עד שירד השר אושר כהן. השר כבר ירד לו והחמה עוד מעט עולה, אבל עד אז יש עוד המון מוזיקה. לילה טוב לכם ולכן, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, שמחים שאתם איתנו כאן הלילה. תודה לליאל תיזית אנגידאיו על עריכת המוזיקה, לנטע שחר על הביצוע הטכני, ואנחנו עוברים לשיר שנכתב על ידי תרצה תר, ובוצע לראשונה באופן בלתי נשכח על ידי שלמה ארצי בפסטיבל הזמר 1970. השיר הפך מיד ללהיט ענק שהזניק את הקריירה של ארצי בעודו חייל בלהקת חיל הים. כמובן שמדובר באהבתיה.

בן אדם, ירדנה הרזי, השיר שייצג אותנו באירוויזיון 88. את השיר כתב אהוד מנור בהשראת פיוט יום הכיפורים, ואהוד מנור קיבל קלטת עם מנגינה יפה שחיבר מלחין לא מוכר, שעד אותו שיר היה אלמוני לגמרי. מעין צירוף מקרים מדויק שהוביל לשיר אירוויזיון עוצמתי. אנחנו ממשיכים עם צירוף המקרים לאלוף צירופי המקרים, שי צברי. מתחילת הקריירה שלו אצל ברי סחרוף ועד שיתוף הפעולה עם אהובה עוזרי, נראה שעם כישרון גדול מגיעות גם הזדמנויות גדולות לא פחות. כוכבים בשמיים יודעים את העבודה.

0: גם אני, קרן פלס. סיכוי גדול שילדי דור הזי יכירו את השיר, כמובן, מהביצוע האגדי מהסדרה פרויקט הלהקה, ששודרה בערוץ הילדים, עם קליפ שפשוט צועק 2014 ומחזיר אותנו קצת אחורה. אנחנו נעבור לניר קנן מתוך שיר מאלבומו החדש, שהושפע המון ממתי כספי, אוי ואבוי לי.
1: יש בית

לחיות, דניאלה ספקטור. את השיר היא כתבה והלחינה בשנת 2023, אחרי שעברה מקום מגורים בהשראת הסביבה והטבע החדשים. לילה טוב לכם, השעה 3 ועוד 42 דקות, אתם על גלי צהל, אנחנו ממשיכים לדייביד ברוזה, בשיר שכתב בתקופת מלחמת המפרץ הראשונה, כשבאותו הזמן היה בחול. הוא התחיל לכתוב את השיר באנגלית, ובמהלך המלחמה מאיר אריאל הגיע לברוזה שבחול, בשביל הפוגה קצרה, שם הוא שמע את השיר לראשונה, והחליט לכתוב לו מילים בעברית. מתחת לשמיים.

אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדעו

שוב פעם, שוב אתם, השם ירחם ומתמלא לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב אתם, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

0: השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא

כמו פעם, זהבה בן, שכמובן כששרה על הגעגועים לחיבוקים, התייחסת לשיר של אהבה אסורה. וב-2024 נתנה קפיצה קלה, חזרה ל-1998. עוד שעה שנגמרה לה כל כך מהר, ויסכמו לנו אותה דידי ארז וסיוון שביט בשיר כל מבט. חדשות וחוזרים.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. כלי התקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים כבדים שנשמעו בקווייט ועל שריפה שפרצה במרכזה. סוכנות הידיעות תסנים דיווחה כי נרשמה פגיעה בבסיס אמריקני. בתוך כך, ספינת מסע נפגעה מירי בלתי מזוהה בסמוך לאומן באזור מצר הורמוז. כך לפי מרכז הסחר הימי הבריטי. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי מוקדם יותר איים נשיא ארצות הברית טראמפ ואמר, זוהי ההזדמנות האחרונה של איראן לחתום על עסקה טובה. אני מקווה שהם יתעשתו על עצמם, אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש. כך טראמפ. צהל תקף הלילה כלי רכב בעיר עזה לאחר יותר מיממה של נצירת אש. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי לפי הדיווחים ברצועה יש הרוגים ופצועים. קטר, מצרים וטורקיה גינו את התקיפות הישראליות וטענו כי הן הפרות המסכנות את השלב השני של הסכם הפרת האש, הפסקת האש. בית הדין העליון של הליכוד קבע הלילה כי חברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים ולשעבר לא יוכלו להתמודד במחוזות בשל ליקויים בהליך ושינויי כללי המשחק שנקבעו בחוקת הליכוד. בכך בלם בית הדין את המהלך שקידמו יושב ראש הליכוד בנימין נתניהו ויושב ראש ועדת החוקה של התנועה השר חיים כץ. הצעד שבוטל נועד לאפשר לחברי הכנסת להתמודד לפריימריז לפי מחוזות שונים בארץ במקום ברשימה הארצית. שמונת השריונים של נתניהו נותרו בתוקף. שלושה צעירים חולצו הלילה מהכינרת לאחר שסירת הגומי שבה שטו נסחפה ללב הימה והם נותרו ללא יכולת לשוב אל החוף. סירת החילוץ של איחוד הצלה יתרה את השלושה כשהם במצב של התייבשות קלה. מצבם מוגדר טוב והם לא נזקקו לטיפול רפואי. רשת החשמל הארצית של קובה קרסה הלילה פעם נוספת, יום לאחר הפסקת החשמל דומה שפקדה אותה. קריסת מערכות החשמל בקובה מגיעה ברקע המחסור בדלק והעיצומים הכלכליים שהטילה עליה ארצות הברית. יותר מ-6,000 אנשים נהרגו ברעידות האדמה שפקדו את ונצואלה בחודש יוני. כך מעדכן הלילה חבר הפרלמנט בוונצואלה, חורחה רודריגז. כמעט 61,000 איש טופלו במרכזים רפואיים, ורק 16% מההריסות שנוצרו מרעידות האדמה הוסרו. והתחזית, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אגדה יפנית. אריאל זילבר פותח לנו שעה נוספת כאן על לילה ישראלי בגלי צהל. תודה לאליאל תיזית אנגידאיו על עריכת המוזיקה, נטע שחר הטכנאית באולפן, ואנחנו נמשיך לעוד שיר של אריאל זילבר, הפעם בביצוע קצת אחר, לשיר שעד היום חושבים שכתב אותו זילבר על הכלבה שלו, עומר אדם עם השיר ואיך שלא.

את ואני, מרסדס בנד, שיר אהבה, רוק ישראלי, פאנקי כזה, מתוך אלבום הבכורה של הלהקה. עכשיו אנחנו עם מירי מסיקה, שמסתכלת על אהבה מזווית קצת אחרת. אהבה שנובעת דווקא מהכוח שאנחנו נותנים לאחר, על העושר הזמין וחוויית חיים ברקנות. מלך, מירי מסיקה.

עוד ניפגש, אריק איינשטיין, את השיר הכין חברו טוב ושותפו ליצירה שם טוב לוי, ושיתוף הפעולה בין השניים נמשך כ-25 שנה וחלל 10 אלבומים שבהם לקח לוי חלק כנגן, מאבד ומלחין. גם בשיר הבא שלנו שם טוב לוי לקח חלק, הפעם לא כמלחין אלא כאחד המבצעים. נראה שבשיר הזה כדאי שניתן לגיטרות של קרק.

מזל, תמר יעלומי ויונתן קלימי. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, שעה 49 דקות אחרי 4, ואנחנו ממשיכים לשיר שגם בו לקחו חלק תמר יעלומי ויונתן קלימי, הפעם בהפקה. מדובר בשיר החדש של אגם בוחבוט שיצא בחודש שעבר, לעולמים.

0: את הכל.
1: החברה הישראלית היום שהיא כל כך מקוטבת וכל כך שופעת בהתלהמות ובמחלוקות, איך אנחנו הופכים את השנאת חינם הזו לאהבת חינם?

רני, רביד פלוטניק, לפני שהלילה מגיע לסופו, אולי כדאי שניקח לנו הבטחה כזו, לעצמנו, משהו קטן לקראת מחר. לאהוב, להעריך את הדברים הקטנים, להצליח להתרגש גם מהמובן מאליו. השינויים הקטנים שעושים את כל ההבדל. אנחנו ממשיכים לשיר שיסגור לנו את השעה, גם הוא, על המקום הזה בלב ששמור לעצמך. גשם וייביש.

תן לי להרגיש חדש שוב. תן עכשיו ולא מתישהו. שש שנים שלא הרגשתי משהו. כל החברים הכי טובים הפכו להיו. ומה אם לא אצליח לשנות את החיים שלי בשביל העתיד שלי, לעשות שלום עם השדים שלי. היא כבר בא לי להגשים שיט. יום אחד רוצה להיות דוגמה לילדים שלי. שנים חיפשתי את התשובות בחוץ כשהם בפנים. היום אני בוחר לראות את הטוב שבחיים, ושהאושר שלי תלוי רק בי ולא באחרים, ושלהיות גדול לא אומר להקטין מי שמולי. אתמול היה אתמול, שתי רגליים על הקרקע, לא עומד ליפול. הקושי רק גדל, אבל ככה זה לגדול. עוד מעט יבוא הגשם וישטוף איתו הכל.

0: גלי צהל השעה 5, היום כ"א באב תשפ"ו, 4 באוגוסט 2026. שלום רב באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. כלי התקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים כבדים שנשמעו בקווייט ועל שריפה שפרצה במרכזה במהלך הלילה. סוכנות הידיעות הסנים דיווחה כי נרשמה פגיעה בבסיס אמריקני. בתוך כך, ספינת מסע נפגעה מירי בלתי מזוהה בסמוך לאומן באזור מצר הורמוז, כך לפי מרכז הסחר הימי הבריטי. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי מוקדם יותר איים נשיא ארצות הברית טראמפ ואמר, זוהי ההזדמנות האחרונה של איראן לחתום על עסקה טובה. אני מקווה שהם יתעשתו על עצמם, אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש, כך טראמפ. בית הדין העליון של הליכוד קבע הלילה כי חברי כנסת, שרים וסגני שרים, מכהנים ולשעבר, לא יוכלו להתמודד במחוזות בשל ליקויים בהליך, בשינויי כללי המשחק שנקבעו בחוקת הליכוד. בכך בלם בית הדין את המהלך שקידמו יושב ראש הליכוד בנימין נתניהו ויושב ראש ועדת החוקה של התנועה, השר חיים כץ. הצעד שבוטל נועד לאפשר לחברי הכנסת להתמודד לפריימריז לפי מחוזות שונים בארץ, במקום ברשימה הארצית. שמונת השריונים של נתניהו נותרו בתוקף. שלושה צעירים חולצו לפני מספר שעות מהכינרת לאחר שסירת הגומי שבה שטו נסחפה ללב הימה, והם נותרו ללא יכולת לשוב אל החוף. סירת חילוץ של איחוד הצלה יתרה את השלושה כשהם במצב של התייבשות קלה. מצבם מוגדר טוב והם לא נזקקו לטיפול רפואי. רשת החשמל הארצית של קובה קרסה במהלך הלילה פעם נוספת, יום לאחר הפסקת חשמל דומה שפקדה אותה. קריסת מערכות החשמל בקובה מגיעה ברקע המחסור בדלק והעיצומים הכלכליים שהטילה עליה ארצות הברית. יותר מ-6,000 אנשים נהרגו ברעידות האדמה שפקדו את ונצואלה בחודש יוני. כך התקן חבר הפרלמנט בוונצואלה, חורחה רודריגז, במהלך הלילה. כמעט 61,000 איש טופלו במרכזים הרפואיים, ורק 16% מההריסות שנוצרו מרעידות האדמה הוסרו. והתחזית, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

גן השקמים, אריק סיני. לשיר נרשמו 104 ביצועים שונים באקום. לילה טוב לכם, לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים שעה נוספת של מוזיקה תוצרת הארץ. תודה לליאל טיזיטה אנגידאיו על עריכת המוזיקה, דנה הרולד הטכנאית באולפן, ולכבוד יציאת השיר החדש של משי קליינשטיין, נחזור קצת אחורה ל-2019 בשיר שלחין לאילי בוטנר, אוטובוס אחרון לחיפה.

מילים שלובים גידי גוב למילותיו של אהוד מנור עם אחד משירי האהבה היפים שנכתבו. את השיר הלחין יוני רכטר, שגם הלחין את השיר הבא שלנו, הפעם כחלק מהרכב הכבש ה-16. יהודית רביץ מבצעת את השיר שכל ילדה חיכתה שישירו לה בילדות. הילדה הכי יפה בגן.

אל תאמר, יובל דיין שר את מילותיו של גלעד כהנא. אנחנו עוברים לשיר הנושא מתוך אלבום הגולה של דודו טסה, שבשבוע שעבר צוין עשור לצאתו. גם כאן לגלעד כהנא יש חלק משמעותי מאוד ביצירה, בכתיבה ובהלחנה, ולמרות שעשור שלם עבר מאז אלבום הגולה, דודו טסה לא הפסיק ליצור לעצמו ולאחרים. ואיכשהו דרך הגלות שלו לאורך האלבום רבים מצאו את עצמם, ועדיין הוא ממשיך להדהד בליבנו ולמלא חללים ריקים בקולות גדולים על הכמיהה למקום, לשייכות. הגולה.

ענן, קרולינה. אתמול קרולינה ציינה בבר ב-20 שנות קריירה וירחה את שי צברי. קרולינה, מחלוצות הנשמה בישראל שהביאה כל ייחודי ושונה לארץ, שני עשורים של מוזיקה שמחברת בין נשמה וגרוב כלשהו וחיפוש אחר אמת כזו, שלגמרי יצרה עצמה סגנון משלה. ומכאן אנחנו ממשיכים אל יוצר צעיר יותר, אבל כזה שגם הוא לא מפחד לחשוף את עצמו דרך השירים שלו, זה דניאל יצחקי עם הבושה.

גדל לי קצת זקן, עדן חסון. לילה טוב או בוקר טוב למשכימים, לילה ישראלי בגלי צהל, מסיימים 4 שעות של מוזיקה ישראלית. שמחנו להיות איתכם הלילה, תודה לעידן עיני, הטכנאי שהיה איתנו. מיד אחרינו, פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ואחריו, בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. ניפרד עד אז עם דפנה הרמוני, אוהבת אותך וזהבת אותך. להתראות.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום התפאורה בתיאטרון וסוגי המסך. בפינה קודמת נכנסנו לתיאטרון באופן מילולי, ועדיין יש בו מונחים הטעונים הסבר. איך מסיעים את הציוד מעיר לעיר בתחבורה? איך מאירים את הבמה בתפאורה? תחבורה, תפאורה. בתוך עמי אנוכי יושב, ואני שומע אומרים תפאורה. אבל מאזיננו, אין משקל תפאורה בעברית. יש תחבורה, תהלוכה, תערוכה, תפאורה. מלוא התנה רב פאר, מן הפאר יש תפאורה, כפי שמן החבר יש תחבורה. בתל אביב הקטנה היה גם שם למסיבת ריקודים במשקל הזה. שלמה שווה המנוח באחד מספריו ציין שתהלוכת מחולות נקראה תחלולה. מילה פשוטה שאיננה חלולה. תהלוכת מחולות תחלולה. אבל הכל תלוי במזל, אפילו מילה שבהיכל.
2: בחלון הכי גבוה כבר קבע האור, כנף וילון אחרונה הוא רדה.
1: מה עושה הוילון בפינה על מושגי התיאטרון? הוילון של התיאטרון שמו מסך, וכבר כמעט אין מסקים אצל במאי דורנו. בתורה יש מסך באוהל מועד, והמסך הפנימי באוהל מועד, לפני קודש הקודשים, הוא פרוכת. גם בבתי הכנסת כיום, המסך על ארון הקודש שמו פרוכת.
3: שלוש שטרנים לאוניה ומפרסי זהב, ועל סיפון האוניה טבס יפי זנב.
1: כשיש שיר יפה, זה כנראה רעיון של רעייתי תרצה. המפרס והוילון הם שם ותרגומו, ויש בצומד הזה הד להתייבנות של עמנו בימי בית המקדש השני. נטשו אבותינו את המסך ואת הפרוכת, המונחים מן התנך. קלטו מן היוונית, מן היוונים, את המילה פרגוד. בימי קדם, כשאמרו פרגוד, התכוונו למסך החוצץ בינינו לבין העולמות העליונים. בעברית של ימינו נשאר הפרגוד לשמור על חשאיות הבחירות.
4: כל הדרכים הן מובילות לרומא, על כן ילדה אסור להתייאש. כל הדרכים הן מובילות לרומא, ויתכן ברומא ניפגש.
1: בעניין המסך והפרוכת מן התנך והפרגוד מן היוונית, מי שניצח הם הרומאים ושפתם הלטינית. הרומאים כבשו את ארצנו, ובלשונם ולום הוא היסוד למילה שלנו וילון. בלטינית ולום הוא מפרס. אבותינו שיבשו ולום לוילון, ובמקום מפרס העברנו את המשמעות אל הבד החוצץ בבית ובתיאטרון. ומה הריבוי? וילונות. רק רגע. כבר אמרנו כאן שביוונית ובלטינית לשמות העצם יש שלושה מינים, זכר, נקבה ונאוטרום. הריבוי של נאוטרום בתנועת א. לטינית, מדיום. בעברית יש אומרים מדיומים, והריבוי הלטיני, מדיה. שתי צורות הריבוי קבילות. יוונית, תיאטרון. בעברית רגילים לומר בריבוי תיאטרונים, אבל על הריבוי היווני, תיאטרה, הלבישו גם את סיומת הריבוי העברית. תיאטרה, תיאטראות. שתי הצורות קבילות. ולום הלטיני נעשה בפי יהודי הארץ וילון, והריבוי או לפי העברית וילון וילונות, או על יסוד הריבוי של נאוטרום ולום בריבוי ולה, ועל כן את זה לקדמוננו מוצאים גם וילאות.
0: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
5: שלום לכולם, כאן אלוף משני העין, מפקד בית הספר להנדסה קרבית. מאחל לכלל המתגייסים המון בהצלחה ביום הגיוס למשפחת חיל ההנדסה, ראשונים תמיד. לפניכם הכשרה מאתגרת, מקצועית ומלאת ערכים. אתם דור הלוחמים הבא של חיל ההנדסה ושל צהל. היו גאים וזכרו כומתות כסופות, אנשים זהב.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. צבא איראן, יותר נכון משמרות המהפכה של איראן, תקפו הלילה בסיס אמריקני בקווייט, כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יהיה ממש מוקדם יותר על איראן, כי המסע ומתן כעת הוא הזדמנות אחרונה לפני שערוף להם את הראש.
1: Right now we're talking. This is the last chance for them to sign a good document. Hopefully they'll come to their senses. I want to give them every last chance before decapitation.
0: נכון לעכשיו אנחנו מדברים, זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה, ואני מקווה שהם יתעשתו. אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש, כך טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. דבריו מנוגדים לדיווח אתמול ברשת CBS, כי לא מתוכננות שיחות מסע ומתן עם איראן ביממה הקרובה. במקביל, יועצו הבכיר של מוג'תבא חמינאי, מוחמד בקר חרזי, טוען כי המנהיג העליון של איראן מתכנן להחליף את ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחמד בקר זולפקאדר, ובמקומו למנות את מוחסן רזאי, שכיום מכהן כיועץ צבאי למנהיג העליון של איראן, מוג'תבא. ברקע הלחץ על ישראל להפסיק את התקיפות ברצועה, תקף אמש צהל רכב בעזה, העיר עזה. לפי דיווחים פלסטינים יש הרוגים ופצועים בתקיפה. מצרים, קטר וטורקיה גינו את התקיפה באיגרת משותפת שפרסמו ברשת X. מוקדם יותר נועד את ראש הממשלה בנימין נתניהו עם ראש מנהלת השיקום של עזה ניקולאי מלדנוב. אחרי הפגישה פרסמה מועצת השלום של עזה הודעה שממנה עולה כי ישראל תיסוג מהרצועה רק לאחר שחמאס ימסור את נשקו לממשלת המומחים. וחמאס אמרו הלילה בתגובה כי הם ממתינים לתשובה ברורה ומוסמכת ממלדנוב. בתוך כך, בתקיפת ישראל בעזה שלשום, דיווחו ברשתות הפלסטיניות על חיסול בכיר חמאס נאפד סבח בתקיפות ישראליות, אך בדיקת המודיעין הישראלי מעלה כי הוא עדיין בחיים. יעד החיסול דווקא היה בנו, שמפקד על גדוד חמאס בצפון הרצועה, והוא אכן חוסל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שפרסם את הפרטים לראשונה אמש, מוסיף כי על פי הערכות בחמאס פרסמו שסבח חוסל כדי שיוכל לרדת למחתרת. גבר כבן 70 נפצע לפני שעות אחדות אנושות בשריפה בדירתו באשדוד. כוחות מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים אסותא באשדוד תוך ביצוע פעולות החייאה. שר הביטחון ישראל כץ חזר בו מדבריו שלשום בערוץ 14. בשיחה אמש עם ראשי רשויות ביהודה ושומרון, אמר השר כץ, האלוף אבי בלוט לא הודח מתפקידו, הוא מבצע את תפקידו היטב, אין בינינו מחלוקות. בפגישה השתתפו 12 ראשי רשויות בלבד, מתוך 25 חברים במועצת ישע שהוזמנו. כזכור, כץ אמר שלשום בערוץ 14 שיחליף את בלוט בראש אגף כוח אדם, האלוף דדו בר קליפה. במוקד הסכסוך בין בלוט לכץ, המשך ההחזקה במעצר של חשוד בהתעללות מינית בפלסטיני טל אינון דרדיק. כץ הודה בפגישה שלמרות הלחצים מהימין, צווי הגבלה מנהליים הם כלי חשוב שצריך להישאר בידי אלוף הפיקוד, גם אם הוא לא מסכים עם האלוף בלוט במקרה הזה. ישראלים המעוניינים להצביע בבחירות הקרובות ולא הצליחו לשנות את כתובת מגוריהם יוכלו לעשות זאת עד ליום שישי. ולא רק עד היום, ועדת הבחירות המרכזית אישרה את דחיית המועד להגשת ערעור על גריעה מספר הבוחרים בעקבות פנייתו של חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים. במשרד הפנים מוסיפים כי מי שיהיה רשום במרשם האוכלוסין כאזרח ותושב עד 2 בפברואר, מי שהיה רשום במרשם האוכלוסין כאזרח ותושב עד 2 בפברואר, יוכל להצביע בבחירות לכנסת. השחמטאי רב אמן בוריס גלפנד יהיה הישראלי הראשון שיכנס להיכל התהילה העולמי של השחמט. בשיחה עם בוקר טוב ישראל, גלפנד מודה על הברכות.
2: אני מאוד גאה לקבל כבוד הזה מחול הפיים בסנט לואיס, ארצות הברית, ומאיגוד השחמט בינלאומי פידה. ותודה רבה לכל החובבי שחמט בארץ ובעולם שתמכו, וגם למשפחה שלי.
0: טקס ההכרזה הרשמי יארך באוקטובר. בוריס גלפנד, לשעבר סגן אלוף העולם, דורג בסיאו במקום השלישי בעולם, וזכה באולימפיאדת השחמט בשנת 1990. בהמשך בוקר טוב ישראל, נרחיב על ההישג החשוב. מזג האוויר, עומסי חום, כבדים עד קיצוניים צפויים גם היום ברוב אזורי הארץ.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בר.
4: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מדברי ורת לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, כף א' באב, תבשין פי וב, 4 באוגוסט 2026, השעה עכשיו 6:06 בדיוק. אנחנו פותחים את מהדורת בוקר טוב ישראל עם האירועים במפרץ. דונלד טראמפ איים במילים, איראן השיבה הלילה באש אמיתית, על פי הדיווחים משמרות המהפכה תקפו בסיס אמריקני בקווייט, עד כה אף מילה מסנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. כל הפרטים בפיך, כליל מור כתבת חדשות החוץ, בוקר טוב.
7: בוקר טוב אפי, חילופי האיומים והאש בין ארצות הברית לאיראן נמשכים גם הלילה. באיראן מדווחים על תקיפות ליליות בשטח קווייט ואף על פגיעה בבסיס אמריקני בשטחה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש לטהרן כי זו ההזדמנות האחרונה שנותרה לה לחתום על הסכם, ולא, תשלם ביוקר.
1: Right now we're talking. This is a last chance for them to sign a good document. Hopefully they'll come to their senses. I want to give them every last chance before decapitation.
7: וושינגטון וטהרן מדברות גם עכשיו. זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה. כך טראמפ בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל והוסיף, אני מקווה שהם יתעשתו על עצמם. אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש. עוד אמר טראמפ כי ארצות הברית היא השולטת במיצר הורמוז, וכי השיחות עם איראן עוסקות בפתיחת המעבר הימי במיצר לתנועה כבר בזמן הקרוב. בצל הדברים, רשות הסחר הבריטית מדווחת לפנות בוקר כי ספינת מסע נפגעה מעצם בלתי מזוהה במיצר הורמוז באזור אומן. ובניגוד לטענות האלה של נשיא ארצות הברית, ברשת CBS דיווחו אמש כי לא מתוכננות שיחות מסע ומתן בין וושינגטון לטהרן בזמן הקרוב. על פי בכירים אמריקנים לרשת החדשות, הדבר כלל לא נמצא על הפרק. מנגד באיראן ממשיכים לטעון שאין שיחות עם ארצות הברית. יועצו הבכיר של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, מוחמד בקר חריזאי, טוען הלילה כי האייתולה מתכנן להחליף את ראש המערך לביטחון לאומי באיראן, מוחמד בקר זולף קאדר, ובמקומו למנות לתפקיד את מוחסן רזאי, שכיום מכהן כיועץ צבאי למנהיג העליון של איראן. יתר הדברים אפי בהמשך המשדר.
0: תודה רבה, כליל מור, ואנחנו נשוב אלייך כמובן בהמשך. חוזרים אלינו עם הדרמה הגדולה של היממות האחרונות. שר הביטחון ישראל כץ הודיע שלשום בשידור ישיר בערוץ 14 להחלפת מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט. אתמול נראה שהוא חזר בו מהדברים אחרי פגישה עם ראשי רשויות ביהודה ושומרון, וההודעה המשותפת שלהם אף מסרה שיש לו אמון מלא באבי בלוט שמבצע את תפקידו כהלכה. כתבתנו ביהודה ושומרון העינה בנדרת, בוקר טוב, מה היה בפגישה?
8: בוקר טוב אפי, שר הביטחון וראשי הרשויות התכנסו אתמול לדבריהם בעיקר מתוך דאגה ליחסי העבודה שבין קץ לבין האלוף אבי בלוט. הרכב הפגישה היה מצומצם יחסית, כשבפגישה השתתפו רק 12 מתוך 25 חברי מועצת ישע שזומנו. הם הדגישו שאין פער בין השר לאלוף בכל הנוגע למדיניות ההתיישבות, אך הבהירו שככלל הממשלה קובעת את המדיניות והדרג הצבאי אמור ליישם אותה. בנוגע לטלי נונדרדי, כעציר שחשוד בהתעללות בפלסטיני, קץ אישר שקיים מידע מודיעיני המצדיק את הרחקתו מהשטח, אך אמר שלדעתו ניתן לשחררו ממעצר אם תימצא חלופה מתאימה. במקביל קבע שצווי הגבלה מנהליים הם כלי חיוני שצריך להישאר בידי אלוף הפיקוד. השר אמר שנוצרה אי הבנה בעקבות הרעיון שלו בערוץ 14, אך הבהיר שהוא לא רואה בדבריו ניסיון להדיח את האלוף בלוט ולא חזר בו מהאמירות. לגבי מינוי אפשרי של ראש אקה, אלוף דדו בר קליפה, חזר על אמירתו כי המהלך נעשה בהמלצת הרמטכ"ל והוא שוחח איתו על כך, ולמעשה רק יסיים את החלטתו. בשורה התחתונה, הפגישה נועדה בעיקר לשדר עסקים כרגיל, להרגיע את הנהגת ההתיישבות ולהבהיר שלמרות הסערה הציבורית, היחסים בין השר לאלוף והמדיניות ביהודה ושומרון נותרו מבחינת השר ללא שינוי.
0: תודה רבה עיינה, ואנחנו עם כותרות העיתונים, 9:30 אחרי השעה 6. בארץ, הכותרת הראשית, ראשי המתנחלים ביקרו את קץ שהודיע שאלוף בלוט יישאר בתפקידו. לאחר שהדיחו בשידור חי, שר הביטחון אמר שהקצין ממלא היטב את תפקידו. הודעת הרמטכ"ל, לא יהיו מינויים עד 2027. שני פרשנים מקבלים את הקידום בשער בכותרת הראשית. עמוס הראל כותב על אובדן שליטה, איבוד שליטה, כך זה מוגדר בארץ. שר הביטחון ישראל קץ מנסה ליישם בצהל את המודל הפעיל איתמר בן גביר במשטרה ובשב"ס לרכז את כל ההחלטות בידיו, להפגין את כוחו בפיתורים ולהלך אימים על הרמטכ"ל והאלופים, בתקווה שמרוב פחד יישרו קו. יוסי ורטר, הפרשן הפוליטי, כותב, "קץ הוא יציר מרכז הליכוד. אם לא היה המרכז על כל מה שהוא מסמל, לא היה קץ. הוא תמיד נחשב זה שניחן בחושים מחודדים במיוחד לגוף הבוחר. היום קאט סבור שהגוף הזה תואם את חברי עוצמה יהודית והציונות הדתית, ולשם הוא מכוון את פעילותו ואת מסריו. השפלת קצין בכיר שהוא במקרה גם דתי מהתנחלות." שני המאמרים מופיעים במלואם בעמוד 3 בהארץ. אהרון רבינוביץ' עם כתבת הרחבה בעמוד 5. בצהל נואשים לגייס חרדים, המחיר עלול להיות הפיכת הצבא לשני צבאות נפרדים. והצילום בשער הוא צילום מהשנה שעברה של דובר צהל של גיוס ליחידות שמיועדות לחרדים. עוד ידיעה מעניינת בארץ, יותר נכון סיפור מעניין מאוד, מסמכים פנימיים חושפים כיצד חימשה חברת אלביט את איחוד האמירויות. הכתבה המלאה של עודד ירון, עומר בן יעקב וליזה רוזובסקי מופיעה בעמוד 3 בעיתון הארץ. בישראל היום, הכותרת הראשית, הוקפאו מינויי האלופים בצהל. זעם בצמרת צהל על שר הביטחון, ראש הממשלה שומר על שתיקה, כלפי חוץ קץ התקפל, ציטוט, חולק כבוד רב לבלוט, סוף ציטוט, אך מקורביו מפילים את האחריות על הרמטכ"ל, ציטוט מהמקורבים, זה לא קץ, זמיר התהפך. לילך שובל מדווחת, בין מאמרי הפרשנויות, וואו, כולם נגד השר קץ בגדול. יואב לימור כותב, השר קץ התפוצץ על המטען שהניח בעצמו. אמנון לורד כותב, בלוט הוא מפקד פיקוד המרכז הטוב ביותר מאז 73. שירית אביטן כהן מכריזה, מה שקרה הוא מופת לכל מה שרה בשיטת הפריימריז. האלוף במילואים גרשון הכהן קובע פמלכתיות, צו השעה, בטח אצל שר הביטחון. ופנחס ולרשטיין, פנחס ולרשטיין לשעבר יושב ראש מועצת יש"ע, בואו נשמור על צהל מחוץ לקמפיין הבחירות. עוד בשער של ישראל היום, כתב מאמר מיוחד של עורך העיתון איל טמפו באיטליה, דניאלה קפצון, אני מקווה שאני אומר את שמו נכון, והוא מכריז, ישראל אינה בעיה. אני פונה לקהל הישראלי כדי להציג תמונה כנה של האקלים השורר כיום באירופה כלפי ישראל. תפקידם של אנשים כמוני, העומד בראש עיתון איטלקי פרו-ישראלי, הוא להמשיך לפנות אל אותו חלק בחברה שלא שכח מהו האיום האיסלאמיסטי, ושמזהה בישראל לא בעיה, אלא דוגמה. המאמר המלא של עורך איל טמפו בעמוד 11 בישראל היום. אנחנו עם ידיעות אחרונות, כאן הכותרת הראשית, פוליטיקה במרכז, עם תמונת שר הביטחון עם אפוד מגן מאחד מסיוריו, צילום של אריאל חרמוני ממשרד הביטחון. פרשת המינויים בצהל, השר נגד הביטחון, כותב בפרשנות שלו בן דרור ימיני. נווה דרומי כותבת, ההדחה שלו הייתה. פריימריז בפיקוד המרכז, מכריז אלישע בן קימון. עוד בשער של ידיעות אחרונות, חשד, כך פועלות חברות ביטוח כדי לשלול קצבאות סיעוד מקשישים, גורמים למבוטחים לבצע פעולות בניגוד לנוהל ומתעדים. עתירה לבגץ טוענת כי חברות ביטוח מונעות סיוע מקשישים שזכאים לו. הפכו אותי למתחזה, אומר אחד העדים. שירה קדרי עובדיה מביאה את הסיפור בעמוד 16 בידיעות אחרונות. במעריב, הכותרת הראשית, הרמטכ"ל נקודתיים, אין מינויים בצבא עד הבחירות. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי, מכריז שהשר קץ איבד את הבלמים. טראמפ אומר למוטשטה בהזדמנות אחרונה, נשיא ארצות הברית מאבד סבלנות מהמגעים מול איראן, הם דו פרצופיים. לא יישאר מכם אף אחד, זה הציטוט של רום ברסלבסקי, אחרי חיסול עוד מחבל שהחזיק בו בשבי. וגם דוח חדש, כ-270 אלף ישראלים עזבו את הארץ בשלוש השנים האחרונות. כך במעריב. בג'רוזלם פוסט, בפינה השמאלית, קאץ דינייז פיירינג מייג'ר ג'נרל בלוט לייב און טיווי, כותבים בלוט עם TH, כמו המשפחה מארסטד דיבלופמנט, משפחה בהפרעה. לא משנה, השר קאץ מכחיש שפיטר את שהדיח את האלוף בלוט בשידור חי בטלוויזיה. אין כתב שחתום על הידיעה הזו, זה מעט ג'רוזלם פוסט סטאף. ומצד ימין, High Court questions factual basis of petition against UNRWA curbs. Justice says repeatedly seek evidence of concrete harm to individual Palestinians. Petitioners given 10 days to respond. בית המשפט העליון בשבתו כבגץ נגד העתירה שלפיה הגבלת הפעולות של UNRWA גרמה לנזק לפלסטינים ודורשת עניין חוקתי. הנה יתד נאמן של החברה החרדית, משמאל לסמל העיתון, במלאת 41 שנה להסתלקותו, החל ממחר בערב, המונים יפקדו את ציונו של מרנה, מרנה, בעל הקהילות יעקב, זכר צדיק וקדוש לברכה, ויעתירו לישועתם של ישראל ולומדי התורה. לפני שנעבור להמשך הסיפורים שלנו, נציין לכם ידיעה שהופיעה אמש במעריב, וגם מצוטטת הבוקר, נקרא לזה, בקבוצות הוואטסאפ והטלגרם המסונפות לליכוד, כמו למשל המצודה, אני מאוד מחבב את ערוץ הטלגרם הזה, וחדשות מלוכדים. אגב, אני רואה שלמצודה יש רק 287 מנויים, אז בואו חבר'ה עם הטלגרם, חפשו המצודה, זה גם כלי תקשורת של פעילי הליכוד, וחדשות מלוכדים, שם יש כמובן 14,100 עוקבים. כאמור, אנה ברסקי פרסמה ראשונה אמש, בית הדין של הליכוד קיבל את עתירת חבר הכנסת אליהו רביבו וקבע חברי הכנסת המכהנים לא יוכלו להתמודד שוב בפריימריז במחוזות, הם יוכלו להתמודד רק ברשימה הארצית. זה כזכור התיקון שהתקבל ברוב ממש זעום של 5 קולות בלבד, אז ביטלו את זה. זה מכה קשה לחברי הכנסת המכהנים של הליכוד, יותר מהם יישארו מחוץ למקומות הריאליים ברשימה לכנסת הבאה, בעצם מחזירים את הגלגל לאחור. עוד מדווח מלוכדים ניוז כי הבטחת הייצוג לאישה במקום ה-35 ברשימה הארצית נבעה מטעות סופר. זה יוחזר למקום ארצי כללי פתוח לכלל המועמדים בהתאם להחלטה המקורית שהתקבלה בוועדת החוקה. כלומר, אם הייתה הבטחת ייצוג במקום 35 לאישה, זה יחזור להיות מקום כללי. מי שיזכה, יזכה, גבר או אישה. בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה. עכשיו אנחנו ממשיכים עם הסיפורים שלנו. שש עשרה דקות וחצי אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, ממשיכים לעקוב כאן אחרי הבינה המלאכותית שמשנה את עולמנו מהר מהצפוי. יש הטוענים שהממשלות מדביקות לאט לאט את הפער, יש כאלה שהרבה הרבה יותר מודאגים. בכל מקרה, באיחוד האירופי החלו השבוע לחייב את כלי הבינה המלאכותית להכניס תווית לסימון תמונות שנוצרו בבינה מלאכותית, AI, בהמשך הם טוענים שינקטו צעדים נוספים. עד אז אנחנו כנראה נאלץ לחדד את יכולות הזיהוי שלנו. מצטרף אלינו מומחה הבינה המלאכותית בן רוטנברג, שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
0: אז הרגולציה החדשה, הסדרה החדשה של האיחוד האירופי נכנסת לתוקף, נכנסה לתוקף ביום ראשון, ספר לנו.
9: אז באמת זה נכנס לתוקף ממש עכשיו, וזה משנה את היכולת גם של החברות שמאפשרות ליצור את התמונות האלו, וזה מחייב אותם להכניס חותמת מים, כלומר סימון בלתי נראה שמוכיח שכל תמונה כזאת היא נעשית ב-AI ויש לזהות את זה, אבל יותר מעניין שזה מכריח עסקים לצמן בצורה ברורה אם תמונה היא נעשתה לחלוטין עם AI חלקית או נערכה תמונה קיימת, וזה גם מגיע עם קנסות מאוד משמעותיים במידה ולא מדווחים בצורה טובה. מדובר על עסקים גדולים לפחות על נסות של 15 מיליון יורו או 3% מהמחזור השנתי שלהם גלובלית, זה תקנה מאוד משמעותית.
0: וזאת תפיסה אירופית, נקרא לה מאוד מוכרת ברגולציה, בהסדרה, שזה להגן על הצרכנים באמצעות צעדים פעילים, אקטיביים, שהחברות צריכות לנקוט. בארצות הברית המצב לא בדיוק אותו דבר.
9: לחלוטין. אז אנחנו רגילים לראות דברים כאלה מהאיחוד האירופי, יש להם את כמה שנים הכניסו את תקנות ה-GDPR, של הגנת הפרטיות באינטרנט, וה-USB-C, שהכריחו את האייפונים להכניס. בארצות הברית באמת המצב שונה, הם במרוץ כנגד הסינים, הם נורא מפחדים להכניס רגולציה על החברות שלהם, שהם יעקבו אותם, ובצד השני של העולם הפיתוח ימשיך. חשוב להגיד שגם באירופה, בגלל הרצון שלהם לעשות רגולציה, יש מעט מאוד פיתוח טכנולוגי, יש מעט מאוד חברות AI, ובכלל טכנולוגיה שפועלות מהאיחוד.
0: עכשיו, כל תמונה שנוצרה בבינה מלאכותית צריכה לקבל עכשיו את התווית הזו?
9: אז לא בדיוק. הרגולציה היא בעיקר עבור תמונות שעלולות להיות מטעות, שעלולות לגרום לצרכן לבצע טעות, אם זה חפץ או דמות מוכרת. אם לצורך העניין אני מייצר תמונה של דרקון או משהו שהוא באופן עובדתי לא ריאליסטי, אז שם כבר אין חובה.
0: כלומר, רק אם למשל מייצרים תמונה של פוליטיקאי ישראלי מתחבק עם מנסור אבאס, וזה ב-AI, וזה נראה אמיתי לחלוטין, שם צריך יהיה להכניס את התגית, אם זה נוצר באיחוד האירופי.
9: נכון. אגב, גם בנוגע לפוליטיקאים ישראלים, בישראל, בעוד שאין שום תקנות צרכניות שקשורות ל-AI, בעקבות הבחירות ובעקבות כל מה שקורה אצלנו, אז יש תקנה ישראלית בנוגע לשימוש ב-AI בצורה מתה עבור תעמולת בחירות, אז אפילו פה זה אסור.
0: ועכשיו אנחנו באמת מסתכלים על, שומעים על, על העניין הזה באיחוד האירופי, ההסדרה הזו, הרגולציה, היעדר הרגולציה בארצות הברית בשל תפיסה אחרת. מה המצב אצלנו כאן בארץ?
9: אז באמת, למעט הנושא של תעמולת בחירות שממש עכשיו חוק החוק, בכל הקשר אחר, המדינה נסמכת על כל מה שקשור לחוקים הקיימים של הגנת הצרכן וחוסר הטעיה. בכלל, מדינת ישראל, או לפחות משרד המשפטים, יש לו גילוי דעת מאוד מוכר בנושא של AI, שהוא אומר, מדינת ישראל היא מדינת סטארט-אפ, זה הקטר הכלכלי שלה, ולכן במגוון סוגיות, גם בסוגיות של זכות יוצרים, אנחנו ככלל אצבע הולכים על פתיחות, ומבינים שיש זכויות מסוימות שעולות להידרץ, ואנחנו מקבלים את זה.
0: וזה אולי גם חלק מהעניין הזה שבאמת פה העסק קצת פרוץ בעניין הזה של יצירת תמונות בבינה מלאכותית אצלנו בארץ. תמונות, סרטונים. אם אתה כבר איתנו, בן רוטנברג, אני רוצה לשאול אותך כמובן על האירוע שקרה בשבוע שעבר. מי זה היה? נדמה לי שזה היה פעם OpenAI שהודיעו שהבינה המלאכותית שלהם פרצה את הסנדבוקס, את ארגז החול, וחרגה ממה שהותר לה והתחילה להשתולל. מה הסיפור?
9: אז קודם כל גם חשוב להגיד שמאז גם קרה אותו דבר לאנתרופיק, המתחרים שלהם בקלוד. מה שקרה ב-OpenAI זה שבעצם עשו בדיקה על היכולות פריצה של המודל החדש שלהם שעוד לא יצא לשוק. הם בסביבה סגורה, ארגז חול כזה סגור, הם נתנו לו משימה של פריצה לזה תוכנה שהוא עובד איתה, והמודל החליט שיהיה לו יותר קל במקום לעשות את המשימה עצמה, הוא יודע שזה מבחן מוכר כזה, אז הוא יפרוץ את אותו ארגז החול, את אותו סביבה סגורה שנתנו לו, יצא החוצה אל אתר שקוראים לו Hugging Face, אתר שמחזיק כל התשובות לכל המבחנים האלה, ופרץ אותו, כאשר הם לא ידעו, החבר'ה ב-Hugging Face לא ידעו מי פורץ להם, הם זיהו פריצה למערכות שלהם, מאוד אינטנסיבית, המון המון המון המון קריאות כאלה, הם לא ידעו, ורק כמה ימים אחרי זה OpenAI יצאו בגילוי ואמרו, תקשיבו, זה המודל שלנו. בוא נגיד, אנשי התעשייה יגידו גם שאולי שווה להיות סקפטים. כל מה שאני אמרתי עד כה זה הדברים ש-OpenAI בעצמה מספרים על מה שקרה בפנים. יש להם המון אינטרס להגיד שהמודל שלהם כל כך חכם, כך שהוא עשה דבר כזה, שווה להיות
0: זהו, סקפטים. זה גם עניין של יחסי ציבור, נכון? המודל שלנו כל כך חכם. מצד שני, הרבה מאוד אנשים פוחדים שאנחנו רגע מלהגיע לסקיינט, הבינה המלאכותית שתשתלט על כולנו.
9: אמת, זו טקטיקת שיווק מאוד ידועה של החברות האלו, שהן ככה מפחידות אותנו שהמודלים שהם חזקים וחכמים מדי, ומשתמשים בזה דווקא ככה להתרברב ביכולות שלהם. הם גם חשוב להגיד שאופניה נמצאים בסיטואציה לא נעימה כבר תקופה די ארוכה, שהמתחרים שלהם, האנתרופיק שעוצרים את קלוד, הגיעו למודלים מאוד חזקים, עד כך שהממשל האמריקאי היה צריך לעכב אותם בשחרור המודל האחרון שלהם, פייבל, והנה פתאום אופניה אומרים כן כן גם אנחנו ומספרים את הסיפור הזה, יכול להיות שצודקים, יכול להיות שלא, קשה להגיד.
0: אוקיי, בן רוטנברג, מומחה בינה מלאכותית, תודה רבה שדיברת איתנו.
9: תודה רבה.
0: בוקר טוב. כותרות כלכליות וסיפורים מהרשת, תכף נספר לכם גם על ההמלצת הצפייה של הטכנאים שלנו עידן עיני, שכרגע הוא טכנאי השידור שלנו, וחברתו הטובה נטע שחר, שמדי פעם גם טכנאית בטי, אתמול הייתה להם הפסקה, והם צפו במשהו מאוד מעניין, תכף זה יהיה. יום שלישי, הבוקר של ממון שלישי, המוסף הנפרד בתוך ידיעות אחרונות, הכתבת השער של זאב אברהמי מברלין, מכת החום גורמת לאירופה לנזקים בהיקף של מיליארדים, מהפגיעה בחקלאות ובתעשיית היין, דרך הקפיצה במחירי החשמל ועד להפסדים בתיירות, וזו רק ההתחלה. זה בעמוד 4. בעמודים 2-3 יש את החדשות הכלכליות שמעניינות אותנו. יותר, נקרא לזה ככה, יושב ראש הכנסת מנצל את סעיף החירום בתקנון כדי להעביר מאות מיליונים לחרדים, מספר גד ליאור. סעיף 112ב שמאפשר כינוס חריג בעת חירום גורם לסערה בכנסת. היושב ראש אמיר אוחנה הורה בצעד לא שגרתי על שימוש בסעיף לכינוס ועדת הכספים היום. האופוזיציה בתגובה, מדובר בניסיון לעקוף את החוק ובמחטף כדי להעביר להעביר 360 מיליון שקל כשוחד בחירות. סיוון חילאי מדווחת, לא רק מוניות, חברת גט מרחיבה את הפעילות ומהבוקר תאפשר ביישומון הזמנה של רכבי הסעה גדולים בפריסה ארצית ובמחיר ידוע מראש, כלומר אוטובוסים ומיניבוסים. בשלב הראשון יתאפשר להזמין ישירות מהאפליקציה כלי רכב גדולים, בהם ונים, מיני ונים, מיניבוסים ואוטובוסים בפריסה ארצית. זה עמוד 3 בממון, הבוקר מוסף נפרד. בכלכליסט מסתכלים על השער, בלעדים מאת נורית קדוש, מהלך ראשון של מנכלית קרפור החדשה, הרשת נכנסת למחירות סיטונאיות. רשת הקמעונאות קרפור קונה 70% ממפיצת מוצרי המזון והטואלטיקה פרי מרקט או פרי מרקט לפי שווי של 19 מיליון שקל. העסקה תספק לקרפור זרוע סיטונאית, מרלוג, מרכז לוגיסטי, ואפשרות להרחיב את היבוא המקביל ואת השליטה באספקת סחורה לסניפים. זה צעד ראשון של מנכלית קרפור ישראל ענבל הרסון, אני מקווה שאני אומר את שם המשפחה נכון. בדמרקר, כתבת השער של עומרי זרחוביץ', מנכלי מנדי פיתרו זה עתה 620 עובדים ורוצים תגמול כפול. למרות צניחת המניה, האי ודאות לגבי עתיד החברה בעידן ה-AI והפיתורים הנרחבים, בעלי המניות של מנדי יידרשו להכריע אם לאשר את הגדלת חבילת השכר והמניות של המנכלים מ$7,400,000 כל אחד בשנת 2025 לעד $14 מיליון ב-2028. עיקר השכר מותנה בעמידה ביעדים שאינם שקופים. יעדים שאינם שקופים, החברה טוענת כי שכר המנכ״לים נמוך ביחס לחברות דומות. זה כאמור במרכז השער של דמרקר, הכתבה המלאה בעמוד 13 בדמרקר. בגלוב, זה בכותרת הראשית, בדיקת גלוב, הריבית ירדה, אבל הבנקים לא ממהרים להוזיל את המשכנתא. חזי שטרנליכט מפרט בעמוד 2. בלעדים את אסף גלעד, הישראלים שמאחורי הישג הקוונטים ההיסטורי של IBM מרגיש כמו מדליית זהב. ניסוי יוצא דופן של קדמה הישראלית ו-IBM הוכיח לראשונה יתרון קוונטי מדעי והקף מחשב על עם 700 אלף ליבות. המנכ״ל דוקטור אסיף סיני מספר איך רעיון שנראה בלתי אפשרי הפך לפריצת דרך עולמית, לאלו תעשיות היא תגיע קודם ולמה הוא לא מוטרד מתגובת השוק. זה כאמור רעיון בלעדי שערך אסף גלעד עם מייסדי קדמה, לא רק המנכ״ל דוקטור אסיף סיני אלא גם פרופסור דורית אהרונוב ופרופסור נתנאל לינדנר. החברה הוקמה בשנת 2020 ומעסיקה כיום 40 עובדים בגני התערוכה, 18 מהם בעלי תואר דוקטור בפיזיקה ובמתמטיקה. עד כה הגייסה $31 מיליון מקרן TPY, גלילות, IBM וקרן Korean Investment Partners. יפה. בשער האחורי בגלוב, ספינת הציטוט היומי, הבוקר הרמן מלוויל, הסופר הרמן מלוויל, אני מיוסר בחיסוף נצחי לדברים רחוקים. אני אוהב להפליג בימים אסורים ולדרוך על חופים פראיים. עוד פעם, אני מיוסר בחיסוף נצחי, כלומר כיסופים אחרי ב', בחיסוף נצחי לדברים רחוקים, אני אוהב להפליג בימים אסורים ולדרוך על חופים פראיים או פראיים. חופים בימים אסורים, הכוונה כמובן רבים של ים. טוב, יום שלישי, גלריה, זה היום של מדור, גלריה הארץ, כמובן מדור אוכל בעמידה, מאת אירן לאור. הבוקר הוא כותב על מעדניית פרנזו, או, אני מקווה שאני אומר את השם שלה נכון, מעדניה שנפתחה לפני כשנה ברחוב בזל, והוא כותב על המנות שהוא התרשם מהן. הנה דוגמה אחת. פלפל שושקה ממולה באורז היה הפתעה נחמדה. מה שתמיד הוא ברירת מחדל כזו, לא סקנדל או פסטיבל, יותר מראשונה אבל אף פעם לא עיקרית, התגלה כטוב מהמוכר. פלפל ארוך, רך אך עדיין בשרני, חרוך מעט, מתקתק, ומילוי של אורז מצטיין, נימוח, אסבוני, מטובל. ההבדל מהממוצע הוא בניואנסים, שבהחלט נוכחים כאן. זה היה המקרה גם בתפוחי אדמה פריזיין. עוד קלאסיקת ויטרינות שחוקה שנוטה לאכזב, ואילו כאן הייתה טובה מאוד. תפוחי האדמה שנוטים בדרך כלל להתייבש ולהתקשות, או מנגד להסתמרטט לחלוטין, שמרו פה על כבודם. מעטה פריך ופציח, פנים רך, שמנוניות קלה וחיונית, והסבי טיבול שהעניקו ניחוחות וטעם נהדרים. לעומת זאת הוא קובע, בורקס המים היה נפילה קשה. ההמשך בביקורת של איראן לאור. לפני שנצא להודעות, אין לי הרבה זמן, אז נעשה את זה בקיצור. אתמול הייתה שעה פנויה לעידן עיני ונטע שחר, רק לשניהם. אז הם הלכו, הם זכרו את ההמלצה שלי על צפייה בג'פרדי שמחדדת את המוח, השעשועון האמריקאי הוותיק שאפשר לצפות בו ביוטיוב. והחליטו לעשות לי הפתעה, הם דיווחו לי שהם צפו בגרסת ג'פרדי בשלושה פרקים מיוחדים שהיו בשנת 2011, עוד לפני עידן הבינה המלאכותית. שם שני מתחרים בני אנוש, שני המתחרים הכי טובים בתולדות השעשועון, התחרו נגד מחשב העל ווטסון של IBM. במקרה יצא לנו גם הבוקר IBM, אתם רואים מה זה? שלושה פרקים מרתקים, איך הייתה התחרות הזו, מי ניצח? מי שלא יודע, ווטסון כמובן ניצח את בני האנוש, אבל איך זה נעשה ואיך הכל, חפשו ג'פרדי 2011 ווטסון, יופי של שלושה פרקים, ככה ממליצים עידן ונטע. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד נחגוג את כניסתו של בוריס גלפנד להיכל התהילה העולמי של השחמט. כבר חוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל. מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050. ביטוח לאומי יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
11: ירושלים של ברזל.
10: הרבה לפני שמאיר אריאל שר ירושלים של ברזל, ולפני שברפאל חוללו את הפלא ששמו כיפת ברזל, כבר היו משפחות יהודיות ששמן ברזל, והן לא עסקו במתכות. זה הנושא שלנו מחר. בבוקר 5-6, אחר הצהריים 5-5, ובכל עת ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
6: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:32 הכותרות. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס של צבא ארצות הברית בקווייט, כך דיווחה סוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר באיראן. מוקדם יותר אמש איים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על איראן, המסע ומתן כעת הוא הזדמנות אחרונה לפני עריפת ראשכם.
1: Right now we're talking. This is the last chance for them to sign a good document. Hopefully they'll come to their senses. I want to give them every last chance before decapitation.
0: נכון לעכשיו אנחנו מדברים, זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה ואני מקווה שהם יתעשתו. אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שרוף להם את הראש, כך טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. ברשת CBS דווח אתמול כי לא מתוכננות כלל שיחות מסע ומתן עם איראן ביממה הקרובה. במקביל יועצו הבכיר של המנהיג העליון של איראן, מוחמד בקר חרזי, טוען כי מוג'תבא חמינאי מתכנן להחליף את ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחמד בקר זולפקדר, כמו למנות את מוחסן רזאי, שכיום מכהן כיועץ צבאי למנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי. מכה לשרים וחברי הכנסת המכהנים של הליכוד, בית הדין העליון של הליכוד ביטל את התיקון בתקנון הפריימריז וקבע כי לא יוכלו להתמודד במחוזות בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת שתארכנה ב-17 באוגוסט. זה יקשה על שרים וחברי כנסת רבים להתברג במקומות ריאליים בבחירות. רוב חברי בית הדין קבעו ש פתיחת המחוזות לחברי הכנסת המכהנים, כפי שיזמו ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ, הוא שינוי מהותי של כללי המשחק באמצע המשחק. ברקע הלחץ על ישראל להפסיק את התקיפות ברצועה, צהל שב ותקף אמש רכב בעיר עזה. על פי דיווחים פלסטינים יש הרוגים ופצועים. מצרים, טורקיה וקטר גינו את התקיפה באיגרת משותפת שפרסמו. מוקדם יותר אמש נועד ראש הממשלה בנימין נתניהו עם ניקולאי מלדנוב, ראש מנהלת השיקום של עזה. אחרי הפגישה פרסמה מועצת השלום הודעה שממנה עולה כי ישראל תיסוג מרצועת עזה רק לאחר שחמאס ימסור את נשקו לממשלת המומחים. בחמאס אמרו הלילה בתגובה, ממתינים לתשובה ברורה ומוסמכת ממלדנוב. בתוך כך, בתקיפת ישראל בעזה שלשום, דיווחו ברשתות הפלסטיניות על חיסול בכיר חמאס נפד סבך, אבל בדיקת המודיעין הישראלי מעלה כי הוא עדיין בחיים. יעד החיסול, כך פרסם לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש, היה דווקא בנו של נפד סבך, שמפקד על גדוד חמאס בצפון הרצועה, והוא אכן חוסל. דורון מעדכן עוד כי על פי הערכות בחמאס פרסמו שנפד סבך חוסל כדי שיוכל לרדת למחתרת. שני עדכוני תנועה מגלגלת כבר בשעה זו, כביש 6 דרום העמוס לסירוגין ממחלף בקה עד מחלף חורשים, כביש 67 העמוס מצומת פורדיס עד מחלף זיכרון יעקב, מזג האוויר עומסי חום כבדים עד קיצוניים צפויים ברוב אזורי הארץ. שש 35. בזמן שבדעת הקהל העולמית ישראל בשפל, אנחנו הישראלים עדיין מצליחים, הטובים שבינינו כמובן, לספק הישגים מכובדים ולרשום הישגים מכובדים בתחומים מגוונים. אתמול נודע על הישראלי הראשון אי פעם שייכנס להיכל התהילה של שחקני השחמט, היכל שמרכיב, שמכיל שישה בסך הכל, וזהו בוריס גלפנד, לשעבר מקום ראשון באולימפיאדת המתמטיקה. מצטרף אלינו משה סלב, סגן נשיא כבוד באיחוד האירופי בשחמט ונציג ישראל בפידה. פידה זה איגוד השחמט הבינלאומי. שלום לך משה סלב, בוקר טוב.
12: בוקר טוב לכל המאזינים.
0: ברכות לבוריס גלפנד, הוא נכנס להיכל התהילה וזה בעצם תהילה וכבוד לכולנו הישראלים.
12: הכנסתו של בוריס גלפנד להיכל התהילה העולמי של השחמט היא אחד ההוקרות הגבוהות ביותר של השחמטי יכול לקבל. זה לא רק תואר על ההישג בתחרות מסוימת או עוד משהו מסוג כזה. זה הכרה בכך שאדם השאיר חותם היסטורי על אולם השחמט כולו. עכשיו, למה דווקא בסנט לואיס? סנט לואיס, צריך קצת להבין את זה.
0: סנט לואיס בארצות הברית, כן.
12: כן, ב-20 השנים האחרונות הפכה סנט לואיס, שהיא נמצאת במדינת מיזורי, לבירת השחמט של ארצות הברית, מחוץ ממקום הכי גדול ופעיל מחוץ לאירופה. ורבים מכך מכינים אותה כבירת השחמט של העולם היום. בעיר פועל מועדון שחמט יוקרתי מאוד, שנקרא סנט לואיס צ'ס קלאב. הוא מערך בדרך כלל בדרך קבע את התחרויות החשובות ביותר של ארצות הברית וגם את מיטב הערבי אומנים של העולם. מולו נמצאת, בנו במיוחד, היכל התהילה העולמי של השחמט. זה מין מוזיאון כזה. לפניו, מי שהיה פעם שם, זה מאוד מאוד מרשים, כי יש שם מעץ בנוי כזה חייל גדול מאוד, ולוחות שחמט בחוץ, מאוד מאוד מאוד מרשים, כמו שאמריקאים יודעים לעשות. וזה המוזיאון למרכז התרבות המוקדש להיסטוריה של המשחק ולגדולי שחמטאים בעולם. ולהיכנס, מי נמצא בכלל בריכל, למה זה בכלל קורה? זה בריכל התהילה נמצאים כרגע רק שישה שמות.
0: רק שישה שמות, זה מדהים. אז באמת, כל כמה זמן יש כניסה כזו?
12: אני לא יודע כמה זמן הם כל פעם מחליטים, אבל יש להם שם דיונים מאוד סוערים, את מי להכניס, מי לא להכניס. אבל זה קפבלנקה מקובה, כן, נמצא שם, היהודי הידוע, אלוף העולם, כל אלופי העולם למעשה, זה קפבלנקה, אמנואל לסקר היהודי, מיכאל בטוויניק, שמברית המועצות של יהודי, בובי פישר, הידוע לכולם, כמובן גם אנטולי קרפוב שהיה אלוף העולם הרבה שנים, וגארי קספרוב שהיום גם גר בארצות הברית. ההצטרפות לרשימה הזאת משמעות של שגלפנד נחשב אחד מהאנשים שעיצבו למעשה את ההיסטוריה של השחמט.
0: וזה באמת כבוד גדול מאוד, וכמו שאמרת, תעודת כבוד לשחמט הישראלי. ספר לנו על השחמט בישראל.
12: כן, עוד שנייה, רק אני מסיים את זה לגבי בוריס גלפנד, כי כבר אנשים יודעים, אבל עדיין אני רוצה קצת להקדיש לזה, שבוריס גלפנד הוא אחד מהגדולי שחמטאים של דור, הוא זכה בגביע העולם, בפיד של 2009, ניצח תחרות מעומדים ב-2011, התמודד אליפות העולם עם וישי ענן ב-2012, והישגים גדולים, גדולים מאוד. וגם יצא סרט, דרך אגב הוא השיר, יצא סרט דוקומנטלי של אלבום ה-61, מאוד ידוע, בו הוא מפרסם ומתועד איך הוא בכלל הגיע להישגים האלה בדרך מאוד מאוד מאוד מעניינת. בישראל אני אישית פועל ומחפש להקים גם אחד במוזיאון, ואולי של שחמט, השחמט העולמי יעבור לירושלים, כי אני חושב שירושלים כעיר של תרבות העולמית והרוחניות שלו זכאית שיהיה לה את המוזיאון השחמט העולמי גם בירושלים. אבל שחמט הישראלי בשנים האחרונות קיבל הרבה הרבה תקציבים, ואנחנו פועלים באופן קבוע, יש לנו תחרויות מאוד מאוד מעניינות, ועכשיו לדוגמה בשנה כבר שלישית אנחנו מארגנים אליפות בינלאומית, אחד מהחזקות בעולם, עם פרס ראשון של 101 דולר בשידור. תשאל למה זה 101?
0: למה זה אחד?
12: זה הכי מעניין, כי בקטר נעשו פרס, הם התגאו בקטר שהם עשו תחרות עם 100,000 דולר, פרס ראשון אני מדבר, כן?
0: כן.
12: ואז אנחנו הוספנו עוד דולר כדי לעבור

0: אלף.
1: למה ואחד?
0: או, זה הכי מעניין. כי בקטר, מסופס, הם התגאו בקטר שהם עשו תחרות עם 100 אלף דולר. פרס ראשון אני מדבר, כן?
1: כן.
0: ואז אנחנו הוספנו עוד דולר כדי לעבור ולהגיד שהנה, אנחנו, הישראל, תקבל את ההזדמנות להעביר את המסר על ירושלים ועל ישראל ועל כל חזון שלכם לקדם את השחמט בארץ וגם בעולם. התחרות בירושלים כן מתקיימות זה שנה שלישית, ותתקיים השנה גם בחודש נובמבר, ויהיה מאוד מעניין.
1: בהחלט. משה סלב, סגן נשיא כבוד באיחוד האירופי בשחמט ונציג ישראל בפיד, איגוד השחמט הבינלאומי, תודה רבה שדיברת איתנו. בהצלחה לכל השחמטאים שלנו.
0: בהצלחה לכולם. תודה.
1: תודה. חוזרים לצערנו לביצה שלנו, נקרא לזה ככה. אתמול נחשפה חקירה פלילית חדשה, חשד להברחת נכסים. בין הנחקרים חבר כנסת לשעבר בליכוד ועוד גורמים פעילים במפלגה. אדר גיציס כתבנו, מה עוד אנחנו יודעים? בוקר טוב אדר.
2: שלום, בוקר טוב. כן, תראה, אנחנו מדברים על חקירה של היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית בלהב 433, ואנחנו באופן כללי רואים כאן אירוע די מעניין, כשבמוקד שלו הודעה של המשטרה אתמול ובמרכזה חקירה שאנחנו רואים במה שניסף בה במוקד, זה הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים, והם מעדכנים על כך שאתמול קבול החקירה בכיר במוסדות הליכוד, חבר כנסת לשעבר, קבלן מוכר פעיל ליכוד ומעורבים נוספים. על פי החשד, הקבלן החשוד המצוי בהליכי פשיטת רגל משנת 2012 פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נטלן שונים בשווי עשרות מיליוני שקלים, והוא אף הבריח נכסים שהיו בשליטתו בעודו מצוי בהליך פשיטת רגל, וכך הוא הפר את חובתו לחשוף ולדווח על נכסיו בהליך. הממצאים של החקירה הזו מעלים שהחשודים פעלו באופן מתוחכם ושיטתי על מנת להסיר את זכויותיהם מול הרשויות ולגרוף סכומי עתק לחיסם. עם המעבר לחקירה הגלויה הוחלט אתמול להביא את החשודים מאחורי סורג ובריח לעת עתה, כדי גם לבחון את הדברים בחקירה בעזרה. נתפס רכוש רב במטרה לחלטו בהמשך, וההליך הזה כמו מתנהל בלהב 433. מעניין מאוד, אנשים בכירים שיש נגדם חשדות די חמורים, בהמשך נבין לאן האירוע הזה מתפתח, שגורם המשטרה אומר לי שיש די בהראיות כדי להביא להגשת כתב אישום.
1: אוקיי, אדר גיציס כתבנו, תודה רבה לך על העדכון הזה. ולפני שאנחנו פונים אל הפרשנים שלנו, עוד נחזור על העדכון מהבחירות הפריימריז בליכוד. בית הדין העליון של הליכוד מבטל את השינוי שערכו ראש הממשלה והשר חיים כץ בתקנון הבחירות של הליכוד. מכה קשה לשרים וחברי הכנסת המכהנים שמכהנים כיום, כולם יאלצו להתמודד ברשימה הארצית, לא יוכלו לנסות להתמודד במחוזות כפי שניסו נתניהו וחיים כץ לקבוע. בית הדין העליון של הליכוד קבע שזה בעצם שינוי חוקי המשחק באמצע המשחק. כמו כן בוטלה הבטחת הייצוג לאישה במקום ה-35 ברשימה. ואנחנו רוצים לדבר על שיטת הפריימריז בעקבות אירועי השר ישראל כץ, ערוץ 14, האלוף אבי בלוט שנכנס שורבב לזה שלא בטובתו. האם אין שיטה טובה יותר מהפריימריז? האם זו השיטה הטובה ביותר עם הפגמים? איך נכנסו הפריימריז לחיינו? מצד שני, מה עדיף שבן אדם אחד בוועדה מסדרת של איש אחד יקבע, כמו שזה קורה אצל גדי אייזנקוט ואצל בני גנץ ואצל יאיר לפיד ועכשיו גם אצל נפתלי בנט? איתנו השרה וחברת הכנסת לשעבר לימור לבנת, לשעבר מתמודדת בפריימריז בליכוד בשנים עברו. שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: וחבר הכנסת לשעבר יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, לשעבר חבר כנסת מטעם קדימה. שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, ומתמודד שם בפריימריז.
1: ומתמודד בפריימריז בקדימה לשעבר. השרה לשעבר לימור לבנת, כמו כל דבר בפוליטיקה המודרנית של מדינת ישראל, הפריימריז הגיעו בערך באותו שלב עם בנימין נתניהו ששב לארץ, נכון?
3: הפריימריז הגיעו לא עם בנימין נתניהו, אלא בנימין נתניהו היה זה שהביא את הפריימריז איתו, ואמר שחייבים לעשות פריימריז, כי פריימריז זה דבר מאוד חשוב, והוא גם משכנע, משום שבאותה תקופה הבחירות התקיימו במרכז הליכוד, שהיה גוף של 3,000 חברים פחות או יותר, וזה היה מין מעגל או מועדון, הייתי אומר, צגור כזה, והרעיון לתת ל... אז היינו, לא זוכרת, אבל משהו כמו כמעט 300 אלף

0: חברים, אני חושבת, חברי ליכוד, לתת למספר עצום באמת של חברים בליכוד לבחור ולהרחיב עוד את המעגל של הבוחרים, היה רעיון מצוין ונשמע כמו רעיון באמת מצוין, ובתחילה באמת הוא היה רעיון טוב, זה עבד טוב. הייתה חגיגה גדולה של בחירות פנימיות, היא לא הייתה מושחתת, והייתה צבעונית, רבים יכולים היו לתרום את ה... לא לתרום, אלא לרתם ולקחת חלק. היה טוב.
1: וזה הגיע כמובן אחרי שיטת השביעיות המפורסמת במרכז הליכוד, אני מקום ראשון בשביעיות.
0: לא,
1: היה עוד שלב לפני?
0: לא, שיטת השביעיות הייתה בפריימריז.
1: בפריימריז,
0: נכון, זה היה בפריימריז, ולכן פה הייתה באמת, התחילו כל הבעיות האלה של השביעיות, וניסו כל מיני פטנטים וכל מיני דברים, והניסיונות האלה, זה התחיל את מושחת.
1: כן, ולמה? את יכולה לשים את הנקודה מתי זה התחיל להשתבש?
0: זה התחיל להשתבש בהדרגה. אני יכולה להזכיר כאן שאני עמדתי בפני מרכז הליכוד ב-1997, כבר אז, ונסעתי את הנאום השיתוף.
1: נאום הג'ובים.
0: נאום הג'ובים, נכון. עכשיו תחשוב, 1997 זה המון שנים, וכבר אז אני שאלתי את חבריי במרכז הליכוד, האם אנחנו נבחרנו לשלטון, או רצינו בשלטון, כדי לחלק לחברי המרכז ג'ובים, והם ענו לי, השאלה שלי הייתה שאלה רטורית, את המיועדת שאלה רטורית, והם ענו לי בקול גדול, כן. וזה מעיד על כך שכבר אז באמת החברים ראו בשלטון איזה מין אפינים לג'ובים, לחברים, והתחילה כל מיני עסקנים, מחרים, מושחקים. בהתחלה זה היה לאט, אחר כך מהר יותר. בשנים האחרונות, אני כבר לא צריכה לספר, כל אחד רואה וכל אחד יודע. כן. אז כבר היה תהליך השחתה, ומאז זה היה גרוע יותר. מה שקורה כן. בימים האלה עולה על כל דמיון.
1: ותכף נגיע ממש. לזה, חבר הכנסת לשעבר יוחנן פלסנר, היום ראש המכון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. היו גם מפקדי ארגזים במפלגת העבודה, וגם בקדימה, כמו שהזכרת, היו פריימריז. האם זו גזירת גורל שבמפלגה גדולה, מפלגת שלטון או שואפת לשלטון, הפריימריז יהיו מורכבים בסופו של דבר מקבלני קולות, שמסתבר שיש להם שליטה על אלפי מוחות אנושיים בבת אחת כל אחד, או שאפשר לעשות את זה אחרת?
2: תראה, יש דרכים אחרות, זה לא, אם נגיע ישר לשורה התחתונה, יש דרך למשל לעשות מה שנקרא להצביע ביום הבחירות, זה דורש שינוי חקיקה, בפתק חצי פתוח, זה אומר שבוחרי המפלגה האמיתיים ביום הבחירות, שלוקחים את פתק המפלגה, יכולים לדרג את המועמדים, וככה אתה בעצם חותך את המתווכים, חותך את קבלני הקולות, והבוחרים האמיתיים של המפלגה יכולים לקחת חלק בדירוג המועמדים ולהשפיע. וזה בעצם סוג של פריימריז ביום הבחירות. אז זה סוג של פתרון, זה דורש חקיקה, ואפשר גם חקיקה שמאפשרת את זכות הבחירה למפלגות, אם הן מעוניינות בכך או לא. באמת שיש תמיכה לא רעה לרעיון הזה בקרב מפלגות. אבל אם נחזור צעד לאחור, תראה, הפריימריז הגיע כהבטחה דמוקרטית גדולה, כמו שתיארה לימור, פתיחת השורות, ובאמת בפעמים הראשונות שזה נעשה גם במפלגת העבודה בראשית שנות ה-90 וגם בליכוד, באמצע שנות ה-90, זה באמת נחשב כהצלחה. אבל מהר מאוד הגיעו העיוותים, וזה התברר יותר ויותר כשיטה שיוצרת מערכת תמריצים פגומה לחלוטין. צריך להבין, מפלגה שיש בה נגיד מעל 100,000 מתפקדים, אבל מאות קבלני קולות, ראשי קבוצות, כך מספר למשל 700, שהם כבר בעצם הופכים להיות הראיסים, שכולם, חברי הכנסת, מי שרוצה להיות חבר כנסת ושר, צריכים לעלות אליהם לרגל, תחשוב 700 ומשהו, זה בערך שני ימי הולדת ביום, והם מוסיפים גם חתונות או בר מצוות, ואחר כך את כל הציפיות לג'ובים ולמכרזים. אני חושב שהציבור התעייף מנסות להבין עד כמה זה משפיע על היומיום של הנבחרים, במובן של הקשב שלהם, של הטיית משאבים.
1: וגם הפער הגדול בין ציבור המתפקדים לבין ציבור הבוחרים של המפלגה, אם כוח מסוים, למשל הכוח מיהודה ושומרון, התפקד בהמוניו כמו שכמובן מותר להם לחלוטין, וזה צעד דמוקרטי לחלוטין, אז הם משפיעים על הרשימה ועל הניציות של המכהנים, כמו שראינו למשל עם שר הביטחון ישראל כץ, שאגב קומם עליו בסוף גם רבים מראשי ההתיישבות ביהודה ושומרון.
2: אז תראה, כאן יש הטעיה נוספת, שבאמת אנחנו רואים שהמתפקדים הם לאו דווקא תומכי המפלגה ואנשים שמצביעים עבורה. יש דוגמאות, כולל עכשיו בליכוד, שהיו פי שלושה מתפקדים בביתר עילית מאשר בוחרים לליכוד, וגם פערים בחורפיש ובתמרה. בעצם אתה מקבל גוף שהוא גוף של אינטרסנטים, שאין קשר בהכרח בינו לבין בוחרי המפלגה בפועל. זה מייצר תמריצים גם להקצנה, גם להשחתה, מייצר תמריץ מאוד חזק על חברי הכנסת לבלוט ביחס לאחרים ולאו דווקא להיות שחקנים קבוצתיים. זה באמת הוכיח את עצמו במקום בשורה דמוקרטית לעיוות גדול ומשמעותי, שקשה לדמיין עד כמה הוא משפיע על מערכת התמריצים שפועלת על הנבחרים, לא רק בימי בחירות, אלא בכל ימות השנה, ובמובן מסוים התקשורת כמעט כבר התעייפה מלסקר את זה, אבל זה עדיין מאוד מאוד עוצמתי, ובמובן הזה זה לא מקרי שרוב המפלגות החדשות שקמו בעשור וחצי האחרונים החליטו לא לאמץ את השיטה הזאת, ואז הלכו לקיצוניות השנייה של מקבל החלטות יחיד, ובעצם כל האחרים הם שכירים, ובמובנים רבים לא אישי ציבור אמיתיים עם ערך ציבורי או אמירה ציבורית, אלא הערך המרכזי שהם צריכים להביא לשולחן הוא ערך הנאמנות.
1: נאמנות, וכמובן להישאר צמודים לקו של ראש המפלגה, וראינו את זה למשל בסיפור עדי קול בכהונה הראשונה של יש עתיד, בכנסת הראשונה ב-2013, ועוד סיפורים נוספים, ועכשיו זה גדי אייזנקוט ונפתלי בנט ויאיר לפיד ועוד ועוד ועוד. השרה לשעבר לימון לבנת, זה לא בהכרח יותר טוב מפריימריז, שהבדם אחד בוחר.
3: אולי זה יותר טוב, אולי זה יותר טוב בנסיבות הנוכחיות. ההצעה שדיבר עליה קודם יופנן היא הצעה שמדובר בה כבר שנים ארוכות, והיא הצעה טובה. היא גם קיימת במדינות מסוימות, מלי במדינות סקנדינביה, באחת יותר מדינות סקנדינביה, יופנן אם אני לא טועה, דנמרק.
2: כן, בדנמרק.
3: כן, זהו, זכרתי נכון. ומדובר בשנים ארוכות, והיא הצעה טובה בעיניי, ואכן דורשת חקיקה, אבל עד עכשיו אף אחד לא הרים את הכפפה הזאת ולא עסק בה, והגיע הזמן שמישהו יעשה זה. ואני גם מקווה אולי שבכנסת הבאה, באמת אחרי מה שאנחנו רואים לנגד עינינו עכשיו, התמונות הנוראיות האלה התופעות הנוראיות האלה, אולי באמת יהיה מי שימצא מי שירים את הכפפה הזאת. ואני רוצה רק להדגיש שיורנן סיפר על ביתר שאיליץ' בה אנשים שבכלל לא חברים בה, יש יותר קולות או פחות קולות בקלפי למפלגה המסוימת הזאת מאשר כאלה שהצביעו עבורה. אני התרעתי על התופעה הזאת כבר לפני שנים ארוכות, שלחתי מכתב לכל חברי מרכז הליכוד ונתתי שורה של דוגמאות שבהם ביישובים מסוימים יש חברי מרכז, יותר חברי מרכז מאשר מצביעי ליכוד בקלפי ביום הבחירות, שורה ארוכה של דוגמאות. וכדי להוכיח שבאמת אנחנו נמצאים במצב ממש לא טוב וחייבים לתקן את הדבר הזה מיד, אבל כמובן שזה לא הועיל, ואכן אנחנו נמצאים במצב, הגענו למצב קיצון, מה שקרה עם ישראל כץ, שגם מוציא איזה סרטון מגוחך ופתטי.
1: שר ביטחון ימני עם חיוך חינני.
3: עם חיוך חינני, אלוהים ישמור, חיוך חינני. באמת אחרי שרואים אותו מפוטט שם בתים ועושה כל מיני דברים, בקיצור זה באמת משהו שחייבים
0: חייבים להפסיק את הפריימריז האלה בכל המפלגות. תראו מה עשה היום.
1: ואת סבורה שהקצנה תמונה בפריימריז, בלי הפריימריז כל זה לא היה קורה?
0: חד משמעית. תראו מה עשה היום יושב ראש הכנסת, שכבר עשה כמה דברים נוראים, אבל מה שהוא עשה היום הוא נורא מהכל. אולי הוא משתמש בתקנון הכנסת כדי לכנס את ועדת הכספים להעביר עוד מאות מיליוני שקלים לחרדים, וזה בניגוד לתקנון, כי על פי התקנון הכנסת יש ועדת הסכמות שמורכבת מנציג מהקואליציה, נציג מהאופוזיציה, שרק הם יכולים להחליט לכנס את ועדת הכספים בזמן הפגרה שלפני הבחירות.
1: כן.
0: והוא פשוט מצפצף על זה, ומשתמש באיזה מין סעיף שאני לא יודעת מאיפה הוא הביא אותו בכלל, אולי יוחנן אני זוכר דבר כזה, ומורה לכנס את ועדת הכספים למרות שאין הסכמה של האופוזיציה. ועדת הכספים התכנס היום כדי להעביר מאות מיליוני שקלים לחרדים. זה נורא, זה פשוט...
1: ואת רואה בזה גם תופעה של הפריימריז. לצערי, אנחנו חייבים לסיים, אבל אני מניח שהדיון הזה עוד יחזור, גם לקראת 17 באוגוסט. אני מודה לשניכם, חבר הכנסת לשעבר יוחנן פלסנר, השרה, וחברת הכנסת לשעבר לימור לבנת. מיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, אגב, אנחנו נדבר על הדיון החריג היום בוועדת הכספים, עם חברת ועדת הכספים מהאופוזיציה, השרה לשעבר אורית פרקש הכהן. וגם כמובן נשמע מה היה אתמול בפגישה של שר הביטחון עם ראשי מועצות מיהודה ושומרון, למה לא כולם הגיעו, ועוד סיפורים ופרסומים ראשונים מעניינים של דורון קדוש ויתר הכתבים שלנו. מיד חוזרים.
4: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
5: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037 פעמים 5, כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בעם.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: יחד כבר 75 שנה.
4: שלום לסתם על ראשונון, מה קורה?
5: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באורטל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים בתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים. לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. אחרי ההדחה שלא הייתה, האימות הבא בדרך? לאחר הפיגוע בטל, שר הביטחון קץ דרש פינוי של מחנה פליטים. בפיקוד המרכז הבהירו, אין צורך מבצעי כזה. כתבנו הצבאי דורון קדוש יביא את הפרטים. אחרי האישור החריג, ועדת הכספים תתכנס הבוקר בפגרה, לדון בעברת כספים לחינוך החרדי ולמשרד ההתיישבות. נהיה עם חברת הוועדה, השרה לשעבר אורית פרקש הכהן מישר. וגם, נכי צהל שהחליטו להפוך למורים לנוער בסיכון.
1: כל מי שעבר פה זה... עברנו אירוע קצה בסוף. אתה מגלה את העוצמות שיש בך.
0: כתב החינוך אודי הצורף פגש אותם.
1: אני חושב שיש לי פרספקטיבה בהרבה יותר גדולה להסתכל גם על ילד שהוא נראה מוזנח ולהגיד וואלה, אתה יכול, אתה תצליח.
0: בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס של צבא ארצות הברית בקווייט, כך דיווחה סוכנות תסנים המזוהה עם משטר האייתולות. אמש איים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על איראן. המסע ומתן כעת הוא הזדמנות אחרונה לפני עריפת ראשכם.
3: Right now we're talking. This is the last chance for them to sign a good document. Hopefully they'll come to their senses. I want to give them every last chance before decapitation.
0: נכון לעכשיו אנחנו מדברים, זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה, אני מקווה שהם יתעשתו. אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שערוף להם את הראש, כך טראמפ, בשיחה עם כתבים בבית הלבן. רשת CBS דיווחה אתמול כי כלל לא מתוכננות שיחות מסע ומתן עם איראן ביממה הקרובה. הלילה יועצו הבכיר של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, טוען כי חמינאי מתכנן להחליף את ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחמד בקר זולקדר, ובמקומו למנות את מוחסן רזאי שמכהן כיום כיועץ צבאי למנהיג העליון של איראן. בית הדין העליון של הליכוד ביטל את התיקון בתקנון הפריימריז שמאפשר לשרים וחברי כנסת מכהנים ולשעבר להתמודד במחוזות בפריימריז ב-17 באוגוסט. בכך מדובר במכה קשה לשרים וחברי הכנסת שיצטרכו כעת לנסות להתברג במקום ריאלי ברשימה הארצית בבחירות המקדימות. בית הדין כתב שמדובר בשינוי מהותי של כללי המשחק של חוקת הליכוד, החלטה שהתקבלה בשל ליקויים בהליך הקודם. ברקע הלחץ על ישראל להפסיק את התקיפות ברצועה, תקף אמש צהל רכב בעיר עזה. לפי דיווחים פלסטינים יש הרוגים ופצועים. מצרים, טורקיה וקטר גינו את התקיפה בהודעה משותפת שפרסמו. מוקדם יותר אמש נועד ראש הממשלה בנימין נתניהו עם ראש מנהלת השיקום לעזה ניקולאי מלדנוב. אחרי הפגישה פרסמה מועצת השלום הודעה שממנה עולה כי ישראל תיסוג מהרצועה רק לאחר שחמאס ימסור את נשקו לממשלת המומחים. בחמאס אמרו הלילה בתגובה, אנחנו ממתינים לתשובה ברורה ומוסמכת ממלדנוב. בתקיפת ישראל בעזה שלשום, דיווחו רשתות פלסטיניות על חיסול בכיר החמאס נפז זבח, אך בדיקת המודיעין הישראלי מעלה כי הוא עדיין בחיים. בנוסף, יעד החיסול בכלל היה בנו, שמפקד על גדוד חמאס בצפון הרצועה, והוא אכן חוסל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שפרסם את הפרטים לראשונה אמש, מוסיף כי לפי הערכות בחמאס פרסמו שזבח חוסל כדי שיוכל לרדת למחתרת. גבר כבן 70 נפצע אנושות בשריפה בדירתו לפני שעות אחדות באשדוד. כוחות מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים מסוטה באשדוד תוך פעולות החייאה. השחמטאי רב אמן בוריס גלפנד יהיה הישראלי הראשון שיכנס להיכל התהילה העולמי של השחמט. בשיחה עם בוקר טוב ישראל, גלפנד מודה על התמיכה.
4: אני מאוד גאה לקבל כבוד הזה מחול הפיים בסנט לואיס, ארצות הברית, ומאיגוד השחמט בינלאומי פידה. ותודה רבה לכל החובבי שחמט בארץ ובעולם שתמכו, וגם למשפחה שלי.
0: טקס ההכרזה הרשמי יערך באוקטובר. בוריס גלפנד, לשעבר סגן אלוף העולם, דורג בסיוע במקום השלישי בעולם, זכה באולימפיאדת השחמט בשנת 1990, ויהיה החבר השישי בסך הכל בהיכל התהילה העולמי. עכשיו גלגלצ והתחזית.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
0: כביש נהריה חיפה עמוס מעקו מזרחה עד כפר מסריק, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד חורשים, כביש גהה לצפון עמוס לסירוגין מגן רביה עד גבעת שמואל. מזג האוויר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים צפויים גם היום ברוב אזורי הארץ.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 7:05 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, התאריך הוא כף א' באב תשפ"ו, 4 באוגוסט 2026. בוקר טוב ישראל, השעה השנייה, פותחים אותה עם היחסים בין שר הביטחון לאלוף אבי בלוט. אמש חזרה קצת אחורה של שר הביטחון בהודעה משותפת שפרסם על כך שאלוף בלוט בעצם ממלא את תפקידו כהלכה ואין ביניהם מחלוקות, הודעה משותפת עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון. אבל הבוקר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, תכף נשמע על הפגישה של שר הביטחון עם ראשי היישובים, אתה מפרסם דורון שיש עוד עימות בפתח, על עוד עימות בפתח, על הנחיה שנתן השר קץ בדיונים סגורים בפיקוד המרכז, היא הוגדרה לא הכרחית. בוקר טוב דורון.
6: בוקר טוב אפי, כן, אם חשבנו שבמוקד האימות בין שר הביטחון לאלוף פיקוד המרכז נמצאת סוגיית שחרורו של המתיישב העצור טל דרדיק, הבוקר אנחנו מפרסמים על מוקד חיכוך שעלול להיות נפיץ אפילו יותר. לפני שבוע בדיוק פרסם שר הביטחון הודעה לפיה הוא הנחה את צהל להיערך לחיבוש מחנה פליטים פלסטיני נוסף ביהודה ושומרון. הנחיית השר היא להעתיק לשם את מודל הטיפול כפי שהיה בג'נין, טול קרם ונור השמס, כלומר לפנות את המקום מתושביו ולהשאיר שם נוכחות צהלית קבועה. אלא שעמדת פיקוד המרכז בפיקודו של האלוף אבי בלוט היא שמהלך כזה כלל אינו הכרחי. לפי עמדת פיקוד המרכז, כפי שהוצגה בדיונים פנימיים בצהל כולל בימים האחרונים, אין כיום ביהודה ושומרון אף מחנה פליטים שמוציא טרור או שיש בו תשתיות טרור בהיקפים שמצדיקים פעולה כה נרחבת שכוללת כיבוש מלא, החזקת השטח ופינוי כל תושביו. גם הפיגועים האחרונים שיצאו ביהודה ושומרון, אף אחד מהם לא יצא ממחנה פליטים, ולכן אפי, לפי מקורות ביטחוניים איתם שוחחנו, בפיקוד המרכז מטילים ספק רב בצורך המבצעי להוציא לפועל את המהלך שעליו הורה קץ. מה גם שהנחיית השר מוזרה, משום שהיא לא נוקבת בשמו של מחנה פליטים מסוים שבו יש צורך לבצע פעולה כזו, אלא מדברת בכלליות על מחנה פליטים נוסף כלשהו. ועם זאת, העמדה של פיקוד המרכז היא שבהחלט ניתן לבצע פעולה צבאית נרחבת וממושכת במחנה הפליטים בלטה בשכם או קלנדיה ליד ירושלים, אבל לא באותו מודל שבו נעשה הדבר בג'נין ובטול כרם, ולכן מדובר שם על פעולה צבאית בהיקפים אחרים לגמרי, מעצרי מבוקשים וסריקות אחר תשתיות טרור. העמדה המקצועית הזו שהוצגה בדיונים עלולה להיות מוקד נפיץ נוסף של מתיחות בין הדרג המדיני, השר קץ, שנתן את ההנחיה לצהל ופרסם אותה בפומבי, לבין הדרג הצבאי, אלוף פיקוד המרכז, שמתנגד בשלב הזה למימוש ההנחיה הזו, כלשונה.
0: אוקיי, תודה דורון, עוד נשוב אליך בהמשך, רק נמסור את תגובה דובר צהל, לא נרחיב על תכנונים אופרטיביים, וכן לא נתייחס לנאמר בדיונים סגורים, צהל נערך למימוש הנחיות הדרג המדיני. אז עכשיו משדרים עסקים כרגיל, אתמול נועד שר הביטחון כאמור עם ראשי רשויות ביהודה ושומרון, וחזר בו כמעט מכל מה שאמר בריאיון בערוץ 14, ועשה זאת אפילו בהודעה משותפת יחד עם ראשי הרשויות. תכף נדבר עם מי שהיה בפגישה, תחילה כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת עם עוד פרטים מהפגישה הזו. בוקר טוב עיינה.
7: בוקר טוב אפי, השר וראשי הרשויות החליטו להתכנס בטווח הזמן המיידי, בעיקר בגלל שדאגו לטענתם לעתידו של הקשר שהם תיארו כחיובי מאוד, ששורר בשגרה בין השר קץ לאלוף הפיקוד בלוט. בפגישה השתתפו 12 ראשי רשויות בלבד מתוך כל 25 החברים במועצת יש"ע שזומנו, היקף מצומצם למדי ביחס לפגישה של הנהגת ההתיישבות עם שר הביטחון. לפי ראשי מועצות שנכחו בפגישה, הייתה הסכמה מלאה סביב השולחן שאבי בלוט הוא אלוף הפיקוד הטוב ביותר שהיה להתיישבות בשנים האחרונות. גם השר קץ הצטרף לקביעה הזאת. בעקבות הקרע שנוצר לאחרונה בין השניים בשל המחלוקת על המשך הטיפול במעצרו של טל ינון דרדיק, חשוד בהשתתפות בתקיפה אלימה נגד פלסטינים בצפון בקעת הירדן ובהתעללות מינית בפלסטיני, השיחה עסקה גם בשאלת היחסים בין הדרג המדיני לצבאי, וראשי הרשויות הסכימו עם השר שכאשר הממשלה קובעת מדיניות, הדרג הצבאי אמור לבצע אותה. השר אישר לפי המשתתפים שקיים מידע מודיעיני שמצדיק את הרחקתו של דרדיק מהשטח, אך אמר שלדעתו אין מניעה משפטית לשחררו ממעצר אם תימצא חלופה מתאימה. הודעה שלמרות הלחצים מהימין, צווי הגבלה מנהליים הם כלי חשוב שצריך להישאר בידי אלוף הפיקוד, גם אם הוא לא מסכים עם הערר שהאלוף הגיש במקרה הזה. קץ אמר שנוצרה אי הבנה בעקבות הרעיון שלו בערוץ 14, אבל לא חזר בו מאמירותיו והבהיר שהוא לא רואה במה שאמר ניסיון להדיח את בלוט. דובי שפלה, ראש המועצה המקומית אפרת שהשתתף בפגישה, סיפר על דברי השר בנושא.
8: בסופו של דבר יצאנו מחוזקים מהפגישה, מודים לשר ומודים לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט על העבודה המצוינת שהוא עושה בהתקפה ושמירה לביטחון שלנו וחיזוק ההתיישבות שלנו.
7: בהקשר להכרזה הפומבית בשידור חי על ההחלטה להעביר את האלוף בלוט מתפקידו ולמנות את האלוף דדו בר קליפה במקומו, אמר קץ כי המינוי נעשה בעקבות המלצת הרמטכ"ל לאחר ששוחח איתו בנושא, וכי הוא עצמו רק יישם את החלטת הרמטכ"ל. כך שבסופו של דבר הפגישה נועדה בעיקר להרגיע את הנהגת ההתיישבות, לשדר עסקים כרגיל, להראות שאין עימות אישי עם אלוף פיקוד המרכז, ולהעביר מסר שלפיו למרות הסערה הציבורית, המדיניות ביהודה ושומרון מבחינת השר נותרה ללא שינוי.
0: תודה רבה, עיינה. ואנחנו עם מי שהיה אתמול בפגישה, אלירם אזולאי, ראש המועצה האזורית הר חברון. שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, אפי, בוקר טוב למאזינים.
0: ספר לנו על הפגישה, איך הייתה האווירה?
9: האווירה הייתה מצוינת. באופן כללי, הקשר שלנו עם שר הביטחון הוא מצוין, והפגישה עסקה כל מיני נושאים. אני יכול להגיד שרוב זמן הפגישה דווקא עסק לא בעניין האלוף ושר הביטחון והמהומה התקשורתית שנוצרה סביב זה, אלא בעיקר סביב תוכניות עתידיות שאנחנו חושבים שצריך לקדם בהתיישבות.
0: אגב, הגיעו רק 12 מתוך 25, זה פחות מחצי, מה קרה?
9: קודם כל, הפגישה נקבעה מעכשיו לעכשיו פחות או יותר. אז בלוזים של ראשי הרשויות, מן הסתם לא כולם יכלו להגיע. אבל אני חושב שהייתה שם אמירה מקיר לקיר שאלוף הפיקוד הוא אלוף הפיקוד הטוב ביותר שהיה אי פעם להתיישבות. אני אמנם ראש מועצה רק שנתיים וחצי, אבל את זה אומרים גם ותיקי ההתיישבות. ובהחלט שר הביטחון עושה כאן מהפכה מדהימה, ביחד עם השר סמוטריץ' בהתיישבות, גם בהקמת היישובים וגם בחיזוק הביטחון, ואנחנו רואים את זה בתוצאות בשטח.
0: אבל אין ספק שזו הייתה יממה סוערת מאוד מבחינתכם, ראשי ההתיישבות ביהודה ושומרון, מתיישבים בכלל, כי מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, שאתה חולק לו שבחים ואתה לא היחיד, הוא בשר מבשרה של תנועת ההתיישבות, ופתאום שר הביטחון ככה יוצא עליו, כמו שאומרים הילדים, בשידור ישיר בערוץ 14, בעקבות איזושהי דברים של פאנליסט בשידור, משהו מאוד מוזר קרה פה.
9: לכן רצינו, במקום לדבר מעל הראש ומהתקשורת ומהשמועות, לשבת ולדבר באופן ישיר ולוודא שהחיבור המצוין הזה שקורה ימשיך. אמר שר הביטחון בקולו, אין קרן אור שנכנסת ביני לבין האלוף בכל מה שנוגע לביטחון ולהתיישבות.
0: זה קצת שונה ממה שהוא אמר כמה שעות לפני כן, כשהוא אמר בערוץ 14 שהאלוף פיקוד המרכז לא מילא את ההנחיה שלו, לא לערער על שחרורו של טלי נון דרדיק.
9: יש מחלוקות שזה בסדר גמור שהתנהלו בתוך החדר. בטח לא בתקשורת, אני לא חושב שזה המקום הנכון לנהל את המחלוקות. אבל בסופו של יום צריך גם לזכור, שר הביטחון הוא מנחה המדיניות, הקבינט, הממשלה, והצבא הוא הדרג המבצע. את הדבר הזה הבהרנו גם אנחנו בפגישה בעניין הזה, ואני לא מכיר באופן אישי את הפרטים על טלי נון דרדיק, גם לא חשפו לנו את הפרטים האלה, ולכן אני חושב שהנושא הזה נמצא בעיקר בעבודה שבין שר הביטחון לבין האלוף, ושם היא צריכה להתנהל.
0: כן. התקופה האחרונה באמת ביהודה ושומרון, דיברנו גם על אחרי הפיגוע בכפר תל, דיברנו על ההתחממות הביטחונית. אתה ראש המועצה האזורית הר חברון, ספר לנו איך מתנהלים חיי היום יום, ומה סיפרתם לשר הביטחון אתמול בפגישה בנושא?
9: אצלנו באופן כללי באזור יהודה, באזור הר חברון, האזור באופן יחסי שקט. היו אצלנו אירועים לפני שבועיים. היה אצלנו אירוע מאוד חמור של חטיפת נשק מחייל שהסתיים בנס, ממש ממש בנס. ולכן רוב הזמן ורוב האזורים באופן יחסי צהל עובד בעומק השטח. זה המקום גם להגיד להם תודה הלוחמים והמפקדים עובדים בעומק השטח, כדי שיהיה ביטחון לתושבים שלנו, אבל לא רק לתושבים שלנו, כי כשיש ביטחון באזור יהודה ושומרון, אז יש גם ביטחון בכל מדינת ישראל.
0: ואיזה הבטחות שמעתם משר הביטחון לגבי החודשים הקרובים?
9: לא שמענו ממנו הבטחות, שמענו ממנו בעיקר שהתוכניות שאנחנו מדברים עליהן הם משהו שצריך להעמיק בו ולראות איך ממשיכים אותו, ואנחנו בעניין הזה מתכוונים להמשיך ולפתח גם את ההתיישבות וגם את מפעל החוות ואת כל מה שאנחנו עושים כדי לחזק גם את ההתיישבות וגם את הביטחון.
0: בינתיים יש אירועי פשיעה לאומנית יהודית מעת לעת, שהאירועים הללו עושים לכם הרבה מאוד נזק, גם ראשי מועצות אזוריות, חבריך גינו בעבר אירועים שכאלה, בוודאי פגיעה בחפים מפשע כשיש, או פגיעה ברכוש, זה עלה בפגישה אתמול?
9: זה לא עלה בפגישה אתמול, ואני יכול להגיד לך שכל הנושא הזה של קמפיין אלימות המתנחלים בא להשחיר ציבור שלם.
0: לא, אני לא בא להשחיר ציבור שלם, אי אפשר להתעלם מהאירועים שהיו, אבל לא המתנחלים אלא מתנחלים בודדים אמנם, אבל אנשים שפועלים בניגוד לחוק וגם עושים הרבה בעיה לא רק לכם אלא גם לצהל שפועל בשטח.
9: אני לא מתעלם משום דבר, אני חי בשטח ואני חי את המציאות, ותופעות עבריינות התפקיד של המשטרה היא לטפל בהם, לעצור עבריינים, ואם יש כתב אישום שיחליט בית משפט אם הם הולכים לכלא, ככה זה עובד במדינת ישראל וככה זה צריך לעבוד. ולכן בעניין הזה צריך לראות שאנחנו לא משרתים את הקמפיין הזה, שכל מה שהוא בא לעשות זה לתת לגיטימציה לפגיעה במתיישבים ולהכין את הקרקע עבור שמאל אנטי ציוני לפנות חוות ויישובים בעתיד.
0: אוקיי. אלירם אזולאי, ראש המועצה האזורית הר חברון, תודה רבה שדיברת איתנו.
9: תודה רבה לכם, יום טוב.
0: יום טוב. אנחנו נשארים בגזרה, חוזרים אלייך עיינה. בשבוע שעבר דורון קדוש שלנו פרסם על מעצרו של חייל בחופשה בחשד שפצע ביריות ילד פלסטיני בן 9. הבוקר את מפרסמת כי עוד לפני אותה התקרית, אותו החייל כבר נחשד בעבר בתקיפה של פעיל חברתי, אפילו הייתה התפתחות בתקרית ממש יום לפני הירי האחרון. מה ידוע לנו עיינה בנדרת?
7: בוקר טוב אפי, החייל בחופשה שנעצר ביום שישי בחשד לירי בילד פלסטיני בן 9 באזור בנימין ופציעתו, נחשד בעבר גם בתקיפה של פעיל שמאל לפני כשנתיים, לפני שהתגייס, תיק שנפתח אז במשטרה, נסגר בהמשך ונפתח מחדש לאחרונה בעקבות ערר שהגיש המתלונן. לפי חומרי החקירה בתיק הישן, במהלך האירוע שתועד בחלקו, נראה חשוד כשהוא מתקרב לפעיל השמאל, מכה אותו ודוחף אותו לעבר שיח קוצים. בעקבות התלונה נפתח תיק פלילי, אך לאחר כשנה הוא נסגר, כשבמשטרה טענו כי האירוע אינו מצדיק טיפול במישור הפלילי. המתלונן הגיש ערר, אך לדבריו חשב שהטיפול בתיק לא מתקדם. אלא שביום חמישי האחרון, יממה בלבד לפני המעצר בחשד לירי, המשטרה יצרה קשר עם אותו פעיל, ושאלה אותו שאלות נוספות על התיק הישן. מבדיקה מול המשטרה עולה, כי התיק נפתח מחדש לאחרונה. במשטרה מסרו, התיק פתוח בעקבות ערר שהוגש על ידי המתלונן או מי מטעמו. מבוצעות פעולות השלמה בתיק, ובסיומן ייבחן מחדש עניין הגשת כתב האישום. נזכיר את פרטי האירוע שהובילו למעצרו ביום שישי. לפי החשד, החייל שהיה בחופשה והגיע לפעתי הכפר אל מואייר שלא במסגרת תפקידו, ירה לעבר ילד פלסטיני בן 9. בתיעוד שפרסמו הפלסטינים נראה ילד נפצע ובסרטון נשמע קול נפץ. החייל נחקר במשטרה ובמוצאי השבת הוא עבר למעצר בבסיס הצבאי שבו הוא משרת. עורכי דינו טענו כי הוא הגיע למקום כדי לסייע לחברו שראה צון באזור, בצהל אישרו כי לפני הגעתו של החייל לכפר התקבל דיווח על רועה צון שהותקף. אפי, בשלב הזה לא ניתן לקבוע אם יש קשר בין שני האירועים. ייתכן שמדובר בצירוף מקרים בלבד. תיק ישן שנפתח מחדש בעקבות ערר, ובחלוף יום אותו אדם נעצר בחשד לאירוע חמור אחר. גם אם מדובר בצירוף מקרים, אפשר לטעון שהוא לא מפתיע, שכן מדובר באותה קבוצת קיצוניים ביהודה ושומרון שמבצעת מעשי פשיעה לאומנית ותקיפות. מנגד, ייתכן שלאחר המעצר האחרון, המשטרה זיהתה שמדובר באדם שכבר נמצא תחת בדיקה בפרשה נוספת, והצטברות החשדות השפיעה על אופן הטיפול בו. כך או כך, שני אירועים בהם היה מעורב וחשוד, מעלים מחדש את השאלה, כיצד מערכת האכיפה מתמודדת עם אותם גורמים שחוזרים ונקשרים לאירועי אלימות בגזרה.
0: ועכשיו, כאילו לא חסרות דאגות לשרים וחברי הכנסת המכהנים של הליכוד שרוצים להיבחר מחדש ודואגים משמונת השריונים, הנה הלילה בית הדין העליון של הליכוד מבטל את אחד הסיכויים הטובים ביותר שלהם להתברג במקומות ריאליים, להתמודד שוב במחוזות. בית הדין העליון החזיר את התמונה בעצם ללפני התיקון של ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ. מה עוד אנחנו יודעים על ההחלטה? אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, בוקר טוב.
10: בוקר טוב יפי, נכון, בית הדין העליון של הליכוד הפך הלילה את אחת ההחלטות הדרמטיות שקיבלה ועידת המפלגה בשבוע שעבר, והוא קבע שחברי כנסת, שרים וסגני שרים לא יוכלו להתמודד במחוזות בבחירות המקדימות של הליכוד, בפריימריז. בכך הוא בלם למעשה את המהלך שקידמו ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ, מהלך שאושר בוועידה ברוב של 5 קולות בלבד. אז ההחלטה הזו התקבלה ברוב של 4 מתוך 5 דיינים לאחר דיון שנמשך כ10 שעות. בית הדין קבע שמדובר בשינוי מהותי של חוקת הליכוד, ושלא ניתן לבצע אותו באמצעות הצבעה על הוראת שעה בתקנון הבחירות. בפסק הדין הודגש שהמחוזות נועדו להצמחת הנהגה חדשה, ושלחברי כנסת ולשרים מכהנים יש יתרונות מובנים שלא מאפשרים תחרות שוויונית מול מועמדים חדשים. לצד זאת, בית הדין מתח גם ביקורת על אופן ניהול ההצבעה. הדיינים הצביעו על שורה של ליקויים במהלכה, כמו למשל קיומם של פערים בין מספר המצביעים למספר המעטפות בכמה קלפיות. בית הדין קבע שבשל הצטברות הכשלים לצד פער הניצחון הזהום, לא ניתן לקבוע שההחלטה התקבלה כדין. בקשה לספירה חוזרת גם היא נדחתה בשל לוח זמנים צפוף. מבחינה פוליטית אפי, מדובר בניצחון משמעותי לחבר הכנסת דוד ביטן, הוא זה שהוביל את המאבק במהלך. מנגד, נזכיר, בית הדין הותיר על כנם את 8 השריונים שהעניקה הוועידה לנתניהו. בנוסף, נדחתה גם הטענה שלפיה נתניהו לא הצביע כדין, והדיינים קבעו שלא הוצגה לכך כל ראיה.
0: תודה רבה, אפרת. אנחנו אל האיום האחרון של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אם לא תחתמו על עסקה טובה, נערוף לכם את הראש, זו ההזדמנות האחרונה. כך אמר טראמפ אמש, מה עשו האיראנים הלילה? תקפו בסיס של צבא ארצות הברית בקווייט. עדיין אין הודעה של סנטקום בנושא הזה. כתבת חדשות החוץ כליל מור, בוקר טוב.
11: בוקר טוב אפי, המתיחות בין ארצות הברית לאיראן נמשכת גם הלילה בסוכנות הידיעות הסנים, המזוהה עם השלטון בטהרן, מדווחים כי איראן תקפה הלילה בסיס אמריקני בקווייט ושריפה פרצה במקום. שעות אחדות לפני כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים על טהרן כי זו ההזדמנות האחרונה שלהם להגיע לעסקה.
12: Right now we're talking. This is the last chance for them to sign a good document. Hopefully they'll come to their senses. I want to give them every last chance before decapitation.
11: וושינגטון וטהרן מדברות גם עכשיו. זוהי ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה. כך טראמפ בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל והוסיף, אני מקווה שהם יתעשתו על עצמם. אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש. עוד אמר טראמפ כי ארצות הברית היא השולטת במיצר הורמוז וכי השיחות עם איראן עוסקות בפתיחת המעבר הימי במיצר לתנועה כבר בזמן הקרוב. ברשת CBS סותרים לגמרי את הדברים האלה של הנשיא האמריקני, ועל פי גורמים רשמיים בוושינגטון, שיחות המסע ומתן בין שתי המדינות לא נמצאות באופק. בצל הדברים האלה של טראמפ, רשות הסחר הבריטית מדווחים הלילה על ספינת מסע שנפגעה מעצם כלשהו במיצר הורמוז בסמוך לאומן, מקור הפגיעה עדיין לא ברור. ובצד השני, באיראן ממשיכים לטעון כי אין מסע ומתן עם האמריקנים. תמול הבכיר האיראני מוחסן רזאי הצהיר כי מיצר הורמוז לא ייפתח בשום אופן, ואם האמריקנים ימשיכו בהצבת המצור שלהם על המיצר, טהרן תתקוף את ספינות הקרב שלהם. זמן קצר אחרי שרזאי אומר את הדברים האלה, יועצו הבכיר של המנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי, טוען בראיון כי רזאי עומד בפני קידום לתפקיד ראש המערך לביטחון לאומי באיראן, זאת במקום מוחמד בקר זולפקדר, אותו האייתולה חמינאי, מתכנן לפטר מתפקיד.
0: מעניין, תודה רבה כליל מור. אז באיראן עדיין אין תקיפות אמריקניות ונעצרו שם התקיפות של טראמפ, ועזה עדיין לא נעצרו התקיפות הישראליות, חיל האוויר פועל בשמי הרצועה. כזכור שלשום דיווחו הפלסטינים על חיסול של בכיר בחמאס, אבל לפי הערכות המודיעין שפרסם ממש כתבנו הצבאי דורון קדוש, אותו הבכיר בכלל לא היה יעד התקיפה אלא בנו, הבכיר עדיין חי. איך ממשיכות התקיפות ברצועה בזמן שגורמים מדיניים במזרח התיכון טוענים בפומבי כי הוסכם לעצור את התקיפות? בוקר טוב שוב דורון קדוש.
6: כן אפי, לחץ מדיני כבד מופעל על ישראל בימים אלה לעצור את התקיפות ברצועת עזה. אמש הותקף רכב בעיר עזה, בתקיפה דווח על 2 הרוגים פלסטינים, אבל קודם לכן, במשך יותר מיממה, ישראל נמנעה מלתקוף ברצועה. גורמים ביטחוניים מאשרים בפנינו כי אכן יש הנחיה בפיקוד הדרום לרסן ולצמצם משמעותית את התקיפות בעזה, אבל רגע לפני שהתקיפות רוסנו, דווח בעזה על חיסול דרמטי לכאורה של בכיר החמאס נפד סבך. הרשתות הפלסטיניות התמלאו בדיווחים באותו ערב על החיסול, אלא שבדיקות שהתבצעו במודיעין הישראלי מעלות שהוא כלל לא חוסל. יתרה מכך, בחיר החמאס סבך גם לא היה בכלל יעד החיסול בתקיפה הזו, אלא בנו, שהוא מפקד באחד מגדודי חמאס בצפון הרצועה. הבן חוסל, אבל האב הבכיר לא חוסל והוא עודנו בחיים, ונשאלת השאלה איפה מדוע בחמאס מיהרו להפיץ את דבר מותו. סברה אפשרית אחת היא אולי ניסיון של חמאס לטשטש את תוצאות התקיפה, או אולי לפרסם שאותו מפקד בכיר חוסל כדי שירד מהרדאר המודיעיני של ישראל ויוכל לרדת למחתרת. כל האפשרויות האלה נשמעות סבירות, אנחנו אפי ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות בגזרת הרצועה.
0: עכשיו אנחנו חוזרים אל הפוליטיקה ואל הכנסת, לאחר שיושב ראש הכנסת ניצל סעיף חירום בתקנון כדי לכנס היום את ועדת הכספים של הכנסת, למרות שאין הסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה על הכינוס הזה בתוך תקופת הבחירות. אנחנו עם השרה לשעבר אורית פרקש, חברת ועדת הכספים, סיעת בעצם ממפלגת ישר בראשות אייזנקוט. שלום לך, בוקר טוב.
13: שלום לפי, בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: אנחנו מבינים שאת וחברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים עתרתן לבגץ נגד הדיון היום. שמעתם משהו מבית הדין הגבוה לצדק?
13: לא, מה שעשינו זה בעצם שלחנו מכתב לפני בעצם עתירה, מכתב התראה ליו"ר ועדת הכספים, בדרישה לא לכנס את הוועדה היום, ובעצם כאחר שאנחנו בתקופת בחירות, בתקופת בחירות ממשלה היא ממשלה יוצאת, כנסת היא כנסת בפגרה, ובעצם חל ריסון על כל ממשלה, זה לא עניין פוליטי, זה דבר שהוא קבוע, אני גם זוכרת את זה כשרה, צריך להיזהר כדי לא לייצר עובדות מוגמרות לממשלה הבאה, ולא להשתמש בכספי הציבור לצרכים פוליטיים. ובניגוד לדיון אחד חריג שעוד נעשה בוועדת כספים, בעצם הקואליציה הזו ממשיכה לחלק כספים, והיום אנחנו מתכנסים כדי להעביר כ-400 מיליון שקלים, שוב למשרד של סטרוק, שוב למשרד, שוב לחינוך חרדי, שוב אתה יודע למניעת נשירה מישיבות, לנוער של שעס, לסמינרים לחינוך החרדי, לתרבות יהודית, משרד ההתיישבות ששר האוצר שלנו סמוטריץ' הפך לקופה קטנה, התנפח כבר ליותר מ-800 מיליון שקלים לפני בחירות, והדברים האלה הם לא תקינים, הם לא חוקיים, לא סתם יש מנגנון שדורש הסכמה בין ועדת הכנסת.
0: אז אנחנו שעה וחצי לפני הישיבה התראתם לפני עתירה לבגץ, לא קיבלתם עדכון גם לא מהיועצת המשפטית של הכנסת?
13: לא, קיבלנו בעצם מין איזה הודעה מאוד קצרה בוואטסאפ, דרך אגב ההודעה לנו חברי הוועדה לא מדברת בכלל על החלטה של יו"ר ועדת הכנסת שאותה לא, של יו"ר הכנסת שאותה אפילו לא ראינו, אלא מין איזה אמירה לדיון המשך, משהו מאוד לא ברור. ואני רוצה להגיד לך ולמאזינים, בסוף כשאנחנו בתקופת בחירות והממשלה הזו שהיא באמת לא מתפקדת והיא מנותקת, מדברת על זה שאם רק אם יבחרו שוב הדברים יהיו שונים, והם יעשו שירות לכל, והם ישנו את סדרי העדיפויות, אז כדאי להסתכל יותר על המעשים ולא על הדיבורים בבחירות, שעד הרגע האחרון, בניגוד בעצם לחוק, ממשיכים לבזוז את כספי המיסים שלנו, עבור שס, עבור חרדים, עבור כספים פוליטיים, לא רואים את הישראלים שעובדים ומשרתים, וזאת האמירה הכי חזקה לגבי איך תראה, או איך יראו עוד 4 שנים מממשלה כזאת, שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמי. באמת שלא.
0: כן, אז בואי נעבור באמת לעניינים הפוליטיים. את, כמו שאמרנו, חברת המפלגה שישר בראשות גדי אייזנקוט. קודם כל, כן. את חושבת שמי שרצת ברשימתו גם בבחירות האחרונות, גם לפני כן בני גנץ, צריך לפרוש מהמרוץ עכשיו שכחול לבן לא עוברת את אחוז החסימה?
13: תראה, אני ברשותך רוצה לא להתייחס לשאלות שנוגעות לבני גנץ ולכחול לבן. אני כן חושבת שהבחירות...
0: אבל זו שאלה שנוגעת לגוש, את יודעת, הם עלולים לבזבז לכאורה קולות לגוש.
13: אז אני אומרת, כמו שקיבלתי החלטה מאוד משמעותית ולא פשוטה, אני חושבת שבברמה האישית, אני חושבת שמה שעומד על הפרק בבחירות הללו, כפי שאמרתי דרך אגב, רק כדוגמה בנושא ועדת כספים היום והביזה בוועדת כספים, אנחנו לפני בחירות גורליות, ולכן השיקול העיקרי צריך להיות לא לבזבז קולות, מפלגות שהן לא באחוזים מאוד ברורים ועוברות את אחוז החסימה, או שיתאחדו או שיעשו החלטות משמעותיות. ובוודאי המטרה חייבת להחליף את הממשלה. אני לא יודעת אם אתה מודע לזה אפי, אבל שוב פורסמו נתונים שגם השנה נתונים מראים שאנחנו במאזן הגירה שלילי של ישראלים משכילים שנדרשים לכלכלה. אנחנו בדפיציט של מעל 500 רופאים ישראלים שעזבו את הארץ, מה שנקרא בעברית בריחת מוחות. עשיתי תוכנית לישר בנושא הזה, זה נושא סופר אסטרטגי למדינת ישראל, והוא מראה על מגמה מדהיגה. ואני אגיד לך גם משהו, אם הממשלה תתחלף הרבה מהם יחזרו.
0: וכדי ליישם את התוכנית הזו כאמור אתם צריכים להיות בממשלה. מה דעתך על הצעד ששוקל חבר הכנסת יואב סגלוביץ', האם זה יוכל לאפשר לגדי איזנקוט לקבל את האצבע שלו מרם כבתור האצבע ה-61?
13: תראה, אני לא מדברת פרסונלית, אנחנו בישר וגם...
0: לא, אבל זה לא, שוב, זה לא עניין פרסונלי, זה חבר כנסת יהודי מאוד מאוד אהוד במגזר הערבי, שהשתריין ברשימה בתוך רשימה הערבית המאוחדת, כך נקראת רעם כיום, ברשימה של מנסור אבס, ואז לכאורה זה לא זה מפלגה עם חבר כנסת יהודי, הוא יכול להיות האצבע 61, האם זה מבחינתך מקובל?
13: תראה, קודם כל אני רוצה לומר את העובדות. לפי הסקרים אנחנו כבר בערך חודש, יש לצד שרוצה להחליף את הממשלה כבר 60-61, ואנחנו
0: פותחים... יש הבדל בין 60-61, את יודעת. אתמול היה 60
13: רק. אז אני רוצה לומר, אנחנו עובדים בזה, אנחנו מסתובבים בארץ, אני מסתובבת עם גדי איזנקוט שלשום בקריית שמונה, בירושלים ותשעה באב, אנחנו רואים את הסחף, רואים את זה שגם אנשים שהם מצביעי ליכוד חשים מיעוס, ויש תזוזה ויש הבנה שלטובת המדינה צריך ממשלה מתפקדת והנהגה ראויה. עכשיו לגבי השאלה שלך, אנחנו יש לנו שלושה עקרונות מאוד ברורים, ולפיהם אנחנו נחליט מי יהיה בממשלה. המפלגה כולה, לא אדם כזה או אחר, חייבת להכיר במדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, חייבת להכיר במגילת העצמאות וחייבת להכיר בשירות לכל. אני כרגע עוד לא רואה שסגלוביץ' במפלגה, כן או לא, זה לא קשור לזה שהוא חבר כנסת מוערך כמובן ברמה האישית, והעמדה הזו היא זו שמכריעה גם לגבי חרדים, גם לגבי מפלגה ערבית, וכרגע אין מפלגה כזו, אבל נראה איך הדברים יתפתחו. כרגע מבחינתנו אין מפלגה ערבית שעומדת בקריטריונים האלו.
0: אז כרגע זה לא עומד על הפרק. כאמור, אנחנו עדיין ממתינים להחלטה של חבר הכנסת סגלוביץ'. השרה לשעבר אורית פרקש, ישר, חברת ועדת הכספים. הבוקר ב-9 אמורה להתכנס הוועדה. תודה רבה שדיברת איתנו.
13: תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב. כמעט 7:33, הכותרות. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס של צבא ארצות הברית בקווייט, כך דיווחה סוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יהיה ממש על איראן. המסע ומתן כעת הוא הזדמנות אחרונה לפני עריפת ראשי.
12: Right now we're talking. This is the last chance for them to sign a good document. Hopefully they'll come to their senses. I want to give them every last chance before decapitation.
0: נכון לעכשיו אנחנו מדברים, זו הזדמנות האחרונה עבורם לחתום על עסקה טובה, אני מקווה שיתעשתו, אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש, כך טראמפ אמש בשיחה עם כתבים בבית הלבן. רשת CBS דיווחה אתמול כי כלל לא מתוכננות שיחות מסע ומתן עם איראן ביממה הקרובה. מוחמד בגר חרזי, יועצו הבכיר של המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי, טוען שחמינאי מתכנן להחליף את ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי מוחמד בגר סולקדר, ובמקומו למנות את חוסיין רזאי, שכיום מכהן כיועץ צבאי למוג'תבא חמינאי. בית הדין העליון של הליכוד ביטל את התיקון בתקנון הפריימריז שמאפשר לשרים וחברי כנסת להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז. הדבר יקשה על שרים וחברי כנסת מכהנים ולשעבר להתברג במקום ריאלי בבחירות המקדימות שיערכו ב-17 באוגוסט, זאת לאור ריבוי השריונים המובטחים לראש הממשלה נתניהו. המתח בין שר הביטחון ישראל כץ לפיקוד המרכז, בניגוד להנחיית שר הביטחון לכבוש מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון, בדיונים סגורים בפיקוד אומרים כי המחלך אינו הכרחי. כך פרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש בבוקר טוב ישראל. מדובר צהל נמסר, לא נרחיב על תכנונים אופרטיביים ולא נתייחס לנאמר בדיונים סגורים, צהל נערך למימוש הנחיות הדרג המדיני. בתוך כך שר הביטחון הכריז אמש לאחר פגישתו עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון כי האלוף בלוט עושה תפקידו תפקידו היטב והוא לא הודח מתפקידו. ראש המועצה האזורית הר חברון אלירם אזולאי שהיה בפגישה אמר בבוקר טוב ישראל, מחלוקות התנהלו בחדר ולא בתקשורת.
9: הייתה שם אמירה מקיר לקיר שאלוף הפיקוד הוא אלוף הפיקוד הטוב ביותר שהיה אי פעם להתיישבות. יש מחלוקות שזה בסדר גמור שהתנהלו בתוך החדר, בטח לא בתקשורת. צריך גם לזכור, שר הביטחון הוא מנחה המדיניות והצבא הוא הדרג המבצע.
0: עדכוני תנועה מגלגלץ, בכביש 6 צפונה יש עומס תנועה ממעט אחרי סורק לכיוון מחלף נשרים. בכביש גאה צפונה עמוס לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל. כביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרחה עד כפר מסריק. בכביש 70 לדרום יש עומס תנועה מתמרה עד צומת אבליים. מזג האוויר מוסיף להיות חם, חם, חם מאוד. בעשרה לשמונה תהיה כאן עם בלגזית עם פינת התרבות. אחרי הנועם נקש עם פינת הספורט. נצא לכמה הודעות ואז נחי צהל שהחליטו להפוך למורים לנוער בסיכון.
1: כל מי שעבר פה זה... עברנו אירועי קצה בסוף. אתה מגלה את העוצמות שיש בך.
0: כתב החינוך אודי הצורף פגש אותם.
1: אני חושב שיש לי פרספקטיבה בהרבה יותר גדולה להסתכל גם על ילד שהוא נראה מוזנח ולהגיד וואלה, אתה יכול, אתה תצליח.
0: בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
14: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפיקיור, או חייגי כוכבית 2172.
15: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
16: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
17: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
18: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
19: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
20: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
22: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
23: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
22: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
24: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
2: עכשיו בגלי צהל. אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 7.39 בדיוק, עוד לא סיימנו עם הפריימריז, אבל עכשיו אנחנו עוברים אל מעבר לים, לבחירות הפריימריז במפלגה הדמוקרטית. בנובמבר כידוע בחירות האמצע, שיקבעו האם יהיה רוב למתנגדי טראמפ בקונגרס הבא. לפני כן, כל מפלגה צריכה לבחור את המועמד שלה. המפלגה הדמוקרטית תבחר היום במדינת מישיגן, כשבמוקד, משום מה, ישראל. הנה הכתבה של כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
3: One of the most highly anticipated primary elections across the U.S. is happening in battleground Michigan.
4: Many calling this a moment of truth for the Democratic Party.
5: תומכי המפלגה הדמוקרטית במישיגן יצאו לבחור היום את נציגם בבחירות האמצע לסנאט. על הפרק, המאבק באייס, מיסוי השירים וגם מדינה אחרת, רחוקה אלפי קילומטרים ממישיגן.
7: I want us to stop running cover for Israel. I think we should be treating Israel according to its actions. I've been very clear that I don't think we should be selling weapons. They're spending $30 million to beat me.
5: אני רוצה שנפסיק לחפות על ישראל. אנחנו צריכים להתייחס אליה בהתאם לפעולותיה. אסור לנו להמשיך למכור לנשקים, הכריז אבדול אל סייד, מוסלמי, נציג הפרוגרסיבים, שגם הוביל בסקרים. השדולה למען ישראל משקיעה $30 מיליון כדי להביס אותי, יוסיף. מולו ניצבת חברת בית הנבחרים היילי סטיבנס, פרו-ישראלית, שודתה כי איפאק תרמה לה את הכסף, אך סרבה להתנצל על פעילותה למען ישראל.
8: I want to see long-term peace. I want to see a two-state solution. I am deeply proud to represent one of the largest Jewish populations in the country.
5: אני רוצה לראות שלום ארוך טווח ותומכת בפתרון שתי המדינות. אני גאה בייצוג של אחת הקהילות היהודיות הגדולות בארצות הברית, אמר סטיבנס. היום דעת הקהל האמריקנית ובטח הדמוקרטית מתרחקת ממנה יותר ויותר. סקר נרחב שהתפרסם בארצות הברית בחודש שעבר גילה כי כ-60% מהמצביעים הדמוקרטיים מאמינים שהתמיכה בישראל מוגזמת, עלייה של 15% מהנתונים לפני שנתיים. הסנאטור ברני סנדרס, ממובילי האגף האנטי-ישראלי בקרב הדמוקרטים, מאמין כי בחירה באל סייד תשקף את רצון הבוחר החדש.
25: What are they afraid of? And the answer is that if Abdul wins, the word goes out all over the country, we can take on the super PACs, and in fact we can create a government that works for all. That is what makes the democratic leadership very nervous.
5: ממה השדולה למען ישראל מפחדת? אם אבדול ינצח, השמועה תתפשט בכל רחבי אמריקה. אפשר לנצח את השדולות וליצור ממשלה שעובדת בשביל כולם, קרא סנדרס, והאשים. ההנהגה הדמוקרטית חוששת מהשינוי הזה מאוד. אל סייד הצליח לרתום קהל רב, ובמטה של סטיבנס החליטו לשנות כיוון. ישראל נדחקה לאחור, וניסיונה הפוליטי של סטיבנס עבר לקדמת הבמה. לאחר ששמר על עמימות, גרי פיטרס, הסנאטור הדמוקרטי מטעם מישיגן שאותו השניים מקווים לרשת, הכריז על תמיכתו בה. שני הצדדים נלחמים על כל,

0: החליטו לשנות כיוון. ישראל נדחקה לאחור, וניסיונה הפוליטי של סטיבנס עבר לקדמת הבמה. לאחר ששמר על עמימות, גרי פיטרס, הסנאטור הדמוקרטי מטעם מישיגן שאותו השניים מקווים לרשת, הכריז על תמיכתו בה. שני הצדדים נלחמים על כל קול, והמצביעים הדמוקרטיים במישיגן חלוקים בדעתם עד הרגע האחרון.
1: I know Haley is the person for this job. She has the proven track record.
2: It breaks my heart to see what happens over there. So knowing that if I vote for someone that could better the things over there, it helps make me feel better that I'm helping in my way.
0: Haley היא הראויה ביותר לתפקיד. יש לה ותק מוכח, אמרה קימברלי, אך זק הסתכל דווקא על הנעשה מעבר לים. מה שקורה בעזה שובר לי את הלב. ההצבעה לאל סייד תגרום לי להרגיש שאני עוזר להם בדרכי. ניצחון שלו יסמל כנראה את השינוי הדורי שמתרחש במפלגה הדמוקרטית, גם בנוגע ליחס כלפי ישראל.
3: ואת התשובות יהיה לנו כנראה במהדורת יום רביעי של בוקר טוב ישראל מחר. טירוף ההייטק, מצד אחד גלי פיתורים, מהצד השני עוד חברות נמכרות במיליארדי דולרים. אתמול הודיע וויזה העולמית על רכישת חברת ביוקאץ' הישראלית, ויזה העולמית כמובן, על רכישת חברת ביוקאץ' הישראלית ב2.4 מיליארד דולר. זו חברה שפיתחה כלי המזהה הונאות משתמשים במערכות בנקאיות. לצד השמחה, ניתוח השוק של כתבנו הכלכלי ישראל פישר מעיד שדווקא חברות ההזנק הצעירות עלולות להיפגע מההסכם הזה. בוקר טוב ישראל.
4: שלום אפי, בוקר טוב. שוב הנפק אקזיט משמעותי בשוק הטכנולוגיה הישראלי. ויזה עולמית הודיעה על רכישת חברת ביוקאץ' הישראלית תמורת 2.4 מיליארד דולרים. אחרי ששמענו בשנה שעברה על עסקאות ענק כמו רכישת וויז וסייברארק בעשרות מיליארדי דולרים, העסקה מאתמול נשמעת צנועה, אבל צריך להזכיר שעדיין מדובר בהנפק שמופיע ברשימת 15 העסקאות הגדולות בתעשיית הטכנולוגיה שלנו. הטכנולוגיה של ביוקאץ' חשובה מאוד עבור ויזה. החברה עוקבת אחרי מדדים התנהגותיים של המשתמשים, כמו הקלדה, נגיעות במסך, שינויים בתנועות העכבר ועוד ועוד, וככה יכולה לקבוע את רמת הסיכון של המשתמש, אם מדובר למשל בהשתלטות מרחוק על חשבון, הונאה או סחיטה. הטכנולוגיה של החברה מגנה היום על 760 מיליון משתמשים ב-21 מדינות בעולם. למרות השנים הקשות שעברו על ישראל, תעשיית הטכנולוגיה המשיכה לשגשג. לפי ניתוח שערכנו בגלל צהל, עד היום בוצעו השנה בישראל הנפקים בהיקף של יותר מ-13 מיליארד דולר, סכום גבוה יותר מהיקף כל העסקאות ב-2023 כולה, ונתון קרוב מאוד לזה שנרשם ב-2024 כולה, ואנחנו עוד רק באוגוסט. אבל יש גם הבדל באופי העסקאות. הן מעטות יותר ובסכומים הרבה יותר גבוהים. בשנה שעברה למשל היו 182 עסקאות לעומת קצת יותר מ-20 השנה. המשמעות היא ש חברות גדולות מתעניינות פחות בסטארט-אפים קטנים ומחפשות חברות שמציגות פתרונות מוכחים עם הכנסות יציבות, ואלה חדשות רעות עבור יזמים צעירים, כי הירידה במספר ההנפקים עשויה להוביל בעתיד גם לירידה בהשקעות בחברות קטנות בישראל שמחפשות את הדבר הגדול הבא בעולם הטכנולוגיה.
3: רבע לשמונה. מבין עשרות אלפי הפצועים מהמלחמה, כל אחד משתקם ומתחיל את החיים מחדש בדרך אחרת. יוזמה חדשה נולדה בכפרי הנוער, ובה נכי צהל מוכשרים לחינוך נוער בסיכון. בשנת הלימודים הקרובה הם אמורים לשמש לנערים דוגמה והשראה. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף שמע את הפצועים שבוחרים להצמיח אחרים ולצמוח בעצמם מתוך הקושי.
5: נער שאף אחד לא האמין בו. זה נער שלא מאמין בעצמו. כל מי שפה, מי שעבר פה זה... עברנו אירועי קצה בסוף, אתה מגלה את העוצמות שיש בך.
6: במהלך השיקום של ניב אוחנה, לוחם בשריון שנפצע במהלך התמרון ברצועת עזה, הוא גילה על עצמו דברים חדשים. דווקא בזמן הקושי, ניב עובר הכשרה להדרכה של נוער בסיכון.
5: הממם והקשר שלו רצו אלינו, פיצוץ גדול ופשוט מסך עשן. זה שניות שאתה אומר, אני רץ לכימון אחד, אני כנראה לא חוזר משם. אבל כל החיים חשבתי שאני לא מסוגל, ופה אמרתי, וואלה, כאילו, אתה סוג של נפרד מהעולם ומתחיל לרוץ. אחרי שהצלחתי לגלות את הקצת עוצמות שיש בי, אני חושב שיש לי פרספקטיבה בהרבה יותר גדולה להסתכל גם על ילד שהוא נראה מוזנח וככה וככה וכו' וכו' וכו' וכו', ולהגיד וואלה, אתה יכול, אתה תצליח.
6: בשלושה שבועות של סדנה מיוחדת, הלוחמים, פצועי המלחמה, נמצאים בעיצומו של הליך שיקום, וכחלק ממנו הם הופכים למדריכים בכפרי הנוער. טל פרידמן, בן 53, מעיד שאחרי יותר מ-30 שנות מילואים, הוא מוצא בעבודה החינוכית משמעות חדשה.

0: הפציעה.
1: מהפציעה האחרונה שנשלפתי, התחלתי לחפש ערכיות, משמעות. והם, אתה מגיע לבחור צעיר, הוא יודע שאתה פצוע מהמלחמה. הוא מסתכל עליך בצורה אחרת, בצורה, אתה איזשהו מצפן שהוא רוצה להיות כמוך. אתה יודע שהם מסתכלים עליך, ואתה בא מהמקום עם הטוב שלך, כי אתה, עוד פעם, אף אחד פה לא בא להיות מיליונר, באים רק ממקום טוב, והם מרגישים את זה.
2: המפגש בין הלוחמים לבין הנוער יוצר הזדמנות לשני הצדדים. תורם לשיקום של הפצועים ומעניק לנערים דמות שהם יכולים לשאת אליה עיניים. שושי פרוינד, מובילת התוכנית ביוזמת עמותת דרך כפר, מסבירה על החיבור המיוחד שמושך את הלוחמים דווקא לא לחינוך הרגיל, אלא לילדים שזקוקים יותר מכולם לקשב רב ותמיכה.
3: איזשהו מאץ' מאוד מאוד רציני בעיניי. שני אוכלוסיות, שהאוכלוסייה הראשונה זה באמת הנוער הזה, שבאמת זקוק למדריכים שיגיעו ויהיו באמת באופן עקבי, כי יש חוסר במדריכים. ומצד שני, החבר'ה שלנו שבאמת באים לתחום החינוך מתוך רצון ומתוך רצון להשפיע.
2: ומה יעד התוכנית? עבור שושי לא מדובר בממוצע ציונים או באחוז זכאות לבגרות, אלא בעצם המפגש בין הילדים ללוחמים.
3: הצלחה תהיה שכל אחד ממשתתפי התוכנית יעשה משהו. אחד, כל אחד לפי, כפי יכולתו. אחד חצי משרה, אחד יום בשבוע, אחד שעה בשבוע, לא משנה מה. אנחנו מתפרקים ומחלימים, ואני חושבת שדווקא הם שעברו משהו מאוד מאוד משמעותי, הם אלה שיכולים ככה לבוא, יש להם את המנדט להגיע אל הנוער.
2: ובשביל טל לא היה פשוט להגיע לסדנה. הזיכרונות הפיזיים והנפשיים עדיין נמצאים יום יום. ובכל זאת, אולי דווקא דרך הנערים בסיכון, אלה שצריכים את היחס האישי, גם הלוחמים שנפצעו במלחמה, מוצאים מעט תקווה.
1: היה לי לילה קשה. אמרתי עצמי, אני חייב להגיע לפה, כי זה משהו שהוא גדול ממני. אני בשנייה שנכנסתי פה ואני מדבר על הדבר הזה, אני בן אדם אחר. אני כולי פה, וידעתי שאני אעשה את המאמץ הזה, אז יש פה גם המקום של המקום השיקומי הטיפולי שלי, שזה מאוד עוזר לי לעשות טוב, פשוט, בלי מילים גדולות, לעשות טוב, עושה טוב, אתה מקבל טוב.
4: הגענו אל פינת התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, אפי, היום ייפתח פסטיבל אנימיקס בתל אביב, ועוד לפני שהגיעו אליו מבקרים ומבקרות, תערוכה אחת, הצבא השחור, אחת שמציגה קריקטורות בנושא גיוס חרדים לצהל, הושחתה אתמול. צעיר חובש כיפה שהגיע לסינמטק תל אביב במהלך הקמתה, תלש חלקים ממנה אחרי אימות עם המארגנים. המנהל האמנותי ניסים חזקיהו נוסקו לא תיאר לעצמו שדבר כזה יגיע גם לפסטיבל הזה.
6: אנחנו נמצאים בלא פחות ממלחמת תרבות בין בני אור לבני חושך. תמיד איכשהו זה קיצוני אחד, חובש כיפה שעושה נזק מטורף למגזר, לציבור, למדינה שלמה. ואת החושך הזה צריך לנצח באור גדול.
5: מדי בוקר אפי, אתה מדווח על סוגיית גיוס החרדים והתגובות שהיא גוררת, ובדיוק בגלל זה הקריקטוריסט מישל קישקה חושב שזה הזמן לתערוכה הזאת ולקריקטורה שלו.
7: יש שורה ארוכה, קבוצה גדולה של חרדים, אבל הם כולם בימי. פשוט שכפלתי אותו, כן? ומעל כתוב נעמוד ולא נתגייס, שזו סיסמה בלתי נסבלת. בעיניי, ואני חושב שבעיני רוב הישראלים, ההגבלה או הסימטריה בין ללמוד תורה ולשרת בצהל לא מקובלת.
5: המארגנים שהתאמתו עם המשחית עד שהצליח לברוח, מספרים כי הצעיר טען שהוא מתנגד לקריקטורות המציגות את איתמר בן גביר בדמות חזיר. איתמר דאובה יאר את בן גביר דווקא כחרדי, אבל זה כנראה מה שעורר את זעמו של המשחית.
8: זה ניסיון להשתיק דעה, ובאמצעות הליבות. ודווקא בגלל המקרים כאלה, חשוב שתראה את הרוחות מהסוג הזה במרחב הציבורי. תפקיד האומנות זה לעורר מחשבה, לאתגר, לעורר גם מנחת לפעמים. בחברה דמוקרטית, התגובה ליצירה צריכה להיות שיח וביקורת ולא השחתה.
5: ובין השאר, גם עבודות של ראות בורץ שמוצגות בתערוכה הושחתו.
9: שלוש עבודות שלי הושחתו. אחת מהן מדברת בעצם על נושא חינוך הילדים, שזה אחד הנושאים שהכי כואבים לי. איך דווקא קריקטורה שהיא המחאה היחסית שקטה, דווקא אותה מורידים מהקיר ומשתמשים באלימות כדי להשתיק אותה.
5: כתבתנו מאיה זוהר שוחחה עם הקריקטוריסט ניר מולד, נירמו. הוא מוטרד מאוד מהמשמעות של ניסיון ההשחתה אתמול לעתידנו המשותף.
10: מנרמלים כאן בשנים האחרונות אלימות לא פחות קשה, אם לא יותר קשה, נגד אנשים אמיתיים, לא נגד ציורים. אף אחד לא אומר שום דבר, אף אחד לא מגיב.
5: אבל כמו כל קריקטוריסט טוב, הוא מצליח לראות גם את החיובי.
10: יש כמובן את הצד הקריקטוריסט. קומי בך שאומר שנצלחת לעצבן בן אדם עד כדי כך שהוא הולך ומתחיל לקרוא הדברים שלך, אז כנראה שמשהו אתה עושה נכון, כי זה חלק מהתפקיד שלנו, זה לעצבן את האנשים האלה, ואנחנו עושים את זה יפה.
5: במשך שעות ארוכות עבדו מארגני הפסטיבל אתמול לתקן את הנזק, כדי שהתערוכה הצבא השחור ופסטיבל אנימיקס כולו המוקדש לאנימציה, קומיקס וקריקטורה מכל העולם יוכלו להיפתח היום כרגיל בסינמטק תל אביב. ואולי תופתע לגלות, אפי, הם נתמכים על ידי משרד התרבות שלפחות נכון לעכשיו לא התערב, לא בהשחתה וגם לא בתכנים לפני כן, לא ביקש להסיר שום דבר, אבל נוסקו לא יופתע אגב אם זה, גם זה יגיע.
0: אני לא אוריד שם יצירה. אבל אם יחליטו להוריד, אז הפסטיבל הזה יימשך גם בלי הפוליטיקאים. כי אני חושב שמגיע לנו הנהגה הרבה יותר אחראית לנו, למדינה הזאת.
5: אז אנימיקס, ואם בענייני פוליטיקאים שמתערבים בתוכן הסכינן, אפי, תוכנית התחקירים 60 דקות, 60 minutes של CBS News, חוותה, כפי שאתה יודע, לא מעט שערות בתקופה האחרונה, תביעה בשווי מיליארדי דולרים של נשיא ארצות הברית טראמפ, ירידה באחוזי הצפייה, וסדרה של עזיבות ופיתורים, כנראה כדי לרצות את נשיא ארצות הברית. כתגובה הולמת לכל אלה, מפיק לשעבר של התוכנית, ביל אורנס, מנסה עכשיו להשיק תוכנית דומה ומתחרה, בהשתתפות עיתונאים וחברי צוות שעזבו את הרשת, כך לפחות על פי דיווחים בניו יורק פוסט. אורנס עזב את התוכנית בעקבות הסכסוך עם טראמפ, זה היה סביב קיום הרעיון עם קמלה האריס, אתה זוכר, במרוץ לנשיאות ב-2024, ועכשיו הוא מבקש מימון בסך 50 מיליון דולר להשקת תוכנית חדשה, כנראה באחד משירותי הזרמת התוכן, הסטרימינג, כן? אלא שלכאורה נתונים לפחות לחצי מצד הממשל, שאמר צבי כתבנו מספר שבינתיים המתעניינים טוענים שצוות התוכנית מבקש יותר מדי כסף, הם עובדים, הם אומרים, לפי המודל הישן של 60 דקות, כולם שם רגילים למשכורות ענק, אבל איך תדע, רק בשביל יחסי הציבור, זה אולי שווה 50 מיליון דולר לעונה אחת, ואחרי זה נראה מה יהיה.
4: ואצלנו עדיין אין מכונת אספרסו, תאמין.
5: 60 דקות, הדור הבא, עזוב אותך מאספרסו, העיקר שאפשר יהיה לעשות עיתונות.
4: תודה רבה, ענבל.
5: בוקר טוב.
11: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: מאולפננו בירושלים, פינת הספורט עם נועם נקש. בוקר טוב, נועם.
12: בוקר טוב, אפי. אלופת המדינה, הפועל באר שבע, תמשיך הערב ב8:30 את המסע שלה לשלב הליגה בליגת האלופות. הערב האדומים יפגשו את הכוכב האדום בלגרד במסגרת המשחק הראשון של סיבוב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות. את המשחק הראשון באר שבע תארח בהונגריה בעקבות המצב הביטחוני וויפה לא מאשרת עדיין לארח בישראל. בשבוע הבא הגומלין בבלגרד, מאמן באר שבע רן קוז'וך כבר מוכן.
13: אנחנו מבינים היריבה עומדת מולנו, אנחנו מבינים את האיכויות שלה, את היתרונות היחסיים שלה בכל מיני אירועים במגרש. נצטרך להתכונן טוב ולהיות מוכנים.
12: כן, משחק קשה מאוד מצפה לבאר שבע הערב, אתמול היא הוגרלה בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, אם היא תעבור את הכוכב האדום בלגרד, היא תשחק נגד המנצחת בצמד המפגשים בין ארהאוס, אלופת דנמרק, לסבח, אלופת אזרבייג'אן, אם האדומים יודחו בתום השלב הזה, וישחקו בפלייאוף הליגה האירופית נגד ויקטוריה פלזן מצ'כיה, משוכה לא קלה בכלל, אבל את האמת, אפי, האמת שלהם כבר עשו, כי הם הבטיחו שלב אירופי בכל מצב, גם אם הם יודחו פעמיים מהשלב הזה ומפלייאוף הליגה האירופית, הם ישחקו בשלב הליגה של הקונפרנס ליג. מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב הוגרלה גם היא אתמול בשלב הפלייאוף של מוקדמות הליגה האירופית. אם הם יעברו את צסקה סופיה מבולגריה, הם יפגשו את אופק קריטים היוונית, הקרבה יחסית קלה. אם הם יפסידו, הם ישחקו בפלייאוף הקונפרנס ליג נגד המנצחת בצמד המפגשים בין לוגאנו השוויצרית לרונביק מאיי פארו. שתי הנציגות הנוספות שלנו, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, הוגרלו אתמול בפלייאוף הקונפרנס ליג. הפועל תל אביב, אם תעבור את קטוביץ' מפולין בצמד המשחקים הקרוב, היא תשחק נגד אטלנטה מהליגה האיטלקית, ההגרלה הכי קשה שקיבלו האדומים, הכי קשה שיכלו גם לקבל. ביתר תפגוש את ברגה הפורטוגלית או את דינמו מינסק מבלרוס, אם היא תעבור את אוסטריה וינה. נעשה הפוגה קצרה מהכדורגל, אפי, נעבור לכדורסל. כבר שמענו הרבה דיווחים על כך שתמיר בלט צפוי לעבור להפועל תל אביב, אז אתמול זה הפך לרשמי, הפועל תל אביב הכריזה על הרכש, הוא יעבור ישירות ממכבי להפועל תמורת סכום דמיוני, זה בעצם התשובה לים הדר שעבר מהפועל למכבי, אבל תמיר בלט בכלל לא צפוי להישאר בהפועל, כך לפי הדיווחים. עם כל הפרטים מצטרף אלינו כתב הספורט יובל ישראלוב, שלום יובל.
14: שלום נועם, בוקר טוב. אחרי למעלה מחודש של דיבורים על המעבר של תמיר בלט להפועל תל אביב, אתמול זה קרה. הרכז הישראלי חצה את הכביש ועבר מהיריבה עירונית מכבי תל אביב להפועל לשלוש שנים. קדנציה שנייה במועדון האדום לתמיר שהחל את דרכו בליגת העל שם. מאז עבר מספר קבוצות בליגה, כולל תקופה באלבה ברלין הגרמנית, אך בשנים האחרונות הוא משחק במכבי תל אביב, שם זכה בשתי אליפויות. בלט מצטרף לסגל של הפועל וירוויח 1,600,000 דולר לעונה, אחד מהסכומים הגבוהים ביותר לישראלי בליגה, אך נועם נועם, לפי הדיווחים, בלאט צפוי להיות מושאל בעונה הקרובה, באמת בעקבות הסגל העמוק של הפועל, ומספר קבוצות אירופיות כבר החלו לגשש אחר הרכז.
12: כן, אפי, זה נראה שרק הפועל תל אביב מסוגלת בליגה שלנו לשלם 1.6 מיליון דולר לשחקן ובכלל להשאיל אותו לקבוצה אחרת, אבל זה תמיר בלט. נחזור אל הכדורגל. אפי, את השם אוריאן גורן כבר שמעת?
4: דרך אפשר שלא, רק שלא יעלה לילד לראש.
12: אז אנחנו מקווים שהוא גם לא יהיה גיא סולין כזה שהיה בנוער של ברצלונה והתפתח. מדובר בילד בן 17 בלבד, כוכב ישראלי שגדל בלמסאיה, האקדמיה של ברצלונה לנוער, והיום הוא מתאמן עם הקבוצה הבוגרת, הוא פתח איתה את העונה, הוא משתתף במשחקי האימון של הקבוצה, ואתמול אפילו מאמן ברצלונה אנזי פליק דיבר על אוריאן גורן.
15: I think this season we have more quality with the players, more quality with the youth players, with the player from La Masia. When I compare it, and of course, Orian in the position as number two, very good the match against Birmingham, but also in the training you can see he's on a top level actually.
12: אז פליק בעצם מדבר על האימונים של שחקני הנוער עם הקבוצה הבוגרת בפתיחת העונה, הוא אומר זו כבר רמה אחרת של איכות, איכות גבוהה יותר לשחקנים, גבוהה יותר לשחקני הנוער, כשמשווים אותם לשחקנים מעלה מסייה. אוריאן שמשחק בתפקיד הקשר האחורי, שיחק מצוין מול ברמינגהאם, והוא נמצא כרגע ברמה גבוהה מאוד, אז זה אנזי פליק. אפי, אתה בטח זוכר שאתמול דיברנו כאן על התקרית של החלוץ הישראלי דור טורג'מן, שמשחק בניו אינגלנד מהליגה בארצות הברית.
4: בוודאי.
12: הוא שחק נגד מונטריאול מקנדה, הוא כבש שער ורץ לעבר קהל היריבה, כל המשחק קראו לעברו קריאות אנטישמיות, ולכן הוא רץ וחגג מולם את השער. אז מעבר לזה שמונטריאול עצמה גינתה את ההתנהגות של הקהל שלה, והודיעה כי תפתח בבדיקה על ההתנהגות של הקהל, אתמול ליגת ה-MLS מודיעה כי תפתח חקירה בעקבות המקרה, אז שם נוהגים ברצינות עם קריאות אנטישמיות, בודקים את זה לעומק, ואנחנו נעקוב אחר הבדיקה הזאת. לסיום, אפי, קצת המלצות צפייה להיום בערב לפני הפועל באר שבע, המשחק המסקרן שלה בליגת האלופות. הערב בשמונה מכבי חיפה תנסה להשיג את הניצחון הראשון שלה לעונה נגד עירונית טבריה במסגרת המחזור השלישי בבית א' בגביע הטוטו. חיפה הייתה רוצה להשתתף גם היא במוקדמות ליגת האלופות, אבל היא נאלצת לשחק בגביע הטוטו כי היא לא העפילה לאירופה בעונה החולפת. היא רוצה להשיג את הניצחון הראשון שלה. במשחק נוסף מאותו הבית, עירוני קריית שמונה תארח היום את בני סכנין בערב ה-8. עד כאן ספורט להבוקר.
4: תודה רבה נועם, לא רוצה לחשוב אפילו מה יעבור אצל אוהדי חיפה בראש אם הם לא ינצחו את עירונית טבריה היום. אוקיי, יום שלישי סיימנו. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה יעל שרת, הפיקה איילה אייט, לצידה דרור צוקר, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל ליעד חזיזה, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, רביעי, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בקווייט, כך דיווחה סוכנות תסנים המזוהה עם המשטר באיראן. אמש איים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על איראן, המסע ומתן כעת הוא ההזדמנות האחרונה לפני עריפת ראשים.
1: Right now we're talking. This is a last chance for them to sign a good document. Hopefully they'll come to their senses. I want to give them every last chance before decapitation.
0: נכון לעכשיו אנחנו מדברים, וזו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה, אני מקווה שיתעשתו. אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שערוף להם את הראש, כך טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. ברשת CBS טענו כי בכלל לא מתוכננות שיחות מסע ומתן עם איראן ביממה הקרובה. בינתיים באיראן, מוחמד בגר חרזי, יועצו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, טוען שחמינאי מתכנן לבצע חילופים בראשות המועצה העליונה לביטחון לאומי. על פי הטענה שלו, מוחמד בגר סולקדר הוותיק יוזז הצידה ובמקומו ימונה מוחסן רזאי שכיום מכהן כיועץ צבאי למנהיג העליון של איראן. המתח בין שר הביטחון ישראל כץ לפיקוד המרכז. בניגוד להנחיית שר הביטחון לכבוש מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון, בדיונים סגורים בפיקוד אומרים כי המהלך אינו הכרחי. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי על פי עמדת פיקוד המרכז, אין כיום ביהודה ושומרון מחנה פליטים שיש בו תשתיות טרור בהיקפים שמצדיקים פעולה כוללת כיבוש מלא של השטח, החזקתו ופינוי כל תושביו, כפי שדורש כץ. מדובר צהל נמסר, לא נרחיב על תכנונים אופרטיביים וכן לא נתייחס לנאמר בדיונים סגורים. צהל נערך למימוש הנחיות הדרג המדיני. בתוך כך, בפגישת ראשי רשויות ביהודה ושומרון אתמול עם קץ, אמר שר הביטחון כי האלוף אבי בלוט עושה את תפקידו היטב, וכלל לא הודח מתפקידו. ראש המועצה האזורית הר חברון אלירם אזולאי שהיה בפגישה, דיבר בבוקר טוב ישראל.
2: הייתה שם אמירה מקיר לקיר שאלוף הפיקוד הוא אלוף הפיקוד הטוב ביותר שהיה אי פעם להתיישבות. יש מחלוקות שזה בסדר גמור שהתנהלו בתוך החדר, בטח לא בתקשורת. צריך גם לזכור, שר הביטחון הוא מנחה המדיניות והצבא הוא הדרג המבצע.
0: בית הדין העליון של הליכוד ביטל את הסעיף בתקנון הפריימריז המאפשר לשרים וחברי כנסת מכהנים ולשעבר להתמודד במחוזות. הדבר יקשה על חברי כנסת מכהנים להתברג במקום ריאלי בבחירות המקדימות שתארכנה בעוד כשבועיים. מצרים, קטר וטורקיה פרסמו אמש הודעת גינוי משותפת לתקיפה של צהל את רכב בעיר עזה אמש. מוקדם יותר נועד ראש הממשלה בנימין נתניהו עם ראש מנהלת השיקום של עזה ניקולאי מלדנוב. בחמאס טוענים שלמרות ההודעה כי ישראל תיסוג מהרצועה רק לאחר שחמאס ימסור את נשקו, הם ממתינים לתשובה ברורה ומוסמכת ממלדנוב. בתקיפת ישראל בעזה שלשום דיווחו ברשתות הפלסטיניות על חיסול בכיר חמאס נפץ בך, אבל בדיקת המודיעין הישראלי מעלה כי הוא עדיין בחיים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף שיעד החיסול היה דווקא בנו, שמפקד על גדוד חמאס בצפון הרצועה, והוא אכן חוסל. פרשת החייל בחופשה, חשוד בירי בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל מורייר שבבנימין. המשטרה פתחה מחדש תיק אחר נגדו בחשד לתקיפת פעיל שמאל לפני כשנתיים. לפני כשנה סגרו במשטרה את התיק בטענה שהוא לא מצדיק טיפול במישור הפלילי. יום לפני הירי הנוכחי שבו חשוד החייל, פעיל השמאל שהתלונן שהותקף, קיבל שיחת טלפון מהמשטרה שהעידה על כך שהתיק נפתח מחדש. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת, שפרסמה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיפה כי התיק נפתח בעקבות ערר שהגיש הפעיל. לפי המשטרה מבוצעות פעולות השלמה בתיק ובסיומן ייבחן מחדש עניין הגשת כתב האישום. ועדת הכספים של הכנסת תתכנס בעוד כשעה באופן חריג בזמן פגרת הבחירות כדי לאשר העברת מאות מיליוני שקלים למשרד ההתיישבות של סטרוק ולמוסדות חרדיים. חברת ועדת הכספים מהאופוזיציה, השרה לשעבר אורית פרקש ממפלגת ישר, טענה בבוקר טוב ישראל, זה לא תקין.
3: קיבלנו הודעה מאוד קצרה, לא מדברת בכלל על החלטה של יו"ר הכנסת, אלא באמירה לדיון המשך, משהו מאוד לא ברור. משרד ההתיישבות שסמוטריץ' הפך לקופה קטנה, והדברים האלה הם לא תקינים, לא סתם יש מנגנון דורש הסכמה.
0: השחמטאי רב אומן בוריס גלפנד יהיה הישראלי הראשון שייכנס להיכל התהילה העולמי של השחמט, שבו חברים כיום רק שישה. בשיחה עם בוקר טוב ישראל הודע גלפנד על התמיכה.
4: אני מאוד גאה לקבל כבוד הזה מהול הפיים בסנט לואיס ארצות הברית ומאיגוד השחמט בינלאומי פידה, ותודה רבה לכל החברי שחמט בארץ ובעולם שתמכו, וגם למשפחה שלי.
0: גלפנד התראיין בהמשך היום ביומן הערב בגלי צהל. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 5 עמוס מלפני שער שומרון עד מחלף ראש העין מזרח בגלל תאונת דרכים, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרחה עד כפר מסריק, בכביש 6 צפונה יש עומס תנועה מנשרים עד דניאל, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. עכשיו התחזית.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: היום עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שגם אצלכם דומה.
6: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ויעל שרת.
7: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
8: שלום לכולם, כאן אלוף משני עין, מפקד בית הספר להנדסה קרבית, מאחל לכלל המתגייסים המון בהצלחה ביום הגיוס למשפחת חיל ההנדסה, ראשונים תמיד. לפניכם הכשרה מאתגרת, מקצועית ומלאת ערכים. אתם דור הלוחמים הבא של חיל ההנדסה ושל צהל. היו גאים וזכרו, כומתות כסופות, אנשים זהב.
9: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
10: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופיקיור או חייגי כוכבית 2172.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בה.
12: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שמונה ושבע דקות בגלי צהל, שלום לכם ובוקר טוב.
1: קפת אותי בנשימה האחרונה, בסדר גמור.
0: כן, כן, שלום יניר, מה עניינים?
1: שלום לך ספין, כמה שלומך, הכל בסדר?
0: בסדר, אתמול באיזה שעה בערך פורסמה ההודעה של ישראל כץ שאומרת שזה שקר מוחלט?
1: למה אתה אומר בערך? בוא, אני אגיד לך בדיוק.
0: יש לך.
1: רגע, זה היה ב-10:30.
0: זהו, זה היה, אז אני אומר לך, אני זוכר שקראתי את ההודעה הזאת, ביקר לי, אני מספר ככה באמת את התחושות שככה עברו בי. ממש רציתי להתמסר ולהאמין לכל מילה שכתובה בהודעה הזאת. כן, אמרתי... באמת זה כל כך מטורלל מה שאנחנו חווים, הלוואי והוא באמת לא התכוון, שבאמת פירשנו לחומרה, שלא פירש, אתה יודע מה, שנשים תאבי זדון ומניעים פוליטיים אמרו לעצמם, בוא נוציא לא טוב את שר הביטחון, כי הוא שר ביטחון מהליכוד, מהימין וזה. כי אי אפשר לשאת את זה שביטחון המדינה הוא מטבע עובר לסוחר בקטע פוליטי, זה לא טוב.
1: כן.
0: אבל אז מה, אמרתי טוב, אבל בכל זאת צריך לבדוק את זה ברצינות, נכון?
1: בוודאי.
0: אז תראה, אז בערוץ 14, בביטון הטלוויזיוני של השלטון שבו הדברים נאמרו, שהוא בוודאי לא חשוד, נכון? מי שימציא שקר מוחלט כי רוצה לפגוע בזה. הם בשידורי הבוקר שלהם גם ראו בזה הדחה. אוקיי, הם גם ראו בזה הדחה, אם יורשה לי גם די בגאווה ראו בזה הדחה.
1: אגב, אתה יודע מתי הם ראו בזה הדחה? עד המהדורה של 10 בבוקר שלהם, דרך אגב, ראיתי, זה היה 7, 8, 9, 10, זה היה הדחה, ב-10 זה השתנה אחרי ההודעה של ישראל. אהה. כן, תמשיך.
0: אז הם ראו, נכון, בהם אי אפשר לחשוד, אז זה כבר קצת, אתה יודע, מנע ממני להתמסר ולהאמין להודעה קצת, אבל אז נזכרתי בעוד משהו, נזכרתי שאפילו הרמטכ"ל, שאתה יודע מה, אתה יכול שר הביטחון להגיד עליו הרבה דברים, בטיפשות נדמה לי שיהיה קשה לחשוד בו בהבנת הנקרא, נכון?
1: כן.
0: או הבנת הנשמע במקרה הזה. כן. גם הוא הרגיש צורך לבוא ולומר במילותיו שלו, אני אינני מדיח אף אחד בתפקיד רגיש, נכון? כלומר, גם הוא הבין את זה כמו כל אותם אחרים. Mm-hmm. ואני מבין הבוקר שגם בלוט עצמו, שאיש לא דיבר איתו על קדנציה קצרה וקרובה. אז לסיכום, לצערנו כי רב, לא ניתן להאמין להודעה המשונה הזו של קץ, שברור למה היא באה לאוויר העולם, כי הוא הבין שאין מחיות כפיים, לא, מאף צעד בעצם, גם ההון הפוליטי...
1: אמרתי לך אתמול שהוא באופסייד פוליטי לגמרי.
0: נכון, כן. גם ההון הפוליטי שהוא רצה לעשות, זה היה אוברדרפט פוליטי או אופסייד כמו שאתה קורא לזה. ותשמע, זה באמת, זה לא מצחיק, זה לא עוד, אתה יודע, כיפופי אדם, זה ביטחון ישראל, דברים שלא נעשו קודם, אנחנו כאילו מתרגלים להכל, לזה אי אפשר להתרגל, אסור להתרגל, שביטחון ישראל יהפוך להיות איזשהו אלמנט פוליטי בפריימריז של אדם כזה או אחר, שפסות בסובות, מוציא הודעה, כן, שמאשים את כל העולם בשקר, הוא את חשבון הנפש שלו, על מה הוא מוכן להכניס לתוך קמפיין הפריימריז שלו ומה לא הוא לא עושה. וזה אולי לא מפתיע שזה שר שלא דאג, לא דאג למשרתי המילואים ולעומס שלהם בהיבט הזה של ההשתמטות, אלא אפילו היה באירוע, אתה זוכר, גם את זה כמעט שכחנו, באירוע שאחר כך התברר שבמהלכו שרו שירים בגנות הגיוס.
1: כן.
0: הכל פוליטי, והוא, אתה מבין, זה מה שנקרא השלכה. הוציא הודעה שמנסים לתקוף אותו משיקולים פוליטיים, אבל לא עשה שיקולים פוליטיים על הביטחון.
1: אני אקח את זה למקום אחר קצת, כי דברים שאמרת אותם וזה ברור. אני אקח את זה לדוגמה איך משחקים לאנשים עם הראש, ויהיה לא מעט כאלה ב-85 הימים הקרובים של הבחירות, ועושים את זה גם אחרי הבחירות, אבל זה יהיה מאוד חזק בבחירות. איך בעצם מבלבלים לאנשים את המוח, כן? זאת אומרת, הערוץ עצמו, ערוץ 14, התגאה, הכתב שלו גם הוציא ידיעה ממש שעה אחרי הרעיון על ההדחה של שר הביטחון, ההדחה של אלוף בצהל על ידי שר הביטחון בשידור חי. כמו שאמרת נכון, הערוץ הזה התגאה אגב בבוקר, שזה מה שקרה לפחות בשלוש-ארבע שעות ראשונות של הבוקר.
0: גם השר כץ לא תרח 12 שעות לבוא ולהגיד, לקחתם? לא התכוונתי.
1: לא, להפך גם, אגב, התגובה שלו ב-12:30 בלילה הייתה ש... מה, זה לא אני, זאת אומרת, הרמטכ"ל כבר רוצה להחליף אותו, כלומר לא היה שום דבר כזה, של אני לא רוצה להחליף אותו.
0: אני לא, מה פתאום? אף אחד לא מדיח אף אחד, כן.
1: עכשיו, ואז אתה רואה את הסוויץ', את השיפט, כן? כי אמרנו אתמול כבר, זה היה אולי בתיאוריה נראה כמו מהלך מדהים, מצוין. הנה עכשיו אנחנו נלך לבייס הכי חזק, הכי מני, הכי כאילו קיצוני שיש, ונסחוף את כולם לשם, וכשזה לא עבד אז שינו גישה, ואז אמרו בכלל זה ערוצי התרלה והתבלה, הם בכלל אלה שהתחילו להפיץ את הדברים, לא הערוץ כן. עצמו ששם זה שודר וכן הלאה. אז מה שאני רוצה להגיד לאנשים, שימו לב שלא משחקים לכם בראש, כי הולכים לעשות את זה הרבה. תלכו, תקשיבו לדברים, תבינו את ההקשר של הדברים שנאמרו באותו הרגע, ואז גם תלכו לדברים שאמר ספי כאן על מה עושים פוליטיקה ומה לא עושים פוליטיקה.
0: לא מערבבים פוליטיקה וביטחון ככה. לא כן. מערבבים, זה מאוד מאוד מסוכן, זה יכול לעלות. לנו במחיר יקר,
1: דיברנו על
0: עלה לנו במחיר יקר
1: על ההשלכה בשאר המפקדים בצהל ואיך הם צריכים לראות את הדברים וכן הלאה. טוב
0: טוב, אמרנו פריימריז, פריימריז גורם למצוקה קשה בקרב המתמודדים בו, אני באמת מבין לליבם, זה לא קל. ועכשיו הבוקר עוד מכה קשה לחלק מהמתמודדים, כן, מי שמגיע מהמחוז ורוצה לנסות את מזלו בפעם הראשונה כחבר כנסת, זה לא מכה קשה, זה בשורה מרעננת. אבל החקים, הולך להיות שם מה שנקרא טווח פוליטי נורא, כאילו, באמת, יותר מחצי לא היו בכנסת הבאה, קרוב לוודאי, כי בית הדין של הליכוד לא מאפשר, כפי שנתניהו, כאילו נתן להם חבל להתמודד שוב במחוזות, שזה, אתה יודע, בכמה אלפי קולות יכולים להיבחר שוב לכנסת, והם כבר מוכרים, אז היה להם יתרון, אמר, לא, לא, לא, לא, לא, אתם לא יכולים, צריכים להתמודד בארצי. בקיצור,
1: וגם אין הרבה מקום, ויש מונשים ריונים של ראש הממשלה,
0: נכון.
1: אז מאוד צפוף. אבל אתה יודע מה, בואו ננסה להבין איך זה קרה, כי הרי היה לכאורה איזשהו דין, נכון? החקים, השרים והחקים צילמו עם סרטונים, תתמכו בהצעת ראש הממשלה, תתמכו בהצעת ראש הממשלה, והבוקר הם מגלים
0: איך אמר, איך אמר נתניהו, זה כמו אופות פור KFC.
1: כן, בדיוק, נכון. צ'יקן פור KFC. אפרת אביבי, שלום לך.
2: שלום לכם, בוקר טוב.
1: כתבתנו הפוליטית. אז קודם כל, תקחי אותנו שנייה רגע לפרוצדורה. איך בית הדין בעצם מחליט את הדבר הזה? מה, זה שבוע וקצת לפני הפריימריז?
2: כן, אז למעשה יש לנו בחירות מקדימות בליכוד ממש ב-17-8. בית הדין העליון של הליכוד בלילה הופך את ההחלטה של את תוצאות ההצבעה של חברי מרכז המפלגה משבוע שעבר, ושם הוא קובע בהחלטה די דרמטית שחברי כנסת, שרים וגם סגני שרים לא יוכלו להתמודד במחוזות כפי שאתם ציינתם, ונאמר שזה החלטה שמתקבלת ברוב של 4 מתוך 5 דיונים, אחרי דיון שנמשך כ-10 שעות. עכשיו, מבחינת הנימוקים, אז בית הדין מעלה כמה דברים. אחד מהם, המרכזי, זה שמדובר בשינוי מהותי של חוקת הליכוד, שלא ניתן לבצע אותו בצורה של, לא ניכנס לפרוצדורה, אבל באמצעות הוראת שעה, וזה משהו שצריך השנה מוקדמת גדולה יותר.
1: עוד פעם המשפטיזציה דופקת את רצון הציבור ורצון הבוחר, כן.
2: אולי צריך עכשיו, אתה יודע, גם להחליף את השופטים שם, אתה לא יודע,
1: בדיוק.
2: מי
1: ידון את הדיינים, כן,
2: בבקשה. כן. וגם הוא מותח ביקורת על אופן ניהול ההצבעה, הוא מעלה שם שורה של ליקויים, אם תרצו אנחנו יכולים גם להיכנס לזה. אני רק אגיד בין היתר שהיו אימותים גם על אולי על השאלה של סוגיית המשקיפים, רצו להכניס משקיפים כבר בבוקר, המנהלת שערכה את כל האירוע הזה של הבחירות לא הסכימה, זה קרה רק בצהריים, היו הסדרים בספירה של הקלפיות, היו יתמות נניח בין מספר המעטפות למספר הבוחרים, אז ההסדרים הללו לצד העובדה שמדובר בסוף במספר קולות ספורים ממש שהכריעו את התוצאות, אנחנו מדברים על 5 קולות בלבד, הדבר הזה הוביל בסוף למסקנה של בית הדין שנשללת האפשרות לחברי כנסת ושרים להתמודד במחוזות.
0: כן, מכה ממש, כן. לרבים מחברי הכנסת בליכוד, וחלק קודם כל תודה רבה, אפרת אביבי,
1: קראתי אבל ספי, כן. שאם הם מתפטרים, כן. היום או מחר,

0: שר, אז הם כבר לא נחשבים חקי, ואז הם כן יכולו להתמודד בה.
1: זו פרשנות מעניינת.
0: כן, כן, כן, קראתי איפשהו, אני חושב שזה היה אצל המצא גל, צריך לוודא את הדבר הזה, זאת אומרת, שאם הם מתפטרים, אז הם כבר לא חקים, עד היום או מחר. תחשוב מה זה התפטרות המונית הולכת להיות עכשיו, מהכנסת.
1: כן,
0: בכל לגמרי.
1: מה, מה היה, כן, איך תתפקד הכנסת בפגרת הבחירות, בכוחה בחקים. בואו נשתף רגע את מאזיננו במצוקה שאנחנו חווים פה מעבר לזכוכית. רצינו לדבר עם חברי כנסת בליכוד, מה שבבוקר רגיל אין שום בעיה בדרך כלל, נכון?
0: להפך, כן. בטח לפני הפריימריז.
1: בטח לפני פריימריז. הבוקר לא רק שקשה, גם כאלה שתואמו פתאום מבריזים, לא נגיד מי. בסדר, לא נעשה שיימינג. אבל, יש לנו, יש לנו.
0: הנה, עכשיו תפסו אותו.
1: יש לנו. חבר הכנסת אביחי בוארון, שלום, בוקר טוב.
0: רגע,
1: כל כך שמחתי.
0: הנה, הנה, יופי. שלום לך, חבר הכנסת בוארון.
1: מה שלומך?
2: הם עושים חכים לעלות לשידור.
1: אתה אמיץ, אתה, אני רוצה לומר לך, קודם נותן לך ככה אות הוקרה, שאתה מאמיצים. ואני לא יודע אם יצא לך להקשיב, קודם אמרתי שבימים רגילים אין שום בעיה, מכל הקשת הפוליטית שאנחנו בבחירות, כולם רוצים לעלות, וגם מהליכוד, והבוקר היה לנו קשה מאוד, אנחנו יודעים שגם איתך, אבל אנחנו שמחים שאתה סוף סוף איתנו. אז אני, אתה יודע מה, אני אתחיל בלעשות לך, נתחיל בחיים קלים, לאט לאט ככה נעשה דריל דאון, תגובתך להחלטה שחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במחוזות.
2: תשמע, בית הדין, זה עוד ביטוי יפה לדמוקרטיה בליכוד. אמנם חברי כנסת ועד עכשיו יכלו, חשבו, סברו לפי החלטת החברים שהם יוכלו להתמודד במחוזות, אבל בא בית הדין ואומר מטעמיו שלו שאין אפשרות לדבר הזה, והדמוקרטיה הליכודית תוססת. והנה עכשיו יש החלטה ש...
1: אבל עכשיו, אביחי בוארון, אני ככה עובר על הרשימה, אתה נורווגי לפני האחרון, אני טועה? לא טועה, נכון? עפיפה בית אחריך, גם הוא נכנס.
2: נכון. שחדן על הבקיאות צפי, אבל יפה מאוד.
1: ובעצם, אביחי, חבר הכנסת בוארון, זו...
2: אביחי זה בסדר.
1: זו מכה, כי הסיכוי עכשיו להיבחר מחדש, הוא שואף לאפס. אלא אם כן, באופן מפתיע, אתה בן משורייני נתניהו. אתה, וזה נוגע לעוד למעלה ממחצית הרשימה, כן? איתך אנחנו מדברים, אז... כן. בדיוק.
2: ספי, תשמע. בסופו של דבר יש בליכוד 160 אלף חברי ליכוד, משלמים דמי חבר, באים לבחור את רשימת הליכוד, מבין חברי הכנסת שכיהנו בכנסת האחרונה, בסופו של דבר החברים האלה יאמרו את דברם, וזה היופי בליכוד, תשמע, זה קשה, זה לא קל. הם מחטטים רגליים, הולכים לשטח, מתחברים לשטח, פוגשים ראשי מועצות, פעילים, ראשי סניפים, והשדרה הליכודית הזאת היא זו שבונה את התנועה הזאת כתנועת שלטון. אני חושב שאם אני הייתי מראשי התנועה, הייתי שואף לגייס או לרתום 500,000 חברים לתנועה ולא 160,000, זה היה... עוד יותר מעצים את התנועה ומעמיק את שורשיה.
1: אבל אביחי, אתה קצת בורח לי, אני רוצה לדבר עליך, כי אני מדבר עליך, זה לא רק אתה באופן אישי, כי זה משקף תחושה של, לדעתי, לפחות 20 חברי כנסת במפלגה, בטח יותר.
2: אבל זה שאתה נורווגי או לא נורווגי?
1: לא, זה לא קשור לעובדה שאתה נורווגי. לא, אתה פשוט נתגבת נורווגי, אתה אומר, זה מסוף הרשימה שנכנסה לכנסת, רק בהיבט הזה. ולכן זה יקשה.
2: יניר אומר נתתי הכל, והוא צודק, כיוון ש... אני ויש עוד כמה חכים נתנו הכל ושרפו את המגרש כמוני, ואני מאמין שהחברי הליכוד יראו את ה... רואים את המאמץ הזה.
0: זה בסדר, אבל יושב ראש המפלגה לא רואה את זה ככה. הרי יושב ראש המפלגה לא רואה את
1: זה. הוא זרק אתכם מתחת לגלגלי האוטובוס, את כולכם כמעט.
2: אני לא חושב שראש הממשלה זרק אותנו מתחת גלגלי האוטובוס, באיזה קשר, בגלל השריונים, בגלל המה?
1: כן, גם השריונים, גם הבטיח לכם שתוכלו להתמודד במחוזות, זה באמת לא היה אכפת לו, אז הנה, והתוצאה מונחת לפניכם.
2: מה זאת אומרת? בית הדין לא מריונטה של ראש הממשלה, ולא מריונטה של...
0: טוב שיש שופטים חזקים.
2: ומחליט את החלטותיו על פי שיקול דעתו. אז הנה, זה מה שאמרתי, פתחתי ואמרתי, זה עוד ביטוי יפה לדמוקרטיה הליכודית. ובקשר לשריונים, תשמעו, אנחנו רואים את כל המפלגות כולן, את אביגדור ליברמן במפלגה שלו, וגדי אייזנקוט ונפתלי בנט ויאיר לפיד, ואפילו איתמר בן גביר, כל אחד סוג של דיקטטור במפלגה שלו, מחליט את מי הוא ממנה ואת מי הוא לא ממנה, מוציא ומביא את כל אשר על ליבו, ופה יש תנועה של 30 מנדטים פלוס מינוס, לפעמים פלוס, לפעמים מינוס, שראש המפלגה אומר, אני רוצה שריונים משתי סיבות, ואת הסיבות האלה צריך לקחת בתשומת לב רבה. אחת, לחזק קצת את הרשימה במשהו, בעוד אקדמיה, בעוד איש עסקים, בעוד גנרל, אבל הסיבה השנייה היא החשובה ביותר, להחזיק את הגוש כולו על הכתפיים של תנועת השלטון, ולסדר את הגוש ככה שהוא ייגש לבחירות, את כל מפלגות המחנה הלאומי, זה לא הגוש.
0: לא, לא הבאתי את זה קשור לשריונים, מה זה אומר? שאתם לא יכולים לשאת על כתפיכם את, את הגוש?
2: זה אומר שבסופו של דבר ראש הממשלה צריך שניים, שלושה שריונים.
0: שניים, שלושה אני מבין. שמונה אני קצת פחות מבין.
2: אז אמרתי, שניים, שלושה, כדי לקחת אחריות על כל המחנה הלאומי, כדי שהוא ייגש לבחירות בצורה מיטבית.
1: זה אופציית סמוטריץ', אופציית בן גביר, כדי שיתאחדו, זהו, אוקיי, זה הבנו.
2: בדיוק מה זה מה שאתה אמרת, יפה, ועוד שניים, שלושה.
0: שניים, שלושה שקשתו את הרשימה, אבל תראה, אני אגיד לך מה, אני מחזיק בידי את ההחלטה של בית הדין, שקודם כל, העצם העובדה שאתם ככה מקבלים את דין הדיינים, זה יפה, ויש פה, יש פה הצעה, תגיד לי מה אתה חושב, אני שומע ככה שזה בוקר בשבילך, אבל הנה קראתי. אנו מחליטים כי חבר כנסת מכהן לא יוכל להתמודד על משבצת הבטחת הייצוג, אלא אם יתפטר מהכנסת ולא ייטול מאומה מאוצר המדינה למימון הבחירות המקדימות, הנה לך האפשרות, האם אתה שוקל להתפטר?
2: לא, אני לא רוצה לרוץ במחוז, אני לא רוצה לרוץ, קודם כל לא למדתי את ההחלטה, אני לומד אותה ממנה, ממך, אבל אני מתכוון לרוץ בארצי, כיוון שאני מאמין שבסופו של דבר חברי הליכוד ראו את העבודה שעשיתי בשנתיים האחרונות, ואני, עמית סגל אומר שאני נהנה מתמיכתו ועידודו ורוח גבית מראש הממשלה, כנראה שחזקה על עמית שמקורותיו טובים, ואני מאמין שאני
1: הצלחת... אני חייב לומר לך, חבר הכנסת בוארון, שאני מבחין בקולך איזושהי השלמה, מבחין באיזושהי השלמה.
2: מבחין בקולי עייפות.
1: אז רק עייפות, זה לא...
0: אתה עדיין במיטה, נכון? אנחנו ירנו אותך ממש מהשינה, אני שומע את זה.
2: לא, אתם סוג של אנסתם אותי לענות, לענות לשידור, אבל...
1: שפו למפיקה שלנו ולמפיק שלנו, כל הכבוד.
2: לכבוד הוא לי, לכבוד הוא לעונג.
1: אתם עבודה טובה. תגיד, ומה עם שריון ליונתן הון, הלא הוא יאיר נתניהו?
2: אני חושב שזה לא יקרה, זה סוג של רכילות, רכילות צהובה שלא תקרה בסוף. טוב, נו, שמועות.
1: לא רציני, אתה אומר.
2: לא, לא, לא, זה לא שווה התייחסות. צר לי, צר לי.
0: סיימת את השאלות האלה על פוליטיקה, ספיר? יש לי עוד איזה כיוון אחר.
1: בבקשה.
0: אתה איש ההתיישבות, חבר הכנסת בוארון, לגבי הסיפור של אבי בלוט, כשאתה ראית את זה ושמעת את שר הביטחון אומר יש מחליף לאלוף הפיקוד, והאמירה אחר כך של ראשי הרשויות שאין מקום להודיע ככה ולהחליף ככה אלוף פיקוד, מה חשבת על זה?
2: שמע, אני חושב שבאמת נכנס לאווירה אחרת, אני חושב שאבי בלוט היה עדיין אלוף פיקוד שבמשמרת שלו נעצרה תקופה עקובה מדם שחווינו כאן ביהודה ושומרון בתקופתו של יהודה פוקס הקודמו. המספרים מדברים בעד עצמם, מוריד את הטרור למספרים מינימליים, ומגיע לו על זה הכרה והוקרה והערכה גדולה. זה פעם אחת, פעם שנייה ברמה ההתיישבותית, חודשה התפיסה הטובה והנכונה, ישנה שהתחדשה, שהתיישבות שווה ביטחון, ומהשביעי באוקטובר באמת עוד התיישבות ועוד התיישבות, בעיקר בתקופתו של אבי בלוט, 104 יישובים, ועוד עשרות חוות כדי להשיג שליטה אפקטיבית במרחב, וזה לברכה גדולה.
0: אז למה הלך לשם ישראל כץ? למה הלך לשם? מה, בגלל האגף המאוד מאוד קיצוני הזה שאומר...
2: אחרי שאמרתי את הדברים האלה, אני חושב שבסופו של דבר, גם מדובר בסערה בקוסטה, כיוון שאם תקשיבו לציטוטו של שר הביטחון לאתר, אם תסתכלו על הסרטון הזה בשבע עיניים, תראו שהוא כלאחר יד מספר על תהליך שהתחיל כבר, שבו דדו בר קליפה התראיין אצלו להמלצת, לאחר המלצת הרמטכ"ל להחליף את אבי בלוט, וזה יקרה בחודשים הקרובים. אבי בלוט כבר שנתיים בתפקיד, הוא נכנס ביולי 24, בדרך כלל הקדנציה היא לשנתיים.
0: לא, היא לשלוש בדרך כלל. לא, לא, היא לשלוש.
2: לא, בדרך כלל, בדרך כלל יש שנתיים, ולפעמים הוא עורכת בעוד שנה.
1: בתפקידי פיקוד זה מאוד מאוד גמיש, זה מאוד משתנה, ולכן דווקא בגלל זה, זה הפוך, דווקא בגלל זה שהוא מציג את זה באופן הזה, אין אלא לראות בזה כהדחה.
2: אבל אתה רואה, זה לא הדחה, בטח לא בשידור חי, אתה רואה גם שהתהליך התחיל במרץ, ונמשך באפריל וביוני, אז הוא מספר על התהליך הזה, יכול להיות שלא היה צריך לספר על התהליך הזה,
1: אבל גם לאבי בלוט אף אחד לא אמר שהוא עומד להתחלף בקרוב.
2: עכשיו, לא הכחד שיש פער בין אבי בלוט לבין שר הביטחון, בכל מה שקשור למדיניות המעצרים המנהליים, ופה שר הביטחון מביע איזשהו מורת רוח, בהקשר הזה כן צריך לראות את זה ככה, אבל אני אגיד לכם מה מטריד אותי, מה שמטריד אותי יותר מזה, זה הודעתו של הרמטכ"ל. תראו, פה אתם תהיו חלוקים עליי, אבל צריך לחדד את הדברים. הרמטכ"ל מודיע בהודעה שהוא מוציא בלילה לשר הביטחון, דבר ברור, אני לא מתכוון למלא את מבוקשך ולהחליף את אלוף הפיקוד, או למנות אלוף אחר תחתיו. בעצם אומר לשר הביטחון, אני לא מתכוון לשמוע לך, תודה שלום. זה דבר שהוא מבחינתי מדיר שינה מעיניי. כפי שאתם רואים,
1: נכון, כי שר הביטחון אין סמכות להדיח, אין סמכות להדיח חלוף מכהן, הוא צודק.
0: זו סמכותו של הרמטכ"ל.
2: לרמטכ"ל אין סמכות להודיע מעל גלי האתר, לא אין סמכות, זה לא עובד ככה, שאתה רמטכ"ל.
1: הוא נותן גיבוי לאנשיו, מה זאת אומרת?
2: פקיד חשוב, פקיד חשוב, אתה יכול לתת גיבוי לאנשיו בחדר הסגור, אבל אנחנו חיים במציאות, וזאת המציאות המצערת, שפקידות בכירה, כולל גנרלים בכירים, כולל רמטכ"ל, לא מכפיפים את עצמם למדינה. מדיניות הדרג הנבחר, וזה מה שמדיר שינה מעיניי.
1: לא, אבל אפשר להביט על זה גם הפוך לגמרי, שאיש פוליטי, שאיש פוליטי מתוך שיקולים פוליטיים ושיקולי פריימריז מתקרבים, מדיח אלוף שלא בסמכותו בשידור חי. ואז הרמטכ"ל צריך לתת גיבוי לאנשים שלו, אין לו ברירה אחרת.
2: אז אתה יכול לתת גיבוי לאנשים שלך בחדר הסגור, אתה יכול, תראה, זה מתחבר חיבור ישיר.
0: להפך, אתה צריך לתת גיבוי, הרי למה אני רואה ויראו, הרי בסוף יכול להיות שאמירה כזאת של שר הביטחון, והדרך שבה הוא החליט לעשות את הדברים, בוא, בסוף, לפחות לאחסנה שבה הוא השתתף, וגם לכל מי שראה את זה באותו הרגע, זה היה די ברור לאיזה כיוון זה הולך. ויכולה להיות לזה השפעה על כל הדרג הפיקודי. בסוף, אתה יודע, יש עוד מפקדים, ואז הם אומרים, רגע, מה, אם אני עושה משהו שהשר ככה חושב שזה לא, למרות שזה בסמכותי, חושב שזה לא מי יודע מה, אז הוא יכול להדיח אותי ככה בשידור חי, מגיע הרמטכ"ל, המפקד שלהם, אומר, לא, חברים, הכל יהיה פה מסודר, ואני נותן גיבוי, זה חייב להיות פומבי, לא?
2: לא, זה לא חייב להיות פומבי, זה חייב להיות בחדר הסגור, כי ככה זה עובד, כי ככה היררכיה בין דרג נבחר לבין דרג מקצועי צריכה להיות, והמצב שבו הצבא מנהל את המדינה ולא המדינה מנהלת את הצבא, הוא מצב שהיינו בו בשביעי באוקטובר, ואסור לנו לחזור למצב הזה, ולשם לוקח אותנו יאל זמיר. כשיאל זמיר שולח מכתב על חוק המעצרים בפרסיה, אחרי שנמרה חוות דעת מקצועית על ידי שהייתה בוועדה עצמה, והוא תורח ומפרסם מכתב נגד החוק, אחרי שהכנסת ישבה על המדוכה ושקלה את שיקוליה המדיניים, החברתיים, הציבוריים והצבאיים, והחליטה מה שהחליטה, לא יכול להיות שהרמטכ"ל יבוא ויטיל ביקורת בדרג הנבחר ויצא בפרסיה נגד הדרג הנבחר. אתה לא מנהל קמפיין בחירות, אם אנחנו בתקופת בחירות, אתה לא מנהל קמפיין בחירות נגד הדרג הנבחר.
1: לא, אבל הוא רוצה רק לשמור על הארגון שלו מפגיעתם הרעה של הפוליטיקאים, חסרי השליטה במערכת בחירות, זה ספי הפעם.
2: ספי, ספי, הדיבור הזה לא יכול להיות דיבור של רמטכ"ל. אתה יכול להעביר ביקורת על הדרג, על נבחרי ציבור, על פוליטיקאים וכולי וכולי.
1: לא, אבל הוא לא אמר את מה שאני אמרתי, הוא רק אמר אני נותן גיבוי לאנשיי, אני לא מדיח אף אחד עכשיו.
2: אבל הוא עושה את מה שאתה אומר.
1: הוא לא עשה את זה, הוא לא אמר, הוא אמר דבר פשוט. הוא אמר בעת הרגישה הזו אני לא מתכוון להדיח אף אחד, זה כל מה שהוא אמר.
2: אני מזכיר לך, אני מזכיר לך שטרצי הלוי מינו שלושה שבועות לפני הבחירות, ולא מדובר באלוף, מדובר ברב אלוף ברמטכ"ל.
0: זאת הממשלה,
2: נכון שזאת הממשלה, אבל כשהוא אומר אני לא מחליף עכשיו אלופים, אדוני, אתה עושה מה שאנחנו אומרים לך.
1: לא, הוא לא אמור לעשות את זה, אבל לא, לא, רגע, אז בוא נמנה את היועץ הפרלמנטרי של ישראל כץ, להיות רמטכ"ל. מה זה אתה עושה מה שאומרים לך? יש לו סמכויות סטטוטוריות בחוק לרמטכ"ל.
2: יש לו סמכויות סטטוטוריות.
1: ויש דברים שיש סמכויות סטטוטוריות לשר, והשר, זה שהוא דרג ממנה ודרג מדיני, זה לא אומר שהוא יכול ליטול לידיו סמכויות שאין לו.
2: אני מסכים איתך שהחוק בסופו של דבר מנהל את כולנו. אבל אחרי שאמרנו שהחוק מנהל את כולנו, ואחרי שאמרנו שהממשלה במליאתה היא זו שתמנה את הרמטכ"ל להמלצת ראש הממשלה, בסדר גמור באחוז, אחרי שאמרנו את הדבר הזה, עדיין אני אומר, הרמטכ"ל לא יכול לצאת חוצץ או בפרסיה נגד הדרג המדיני, כי אנחנו חוזרים למצב שבו, כפי שהיה בעבר, מערכת הביטחון
1: גם כש, לא גם, הייתה... גם כשהשר, רגע, גם רגע, כשהשר יניר, עושה יניר, בשידור חי... חי... בבקשה, תשלים את המשפט.
0: זה ספי הפעם.
2: ספי, חשוב להשלים את המשפט. כן. אני חושב שצריך לומר, אנחנו לא יכולים לחזור למצב שמערכת הביטחון התנהלה בעצמה, בצורה עצמאית, לא כפופה לדרג המדיני.
1: אבל בוא נדבר על המקרה הזה, בוא נדבר על המקרה הזה. במקרה הזה הרמטכ"ל הרגיש צורך להגן על אלוף שעשו בו לינץ' באולפן הטלוויזיה של ערוץ השלטון. עכשיו, אני שואל אותך איפה עובר הגבול. אם שר הביטחון יודיע שאלוף שלא מתפקד לליכוד יפוטר, גם אז אסור לו להגיד שום דבר. אני לא מבין. השר פיטר, הדיח אלוף שלא בסמכותו. אתה מצווה שהרמטכ"ל יעמוד מנגד, שהרמטכ"ל יעמוד מנגד ולא יגיד דבר?
2: ספי, זה שאתה תאמר את זה עוד פעם, לא יעשה את זה יותר נכון. הרמטכ"ל לא הדיח, שר הביטחון לא הדיח אלוף. בשידור, בסך הכל אמר שהוא עתיד להתחלף על ידי דדו בר כליפה. הוא לא אמר שבתאריך X בשעה Y הוא עוזב את תפקידו. הוא לא הודיע לו, אתה עוזב כאן ועכשיו את תפקידך. זה לא מה כפי שאתה מתאר. אבל אני אגיד לך עוד פעם, מה מטריד אותי? מה שמטריד אותי זה לחזור למצב, וזה לא פוליטי. שים לב כמה זה לא פוליטי. לחזור למצב שבו ראש הממשלה נפתלי בנט דורש לחסל את סינואר, ואביב כוכבי הרמטכ"ל אומר לו, לא, לא יהיה. ולשם,
0: לא, אמר לו, תשכנע אותי אחרת, זה חמור, ובסדר.
2: זה אותו דבר, זה לומר לו לא. זה לומר לו לא. וזה חמור מאוד, וזה לא יכול להיות, ואנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו לחזור למצב הזה, וזה מה שמטריד אותי.
0: אני חושב שזה גם אולי צריך להטריד אותך עצם העובדה שיושבים פאנליסטים באיזה אולפן, ואומרים לשר הביטחון, תעיף את האלוף הזה, ואז הוא אומר להם, אנחנו כבר עובדים על המחליף שלו. לדעתי זה קצת אמור להיות קצת יותר מטריד, שזה מה שקורה בעצם לשר הביטחון, לדעתי מאשר הרמטכ"ל. אבל רק כדי לשים דברים על דיוקם, הרצי הלוי הרי הוחלף כשכבר ידעו מתי אביב כוכבי מסיים את תפקידו. כל הסיפור הזה של סבב מינויים זאת החלטת רמטכ"ל. השר רק מאשר או לא מאשר את המינוי. הרמטכ"ל מחליט מתי להחליף. זה בעצם הסמכות שלו.
2: בסופו של דבר, השר מאשר את המינוי, לא חותם את גומי. השר מאשר את המינוי אחרי שהוא מראיין את אותו אלוף מיועד, כפי שהיה עם דדו בר כליפה שרואיין כבר במרץ-אפריל. זה בדיוק התהליך, והתהליך הוא בסופו של דבר בשיקול דעת, לא בסמכות טכנית. בסופו דבר לשר הביטחון יש סמכות טכנית, ובדיוק כפי שאתה אמרת, הוא מספר על התהליך, הוא לא מודיע כאן ועכשיו שהוא עוזב והוא נכנס להחליף אותו. חבר הכנסת
1: ברון, אני חוזר לנימה אישית, מה הלאה?
2: על ההתמודדות, על
1: בסדר, התמודדות, אבל אנחנו יודעים מה הסיכוי של התמודדות במצב כזה, זה שדה קטל.
2: אני חייב לומר, זה שדה קטל, אני חייב לומר שבסקרים, לפחות בקרב המצביעים החופשיים, אני ממוקם מאוד טוב בלי עין הרע.
0: מי כמוך יודע מה שווים הסקרים של הפריימריז, חבר הכנסת פה.
2: נכון, מעודד אבל זה המצביעים החופשיים, שהם מהווים חצי מהמצביעים. מעודד מזה ומעודד מרוח גבית שאני זוכה לה, אני מקווה שאני אתקל לשרת את הציבור פעם נוספת.
0: טוב, מה שבטוח, את הבוקר הזה התחלת בטוב. תודה, שזה כמעט טובה כזאת. יכולים לעשות את זה כל בוקר, אתה צריך.
2: במסירות נפש, אתה צריך לומר, כן.
0: חבר הכנסת אביחי
1: ברון. נכון, לחזור לישון, תודה רבה.
0: הליכוד, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם, כל טוב.
0: תחשוב, הייתי מהיר אותך, אתה ברדיו. זה אירוע לא פשוט.
1: יש אנשים שזו דרכה ממש. אתה יודע, יש כל מיני שיחות מפתיעות כאלה, נופים על השם.
0: נכון,
1: נכון. אנחנו לא כאלה, אנחנו לא עושים את זה.
0: נצא לחצי.
1: אתה בא בסך הכל אסרטיביות בריאה של מפיקנו.
0: כן, כן, כל הכבוד, שכוח. נצא לחצי, ואחר כך נהיה עם האופוזיציה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
7: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
8: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, עבודות עפר. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, ב-14:00, בשידור בגלי צהל.
9: יאה. כל אחד מהם
10: סגן עין
9: נלחם יומם ולילה.
10: פיקדתי על צוות שהם מסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת,
9: לא עוצר לרגע.
10: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
9: ונותן בשבילנו הכל.
10: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים לי להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני אגיע בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
9: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
4: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: 8:38 עכשיו, ודיברנו עם הקואליציה, זה זמן טוב לשאול מה נשמע באופוזיציה. שלום חבר הכנסת, כן סליחה?
1: לא רגע, אני פשוט חייב...
0: אתה חייב?
1: על פרופו ההדחה, אז בסדר, מלא ישראל קאץ, כן, מלא ישראל קאץ אומר מה זה, זה מנסים לפגוע בי ממינים פוליטיים, שקר מוחלט, לא הדחתי וזה, אז בערוץ 14, הלא הוא ביטון השלטון, שכינו בעצמם, והכתב שלהם בעצמו, הכתב שלהם בעצמו,
0: וסערת
1: הדחת בלוד וזה, הם בעצמם כתבו שמדובר בהדחה, אז עכשיו אתמול מראים לי את הסטרייפ בתוכנית הדגל של ביטון המשטר. רגע, אני אקריא לך את זה. בתקשורת המציאו הדחה של האלוף בלוט. אתה מבין?
0: אני תוהה אם הם מכנים את עצמם את התקשורת.
1: זה אצלכם, אתם כתבתם את זה.
0: ואגב, הפצתם לכולם, לכל השאר, כדי שהבינו שזה הדחה, כן. טוב, שלום לחבר הכנסת רם בן ברק לשעבר, משנה לראש המוסד ביחד, שלום לך.
11: שלום, בוקר טוב.
0: תראה, דיברנו ארוכות על הליכוד והפריימריז ומה שהולך שם. המצב אצלכם, יש עתיד / ביחד, לא הרבה יותר טוב מבחינת מספר הקולות, מספר המושבים שהסקרים צופים לכם. בסקר לא אתמול, אבל אחד לפניו כבר הייתם על 13, נדמה לי שאתמול זה היה שוב ה-14, מתחיל להיות מאוד מאוד צפוף למי שהוא חבר כנסת היום ביש עתיד.
11: אז אתה מודאג למקומי כאילו?
1: כן, כן. אנחנו הבוקר הזה אנחנו מודאגים. הבוקר הזה אנחנו מודאגים כלפי כולם, כן.
11: אני רואה את הסקרים, ואני מסתכל על המשימת העל שלנו, שזה החלפת הממשלה, ואני חושב שהסקרים פחות או יותר אותו דבר יציבים כבר שנתיים. גוש השינוי מתקרב מאוד ל-60, לפעמים מגיע, לפעמים קצת עובר אפילו, והגוש השני מעולם לא עבר את ה-52, ולכן אני מעודד מהעניין הזה.
0: בריחה יפה מאוד, חבר הכנסת בן ברק, אבל מי שגדל בתוך הגוש זה אייזנקוט ומפלגתו, ומי שמצטמצם באופן קבוע זה אתם.
11: לגבי ביחד, אנחנו, ברור שאני לא מרוצה מהמצב של המנדטים, זה אפילו מדאיג אותי קצת, אבל אני עובד מאוד קשה יחד עם המפלגה, אנחנו יושבים על העניין הזה, אני מאמין שהירידה נבלמה, ראינו שזה עלינו במנדט, ואני מקווה שמעכשיו הלאה תהיה עלייה, ובעזרת השם ובעזרת עבודה קשה בעיקר, אנחנו נגיע להיות המפלגה הגדולה בגוש, ואם לא, אז אנחנו נשב ביחד ונראה מה עושים. המטרה שלנו היא להחליף את הממשלה קודם כל ולפני הכל.
1: מה יש לך לומר על סיפור בלוט ישראל כץ?
11: שמע, אז אין לי שום ספק שהממשלה הזאת הייתה רוצה שהצבא יהיה כמו המשטרה, ואין שום ספק שמשכנו בפטריוטים, זה כאילו הרצון העל של המראיינים שהם קינטרו אותו ואמרו לו, תדיח, כמו בריאליטי, ובסופו של דבר הוא נכנע להם ומדיח בשידור חי. הם היו רוצים שזה יהיה כמו המשטרה, וטוב שיש לנו עדיין צבא עם עמוד שדרה ורמטכ"ל עם עמוד שדרה שמעמיד אותם במקומם. עכשיו, אני שמעתי את הרעיון הקודם עם אביחי בוארון, חלקו את הסוף שלו. אני רוצה להגיד לך שהוא טועה מאוד. לא היה מצב בעולם שהממשלה או ראש ממשלה נתן הנחיה והצבא לא ביצע. הצבא אמר את דעתו, לפעמים בדרך כלל בצורה נחרצת גם, אבל אף פעם, אני לא זוכר, ב-34 שנים שאני במוסד, שלא ביצענו ההנחיות של דרג מדיני, התווכחנו אותם לא פעם ולא פעמיים, אבל תמיד ביצענו כשקיבלנו את ההנחיה. מי שקיבל את המלצתנו זה ראש הממשלה, הוא קיבל את ההמלצות של צה"ל, זה יכול היה לא לקבל אותם.

0: 34 שנים שאני במוסד, שלא ביצענו ההנחיות של דרג מדיני, התווכחנו אותם לא פעם ולא פעמיים, אבל תמיד ביצענו כשקיבלנו את ההנחיה. מי שקיבל את המלצתנו זה ראש הממשלה, הוא קיבל את ההמלצות של צה"ל, יכול היה לא לקבל אותם גם, ולכן לבוא ולהגיד, הבעיה הייתה צה"ל שלא עשה את הנחיות הדרג המדיני, זה פשוט.
1: טוב, זה חלק מי, אתה יודע, מהתפיסה לומר באופן כללי, שעיקר האשמה והאחריות מוטלת על צה"ל.
0: אבל זה לא נכון, אז כדאי שהמאזינים יבינו, זה לא נכון, זה פשוט, אפשר לחזור על זה מיליון פעם, זה לא נכון, יש דרג מדיני, הוא נותן הנחיות, הדרג הצבאי תמיד מבצע את ההנחיות, הדרג המדיני, לדרג הצבאי, יש הערכות מצב, הוא מציג אותם, הממשלה יכולה לקבל ויכולה לא לקבל.
1: אגב, אני חייב לומר לך, בדברים ששמענו מחבר הכנסת בוארון, הוא כמובן לא מחליט, ודיברנו על הסיכויים שלו לחזור לפוליטיקה, אבל אני מרגיש ניחוח של קמפיין שכבר היה פה, היה איזה סיבוב אחד כלפיו, ולהתחיל להראות אולי גם לרמטכ"ל, אייל זמיר, את הדרך החוצה. אני לא רוצה מאיך שהוא אומר את זה.
0: משמעית. הם מקנים בשר לביטחון לאומי, שהצליח את המשטרה ליישר. מה שנקרא. זה הזה, זה לא ליישר, זה לעשות את העקומה, אבל זה מה שהוא עשה. מינויים שהוא אחראי עליהם, הוא שם את אנשיו, מקפיץ אנשים למעלה כשהם נאמנים לו, ומקביל קידומים של אחרים שפחות הוא חושב שהם נאמנים לו. אז היה.
2: אבל הם אומרים, זה ככה נראית משילות, שהדרג המדיני, הדרג הנבחר. תראה, אם בן גביר היה יודע להציג ירידה בפשיעה, ירידה בתאונות הדרכים, נתונים טובים מבחינת סיכום הקדנציה שלו, אז הוא יכול היה לבוא לומר לך ברמת העיקרון, בוודאי, אני מדבר ברמת העיקרון, תשמע, זאת עבודה שלי, זאת עבודה שלי, אני שיניתי מדיניות, ולכן רואים גם תוצאות טובות, ולכן זה גם התפקיד שלי.
0: אז קודם כל הוא לא מציג את התוצאות הטובות.
2: בסדר, בוא נדמיין תוצאות טובות לצורך העניין.
0: אי אפשר לדמיין. מפני שמשטרה בצבא זה דבר מקצועי. ואתה מעונה אנשים על פי המקצועיות שלהם. והם מבצעים את ההחלטות של הדרג המדיני, אבל הם המפקדים של הארגונים. המפכ"ל הוא המפקד של המשטרה. הוא עושה את המינויים במשטרה. השר יכול לאשר או לא לאשר מדרג מסוים, אותו דבר בצבא. וברגע שאתה המינויים הם פוליטיים, ככה נראית המשטרה היום. מה אתה חושב, שסתם היא לא מצליחה? אנשים לא מוכשרים, מונו לתפקידים שהם גדולים על המידות שלהם, רק בגלל אמירות.
1: יש לך דוגמאות למינויים לא טובים?
0: גם אם יש לי, אני לא אגיד אותם.
1: למה?
0: אתה לא רוצה לפגוע באנשים, הבעיה זה לא האנשים, הבעיה זה השר.
1: לא, אמרת שם, מה זה, מה זאת אומרת? אם מתמנה בן אדם לא מתאים לתפקיד, נראה לי, מחובתך לומר, יש שם בן אדם לא מתאים.
0: מחובתי יהיה לעשות סדר במשרד לביטחון לאומי ברגע שנבחר ותהיה ממשלה חדשה.
2: וואה, אמרת מחובתי? רגע, רגע.
1: כן.
2: לשם אתה שואף?
0: לא. לא,
2: אמרת מחובתנו, אמרת מחובתי.
0: כן, מחובתנו.
2: לא, רגע.
0: אני כמובן אשמח לתפקיד
1: הזה, זה
0: מאוד חשוב, אבל לא לזה התכוונתי.
1: רגע, אבל שנייה, אתה מגיע למשרד לביטחון לאומי, אז מה, גם במשטרה? זאת אומרת, מהמפכ"ל דרומה, אתה עושה שם שינויים?
0: השינוי הוא מאוד מאוד פשוט. אנשים מתקדמים לפי היכולת המקצועית שלהם, ולא לפי שיוך פוליטי כזה או אחר, או ליקוק כזה או אחר. זה הכל, זה ברגע
1: שאתה... המפכ"ל הוא ממונה משיוך פוליטי או מליקוק, להבנתך, המפכ"ל הנוכחי?
0: המפכ"ל הנוכחי, גם מדי פעם יש לו הבזקים של עמוד שדרה, ובדרך כלל פחות.
1: ובעובדה
0: זה המינויים, הוא לא צריך להתרשב בכלל בשר במינויים. ראית את המינויים של קצינה כזאת וקצינה אחרת וכן הלאה וכן הלאה.
1: כלומר, אתה אומר, במידה והקואליציה שאתה חבר בה, האופוזיציה הזאת, כן מגיע לשלטון, עושים שינויים, בין היתר גם כנראה להחליף את המפכ"ל.
0: המשטרה צריכה לעבור שינוי משמעותי מאוד כדי להתמודד עם האתגרים שעומדים בפניה, והשיקולים של המינויים צריכים להיות שיקולים מקצועיים של אנשים שיודעים לספק את הסחורה.
2: אוקיי. לסיום, רק תוכל, תסביר לנו איך עובד העניין הזה של שיבוץ הרשימה בימים האלה ביש עתיד.
1: איך עובד הפיימריז שלכם?
2: תגידו לנו, הוועדה, נו, זו ועדה שכושי יאיר לפיד ממנה את האנשים הכי קרובים אליו.
0: יש עתיד נמצאת בתהליך של יותר דמוקרטיזציה. היה פריימריז לרשות

0: מפלגה, כמו שאתה בטח יודע.
1: שכמעט ניצחת בפריימריז האלה, כן.
0: ובפעם הבאה נקבל לתוצאה יותר טובה, והשלב הבא הוא שלב של בחירת המועמדים. לשלב הזה לא הגענו במערכת הבחירות הזאת. אני מניח שנגיע, היה כבר דיבורים לא מעטים בתוכנו, אנחנו פחות או יותר יודעים איך זה הולך לראות, אני לא אגיד פה, אבל זה הולך להיות לא כמו בליכוד ולא פריימריז פתוחים גדולים, אלא משהו אחר, שאנחנו עושים את זה ביד ביד עם המכון לדמוקרטיה, כדי לראות שאנחנו לא מפספסים את העניין הדמוקרטי כאן, ואז נמשיך הלאה. כרגע מה שיש, יש ועדה שאמורה לקבוע את הדירוג.
1: ואז מה, אתה אמור להופיע בפני הוועדה ולהציג את מרכולתך הפרלמנטרית וכזה?
0: אני... כן,
1: אני שלום, אני רמבל ברק, ניסיון מקצועי, סגן ראש המוסד, משנה לראש המוסד, כזה?
0: כן, בימין הסתם אם אתה לא מישהו מוכר או לא מישהו שהוא כבר מכהן, אז אתה צריך לבוא להציג למה אתה רוצה להיות במפלגה ולמה אתה מביא איתך, ואנחנו נבדוק איזה פוטנציאל אלקטורלי יש לך.
2: אתה חושב שהבולה לך בגלל שהתמודדת מול יושב ראש המפלגה?
0: אני לא חושב, אני בטוח שלא.
2: אוקיי. רציתי לשאול אותך עוד שאלה. כן, לגבי חברך למפלגה, יואב סגלוביץ', דיווחים על אפשרותו להשתריין ברם, מה אתה חושב על זה? זה מהלך חכם?
0: אני קודם כל חושב שיואב סגלוביץ' הוא אחד מחברי הכנסת הכי טובים של יש עתיד, וגם היה שר שהוכיח, סגן שר שהוכיח את עצמו ביכולת הניהולית שלו. אני לא אוהב את הדיבור של ערבים ויהודים, דיבור שהוא לא נאה למדינת ישראל. אני לא, היו מקרים של מדינות שדיברו בלאומים ואני לא הייתי רוצה להיות חלק מהם. אני חושב שאנחנו צריכים לדבר בשפה של מי מבין שהוא חי במדינה יהודית, נקודה דמוקרטית, נקודה שוויונית, נקודה. והמפלגה שחיה על פי הקריטריונים האלה, שהיא מבינה שהיא חיה במדינה יהודית ולא יכולה להיות אחרת, היא חיה במדינה דמוקרטית ולא יכולה להיות אחרת, והיא חייבת להיות שוויונית לכל אזרחיה, בשפה הזאת היא צריך לדבר, ואז אפשר לראות למי אפשר להצטרף ולמי אי אפשר להצטרף. וסגלוביץ' יעשה את השיקולים שלו, אני מאוד מעריך אותו ומאוד מאמין ביכולות שלו.
2: אגב, כמדומני גם שמך עלה כמישהו שיכול להיות ברעם.
1: באמת? אני לא שמעתי.
2: כן, שקלת את זה?
0: אני לא שקלתי אף פעם מעבר לשום מפלגה, מן הסתם.
2: אבל הציעו לך, נכון?
0: שהיו לי הצעות לא מעטות. אני ברגע שבחרתי דרך, אני הולך בה ואני משנה, אם יש לי ביקורת אני משנה אותם מבפנים. זה גם הסיבה שהתעקשתי על פיימרי, זה גם הסיבה שהתמודדתי, וזה הסיבה, ככה צריך לנהוג. אני מאוד מאמין במפלגות מרכז. מפלגות מרכז זה מפלגות שבוחנות כל דבר בצורה עניינית, ויש להם, והאידיאולוגיה שלהם זה העניינות והענייניות וטובת המדינה, והיא לא מחויבת לנקוט בקו מסוים בגלל שהיא החליטה שהיא ימין או שהיא החליטה שהיא שמאל, אלא היא יכולה לעשות את מה שטוב, זאת האידיאולוגיה, ואכן אני מאוד מאמין במפלגת מרכז. אגב, אני גם מאוד מאמין בחיבור שלנו עם נפתלי בנט, ואני גם בטוח שהתוצאות ישתפרו, ואתה יודע, ביחד נתקן פה את המדינה הזאת.
2: אתה לא, אני זוכר שגם דיברנו איתך בעבר על גדי איזנקוט, אתה לא תלחץ אם גדי איזנקוט יהיה המועמד של הגוש הזה לראשות הממשלה, וגם יהיה ראש ממשלה.
0: גדי איזנקוט הוא, מעבר זה שהוא חבר שלי, אני מאוד מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא בן אדם מצוין, ובוודאי שאני לא חושב שהוא לא יכול להיות ראש הממשלה. אני חושב שבעת הזאת הניסיון של נפתלי בנט יש לו יתרון, ואני מקווה שזה מה שיהיה, אבל בכל מקרה נהיה ביחד בקונסטולציה כזאת או אחרת.
2: חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד ביחד, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם, בוקר טוב.
2: טוב. טוב, מעבר לים, אנחנו ממהרים, היינו קצת תקלות בוואטסאפ, ועכשיו זה קורה. אנחנו רוצים לדבר עם ירון דקל, הוא ראש משלחת הסוכנות היהודית לקנדה, ברקע פשעי השנאה, ככל הנראה, באופן ישיר, נגד הקהילה היהודית. זה קרה עם המסעדה הקשרה נועם במונטריאול, שנשרפה כליל. שלום ירון דקל.
1: בוקר טוב.
3: שלום יניר בספי. בוקר טוב גם.
2: תן לנו קודם כל את הפרטים עד עכשיו, אנחנו יודעים שהמסעדה הזאת נשרפה כליל. מה אומרת המשטרה יומיים אחר כך?
3: המשטרה אומרת שהיא חוקרת, כמו שהיא אומרת בכל פשע שנאה שמתרחש בקהילה היהודית. לפני מסעדת נועם במונטריאול, היו שני מעשי שנאה כלפי מאפיית מסעדת בייגלס בטורונטו, ירי לעבר אחת, ואבן שנזרקה ונפצה שמשה לעבר הסניף השני, שני הסניפים בבעלות יהודית. מה שצריך לשים לב, זה קודם כל שלא מוצאים חשודים כל כך מהר, תכף אני אגע באירועים שהיו לפני 3-4 חודשים ומי נתפס, אבל כל המעשים האלה מתרחשים בשעות לילה, כלומר, המפגעים רוצים לאותת, הם לא רוצים בשלב הזה, צריך לומר, לפגוע באנשים. זאת אומרת, הם אומרים, ראו, זהרתם, יש לנו נשק, אנחנו יכולים, אנחנו יודעים איפה אתם, אנחנו יכולים להגיע אליכם, אבל לא, לא
1: נרשבו ולא קרו. זה גם בטוח יותר לבצע את הפשע מבחינת העבריינים, אני מניח, לא רוצים שיתפסו אותם, זה גם שיקול. אבל רגע, ירון, אתה נמצא שם עוד לפני השבעה באוקטובר, נכון?
3: כן, נכון.
1: ואם אני מבקש ממך עכשיו לשים את ה... לעשות הבחנה שלפני ואחרי, אחרי מה זה, זה, זה פישי שנאה, הורים אנטישמיים ברמה היומיומית ממש?
3: זה לא באופן מיידי, ספי, זה לא מיד, כי בתחילה אחרי 7 באוקטובר, אחרי הטבח, הייתה הדה לישראל, למדינת ישראל, לעם ישראל. האירועים האלה התחילו אחרי שהגיעו לקנדה תמונות מעזה, וגברו ההפגנות נגד ישראל, הפגנות מאוד מאוד רמות, והתרחשו כמעט בכל מקום בקנדה, ובמקביל התחילו אירועים בהתחלה רשתות חברתיות, אחר כך להטריד בבתים של יהודים, היו מקומות שבהם הוציאו מזוזות, אבל אנחנו רואים בחודשים האחרונים שהאלימות גברה. והזכרתי קודם לכן מקרה ירי לעבר 3 בתי כנסת שכמעט נשכחו בחודש פברואר. המשטרה לפני שבועות אחדים עצרה חשוד בן 17, אבל הם לא עצרו את מי ששילם לו כסף. זה ברור שלא מדובר בבן 17 שקם בבוקר והחליט באישון לילה לראות לעבר שני בו, הוא חשוד עצלות, בירי לעבר 2 מתוך 3.
2: ירון דקל, זה עצלות, זה חוסר עניין, זה, למה לא מעמיקים?
3: קודם כל, זה לא, אני לא יודע להגיד אם זה עצלות או חוסר עניין. אני חושב שלקנדה, גם לממשלה, ממש אין שום עניין שהקהילה היהודית הגדולה, 400 אלף יהודים בקנדה, תהיה חשופה למעשי, לפשעי שנאה מסוכנים. גם במונטריאול, ראינו מה קרה למסעדת נועם, וגם בטורונטו, וגם במקומו אחרים. אין לממשלה וגם למשטרה עניין שזה יקרה כמובן. אבל יש כאן למשל, בקהילה היהודית מוחה על זה לא מעט, חופש הדיבור, שלעיתים חופש הדיבור מתיר את חופש ההסתה. הקנדים מאוד מאוד מקפידים שיהיה חופש דיבור. איפה התחום של, כשקוראים מדינה מהים עד הירדן, פלסטין will be free, ולא יהיו שם יהודים, זה מותר מבחינת הרשויות הקנדיות, זה לא קריאה לאלימות, כשאומרים אינטיפאדה, אינטיפאדה, אינטיפאדה, הם לא מפרשים שהאינטיפאדה זה כולל מעשי רצח של ישראלים ויהודים במדינת ישראל, זה חופש הביטוי. והקהילה היהודית בעצם אומרת כאן, סליחה, אתם צריכים להיות הרבה יותר נחרצים, הרבה יותר נחושים, עם מסרים הרבה יותר ברורים, לעקוב אחרי רשתות חברתיות, איך יכול להיות שאף אחד לא גורש מקנדה, כשידוע שיש כאן גורמים שהם תומכי חמאס, תומכי טרור, גורמים איראנים, אולי אחד בשנה האחרונה גורש, והקהילה היהודית אמרה, זה לא עובר, ותראו מה קורה, והממשלה בינתיים מגנה, ראש הממשלה קרני דיבר בבית הכנסת הרפורמי הגדול ביותר בטורונטו לפני שבועות אחדים, עם מסרים מאוד משמעותיים, אבל זה לא מספיק, ולכן זה ממשיך לקרות.
1: יש לנו דקה, לצערנו. אתה רוצה שנחזיר אותך רגע לנהליך בתפקידך כפרשן פוליטי? אנחנו שלושה חודשים לפני בחירות.
3: לפני שתחזיר אותי לנעני, אני רוצה להגיד עוד משפט.
2: אבל אתה יודע מה, חכה, אתה יודע, רגע, ירון דקל, יש לי הצעה אחרת, כי גם רציתי לשאול לך עוד איזו שאלה אחת בכל זאת על קנדה, וכן הייתי רוצה לנצל את
3: האפשרות. יש לי גם משהו להגיד לך על קנדה, כן.
2: אז זהו.
1: עד עכשיו לא אמרת כלום על קנדה.
3: לא, יש לי עוד משהו אחד להגיד על קנדה. מה ההצעה?
2: ההצעה היא שעוד חצי דקה נגמרת לנו השעה הזאת, והיינו רוצים אולי לתפוס איתך עוד איזה כמה דקות אחרי השעה 9, שאלה איפה זה תופס אותך.
3: אם זה יהיה סמוד לחדשות, אז זה בסדר.
2: כן, בסדר גמור, אין שום בעיה, אנחנו נצמיד את זה
3: לחדשות.
2: אין סדר גמור.
1: למה, מה יש שם? זה בת מצווה בקהילה היהודית כבר, וכאילו... בכל זאת.
3: עכשיו אמצע הלילה, אין שום בת מצווה בקהילה.
2: זה לרגמור. אז אנחנו נמשיך איתך, ירון דגל, גם על קנדה, ונסה לתפוס לך עוד איזה מילה כפרשן פוליטי לשעבר. תודה רבה. אנחנו נמשיך, כאמור, אחרי השעה 9, עם ירון דגל ועם עוד רבים וטובים. אל תלכו לשום מקום, מיד חוזרים.
4: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
5: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
8: ביטוח לאומי ברגעים החשובים של החיים.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
13: אני נפצעתי בחאן יונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים בפתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
10: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ איים אמש על איראן כי המסע ומתן כעת הוא הזדמנות אחרונה.
16: Right now we're talking. This is the last chance for them to sign a good document. Hopefully they'll come to their senses. I want to give them every last chance before decapitation.
15: נכון לעכשיו אנחנו מדברים, זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה. אני מקווה שהם יתעשתו, אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש. כך טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. במקביל משמעות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בקווייט, כך דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר. בית הדין העליון של הליכוד ביטל את התיקון בתקנון הפריימריז שמאפשר לחברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים ולשעבר להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז. הדבר יקשה על שרים להתברג במקום ריאלי בבחירות המקדימות שיערכו בעוד כשבועיים. זאת בניגוד ליוזמת ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש ועדת החוקה של התנועה, השר חיים כץ. בהחלטת בית הדין נכתב שמדובר בשינוי מהותי בכללי המשחק של חוקת הליכוד. עוד הוסיפו שההחלטה התקבלה בשל ליקויים בהליך הקודם. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, זו עוד הוכחה לכך שהליכוד היא מפלגה דמוקרטית.
17: לא בית הדין ואומר אין אפשרות לדבר הזה, והדמוקרטיה הליכודית תוססת. אני לא חושב שראש הממשלה זרק אותנו מתחת גלגלי האוטובוס. אנחנו רואים את כל המפלגות כולן, כל אחד סוג של דיקטטור במפלגה שלו, מחליט את מי הוא ממנה ואת מי הוא לא ממנה. ראש המפלגה אומר, אני רוצה שריונים משתי סיבות, לחזק קצת את הרשימה במשהו. הסיבה השנייה, להחזיק את הגוש כולו על הכתפיים של תנועת השלטון.
15: המתח בין שר הביטחון הביטחון לפיקוד המרכז, בניגוד להנחיית השר קץ, לכבוש מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון. בדיונים סגורים בפיקוד אומרים כי המהלך אינו הכרחי. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי לפי עמדת פיקוד המרכז, אין כיום ביהודה ושומרון מחנה פליטים שיש בו תשתיות טרור בהיקפים שמצדיקים כיבוש מלא של השטח, החזקתו ופינוי כל תושביו, כפי שמבקש שר הביטחון. מדובר צהל נמסר, לא נרחיב על תכנונים אופרטיביים, וכן לא נתייחס לנאמר בדיונים סגורים. צהל נערך למימוש הנחיות הדרג המדיני. ברקע הלחץ של על ישראל להפסיק את החיסולים ברצועה, תקף אמש צהל רכב בעיר עזה. על פי דיווחים פלסטינים יש הרוגים ופצועים מהתקיפה. מצרים, קטר וטורקיה גינו את התקיפה באיגרת משותפת שפרסמו ברשת איקס. מוקדם יותר אתמול נועד ראש הממשלה נתניהו עם ראש מנהלת השיקום של עזה ניקולאי מלדנוב. אחרי הפגישה פרסמה מועצת השלום הודעה ממנה עולה כי ישראל תיסוג מן הרצועה רק לאחר שחמאס תמסור את נשקה לממשלת הטכנוקרטים. וחמאס אמרו הלילה בתגובה כי הם ממתינים לתשובה ברורה ומוסמכת ממלדנוב. פרשת החייל בחופשה שחשוד בירי בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל מונער בבנימין. המשטרה פתחה מחדש תיק אחר נגדו בחשד לתקיפת פעיל שמאל לפני כשנתיים. במשטרה סגרו את התיק לפני כשנה בטענה שהוא לא מצדיק טיפול במישור הפלילי. יום לפני הירי בו חשוד החייל, פעיל השמאל שהתלונן שהותקף, קיבל שיחת טלפון מהמשטרה שהעיד על כך שהתיק נפתח מחדש. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, שפרסמה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיפה כי התיק נפתח לאחרונה בעקבות ערר שהגיש הפעיל. לפי המשטרה, מבוצעות פעולות השלמה בתיק ובסיומה ניבחן מחדש עניין הגשת כתב האישום. התחזית נוח יותר. מחר אפילו ירידה נוספת בטמפרטורות, לא תאמין. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דניאל אקליש, דניאל פרמר שושני ואראל לוי.
8: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
19: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבית 9822 או באתר קרנות השוטרים.
20: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: 9:05, שעה שנייה של צפי ויניר, אנחנו איתכם כאן, עד השעה 10, שלום לך ספינקה.
1: בוקר טוב, יניר, מה עניינים?
0: בסדר גמור. אנחנו רוצים להמשיך את השיחה שלנו שהכלנו...
1: צריך לישון, תפנה אליו, אל תמשור, אל תמשור.
0: לא מושך ל... כאילו, למה זה, עכשיו 10 שניות, למה? אני בדיוק פתי לפנות אליו עכשיו. שלום לירון דקל, ראש משלחת הסוכנות היהודית לקנדה, שלום לך ותודה שהמתנת.
2: ותודה שחזרתם אליה מיד בצמוד לחדשות, ואמרתם בדיוק לכם.
1: אני לא, הוא רצה עכשיו להתחיל איזה נאום פה, ראית? אני לא נתתי לו.
0: זה פשוט מדהים, הכי לא.
2: זה בסדר. עכשיו, לפני שאתם שואלים שאלות, אני רק חייב לומר עוד דבר אחד, ואני מכיר את שניכם, שניכם צינים מאוד, ולא סופרים אף אחד ממטר. עכשיו, למשך 38 שניות עד 40 שניות, תורידו רגע את מעטי הציניות שלכם, ותקשיבו למה שאני אומר עכשיו. הרבה פעמים שואלו אותי, למה צריך את הסוכנות היהודית? בשביל מה הגוף הזה נדרש? האם זה לא גוף אנכרוניסטי? אז אני יכול להגיד לכם דבר אחד.
1: בבקשה, לא.
2: אני כן אגיד לכם את זה דבר אחד, אני חייב להגיד לכם את זה, כי גם אני הייתי במקום שבו אתם יושבים. בשלוש השנים האחרונות, כשאנחנו מדברים על פשעי שנאה, ויש כאן שליחים של הסוכנות, זה מה שהציבור היהודי כאן מבקש, והעובדה היא שבשנה הבאה, השליחים הישראלים שמגיעים, אגב, רבים מהם עושים כאן שנת שירות, יש לנו כאן המון המון שליחים שעושים שנת שירות, המספר עולה מ-42 ל-52, והסיבה היא שהקהילות רוצות יותר אותנו, הישראלים כאן איתם, כדי להביע בהם תמיכה, וגם אני הייתי כמוכם ציני,
1: אבל אם כבר העלית את זה, ירון, משרד הקליטה לא יכול היה לטפל בזה תחת כנפיו, יכול היה.
2: משרד הקליטה, אבל משרד הקליטה אחראי על הקליטה של העולים בישראל, מה זה קשור לחיזוק הקהילה?
1: אז זהו, לא, זה בא, תכניס לו שם גם את התפוצות.
2: אגב.
1: יש משרד תפוצות, אגב, לא משנה, אפשר לעשות את זה תחת כנפיים ממשלתיות, אני לא אומר, יכול להיות שהסוכנות עושה עבודה מצוינת, כן, אבל...
0: לא, אבל רציתי לשאול, רק רציתי ירון לשאול, בהקשר הזה, הרי הסוכנות, בין היתר, אחד מתפקידי המלבד הקשר עם הקהילות, וגם יש מה שנקרא סוכני עלייה של הסוכנות היהודית. אז השאלה היא עכשיו, איפה אתה נמצא בדיוק בתווך הזה, כשהאנטישמיות עולה, מתחיל להיות יותר קשה, קוראים לאנשים לעלות לארץ?
2: קודם כל קוראים לאנשים לעלות לארץ כל הזמן, באופן תמידי, זה תפקיד מסורתי של הסוכנות, אבל מה שאנחנו רואים הוא באמת, שעל רקע מה שקורה בקנדה, יש הרבה יותר פתיחות תיקים, זה תהליך תחילת העלייה, אנחנו עוד לא רואים, אנחנו לא יכולים להגיד האם העלייה תהיה, בשנה שעברה הייתה עלייה של 7% בעלייה מקנדה, השנה אנחנו רואים עלייה של פתיחת תיקים של 20-25%, זאת אומרת הרבה יותר אנשים מתעניינים בעלייה לישראל, וזה אומר שיכול להיות מאוד, שבגלל מה שקורה בקנדה, הרבה אנשים יעדיפו לעזוב ולעבור למדינת ישראל, על כל המורכבות של מה שחווינו בשלוש השנים האחרונות, כי גם ישראל, יש לה את המורכבויות שלה, מלחמות וכו' וכו' וכו'.
1: רגע, אתה יודע גם להגיד לי כמה, זה לא בדיוק הג'וב שלך, אבל אתה מתערב, אתה חיה חברתית. הישראלים, וקנדה הוא יעד אטרקטיבי, הישראלים שעשו את הכיוון ההפוך, עד כמה התופעה הזאת נרחבת באזורים שאתה מסתובב בהם?
2: אחרי הרפורמה המשפטית היה גל ראשון, אחרי המלחמות בצפון ובדרום היה גל נוסף, הגל הזה כרגע נרגע.
1: זה אלפים?
2: גם... כן, אלפים, אבל יש גם לא מעטים שחוזרים, מכיוון שראו שקנדה היא לא בדיוק בתחום העבודה, היא לא תמיד ארץ זבת חלב ודבש. זה שממשלת קנדה נתנה אישורי עבודה לכל ישראלי שהגיע, לכל ישראלי ופלסטיני, זה לא אומר שאפשר להשתקע כאן, ויש הרבה מאוד מקצועות שדורשים כאן רישיון, כלומר ללמוד, לעשות מבחנים.
1: כן, אבל המקצועות האטרקטיביים, באנשים המקצועות האלה נוטשים אותנו, רופאים למשל, להם לא תהיה שום בעיה, ובקנדה ישמחו לקבל אותם.
2: לא, אבל צריך לעשות... אבל צריך רישיון גם לרופא וגם לאחות וגם לעובד סוציאלי, המון, המון, גם לשמיים. המון, אבל ארוכות. קנדה זה מדינה שצריך לך הרבה סבלנות, ואנחנו לא עם הרבה סבלנות.
0: יש לי שאלת גשר לשאלה שספי רצה אישה אותך, מה שנקרא.
2: שאל כל גשר שתרצה.
0: יש עכשיו לא מעט מיזמים שקוראים לישראלים לבוא ולהצביע, והליכוד כבר יוצא נגד זה, דיברנו עם בומבך פה שלשום כמדומני, שאמר שזה ממש שוחד בחירות, וצריך לעצור את זה, אנשים שמציעים לאנשים אחרים לבוא ולגור כאן בישראל. מה עמדתך לגבי האפשרות הזאת של הצבעה של ישראלים?
2: האמת היא שאני מכיר את זה שיש תנועה של ישראלים שנרשמים לטיסות לארץ כדי להצביע. אני חייב להגיד שאני לא יודע מי עומד מאחורי הגופים האלה, אבל אני זוכר שהרבה פעמים בעבר היו דווקא החרדים שהגיעו מניו יורק כדי להצביע. אני לא זוכר שאז התעוררה מחאה מאוד גדולה. אני, אולי זיכרוני אינו כפי
1: לא,
2: שהיה בעבר.
1: לא, המחאה שמה שלכאורה מישהו מממן את זה כי יודעים שזה אנשים בצד הליברלי. אבל אגב, אני חייב להגיד לכם מהניסיון, מה זה הניסיון? מהסביבה שלי, ולצערי אני מכיר כבר לא מעט כאלה שהחליטו להשתקע בשנים האחרונות בחול. אני אומר את זה באמת בצער, מכל היבט. אז זה לא כל כך עובד טוב, לפחות לפי מה שאני שומע. מי שהפרוטה מצויה בכיסו, ויש כאלה, אין להם שאלה בכלל, כבר קנו כרטיסים והם יגיעו. אחרים שהלכו, בדקו מה יכולים לעזור להם, שקצת הפרוטה פחות מצויה בכיסם, הם כנראה לא יגיעו. כי זה לא עבד משהו, לפחות אצל האנשים שסיפרו לי שהם ניסו לבדוק את העניין הזה. טוב, תכף נשאל אותך איזה שאלה.
2: אני מניח שתהיה תנועה, אני מניח שתהיה תנועה של אנשים שירצו להצביע. אני לא יודע מאיזה מחנה, אם זה דווקא המחנה הליברלי, ותומכים חרדים שלא מהמחנה הליברלי, לא יבואו להצביע. אני חושב שיגיעו משני המחנות להצביע, אולי לא מקנדה, אולי יגיעו יותר מארצות הברית, אבל תהיה תנועה ללא ספק, כי התחושה גם בקנדה היא שמדובר בבחירות מאוד משמעותיות, לכאן או לכאן.
1: אתה מגיע גם להצביע?
2: אני מסיים את השליחות עוד מעט, אז אני... א', אני מסיים את השליחות עוד מעט, אז אני מגיע לא רק כדי להצביע, אני מגיע כי השליחות מסתיימת, אז בוודאי שאני מצביע. אז אסירו דאגה ללבכם.
0: רגע, לאן אתה ממשיך אחר כך? סליחה, אם מותר לשאול.
2: שאלה טובה, אין לי עדיין תשובה מוחלטת, אבל...
1: אתה דוקר נקודה אחרת בגלובוס אחר כך?
0: הנה.
1: בוא נעד, אבי, אני יכולים לפתוח פודקאסט.
0: הנה.
2: לא, אני מדבר על ישראל.
1: אוקיי,
2: יאללה. אני הבנתי שיניר שאל מה הלאה בישראל, אז אין לי עדיין תשובה מוחלטת.
0: אבל אפשר לעשות פודקאסט אולי אתה ואני, ירון דקל, על תפוצות ונסיעות וכאלה. לא רע.
2: אני פתוח להצעות.
1: טוב, מי ראש הממשלה, ירון? הצד הכי חד שיש, כן? פרשן פוליטי לשעבר. מי ראש הממשלה אחרי הבחירות ב-27 באוקטובר בישראל. כן,
2: תהיה ראש... מלחמה לפני הבחירות או לא תהיה מלחמה, ספי?
0: שאלה טובה גם. יכול להיות.
1: לא יודע, כפרשן פוליטי זה... טוב, משקלל פנימה כשנדע... את כל המשתנים, לא?
2: הבנתי. כשנדע את התשובה על זה, יהיה לי קל להשיב גם על שאלה ששאלת.
1: למה, אתה חושב שאם תהיה מלחמה זה בהכרח הוא מה שנתניהו ינצח?
2: אני לא אמרתי את זה, אני רק אומר שבמצב ביטחוני חריג, לאופוזיציה אין לא מציעה אלטרנטיבה עד כה, אנחנו לא ראינו שהאופוזיציה מציעה משהו אחר. לא בנט ולא לפיד ולא אייזנקוט ולא ליברמן לא הציעו משהו אחר למצב ביטחוני שיש בו מלחמה. אז לכן, השאלה מה יקרה אחרי מלחמה היא קודם כל אם תהיה מלחמה או לא. ואז יהיה יותר חכם כדי להשיב לך. זה כרגע הדבר הכי חכם שאני יכול
1: לא, זו כרגע התחמקות מוחלטת, כי אתה לא אומר כלום. אתה אומר, המלחמה מונעת ממני לתת לך איזושהי פרשנות.
2: אני אומר
1: לא תהיה מלחמה. אם לא תהיה מלחמה...
2: אם לא תהיה מלחמה והבחירות היו היום...
1: לא היום, הם יהיו בעוד 3 חודשים, ירון.
2: כן, אז בואו נדבר בעוד חודש.
0: הצלחה גדולה שלך היא בתור מראיין, ספי, תשמע.
1: לא, בסדר, זה קליינט לא קל, בואו.
0: בסדר, אבל לא סדקת אפילו...
1: יומיים של ניסיון.
0: לא עשית אפילו פנס קטן בקצה, אתה יודע, טמבון, כלום. זה החליק אותך ישר.
1: אתה רוצה לנסות בעצמך? בבקשה.
0: לא, אני רק רוצה... אחרי העבודה הלא מוצלחת שלך כבר, די, סגרת אותו, הוא משתבלל.
2: ספי ויניר, לפני שניפרד, מי יהיה ראש הממשלה הבא?
0: בבקשה, ספי, תתחיל אתה.
1: אני נותן את התענוג, את הזכות הזו לשאול אנשים שנמצאים בישראל. לא, תחזור לארץ, תחזור לארץ, תעלה, אז אני אענה לך. זה לא, אתה יודע.
2: יניר, מי יהיה ראש הממשלה הבא?
0: לדעתי מה שספי אמר, שזו תשובה לא רעה בכלל, אני חושב בהיבט.
2: אז אני רוצה להבין, אתם יושבים שניכם באולפן, ומצפים שאני, כשליח לסוכנות בקנדה, ראש המשלחת, ישיב לכם על משהו שאתם לא מוכנים להשיב לי? אוקיי.
0: יפה מאוד, ספי.
2: נקודה למחשבה. אני מוכן לראיין אתכם כשאני אחזור.
1: אין שום בעיה.
2: שיחות עומק.
1: ירון דקר, ראש המשלחת הסוכנות היהודית לקנדה. אנחנו מאוד מודים.
2: אני שמחתי לשוחח אתכם.
0: אני מקווה שזה נראה לי.
2: אני
1: מקווה שגם אתם, אתה אומר, כן.
2: אני שמחתי לשוחח איתכם.
1: יש לך מחר בבוקר בת מצווה בבית כנסת, במתנס שם. שתגיע רני.
0: כן. תודה רבה לך, ירון דקל, נהננו. תודה.
2: להתראות, ביי ביי.
0: סיבכת אותנו ולא הצלחת גם להוציא אותנו, ספי. אתה מבין בתוך כל הסיפור הזה.
1: לא, אגב, אני חושב שיש לי מענה. אני פשוט חושב שמכל מיני סיבות שאינן קשורות בפחד לתת החזית. כדאי להמתין קצת. כן? כדאי להמתין קצת.
0: למרות שלא נתת.
1: נכון.
0: טוב, עכשיו יש לא מעט מתלבטים כידוע לנו, אפילו, אולי אפילו קצת יותר ממה שאנחנו מכירים בבחירות קודמות, שבדרך כלל הדברים היו מאוד מאוד סגורים מבחינה גושית, וזה היה באמת שברירי הצבעה. פעם נדמה שיש יותר אנשים, כשאני אומר נדמה, מכיוון שזה לא תמיד נתמך על הסקרים, שמתלבטים אפילו מעבר בין גוש לגוש. אז יש מיזם של מכון תכלית וערוץ 12 שנקרא המצפן, שבסדרה של 15 שאלות אמור לתת לך כיוון כללי, ספי, כי אני יודע שגם אתה מהמתלבטים, מה לעשות ואיך להצביע.
1: כן, אני לא יודעת שאני מהמתלבטים.
0: אז הנה, אני מגלה לך עכשיו.
1: לא, יכול להיות שאני מהמתלבטים, אבל איפה אתה יודע שאני מהמתלבטים?
0: אני מכיר אותך. תעשה את המצפן. יניב כהן הוא מנכ"ל מכון תכלית, שלום יניב.
3: בוקר טוב.
0: אז תראה, אחת הביקורות לגבי העניין הזה, זה שזה לא, בסוף אנשים הולכים עם הבטן. למרות שיש אידיאולוגיה ומחשבה, ויש אנשים שמעדיפים את זה יותר, ולא תמיד הגוש אליו הם מצביעים, עונה על כל רצונותיהם ומאוויהם. ובסוף, ברגע האחרון, כשאתה עומד שם לבד מול הפרגוד וכל הפתקים הללו, אתה מצביע בעיקר מהבטן. אז מה התכלית של העניין של תכלית?
3: יופי, יצא לך יופי.
0: תודה.
3: ככה, בוא רגע נתחיל רגע מהבסיס. מערכת הבחירות הזאת, אם לכאורה כמו עוד מערכת בחירות רגילה, אנחנו רבים, ביבי לא ביבי, גושים מול גושים, אופוזיציה מאורגנת ככה, קואליציה מאורגנת ככה, יש איזשהו תווך בין גושי שנוצר, מפלגות שנמצאות באמצע. אנחנו טוענים שיש משהו נוסף חדש בבחירות האלה, ואלה שני דברים משמעותיים. אחד, זה ארבע שנים משמעותיות שעברו על המדינה, ואוריינות מאוד מאוד מאוד גבוהה של הציבור הישראלי לתוכן. מחזיר אתכם שנתיים או שלוש אחורה לארוחות שישי שבהם דיברו על עילת הסבירות, על הפגנות ברחובות על זה, ולאחר מכן אחרי השביעי באוקטובר. מערכת הבחירות הזאת היא רק אקסטנשן, היא רק המשך של זה, באופן שבו ממש על השולחן נמצאים נושאי מדיניות. מתי אתם זוכרים מערכת בחירות שבה היה על השולחן חינוך חרדים וגיוס חרדים וועדת חקירה ונושאים של יוקר המחיה בצורה כל כך משמעותית על ידי המפלגות המרכזיות, לא על ידי מפלגות נישה שאמרו אני אעשה שינוי? אז זה שינוי אחד, מה שעברנו עד עכשיו ואיך שזה נראה. והשינוי השני זה השינוי שאתה הזכרת, יניר, זה באמת באמת התווך הבין גושי, אזור ה-20 מנדטים שמתלבטים, נמצאים בין הגושים, חלקם מתלבטים, חלקם עברו את הרוביקון ועברו מהקואליציה לאופוזיציה, ובעצם הם לא בטוח כבר מצביעים על פי הזהות, או כמו שאתה אמרת, על פי הבטן. שואל המצביע הישראלי, בהינתן שהזהות שלי קצת התערבבה, ויש לי בלגן עם הזהות שלי המקורית או עם הבטן, על בסיס מה אני אצביע? ואנחנו מאשרים, אנחנו מנסים לעשות במיזם שלנו של מקו, קשת וקשת 12 ותכלית, זה בעצם לבוא ולהגיד, בוא תשאל מה המפלגות מציעות, מה המנהיגים שלך מציעים, מה התוכניות האמיתיות שהם שמים לך על השולחן כדי לקחת את המדינה קדימה, וזה אמור להיות כלי עבודה, לא פרדיקציה למה תצביע, אלא כלי עבודה למצביע לאיך הוא חושב על ההצבעה שלו.
0: אז זהו, אז תראה, יש הבעיה, הבעייתיות כאן היא גם בין היתר גם בדמויות, למשל נפתלי בנט, כן, שהוא איש ימין בכל תפיסתו האידיאולוגית, על כך אין ספק, הוא לפחות מתיימר לעמוד בראש הגוש שמתנגד למי שמגדיר את עצמו כגוש ימין. זאת אומרת, זה קצת עושה בלגן, אפילו אני עשיתי עצמי את המצפן הזה, ולפעמים אתה יודע, התשובות שאתה מקבל הן לא תשובות שציפית עליהן למועמדים שאולי אתה צריך להצביע עליהן.
3: בול, בול, יופי, מצוין, שמח שניסית את זה. רוב הכלים ששואלים שאלות המדמיד לפני הבחירות נועדו לייצר תחזית פוליטית, לזהות לאיזה קבוצות, לאיזה קבוצת זהות אתה משתייך, אתה ימני, אתה לא, ואז לזהות את קבוצי ההצבעה שלך. יכלתי לעשות כלי כזה, נכון? יכלתי לשאול אותך ארבע שאלות, למי הצבעת פעם, איפה אתה גר, איפה אתה תופס לך ימני, שמאל, אני אגיד לך למי תצביע. במקרה הזה, העמדות והמדיניות, בכלים האלה, העמדות והמדיניות נמצאים בתחתית החשיבות. כי לא ממש משנה מה דעתך על משהו, יותר משנה מה דעתך על מישהו או מה חושב היריב. המצפן שלנו, וזה הרבה אומץ, גם של מקו וקשת 12 ושלנו, ננסה לעשות בדיוק את ההפך. הוא לא שואל שאלות של זהות, הוא שם בפרונט את העמדות. הוא לא פרדיקציה, אלא הוא כלי למידה שבא להנחיח את העמדות. אני מבקש להזיז את השיח הציבורי הישראלי קצת מפוליטיקס לפוליסי. אני לא תמים ולא מפגר. זה הולך
1: להתפק הרבה... אתה בוחן רק עמדות או אתה בוחן גם מעשים? כשאתה משייך למפלגה. כי לצורך הדין, אתן לך דוגמה. העמדה שנתניהו כבר מציג, ויציג עד הבחירות, הוא יהיה עכשיו סוג של אביגדור ליברמן, בכל מה שקשור לגיוס חרדים. הוא יתחפש, וזאת תהיה עמדה רשמית שלו לצורך העניין. אז מה תעשה עם מי שיכתוב לך שהנושא הזה של גיוס הוא למשל בנשמתו?
3: הדרך שבנינו את זה, מי שיגיד לי מטעם המפלגות, אתה מתכוון?
1: כן. לא.
3: הדרך שבה בנינו את הכלי...
1: אני שואל, נניח אני רוצה, אני בשאלון שלכם, מה שאני אגב, אני מודה, לא עשיתי אותו, עשיתי משהו דומה שהיה בוואלה לפני כמה חודשים, ראיתי את זה, אבל נניח שיש איזושהי שאלה שנוגעת לגיוס, ואני כותב לך, עונה לך, שאני אצביע למפלגה שתקדם בשוויון בנטל, או חלוקה שוויונית יותר בנטל. לצורך העניין, גם הליכוד היא אופציה. כי נתניהו עכשיו יבוא ויאמר דברים אחרים לגמרי מהאופן שבו הוא נהג 4 שנים. אז איזה עמדה אתה משייך לליכוד? את המעשה ב4 השנים האחרונות או את העמדה במערכת הבחירות?
3: יופי, אז קודם כל אני ממליץ לך לנסות, אני חושב שאתה חווה חוויה מעניינת.
1: אני אעשה את זה, בהחלט.
3: אני אגיד לך איך בנינו את המצפן באופן שאולי ייתן לך, אני מקווה שייתן לך תשובה לתובנה הזאת. השכבה הבסיסית של המצפן היא דאטה. היא ממש תוצאות של כמעט 60 סקרים שעשינו בשנתיים וחצי האחרונות, מעל 43,000 משיבים, ששאלנו, אנחנו, בתכלית זה מה שאנחנו עושים, אנחנו שואלים שאלות של סקרים, מחקרי דעת קהל וסקרים, על בסיס מדיניות, מה אתה חושב על X, מה אתה חושב על Y וכו', אנחנו יודעים לזהות ממש מה הציבור הישראלי והמצביעים הפוטנציאליים של מפלגות חושבים במדיניות. אחד, על זה קומה נוספת של ידע מקצועי לגבי המדיניות שלנו את המפלגות, ועל זה דיאלוג גם עם המפלגות עצמן. כשאתה תעשה את הכלי ואתה תשאל, תגיע לשאלה למשל על גיוס חרדים, אז אתה תמצא 4 תשובות אפשריות שנמצאות על פני ציר. שתייכנו גם את המצביעים וגם את המפלגות על בסיס הציר הזה, על בסיס ההצהרות של המפלגות ועל בסיס העדפות של המצביעים, ובסוף אתה תראה שבשקלול, ככל הנראה, השקלול יהיה ביטוי אמיתי של העמדות שלך כלפי מה שהמפלגות מבקשות לקדם. עכשיו, אני לא באמת בוחן כליות ולב, ולא באמת יכול להגיד האם נתניהו קידם או לא קידם. אני יכול, אתה יודע, כמו עם ירון דקל, להגיד את זה בעולם הפרשנות, אבל אני לא פרשן, אנחנו מכון מחקר. והרעיון הוא באמת להנחיח את העמדות. להנחיח את העמדות גם של המצביעים וגם של המפלגות.
0: אז אני תוהה אם אני מסמן, ויש כאמור 15 שאלות, ומסמן נגיד כיוון סתם כדוגמה מאוד מאוד שמאלי בקשת הפוליטית, וכזה אפילו שמתכתב עם מפלגות כמו חדש, בסדר? או כמו בלד אפילו, כן? אבל אני שם, ואז אני אבל רוצה להגיד, אני כן תומך למשל בזכויות לקהילה הלטבית. סביר מאוד להניח שאני לא אקבל פתאום את אפשרות הצבעה, לא לבלד וכנראה גם לא לחדש, כי זה לא נמצא במיין החלטות שלהם. זאת אומרת, מספיק שאולי יש שאלה אחת שהיא מאוד נגד המפלגה, שאולי כל שאר השאלות שעניתי להם כן קיבלו אותי לשם, ואז זה עושה לי איזושהי הטעיה לא מדויקת, יכול להיות?
3: קודם כל, אושר גדול, בוא תצטרף אלינו לצוותי המחקר, כי נגעת ב... תת סוגיה שהסיקה פה רבים וגם מאנשי הדאטה וגם מהצוות שעבד על הדבר הזה. אני חושב שהצלחנו לפצח את הנקודות האלה. הצלחנו לפצח את זה באמצעות השקלול, הצלחנו לפצח את זה באמצעות הבנת העמדות של המפלגות, באמצעות חוקים שונים בהיבטים השונים, אבל אתה צודק בליבה שלך שזה מורכב. כשאתה מבא להצביע, ומפלגה ערבית זה אפילו קומה למעלה בעולם הזהותי. אבל בואו ניקח את חדש, המצביעים של חלקם גם יהודים. כשאתה בא להצביע על בסיס זהות ולא על בסיס עמדות, יכול להיות שהבחירה שלך תהיה שונה ממה שהמצפן נתן לך. וזה בסדר, זה על הכיפק. אני מכוון, ואני גם לא מבקש לשכנע אותך אחרת. אני מכוון לאותם קהלים ולאותם אנשים שבאים ואומרים, תקשיב, ציר הזהות שלי מעניין, חשוב, משמעותי לי, הבטן שלי מעניינת, חשובה, משמעותית לי, אבל הם נשברו, או שהם נמצאים בסימן שאלה. הכלי הבא שאני מבקש לבחון, ומה דעתי על הנושאים השונים, ואז אנחנו נגיד לך בהתאם לדעותיך על הנושאים השונים, מהם עמדותיהן של המפלגות. עכשיו, אנחנו לא באים בחלל ריק אגב. כאילו, מה שאנחנו מוצאים את עצמנו בבחירות האלה, אני לא אפתיע אתכם עם הרעיון, אבל אולי המספרים יעשו קצת סדר יפה. בעולם אנחנו נמצאים במקום שבו אחוזים מאוד מאוד גבוהים מהמצביעים, בטח מצביעים בפעם הראשונה, מתעסקים ברשתות החברתיות ובכלי AI, ממש ככלי עזר לבחירות שלהם. בסקוטלנד, בחירות 2026, 21% מהצעירים ממש השתמשו ב-AI כדי לקבל מידע על הבחירות, וחלקם השתמשו בצ'טבוטים כדי להחליט למי להצביע. בהולנד 36%, ובארצות הברית 55% מהמצביעים, מתחת לגיל 45, לקראת המיד-טרמס, אומרים שסביר שישתמשו בצ'טבוטים כדי ללמוד על מועמדים, בחירות לעתיד ולהכווין את ההצבעה שלהם. אלה מספרים משוגעים. עכשיו תחשבו על עצמכם, תחשבו על הילדים שלכם, תחשבו על המשפחות שלכם, תחשבו על ארוחת שישי, כמה ציר הזהות נשבר לנו. כמה אנחנו שואלים שאלות, מה, אז מה תתקן, אז מה תתקן? ואני רוצה להגיד עוד מילה קטנה אחרונה על אולי קצת על המפלגות, סליחה, על התקשורת הישראלית. הציבור הישראלי, אמרתי, באוריינות מאוד מאוד גבוהה על תוכן. ממש, נכון? ארוחות שישים מתעסקות בשאלות מהותיות. המפלגות, רובן, בקמפיין מדיניות, בסדר? יש כאלה שהקימו אתרים עם תוכניות עבודה, יש כאלה שעושים השקה של תוכניות עבודה ומצעים. אנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד מעניין משני קצוות הקשת הפוליטית. מתעסקים במדיניות. הציבור הישראלי והמפלגות הישראליות נמצאים הרבה מאוד בעולם המדיניות, התקשורת הישראלית קצת lagging behind. ומה שאנחנו מבקשים להגיד זה, בואו נזיז קצת את הציר מפוליטיקס קצת יותר לפוליסי, תקשורת ישראלית, בואי תשאלי אותי יותר שאלות, אותי הפוליטיקאי, אותי האזרח, אותי המצביע,
0: על מהות.
3: קצת יותר שאלות על מהות, ופחות על זה.
0: אני לא חושב שאתה טועה, אני רק אומר לך שבגלל שאנחנו ראינו כמה וכמה מערכות בחירות, וקצת נוגע למה שספי אמר מקודם, קצת צבנו מההבטחות. הפוליטיקה היא דבר הרבה יותר מוחשי, הפוליסי, המדיניות, היא דבר הרבה יותר אמורפי, בטח במערכת בחירות, שכל אחד מבטיח מה שהוא חושב שהציבור רוצה לשמוע.
3: כן, אבל זה תמיד נכון, נכון? זה גם נכון למי אני אשב, אם אני אשב עם גדי, לא אשב עם גדי, אשב עם בנט, לא אשב. הבטחות זה מה שנקרא across the chain, גם על מדיניות וגם על זהות. אז בוא נתעסק בהבטחות על מדיניות, זה יותר טוב, לא?
0: בהחלט. יניב כהן, מנכ"ל מכון תכלית, עם המיזם הזה של המצפן עם מקו 12, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה חברים, יום טוב.
0: נצא לחצי ספי ולאחר מכן נדבר פה עם שניים.
1: אתגר המפלגות החרדיות, או שף, כן. מה אתה רוצה למקד? מה...
0: תראה, אני רוצה לדבר איתם בעיקר על ההצגה
1: הזאת.
0: שס
1: בבעיה, שס בבעיה, שס לא, במצוקה.
0: שס כן, אבל לא, בעיקר על ההצגה הזאת של הליכוד ושל החרדים.
1: בוא נתקוף אחד את השני.
0: תקוף אותי ותקוף אותך, מה שנקרא.
1: זה אנחנו יכולים עכשיו בינינו לסכם עכשיו, אין הרבה מה להגיד על זה. דעתי, האתגר שלהם הוא לייצר רלוונטיות במערכת הבחירות הקרובה לציבור שהוא איננו חרדי, יהיה להם מאוד מאוד קשה, והיו להם תמיד כמה מנדטים מציבור שאיננו חרדי, למסורתי כזה, יהיה להם קשה איתם, חלק מהסקרים כבר איבדו אותם.
0: טוב, בוא נשמע משהו.
1: בוא נעבוד אחד על השני, נתקוף, תגיד, אני לא יודע. אני שואל אותך, תכף נשאל גם אותם, את שני הפרשנים. אנשים קונים את זה?
0: זהו, זה בדיוק השאלה שרציתי לשאול, שדרדרת אותה, אבל היא מעניינת. אז מורן אג'מי ואיציק סודרי יהיו איתנו כאן מיד אחרי החצי ספי, ונפתח את זה איתם. בבקשה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
10: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
11: הכי שירות, הכי לאומי.
12: תפקיד ביטחוני. יוצאים מהבית להגן על הבית.
13: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
14: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
12: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
15: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: 9:30 עכשיו, הנה קישבנו, אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה במפלגות החרדיות, צפי, ומצרפים אלינו את מורן אג'מי, היועצת האסטרטגית לשעבר של ש"ס, ואיציק סודרי, פרשן ערוץ 16 ויועץ תקשורת. שלום חברים.
1: גם הוא היועץ התקשורת המיתולוגי של ש"ס, כן.
0: כן.
16: שלום, בוקר טוב, צפי ואני.
0: בסדר גמור.
17: בוקר אור.
1: תגידו, הם חושבים שקונים את זה, את הקטע הזה? בואו נתקוף אחד את השני כדי שנחזיר לליכוד מצביעים שמעשו בעניין הזה של הגיוס. מורן, מישהו קונה את זה באמת?
17: תראה, ספי, לפני שהייתי לשידור, עשיתי קצת גוגל וראיתי שכל כלי התקשורת הפיצו את ההקלטות של נתניהו שבהן הוא פורסם לכאורה מתנער מיוזמות החקיקה של החרדים, דברים כמו החוק שפותר עריקים לא צלח. אז התשובה היא כן, כלי התקשורת קנו את זה. הבעיה של נתניהו זה שיום לאחר מכן פורסם שהם תיאמו ביניהם את התקיפות ההדדיות, ואז אנחנו עכשיו ניגשים לשאלה הזאת. אז בהתחלה זה עבד, עכשיו זה כבר לא יעבוד. אגב, זה לא חדש ולא טעית שאמרת מקודם, וכל מועמד ברשות המוניציפלית יכול להגיד לך שזה טריק מאוד ישן.
0: כן, טריק ישן, העניין הוא שהוא נחשף די מוקדם.
1: תראה, זה יעבוד לו, לא יעבוד.
0: זהו. אבל אתה יודע, הרי בסוף זה הסכם התקפה הדדי, כי זה נהנה וזה לא חסר, נכון? זאת אומרת, אם נתניהו מתחיל לתקוף את החרדים...
16: זה win-win situation, אבל צריך לזכור שזה משהו קצת יותר עמוק מזה, אתה תתקפה אותנו ואנחנו נתקוף אתכם והכל בסדר והכל מתואם. יש פה משהו הרבה יותר עמוק. ש"ס והליכוד, ש"ס ונתניהו הולכים כברת דרך ארוכה עם ברית, כרטוב ברית של שותפות לאורך כל הדרך, ואנחנו מגיעים לערב בחירות, וש"ס נצרכת או נדרשת בעצם לחדד את ההבדלים בינה לבין הליכוד. או הליכוד גם נצרך לחדד את ההבדלים בינה לבין... למה סוף ש"ס זה לא הליכוד, והליכוד זה לא ש"ס. לש"ס סדר יום הוא חרדי, ודאי היום, בבחירות הנוכחיות. הסדר היום הוא חרדי אפילו הרדקור. מה שבעצם מוביל אותנו לדיון לגבי המסורתים. אבל יש צורך בבידול, יש צורך. אז אתם רואים את זה כהתקפות כאלה ואחרות, או מתואמות, יש פה הרבה משהו הרבה יותר עמוק. יש צורך בבידול בין שני המפלגות, ולכן כל אחד עושה את זה בדרכו. מתואם או לא מתואם, אני לא יודע, אבל אני יכול לומר לך שאני זוכר ממערכות בחירות של מפלגות כאלה ואחרות, אגב, לא ש"ס, שהיה איזושהי הסכמה בשפיקה שלא לא אחד לא תוקף את השני. יש דברים, זה דברים שמקובלים בתוך מערכת בחירות, כשהמטרה היא בסופו של דבר לתת לכל מפלגה למקסם את המנדטים בקבוצה שלה, בקבוצת המצביעים.
0: כן, אבל עובדים על האנשים, איציק, זה שאתה אומר, אתה אומר למקסם, אבל איציק, אתה אומר למקסם את המנדטים, בסוף אתה עובד על האנשים, כי אנשים, כאילו אתה עובד על תמימותם של האנשים, שאומרים, נגיד, הליכוד תוקף את החרדים, כי נתניהו אומר, מי שלא יתגייס ולא לומד, ילך לכלא. שזה שקר, הרי זה בלוף, זה לא קרה עכשיו, זה לא יקרה גם אחר כך. ומהצד השני, במפלגות החרדיות, אתה כאילו נותן להם איזושהי תחושה של אנחנו לא עם נתניהו, אנחנו פתוחים לכל דבר, אנחנו אפילו נלך עם האזרח, וגם זה שקר.
16: רגע, אז נעשה סדר. קודם כל, אני לא רוצה לפגוע באינטליגנציה של המצביעים, לא של ש"ס ולא של הליכוד. הם מספיק חכמים כדי להבין, לדעת מה עובדים עליהם ומה לא עובדים עליהם, והם בסופו של דבר בוחרים את מה שהם רוצים לנכון. בנושא של הגיוס, כן, יש הבדלים בין התפיסה החרדית של ש"ס, שדי מתואמת גם עם החרדים האשכנזים, ולכן גם יותר אולי שמרנית ופחות ליברלית ממת מהתפיסה של הגיוס או לא גיוס של מהצד של נתניהו והליכוד. ולכן הדברים האלה התחדדו במערכת, מתחדדים כבר כעת. אתה רואה שנתניהו מתנער מהצעת חוק של המעצרים. זה לא, יש פה צורך של בידול, ושכל אחד מתכנס כרגע לתוך המחנה שלו פנימה כדי למקסם, למה האינטרס של נתניהו ושל ש"ס, שהליכוד יצליח בגדול, ולכאורה של ש"ס יצליח בגדול.
1: תגיד מה ש"ס יכולה לעשות אל מול מצביעים שעזבו אותה, מהפלג, מהנתח המסורתי שלא אהב את הבדלנות החרדית הזאת, מה הם יכולים לעשות מולם? הרי אם הם יבואו ויגידו אנחנו אין לנו בעיה, נשחרר את החבל בגיוס, הם יאבדו אולי קהל בגרעין הקשה. אז מה...
16: ש"ס בנויה משני מעגלים מרכזיים, יש את המעגל החרדי ויש את המעגל המסורתי שהוא גם חלק מהשירות הצבאי. אתה יודע, אתה מדבר עם אחד כזה או שהוא יותר, שיותר שייך למעגל שכן מתגייס וכן תורם וכן נמצא בחלק מהזה, ודאי מהשביעי באוקטובר. השס לחפש את משהו שמחבר בין שני הקהלים האלה, וזה הנושא של הזהות הדתית והיהודית של המדינה, דרך הנושא של גיוס בני ישיבות, כיוון שבסופו של דבר שמירה על עולם התורה זה שמירה על הזהות היהודית של המדינה, והקהל המסורתי של שס בהחלט רוצה איזשהו חיזוק יותר ממה שהליכוד נותן לו בכל מה שקשור למסורת ולזהות של המדינה. וזה, תלך על סנטימטר רחב הזה שמאחד את שני הציבורים האלה. זה יהיה קשה, שאז מאותגר את הבחירות האלה, שלא יהיה הבנות, שאז בכלל גם האחות האשכנזיה, גם בהקשר הזה מאותגרת, גם בתוך הקהל הפנימי החרדי, הארדקור של הפנים, החרדי הארדקור שישנם את הקהל המוחזב אולי, שהנציגים לא עשו מספיק בנושא של לכאורה, הטענה, שהם לא עשו מספיק, ויש את הציבור המסורתי שאומר, רגע, אני לא בכלל במשחק של גיוס, אני משרת. אז יש פה, זה בהחלט יהיה מאתגר, הבחירות מאתגרות. אני ראיתי את הסקרים, אתמול אני רואה את הסקרים, אני חושב שהדבר היחיד שצריך להדיג את שעה זה המגמה, המגמת ירידה, אבל אני זוכר כבר סקרים ששס לא עברה את אחרי זה חסימה, ויחד קיבל, יחד של אלי ישי קיבל שישה מנדטים, אבל אני זוכר איך זה נגמרו.
0: אוקיי, רגע איציק, שים רגע נקודה, רגע איציק, שנייה, אנחנו נחזור אליך, אני רוצה בדיוק בנקודה הזאת לחזור אלייך מורן אג'מי, כי נדמה לי שיש עוד כנף בסיפור הזה של שס, וזה לא רק גיוס כן או גיוס לא, זה החבר'ה הצעירים. שמי שקורץ להם, ולא בפעם הראשונה, זה איתמר בן גביר. ואולי זה הבסיס לירידה. איך שאת יכולה להתמודד עם הפופולריות הזאת של בן גביר בקרב חבר'ה צעירים, שחלקם גם היו יכולים להיות מצביעים פוטנציאליים של ש"ס?
18: אז כן, מילה על בן גביר, ואז אני אחפור קצת בדבריו של ידידי סודרי. כשאני הייתי דוברת, לא אסטרטגית, בקמפיין ש"ס, אז גם המון המון קולות עברו, היו אצל בן גביר וחנו בערך כמנדט וחצי. לפני הבחירות ש"ס שולפת את הרבנים, בפרט את הרב עובדיה, והקולות האלה חוזרים הביתה. הקולות האלה אין מה לדאוג, הם תמיד חונים אצל בן גביר או אצל נתניהו וחוזרים הביתה לפני הבחירות. לרבנים יש את הקסם הזה, המתים והחיים גם יחד. אבל אני רוצה לקבוע פה איזושהי קביעה שהיא קצת קיצונית. חשבתי עליה רבות מאתמול, ואני חושבת שמעמדם של בחורי הישיבות לא היה בשפל כזה, גם לא בממשלת בנט לפיד. ואני אסביר, וזה יסביר אולי את הירידה בקולות של שס, כי לא מדובר בקולות המסורתיים. עם כל כבוד, מי שמתגייס עכשיו, מיטב חבריי שנמצאים כרגע במילואים עם שלושה ילדים בבית ואנשים שלהם קורסות, אלה לא קהל של שס, הם לא היו של שס, והם לא היו של שס, זה קהל שהיה אולי אצל הליכוד וכבר לא נמצא אצל הליכוד, וממתין לשחקנים כמו ארדן וכמו גנץ וכו. עכשיו, מה קורה לבני הישיבות? חוסר היכולת להעביר פה גיוס הוביל בעצם לסנקציות מאוד קשות למגזר. חייבים להבין את זה כי זה כן קורה. נשללו מעריקים הזכות להנחה ברכישת דירות במסגרת מחיר למשתכן. זה דבר מאוד קריטי למגזר בו יש הרבה ילדים וכ-7,000 חתונות או יותר. בוטלו כל ההנחות והסיבסודים בתחבורה הציבורית לכל בחור ישיבה שמשתמט משירות צבאי. כמעט כל מפגש של שוטר עם בחור ישיבה יכול להוביל וגם הוביל לפעמים למעצרים. אמרתם מקודם שאין, יש, אחרת לא היו כל כך הרבה הפגנות של הפלג. יש מעצרים, יש פחד ברחוב, בוטלו להם אפשרות, בוטלה אפשרות לצאת מהארץ. המון המון חופשות של משפחות נהרסו בגלל זה והן לא קורות. לפי צהל, שימו לב, יש אפילו עלייה קלה בגיוס של חרדים בגלל סנקציות אישיות, כלומר סנקציות אישיות כן עובדות. ועם כל זאת, הבייס החרדי של דרי הוא כרגע כועס עליו. בעצם אריה דרי, הכל יכול, פוליטיקאי שכולנו החמנו לו. אני זוכרת את הימים שדיברנו על חוק גיוס כאן אצלכם עם אדלשטיין. אני חושבת שהיום החרדים היו חותמים על החוק הזה. הם לא האמינו באמת שהסנקציות האישיות יגיעו לכדי כך. המצב של שס כרגע בבייס, בסקרים ובשפל, לא בציבור המסורתי. ושם הבעיה.
0: כן.
16: אני רוצה להשלים או להוסיף על דברים של מורן.
0: תשלים.
16: אני, אני, כן, אני חושב ש... קודם כל, הסקרים הלא מחמיאים, שש"ס תגמור הרבה יותר ממה שהם עושים לסקרים כרגע.
1: נאמר, היום הסקרים של 7-8, זה ייגמר ב10, אתה אומר?
16: נכון, זה ייגמר בדו-ספרתי איכשהו, זה בהתחייבות העלות לשידור אחרי הבחירות. אני כן חושב שמעמדו של בני בן התורה בארץ ישראל נפגעה קשה, וזה הודות לפלג הירושלמי וכל ההפגנות הקיצוניות של אותם חרדים אלימים פגעו בדמותו ומעמדו של הבן תורה. בנושא של בן גביר, כן, יש חשש, יש תמיד רואים את הזליגה הזאת, את החשש של הזליגה. אני חושב, בחירות שעברות, שהייתי חלק מהקמפיין, יכול לומר לך שהתשובה הייתה הדמותו של הרב עובדיה, שאתה יודע, מגיעה לתוך הקלפי, לאותו מצביע מתלבט, המקורקם ביד, בלי הכיפה בכיס, ובסופו של דבר מה שדיבר אליו ומה שידבר אליו גם בבחירות הקרובות זה דמותו ורוחו של הרב עובדיה יוסף, נכונו
0: לברכה. אוקיי, איציק סודו,
16: הרי דרי בהקשר הפוליטי משלם את המחיר של השותפות שלו עם נתניהו, זה גם
1: ואולי אתם שתכם בקונספציה והפעם זה לא יעבוד יותר בהיקפים שאתם רגילים. זה עבד תמיד, בכל זאת קרה משהו בשנים האלה, הייתה מלחמה ולא הצטרפו. זה אלמנט חזק שעובד על הבטן.
0: מורן ואז איציק, בבקשה.
19: אתה צודק, זה לא יעבוד אותו דבר. אני לא רואה את הקהל הזה, משני צדדיו מגיע בהמוניו לקלפי. אתה יודע, חיילי מילואים הם לא יכולים לדבר כי הוציאו אותם ממילואים או כל מיני סנקציות כאלה ואחרות, אבל כשהם ידברו והם ידברו לפני הבחירות, זה לא יישאר אותו דבר, כי יש את הרבנים, הציבור המסורתי מאוד מאוד, יש לו נקודה ופינה חמה בלב לרב עובדיה, כמובן אפילו אני יכולה להעיד על עצמי, אבל יש נקודה חמה הרבה יותר בלב לחיילי המילואים, כשהם ידברו, והם דיברו כבר פעם אחת וראינו את הירידה בסקרים של שס, שהם ידברו שוב, זה יקרה שוב, ושלא נדבר על זה שנפתח שנה, שנת לימודים, והסבסוד במעונות לא יהיה. ומשפחות חרדיות יקרסו תחת הנטל, וכל זה כי אין חוק גיוס, אז אפילו עליהם סנקציות אישיות, מה שהיועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, שהציבור החרדי גידף אותה, הזהירה אותה מזה, היא אמרה להם, תעבירו חוק גיוס, אם לא יש לכם סנקציות אישיות, אתם בבעיה, והם לא הקשיבו לה. אז בשני הקהלים האלה אני מאמרת שהקולות של שס ירדו, זה לא יהיה דו ספרתי הפעם, אחרי הבחירות סודרי ואני נעלה ומישהו כאן יפסיד לשני.
1: וואו, וואו, כן, מורה נתנה פה, כן, לקחה פה קו אחר.
0: פחות מעשר.
16: אני תמיד שמח, אני רק אומר שוב, אני...
1: ורשמנו מורן ואיציק, ואנחנו בהחלט נעלה, ומישהו פה... מישהו פה יועלה על נס, ואחר יזכה לשיימינג, כן.
16: אין לי ספק ששוב, בקהל הזה של המסוגור המסורתי, שס מאוד מאותגרת בבחירות האלה, אבל שוב, הרב עובדיה זה הדמות המרכזית שתוביל שם, ויחסו לחיילים ויחסו...

0: הנטל הזה של המסוגור המסורתי, שס מאוד מאותגרת בבחירות האלה, אבל שוב, הרב עובדיה זה הדמות המרכזית שתוביל שם, ויחסו לחיילים ויחסו לצבא, הוא בעצם מתקן אולי את הרושם של אמירות כאלה ואחרות כלפי צהל, כיוון שמה שמוביל בסוף בתוך שעה זה דבריו או תפיסתו של הרב עובדיה לגבי כל העניינים שעומדים על הפרק.
1: אוקיי, מורן עג'מי, איציק סודרי, תודה רבה לכם חברים.
0: תודה רבה לכם.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים להיכנס לאזורים שבדרך כלל, אתה יודע, מדוברים, אבל איך נאמר, בעיקר בהקשרים של מצטרף חדש, כמו סגלוביץ', כן, ולא נדבר על המפלגות, המכונות המפלגות הערביות, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה שם, ואיך הם רואים את ההתפתחויות הפוליטיות, עם ג'אפר פרח, הוא המועמד השני ברשימת חדש, מייסד מרכז מסווה, לזכויות האזרחים הערבים בישראל, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב.
1: כן, סליחה, ספי.
3: אתה מברך על כך שהנה אולי יש כמו חדש בפתח מפלגה יהודית ערבית נוספת?
2: שמע, יש מפלגה יהודית ערבית נוספת, אני לא יודע, אני חושב
3: שזה גם מדי מוכנת את האפשרות הזאת.
2: זה סיכוי שקיים. אני חושב שלרע"מ יש בחירות פנימיות ב-22 לחודש. יש ניסיון להשאיר מקום לסיגלוביץ', אני לא בטוח שזה יעבוד, לא בטוח שזה גם מביא יותר קולות, יכול להיות שבסוף זה יוסיף להם מנדט אחד. אבל אם הסידור שהולך ונרקם בתוך החברה הערבית, אז הרשימה של חדש, בלד ותעל יכולה להשיג 9 מנדטים, והרשימה של רע"מ יכולה להשיג 6-7 מנדטים, זה מביא את החברה הערבית לכמעט 15 מנדטים, זה הרבה יותר משאז.
1: אגב, לגבי הפוליטיקה הפנימית הערבית, יש אפשרות שאנחנו נראה רשימה שנקראת חדש בלד בבחירות האלה?
2: כן, כן, יש סיכום ראשוני בין חדש לבלד. היה איזה משבר עם תעל ועם דוקטור אחמד טיבי, שהוא עובר לוועדת הסכמות, דנים בתוך הסיפור הזה, היה ישיבות ביום שבת. אני מעריך שהשבוע יהיה סיכום לגבי הריצה של משותפת של 3 מפלגות.
1: זה משותפת קטנה תהיה, משותפת קטנה בלי רע"מ כנראה, זה הכיוון.
2: משותפת בשלישייה, כן. רע"מ החליטה כנראה בינתיים ללכת לבד, ומפלרטטת עם סיגלוביץ', אבל יש גם סיכוי שיהיה הסכם עודפי קולות, הסכם בין שתי הרשימות, להעלות את אחוזי ההצבעה, לנסות להגיע ל-70% אחוזי ההצבעה, שזה בכלל יעלה את הייצוג של האוכלוסייה הערבית בתוך הכנסת הבאה.
3: אני חייב להגיד לך, אני קצת מבולבל, יש הרבה מאוד דיווחים לגבי אחוז ההצבעה הצפוי בחברה הערבית.
2: נכון.
3: וזה לרגע אחד הערכה רווחת של, לא יודע, 10-11 מנדטים, לא שונה באופן מהותי ממה שקורה היום, ואני זוכר עוד שדיברו גם על איחוד גדול שיביא 15-16 מנדטים. איפה נכון. זה באמת עומד כרגע להבנתך?
2: תלוי בהרכב, אם יהיה איחוד ויהיה... הציבור הערבי הבין את הכוח שלו כבר משנת 2001, והוא מעניש את המפלגות הפוליטיות על ידי החרמה. אם אתם לא תתאחדו, אנחנו לא נבוא להצביע. וזה כבר כמה פעמים שזה קורה, זה מסר שמעביר הציבור למפלגות הפוליטיות, והוא מאלץ את המפלגות הפוליטיות היום להתארגן מחדש. זה מחייב עכשיו את חדש בלד ותעל לשבת ביחד ולנסות להרים רשימה משותפת, והמאוחדת אומרת, אוקיי, אנחנו נעבור את אחוז החסימה גם בלי איחוד כזה, אז הם לוקחים את הסיכון. אנחנו ראינו מה שקרה בבחירות הקודמות, שגם מרץ וגם בלד לא עברו את אחוז החסימה, וראינו את התוצאות. לכן היום המאמץ הכי משמעותי זה לנסות לסדר מחדש את הרשימות הפוליטיות, ולפחות שיהיו שתי מפלגות, שתי רשימות, אחת עם 3 מפלגות ואחת שתרוץ לבד, ויהיה הסכמים שנועדו בעצם להעלות גם את אחוזי ההצבעה וגם להביא לשותפות עתידית, גם אם מפלגה אחת חושבת שיכולה להצטרף לכנסת ושלוש מפלגות לממשלה, 3 מפלגות אחרות אומרות אנחנו לא נשתתף, לא ניכנס לממשלה.
1: אוקיי. רציתי לשאול אותך, ג'אפר פרח, לקראת סיום, דיברנו מוקדם יותר עם מנכ"ל מכון תכלית, שעוסק באמת בעמדות של האנשים, אמרת, דברו קצת יותר על המהות, ואני תוהה לגבי הרשימה הזאת המתפתחת של חדש, טל ובלד, מה העיקר האג'נדה שלה? הסיפור הפלסטיני והמלחמה, או מה שקורה בחברה הערבית? מה אתם הולכים לשים על נס במרכז?
2: זה משולב. הרי...

0: خلق جدول من هياحس لأخلصية عربية وكشور لعنيانا فلسطيني وكشور لمتصف الشطحيم وكشور لعنيانا إزوري. אז הנושא החברתי, כלכלי, הוא בהחלט הנושא המרכזי ששלושת המפלגות הולכות להוביל, אבל אין מה לעשות, גם ש"ס מתעסקת וגם הליכוד, כולם, בפוליטיקה כולם מתעסקים גם בנושא הפלסטיני-ישראלי. אני חושב שבהחלט לרשימה הזאת, לכל הרשימות שמייצגות את החברה הערבית, הנושא של סיום המלחמה ובניית שלום בין שני העמים הוא נושא שיהיה מרכזי. הוא יהיה מרכזי, ואנחנו באמת מקווים שאנחנו נוכל לתרום ליצירת אווירת אמון בין שני העמים, וליצור אווירה חדשה שתאפשר שלום אמיתי בין שני העמים. זה אי אפשר להפריד את זה, אני לא חושב שהיהודים מפרידים את זה. בן גביר לא מדבר רק על עניינים, אני לא שמעתי אותו מדבר על עניינים כלכליים.
1: לא, ברור, ברור.
0: אבל אנחנו נדרשים לדבר על שני הנושאים.
1: ברור. לסיום, לסיום ממש, נשאלת השאלה.
0: אנחנו חייבים, אפשר להמשיך.
1: כן, זה נכון, אבל לנו אין זמן. אבל
0: לא קורה שהרבה ערבים עולים לשידור אצלכם, אז יאללה, בואו נמשיך.
1: אז הנה עוד שאלה אחת שאני חושב שהיא מעניינת בהיבט הזה. לאחר הבחירות, הרי מן הסתם לא מסתירים את הרצון שלכם להחליף את הממשלה הנוכחית.
0: נכון.
1: וכמה קונסטלציה כזאת. אתם כבר יודעים איך אתם הולכים להתנהג במצב שבו, למשל, בגוש השני, יושב רמטכ"ל לשעבר, בראש הגוש הזה, שהולך להיות ראש ממשלה, איך תצביעו עבור ממשלה כזאת, שאתם לא תהיו חלק אינטגרלי מתוכה, אלא בחוץ? יש דיבורים על הימנעות?
0: התקווה שתהיה ממשלת מיעוט שתצטרך את הקולות שלנו, ואז זה יהיה הרבה יותר גוש חוסם שיאפשר גם לממשלה לתפקד, אבל תצטרך את הקולות של חדש, תעל ובלד.
1: מה תבקשו בתמורה, ג'אפר פרח, במקרה כזה?
0: שמע, גם אני חושב שהממשלה הכי טובה, הדוגמה הכי טובה שהייתה זה בין 92 ל-95, שבזמנו גם כדי להעביר תקציב וגם כדי להתקדם בנושאים המדיניים, רבין ופרס חזרו לגוש החוסם ושאלו את המפלגות שמייצגות את האוכלוסייה הערבית, מה אתם רוצים גם בנושא של תקציב המדינה וגם בנושאים מדיניים.
2: רבין אגב לא היסס להפעיל כוח צבאי, אני מזכיר לך את מבצע את דין וחשבון זה היה, נכון, וגירוש המחבלים, מחבלי חמאס לדרום לבנון, במסגרת...
0: אני מקווה שאחרי שלוש שנים של מלחמות ומצב קטסטרופלי שנמצא בכל המזרח התיכון, אנחנו רואים את מה שקורה, אני חושב שאנחנו נהפוך להיות מפלגה שתדבר על שלום שוב. לא צריך להתבייש בזה, זה נושא שכולנו, גם יהודים וגם ערבים צריכים אותו, ואני מקווה שבאמת אנחנו נצליח לקדם אג'נדה של שלום ולא עוד מלחמה ועוד מבצע צבאי. אנחנו רואים את אני גידלתי ילדים שכל כמה שנים עוברים עוד מלחמה ונכנסים עוד פעם לממד. אני מקווה
2: שאנחנו... צערנו זה לא תמיד תלוי בנו, או לרוב לא תלוי רק בנו, גם כשאנחנו שוחרי שלום הרבה פעמים. יש מי שמאתגר אותנו.
0: אני מקווה שאנחנו יהיה כוח חשוב לבנות שלום בין שני העמים.
2: תודה רבה לך, ג'אפר פרח, מועמד ברשימת חד"ש לכנסת. תודה.
1: תודה רבה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר... אנחנו עושים את זה מעט לעת כאן בתוכנית על דרכי ההנצחה, בטח כאלה יוצאו דופן. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם חיים חפשו, שאני חייב לומר לך באופן אישי צפי, אני ממש זוכר את השיחה שלנו שדיברנו איתו לאחר נפילת בנו, לא מזמן, סמל ראשון.
2: ממש לא מזמן.
1: ב-19 ביוני, לפני פחות מחודשיים, ממש זוכר את השיחה, כי חיים חפשו בעצמו הוא איש מילואים פעיל. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על דרך ההנצחה מאוד יוצאת את הדופן הזאת ביום שישי. שלום חיים.
3: כן, בוקר טוב ספי ויניר. כן, טוב. יום שישי הקרוב אנחנו יוצאים לעשות פעילות ניקיון בחופי הכנרת, קוראים לזה ירוק בעיניים, ביחד עם החברים מחשמבה ותנועת המעייניסטים. כן, נווה הבן שלנו, בן 20, לוחם שריון, אהב מאוד את הארץ, את הטבע ואת הטיולים. נווה נפל ממש בסוף התמרון, בפסקת אש ב-19 ביוני, לפני חודש וחצי, בדרום לבנון, יחד עם כל החברי צוות הטנק שלו. מאז אנחנו מנסים למצוא דרכים נכונות, מדויקות כזה, להמשיך את הדברים שהוא אהב, לתת לזיכרון שלו מקום בחיים, לא רק דרך הכאב והגעגוע, אלא גם דרך עשייה, חיבור ואהבת הארץ.
2: הכל כל שפו, כי זו באמת דרך יוצא דופן ויפה להנציח. אני חייב להתעכב איתך רגע על על המהירות שבה ככה יצאתם כבר למבצע הנצחה, ולשאול אתכם, מה, מה שלומכם, חיים? איך אתם?
3: אנחנו עברנו תקופה לא פשוטה, אבל ככל שאנחנו נכנסים, כאילו מתמידים בעשייה, אז אנחנו מרגישים יותר טוב, כאילו שאנחנו עושים, ולא נשארים בבית, ולא כל הזמן בתוך האבל והכאב. האמת שכמעט בכל דבר אנחנו מרגישים את נווה, גם שאני יוצא לטיולים בטבע, שחזרתי מהר מאוד לטייל עם הקבוצה.
1: מה זה, באותו יום לדעתי כתבת, תמשיכו לטייל.
3: כן, באותו יום כתבתי לקבוצה, אני באותו שבוע כמובן היינו בשבעה, והיינו צריכים גם לקבל אנשים, אבל ממש יום אחרי השבעה יצאתי לאיזה ריץ טיול כזה כליל, קראתי לחברים מחשמבה, מי שרוצה, בואו רגע...
1: חשמבה, ראשי תיבות, חברים שבאמת מטיילים בארץ, צריך לומר, זה ראשי תיבות של הקבוצה שאתה עומד בראשה, שמונה אלפי מטיילים.
3: היא מונה כמה מאות מנויים, ועוקבים אחרינו אלפים. כאילו, אנחנו משפיעים על הרבה מאוד קבוצות נוספות, ועוזרים לאנשים לטייל, ושולחים מסלולים, וחוקרים מקומות. כן.
1: אז בוא נחזור רגע רק כדי לחדד, ביום שישי, זה מתחיל ב8:30 בבוקר, איפה? בחוף קורסי? זה נקודת ההתכנסות?
3: כן, אנחנו נגיע לאזור של קורסי, משם נרד טיפה דרום על האזור של חלוקים, ומשם על שביל סובב כנרת, אנחנו ביחד עם המנהלת של סובב כנרת, ועשינו בדיקה איתם איפה המקומות שהם באמת מלוכלכים, ושצריך את העזרה שלנו. ואני רוצה להגיד, כאילו ביחד זה גם מילה עם המעייניסטים, שזה גם קבוצה של חבר'ה צעירים שהם גם במשך כמה חודשים, עוד לפני שנווה נפל, הם מנקים כל מיני מקומות בארץ, ולמעשה ב-19 בחודש, ביום שנווה נהרג, אני הייתי אמור לצאת איתם לפעילות, והודעתי להם ממש כאילו לפנות בוקר שאני לא אגיע כי נווה נפל. וזה איזושהי סגירת מעגל.
1: ממש כך.
3: כן, כן. עכשיו הכינרת גם זה מקום שגם נווה אהב לבקר ולטייל עם החברים שלו ולבלות בכינרת, וגם הפעם האחרונה שממש הצטלמנו עם נווה וטיילנו איתו, שבאנו לקפוץ לבקר אותו ברמת הגולן שבועיים לפני שהוא נפל, עשינו תצפית יפה כזה מאזור כנף בשקיעה, ממש מול החופים הצפון מזרחיים של הכינרת, ממש האזור שאנחנו הולכים לנקות. וכן, זה חיבור כזה.
1: הכי מיידי והכי ברור.
3: ירוק בעיניים זה פעילות שאנחנו גם עושים את זה במשך כמה שנים, עושים את זה גם בחשמבה, וגם נווה יצא לו להשתתף בפעילות כזאת של לנקות, וגם באופן כללי שאנחנו יוצאים, אז אפילו העליתי לרשת תמונות, וגם שלחתי לקבוצה תמונות של נווה שמנקה איתי איזשהו אתר טבע, וזה ממש
2: חיים חפשוש, יישר כוח.
3: תודה,
2: תודה רבה לכם.
1: תודה.
2: פעילות הזאת קורית ביום שישי, נכון?
1: כן, 7 באוגוסט. שישי הזה.
2: תודה חיים, תודה רבה לזכרו של נווה חפשוש, זכרו לברכה שנפל בלבנון.
1: אנחנו מסיימים.
2: כן.
1: עם קסם על ים כנרת, שזה באמת הולך להיות קסם ביום שישי הקרוב, 8:30, מי שרוצה להתנדב ולנקות לזכרו של סמל ראשון נווה חפשוש. סיימנו. ערך אותנו היום ישי הולנדר, הפיקו אלה אורן וארי כהן. על הביצוע הטכני, אלון סמיד ויונתן גיטניו. בירושלים, דניאל פרמר שושני. בפיקוח הטכני, תומר גולן. כאן בירושלים, צביקה אליהו. עורך הדיגיטל הוא ליאת חזיזה. מיד אחרינו,
2: רינו צרור.
1: רינו צרור.
2: להתראות.
1: להתראות ונשתמע מחר.
2: בהחלט.

0: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה.
2: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: הקיץ עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלתה בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
3: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ איים אמש על איראן כי המשא ומתן בין המדינות הוא הזדמנות אחרונה. הבוקר אמר נשיא איראן, איננו מעוניינים בהרחבת המלחמה. במקביל דווח בארצות הברית כי איראן ואומן קרובות להסכם לגבי מצר הורמוז. מדווחת כתבת חדשות החוץ כלילמור.
6: טהרן תמשיך להגן על גבולותיה, אבל לא תחתור להרחבת המלחמה, כך אומר לפני זמן קצר נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. בצל הדברים האלה, בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן ואומן קרובות לחתימה על הסכם לגבי מעבר ספינות במצר הורמוז. מקורות המאורים במסע ומתן מסרו לעיתון כי על פי העסקה המתגבשת, כלי שיט עתידים להיכנס למצר דרך נתיב שיהיה בשליטת איראן, ויצאו מהמצר דרך נתיב שיהיה בשליטת אומן. עוד הוסיפו הגורמים כי על הספינות יוטל מס מעבר שיחולק שווה בשווה בין שתי המדינות.
5: בית הדין העליון של הליכוד ביטל את התיקון בתקנון הפריימריז שמאפשר לחברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים ולשעבר להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז. הדבר יקשה על שרים להתברג במקום ריאלי בבחירות המקדימות שיערכו בעוד שבועיים. זאת בניגוד ליוזמת ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש ועדת חוקה של התנועה, השר חיים כץ. בהחלטת בית הדין כתבו שמדובר בשינוי מהותי בכללי המשחק של חוקת הליכוד. עוד הוסיפו שההחלטה התקבלה בשל ליקויים בהליך הקודם. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, זו עוד הוכחה לכך שהליכוד היא מפלגה דמוקרטית.
7: בא בית הדין ואומר, אין אפשרות לדבר הזה, והדמוקרטיה הליכודית תוססת. אני לא חושב שראש הממשלה זרק אותנו מתחת גלגלי האוטובוס. אנחנו רואים את כל המפלגות כולן, כל אחד סוג של דיקטטור במפלגה שלו, מחליט את מי הוא ממנה ואת מי הוא לא ממנה. ראש המפלגה אומר, אני רוצה שריונים משתי סיבות, לחזק קצת את הרשימה במשהו. הסיבה השנייה, להחזיק את הגוש כולו על הכתפיים של תנועת השלטון.
5: המתח בין שר הביטחון לפיקוד מרכז, בניגוד להנחיית השר כץ לכבוש מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון, בדיונים סגורים בפיקוד אומרים כי המהלך אינו הכרחי. כתבנו הצבאי דורון קדוש פרסם את הפרטים, מוסיף כי לפי עמדת פיקוד מרכז אין כיום ביהודה ושומרון מחנה פליטים שיש בו תשתיות טרור בהיקפים שמצדיקים כיבוש מלא של השטח ופינוי כל תושביו כפי שמבקש שר הביטחון. מדובר צהל נמסר, לא נרחיב על תכנונים אופרטיביים וכן לא נתייחס לנאמר בדיונים סגורים. צהל נערך למימוש הנחיות הדרג המדיני. ברקע הלחץ על ישראל להפסיק את החיסולים ברצועה, תקף אמש צהל רכב בעיר עזה. על פי דיווחים פלסטינים יש הרוגים ופצועים מהתקיפה הזו. מצרים, קטר וטורקיה גינו את התקיפה באיגרת משותפת שפרסמו ברשת אקס. מוקדם יותר אתמול נועד ראש הממשלה נתניהו עם ראש מנהלת השיקום של עזה ניקולאי מלדנוב. אחרי הפגישה פרסמה מועצת השלום הודעה ממנה עולה כי ישראל תיסוג מן הרצועה רק לאחר שחמאס תמסור את נשקה לממשלת הטכנוקרטים. וחמאס אמרו הלילה בתגובה כי הם ממתינים לתשובה ברורה ומוסמכת ממלדנוב. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד.
8: שאלו רופא או דיאטן.
9: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב הפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
11: עכשיו בגלי צהל.

מצד אחד שר הביטחון ישראל כץ חזר בו מההדחה של האלוף בלוט, ולא סתם חזר בו, גם הודיע מפקד פיקוד מרכז האלוף אבי בלוט לא הודח, הוא ממלא היטב את תפקידו ואין בינינו כל מחלוקת, כל הזמיר נשמע בארצנו. מצד שני השרים סמוטריץ' וסטרוק חזרו בהם מהסכם הזה בטענה שנמסר להם מידע מוטעה. לא אמרו להם בקבינט שזה מה שעתיד להתרחש. מי לא אמר להם? ולכך אנחנו קוראים צעד תימני. אחד קדימה, שניים לצד, אחד לאחור. וזה מזכיר לנו שלזוהר ארגוב מלאו בימים אלה 71 שנה. שאלה קטנה. אם יואב סגלוביץ' כל כך פופולרי בחברה הערבית, מנוסה ואמין, מדוע לפיד ובנט לא מריצים אותו דווקא בקמפיין שלהם? ודבר אחרון, ישראל היא המדינה השנייה היקרה בעולם, כך לפי מדד הביג מק, מחיר ההמבורגר או אותה מנה בכל רחבי הגלקסיה. שוויץ ראשונה, ארצות הברית מקום שביעי. ולמה ישראל שלנו רק במקום השני? את זה לא הבנתי. יש עושק בשפע, יש בצע לכל דורש, אין פיקוח, אין משגיח, אז נתעשת יחד ונזנק אל המקום הראשון.

0: שלום שלום, בוקר טוב, אנחנו עם אילן מנס, הוא מאושפז מאז ניסה להוריד שלט הקורא לשחרור יגאל עמיר. עם עורך הדין דין לבנה, ועדת הבחירות המרכזי. עם היקף היורדים והגלויות, כ-270 אלף איש בשלוש שנים, אנחנו עם חבר הכנסת קריב, ועדת העלייה, ושירלי רובנשטיין מלרנקה. גם עם חבר הכנסת נאור שירי, הוא מנסה לבלום היום בוועדת הכספים. גם עם שיר אמר, גיסתו של בר בחור אסרף, זכרו לברכה. ועוד ועוד, אבל כדרכנו, גם היום. נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם אילן מנס. בוקר טוב, אילן.
1: בוקר טוב.
0: נזכיר, אילן הותקף והושפז לאחר שניסה להוריד שלט שקורא לשחרר את יגאל עמיר. מה אתה עושה בבית חולים ברגעים האלה, אילן?
1: בליוטין רפואי. אתמול עברתי ניתוח ניקוז, אחרי שהרופאים ציפו, קיבלו שזה יצפג, זה לא נספג, סרב לבקשתם, ואז עברתי אתמול תהליך כירורגי, ואני כרגע, אתה לא רואה אותי, אבל כרגע אני שוכב עם נקז בראש,
0: מה זה אילן? מה זה נקז בראש?
1: אתמול עשו חור בגולגולת, והם הגדירו את זה כחור בגודל של מטבע של 10 אגורות.
0: אוקיי.
1: ומשם מנקזים, אתה יודע, אני שוכב עם שקית, כמו, אתה יודע, כמו עירוי.
0: כן.
1: להבדיל בהפוכה, ומחובר צינור כזה לראש.
0: עכשיו, זה כתוצאה מהמכות?
1: כן, זה, כן, ללא ספק. הותקפתי במדרכה בעוצמות, הותקפתי על ידי 10 אנשים.
0: 10 ממש במספר?
1: סליחה, כן, כן, 10. אני בהתחלה הגדרתי את זה פחות.
0: אוקיי.
1: אבל אז חבר'ה שהיו שם בשטח הודיעו לי שזה 10.
0: מה ניסית לעשות? למה הם תקפו?
1: ניסיתי להשאיר את השלט. האמת, בינינו אף אחד לא שומע, נכון? אז לא גיליתי חוכמה יתרה.
0: כן.
1: אז אבל...
0: מה היה כתוב על השלט, אילן? לא גילית חוכמה יתרה, לא. אני אוהב את זה שאתה צוחק עם בבית החולים, עם נקז בראש. מה כתוב על השלט, אילן?
1: תקשיב, גילוי נאות, רואיינתי אצל ברקו באמצע השבוע שעבר, כך שהעניינים היו עוד פחות או יותר סבירים, ולפני שהגעתי לחדר מיון ושיתי, ובסוף ניתוח, אז לקחתי איתי יועץ תקשורת בשם ברוך אסקרו, בטח מן הסתם, אתה מהתקופה של פעם, אז אתה מכיר, הוא היה יועץ התקשורת של פרס, זל, אז הוא בא איתי לאולפן, ואז הוא אמר לי, מה אתה מתבדח כל הזמן? מה אתה מתבדח? אני אומר לו,
0: תגיד לברוך שהכי טוב להתבדח, אתה הכי טוב להתבדח, זה עובד. אבל אתה לא אמרת לי מה כתוב על השלט.
1: מה שהיה כתוב על השלט, זה ישוחרר יגאל עמיר, ולא רק בגלל שעבדתי בערוץ 35 שנה, ולא רק בגלל שהייתי בערב הרצח בכיכר רבין, אלא זה פשוט לא מוכן לשאת את זה. ככה, איך זה נשמע? לא מוכן לשאת, ולא מעניין אותי לא החוק, ולא כל פלפולי החוק. דרך אגב, דבר אחד טוב יצא מזה, שמתי יהודה, שהגשר שייך להם, וגם המועצה המקומית במבשר ציון, שבה אני מתגורר, החליטו ששלטים כאלה לא ייתלו במקומותיהם.
0: כן.
1: הצעד אחד בכיוון הנכון, עשינו.
0: כן, רק זה עולה לך באשפוז בבית חולים עם חשש לדימום מוחי, נכון?
1: תקשיב, אף אחד לא...
0: אתה תקשיב, אילן, אתה תקשיב, כן.
1: לא, לא, לא, אתה תקשיב.
0: בבקשה.
1: תקשיב.
0: בבקשה.
1: תקשיב, תקשיב.
0: אוקיי.
1: תשמע, אני זוהיתי כבאיחור אלגנטי של 43 שנה, כפוסט...
0: טראומה?
1: כפוסט טראומטי.
0: מכיפור?
1: עכשיו, הסיפור בטח...
0: מאיפה את פוסט טראומה, אילן? מכיפור?
1: לא, לא.
0: ממה?
1: מכיפור, צלחתי גם את כיפור, אבל כנראה שאתה שידורך שם, ואתה בטח זוכר, כי אתה פחות או יותר, אולי טיפה יותר צעיר ממני, אבל אתה זוכר את הכתבה עם דנצ'ה ומה רד אלינו אווירון?
0: כן.
1: אז הכתבה מתחילה ברד אלינו אווירון, ומסתיימת בזה שאני שוכב על ה... על הקרקע בערי השוף.
0: כן, רד אלינו אווירון, זה החבר'ה בלבנון הראשונה היו שרים.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: אוקיי.
1: ואני שוכב שם על הרצפה, מיילל כמו חתול.
0: הבנתי, זה משם.
1: ושם כנראה התחיל
0: הטראומה. הבנתי, הבנתי.
1: ומכיוון שאני לא יכול לעשות דברים כאלה, ולא מעניין אותי אם יעמדו מולי 60 או 70 או 200, אז אני למדתי...
0: עכשיו אתה ניגשת אל השלט, ואז מה קרה?
1: ואז הם תקפו.
0: מה זה אומר תקפו?
1: לא היה בינינו שוב שיח ושיג לגבי אני רוצה להוריד את השלט, כי היה ברור לי שהם באו להתנחל שם, הם אפילו הביאו מזרן, שאותו הם השליחו אחר כך מעל הגשר, אוקיי?
0: כן.
1: לא הוסיפו לאיכות הסביבה, ואז אני מרגיש את עצמי מותקף, הותחתי בחוזקה לרצפה, כולל הראש שלי פגש במדרכה, והם מחזיקים אותי ובועטים בי בכל חלקי גופי בעיתות נמרצות. נמרצות. ואז אתה יודע, האנדרנלין עובד, ואתה קם כאילו לא קרה כלום, ואחרי ימים מסתבר שקרה גם קרה.
0: כלומר, אחרי האירוע הזה אתה בעצם הולך הביתה.
1: אני הולך למשטרה להגיש תלונה בתחנת מבשרת.
0: עדיין אתה לא מבין שיש דימום, אתה לא מבין את מידת הפגיעה.
1: לא, לא, לא קולט. אתה יודע, אני קלט את זה. ביתי הגדולה, שהיא עם אינסטינקטים מאוד חדים, קולטת שאבא שלה ביום שבת מדבר לא רהוט.
0: כן, אוקיי.
1: ואז היא שולחת אותי עם חתני לבית חולים הדסה עין כרם, והשאר היסטוריה.
0: והשאר היסטוריה, ועכשיו אתה עם נקז, זה מה הצפי? אנחנו יודעים, אתה יודע לספר לנו?
1: אני מעריך בינינו, עוד פעם, אף אחד לא שומע, שגם הרופאים לא בדיוק יודעים. אבל הם מקווים לטוב, אתה יודע.
0: זה טוב שהם מקווים לטוב, אילן. כמה זמן אתה עוד צפוי להשפוז הזה, אלוהים?
1: כן.
0: אתה לא יודע עוד כמה זמן. היום אתה בבית חולים.
1: לא, ברגעים הללו אני מדבר איתך מעל מיטת חולי, והם מעריכים שתוך יומיים, הרי אני לא מתכוון ללכת עם החוט הזה הביתה.
0: לא, אני לא חושב שמישהו שואל אותך עכשיו למה אתה מתכוון ולמה אתה לא מתכוון.
1: לא, ברור, אבל הם לא ישחררו.
0: אנחנו נמשיך, אנחנו נבדוק ונדבר איתך כשתצא משם, נעקוב בצמידות. אתה יודע אם היו מעצרים סביב ההתקפה הזו?
1: תראה, אני לא צפיתי שבאירוע עם ברקוביץ' בשבוע שעבר יהיה לזה התקשורתי כזה. אתה יודע, אני גם פעילי פוליטי. אז גדי איזק עוד בדרך להתקשר, אז אני מודיע לו שאחרי שזכיתי להתקשורתי כזה, מן הראוי שאני אחליף אותו, לא?
0: כן, הבנתי אותך. אילן מנס. אני רואה שאתה עם מצב רוח טוב, אני שמח מאוד. תודה רבה שהיית איתנו.
1: עוד דבר אחד, רינו.
0: בבקשה, בדקה.
1: הפתיחים שלך מופלאים. מאיפה אתה ממציא את זה, אני לא יודע כל פעם מחדש, אבל קבל שפו על הפתיחים המופלאים.
0: זה אתה אומר עם נקז בראש עכשיו.
1: כן.
0: אני צריך שאתה תגיד לי את זה כשתצא.
1: וכמובן שאני המאזין היחיד שלך.
0: כן. אילן מנס. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה,
0: שתהיה רינו. בריא, אילן. תודה רבה.
1: תודה.
0: ועכשיו... עוד... עכשיו אנחנו בענייני הבחירות שלנו עם עורך הדין דין לבנה, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית. בוקר טוב דין.
2: בוקר טוב רינו, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, איך אתה? לפי דעתי לחץ אטומי.
2: לחץ, אבל מסתדרים, יהיו בחירות, לא לדאוג.
0: השאלה איזה?
2: מושלמות.
0: די, נו, אתה מקליטים אותך, דין.
2: מקליטים, משדרים, ועדיין המבטיח לך, הבחירות יהיו מושלמות, רק לכו להצביע.
0: אוקיי, אנחנו תכף נקרא להם להצביע, אבל נתייחס רגע למושלמות הזה שלך. רק אתמול שלשום שמעתי את השופט סולברג, שהוא יו"ר ועדת הבחירות, בשיחתו עם היועצת המשפטית, מוטרד מאוד מהניסיון לפגוע בוועדת הבחירות. אתה חושב שתדע להתמודד מול ניסיונות הפגיעה האלה?
2: אני חושב, רינו, שאנחנו נמצאים בבחירות המאתגרות ביותר שעמדנו בפניהן. אין היבט שהוא לא מאתגר, ויחד עם זאת, אנחנו צולחים את כל האתגרים, אנחנו עושים את זה בהצלחה רבה, אתגר אחר אתגר. אנשי המקצוע בוועד הבחירות שמקיפים אותי, הם יותר ממקצועיים, יותר ממסורים. כשאני יוצא לקראת חצות כמעט כל יום מהמשרד, המשרד עוד מלא באנשים שעובדים, בשביל להבטיח לכולכם את הבחירות הכי תקינות, הכי שקופות.
0: לא אמרת לי איך אתה מתגבר על הניסיון להשליל את ועדת הבחירות.
2: אני מציג לציבור את העובדה שאנחנו עושים לא רק את כל מה שניתן, הרבה מעבר לכך, כדי להבטיח לו בחירות תקינות. עניתי לשאלה.
0: כן, לא, אני לא בטוח שענית, אבל אני לא רוצה להקשות עכשיו, כי נראה את הדרך ואז נלמד. בכל מקרה, כרגע אתם נמצאים בגיוס עובדים, פקחים ומיליוני איש. כמה בסך הכל אתה צריך?
2: ביום הבחירות אנחנו הופכים להיות המעסיק הגדול במשק. אנחנו נעסיק כמעט 100,000 איש באופן ישיר.
0: 100?
2: ועוד 200, כן.
0: 100,000 ישיר ועוד?
2: ועוד כ-200 ומשהו אלף באופן עקיף, בין באמצעות קבלנים ובין באמצעות המפלגות, שגם הן משימות אנשים בקלפיות.
0: בוא נשאר רגע ב-100,000, איך אתה מגייס? ה-100,000 זה 100,000 שהם תחתיך בעצם, איך אתה מגייס אותם?
2: אז שאלה מעולה, רינו. אנחנו פרסמנו אתמול את ההליך לגיוס מזכירי ועדת הקלפי, כן. שהם חוד החנית שלנו, האנשים שמבצעים את העבודה בשטח. שניים בכל ועדת קלפי, ויהיו לנו למעלה מ-15,000 ועדות קלפי ברחבי הארץ, 12,500 רגילות ועוד כ-2,500 קלפיות מיוחדות. מדובר בהליך ארוך, אבל ייחודי. מאתמול נרשמים באתר האינטרנט שלנו, במערכת המוחשבת ייחודית שפיתחנו. אני יכול להגיד לך, כן. שנכון להבוקר, למעלה מ-70,000 אנשים, בפחות מ-24 שעות, כבר נרשמו.
0: 70,000, זה לא סתם הם נרשמו כל כך הרבה וכל כך מהר. אתה מציע, אם הבנתי נכון, 3,000 שקל על יום עבודה.
2: אני מציע 3,000 שקל, נכון, אנחנו נשלם 3,000 שקל, ומעבר לכך יש אפילו מס אחיד וייחודי של 18% בלבד, ולא צריך תיאום מס או כל מיני בירוקרטיות.
0: זאת אומרת, מורידים 18% מכל 3,000 שקל?
2: נכון.
0: לא יכולת, לא ידעת לבלום את הלעיתות הזו?
2: אנחנו לא לריב עם רשות המיסים, זה אף פעם לא רעיון טוב לאף אחד, נראה לי.
0: כן, לא צריך לריב, צריך להגיד להם, תשמעו, אתם יודעים, המצב קשה.
2: אז הורדנו את המס, הורדנו מ-25% ל-18%.
0: גדול. עכשיו, אם אני כעת מצלצל, אז מיד אני מתקבל, או שצריך לעבור כאן איזושהי דרך?
2: יש תהליך, אנחנו רוצים לבחור מהכנראה עשרות אלפים שירשמו לנו את הטובים ביותר.
0: איך?
2: ולכן אנחנו עושים, כן. אנחנו עושים תהליך כזה. אתה נרשם, אתה נבדק עם התנאים שלך מתאימים, ובמקביל אתה עושה לומדה ממוחשבת שמלמד אותך את היסודות, ובסופה מבחן. מי שקיבל את הציונים הטובים ביותר, עוברים לרעיון בוועדה האזורית, רעיון מובנה, שבסופו מקבלים ציון משוקלל של לומדה, ניסיון ורעיון. הטובים ביותר מאותו תהליך עוברים להדרכה פרונטלית של 4 שעות.
0: והם צריכים, יש תנאים מסוימים לקבלה, אני צריך אישור מהמשטרה שלא עשיתי שום עבירה, אני חייב נגיד להיות חייל לשעבר בצהל?
2: אתה לא חייב להיות חייל לשעבר בצהל, אנחנו מגייסים את כל האוכלוסיות, ואין קשר להאם שירתת בשירות צבאי או לא.
0: ואני יכול להיות גם חרדי וגם ערבי?
2: אם אתה יכול לבית ובעונה אחת, אני אוריד
0: את הכל. ואם בנפרד עורך הדין דין לבנה, אני מאוד אוהב את קלות הדעת הזו, כן.
2: אתה יכול להיות חרדי, אתה יכול להיות ערבי, מעבר לכך אני רוצה שכל האוכלוסיות ישרתו בבחירות, יציגו את עצמם ויבצעו את התפקיד של כל האוכלוסיות. כמו שכל האוכלוסייה מצביעה, כך כל האוכלוסייה תבצע את הבחירות.
0: עכשיו, כל אחד שבא לעבודה הזו מקבל 3,000 שקל באותו יום?
2: כל מי שיתקבל ויבצע את התפקיד מהבוקר עד הערב ויספור. מי שיהיה בקלפי שאינה סופרת יקבל 300 שקל פחות.
0: רק 300 שקל פחות.
2: נכון.
0: אלה מחירים נעים מאוד, אני חייב להגיד לך. תסביר לנו דין את עניין הבאג במשרד הפנים. אני מבין שיש... כן.
2: כן, אז אני אגיד לך. ככל בחירות, אנשים יכולים לבדוק, האם הם נמצאים בפנקס הבוחרים, אצל משרד הפנים, לא אצלנו, כי משרד הפנים מנהל זאת. משרד הפנים הרים שני שירותים לעשות זאת, או בכתב או בטלפון בשעות מאוד מצומצמות שהורחבו לאחרונה עד 11:30 בלילה, ובאמצעות וואטסאפ. רק שהוא לא ציפה שכל כך הרבה אנשים ירצו לברר. אני יכול להגיד לך שרק בימים האחרונים...
0: מה זאת אומרת? כולם נמצאים בחוץ, לחוצים לאללה. יש לנו 300,000 איש שעברו לעולם הגדול רק בשלוש השנים האחרונות.
2: אבל משרד הפנים פעל לפי מערכות בחירות אחרונות,
0: כן.
2: ואני יכול להגיד לך שרק בשלושה ימים האחרונים בדקו את עצמם יותר אנשים משבדקו בכל חמשת מערכות הבחירות האחרונות ביחד.
0: פנטסטי, אני מאוד שמח שאתה אומר את זה. זה אומר שהציבור ער ודרוך.
2: אני גם מאוד מאוד שמח, אבל המערכת הממוחשבת לא עמדה בעומס.
0: אוקיי.
2: אני שמח אגב לבשר שמשרד הפנים עבד מאוד מאוד בחריצות, והעלה מערכת חדשה שכבר זמינה, עונה ללמעלה מ-1,000 אנשים בו זמנית, רק בלילה נבדקו 3,000 אנשים.
0: איך אני פונה למערכת החדשה הזו?
2: אתה פונה למערכת באמצעות וואטסאפ, אני יכול לתת את המספר או שהוא
0: באתר משרד הפנים? כן, כן, תן לנו את המספר.
2: רגע, אני מיד נותן. לא, לא, לא ציפיתי לשאלה הזאת.
0: עורך הדין לבנה. לא, אתם צריכים לקחת בחשבון שאנחנו שואלים שאלות ספציפיות.
2: ותקבל תשובה לכל שאלה.
0: כן, כן, בגלל זה אני נשען על המשפטים האלה.
2: נכון.
0: אז אם, יש לך את המספר או שנגיע אליה?
2: כן, כן, יש לי, יש לי, יש לי רגע.
0: אנחנו מקשיבים?
2: אני רק פותח אותו. הנה, המספר בוואטסאפ זה 073-245-8358.
0: המספר לכל מי שמבקש לדעת האם הוא רשום במשרד הפנים ויכול לבחור כמו שצריך, המספר הזה כאן למי שנמצא בארץ ולמי שמצלצל מן העולם.
2: רגע, יש לי גם מספר אחר למי שמצלצל מהעולם.
0: רגע, תן לי קודם את המספר בארץ. למי שמצלצל בארץ, 073-2-458-358. זה נכון. הטלפון, הוואטסאפ בארץ. ולמי שמצלצל נכון. מהעולם, דין?
2: מי שמתקשר מהעולם זה פלוס 972-74-708-3450.
0: 3450?
2: נכון.
0: אז זה איך אמרנו? 972-747-073-450, אם אתם מבקשים מן העולם לברר את מצבכם. עורך הדין דין לבנה, זו הייתה רק שיחת פתיחה שלנו הפעם. תודה רבה על הדברים.
2: תודה רבה, להתראות.
0: תודה. עכשיו אנחנו עם כתבנו לעניין הצבא הביטחון, דורון קדוש. בוקר טוב, דורון.
3: בוקר טוב, רינו.
0: איפה אני נמצא בזיגזג של שר הביטחון, נכון ל-10-26?
3: תראה, אם אתה שופט לפי ההודעות הרשמיות של לשכת שר הביטחון מוציאה, אז אתמול בערב הוא מפרסם שאין שום מחלוקת בינו לבין האלוף אבי בלוט,
0: נכון.
3: ושהכל בסדר, והמצב מצוין, והוא מאוד מעריך אותו, והכל סבבה.
0: ושהוא ממלא היטב את תפקידו, שכחת את הפרט.
3: ממלא היטב את תפקידו, דורון. נכון, אתה צודק, אוקיי. תודה שהזכרת לי.
0: כן, זה הכל מה, האם הוא ממלא את התפקיד שלו או לא.
3: אז הכל בסדר, הוא ממלא את התפקיד שלו. אז, כן. זאת הודעה שיוצאת רשמית מלשכת השר, אתמול סביב השעה 8 בערב. אבל מה שעוד קרה, הרינו אתמול סביב השעה 8 בערב, זה שממש במקביל, באותה שעה שבה לשכת שר הביטחון מפרסמת הודעה לתקשורת, על כך שהיחסים בין השניים בסדר גמור והאלוף ממלא את תפקידו כהלכה, לשכת שר הביטחון גם דואגת לתדרך את ערוצי הטלוויזיה, תדרוך הפוך לחלוטין, ולתדרך שהשר מאוד לא מרוצה, לא מהרמטכ"ל, לא מאלוף פיקוד מרכז, שהם לא מקיימים את המדיניות שלו, שההודעות שהם הוציאו לתקשורת היו לא בסדר, ושזה אפילו גובל במרידה בדרג הנבחר, בדרג הפוליטי. זאת אומרת, רינו, בפועל באמת תמונת המצב היא ששום דבר לא נפתר. זאת אומרת, אנחנו עדיין מצויים בליבו של האימות הזה בין הדרג המדיני לבין הדרג הצבאי, ויש כאן כמה סוגיות שעוד עומדות על הפרק. זה לא רק סוגיית המינויים שכרגע נמצאת באיזשהו סימן שאלה, המטכ"ל יאפשר או לא יאפשר מינויים, ועד כמה שר הביטחון נלחץ עליו לקיים מינויים תוך כדי תקופת הבחירות. זה רק עניין אחד. גם הסיפור של המתיישב, טל ינון דרדיק, שעדיין מצוי כרגע במעצר, ועוד לא השתחרר מהמעצר, גם זו סוגיה שלא נפטרה עדיין, וכרגע נזכיר, עומד אותו ערעור שהגיש אלוף פיקוד המרכז יחד עם הפרקליטות. הערעור הזה עומד תלוי מול בית המשפט המחוזי בירושלים, שעדיין לא החליט. הוא אמור להכריע כנראה כבר בימים הקרובים, אולי אפילו עוד היום, ולכן שאלה גדולה, מה יקרה? האם בית המשפט יחליט לשחרר את דרדיק או להשאיר אותו במעצר? אם הוא ישחרר אותו, אז האם אלוף פיקוד המרכז יחדש את הצו, כן. ויחתום נגדו על צו הגבלה מנהלי חדש, כן, כן או לא? כן. זאת אומרת, יש כאן עדיין שאלות רבות, כן. ועוד סוגיה שנמצאת על הפרק גם
0: פתוח,
3: כן.
0: בעצם הסיפור פתוח, שום דבר כאן לא סגור, אוקיי. מה
3: הסיפור פתוח
0: השנייה?
3: לגמרי, כן. ואנחנו עוד רק בפתחו, וסיפור נוסף שכרגע מתנהל בין לשכת שר הביטחון לבין אלוף פיקוד המרכז, זה סוגיית הרצון או ההנחיה של שר הביטחון קץ לבצע עוד מבצע צבאי במחנה פליטים פלסטיני נוסף, כן. ביהודה ושומרון. כן. שר הביטחון הוציא כבר בשבוע שעבר הנחיה די מוזרה, צריך להגיד, הוא מנחה את הצבא לבחור איזה מחנה פליטים שאתם רוצים, ושם אנחנו רוצים לצאת למבצע, לגרש את כל התושבים, להתיישב באופן קבוע במקום, זאת אומרת נוכחות צהלית קבועה, ולצאת שם למבצע רחב. מבחינת פיקוד המרכז, מבחינת האלוף אבי בלוט, אין שום הצדקה למבצע כזה. אין כרגע אף מחנה פליטים פלסטיני ביהודה ושומרון, שרמת הטרור בו כל כך גבוהה, או שמספר תשתיות הטרור בו כל כך גדול, שמצדיק פעולה כל כך אגרסיבית נגד מחנה הפליטים הזה,
0: הבנתי.
3: כולל כמובן גירוש המוני של התושבים,
0: כן.
3: וזו רק עוד נקודת חיכוך, אחת, כן. מיני כמה, כמו שאתה כבר מבין,
0: כן.
3: בין שר הביטחון
0: זה
3: לבין הצבא.
0: זה אימות של ממש, זה לא חיכוך, זה אימות מקצועי, לא פשוט.
3: נכון, והסוגיות כאן הן ממש סוגיות מקצועיות, זאת אומרת, יש כאן חוסר הסכמה עמוקה, כן, בין, כן. העמדה המקצועית של גורמי המקצוע כאן, כן, כמו פיקוד המרכז, הרמטכ"ל, כן. האלוף, לבין המהלכים ששר הביטחון רוצה לעשות בתוך הצבא, שיש מי שרואה בהם מהלכים פוליטיים.
0: דורון קדוש, כתבנו, תודה על הדברים, דורון, בוקר טוב.
3: תודה, רינו.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: יחד כבר 75 שנה.
10: בעוד כמה שעות יעמוד סגן עין על רחבת המסדרים בסיום קורס הטייס שלו.
11: כולנו בעצם התגייסנו פה בשביל להגיע לתפקיד הכי משמעותי שאנחנו יכולים ולתרום למדינה הכי הרבה שאפשר, וההבנה פה בתוך בית ספר לטיסה של המשמעות הענקית של חיל האוויר במלחמה הזאת נותנת מוטיבציה עצומה לתפקיד שלנו. אנחנו ממש ממוקדי מטרה קדימה ורק רוצים פה לשמור ולהגן על הבית. רגע אחד שאני מאוד מאוד מחכה לו היום הוא להגיע לאמא עם המדים הכחולים חולים והכנפיים ולתת לה חיבוק גדול גדול, כי הכנפיים האלה מגיעות גם לה מאוד.
9: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: ועכשיו אנחנו עם היקף ההגירה קורע הלב שאנחנו חווים. כ-268,000 ישראלים עזבו את הארץ בשלוש השנים האחרונות. ואנחנו עם חבר הכנסת גלעד קריב, יו"ר ועדת העלייה, קליטה ותפוצות. בוקר טוב, גלעד.
12: בוקר טוב, רינו.
0: זה הרבה מדי.
12: זה המון, ומעבר למספר, כשצוללים פנימה אל הנתונים, מבינים שזה באמת איום אסטרטגי על העתיד של החברה הישראלית.
0: מה אתה מוצא בנתונים?
12: תראה, בניגוד למה שנתניהו ניסה לעשות מעל דוכן הכנסת, לטעון שמדובר בסך הכל באנשים שהגיעו לכאן בגלל מלחמת רוסיה-אוקראינה וחוזרים הביתה, שקר מוחלט. רוב העוזבים את ישראל הם ילידי הארץ. רוב העוזבים את ישראל הם בעלי משפחות צעירות. יש פי שלושה דוקטורנטים ובעלי תואר דוקטור בקרב העוזבים מאשר שיעורם באוכלוסייה. פי שתיים בעלי תואר שני. מספר בעלי המקצועות שהם במחסור אדיר במדינת ישראל.
0: גילאים, גלעד, גילאים.
12: גילאים, אמרתי, צעירים ובעלי משפחות צעירות, פחות מגיל 45. עכשיו, אנחנו מדברים על תופעה שאנחנו יודעים לתחום אותה בזמן. אנחנו רואים שמשנת 2023 יש זינוק של פי שתיים בהגירה מישראל. לא מדובר בהגירה שהתחילה אחרי השבעה באוקטובר. הנתונים על העזיבה ב-23 מלמדים שמה שגרם לאנשים להתחיל לחשוב לצאת מכאן זו הפיכה המשטרית.
0: נכון.
12: המצב הביטחוני בוודאי לא עוזר. ובניגוד לטענות שיש פה התמתנות, שזה בעקבות המלחמה, אז המחקר החדש של אוניברסיטת תל אביב, של פרופסור איתי עטר וחברים נוספים, מראה שגם ב-25 המגמה נמשכת. ולכן יש פה באמת איום דרמטי על החוסן של החברה הישראלית, של הכלכלה הישראלית.
0: האם הם יודעים להגיד לנו, גלעד, שרק שהמגמה נמשכת, או שהם גם יודעים להגיד מה יבלום אותה?
12: אני חושב שלכולנו ברור מה יבלום. אני שמעתי דברי הפתיחה שלך בתחילת התוכנית.
0: כן.
12: אתה נגעת בדיוק בכל הנקודות. מדינת ישראל הפכה להיות מדינה שבה משפחה צעירה, גם אם שני ההורים עובדים, מתקשה מאוד לסגור את החודש או להבטיח חינוך טוב וקיום בכבוד. אנחנו מדברים על מדינה שבה הממשלה מכריזה מלחמה על חצי מאזרחיה, בנושא של ההפיכה המשטרית, במתקפה על האקדמיה, במתקפה על השירות הציבורי. אנשים צעירים הולכים, מתגייסים לשירות הציבורי, מורים, מורות, פסיכולוגים, פסיכולוגיות, רופאים, רופאות, ומרגישים שהממשלה תוקפת אותם. ותוסיף לזה שלמרות כל הניסיונות שלנו בוועדת עלייה וקליטה לשכנע את הממשלה להתייחס לתופעה, אני קיימתי בנושא הזה סדרת דיונים, משרדי ממשלה לא תרחו להגיע, ושיא השיאים, התברר שאין גורם אחד בממשלה שעוסק בנושא. משרד העלייה והקליטה אמר, אני אחראי להביא אנשים לישראל, אני לא אחראי למנוע מהם לעזור. דיברנו עם משרד הפנים, דיברנו עם משרד ראש הממשלה, קחו אתם אחריות על העניין. אף אחד לא רצה לגבש תוכנית.
0: אז בעצם נכון לרגעים האלה, אין אף אחד שמייצר או חושב או בונה איזושהי תוכנית בלימה?
12: ממשלת נתניהו סרבה, כי אני בגלל זה ניהלתי על העניין דיונים. פנינו במכתבים למזכיר הממשלה, קודם כל לראש הממשלה וגם למזכיר הממשלה, אין אף גורם ממשלתי שמנסה לתכלל כאן איזשהו מהלך. יתרה מכך, אני חושב שרבים מאזינים יאמרו לעצמם, הרי הם שמחים על העניין הזה. היו גם פה ושם התבטאויות של שרים, מבחינתם מי שעוזב, זה חלק מהדיפ סטייט, זה חלק מהשמאל.
0: כן, אבל אני לא חושב שהם מעוניינים עכשיו לייצר הגירה מישראל, או שאתה חושד בהם.
12: אני לא רואה שום סימן בממשלה הזו שהעניין מטריד אותם. אני אתן לך עוד דוגמה. באנו ואמרנו להם שבשנת 2010 עד 2015 הייתה תוכנית חומש של הממשלה לעידוד חזרה של ישראלים.
0: נכון.
12: הצענו להם, יש עניין של ירידה בסדר, אנחנו מצב ביטחוני, ויכוח פנים ישראלי. בואו לפחות תתאמצו להחזיר את הישראלים, כי דרך אגב הנתונים מלמדים שיש לא מעט משפחות שחוזרות גם אחרי 10 שנים. אנשים יושבים 10 שנים בארצות
0: נכון,
12: הברית,
0: בוודאי,
12: וחוזרים.
0: כן.
12: אז הצענו, תפתחו כמו שהיה ב-2010 כן. עד 2015, תוכנית חומש, כי זה לא רק עניין של הטבות מס. צריך לעזור לילדים ללמוד עברית בבית החולים, בבית סליחה,
0: בבית הספר.
12: אין עם מי לדבר, אין עם מי לדבר. יש כאן איזה אטימות לב שבעיניי היא שילוב בין שני דברים. אחד, רשלנות. הממשלה לא יודעת לטפל בהמון סוגיות שמונחות על שולחננו. והדבר השני, אני כן מרשה לעצמי לומר, הם גסי לב בנתוני העזיבה את הארץ, מכיוון שהם מספרים לעצמם. Okay. שמי שעוזבים זה הקפלניסטים. כדרך אגב זה שקר, זה לא נכון. כמות הצעירים שעוזבת את הארץ היא באמת היא כזו שזה חוצה את כל הקהלים, כל הקהילות, כל המגזרים, ואנחנו פשוט מאבדים את מיטב הישראלים הצעירים.
0: אני חושב שאתה כבר צריך להיכנס לעבודה, חבר הכנסת גלעד קריב, ולייצר את התכנון.
12: אני יכול להבטיח לך דבר אחד, שכשאנחנו נשב בחדרי המסע ומתן הקואליציוני, אחד הדברים שאנחנו נדרוש זה באמת אותה תוכנית חומש להחזרת הישראלים, אבל יותר מזה, אני חושב שברגע שיבלם הטרלול של המתקפה על כל מוסדות החברה הישראלית, אנחנו נראה בלימה של המגמה. הישראלים הם פטריוטים, אנשים רוצים לחיות כאן, וכשתהיה כאן ממשלה שלא נלחמת באזרחיה, אנחנו נראה היפוך של המגמה.
0: חבר הכנסת גלעד קריב, תודה רבה על הדברים הבוקר, גלעד. תודה רבה לך.
12: תודה.
0: אנחנו עכשיו עם מי שעשתה את הצעד הזה ועזבה אותנו, שירלי רובינשטיין, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, רינו, מה שלומכם?
0: אנחנו כאן בסדר גמור, את בקפריסין, היכן בדיוק?
13: אנחנו בלארנקה, וגם אנחנו כאן בסדר גמור.
0: כן.
13: חוץ מזה שחם.
0: ואנחנו כאן עוסקים בישראלים שיצאו לחפש את מזלם בחוץ. את אחת מהן. כמה זמן את בקפריסין?
13: בספטמבר 3 שנים.
0: עם 3 ילדים.
13: ספטמבר הקרוב 3 שנים.
0: עם 3 ילדים. איך זה עד עכשיו?
13: ברוך השם, חיים את החיים, בפשטות, בשקט, ובלי בעיות תכניות כמובן.
0: כן. תספרי לנו קצת איך זה נראה משם.
13: בגדול אומרים שהחיים פה זה כמו בישראל של שנות ה-80, אולי שנות ה-90. אין הרבה אנשים, אתה יודע, בפקקים, בכבישים, יש הרבה יותר מרחב וספייס לכל אחד, פחות צפיפות, פחות בעיות ביטחוניות, יותר חיים פשוטים, כמו כפר.
0: והכנסות עבודה?
13: אנחנו תמיד עבדנו מרחוק, עוד מתקופת הקורונה עשינו אדפציה לעבודה מרחוק, אז כך שגם בישראל היינו עובדים מהבית, או אם נוסעים לחופשות עובדים משם, המקור הפרנסה שלנו, אנחנו ייצרנו אותו פשוט לא תלוי מקום גיאוגרפי, כך שזה לא באמת משנה אם אנחנו בישראל או בקפריסין.
0: ולמה קיבלתם את ההחלטה לעזוב? ואם הבנתי נכון, אתם עוזבים עוד לפני המלחמה. לפני אוקטובר 23.
13: כן, בראשון לספטמבר 23, זה משהו שהתבשל בי כבר שנה לפני, ובוא נגיד שכל המהפכה המשפטית, הבלגנים, העומס, רציתי קצת simple life, חיים פשוטים יותר, בלי כל הכאב ראש הזה,
0: המהפכה המשפטית הפחידה אותך?
13: הכיוון של המדינה לא היה בכיוון נכון, מה שגם אני באופן אישי כמשלמת מיסים לא הסכמתי עם ההחלטות של הממשלה ולאן שהכסף שלי הולך, אז עשיתי החלטה פשוט לא להמשיך שם.
0: לאן
13: לצערי,
0: את מתכוונת לעניין פוליטי, שהאם בגלל שהכסף גם, הולך לחרדים?
13: לאו דווקא לחרדים, הייתי מעדיפה שאתה יודע יהיה שוויון בנטל בין כולם.
0: הבנתי.
13: גם מבחינה מיסויית, גם מבחינת חובות, כן. גם מבחינת ערכים של המדינה. אז החלטתי לעשות לזה קאט, ולתת למשפחה שלי אפשרות אחרת.
0: טוב, זה לא סתם החלטה, זה חתיכת החלטה, את עם שלושה ילדים ובעל, ועוזבים נכון. מקום, זה לא בא לי הבוקר לשנות מקום. יש כאן הרבה נכון. עבודה.
13: הייתה עבודה של שנה, טסנו לפני, בדקנו, כן, ראינו כן. כי טוב. אצלי בכל המקרה זה מדובר בטיסה של שעה, ויש אנשים שכמובן עוד ישראלים רבים ברחבי העולם שהמיקום שלהם הוא רחוק הרבה יותר, אז

0: הייתה עבודה של שנה, טסנו לפני, בדקנו, כן, ראינו כן. כי טוב. אצלי בכל המקרה זה מדובר בטיסה של שעה. ויש אנשים שכמובן, עוד ישראלים רבים ברחבי העולם, שהמיקום שלהם הוא רחוק הרבה יותר. אז כפריסין זה היה החלטה נוחה, אסטרטגית, גם למשפחה.
1: קניתם בית שם, שירלי? קניתם?
0: לא, אנחנו גרים בסחירות.
1: כן. ואיך הילדים? איפה הילדים לומדים?
0: הילדים לומדים במסגרות יהודיות, אנגליות, שאני מאוד אוהבת את הערכים ששומרים את המסורת ואת הצביון היהודי והישראלי, ואנחנו ישראלים לכל דבר.
1: ויש יש הרבה משפחות ישראליות לידך?
0: לידי ספציפית פה בשכונה, הישראלים all over the place, כאילו... יש, לא חסר, לא חסר משפחות ישראליות.
1: לא חסר זה משפט טוב, את מרגישה אותם.
0: אני גם מחפשת את זה, כי זה הרבה יותר קל ליצור חברויות בשפה שלך, מאשר באנגלית או ביוונית, במקרה הזה.
1: ואתם רואים את עצמכם נשארים שם?
0: אנחנו כרגע נשארים כי טוב לנו, אני מאוד אוהבת את ישראל, וגם הייתי השבוע חזרתי עם ישראל, הייתי בביקור. קצר,
1: כן.
0: ואני גם אגיע לבחירות בעזרת השם.
1: גם את וגם בעלך תבואו להצביע?
0: כנראה שכן, אנחנו צריכים לראות גם סידור לילדים.
1: כן.
0: זה בדיוק בזמן בית ספר ואיך נעשה את זה.
1: כן.
0: אבל יש התארגנות גדולה של מצביעים שכמוני, גם להם עתיד המדינה חשוב מאוד, ואנחנו כן, כן אוהבים את הבית.
1: שירלי רובינשטיין, תודה ששיתפת אותנו, תודה על הדברים, בוקר טוב.
0: תודה לכם, בשורות טובות.
1: תודה רבה. עכשיו אנחנו עם סיפור עצוב מאוד. עם שיר אמר, בוקר טוב שיר. שיר איתנו?
2: כן, אני אומרת, זה לא שיר אמר כבר, זה שיר
1: אסוף. לא, לא, לא, סליחה?
2: הצגת אותי כשירה
1: אמר,
2: אז
1: נכון.
2: אני
1: אומרת,
2: אני לא
1: שירה אמר,
2: אני
1: שירה אסוף. הבנתי, אוקיי. ואת גיסתו, כן, כן, סליחה, סליחה על זה.
2: בסדר,
1: אני זוכרת
2: הכל טוב.
1: ואת גיסתו של בר בכור אסרף, זכרו לברכה.
2: נכון.
1: של התאבד בסוף השבוע. על קברה של חברתו לירון ברדה, זכרו לברכה. לירון נרצחה בנובה.
2: נכון.
1: תספרי לנו שיר על, על, על ההתרחשות הזו, קצת על בר.
2: בר היה בן אדם, באמת, אין אנשים כאלה, היה לו לב. היה חושב על כולם לפני, עצמו, הוא היה, מה הבן אדם שכול טוב. המשפחה שלו זה היה, לפני הכל. ההורים שלו, אחים שלו, אח שלו הקטן בעלי, הוא היה היהלום שלו. אני יצאתי עם, עם אחיו כבר 12 שנה, אנחנו הולכים בגיל 15, אני גדלתי עם בר. בר היה נפש התאומה שלי, היה יודע עליי הכל, הייתי מספרת לו הכל, הייתי... ו... הוא כל כך יצא שאנחנו בוא נתחתן.
1: אתם בני אותו גיל, שיר? אתם בני אותו גיל, את ובר, 27?
2: לא, אני קטרה מבר ב-5 שנים. עוד 4 שנים.
1: כן.
2: הוא היה שומר עלינו, תמיד הוא היה מחבק אותנו, אומר לנו, אני שומר עליכם. זה באמת רק ככה, כל דבר שהייתי צריכה, הייתי פונה לבר.
1: והקשר, והיה קשר הדוק עם לירון, זיכרונו לברכה?
2: כן, כן, הם היו חברים מאוד מאוד מאוד טובים, את החברת נפש שלו. דבר הוביל לדבר, איך אמרתי,
1: מה זה דבר הוביל לדבר? תסבירי לנו.
2: דבר הוביל לדבר, כאילו זה שבר אותו, לירון שברה אותו, והוא לא הצליח לנו להצליח לדעת בשבילנו.
1: היית איתו בשנתיים האלה, אבל ראית את זה?
2: כן, אבל זה, הוא לא רוצה לקום.
1: הוא לא אפשר לדבר על זה?
2: הוא דיבר על זה, הוא בשנה האחרונה ממש היה נכנס כזה ל... לדאונים. היינו איתו כמה שאכלנו, חגגנו בחתונה שלנו, שלי ושל מאור.

0: אתם ניסיתם שיר, את ניסית לאחיו לפני כמה זמן? ימים אחדים, לא?
1: לפני 5 ימים.
0: ובר היה בחתונה?
1: בר היה בחתונה, בר
0: עשית
1: החתונה.
0: וואו.
1: אחי מושר בעולם, הוא שמח.
0: רקד והשתולל, רקד ושמח.
1: רקד, השתולל. עשה איתי כניסת אחים, אני לא הסכים לי בהתחלה לעשות כניסת אחים, אמר לי, לא, אני לא מסכים, אני לא עושה את זה, בסוף דקה לפני הוא הסכים, תן לנו עוד מסכרת ממנו, הוא בחר בחתונה, הוא כאילו מההתרגשות, בחופה, הוא היה, וואו.
0: איך קיבלתם את ההודעה?
1: נעדמנו צהריים בשבת חתן, כשקמנו, ראינו שהוא לא פה. חבר שלנו אמרנו שהוא יצא לפני שעתיים. לא חשבנו משהו, כי בר היה מתאים לו ללכת פתאום לחבר, אולי לחברה שלו ולא להודיע, הוא כזה. אחרי שעה, שעתיים, שלוש, משהו לא חוזר, אמרנו, טוב, אחים הולכים לחפש אותו. אחותו הגדולה אמרה, אחרי שנה מצאה אותו ביישוב, אמרה, תיסעו לבית העלמין ללירון, הוא היה יושב שם הרבה מדבר איתו. גיסו, בעלה של אחותה, נסע עם אחותו הקטנה, הם עשו אותו שם, אני רק כאילו הוא ישן, הוא היה מקופל, אני רק כאילו הוא ישן. אחותו הקטנה באה להעיר אותו, אמרו לו, בר, מה אתה עושה? שמה אתה ישן ככה? תובבה אותו ואתה אותו כל אדם.
0: איי, איי, איי.
1: קשרו אלינו, קשרו למאור, אני הייתי למעלה, אני לא יודע אנשים, קשרו למאור. מאור צורקי מלמטה שיר, הופילה אותו, אמרתי לו, מה קרה? אמרתי, אין לי שני שאלות, הופילה אותו, לא יודעת מה קרה. בואו אותו אומר, מבא מחוצה הקרה. ליד הקרע של אירון, הצרחתי. נתנו לה בתלמין, אני לא... הרגליים שלי ננעלו, נחתתי לה... עד הכניסה, הרגליים שלי ננעלו, ראיתי את זה מרחוק, והצרחה של הבעלי, שמעו, וואי, וואי, וואי. הוא
0: כבר היה קר מצרי שהגענו. כן. לא ראיתם את זה? לא ראיתם שהוא נמצא...
1: לא, אף אחד לא
0: האמין
1: שהוא...
0: על הגבול, לא
1: ראיתם. לא, תאמין לי שאם היינו רואים,
0: אין לי ספק שאם הייתם רואים, אני מנסה להבין כדי שאנשים ילמדו אולי לחיות.
1: אני יכולה להגיד לך שגם כאילו היה אצלנו המון, כמה הייתי אומרת למאור, אבל אבא היה בן אדם שאם הוא לא רוצה שידברו איתו, אז הוא לא רוצה, לא היה עם זה, כאילו אם הוא לא היה מחליט שהוא רוצה ללכת לטיפול, הוא לא היה הולך לטיפול.
0: כן, כן.
1: לא היה עוזר בדין, אבל... אם מה הייתי עושה בדיעבד בגדול, הייתי עושה ממנו, הייתי מעבירות בגור אצלי. אבל עוד פעם, הוא היה יום אחד שהוא היה ככה ויום אחד שהוא היה ככה, אבל משהו בעיניים שלו כבר, אני הייתי אומרת כל הזמן לבעלי, משהו בעיניים שלו, לא רגיש לי בר, אבל כל מיני כאילו אמרנו, טוב, אולי זה קשור לזוגיות, אולי זה קשור לשהוא רוצה משפחה כאילו שלו. לא הצלחנו לשייך את זה, צערי.
0: אנחנו איתכם באבלכם, שיר.
1: תודה
0: מאוד. תודה ששיתפת אותנו, שיר. תודה רבה.
1: תודה. ביי.
0: המעברים האלה קשים מאוד. נאור שירי, חבר הכנסת נאור שירי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, זה מעבר בלתי אפשרי.
0: אז אלה בדיוק החיים שלנו, חבר הכנסת שירי. אתה יודע, אלה בדיוק החיים שלנו. מנקודה כזו לנקודה כזו, אתה כעת בוועדת הכספים, מנסה לבלום העברה של 500 מיליון שקל.
2: כן, זה ניסיון לא רק לבלום את העברה, אלא שנייה לראות איך בדיוק הישיבה הזו התרחשה, מי אישר אותה בניגוד מוחלט לכל הליך פרוצדורלי שהיה נהוג עוד איכשהו בכנסת.
0: למה? זה לא אישור של הייעוץ המשפטי של הכנסת?
2: יש ועדת הסכמות.
0: יש אישור.
2: לא. כן, יש ועדת הסכמות שאמורה לייצר בדיוק את הדיונים האלו, כדי שלא יהיה דיונים במחלוקת, ובטח ובטח בתקופת בחירות, שהכל יהיה מה שנקרא.
0: ויו"ר הכנסת עקף את הוועדה הזו.
2: בדיוק, הגישו את ה...
0: האם הייעוץ המשפטי של הכנסת אין לו מה להגיד על העקיפה הזו?
2: בגדול מותר, לפי הייעוץ המשפטי מותר ליו"ר הכנסת לעשות אוברולינג לכל דבר שהכנסת מחליטה. הדבר בעיניי ביזרי שקורה פה זה ש... אף אחד לא חשוף ללמה הוא הוחלט, מי פנה אליו, איך הוא פנה, מי ישיב, מה זה בשיחת טלפון, זה בהודעת
0: וואטסאפ. ולאן הולך הכסף, נאור?
2: ניחוש אחד, בעיקר לשימון המנגנון הקואליציוני, 26 מיליון שקלים קואליציוני למניעת נשירה מישיבות, 69 מיליון שקלים למוסדות של ש"ס, יהדות התורה, מוסדות הפטור, החינוך התורני, צהרונים, בית ספר של החופש הגדול בעוד
0: אין, ש"ס. אין, אין, אין כסף למטרות שקלים. אחרות? למשהו שהוא...
2: יש עוד 6.2 מיליארד שקלים לצה"ל, משרד הביטחון שהולך, בזכות הפנייה שלי ושל חבר הכנסת בליאק אתמול, אז עוד 900 מיליון שקלים יגיעו גם לאזור הצפון, למיגון, שיפוץ מקלטים, אז הדברים האלו, ויש עוד הרבה מאוד כספים שצריכים להגיע, של פרויקטים חשובים, פשוט מרב הקשב הקואליציוני הולך לצרכים שלהם, לאורית סטרוק, למען החינוך התורני, לגננות של גפני, שאף אחד לא יודע מה קורה שם, איך הם מקבלות את השכר, מי אוכף את זה, מי שומר על התנאים הסוציאליים שלהם. באמת, אין לי, אתה יודע, לפעמים יש איזה...
0: כמה חברים נמצאים בוועדת הכספים עכשיו?
2: מהליכוד חבר אחד, ש"ס שניים, ואנחנו נמצאים פה מהאופוזיציה. אבל לקראת ההצבעה אני מבטיח לך שכולם יגיעו. ארבעה מהאופוזיציה.
0: רציתי בעניין ארבעה מהאופוזיציה שנמצאים דווקא ברגעים האלה יחד, הרושם הוא ששיתוף הפעולה שלך, של בליאק, של מירב בן ארי, ביחד עם חבר הכנסת קריב ועם חברת הכנסת לזימי וגם עם אורית השרה לשעבר, עושה רושם שיתוף פעולה שאתם יכולים לרוץ יחד.
2: אני מזמין את כולם להצטרף למפלגת ביחד.
0: עזוב, נאור, תשים לב, אני לא, זה, עזוב, אני ראית, לא אמרתי לך אפילו.
2: אני יודע.
0: בדיוק באותה מידה אתה יכולת להצטרף, אבל העובדה היא שאתם עובדים יחד, נקודה. אז מה זה כל השטויות האלה?
2: אני חד משמעי מסכים איתך. אני חושב שאנחנו עובדים בצורה מאוד מאוד טובה, בטח ארבע שנים האחרונות בוועדת הכספים, וועדות השונות היותר אינטנסיביות בכנסת הביאו אותנו לשיתופי פעולה מלאים. אני רואה בזה רק דבר חיובי. אני בטוח שזה גם יהיה בממשלה הבאה, יהיו אשר יהיו חברי הכנסת בה והשרים והשרות בה. ובעיניי זו בשורה שאנחנו יודעים לעבוד במשותף, ודווקא זה הכין אותנו, אם אני הולך לבית ספר של החופש הגדול, זה הכין אותנו כבית ספר לשיתופי פעולה שיהיו חייבים להיות בממשלה.
0: צריך לשכנע את המנהיגים שלכם ששיתוף הפעולה זה הסיפור.
2: גם המנהיגים שלנו יודעים לעשות את זה, בטח המנהיגים אצלנו יודעים.
0: ועדיין לא, עדיין לא, חבר הכנסת שירי, אבל בהצלחה גדולה, וזו הייתה השיחה הפוליטית הראשונה שלנו במערכת הבחירות. תודה רבה.
2: עסקת בדברים חשובים יותר.
0: תודה רבה, חבר הכנסת.
2: תודה רבה. תודה. ביי ביי.
0: היי, אנחנו רצינו לפנות לג'קי, אני רואה שג'קי לא איתנו, אנחנו התעניינו דווקא במה שקורה. אז אנחנו היום, כמו שאמרנו, אלה הימים שמסמנים את השנה ה-71 של זוהר ארגוב. בואו נשמע את סוד המזלות. יש. אביהו מדינה כתב את המילים. משה

0: הלכנו להפעם, אריאלה קליין ערכה אותנו, איילה רוני ושיר חריף הפיקו, יונתן גטניו ביצוע טכני, משה לוי פיקוח, ליד חזיזה דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר, 10 בדיוק, שלום שלום, לרחוק ולקרוב.
1: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
2: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.

0: שלכם ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
3: גם קורס קריין פרסומות?
4: כן, כן!
2: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
5: המקבצה שלך לאזרחות.
6: פרד, ירד, פתאום, שרד.
7: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר. גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
8: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. ברקע המגעים בין טהרן לוושינגטון, נשיא איראן אמר הבוקר, איננו מעוניינים בהרחבת המלחמה. במקביל דווח בארצות הברית כי איראן ואומן קרובות להסכם לגבי מיצר הורמוז, מדווחת כתבת חדשות החוץ גלילמו.
11: טהרן תמשיך להגן על גבולותיה, אבל לא תחתור להרחבת המלחמה, כך אומר לפני זמן קצר נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. בצל הדברים האלה, בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן ואומן קרובות לחתימה על הסכם לגבי מעבר ספינות במצר הורמוז. מקורות המאורים במסע ומתן מסרו לעיתון כי על פי העסקה המתגבשת, כלי שיט עתידים להיכנס למצר דרך נתיב שיהיה בשליטת איראן, ויצאו מהמצר דרך נתיב שיהיה בשליטת אומן. עוד הוסיפו הגורמים כי על הספינות יוטל מס מעבר שיחולק שווה בשווה בין שתי המדינות.
10: פעיל הימין זיו ברנס, שהועבר משירות מילואים והוחזר אליו לאחר התערבות לשכת שר הביטחון, הוא עבר בשנית משירות מילואים, משום שחזר לפרסם התבטאויות פוליטיות ברשתות. פרסם לראשונה כתבנו הצבאי דרון קדוש.
12: פעיל הימין זיו ברנס הועבר בשנית משירות המילואים שלו, זאת לאחר שחזר ופרסם שוב התבטאויות פוליטיות ברשתות החברתיות בניגוד לפקודות צה"ל. שירות המילואים של ברנס כבר הופסק בשבוע שעבר בעקבות התבטאויותיו, אך הוא הוחזר למילואים לאחר התערבות של לשכת שר הביטחון קץ לטענתו. השבוע לאחר ששב ופרסם התבטאויות פוליטיות ברשת, מפקד חטיבה 7 החליט בשנית לעצור את שירותו עד הודעה חדשה.
10: מדובר צה"ל נמסר על חיילים בסדיר ובמילואים חל איסור להתבטא בפומבי בנושאים פוליטיים בעודם בשירות, אף אם אינם במדים. נאכוף ביתר סט את סוגיית ההתבטאויות הפוליטיות ברשתות החברתיות בתקופת הבחירות. המרד בגבעתי, הסתיימו משפטם של לוחמי גדוד צבר שנטשו ביום חמישי את הבסיס בשדה תימן. 3 מהחיילים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר. הם יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי. חייל נוסף שכבר נמצא בחופשת השחרור שלו הודח מלחימה ונידון ל-20 ימי מאסר. בעקבות המרד, 18 חיילים בגדוד נשפטו למאסר והודחו מלחימה. בית הדין העליון של הליכוד ביטל את התיקון בתקנון הפריימריז שמאפשר לחברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים ולשעבר להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז. בהחלטת בית הדין נכתב שמדובר בשינוי מהותי בכללי המשחק של חוקת הליכוד. עוד הוסיפו שההחלטה התקבלה בשל ליקויים בהליך הקודם. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, זו עוד הוכחה שהליכוד היא מפלגה דמוקרטית.
13: לא בית הדין ואומר אין אפשרות לדבר הזה, והדמוקרטיה הליכודית תוססת. אני לא חושב שראש הממשלה זרק אותנו מתחת גלגלי האוטובוס. אנחנו רואים את כל המפלגות כולן, כל אחד סוג של דיקטטור במפלגה שלו, מחליט את מי הוא ממנה ואת מי הוא לא ממנה. ראש המפלגה אומר, אני רוצה שריונים משתי סיבות, לחזק קצת את הרשימה במשהו, הסיבה השנייה, להחזיק את הגוש כולו על הכתפיים של תנועת השלטון.
10: מזג האוויר, ירידה של 2 מעלות בערך בכל רחבי הארץ, יהיה נעים קצת יותר. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בר.
1: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה רבה שאתם איתנו. שמענו גם במהדורת החדשות את מה שקרה בליכוד עם השריונים והשינויים, בכל מה שקשור בשריונים. נצלול איך מורכבת רשימה לכנסת בליכוד, ובכלל מי המרוויחים, מי המפסידים, ומה באמת רצה ראש הממשלה נתניהו בסיפור הזה. מסתבר שמספר אנשים שעזבו את ישראל זינק בשנים האחרונות. אנחנו ננסה לתת מבט על, אולי טיפה רחב יותר, על הדרכים שבהן מדינות מצליחות לשכנע את האזרחים שלהם יישארו כאן אצלנו. אנחנו נדבר כמו בכל יום עם אנשי המילואים שלנו, עם העסקים שלהם ועם הסיפורים שלהם, וגם נספר לכם על הנחיה חריגה לבתי הקולנוע בעקבות סרט אחד שמסתבר טורף את הקלפים. כל זאת ועוד במהלך השעה הקרובה, אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים עם המציאות, ולמציאות היום אחראית אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, שלום.
1: שלום עומר, וואו, אני מרגישה את כובד האחריות על המציאות הזו. שלום לך.
0: אני לא אצטט את ספיידרמן כפי שהיו עושים חברי כנסת כאלה ואחרים. מתוך ספיידרמן, סליחה, זה הדוד כן. בן.
1: כן, לא, להבדיל מאדם שהציל נפשות, כן.
0: כן, טוב, אז בואי נדבר רגע, קודם כל על איך מורכבת הרשימה, ואז לאט לאט נגיע למה שקורה בלילה האחרון, שהוא אולי אפילו דרמטי.
1: כן, אז מדובר בהחלטה דרמטית. אחרי 10 שעות של דיונים, בית הדין של הליכוד הופך הלילה את תוצאות ההצבעה של חברי מרכז המפלגה שהתקיימו שבוע שעבר. בהחלטה שלו הוא קובע, חברי כנסת, שרים וסגני שרים לא יוכלו להתמודד במחוזות, בבחירות המקדימות, ואומר בפריימריז של הליכוד, והדבר הזה גורם לטלטלה בתוך הליכוד, בטח ובטח לחברי הכנסת ולמי שתכנן כן להתמודד במחוזות.
0: אבל בכלל, אולי נעשה רגע ברשותך אפרת צעד אחורה, כי אני מניח שלפחות חלק מהמאזינות ומאזינים שלנו פחות מבינים מה בדיוק קורה. כי אכן בליכוד יש בחירות מקדימות שקובעות איך תראה הרשימה. נתניהו כמובן במקום הראשון, ואחריו שורה ארוכה של אנשים, בין אם מוכרים ובין אם לא. אבל זה לא רק הרשימה כמו שהיא, יש את השריונים, עליהם היה קרב, נתניהו קיבל 8. ואז מה קורה בלילה האחרון שהוא עד כדי כך משמעותי?
1: אז מה שקורה זה שבסוף בהצבעה, הייתה שבוע שעבר הצעה של נתניהו וחיים כץ, הצעה משותפת. ושם היו מספר סעיפים. אז היה סעיף אחד שנגע לשריונים של נתניהו, ושם הסעיף הזה התקבל ברוב של 2/3. והסעיף השני נגע לאירוע הזה של המחוזות, הוא התקבל בקולות ספורים, בחמישה קולות בלבד. ולכן כל האירוע הזה התגלגל לבית הדין, כי כשמדובר בפער כל כך קטן ויש טענות של הסדרים, אז למעשה זה באמת ניתן להגיע למצב שבו יש איזושהי תקלה כזו אחרת שלא משקפת את רצון הבוחר. עכשיו, מבחינת רשימת הליכוד, אני רגע אתחבר להתחלה של מה שאמרת, צריך להבין באמת איך היא עובדת. אז יש לנו את נתניהו, הוא עומד בראש, כמובן הוא יושב ראש המפלגה. אבל אחר כך יש משבצות. זאת אומרת, כל שאר המקומות מחולקים לקטגוריות. יש לך את הקטגוריה של המשבצת העולה החדש, של האישה החדשה, אבל יש עוד שתי קטגוריות שהן מאוד מרכזיות. האחת זה קטגוריה ארצית, זאת אומרת שמי שרוצה להיות חבר כנסת בליכוד, מי שרוצה להיות ברשימת הליכוד, צריך שפשוט מתפקדי הליכוד יבחרו בו, ומי שמקבל את מרב הקולות, מקבל גם מקום טוב ברשימה. ומנגד, יש גם עוד קריטריון, עוד איזושהי משבצת מרכזית, שהיא נקראת בעצם משבצת המחוז. זאת אומרת, יש עוד אנשים שהם אנשי שטח, כך מגדירים אותם, שגם הם רוצים לקחת חלק ברשימת הליכוד, וגם הם רוצים להיות חברי כנסת, והם לא מוכרים. ושם במחוזות, המחוזות הרי מחולקים לאזורים בארץ, כן. זה מישור החוף, זה הנגב, זה המרכז, שם הם מתמודדים, ואז הם לא צריכים עשרות אלפי קולות בשביל להיכנס לרשימה, מספיק שבאזור שלהם יהיה להם את רוב הקולות.
0: למשל, לצורך העניין, דוד ביטן בזמנו, כשהוא רק נכנס לכנסת בפעם הראשונה, הוא נבחר בדיוק בקטגוריה הזאת, הוא לדעתי היה נציג מחוז שפלה, אם אני זוכר נכון.
1: יכול מאוד להיות, אני יש לי את הדוגמה בראש של חבר הכנסת אושר שקלים, שהוא קיבל 1,600 קולות והוא נכנס לכנסת. 1,600 קולות. זה, תחשוב על נניח סתם, המקום הסירי ברשימה היה מיקי זוהר, הוא קיבל 31,000 קולות. זאת אומרת, יש פה פער מאוד מאוד גדול. והנה, ובסוף במקום ה-38, אושר שקלים נכנס, וגם היה חבר כנסת.
0: עכשיו, האירוע הזה, מה שבעצם קרה בלילה זה ששינו, או יותר נכון לא אישרו, שינויים שעליהם סגרו ראש הממשלה וחיים כץ. נתניהו רצה 8 שריונים, וגם שהשריונים יהיה ברור בדיוק מה קורה איתם.
1: נכון, אז אני אגיד לך מה, זה הצעה שהייתה בנויה מכמה סעיפים, ובאירוע הזה של השריונים, למעשה בית הדין לא נוגע. זאת אומרת, השריונים כרגע בתוקף.
0: במספר, כן.
1: בדיוק, במספר השריונים, המספר השריונים זה נמצא בתוקף. הבעיה היא שכל ההצעה הזאת הייתה סוג של שתי וערב, ובעצם כשנתניהו, הרי אנחנו יודעים מה חשוב לנתניהו, הרבה יותר חשובים לו השריונים מאשר האירוע הזה של מחוזות וארצי. והרעיון של מחוזות וארצי נועד איפשהו אולי להמתיק את הגלולה המרה לחברי כנסת, שבסוף 8 שריונים זה לא מעט שריונים, נדחקים, והסיכויים שלהם פוחתים להיבחר לרשימה, ולכן בעצם איפשהו התקבלה ההחלטה הזאת שקצת מקלה עליהם, ואומרת, אוקיי, עכשיו גם חברי כנסת יוכלו להתמודד במחוזות. ואז בעצם יהיה להם סיכוי הרבה יותר גדול להיכנס כחברי כנסת בסוף למשכן הכנסת.
0: מה שבעצם עושה את החיים לחברי הכנסת המכהנים לקצת יותר קלים, אבל לא מאפשר להכניס דם חדש, נקרא לזה ככה, מה שנתניהו לכאורה רצה, או מה שחיים כץ רצה בסיפור הזה.
1: נכון, חיים כץ הוא היה זה שהוביל בעיקר את השינוי הזה של המחוזות מול הארצי, נתניהו היה חשוב לו השריונים. אגב, אם מסתכלים בסקרים, אז הליכוד כרגע נמצא על אזור הנניח 24 מנדטים, זה אומר שעד 24 מנדטים יש לנתניהו 6 שריונים. אם אנחנו מסתכלים על הבחירות הקודמות, עד למקום ה-24 מנדטים, היה לנתניהו פעם קודמת 2 שריונים. אז הוא בעצם פי 3 למעשה.
0: לא, זה אומר שהוא קובע לפי הסכימה שלך, קובע רבע מהרשימה באופן אישי. זה אירוע יחסית חריג בליכוד, אבל צריך להגיד, נתניהו גם בשריונים שהוא לא קובע, מישהו מביע בהם תמיכה פומבית, מישהו דואג להצטלם איתם בימים שלפני הפריימריז, מישהו דואג לעזור להם איפה שצריך, אפילו בשיחות מאחורי הקלעים, מאוד מאוד משפיע על המיקום שלהם ברשימה.
1: חד משמעית, בסוף עם יושב ראש מפלגה, תראה זה לא תמיד עובד ככה, אבל בטח ובטח עם ראש ממשלה תומך באיזשהו מועמד, אז כן הסיכויים שלו עולים, וזה לחלוטין כוח שיש לי נתניהו, שהוא יכול גם מבחוץ לנסות ולהשפיע. עוד פעם, זה לא תמיד עובד, אגב ראינו בפריימריז של הציונות הדתית, שסמוטריץ' רצה לקדם איזשהו מועמד וזה לא עבד לו, אבל כמובן שאי אפשר להשוות, ולנתניהו יש כוח הרבה יותר גדול. כן נגיד שכל הסיפור הזה, ממסגרים אותו כניצחון לחבר הכנסת דוד ביטן, כי הוא זה שהוביל את המאבק, הוא זה שהוביל את העתירות, אבל עוד פעם, ניצחון חלקי, כי שריונים יש לנתניהו, האירוע הזה של המחוזות נגמר אחרת, נגמר בהפסד.
0: כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי, נראה לי שעמדת במסע הכבד.
1: אני שמחה לשמוע.
0: תודה.
1: תודה, עומר.
0: תודה. ביי. גם היום, כמו בכל יום, אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו, ובימי הקיץ אפילו לאנשי הקיץ שלנו שמשרתים במילואים. במקרה של הסיפור הבא, זה שני הדברים ביחד, בצורה מופלאה ויפה. שלומי גולדשטיין, הוא רב סמל בכיר במילואים. אהלן שלומי.
2: אהלן, שלום, בוקר טוב.
0: שלומך?
2: מצוין, תודה.
0: איפה מעביר את כמעט 3 השנים האחרונות?
2: בין הגבולות שלנו, או מחוץ עליהן.
0: איפה היה מאתגר מכולם?
2: אין ספק שבחלק הראשון של המלחמה בעזה, זה הפרק הכי מאתגר.
0: אין ספק, בטח כשעוד היינו עם כל כך הרבה אנשים שלנו בפנים, ושילמנו מחירים מאוד כבדים, אבל אני חושב שכל מי ששירת במילואים במהלך המלחמה הזאת, ואנחנו בכל יום מדברים עם לא מעטים מהם, כולם מדברים על המשמעות, ולפעמים על אובדן המשמעות שחוזרים הביתה, ולפעמים על הפער בין הקרב לבין הבית, ולפעמים על הצורך בעזרה. ואני חושב שדווקא בתור מדריך צלילה, הפרויקט שלך יכול להיות משהו מדהים, או הוא כבר משהו מדהים יותר נכון.
2: קודם כל תודה לכם על תשומת הלב לנושא הזה ושאתם מביאים אותו לקדמת הבמה. אני יכול לומר לכם שזה כשלעצמו נותן להרבה מאיתנו אוויר לנשימה, וזה גם מה שהפרויקט שלי למעשה שם לו למטרה. הפרויקט שלי נקרא נשימה עמוקה, ובעצם אנחנו משתמשים בכלים של הצלילה החופשית. למי שלא מכיר, צלילה חופשית זו צלילה בעצירת נשימה. בשונה מצלילת מחלים, אנחנו לוקחים נשימה עמוקה, ורק באמצעות זוג הריאות שלנו אנחנו צוללים לעומק. לא חייבים לצלול עמוק כדי להרגיש את התחושות המופלאות של המים. ולעצם השליטה בנשימה והחיבור לנשימה, יש השפעות דרמטיות, לחיוב כמובן.
0: כן. אנחנו יודעים שנשימה עמוקה היא דבר מאוד מאוד משמעותי לחיים שלנו, ברמת הרגיעה יש תורות שלמות ושיטות שלמות שמבוססות המון המון על נשימה, אבל בתוך המים קצת יותר מורכב.
2: נכון, אבל המים נותנים לנו מעטפת, תרתי משמע, המים נותנים לנו חיבוק, המים נותנים לנו מגע רך, והשליטה בנשימה לפני שאנחנו נכנסים, אבל לפני עצירת הנשימה עצמה, עוזרת לנו להשיג שליטה גם במערכת העצבית, ולעבור בעצם ממצב של fight or flight, שמלווה אותנו לכל אורך המלחמה ולכל אורך המילואים, למצב של רגיעה, של שלווה, וקצת קצת מקרב אותנו חזרה הביתה.
0: מה בעצם עושה הפרויקט שלך? אני מגיע לשלומי, אומר לו, תקשיב, קשה לי. מה אתה עושה איתי?
2: אז מגיעים אלינו לוחמים מכל היחידות, מכל מעגלי הלחימה, בין אם כיחידים ובין אם כצוותים אורגניים, שיש לזה גם כוח ומשמעות מאוד גדולה לצוות שלם שעובר את החוויה הזאת יחד. ואנחנו קודם כל מלמדים איך לנשום נכון. זה נשמע הדבר הכי טריוויאלי וכולנו עושים את זה על אוטומט מהרגע שאנחנו נולדים, אבל לאורך הדרך אנחנו קצת שוכחים לדייק את זה, ואנחנו חוטאים רובנו ככולנו בהיפרוונטילציה, בנשימת יתר. אנחנו נושמים יותר ממה שאנחנו צריכים. הרבה פעמים אנחנו עושים את זה כי אנחנו לחוצים, כי אנחנו נרגשים, ואנחנו לומדים מחדש לווסת את הנשימה, ואנחנו לומדים לעצור אותה כשאנחנו צוללים לעומק הים, וללמוד איך להתחבר לטבע, ויותר מזה להתחבר לעצמנו. זה מה שאנחנו עושים למעשה.
0: זה נשמע מאוד דומה לתרפיה, כמו שעושים למשל עם סוסים, כמובן ההתאמות הנדרשות, אבל הטיפול בסוס לצורך העניין הוא מה שמכוון אותי לדאוג לאחר, ללהירגע בעצמי. מה שאתם עושים מסייע כמובן לכל אדם, אבל הוא עובד גם עם מי שמתמודדים למשל עם טראומה, עם פוסט טראומה?
2: בהחלט, בהחלט. יש לנו הרבה קבוצות שעוסקות ספציפיות בטראומה, ואנחנו עובדים עם לוחמים שאובחנו, וחלקם הגדול גם לא אובחן רשמית על ידי משרד הביטחון בפוסט טראומה, וזה נותן להם מענה פנטסטי. כמובן זה לא מענה שלם, והמדינה צריכה לתמוך לא מעט כדי שכל אותם אנשים יוכלו באמת לחזור לשגרה, אם בכלל, אבל זה בהחלט צעד ראשון מאוד משמעותי.
0: עכשיו, בסיפור שלך זו גם פרנסתך, לא הפרויקט הספציפי הזה, אתה מדריך צלילה. איך מצליחים עם כל זה, עם המילואים, עם הכל ביחד?
2: תראה, הייתי רוצה לייפות את המציאות, וכמו בתחילת השיחה, לענות לך שהכל אחלה וזה קלה קלות, אבל האמת היא יותר מורכבת מזה. זה קשה מאוד לשלב גם ניהול של עסק, מועדון צלילה חופשית, וגם מילואים. יש לי צוות שעוזר לי לשמור את השגרה כשאני לא נמצא, זה קורה לא מעט. ויש לנו חברי מועדון מופלאים שממשיכים לתת בנו אמון ולהגיע, ולא מעט עמותות של לוחמים, של יחידות שונות, אני מעדיף לא להזכיר אותן בשמות אולי.
0: כן, ברור.
2: שמגיעות אלינו ושולחות כמובן בסבסוד ועם אמון מסוים, את הלוחמים שהם לעבור אצלנו את הסדנאות, וככה בעצם יש סימביוזה בין השירות שאנחנו נותנים למה שהלוחמים מקבלים, ועדיין העסק מצליח לצוף מעל המים.
0: כל כך הרבה משחקי מילים בשיחה, שתדע שאני עוצר את עצמי חבל על הזמן לפני שאני צולל לעוד משחקי מילים כאלה. תגיד רגע, צלילה חופשית זה בלי מכשור, בלי אוויר, בלי בלונים, נכון?
2: נכון מאוד.
0: זה אומר שאני מגיע גם בלי שנורקל? פ- פשוט מגיע עם משקפת ויורד למטה?
2: קודם כל אתה לא צריך להגיע עם שום דבר, אנחנו ניתן...
0: לא, לא, ברור, ברור, לתוך המים אני מגיע עם משקפת.
2: כן, השנורקל ישמש אותך כדי לנשום על פני המים בזמן שאתה מביט למטה, ומתמוגג מהכחול הגדול וממשחקי האור של השמש שחודרת את המים, ואחרי שתיקח נשימה מלאה ותמלא את הריאות שלך באוויר, אתה יכול לצלול באמצעות האוויר שיש לך.
0: לאיזה עומק צוללים? בלי אוויר?
2: זה נורא נורא אישי. זה נורא נורא אישי.
0: אני מגיע עם אפס ידע ויכולות. אבל ריאות רחבות.
2: בקלות, ריאות רחבות ובריאות, בקלות אתה צולל 10 מטרים.
0: זה דבר נורא מפחיד מה שאתה מבקש ממני.
2: אני לא מבקש ממך, אני רק מבקש ממך ליהנות. לאיפה שאתה תגיע זה כבר עניין שלך.
0: אתה פתאום אני מרגיש בפייט אור פלייט, כמו שאמרת, כשאני 10 מטרים מתחת לפני הים ואין לי אוויר.
2: אז זה בדיוק המקום, זה נגעת בנקודה, זה בדיוק המקום שמאפשר לנו להתמודד עם זה, כן. ולשחרר איפה שצריך.
0: אוקיי, רב סמל בכיר במילואים, שלומי גולדשטיין, תודה על הזמן שלך, תודה על הפרויקט הזה, נשימה עמוקה, חפשו אותו.
2: תודה רבה, תודה לכם.
0: תודה. מסתבר שלא מעטים הישראלים שעזבו את המדינה בשנים האחרונות. המספרים הם כואבים ובעייתיים, ובעיקר מצריכים חשבון נפש שלנו כמדינה, אולי שלנו אפילו כאזרחים. מה גורם לישראלים לא לרצות לגור פה יותר, או אפילו לתקופה מסוימת? אני בטוח שיש לכם תשובות משלכם, הכי הגיוניות בעולם, ללמה לעזוב. אני בטוח שיש לכם לפחות את אותה כמות של תשובות ללמה דווקא להישאר. אבל אנחנו רוצים להרחיב את הדיון ולנטוש את הפוליטיקה, כי גם בזה כמובן יש פוליטיקה, ולדבר עם פרופסור איתי עטר מהפקולטה לניהול על שם קולר וראש פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה. אהלן איתי.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: איך גורמים לאנשים להישאר?
3: עושים את המקום שבו רוצים שהם יישארו למקום יותר טוב, ולא מקום שהם מרגישים פה בנוח, בטוח, שיכולים לגדל את הילדים שלהם. כל הסיבות הרגילות, אני חושב.
0: כן, אז יש את הפוליטיקה, ואני בטוח שגם לה יש מקום, בין אם מי שמתנגד למה שקורה עכשיו, בין אם מי שאולי יתנגד למה שעשוי לקרות אחר כך, אבל יש גם דברים שהם אובייקטיביים. כסף. אני רוצה שיהיה לי קל לחיות פה, שיקחו לי מעט מס.
3: נכון, יש דרכים שגם מדינת ישראל וגם מדינות אחרות פועלות באמצעות הטבות מס, יש כל מיני דרכים להוריד מס הכנסה, לתת נקודות זיכוי, יש דרכים לעזור ברכישת דירה או הורדת מיסוי, יש מגוון דרכים שמדינות שונות נוקטות בהם, וגם ישראל קידמה אותם. אנחנו מכירים את חוק מילצ'ן שנתן איזושהי הטבה לתושבים חוזרים, ישראלים שחוזרים אחרי תקופה ארוכה בחוץ לישראל. באמת יש מגוון דרכים, וזה חשוב. זה, אני חושב שמס וכסף זה בהחלט משחק תפקיד. עוד שאני כן נכניס פה את הנתונים שפרסמנו אתמול, הרבה מהעוזבים את ישראל הם אנשים עם הכנסה גבוהה. כלומר, לא צריך לראות בכסף לתור השיקול המרכזי לעזוב את המקום שבו אתה גר, כמו
0: בוודאי,
3: שיקול, אבל
0: בוודאי.
3: הוא לא שיקול יחיד.
0: למשל, אחת הדוגמאות שסיפקת לנו היא משהו שקורה באיטליה.
3: נכון, באיטליה יש הטבות מס, עושים את הטבות מס האלה, וזה חשוב, כן? באים ומכוונים לאנשים שחוזרים, שרוצים למשוך, אם זה חוקרים, רופאים, ונותנים להם איזושהי תקופה מסוימת, איזושהי הטבת מס, וזה יכול לעבוד על חלק מהאנשים. אז מר, וגם בישראל עושים את זה, וגם באירלנד עושים את זה, ויש מדינות שמבינות שהמיסוי הזה זה דרך אפקטיבית למשוך אנשים. אפשר גם לכוון את זה לטובת השכלה מסוימת, הכשרה מסוימת, ככה אם יש לך איזשהו מחסור או מצוקה במקצועות מסוימים, זו דרך טובה לעשות את זה.
0: כן, הרבה פעמים גם בישראל מדברים על החשש מבריחת מוחות. זה משהו אמיתי, או שזה בעיקר אירוע נקודתי בעיניך בישראל?
3: אז החשש שלנו שזה לא אירוע נקודתי, כמו אנחנו רואים קפיצה מאוד גדולה מ-23 ו-24 ו-25, קפיצה במספר הישראלים באופן כללי, וגם בתוך הפילוח הזה שעושים, רואים שזה הרבה רופאים, מהנדסים, אקדמיים. אני מסתכל סביבי באוניברסיטה ורואה, כמו וגם חברים ומשפחות, שאנשים שעזבו כבר, ולא מעטים, וגם שמסתכלים קדימה וחושבים על זה, אז זה לא צריך לראות את זה כאירוע נקודתי. אז כן, דיברנו על כסף בתור אישו, אני חושב שיש גם עוד משהו ששווה לדבר עליו, אם אנחנו ננסה להחזיר את אותם עוזבים חזרה, אז זה גם אינפורמציה, כמו בגלל איך מישהו שגר בחול תקופה, גם אם הוא ישראלי שגר בחול ורוצה לחזור, וזה נכון לכל מדינה אחרת,
0: כן.
3: אלא את כל נבחי הבירוקרטיה, ואיך מגיעים, ואיך מוצאים מקום עבודה, לבן והבת זוג, יש פה המון עזרה שיכולה להיכנס לאירוע ולעזור לאנשים לעשות את המעבר הזה בצורה יותר פשוטה.
0: האם יש פה גם אירוע שמדינה מסוימת צריכה לעשות פעולות אקטיביות שהן לא רק בוא אלינו תחזור, יהיה לך משתלם כלכלית?
3: אז אני חושב שמסתכלים על ישראל ומה שקורה של העזיבה זה לא רק אירוע נקודתי של אזרח כזה, כמו יש פה איזשהו שינוי שמתרחש במדינה שגורם לאנשים לחשוב ולמה הם רוצים לגור במקום הזה. אנחנו מסתכלים אם זה המלחמה וכל האירועים האלה שמתרחשים פה והניסיון להחליש את המשטר הדמוקרטיה, זאת אומרת זה ברמת המדינה והממשלה, וזה לא אירועים שנוגעים לבן אדם כזה או אחר ספציפי. אני כן רוצה להתחבר למה שאתה אומר, שאנחנו רואים גם שיש מדינות שחשוב להם, יש מצוקה של רופאים, ואז הם יפנו לקבוצה של רופאים, במקרה הזה ישראלים אומרים להם בואו כקבוצה, ואנחנו נעזור לכם למצוא, כלומר כי יש מקום חלק מהמעבר למדינה אחרת, גם...
0: מפחיד, האם אני אתפרנס, איך אני אסתדר, קופת חולים, אינטרנט איך אני סוגר, אני לא בטוח.
3: נכון. נכון, וגם האלמנט החברתי הוא אתגר, ולכן אם אתה בא כקבוצה ופונה לאיזושהי קבוצה שלמה שתבוא כקבוצה, זה עוזר להם להתגבר על חלק מהאתגרים האלה והפערים האלה. זאת אומרת, יש המון מה לעשות גם במציאת עבודה, במציאת מסגרות עבודה, אבל גם במובן החברתי, לבוא ולעזור לאנשים לחזור ולהתאקלם, ולמצוא להם איזשהו מקום יותר נוח. בטח אם מחזירים ישראלים לארץ, אבל אנחנו כרגע רואים את זה מצד מדינות אחרות שמבינות שיש ישראלים, במקרה זה דוגמה רופאים או הייטקיסטים, ומנסות לפנות אליהם ולהעביר אותם, להוציא אותם מישראל.
0: מטבע הדברים יש פה, אם אנחנו נחזור אלינו, כי בסוף אנחנו גרים כאן, יש אנשים שנוטשים מהסיבות שציינת, אבל לרוב זה אלה שלא יכולים עוד מבחינתם, או אלה שגם יש להם את האפשרות לעבור, כי הם באמת בעולמות התוכן שדיברת עליהם, הייטק אפשר לעשות באנגלית בכל נקודה על הגלובוס, רופאים בסוף מצילים חיי אדם בנקודות שונות בעולם.
3: אז להם באמת יותר קל לעזוב, אנחנו רואים עזיבה אצלם, אנחנו כן רואים גם המון המון צעירים, אנחנו רואים באמת הקבוצות הגילאים האלה של חבר'ה אחרי צבא, שאלף, בטח באופן טבעי אחרי שירות מאוד מאוד קשה ומתיש עוזבים, וחלק יחזרו ומעולה שיחזרו, אבל יותר קל לעזוב כשאתה צעיר, לרוב בלי ילדים או עם ילדים קטנים שיוכלו להשתלב ולגדול במקום אחר וללמוד שפה אחרת. ככל שהציבור או הישראלי הוא יותר מבוגר, זה יותר קשה.
0: אני מרגיש כבר מבוגר מדי, עזוב איתי.
3: יש מצב.
0: מה יש מצב? תגיד לא. דווקא אתה נראה צעיר מגילך, השיער הלבן זה לא, זה משתה.
3: כן, בטלפון אתה נראה קצת מבוגר, אני בטוח שאתה הרבה יותר.
0: פעם היה פרומו בתחנה האחות לתוכנית של תום אהרון, שהוא שר ברדיו אני 1.90 מטר.
3: בטלפון אתה...
0: תודה, תודה. בסדר, בסדר, לא צריך. מה 32? תן לי פור, מה זה? 3 שנים הענקת לי. רגע, עוד שאלה אחרונה ברשותך. מה מדינת ישראל צריכה לעשות מחר בבוקר, כדי שבשנה הבאה נוכל לשחרר את איתי מהשיחה הזאת?
3: לא, אז אני כן רוצה להגיד משהו רציני...
0: בטח.
3: טיפה. אנחנו מפחדים באמת, אנחנו מפחדים שהמגמה שאנחנו רואים פה תהפוך מטפטוף למבול. זה כבר לא טפטוף, זה הרבה יותר מטפטוף, טפטוף של עוזבים, וזה זרם משמעותי, אבל אנחנו לא רוצים להגיע ולעבור איזושהי נקודת אל חזור, שאז אנחנו נסתכל אחורה ולא נאמין שפעם היה פה כלכלה חזקה ומערכת בריאות חזקה והייטק מסגשג. וכל שעוזבים יותר אנשים טובים, החשש הזה שאנחנו נגיע לאותה נקודת אל חזור ונהיה כמו לבנון או איראן או טורקיה, מדינות שסבלו מבריחת מוחות ולא הצליחו להתאושש, הולך וגדל. ושמסתכלים קדימה, לא על מחר בבוקר, אלא על חודש אוקטובר, אנחנו מבינים שזה אירוע משמעותי שיהיו פה בחירות, שיבינו לאן ישראל הולכת. נמצאת בפני צומת דרכים, והחשש האמיתי שלנו שאם המגמה או לא יהיה שינוי ברמת המדינה, הזרם המשמעותי שאנחנו עם עכשיו יהפוך למבול של עזיבה. ומזה ישראל לא תוכל, החשש הוא להתאושש. כן. וזו הנקודה שאני רוצה להדגיש.
0: פרופסור איתי עטר, המון תודה על זמנך.
3: תודה רבה.
0: עוד מעט, עוד סיפורים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
6: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו בה.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: מורן דדוש, תושב גורן.
3: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
5: חזרנו, תודה רבה שאתם מאזינות ומאזינים לנו, החל מהיום ובכל שבוע לצערה. כליל מור, כתבת חדשות החוץ שלנו, תספר לנו דברים. שלום כליל.
6: שלום שלום, כבר קבעת לי בכל שבוע? כבר מעכשיו?
5: חשבתי שכבר קבעתי שלצערך.
6: הבנתי. ואפילו לא שמת אות, אגב, מיוחד.
5: רצית אות?
6: רציתי אות.
5: בשבוע הבא האות יהיה, עכשיו החלק של כליל מור, כי היא ביקשה.
6: טוב.
5: בקולו של אהוד גרף.
6: מושלם.
5: רוצה שאני אעשה חיקוי?
6: לא, הכל okay. בסדר, הכל בסדר. בוא נתחיל לדבר טיפה על החדשות, אוקיי? אז פה בתוכנית מדינת ישראל הקטנטנה והחמודה שלנו בדרך כלל היא מרכז המפה. עכשיו בוא נעבור למדינה פיצית קטנטנה, שהיא למעשה השלישית הכי קטנה בעולם, אוקיי? 12,000 תושבים, שזה פחות גם מחיפה וגם מבת ים. שים לב, עשיתי ויקיפדיה. אז מדובר במדינה נאורו, או בשמה החדש נאוורו, אבל...
5: רגע, שנייה. השם הקודם הוא...
6: נאורו.
5: השם החדש הוא?
6: נאוורו.
5: וואו!
6: אבל
5: רגע,
6: חכה.
5: שנייה, שנייה.
6: כן.
5: את שומעת בכל הארץ, בתוך רכבים, לסתות
6: פליה.
5: פוגשות את המושב.
6: זה לגמרי. הנה, אני שומעת את הצלילים, אבל חכה.
5: לא עוד נאורו כי
6: שלי.
5: עם נאוורו.
6: נכון. ואני, אתה יודע, בסך הכל ישראלית פשוטה, אז אולי אני לא אומרת את זה נכון, בוא נשמע את המקצוענים.
7: Nauru has changed its name in a return to its roots. The country's president says the new name, the Republic of Nauru, stays truer to its national language.
6: אתה שומע את הר? אני לא יכולה לעשות הר כזה.
5: למה תראי יחסית?
6: כמעט, אבל זה לא עד כדי כך.
5: רגע, עוד אחד אחרון?
6: נאוורו.
5: לא, לא, רק את הר.
6: כן? יופי.
5: עכשיו היה שווה שתבואי.
6: אז תקשיב, מדובר באי ממש ממש פיצי, כמו שאמרתי, שממוקם אי שם ליד אוסטרליה, שאגב, פאנפקט על האי הזה, הוא נחשב כמדינה עם אחוז האנשים בעודף משקל הכי גבוה בעולם.
5: למה את מסתכלת עליי כשאת אומרת את זה?
6: אני פשוט מדברת איתך, אומר. לא הכל הוא סביבך.
5: מה?
6: לא הכל, פשוט לא הכל. בשנות ה-70 היא הייתה אחת המדינות העשירות בעולם, ומשם צנחה הישר לקריסה כלכלית בשנות ה-90, פחות מ-20 שנה, ואגב, המדינה קמה בסך הכל ב-1968, כן? לא מדובר במדינה כזאת ישנה, והיום המדינה הזאת בכלל, העתיד שלה הוא בסימן שאלה, בגלל מפלס הים העולה והמטפס, שאתה יודע, יכול להיות שהיא תטבע פשוט. כן. ואני אגיד לך בכנות, בתור איש חדשות מדופלם, כמו שאמרתי לך ממש שנייה לפני שחזרנו, אני ציפיתי שתזהה את המדינה, למה?
5: כי הכריזה שהיא תעביר את השגרירות שלה לירושלים.
6: אתה צודק, היא באמת הכריזה על שגרירות בירושלים.
5: רגע, אבל עכשיו אחרי השינוי, היא עדיין מעבירה? כי אני מרגיש שההבדל הוא כזה דרמטי.
6: היא מעבירה ואני מקווה שהם עדיין לא הכינו את השלטים אצלנו.
5: כן.
6: כי אני מניחה שאם הכינו את השלטים עם השם הקודם, כאילו זהו, זה ככה לנצח.
5: למרות שלהערכתי אנחנו נכתוב בדיוק באותה הצורה...
6: כן, למרות שיש הבדל בהגיעה.
5: לא.
6: בכתיבה, סליחה.
5: עכשיו, בואי נדבר רגע בצורת אולי טיפ-טיפה יותר עמוקה. ההבדל לנו נשמע באמת זניח,
6: נכון.
5: בעבורם זה הבדל דרמטי?
6: בעבורם זה הבדל די דרמטי, בגלל שהסיבה מלכתחילה ששינו את השם לנאורו, זה בגלל שאנשים, העולם הלבן, אחרי שאגב היא הייתה קולוניה גרמנית ואז הייתה קולוניה אוסטרלית ואז היא קיבלה עצמאות, אז בשביל אותם אנשים לבנים שהשתלטו עליה היה מאוד קשה לומר נאוורו, בטח שעם האר כאילו אל תתחיל איתם אפילו. אז עכשיו זה בעצם איזושהי חזרה לשורשים בשבילהם, וזה ממש שירוע נורא נורא מרגש. מקרה דומה קרה וניסינו להימנע מזה, ממש ניסיתי לשכנע אתמול גם את הגר גם אותך שנדבר על איראן, נדבר על איראן, הצלחנו להימנע, עדיין נדבר על איראן. הם עשו בעצם אותו דבר, שהם שינו את השם שלהם מפרס לאיראן. בגלל שפרס, אתה יודע למה פרס בכלל מלכתחילה?
5: לא.
6: זה היה סתם איזה כינוי שהיוונים אז, לפני מאות שנים, הדביקו להם. וככה זה נשאר.
5: באמת?
6: כן. זה למה פרס.
5: ואיראן זו, זה השם המקורי יותר?
6: הנבחר, זה אני כבר לא יודעת. בכנות, אני בדקתי למה איראן דווקא, לא מצאתי למה איראן דווקא, אז אם מישהו יודע, אחד המאזינים נשמח לדעת. אבל כן, אז זה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה, ובעצם זה כאילו שינוי שהוא מאוד מאוד משמעותי. גם בשביל המקומיים.
5: כן.
6: גם בשביל העולם, למעשה.
5: אני חושב שזה לא רק בעולמות המדינות, זה גם בעולמות הערים, למשל בומביי ומומביי.
6: נכון, נכון, נער החידות. ואם אנחנו חוזרים קצת פחות היסטורית וממש 4 שנים אחורה, יש לנו את טורקיה, שעשה את אחד השינויים הכי מינורים בעולם, פחות או יותר, ואחד השינויים שטראמפ הכי אוהב להתעלם מהם, מטורקיה, או כמו שאומרים באנגלית, טורקי, לטורקיה, משהו כזה.
5: כלומר, לא עוד תרנגול הודו.
6: בדיוק, הם אמרו שנמאס להם מהבדיחות תרנגול הודו, במיוחד כנראה סביב חג ההודיה, אז הם החליטו לשנות את זה להגיעה של טורקיה. עכשיו, אתה יודע, בטורקיה לא רק המדינה שינתה את השם, הרי גם איסטנבול קיבלה את השם שלה. בוא נשמע קצת, קצת. הבנת? זה חובן, מה לא?
5: אני לא יודע, עוד אנשים אמורים להכיר את השיר שאנחנו שומעים כרגע, או שזה רק בעולמות התוכן שלך?
6: אולי זה נישה של כתבי חוץ, אני לא יודעת.
5: תבדקו את עצמכם.
6: אבל ניו יורק הישנה, גם היא פעם אחת הייתה...
5: יורק.
6: אולד אמסטרדם.
5: כן.
6: אולד ניו יורק was once ניו אמסטרדם. כן, הנה יש לי את זה. אז זהו, אז למעשה זה צעד ממש ממש גדול לנאורו, ואני חושבת שיש סיכוי שאנחנו נראה עוד כמה מדינות צועדות בעקבותיה, יכול להיות.
5: באשמתך אנחנו נשמע עוד כמה צלילים מהדבר המופלא הזה.
6: די!

0: תעשי לנו מולפן.
1: טוב, בסדר.
0: תבואי שבוע הבא.
1: יש.
0: עכשיו נדבר קצת על סרטים, ועם אחד שאוהב לאכול אותם, ליד הרמן מהסקט, אוכלי סרטים, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: במיוחד כשמדובר בסרטים טעימים, כמו גלידות.
2: כמו איש הגלידה, לגמרי, והסערה שהוא יתר לנו.
0: אז בואו נחזור צעד אחד אחורה. הסרט איש הגלידה הוא סרט אימה חדש יחסית, שמכה גלים ומכה הורים?
2: אפשר גם להקות את ההורים, כן? הוא בעיקר יצר משהו שלא היה פה הרבה מאוד זמן. ולמעשה, איש הגלידה, סרט אימה חדש, פעם ראשונה מזה כמעט 20 ומשהו שנה, שוועדת הצנזורה והביקורת לקולנוע רצתה להוריד אותו אקטיבית מהמסכים.
0: למה?
2: שאלה מצוינת. התעסקנו הרבה בצנזורה קולנוע בפודקאסט, גם עירחנו באחד הפרקים את אדם שנהר, שהוא פרופסור למשפטים, שזה תחום ההתמחות שלו, ועדת הצנזורה לקולנוע, מי שיותר מעוניין יכול ללכת שם, אני חבר של מומחה, אבל בגדול, יש ועדת צנזורה לקולנוע בארץ, היא קיימת עוד לפני המדינה, והיא כאילו אמורה להחליט האם סרטים לאיזה גיל הם מתאימים, והאם מותר להראות אותם בארץ, אוקיי? עכשיו, זה אירוע שהוא כאילו קצת אמריקאי, כי בארצות הברית, ועדת הצנזורה קובעת ממש מאיזה גיל מותר להכניס צופים לאולם, וזה מאוד מאוד מאוד חשוב, בעיקר למחירות כרטיסים. סרט שמוגדר R-rated, סרט למבוגרים בלבד, כי הוא אלים מדי, מיני מדי, פרובוקטיבי מדי, בדרך כלל
0: מוכר... ואז זה מגיל 18 ומעלה.
2: נכון. עכשיו, בארץ, הוועדה הזאת...
0: לא מעניינת אף אחד.
2: חוץ מת את הנציגים שלה כנראה,
0: שהם כמובן נהנים מהיותם חברי ועדה. אבל בארצות הברית יש שורה ארוכה של קטגוריות, דברים שאפשר לצפות מגיל מסוים, דברים שאפשר לצפות מגיל מסוים רק אם יש השגחה של ההורים, ובסיפור הזה של איש הגלידה החליטו שאי אפשר לצפות גם לא בהשגחת הורים, וזה דרמטי. אבל למה? זה סרט אימה כמו כל הסרטים?
2: אני חייב להגיד, תשמע, ראיתי את הסרט, קודם כל סרט חמוד לעלה, ממש מומלץ, והוא סרט מאוד מאוד מאוד אלים, אבל מאוד מצחיק. כאילו, אני לא יודע מה קרה בסרט הספציפי הזה, שהוועדה כאילו התחרפנה, כי האלימות שם היא כל כך משוגעת, שזה כמעט קצת לוני טונס. לוני טונס מאוד מדמם אמנם, אבל כאילו זה ממש גרוטסקה מצחיקה. אני כן אגיד שכאילו יש... נקבע פה איזה תקדים היסטורי, וזה הוא גם עושה כזה רעש, ואני לא בטוח למה, כאילו, מה נפל עליהם בסרט הספציפי הזה, אבל כן, אני אגיד לך שאני פעם היחידה שאני זוכר בימי חיינו, שוועדת הצנזורה עשרה על הקרנה של סרט, זה ג'נין ג'נין ב-2002, וזה היה מסיבות פוליטיות, ושאלה של האם מה שמוצג בסרט הוא אמת או לא אמת וכאלה, כאילו, זה כל כך חריג. עכשיו, לא סתם אמרת על הסיפור הזה של הכן הורים, לא הורים, אתה מכיר את המקור של זה?
0: לא, אני לא אדם כמוך.
2: אז בוא תן לי לחפור לך עוד קצת. תשמע, היה, כמו שאמרתי, כשנותנים כזה דירוג לסרטים בארצות הברית, זה מאוד מאוד משנה על המחירת כרטיסים. ובשנות ה-80, במאי אלום כזה יהודי טוב, סטיבן שפילברג, היה עושה סרטים שהם מאוד אקשן, מאוד מגניבים.
0: הוא עשה את אביב האהובתי, נכון?
2: אביב האהובתי ואיתי. כן, זה החייזר שבא לבקר בכנרת.
0: חייזר שבא לבקר בסוף העולם שמאלה, כן.
2: ממש ככה. הוא עשה את אינדיאנה ג'ונס, והוא נורא פחד שהסרט הזה לא יקבל את הקהל שמגיע לו, כי הוא יקבל דירוג גבוה מדי, כי יש בו אלימות וכזה נחשים ועניינים ובלגנים. הוא הצליח לשכנע את ועדת הביקורת לייצר דירוג חדש. ואז זה היה לכל המשפחה, לילדים, למבוגרים. והוא המציא את הדירוג שנקרא PG-13, ש-PG מסמל Parent Guidance, בהדרכת הורים או בהשגחת הורים, והמציא בעצם דירוג חדש, שרוב הסרטים שאנחנו היום רואים בקולנוע מדורגים כמוהו. נניח סרטי מרוול, כל סרטי...
0: שזה אומר, מותר לראות גם מגיל 13, אבל שאבא או אמא יהיו באזור.
2: כן, ירשו. זה אומר בעצם כלום. עכשיו, זה נורא מצחיק, אתה יודע...
0: בוא נגיד, אני אגיע בתור ילד בן 13 לראות הנוקמים. מישהו יוודא שאבא שלי איתי?
2: לא, אבל איך אני מקבל את הדירוג PG-13? יש חוקים מאוד מאוד ברורים. נניח, אנחנו ברדיו, אז אני אנסה לא לנבל את הפה, אבל המילה פאק יכולה להופיע רק פעם אחת בסרט. אז אני את הסרטים הוליוודיים יודעים שהם בוחנים טוב מאוד מתי הדמויות שלהם מקללות את הכללה הזאת, כדי לוודא שהם לא עוברים על החוקים, שלא חליל להגידו, או, זה גס מדי.
0: אבל בסוף, אם פה זה לא קורה, למה בארצות הברית זה עד כדי כך דרמטי? כי הם קצת יותר פוריטנים?
2: גם החברה הרבה יותר פוריטנית, וגם הבתי קולנוע הרבה יותר מקפידים מימים ימימה. למעשה, זה הכל חוזר לשנות ה-30 לחוק הייז, שההוליווד כל כך פחדה שהממשלה תצנזר אותה, שהם יצרו קוד צנזור עצמי מאוד עמוק. עכשיו, זה כן משהו שאנחנו רואים בארץ. נניח, היה לנו את הסרט יופי מסוכן, סרט אדיר, אבל אלים, מדמם ומטורלל, והמפיצים בארץ הורידו ממנו 7 דקות של טרלול ואלימות גרוטסקית, מתוך מחשבה שזה יקל בוועדת הביקורת. והיום אגב הם בסכסוך עם היוצרים של הסרט, כי אף אחד לא הרשה להם להוריד 7 דקות. אבל כאילו אנחנו כן רואים כל הזמן משחק וריקוד כזה של רצון ממשלתי לצנזר ושל צנזורה עצמית כדי למכור יותר כרטיסים, גם של האולפני ההפקה ויוצרי הסרטים וגם של המפיצים עצמם. ומה שקרה פה, שוב, הוא מקדמי בכמה רמות. אחד, זה פעם ראשונה מזה 20 ומשהו שנה שהוועדה רוצה לגנוז סרט, ואני באמת לא מבין למה. אני חושב שזה סרט חמוד ואדיר, וגם הוא לא יותר גרוע מדברים אחרים שעלו לקולנוע השנה פה. שתיים, בעקבות שיג ושיח של המפיצים עם הוועדה, הם הצליחו להגיע לאיזה שהם הגבלות חדשות יש מאין. לדוגמה, שפרנט גיידנס לא מספיק, וזה רק מגיל 18, גם אם אבא שלך כן מרשה. כל מיני כאלה.
0: אוי, איזה שטויות, תאמין לי. סליחה, באמת, באמת, יש להם כל כך מעט צרות. תשבו בבית, תדאגו שהילדים לא רואים דברים מיותרים. סרט אימה הוא סרט מפחיד, שהילדים לא יראו אותו וזהו.
2: לא, אני כן אגיד שהוא חלק מהכיף בלהיות בן נוער, זה ללכת לראות סרטים שאסור לך לראות.
0: בדיוק! בוא נגיד, אני אגיד את זה גם בצורה עוד יותר חתרנית במיוחד, כנראה שילד בן 17 שמעוניין לראות סרט שמוצג בקולנוע רק בקטגוריה מסוימת, ימצא את הדרך ההוקו מורכבת להשיג אותו, בין אם בחשבון הטיקטוק הקרוב לביתו מפורק, ובין אם בחתיכה אחת במחשב.

0: פרד, כנראה שילד בן 17 שמעוניין לראות סרט שמוצג בקולנוע רק בקטגוריה מסוימת, ימצא את הדרך ההוקו מורכבת להשיג אותו, בין אם בחשבון הטיק טוק הקרוב לביתו מפורק, ובין אם בחתיכה אחת במחשב.
1: אבל כן, אני תמיד ממליץ לראות סרטים טובים בקולנוע. זה כאילו המלצה.
0: בסדר, אתה עובד בזה. אם נפסיק לראות סרטים בקולנוע, נגמרת לך הפרנסה. ליד, תודה.
1: לא, אנשים שומעים פודקאסטים היום שרואים סרטים בבית. אבל לא יודע, אני באמת חשוב לי שאנשים ייהנו מזה גם, אתה מבין?
0: זאת הבעיה שלך בחיים.
1: אבל אם זה ממש מעניין מישהו, אז כמו שאמרתי, עשינו על זה פרק עם אדם שנהר, שהוא באמת המומחה לתחום, ויש שם דברים נורא מצחיקים. נניח הסערה האחרונה הייתה, האם בנות זוג או בני זוג של חברי הוועדה גם יכולים להיכנס לראות את הסרט? פיקנטריה זה פיקנטריה.
0: וואו, זה באמת, אם הייתה הגדרה מטיבי לכת על משהו, זה למשפט האחרון שלך. ליעד הרמן, אוכלי סרטים, המון תודה.
1: תודה רבה.
0: כמו בכל יום, אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו, והיום, דניאל פלוס, שלום.
2: שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אדוני רב סמל במילואים, אדוני בעסק?
2: בעסק לגמרי, רק בעסק, כרגע.
0: אני מקווה שמדי פעם גם ישן, אבל אני לא קטנוני לגבי זה. דניאל, תגיד, מה שלומך?
2: בסדר גמור, אתה יודע.
0: מה גורם לבחור צעיר בשירות מילואים שלמד משפטים, יכול להיות באותו המסלול שבו צעדה אמו, להחליט לעזוב את הכל ולמכור בסמים?
2: תראה, אני מאוד אוהב לקפוץ על הזדמנויות. אני מאוד אוהב לפתוח דברים חדשים, וגם בתקופת מילואים אתה לא בדיוק יודע מתי אתה בבית, ויש המון חוסר ודאות, ומי יהיה לך אנרגיה והכל, ומשהו בדבר הזה, משהו במיזם החדש הזה שפתחנו, גרם לי להגיד, אוקיי, אני הולך על זה ב-100%, אני שם את כל מה שעשיתי עד עכשיו בצד, שזה התעודה והמשפטים, והלכת על הדבר הזה תוך כדי המילואים, לגמרי.
0: איך, סליחה על השאלה המוזרה, אבל איך בונים בוסם? כלומר, אתה יודע, אני בדרך כלל רוכש אותם, אבל זה לא כמו, אתה יודע, לפתוח פיצריה, הם מוצאים איזה מתכון, מכינים את הבצק לבד, מוצאים ספק בצק, פה צריך, כדי שתהיה מיוחד, כדי שתהיה מגניב, אתה צריך או לייצר בעצמך, או למצוא איזה מישהו שאף אחד לא שמע עליו ולמכור את שלו. מאיפה מתחילים להביא בסמים?
2: אז בדומה לכל מתכון שאתה יכול למצוא היום לאוכל ולקוקטיילים וווטאבר הכל, גם לריח יש מתכון, ואנחנו התחברנו עם חברה מספר אחת בארץ, שמייצרת ריחות, אבל שזה בהדרכתנו ואיתנו. זאת אומרת, אנחנו הלכנו אליהם.
0: זאת אומרת, אתה לא מוכר בסמים שאני מכיר, סתם אני זורק מותגים בשביל הספורט, ורסאצ'ה, טום פורד או היפנוטיק, זה הבסמים שלך.
2: בישום לבית. זאת אומרת, זה לגמרי לגמרי שלנו. יש לנו שני ריחות שכרגע נוז, המותג שלנו, מתבסס עליו. שלאחד קראנו יער אפיות ולשני קראנו קוזי. אחד הוא בעצם יותר ירוק, נקי, רענן, והשני קוזי הוא חם יותר ועצי ומטובל, שבעצם מזכירים מאוד בית. וסביב הריחות האלה בעצם פיתחנו גם מבשמי חלל, נרות, סבונים, תחליבים לגוף, יש לנו עוד מוצרים נוספים. זאת אומרת, ממש ריחות אך ורק של המותג הישראלי החדש, נוז.
0: מגניב. כן. אמרת מתכון לריח, אתה יודע, אני בכוונה לוקח שוב לעולמות שאני מכיר, כדי להכין בצק לפסטה, צריך קמח, בתקווה 0-0, או ביצים, או חלמונים, או מה שאתה בוחר לעשות. איך מכינים ריח?
2: יש כל מיני פרמטרים, זה א' תלוי באיכות החומר, בריכוז החומרים שאנחנו שמים. אתה יודע, שהולכים ובוחרים ריח, כל אחד זה נורא סובייקטיבי. אז כדאי לקלוע בהרכבים שעושים בעצם בפיתוח הריחות, וכמה שיותר טעמים, אבל לשני הכיוונים. זאת אומרת, אני יכול להריח משהו ואני נורא אוהב אותו, ואתה תריח אותו ולא תאהב אותו בכלל, ולהפך. אז בעצם זה חיבורים של חומרים ותמציות טבעיות כמובן של ריחות.

0: מרכיבים בעצם את הריח הסופי, והריח הסופי הזה גם משולב עם כל מיני חומרים בהתאם לשימוש, זאת אומרת, מגיע. מבשם לבית הוא לא יהיה אפקטיבי באותה מידה כמו מבשם לבדים.
1: כן, ובטח זה... בהשוואה למבשם שאמור לשבת על הגוף שלי וצריך לו לגרות וכזה.
0: בדיוק.
1: דניאל, זה סופר מגניב. איך מקונים, איך קונים את הריחות שלך?
0: ככה, אנחנו, יש לנו חנות ברחוב הכרמל 16 בכפר סבא, יש לנו גם אתר מאלף שקוראים לו Who Knows, כמו אף באנגלית, אבל Who Knows.
1: סליחה, אני אוהב את זה נורא.
0: איך אני אוהב שאתה אוהב את זה, זה מאוד
1: חשוב. אני קהל שבוי של הדברים האלה, אבל זה בסדר.
0: כן, במקרה שלנו באמת עדיף להגיע פיזית, כי את הדבר הכי מיוחד בחנות אי אפשר להעביר דרך המסך, צריך להריח אותו.
1: כן, צריך, הדבר שאני קונה הוא, הוא דבר שכדאי שאני אפגוש קודם. יפה.
0: נכון מאוד.
1: דניאל, כן. עכשיו רגע ברצינות, זו הזדמנות מאוד מאוד טובה להגיד לך תודה על שירות המילואים שלך, ובהצלחה עם העסק. אף אחד לא חשב על זה קודם.
0: תודה רבה, רבה.
1: מה, הייתה פה בדיחה, דניאל, איך זה עבר לך מעל הראש? זה היה לך מתחת לאף.
0: אף אחד? אף אחד!
1: באמת, באמת, אכזבת. אני פשוט... בתור מי שיש לו אתר שנקרא Who Knows על חשבון אף, אתה, זה דברים שאמורים להגיע אליך.
0: אני אף פעם לא אפספס את זה שוב.
1: תודה רבה לך, זה ממש היה מתחת לאף. תודה.
0: תודה לך.
1: אפרופו ריחות, אחד החושים שמתפקדים הכי הכי חזק בקפה הוא הריח, ומחקר חדש שיוצא לאחרונה טוען שיש קשר בין הדרך שבה אנחנו מכינים קפה לבין קצב ההזדקנות שלנו. ובכל פעם שאנחנו רואים משהו שקשור בתחום, זו רק הזדמנות טובה לדבר עם נועה ברגר, סוציולוגית הקפה. על הנועה.
2: היי, מה שלומך?
1: מה זה אומר? הכנת הקפה, כלומר, אם אני מכין אותו על פינג'אן, בקומקום, בקפסולות או בפולים?
2: אני חושבת שכן, לדרך שבה אנחנו ממצאים את הקפה, כמובן, יש השפעה גם על, על מה שאנחנו מקבלים אל תוך הגוף. אם אני לא טועה, הם אמרו שם שנגיד נס קפה הוא לא תורם באותה מידה להעתת ההזדקנות. נס קפה הוא תהליך ייצור כמובן אחר, תעשייתי. זה לא אומר שאגב שהוא קפה לא בריא, אבל... אני מניחה שהם התכוונו של דרכי מיצוי שונות, יש השפעות שונות על הגוף, שזה הגיוני.
1: וזה כמובן הגיוני, אבל בין זה לבין להשפיע על קצב ההזדקנות שלנו, זו אמירה סופר דרמטית.
2: כן, הרי בכל מזון או משקה יש חומרים שונים, למשל נוגדי חמצון, ואני מניחה שקצב, שוב, אני לא מדענית, חשוב להגיד, אני סוציולוגית, כן, אז... אני כאן כדי לבאר עד הסוף את המדע שמאחור העניין, אבל המיצוי של חומרים שונים משתנה בין שיטה לשיטה, ולכן גם ההשפעה שונה. שוב, המחקרים האלה באופן כללי יוצאים על ימין ועל שמאל, כל הזמן מנסים להוכיח עם קפה טוב לבריאות, לא טוב לבריאות.
1: למה?
2: צריך להגיד ש... כי קפה בסופו של דבר הוא משקה מאוד מאוד מרכזי בחיים שלנו וביום יום שלנו. אנשים שותים אותו ממש בכל העולם, בשונה למשל מתה שהוא יותר תחום לתרבויות מסוימות, קפה הוא ממש, ממש חוצה עולם. ולכן יש עניין להבין האם המשקה הזה תורם לבריאות שלנו, לא תורם לבריאות שלנו, במיוחד שאנשים שותים אותו גם בכמויות לפעמים מאוד גדולות, הוא חומר ממכר בסופו של דבר הקפאין.
1: עכשיו, למה אתרי חדשות או רחמנה ליצלן תוכניות חדשות ברדיו מדברות על קפה? אני מבין, זה קליק בייט, זה מסקרן, זה באמת מעסיק אותנו. אבל מדענים, בשונה מאנשים כמוני, הם אנשים רציניים. הם מתעכבים על מה שאשכרה דרמטי. הם, כדי שאני אוכל להגיד כל פעם שיש מחקר, צריך שמישהו אשכרה יעשה אותו. גם המדענים שותפים לקנוניה.
2: זה נכון, שוב, זה שמחקר אבל מראה שקפה יכול לתרום להעתת קצב והזדגנות או מחלות לב, זה לא אומר שבהכרח האפקט הוא מאוד מאוד דרמטי. שוב, אם יש עניין ציבורי בלעשות מחקר על מוצר מסוים, כנראה שיעשה מחקר על המוצר הזה. אני חושבת שעצם העובדה שבאמת יוצאים המון מחקרים בעד וכנגד קפה, במרכאות בעד וכנגד, מבחינה בריאותית, זה לא בהכרח מראה על הדרמטיות של האפקטים האלה, אלא יותר על הדרמטיות של העניין שלנו בקפה. זו פרשנותי.
1: כן, אני בדרך כלל דבק בפרשנותך, בעיקר כי מרגיש לי שלהתווכח איתך בתחום זה מאוד מסוכן.
2: אני לא מדענית, אני יכולה לתת הקשר תרבותי.
1: קדימה.
2: וצריך גם לזכור שוב, לגבי קפה גם צריך לזכור שהדרך שבה אנחנו צורכים אותו היא חשובה, לא רק הקפה עצמו, אלא איך. ברור שקפה עם סוכר ועם חלב, 5 פעמים ביום, זו לא אותה השפעה כמו קפה טהור, זאת אומרת, בלי תוספות. ובכלל, העיסוק הזה בקפה ובריאות הוא מאוד רחב, הוא לא חדש בכלל. קפה, בכל פעם שהוא מגיע לתרבות חדשה בהיסטוריה, יש את הוויכוח הזה, האם הוא בריא, האם הוא לא בריא, כשהוא הגיע למשל לאירופה במאה ה-17, היו המון טענות כנגדו, בגלל הפחד מהמשקה שהגיע בעצם דרך העולם הערבי, משקה כזה שחור, משקה מריר, טענו למשל שהוא גורם לאימפוטנציה ולכאבי ראש, לפגיעה בגבריות. והעיסוק הזה שוב ממשיך גם היום, גם מדענים וגם ניסיונות ככה to biohack את הקפה.
1: כן, טוב, זה תמיד.
2: אז המחקר הזה הזכיר לי אתה מכיר את הבולט פרוף קופי? שמעת על זה?
1: לא.
2: זה היה זה להיט לפני איזה עשור או קצת יותר.
1: אני מכיר את השיר, הבולט פרוף. Nothing to lose.
2: Bulletproof. אז יש גם bulletproof coffee that has nothing to lose, שבעצם שותים אותו עם קצת חמאה ומלח בתוכו, מתוך איזושהי טענה שהקפה המחוזק הזה גם יש בו נוגדי חיצון ומקור לאנרגיה. אגב, המשקה הזה, הבולט-פרוף קופי, שהפך להיות כזה מין קטע של הייטקיסטים בסיליקון וואלי, הוא בכלל מבוסס על תה טיבטי עם חמאת יאק.
1: טוב, נראה לי שהתרחקנו מספיק ממקור השיחה.
2: לגמרי.
1: ברגע שאמרנו בשיחה חמאת יאק, אפשר להגיד לך המון תודה. נועה ברגר. תודה רבה. עורכת, עליה בן שושן, מפיקה ראשית אגר כפיר, נועה שילו וטייל קאטאבי מפיקות, צוף דרור טכנאי, אמיר יבגים, יומן הצהריים תכף, סברינה קרפנטר, שרה על אספרסו, כי זה מגניב.

0: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, להדיעה חברה לביטוח בה.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
5: ואהבה בת 20.
6: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
4: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
6: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
4: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
6: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
4: שבת שלום.
7: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב לראשונה מאז חזרת ראש הממשלה נתניהו מארצות הברית וידון בנושא התוכנית לעזה של מועצת השלום. חברת הקבינט, השרה סטרוק, אמרה לאמיר איבגי בגלי צהל, מפת הדרכים של מועצת השלום תביא אסון.
9: באה מפת הדרכים הזה, פשוט זרקה מן החלון את כל מה שאנחנו הכרנו. מדינת ישראל צריכה עכשיו למשוך חזק בידית הבלימה. אנחנו דורשים תיקונים דרמטיים במפת הדרכים שיתאימו אותה למה שהובטח לנו, ועד שזה לא יקרה, אנחנו לא צועדים צעד אחד קטן, כי זו מפה שמביאה לאסון. הכוח הזה לא ייכנס לעזה עד שמפת הדרכים לא תתוקן.
8: והרעיון המלא מיד ביומן הצהריים. בג"ץ דחה את הבקשה להוציא צו על תנאי, וועדת הכספים התכנסה לפני זמן קצר לאשר העברת כספים קואליציוניים במהלך פגרת הבחירות. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
10: שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין נמנע מהוצאת צו ביניים על קיום ישיבת ועדת הכספים בתשובה על העתירה של חברת הכנסת נעמה לזימי. הבוקר נפתחה הישיבה שבה דנים חברי הכנסת על העברות תקציביות, כולל העברה של יותר ממיליארד שקל לשיקום הצפון, אבל גם על העברה של כ-400 מיליון שקל למטרות פוליטיות כמו החינוך החרדי ותקציב משרד ההתיישבות.
8: פעיל הימין זיו ברנס, שהועבר משירות מילואים והוחזר אליו לאחר התערבות לשכת שר הביטחון, הועבר בשנית משירות המילואים משום שחזר לפרסם התבטאויות פוליטיות ברשתות. פרסם כתבנו הצבאי דרון קדוש.
11: פעיל הימין זיו ברנס הועבר בשנית משירות המילואים שלו, זאת לאחר שחזר ופרסם שוב התבטאויות פוליטיות ברשתות החברתיות בניגוד לפקודות צה"ל. שירות המילואים של ברנס כבר הופסק בשבוע שעבר בעקבות התבטאויותיו, אך הוא הוחזר למילואים לאחר התערבות של לשכת שר הביטחון קץ לטענתו. השבוע לאחר ששב ופרסם התבטאויות פוליטיות ברשת, מפקד חטיבה 7 החליט בשנית לעצור את שירותו עד הודעה חדשה.
8: ומדובר צהל נמסר על חיילים בסדיר ובמילואים, חל איסור להתבטא בפומבי בנושאים פוליטיים בעודם בשירות, אף אם אינם במדים. נאכוף ביתר סט את סוגיית ההתבטאויות הפוליטיות ברשתות החברתיות בתקופת הבחירות. המרד בגבעתי הסתיים משפטם של לוחמי גדוד צבר שנטשו ביום חמישי את הבסיס בשדה תימן. שלושה מהחיילים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר. הם יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי. חייל נוסף שכבר נמצא בחופשת השחרור שלו הודח מלחימה ונידון ל-20 ימי מאסר. בעקבות המרד, 18 חיילים בגדוד נשפטו למאסר והודחו מלחימה. פרשת רצח בנייה אורזי, המשטרה תגיש היום הצהרת תובע לפני כתב אישום נגד שבעת החשודים במעורבות ברצח. דקלה, אמו של בנייהו, אמרה בבית המשפט, קשה לי לראות את החשודים מולי.
12: זה להיות ולראות ולהיות נוכחת מול רוצחים, נאשמים ברצח של הבן שלי. מאוד מאוד קשה, הבטן מתהפכת, רק מהמחשבה היה להגיע לכאן. כל כך עצור ואסוף בפנים. אני משאירה למשטרה לעשות את העבודה שלה, ומידע שאנחנו צריכים לקבל אנחנו מקבלים.
8: מדברי הביא כתבנו בבירה נועם נקש. מזג האוויר היום ירידה קלה בטמפרטורות, מחר נוח אפילו יותר. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דניאל אקליש, דניאל פרמר שושני והראל לוי.
13: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון.

0: תקנון באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: יומן הצהריים עם אמיר איבגי.

0: חמש דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. הזדמנות אחרונה, לפני שנערוף להם את הראש, מבטיח אמש הנשיא טראמפ. וכבר למדנו שאחרי ההזדמנות האחרונה מגיעה עוד אחת אחרונה, ועוד אחת ממש ממש אחרונה. אז יממה נוספת של חיים במזרח התיכון בין הזדמנות אחת לעוד אחת. והנה עוד הזדמנות שממש, אבל ממש אסור לקחת, זו הנוגעת למציאות הביטחונית ברצועת עזה. התכנס או לא התכנס הקבינט הערב, מיד העדכונים, איך קרה שישרו שם את מפת הדרכים, שמתבררת כעת כשונה לחלוטין מזאת שהציגה מועצת השלום בסוף השבוע. לא להתקדם, אפילו לא עוד צעד אחד, אומרת לנו חברת הקבינט השרה אורית סטרוק, מיד הרעיון איתה. נשאל גם מדוע קולה וקולו של השר סמוטריץ' לא נשמע בעקבות דבריו של שר הביטחון על אלוף פיקוד המרכז. גם על הדרמה בליכוד, מה תעשה החלטת בית הדין מהלילה לקרבות ההישרדות שמתנהלים שם על המקומות הריאליים. גיוס אוגוסט 2026, ברכה על ראשם של המתגייסים לחיל ההנדסה הקרבית היום, גם גיוס של בני ישיבות, עוד מעט נהיה גם איתם. ולסיום, נשים את הראש על דיונה עם גבעה 338, סרט המחווה לגבעת חלפון שיוצא מחורותיים, במאי הסרט כאן איתנו. הכל עד אחת, יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום לך.
1: שלום, שלום אמיר.
0: אז כבר שאלנו ונשאל שוב, התכנס או לא התכנס הקבינט הערב?
1: לפי שעה לא. הקבינט המדיני-ביטחוני שאמור להתכנס הערב כדי לדון בהצעה של מועצת השלום, נערך השיחה שלך עם השרה אורית סטרוק, והדברים שנאמרו אתמול על ידי סטרוק ועל ידי סמוטריץ', אז הדיון הזה בוטל. הוא היה אמור להתקיים, הבוקר קיבלו השרים הודעה שאכן התקיים דיון כזה, וממש בדקות האחרונות הגיעה הודעה שהוא בוטל. ייתכן והוא התקיים ביום חמישי, כרגע ללא סיבה של ממש, אמיר. יכול להיות שזה לוז ראש הממשלה, יכול להיות שזה דברים אחרים. היום יום שלישי, יום חמישי הוא רק עוד יומיים. מה צריך עוד ראש הממשלה לעשות לפני שהוא מביא את הדברים לדיון? מעניין מאוד. עכשיו צריך לומר, הדברים האלה קורים לא בחלל ריק. אתמול ראש הממשלה נפגש עם מנכ״ל מועצת השלום לדנוב, דיבר איתו, לדנוב דרש מישראל בעצם לעצור את התקיפות שלה בתוך רצועת עזה. נתניהו אמר לו, אנחנו לא יכולים, כשאנחנו מזהים איום כזה בתוך הרצועה, אנחנו לא יכולים לא לפעול נגדו. ולכן נשאלת השאלה, מה יגיד ראש הממשלה לשרים, בין היתר לסמוטריץ' ולסטרוק, שאתמול דרשו ממנו פשוט לבטל את האישור של ישראל לתוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום, שאמורה בעצם להתחיל את השיקום.
0: יניר, עם טענה מאוד מאוד חריפה, שבעצם המידע שעל בסיסו החליט הקבינט לאמץ את התוכנית הזאת, המידע הזה היה שגוי טונים השניים.
1: כן, בלי להגיד מאיפה הגיע המידע השגוי. כן. בסופו של דבר אנחנו יודעים שמי שמציג את המידע הזה לשרים הוא ראש הממשלה נתניהו. אגב, גורמים במועצת השלום טוענים שנתניהו מכיר את התוכנית הזאת כבר כמה וכמה שבועות עם כל הפרטים שלה הנוכחים. חייבים לומר, יש כאן פער בין מה שידעו השרים בקבינט לבין מה שהתקבל בפועל, אם זה במימון החמאס, אם זה בפירוק הנשק, אם זה בפירוז הרצועה, ולא פחות מכך מיציאת כוחות צהל והפסקת הפעילות. ולכן אנחנו נמצאים כאן בצומת חשוב, עדיין לא שמענו את קולו של היושב בבית הלבן בעניין הזה.
0: כן, אז גם את השאלה מי הטעה לכאורה את השרים, שאלנו את השרה אורית סטרוק. עוד מעט כאמור הרעיון איתה כאן ביומן הצהריים. יניר, תודה לך.
1: תודה.
0: אנחנו עכשיו איתך, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא. אמיר, נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים שם על איראן שהמסע ומתן בין המדינות הוא כאמור הזדמנות אחרונה, והתגובה האיראנית הבוקר, לא מעוניינים בהרחבת המלחמה, אמיר.
2: נכון, תראה אמיר, השאלה אם יש מסע ומתן, נכון, אתמול אין מסע ומתן, ואנחנו עדיין מחכים לראות איפה הוא ייפתח ואיך הוא ייפתח. ארצות הברית מצפה כנראה למסע ומתן ישיר, איראן כרגע לא מוכנה, אבל שים לב גם אם מרגיע את הרוחות באיראן. הנשיא פזשקיאן הוא זה שאומר, אנחנו לא מעוניינים בהסלמה, אבל הוא לא בהכרח קובע. רק בעניין שלו, נזכיר, במהלך הערב אתמול והבוקר, יש הרבה מאוד פרסומים על כך שהוא עומד להתפטר, ויותר מזה, קרוב משפחה של מוג'תבא חמינאי, מי שנשוי כנראה לביתו, כנראה חתנו, אומר הבוקר באיראן, אם פזשקיאן יגיש הפעם את ההתפטרות שלו, היא תתקבל בברכה. כלומר, אנחנו מבינים שקודם כל, על המתיחות בתוך הצמרת האיראנית, ודבר שני, לא בטוח שהנשיא פזשקיאן הוא זה שמייצג את הקו הרשמי האיראני, שבסופו של דבר תמיד מתיישר עם הקו הקיצוני של מוג'תבא חמינאי. נכון לעכשיו, אמיר, אין שיחות ישירות, התנועה במצר הורמוז כמעט ולא קיימת, עברו, שים לב, ביממה האחרונה 7 ספינות, אבל איפה הם עברו? כולן בצד של איראן. כלומר, הם היו מתואמות, ואולי אפילו שילמו לאיראנים
1: כדי לעבור. מה שאומר, אין מסע ומתן מבחינת ארצות הברית, וגם אין תנועה במצר הורמוז.
0: תודה, אמיר. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא, אנחנו חוזרים איתך עכשיו לעזה, דורון, כי ברקע הלחץ של ישראל, הלחץ על ישראל להפסיק את התקיפות שם ברצועה, אז אמש תקיפה של רכב בעיר עזה, וגם גינוי של מצרים, קטר וטורקיה. שלום, דורון.
3: שלום אמיר, צהריים טובים. כן, אז תראה, באמת אנחנו רואים מדיניות ישראלית שמשתנה ביחס לתקיפות ברצועת עזה. אתמול במהלך השעה 10 בלילה פחות או יותר, הייתה תקיפה ישראלית על רכב שבו היו שני פלסטינים שנהרגו כתוצאה מהתקיפה הזו, אבל התקיפה הזו הגיעה לאחר יותר מיממה מבלי שישראל תקפה ברצועה, וגם מאז אותה תקיפה, מאז 10 בלילה אתמול ועד עכשיו, חלפו כבר משהו כמו 14 שעות מבלי שישראל תקפה פעמים נוספות ברצועה. זאת אומרת, אנחנו רואים שגם אם התקיפות לא הופסקו לחלוטין, לכל הפחות אפשר להגיד שהתקיפות רוסנו או צומצמו בצורה משמעותית, כנראה בעקבות הלחצים המדיניים על ישראל. וכפי שאמרת, גם מעט התקיפות שכן מתבצעות, כמו זו אתמול, זוכות לגינויים. גם מועצת השלום ביה חוסר סביעות רצון, אבל גם הודעה משותפת של מצרים, קטר וטורקיה, שמגנות את ישראל על התקיפות ברצועת עזה, איזשהו ניסיון להחיות בכל זאת את ההסכם שמנסים לגבש כרגע לפירוק חמאס מנשקו ונסיגה ישראלית מהרצועה.
0: כן, דורון, עוד עניין איתך, מרד בגדוד סבר של חטיבת גבעתי. הסתיימו המשפטים של 18 חיילי הגדוד כשהבוקר, ארבעה חיילים נוספים שהובילו את המרד הזה, נשפטו למאסר והודחו מלחימה.
3: נכון, אז אחרי שלמעשה כבר לפני כמה ימים שפט מפקד חטיבת גבעתי 14 מהלוחמים, יש עוד 4 לוחמים שטרם נשפטו, משום שהם הגיעו רק בשלב מאוחר יותר לבסיס בחזרה, אז עכשיו כבר ניתן לומר שגם הם הועלו למשפט, 3 מהם נשפטו ל-30 ימי מאסר והודחו מלחימה. יש לוחם נוסף בגדוד צבר של גבעתי שנמצא כבר בחופשת השחרור שלו וגם כן היה מעורב באירועים, וגם הוא הודח מלחימה ונידון ל-20 ימי מאסר בכלא הצבאי. בסך הכל אמיר, אנחנו מדברים על 18 חיילים של גדוד צבר שנשפטו למאסרים, שהודחו מלחימה בעקבות המרד הזה בגדוד. אירוע בהחלט לא חסר תקדים, אבל חריג מאוד בשנים האחרונות בהיקפים שלו, גם בהיקפי המרד עצמו, אבל גם בהיקפי האנישה, כמו שאנחנו רואים, של קרוב ל-20 חיילים שמודחים בעקבות האירוע הזה.
0: תודה, דורון. בית הדין העליון של הליכוד ביטל הלילה את התיקון בתקנון הפריימריז, שאפשר לחברי כנסת, שרים וסגני שרים, להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, אנחנו עם העדכונים שלך, ומה שזה מעורר ביום שאחרי בליכוד. שלום אפרת.
4: שלום אמיר, צהריים טובים. נכון, אז בית הדין, כפי שציינת, של הליכוד, הופך הלילה את תוצאות ההצבעה של ועידת המפלגה מהשבוע שעבר, קובע שחברי כנסת, שרים וסגני שרים, לא יוכלו להתמודד במחוזות בבחירות המקדימות בליכוד, אלא אם כן הם יתפטרו מהכנסת ולא יקבלו מימון מהמדינה, שזה גזרה קשה בפני עצמה, ובכך נבלם למעשה אחד מהמהלכים המרכזיים שקידמו ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ. ההחלטה הזו מתקבלת לאחר 10 שעות של דיונים. בית הדין קובע שנפלו פגמים גם בהחלטה ברמה החוקתית וגם באופן ניהול ההצבעה. לגבי הצבעה חוזרת, הוא שולל את האפשרות הזאת, הוא טוען לוח הזמנים לקראת הפריימריז, לקראת הבחירות המקדימות, הוא קצר מדי. אני אזכיר שזה קורה ב-17 באוגוסט. מבחינה פוליטית, מדובר בניצחון חלקי לחבר הכנסת דוד ביטן, הוא זה שהוביל את ההתנגדות למהלך. מנגד, אני אזכיר אמיר, נתניהו כן שומר על ההישג המרכזי שלו בוועידה, 8 השינויים שהוענקו לו נותרו בתוקף ויאפשרו לו השפעה משמעותית על הרכב הרשימה לכנסת נכון לעכשיו.
0: תודה, גפרת.
4: תודה.
0: פרשת רצח הצעיר בניה אורזי בבית משפט השלום בירושלים, מתקיים כעת דיון בעניינם של החשודים במעורבות ברצח. בהמשך גם צפוי, בהמשך השבוע צפוי הגשת כתב, צפויה הגשת כתב אישום. נועם נקש, כתבנו בבירה עם העדכונים. שלום נועם.
5: שלום אמיר, כאן מבית משפט השלום בירושלים. אז בשורה התחתונה, החל רצף הדיונים בעניינם של 7 החשודים בפרשת הרצח של הצעיר בניה אורזי, זיכרונו לברכה. מדובר אמיר ב4 קטינים ועוד 3 פגירות, והצהרת התובע מובילה לכך שכמו שאמרת, עד סוף השבוע צפוי כתב אישום נגד כלל המעורבים בפרשה. נזכיר, המשטרה חושדת שאגם צרפי, חברתו לבר של בנייהו, ושילת חוטה, חברתה של אגם, ובת זוגו לשעבר של חבר של בנייהו, הזמינו את הרצח שלו דרך לינור ססון, שחשודה שתבחה ביניהן לבין הרוצחים, בין הרוצחים גם בנה אביור, בין ה-17, הוא החשוד המרכזי ברצח, הוא גם הגיע לבית המשפט היום. אמו של בנייהו הגיע לבית המשפט ודיברה לראשונה מאז הרצח.
6: זה להיות ולראות ולהיות נוכחת מול רוצחים נאשמים ברצח של הבן שלי. מאוד מאוד קשה, הבטן מתהפכת, רק מהמחשבה היה להגיע לכאן. כל כך עצור ואסוף בפנים. אני משאירה למשטרה לעשות את העבודה שלה, ומידע שאנחנו צריכים לקבל אנחנו מקבלים.
5: כן, אז עוד דקלה, אמו של בנייהו, זיכרונו לברכה. מחוץ לעולם הדיונים בבית המשפט התפתח עימות בין בני המשפחה של בנייהו לבין בני המשפחה של החשודים. כוחות משטרה גדולים וכוחות של משמר בתי המשפט הגיעו לכאן. עם רצף הדיונים היום נראה שחקירת הפרשה הגיעה לסופה, ובסוף השבוע אנחנו נוכל לראות גם מה סעיפי העבירות שיוחסו למעורבים בכתב האישום.
0: תודה, נועם. ולסיום פרק הדיווחים שלנו, יום הגיוס של מאות בני ישיבות הסדר לחילות השריון והנדסה הקרבית. איתי יואל גלילי, כתבנו, פגש אותם בלשכת הגיוס. שלום איתי.
7: צהריים טובים אמיר, התרגשות רבה בתל השומר בזמן שמאות הורים שולחים את ילדיהם לצבא לשירות קרבי בשריון ובהנדסה קרבית. זהו לא יום גיוס רגיל, אלא גיוס מאורגן של ישיבות הסדר מכל רחבי הארץ, מהן הגיעו מחזורי גיוס שלמים למלא את השורות. חברים לספסל לימודי הקודש בישיבה ישרתו כתף אל כתף ויעברו את המסע הזה יחד. ליאל, המתגייס להנדסה קרבית לאחר שנתיים בישיבת סדרות, סיפר על התחושות שלו ושל חבריו.
8: ריגושים, אווירה, אווירה, כולם באקסטזות. מתים כבר להתחיל את התקופה הזאת בחיים. ברוך השם, אנחנו ממלאים שלושה מחלקות. יש עת ללמוד ויש עת לפעול. אני מקיים את מה שלמדתי, ברוך השם. כל החבר'ה שגדלת איתם ביחד בשנתיים האלה, ברוך השם, עכשיו ביחד מתגייסים. ככה, בעזרת השם, שכל אחד פה הצליח להביא את מה שהוא נותן לצבא.
7: בשנה האחרונה עלו כמה חששות דווקא בקרב הציבור הדתי-לאומי בנוגע לשירות משותף עם נשים המקודם בשריון. החיילים החדשים מבהירים בפנינו כי ישרתו את עם ישראל בכל מצב ויעשו הכל כדי להגן מבלי להתייחס לסערות ברקע. נאחל להם גיוס מוצלח ושירות משמעותי.
0: ושישובו בשלום הביתה, ברכה על ראשם כאמור. עוד נשוב לגיוס אוגוסט כאן בהמשך. שבע עשרה דקות עכשיו אחרי השעה 12 בגלי צהל. השרה אורית סטרוק, שלום, צהריים טובים לך.
9: שלום וברכה, אמיר,
0: וברכה למאזינים. שרת ההתיישבות, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה סטרוק, תראי, הוא נשיא ארצות הברית, ואני מאוד רוצה לקחת ברצינות כל דבר שהוא אומר, אבל אני מודה שמיום ליום זה נעשה יותר ויותר קשה, לא?
9: אני לא אהיה פרשנית לנשיא טראמפ, אבל אני אנחנו במציאות מורכבת, והעמדה הישראלית ידועה. אנחנו חושבים שאין שום מקום לשום הסכם עם איראן, משום, בוודאי ובוודאי לא להסכם שמשחרר להם כספים ויכולת לשקם את עצמם כלכלית, משום שכל דולר שהם יקבלו יושקע אך ורק בתוכנית ההשמדה שלהם נגדנו, ולא בשום דבר אחר, לא באזרחים שלהם שזקוקים לדברים הכי בסיסיים, חשמל, מים, תרופות.
0: אבל כשנשיא ארצות הברית אומר שוב, הזדמנות אחרונה לפני שנערוף להם את הראש, טוב, שמענו את זה פעם, פעמיים, שלוש, אם לא יותר מזה, אז איך את בכל זאת מפרשת את הדברים האלה, והאם אין כאן סכנה שמתחילה להתפתח כאן, ולכך אני כמובן מכוון, איזושהי שעננות או חוסר רצינות, שעלולים גם להתרגם באיזושהי דרך, להיות מתורגמים באיזושהי דרך, לכך שנמצא את עצמנו מופתעים אל מול מתקפה איראנית, אחרי הערכות החוזרות ונשנות האלה מצד ארצות הברית.
9: איראן היא מדינה עם משטר קיצוני, רדיקלי, אכזרי ואלים, ואנחנו בהחלט חוששים מכל דבר שהם יעשו, ואנחנו בהחלט נערכים גם בהגנה וגם בהתקפה לעמוד מול גם דברים כאלה, אבל במקביל אנחנו צריכים לשאוף ולהמשיך לשאוף ולכוון למצב שבו איראן לא תוכל להשתקם מהמכה, והיא חטפה מכה קשה מאוד מאוד.
0: אוקיי.
9: במהלכים הצבאיים שעשינו.
0: סיכומו של דבר, את אומרת, כל הסכם כרגע עם איראן הוא בבחינת רע מבחינתה של ישראל.
9: מבחינת ישראל, ולדעתי גם מבחינת העולם החופשי, לא רק מבחינת
0: ישראל. אוקיי. השרה סטרוק, הערב כינוס של הקבינט, זה כמובן בהמשך לקריאה או לדרישה שלך ושל השר סמוטריץ' לכנס מיד את הקבינט לדון במה שקורה בעזה, לעצור ליותר דיוק את כניסת אותו כוח בינלאומי לשם. אחרי מה שאתם מחליטים או מגדירים, החלטת הקבינט התקבלה על בסיס מידע שגוי, אז במה מדובר?
9: אנחנו אחרי יום שישי האחרון שפורסמה באופן פומבי מפת הדרכים של מועצת השלום, אנחנו ניצבים בפני מפת דרכים שהיא לא מפת דרכים לשלום, היא מפת דרכים לטרור. חד משמעית אני קובעת את זה, ואני מציעה לכל אזרח במדינת ישראל, ודאי לכם אנשי התקשורת, לעיין במפת הדרכים הזו. היא פשוט התרגום הרע ביותר לתוכנית טראמפ, ולא שאני בעד תוכנית טראמפ לעזה, אנחנו כמובן נצבענו נגדה כזכור, אבל זה עדיין התרגום הרע ביותר לתוכנית הזו.
0: רגע, אבל מי זה שמסר אבל את המידע השגוי לקבינט שאפשר בסופו של דבר את העובדה שהקבינט אישר את התוכנית הזאת?
9: רגע, אני רוצה לחדד את הדבר הזה, אתה שואל שאלה חשובה ביותר. אני לא חושבת בכלל שמישהו רימה אותנו בתוך הקבינט, או בכוונה הונה אותנו ומסרנו נתונים שגויים שהוא ידע שהם שגויים. לא. אני מפים את הבנתי, בעת שאנחנו ישבנו בקבינט, קיבלנו את הנתונים שהיו מוכרים לראש הממשלה ולכל אנשים שנתנו לנו את הנתונים האלה, מראש המלל ומטה. זה מה שהיה מוכר למדינת ישראל, לרבות סיכומים שהיו עם ארצות הברית על האופן שבו הדברים יתורגמו. באה מפת הדרכים הזו שפורסמה ביום שישי, 5 ימים בלבד לאחר מכן, ופשוט זרקה מן החלון את כל מה שאנחנו הכרנו, והציגה תרגום אחר לגמרי לאופן שבו התוכנית אמורה להתקדם.
0: אז פתאום מגלים, רגע, אז פתאום מגלים מה באותיות הקטנות האלה שפורסמו בסוף השבוע שאין פירוז אמיתי של רצועת עזה, שנסיגת צהל מתחילה לפני השלמת הפירוז, שאותו כוח יהודי שאמור להיכנס לשם אמור בכלל לעסוק במשהו אחר, מנגנון בינלאומי חדש שבכלל לא הוצג לקבינט, את כל הדברים האלה מגלים רק בסוף השבוע האחרון?
9: אכן, יותר מזה, גם מגלים שכל הגופים כולם שיוקמו לטובת הרשות החדשה שרוצים להקים בעזה, לעזתים, כן, הם כל כולם כפופים לחוק הפלסטיני, אותו חוק שעל פיו רצח של יהודים וטרור כנגד מדינת ישראל הוא לא עבירה בכלל, הוא דווקא מצווה גדולה שמקבלים עליה תגמולים. ויותר מזה, כל אנשי החמאס, גם הצבאיים וגם הפקידות של החמאס, שלא יוכלו להשתתף במנגנון הזה, יקבלו ממועצת השלום תשלום כספי לכל ימי חייהם. זאת אומרת, מועצת השלום גם תפרנס את החמאס, גם תקים בעזה רשות שהיא כמו הרשות הפלסטינית, רשות עוינת למדינת ישראל, וגם במקום להוציא את הנשק מעזה ולהשמיד אותו, היא תעביר את הנשק מידיים של מוחמד א', שקוראים לו חמאס, לידיים של מוחמד ב', שהחוק שמחייב אותו זה אותו חוק פלסטיני, שזה אתה דיברנו בשבחו.
0: השרה סטרוק, אבל את מתארת כאן מציאות ביטחונית שהיא שונה לחלוטין ממה שאתם דנתם, או את אומרת כמובן ומציינת בצדק שהתנגדת, אבל ממה שהקבינט בזמנו אישר. מה צריכה לעשות ישראל כרגע אל מול העובדות האלה?
9: מדינת ישראל צריכה עכשיו למשוך חזק בידית הבלימה, להודיע שמפת הדרכים לא מקובלת עליה מכל וכל. אנחנו דורשים תיקונים דרמטיים במפת הדרכים שיתאימו אותה למה שהובטח לנו, ועד שזה לא יקרה, אנחנו לא צועדים צעד אחד קטן לפי מפת הדרכים הזו, כי זו מפה שמביאה לאסון. וגם את הצעד שכבר עשינו, שזה לאשר את כניסת הכוח הרב-לאומי לעזה, אנחנו מושכים חזרה אחורה ומודיעים ומחליטים, בהחלטת קבינט מחייבת, שהכוח הזה לא ייכנס לעזה עד שמפת הדרכים לא תתוקן לו, בהצהרות של מלאדנוב, כפי שאתמול הוא נתן איזה רבע הצהרה, אלא ממש לקחת את הטקסט הזה של המסמך מפת הדרכים ולתקן אותו. כל עוד שזה לא מתוקן, אסור להתקדם לשם, זה מוביל אותנו לשביעי באוקטובר הבא.
0: רגע, עכשיו, להבנתך או לידיעתך, ראש הממשלה אמר את הדברים האלה לניקולאי מלאדנוב, מנכ"ל אותה מועצת שלום, כשהוא נפגש איתו אתמול?
9: אני לא יודעת מה הוא אמר לו, אני מניחה שאני אשמע הערב בקבינט. אני יודעת שמה שאני הצלחתי להבין שראש הממשלה מאוד לא מרוצה מפת הדרכים כפי שהיא. הוא גם פרסם כבר ביום שישי שישראל העבירה השגות על מפת הדרכים הזו. אני לא ראיתי את ההשגות, אני מקווה לראות אותן הערב בקבינט. אני, מה שאני מצפה מעצמנו, מחברי הקבינט, זה שלא תהיה שום התקדמות במפת הדרכים עד שלא מתקנים אותה, כי היא מובילה את מדינת ישראל לאסון. היא בעצם לא מפרטת את עזה.
10: Okay.
9: היא לא מממשת, אתה יודע מה? הרי לתוכנית טראמפ יש יעד של הסרת כל איום מעזה כלפי ישראל. זה היעד שלה. אבל מפת הדרכים מובילה ליד הפוך. היא מייצרת עזה רוויה בנשק, רוויה במנהרות, רוויה בבתי מלאכה לייצור נשק,
10: okay.
9: טילים, טילי נונטט, וכל זה בסך הכל יעבור מהידיים של מוחמד א' לידיים של מוחמד ב'.
10: השרה סטרוק, הדברים בעניין הזה ברורים. אני רוצה להספיק את אחד עניין ולשאול אותך למה קולך וקולו של השר סמוטריץ' לא נשמע בעניינו של אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, אחרי מה שאמר עליו או כיוון לעשות בו שר הביטחון ישראל כץ.
9: משום שהיה מי שניסה לייצר פה שערה בחוס מים. אני מכירה היטב מקרוב, גם השר סמוטריץ' מכיר היטב מקרוב, גם את האלוף בלוט, שהוא אלוף הפיקוד הטוב ביותר שהיה בצהל מאז שאני לפחות מכירה את יהודה ושומרון, וגם את שר הביטחון ישראל כץ, שהוא שר הביטחון הטוב ביותר שהיה אי פעם למדינת ישראל, לפחות עוד פעם, נאמר ככה, ב-20-30 השנים האחרונות, ואני מכירה את העבודה המשותפת.
10: שר ביטחון שמנהל כך מינויים של קצינים בכירים, זה שר הביטחון הטוב ביותר שהיה למדינת ישראל, השרה סטרוק. מי שיושב באולפן טלוויזיה ומדבר על החלפה של אלוף פיקוד עוד לפני שהוא דיבר על זה עם הרמטכ"ל, זה שר הביטחון הטוב ביותר?
9: אמיר, בשביל להיות בטוחה, צפיתי בשידור הזה מספר פעמים. זה לא נאמר בצורה שזה הוצג אחר כך בתקשורת. אני מכירה את הגישה של התקשורת. לוקחים מידע לשונית אחת של אדם מסוים. גם לי עשו את זה כמה וכמה פעמים. וסביב זה מחוללים שערה שלמה. כשאין באמת שערה ורק מחמירים ומחמירים
10: לא, כמצב. זה לא מידע אחת. זה התנהלות של שר ביטחון מול אלוף פיקוד שהוא כנראה מאוד לא סבר רצון מהחלטות שלו בעניין מאוד מאוד מסוים. והדרך שבה הוא בוחר זה לבוא ולבשר לעם ישראל בצורה כזו שהוא החליט לסיים את תפקידו. אחר כך בעקבות הפגישה שלו גם עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון שתכף נדבר עליה גם. אנחנו מבינים את הפליק פלק שהוא עשה אתמול בעקבות הביקורת עליו.
9: אמיר, מה אני יכולה לעשות שאני מכירה מקרוב, לא מהתקשורת, גם את האלוף אבי בלוט וגם את השר ישראל כץ, ואני מכירה מקרוב, לא מהתקשורת, את העבודה המשותפת הנהדרת שהם עושים בפיקוד המרכז, נהדרת גם בפן הביטחוני וגם בפן ההתיישבותי. ואני מכירה קרוב, לא התקשורת, את שיתוף הפעולה ביניהם. ואני ראיתי את המידע לשונית הייתה.
10: השרה סטרוק, אבל גם אני מכיר אותך, ואני יודע שאת חושבת שלא כך צריך לנהוג בקצינים בכירים בצבא ההגנה לישראל. אני מכיר אותך, ואני יודע שגם את חושבת שלא כך צריך לנהוג בקצינים האלה. וגם לא ברמטכ"ל והדברים שהוא סופג.
9: אבל אמיר, באמת, זה לא שהוא נהג כך, זה שהתקשורת סובבה וסובבה.
10: שוב התקשורת. אוקיי.
9: ואני, מכיוון שאני מכירה את ההרגשה הזו, שמחוללים שערות מסביב, גם היו הרי שערות אורית סטרוק, שערת אורית סטרוק, עוד שערת אורית סטרוק, עוד שערת אורית סטרוק, כמעט לא נשארו לי שערות מרוב שערת אורית סטרוק. אז באמת, שני אנשים
10: מזל שיש מטפחת, את אומרת, מזל שיש מטפחת, כן.
9: שני אנשים שעובדים כל כך יפה ביחד, מביאים ברכה כל כך גדולה למדינת ישראל, לא צריכים להרחיק ביניהם, אלא לקרב ולסדר שהדברים יסתדרו וימשיכו okay. בעזרת השם לטובת יישוב הארץ ולטובת ביטחון מדינת ישראל. יש לנו הרבה משימות חשובות לעשות, במיוחד לשני האנשים האלה, ואני מקווה שהם יצליחו.
10: Okay.
9: את הכל שהם יצליחו. אני גם מוצאת לנכון להודות להם על כל מה שהם עושים.
10: השרה אורית סטרוק, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה.
9: כל טוב. שלום, שלום.
10: חבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד, שלום, צהריים טובים לך.
11: צהריים טובים.
10: הלם...
11: למאזינים.
10: הלם יהיה ביטוי נכון, חבר הכנסת קלנר, לתאר את מה שחשים הבוקר רבים מחברי הכנסת בליכוד אחרי ההחלטה של בית הדין מהלילה?
11: האמת שאני לא חושב, אני לא, קודם כל אני מתמודד ברשימה הארצית, אומנם פעם קודם נכנסתי במחוז, אבל אני מתמודד ברשימה הארצית, וגם לפני כן נכנסתי על התמודדות ברשימה הארצית, כך שלי זה לא שינה באופן מהותי את ה, לא את ההתמודדות ולא את האופי הקהל שאליו אני פונה, אז, אבל הייתה פה, היו הרבה אנשים שאימרו על ההחלטה הזאת, זאת אומרת ככה לפחות אני שמעתי. לא נכנסתי לקרביים של הדברים, אבל כך שמעתי.
10: אז בוא נאמר, כמובן, בית הדין העליון של הליכוד מבטל למעשה את אותו תיקון שנעשה בתקנון הפריימרי, שאפשר לחברי כנסת, שרים, סגני שרים, להתמודד במשבצת המחוזות. זה מסבך למעשה מאוד את הסיכויים של רבים מחברי הכנסת המכהנים כרגע.
11: אכן כן, יש מציאות שיש הרבה מאוד חברי כנסת שמתמודדים על לא כל כך הרבה מקומות ברשימה הארצית, למרות שאם בעזרת השם ננצח את הבחירות אז יהיו גם אנשים שיכנסו בנורווגי, ככה או אחרת אנחנו הולכים לבחירות, זו השיטה, זו זירת ההתמודדות, אני נערך אליה כאחד המועמדים, אני מאמין שגם חבריי, ובעזרת השם תתהיה לנו רשימה טובה, וכמובן אני מאחל לעצמי מטבע הדברים, כי גם אני נוגע בעניין להיבחר במקום טוב, להמשיך את העשייה למען ארץ ישראל, עם ישראל, המפעל הציוני.
10: אבל כשיש 16 מקומות ריאליים, פחות השריונים כמובן שהובטחו לראש הממשלה ליותר מ-30 חברי כנסת או כאלה שביקשו להתמודד ברשימה הארצית, מה זה עושה כרגע לקרבות בתוך הליכוד?
11: תראה, אני אדם מאמין, ואני מאמין גם שאני בשליחות. ואני לא נולדתי בכנסת, אני מאמין שקיבלתי את המנדט בשביל לפעול למען הציבור, למען הערכים של המחנה הלאומי שאותם אני מייצג. כמועמד וכמועמד חדש גם, וכמי שעבד קשה מאוד בכמה שנים אחרות. אני מציג את העשייה שלי ואת החזון שלי לציבור, לחיבור חברים הליכודים, מבקש את האמון בו. אני ככה או אחרת, המטרה הכי גדולה והכי חשובה.
10: לא, את זה הבנתי, חבר הכנסת קלנר, וגם אפשרתי לך להגיד פעם ופעמיים, אבל בכל זאת אני לוקח אותך אל מה שעושה ככה, מה שעושה ההחלטה הזו, או בכלל הדיון סביב סוגיית השריונים בליכוד, לכם, חברי הכנסת המכהנים, אולי גם לכאלה שהסיכויים שלהם הולכים ופוחתים עם כל מהלך כזה.
11: תראה, מטבע הדברים, אתה יודע, זה התמודדות, התמודדות מותחת, אבל אני אומר לך את זה, מה שאמרת לך זו תשובה הכי כנה בעולם, זה לא משנה כל כך מבחינתי, אני בא, אני מציג את העשייה, ופונה לחברים, פונה להתמודדות. ברור ש...
10: כלומר התחושה הזו, בוא נלך אל הדברים, בוא נלך אל הדברים מפורשות, כי נשאל גם מוקדם יותר היום כאן חבר הכנסת אביחי בוארון, אם אין כאן תחושה אצל חלק מחברי הכנסת שאולי ראש הממשלה, איך אומרים, זרק אתכם מתחת לגלגלים במובן מסוים.
11: לא, לי אין את התחושה הזאת, אני לא, ראש הממשלה לא זרק אותי מתחת לגלגלים, וראש הממשלה לא, ראש הממשלה עושה את מה שצריך לעשות בשביל שהליכוד ינצח את הבחירות הקרובות. מי הסתם, תראה, אני נגוע
10: אבל
11: בעניין.
10: אבל זה שכרגע, כן, אני יודע שאתה נגוע בעניין, גם בגלל זה ביקשנו לדבר איתך, אנחנו מטבע הדברים תמיד מבקשים לדבר עם אנשים שנוגעים בעניין, אבל העובדה שכרגע יש, ההחלטה הזו גורמת להרבה מאוד לחץ בליכוד, ראש הממשלה לדעת אתה אולי צריך לחשב מסלול מחדש ביחס לדרישת השריונים שלו, למשל?
11: אני חושב שהוא יצטרך להידרש לזה אולי גם אחרי הבחירות, אבל תראה, אני אגיד לך מה, בסופו של דבר אנחנו רוצים, כל שריון מפחית מטבע הדברים למועמדים בכלל, בכללם כמובן גם אני, את הסיכוי להתקדם עוד מקומות קדימה, כי השריונים תופסים מקומות. עכשיו, השריונים נועדו להביא, לייצג קהלים שכנראה לא ייבחרו, אולי יהיו בתת ייצוג, בייצוג חסר בקרב חברי הליכוד, אבל הם כן מיוצגים בציבור הכללי, ולכן המטרה היא להביא אותם, קולות לליכוד. עכשיו, ראש הממשלה יצטרך לנהוג בחוכמה, לאחר שיהיה תהיה רשימה, ולחשוב ולראות האם הוא צריך לנצל את הרישיונים, את כולם, את חלקם, מי המועמדים שנמצאים בחוץ ואיזה קולות ויכולות אלקטורליות יש להם כדי להביא קהלים נוספים כדי שכולנו כדי שנביא את הניצחון בבחירות. אלה השיקולים שהוא יצטרך להפעיל. אני יודע שבסופו של דבר ראש הממשלה הייתה פה עשייה שהייתה ועבדה איתו בצורה מאוד מאוד נאמנה, בכללם גם אני, והם ביחד בעזרת השם אנחנו נביא גם את הניצחון בבחירות הקרובות.
10: חבר הכנסת אריאל קלנר, תודה רבה שדיברת איתנו ובהצלחה, תודה לך.
11: תודה רבה אמיר, להתראות.
10: הפסקה קצרה לתשדירים ואנחנו ממשיכים מיד.
12: אתם מאזינים לגלי צהל.
13: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
14: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
15: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
16: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
18: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
19: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
20: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, עבודות עפר. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
21: יאה. עולה, עולה. סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
22: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הציונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
23: ומה הייתה אחשים?
24: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
22: אנשים כל כך פתוחים פה, זה כל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
25: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
10: יומן הצהריים חזרנו, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים. צ'ייני, שלום, צהריים טובים לך.
26: שלום, צהריים טובים.
10: טוב, בעודנו ממתינים לשיחה איתך, הנה עדכון ממש מהדקות האחרונות מרויטרס, על עוד ספינת מסע שהפעם כזו שנושאת את דגל ליבריה, שנפגעה מעצם בלתי מזוהה בחופי מצא הורמוז. טוב, זה לא נגמר שם.
26: כן, זה לא נגמר שם, ואני מקווה שההסכם הזה שעומד כנראה, או שמתבשל, בין האיראנים לבין האומנים, זה לא פרי יצירה אמריקאי, אני מקווה ככה, ואני מקווה שהאמריקאים יעמדו על דעתם, כי זה קו אדום, שהמעבר הזה הוא מעבר מים חופשי, והמעבר הזה עוברות אוניות בלי לבקש רשות, לא מאיראן ולא מאומן, ובוודאי בלי לשלם, כי במידה וזה יקרה, כל מעברי המים האחרים בעולם יעברו לשיטה הזאת, ואנחנו לא נוכל לחיות על הכדור הזה, כי המחירים יהיו בשמיים. זה פשוט יהיה בלתי אפשרי.
10: שבוא נאמר מילה על ההסכם המתגבש הזה בין איראן לבין אומן, שאומר כניסה כן. בתשלום מהציר שהוא באחריות איראן, יציאה בתשלום מהציר שבאחריות אומן, סיכמתי את זה נכון?
26: פחות או יותר, כן. ציר אחד שהוא ציר קרוב לאיראן, והציר הזה ישמש או לכניסה או ליציאה, והציר האומני, שמש גם או לכניסה או ליציאה, זה הם צריכים להחליט ביניהם, אבל הקטע הוא זה שצריך לבקש אישור, ולגבות כסף על כל מעבר כזה, כמו לדוגמה תעלת סואץ או תעלת פנמה וכן הלאה. תאר לך שמיצרי מלאקה מחר בבוקר, האינדונזים והמלזים מחליטים, אנחנו גובים מזה כסף, מסלקים את הסינגפורים מהדיל הזה, ואומרים, אנחנו גובים כסף על המעבר פה. אני לא ספרתי, אבל חלק גדול מכלכלת העולם עובר דרך המעבר הזה. זה אירוע שהוא דיזסטר לכלכלה העולמית, ואסור, אסור בשום פנים ואופן שזה יקרה.
10: אבל כנראה שהאירוע האסוני הזה מתאפשר, אלוף צ'ייני, במציאות שבה נשיא ארצות הברית, האיש החזק ביותר בעולם, נותן עוד הזדמנות, ועוד הזדמנות, ועוד הזדמנות, ועוד אחת לאיראן. זה מתחיל, אתה יודע, שאלתי כאן קודם לכן את השרה אורית סטרוק, זה באמת, אנחנו באמת רוצים לקחת ברצינות כל מילה שיוצאת מפיו של נשיא ארצות הברית, וזה באמת נהיה קשה מיום ליום.
26: קשה לי מאוד להבין מה עושה הנשיא טראמפ, אבל לוחשים לו לאוזן, גם מימין וגם משמאל, ובסיכומו של דבר הוא צריך לקבל החלטה, זה בן אדם אחד שצריך לקבל החלטה, ואני חושב שנעשות פה שגיאות אסטרטגיות חמורות מאוד, והאיראנים מנצלים את זה עד הסוף. האיראנים מבינים שהאמריקאים, כל מה שהם רוצים כרגע זה להגיע לנובמבר עם מחירי דלק נמוכים, והם מוכנים לוותר ולוותר ולוותר, ולשים את הסוגיות האחרות, הגרעין, הטילים הבליסטיים והפרוקסי, למה שנקרא, בוא נדבר על זה אחר כך. והבעיה של מדינת ישראל, ואנחנו פה בסוף חיים באזור הזה, היא שבזמן שבו יעבור מעכשיו ועד נובמבר, האיראנים יטוסו, לא יתקדמו, יטוסו, גם בסוגיית הגרעין, שאין עליו פיקוח בכלל כרגע, וגם בסוגיית הטילים הבליסטיים, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו בפני איום מאוד מאוד מסוכן לקראת סוף השנה הזאת, כן. ולכן מדינת ישראל צריכה לשים קווים אדומים ולהגיד לאמריקאים באופן הכי ברור, כשאנחנו רואים שהאיראנים עוברים איזשהו קו, אני מדבר על כמות טילים בליסטיים, שזה מאוד מאוד חשוב, וגם ריצה לכיוון הגרעין, ויש לנו מודיעין כבר שאומר שהם מתארגנים לעניין הזה, אנחנו נפעל גם אם אתם לא תפעלו, וגם אם אתם תגידו לנו לא לפעול, כי אין לנו פשוט ברירה, זה עניין קיומי, זה דבר אחד. הדבר השני לגבי שאר האזור, אני רוצה לומר באופן ברור, האיראנים פועלים כדי לפורר את הסכמי אברהם, והם עושים את זה מאוד מאוד בחוכמה, על ידי זה שהם כרגע מגייסים את אומן. אנחנו נשאר פה לבד עם איחוד האמירויות, סעודיה כבר בחוץ מזמן, האומנים כנראה בדרך החוצה, והקטרים מבשלים פה דייסה שהאמריקאים אוכלים ממנה, ואני לא מבין למה, והם לא מבינים שהקטרים, האינטרס שלהם הוא לא לתווך בין הצדדים. האינטרס שלהם הוא לשמר איראן חזקה. זה האינטרס הקטרי. והם עושים את זה כל יום בחוכמה רבה, והאמריקאים אוכלים מהמרק הזה כל יום. מילה אחת לגבי לבנון, ובזה סיימנו.
10: בבקשה, כן, כן, כן, זה בסדר.
26: מילה אחת. חשוב מאוד מאוד לישראל להראות שהיא פועלת כדי להגיע להסכם בלבנון. אסור לנו להצטער כסרבנים. זה מה שהאיראנים מנסים לעשות עכשיו. אם שמעת את נעים קאסם ממש לאחרונה, הוא אומר בצורה מפורשת שאין לו התנגדות שצבא לבנון ייכנס לדרום לבנון. זה ברור לו, הוא יודע מה הוא אומר. והכוונה היא שבשיחות בין ישראל לבין לבנון אנחנו נצטייר כסרבנים, ואסור שזה יקרה בשום פנים ואופן. ההסכם הזה, אם הוא יתגבש, צריך להיות בו קווים אדומים, וצהל עושה נכון שהוא עושה כרגע דיון ויעביר לקבינט את הקווים האדומים שלו, אבל אם הקווים האדומים האלה עומדים בעינם והם בתוך ההסכם והם בסדר, מדינת ישראל צריכה לעשות הכל כדי שההסכם הזה יעבור, כי ההסכם הזה הוא אצבע בעין לאיראן, ואסור לנו כרגע להצטער כסרבנים פה.
10: אלוף מילואים אליעזר צ'ייני מרום, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
26: תודה, צהריים טובים.
10: ישראל גנץ, ראש מועצת ישע, ראש המועצה האזורית מטה בנימין איתנו. ישראל, שלום, צהריים טובים לך.
1: שלום וברכה,
10: צהריים
1: טובים.
10: שמע, הפכתי והפכתי בהודעה המשותפת שהוצאתם ראשי ההתיישבות ביהודה ושומרון יחד עם שר הביטחון אחרי הפגישה איתו אתמול, ולא מצאתי שם אפילו לא מילה אחת בעניין החלפתו של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. מה, הצלחתם לשכנע את שר הביטחון שהוא טעה?
1: אני,
10: קודם
1: כל, אני חושב שבעיניי זה היה שערה בקוסטי, אין שם באמת אירוע, הרי אין חולק, שאלוף אריב לוט, ואמרתי את זה, אנחנו רואים את זה הרבה מאוד פעמים, הוא מהאלופים הטובים שיהודה ושומרון ידע, אנחנו רואים את זה במצב הביטחוני, מזה שלא מקרינים בגלל מדינת ישראל, גם שר הביטחון.
10: אם זאת שערה בקוסטה, אז למה פרסמתם הודעת תמיכה באלוף? כי הבנתם שנעשה לו עוול על ידי שר הביטחון, לא?
1: אני לא חושב שפרסמנו הודעת תמיכה באלוף, אם תקראת הודעת תמיכה, כתבנו בדיוק, שאנחנו מאוד מעריכים את אלוף הפיקוד, מאוד מעריכים את שר הביטחון. אני גם אומר לך,
10: אני שמעתי ושוחחתי כאן באוזנה אתמול עם ראשי, אני אתן לך, סליחה שאני קוטע אותך, אבל רק כדי לחדד אולי את הדברים שלך, ואני שוחחתי כאן אתמול, וגם עמיתי הנוספים כאן עם ראשי רשויות שאמרו, נעשה לו עוול בדברים האלה של שר הביטחון, זה ראשי ההתיישבות ביהודה ושומרון אמרו, כן.
1: אז היום אתה משוחח איתי, לא עם ראשי ההתיישבות, אני ראש מועצת יש"ע, אתמול היינו גם כמעט כל ראשי הרשויות אצל שר הביטחון, וזה ממש לא רוח הדברים, הרי מה נעשה לו עוול? הוא מונה ב-24, אני אומר את זה כי מי שקרוב אליו וחבר שלו, הוא ידע היטב שהוא יוחלף, היה כבר המון ספינים בתקשורת, אני כבר מספר חודשים, כולם מדברים על... הרי דדו כבר התראיין באפריל אצל שר הביטחון לבקשת הרמטכ"ל, מי יחליף אותו?
10: רגע, הקו שלנו איתך משובש, ישראל, בוא נעשה עוד ניסיון. כן, כן, לא, איבדנו אותך לרגע, כן, תחזור על המשפט האחרון בבקשה.
1: אני אומר שגם האלוף יודע שאחרי שנתיים יש סבב מינויים, ושר הביטחון ראיין את המחליף שלו כבר באפריל, ככה שאף אחד, אף אחד לא הופתע, לא הוא ולא שר הביטחון, ולא אנחנו שיושבים שני והכרנו את הכל, אז אני לא חושב שהייתה פה הפתעה. אתה יודע, אנשים אמרו לי הדחה, אמרו מה זאת הדחה, כשמדחים...

0: אני אומר שגם האלוף יודע שאחרי שנתיים יש סבב מינויים, ושר הביטחון ראיין את המחליף שלו כבר באפריל, ככה שאף אחד, אף אחד לא הופתע, לא הוא ולא שר הביטחון, ולא אנחנו שיושבים שני והכרנו את הכל, אז אני לא חושב שהייתה פה הפתעה. אתה יודע, אנשים אמרו לי הדחה, הוא מסוות הדחה, כשמדחים מישהו מהלך הגדול, אז הוא מחר לא נמצא שם, הוא נמצא, הוא מכהן.
1: כן, זה
0: לא
1: באמת נראה לך כאילו נורמלי לחלוטין, שיושב שר ביטחון באולפן טלוויזיה, ומדבר ככה ואומר את הדברים האלה על אלוף פיקוד מרכז. ככה צריכה להתנהל מדינת ישראל, כך צריך להתנהל שר ביטחון, זה הכבוד שלנו כלפי קצינים בכירים בצבא, באמת, ישראל?
0: אני אגיד לך את האמת, קודם כל אני רואה מבחן התוצאה, אני רואה פה שיש שני אנשים שעובדתית משנים את הביטחון, ואני אומר את זה הכי אובייקטיבית שיש במצב ביהודה ושומרון.
1: אני לא שאלתי אבל על זה, לא שאלתי על זה אבל.
0: אבל אז אני אומר על זה, כיוון שאני רואה שיש באמת הערכה גדולה ביניהם.
1: ועכשיו לשאלתי.
0: אז אני עונה לשאלתך, אני אומר שיש פה שני אנשים שעריכים אחד השני, מכבדים אחד השני, עושים ביטחון אדיר למדינת ישראל, אין פה שום דבר לא קרה, שום חידוש, יש סבב מינויים שהולך לקרות, אף אחד לא אומר מתי הוא יקרה. פעם ראשונה שהוא אמר מי הולך להחליף שלו, את הסוד הזה כבר התפרסם גם בתקשורת, אני אומר לך, אני אישית מכיר אותו כבר כמה חודשים, גם מהאלוף וגם משר הביטחון, אז אני חושב
1: טוב, ש... טוב, זה כנראה לא יקרה, אבל בעקבות האירוע הזה, כי הבנו מההודעה של הרמטכ"ל עוד שלשום בערב, שסבב, או אתמול בבוקר ליתר דיוק, שסבב המינויים הזה יידחה. איך יצאתם לסיכומו של עניין מהפגישה הזאת עם שר הביטחון אתמול?
0: הפגישה עם שר הביטחון עסקה ברובה מוחלט במצב הביטחוני. אנחנו מלפני שלושה שבועות שראינו שהטרור מרים ראש, אני מזכיר את השרפה בחוות גלעד, את הפיגוע קשה שם, את הפיגוע נוסף שבו נדקר אחד החוואים פצוע קשה, ואנחנו רואים גל טרור מרים ראש, ואנחנו מאוד רגישים לזה, 7 באוקטובר זה בוער בעצמותינו, ואנחנו רוצים לברר, קודם כל איך מדינת ישראל וצבא הגנה לישראל נערכים שלא יהיה 7 באוקטובר הבא. אני צריך להזכיר, יש לרשות הפלסטינית 50,000 חיילים, כשאני משווה את זה ל-3,000 נוחבות ועוד 3,000 רוצחים שהסתערו מאז, אנחנו נראים פה על מספרים שונים לחלוטין. אנחנו ראינו שחלק מהמפגעים, הפיגועים האחרונים, היו חלק מהרשות הפלסטינאית. ומה מדינת ישראל עושה כדי למנוע את השביעי באוקטובר הבא, שיכול להיכנס לכל מדינת ישראל, יהודה ושומרון פרוסה כמעט לאורכה של כל מדינת ישראל. זה היה הנושא העיקרי בפגישה. נושא נוסף זה השטחי A ו-B, שבעצם הם שולטים על גדר ההפרדה, הם שולטים על מדינת ישראל כולה, וכמובן גם על התיישבות יהודה ושומרון. והיום יש כאילו דימי פעילות של אנחנו פועלים בשטחי C ופחות ו-A ו-B, ומבחינה ביטחונית הדבר הזה חייב להשתנות, וצבא ההגנה ישראל חייב להתבסס גם בשטחי A ו-B, ובזה עסקנו רוב הפגישה.
1: ישראל גנץ, ראש מועצת יש"ע, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה לך.
0: תודה רבה, בשורות טובות.
1: חוזרים עכשיו לבסיס הקליטה והמיון בתל השומר, כאמור היום הזה, המתגייסים לחיל ההנדסה הקרבית, גם בני הישיבות שמתגייסים גם להנדסה הקרבית וגם לחיל השריון, והנה איתנו עכשיו סגן אלוף ג', שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים, חג שמח.
1: חג שמח, חג גיוס שמח. סגן אלוף ג' שהוא מגד בח הנדסה קרבית. מדבר איתנו מה? מבסיס הקליטה והמיון בתל השומר?
2: אמת. באמת יום חג, מתרגשים, יום גדול, מגייסים מאות חיילים חדשים שהתפתחו והפכו להיות אצלנו לוחמים בדור הניצחון הבא של צה"ל. זו התרגשות גדולה.
1: אז אני רוצה באמת, אתה יודע, מהמילים האלה על דור הניצחון, איך משמרים במובן הזה את מה שעשתה המלחמה למוטיבציה, והאופן שבו היא הפכה את הבחורים המופלאים שלנו להיות חלק מדור הניצחון הזה, גם מכאן ועלה. אתה כמפקד שאמון על ההכשרה של החיילים האלה, מה לוקח איתך ממה שחווינו כאן בשלוש השנים האחרונות אל תוך ההכשרה שלהם?
2: ראשית אני אומר, צה"ל כל הזמן לומד. צה"ל כל הזמן לומד, ותוכנית הכשרה עוברת התאמות לאורך כל הדרך מתחילת הלחימה. עדיין לא הסתיימה הלחימה, ואנחנו מביאים הרבה למידה מהשטח, גם מדברים שקרו מהשביעי באוקטובר, ופשוט מטמיעים את זה בצורה רלוונטית ומהירה בתהליך ההכשרות. כל החילות עושים את זה, אנחנו בפרט, חיל ההנדסה התפתח מאוד בשלוש שנים האחרונות, אם זה בעולמות החבלה ואם זה בעולמות התת-קרקע והצמה ויעלום ורובוטיקה ובכל התחומים המקצועיים.
1: טוב, אתם שיניתם פה כמה דברים במזרח התיכון, אתם ספציפית חיל ההנדסה בשלוש השנים האלה, גם בעזה, גם בלבנון, אנחנו רואים את העבודה המופלאה שהחבר'ה מהנדסה קרבית עושים.
2: כמו שהמוטו אומר, ראשונים תמיד,

0: ואחרינו דברים צריכים להיראות אחרת, וכך במשימות. ובהקשר השני, גם מן הסתם בעולמות המורשת.
1: כן.
0: חיל ההנדסה באמת היה במקומות המורכבים ביותר, המאתגרים ביותר. היה חלק מהצלחות באמת עצומות במלחמה. הישגים מבצעים, גם הישגים במבצעים שהשתיקה עדיין יפה להם.
2: סגן אלוף ג' אני רוצה בזמן הקצר שנותר לנו גם כמה מילים, כי אתה גם מדבר ביום הזה לא רק עם המתגייסים החדשים שאתה מקבל לידיים, אלא גם עם ההורים שלהם, ואתה ודאי שומע גם מחלק מההורים, אפרופו גיוס של בני ישיבות, גם על הצרכים שלהם, ואולי גם על ההתאמות שאתה צריך לעשות כדי לאפשר לכל החיילים שירות, גם על פי אמונתם, מה זה עושה, או איך אתם רואים את המציאות הזאת, או מבצעים את המציאות הזאת בשטח?
0: אני אענה בשני דברים. בבקשה. אחד, צהל, בטח בעולם הלוחמה, אבל לא רק בעולם הלוחמה, צהל הוא גוף מאחד, אולי הטוב ביותר והמרכזי ביותר שיש במדינת ישראל, ולחמנו בשדה הקרב כתף לכתף כל צבעי אזרחי מדינת ישראל. ואנחנו יודעים לכבד ולאפשר לכל אחד את מה שהוא צריך. וגם בעולמות ההכשרה אנחנו עושים את ההתאמות ללא קשר מאיפה אתה בא.
1: כן.
0: מה שאתה צריך אתה מקבל, ומה שמגיע לך אתה מקבל. וזה מוטבע בצורה מצוינת בפקודות, ואנחנו המפקדים גם יודעים לאכוף את זה.
2: וחשוב שההורים וגם המתגייסים ישמעו את זה, כדי שידעו שהם באים למקום שמכבד את האמונה שלהם. כן.
0: אנחנו, שוב, אנחנו פה כולנו, אמרתי דור הניצחון, וכמה דורות, וכולנו פה לאותה משימה, וזה באמת יום חג, וגם דיברתי עם הורים, ואמרתי להם, אנחנו פה כדי לעמוד במשימה ולהחזיר את החבר'ה גם הביתה בשלום, זה גם חלק מהמשימה.
1: יאללה, סומכים עליכם.
0: כיף.
2: שיהיה בהצלחה למתגייסים, היום הזה כאמור להנדסה קרבית, סגן אלוף ג' מגד בך הנדסה קרבית, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה, אגב, רבה.
2: תודה, תודה רבה לך. אגב, 4 באוגוסט יחזיר אותי באופן אישי על מה ש... על 4 באוגוסט שלי, איפשהו ב-1993, כן. מה אתה מזכיר לי, אורי? אני לא זוכר את תאריך הגיוס שלי, זוכר. טוב, נשים את הראש על דיונה, קדימה.

0: ארז בן ארוש, שלום, צהריים טובים לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: במאי הסרט גבעה 338. אתה יודע, כשהזכרתי קודם שאני התגייסתי ב-93, זה אומר ילידי 75-6, זה פחות או יותר השנה שבה הסרט גבעת חלפון יצא, נכון?
1: נכון, ב-76 כמעט, כן.
0: כן, אז בוא נלך ליום חמישי הקרוב, גבעה 338, סרט המחווה לגבעת חלפון.
1: נכון, סרט שעבדנו עליו בארבע שנים האחרונות, ובאמת לקחנו לעצמנו משימה מאוד מורכבת, לא פשוטה, לקחת את הסרט המיתולוגי הקלטי הזה, המופלא הזה שיצרו אצי דיין ונפתלי אלתר, וליצוק לו עולם חדש, סיפור חדש, סרט חדש עם דמויות חדשות, עם קומיקאים מופלאים, אלי עצמן, שר חסום, יעל פולקוב, טל פרידמן, ועוד רבים וטובים.
0: שקודם כל זה חתיכת החלטה להתחיל לנהל איזשהו סוג של דיאלוג עם הסרט הזה, והעובדה שהוא הפך ממש לסמל, אבן יסוד בקולנוע הישראלי.
1: כן, ליאור דיין, בנו של אסי.
0: ליאור המקסים, כן.
1: כן, הסתובב עם זה די הרבה זמן, והוא פגש אותי. ודיברנו, בהתחלה כמובן סירבתי, אבל זה דגדג באצבעות ואמרתי, רגע, מה יש לפחד? רגע, בוא נחשוב. ולקח כמה זמן, חזרתי אליו עם רעיון ואמרתי לו, אם עושים, אז צריך לעשות חדש, צריך להמציא, ולקחת את זה רק כהשראה, והוא הסכים איתי מאוד, ומשם התחלנו לעבוד על הדבר. וכן, והחיים גם לקחו אותנו, עברנו את השביעי באוקטובר במקביל, ויוצא ככה באופן קצת, נקרא לזה, היסטורי, שהסרט יצא 3 שנים אחרי מלחמת יום כיפור, וגם אנחנו ממש יוצאים 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, זה יוצא פה איזה...
0: שזהו, זה חתיכת דבר, כי אתה אומר כל העשייה בעצם היא ב4 השנים האחרונות, שמתוכם 3 השנים הנוראיות האלה שאנחנו עוברים כאן, סרט שבמידה מסוימת, יש פה איזה דחקה על הצבא, כן, של אז, כשאני מדבר על גבעת חלפון, איך זה בא לידי ביטוי הפעם בסרט הזה שיעלה לאקרנים ביום חמישי?
1: זה סרט שבא מצד אחד עם המון אהבה לצהל ולמה שכולנו חיים פה, אבל מצד שני כן, יש ביקורת, יש על, בוא נגיד, יש דברים שהשתנו ויש דברים שלא השתנו מאז גבעת חלפון. אז היום יש F-35, אבל יש עדיין דברים שמה שנקרא עוד לא מסודרים כמו שצריך, אז אנחנו מבקרים את זה, אבל עם הרבה חיבוק לצהל, עם המון לתת את הכבוד בסוף לצהל, כי יש לנו צבא אחד, וגם אם נותנים ביקורת, אנחנו לא יכולים לפרק את עצמנו בתוך הדבר הזה.
0: זהו.
1: וכמובן, איזו קומדיה שקצת מחזירה את ה3 שנים, המילה צבא תמיד מחובר למלחמה, לכמובן
0: לא, זה סרט שיש בו... תשמע, אני כמובן עוד לא ראיתי את הסרט המלא, אבל ככה מהסרטון הקטן שכבר הופץ לקראת יום חמישי, מעורר הרבה מאוד עניין, ולבוא ברוח טובה, אתה אומר, בסך הכל.
1: נכון, כן, כי בסופו של דבר גם צבא זה דבר שכולנו חווים אותו, וקוראים דברים מצחיקים בצבא, ולא רק לשייך צבא למלחמה ולהרוגים ופצועים, יש גם דברים שהם קומיים בתוך הצבא, ורצינו קצת להחזיר את החיוך הזה.
0: אז נדמה לי שהצלחתם ככה ממה שמהמעט מאוד שראיתי. ארז בן ארוש, סרט גבעה 338 מיום חמישי.
1: חשוב, אני רוצה להגיד, ביום שישי אנחנו עושים מבצע לכל חיילי צהל, כל מי שיגיע עם פוגר מקבל כרטיס ב-15 שקלים בלבד, במקום 45, כך שזה ממש להצדיע לכל החיילים והחיילות, וכל מי שכוחות הביטחון, נשמח שתבואו.
0: תודה רבה, ארז, תודה רבה לך. את יומן הצהריים היום ערכה נועה בוארון, המפיקים אורי שירזי ואמיר בייר, על הביצוע הטכני כאן באולפני גלי צהל בירושלים, דניאל פרמר שושני, באולפן ביפו צוף דרור, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל יעד חזיזה, מיד אחרינו טוב שבאתם. אני אמיר איבגי, בשורות טובות שיהיו, מחר ב-12, אנחנו כאן כרגיל, להתראות.

0: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
1: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו. הבית של
2: אבחון הנמרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
3: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו באתר האגף

0: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
1: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
4: ירושלים של ברזל.
3: הרבה לפני שמאיר אריאל שר ירושלים של ברזל, ולפני שברפאל חוללו את הפלא ששמו כיפת ברזל, כבר היו משפחות יהודיות ששמן ברזל, והן לא עסקו במתכות. זה הנושא שלנו מחר. בבוקר 5-6, אחר הצהריים 5-5, ובכל עת ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
5: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הדיון בקבינט המדיני-ביטחוני שהיה צפוי היום נדחה למועד אחר ככל הנראה להמשך השבוע. כתבנו המדיני עניר קוזין מוסר שהדיון היה צפוי לעסוק בתוכנית עזה של מועצת השלום. חברת הקבינט השרה אורית סטרוק אמרה לאמיר איבגי בגלי צהל, מפת הדרכים של מועצת השלום תביא אסון.
8: באה מפת הדרכים הזה פשוט זרקה מן החלון את כל מה שאנחנו הכרנו. מדינת ישראל צריכה עכשיו למשוך חזק בידית הבלימה. אנחנו דורשים תיקונים דרמטיים במפת הדרכים שיתאימו אותה למה שהובטח לנו, ועד שזה לא יקרה אנחנו לא צועדים צעד אחד קטן, כי זו מפה שמביאה לאסון. הכוח הזה לא ייכנס לעזה עד שמפת הדרכים לא תתוקן.
7: כתב אישום יוגש ביום שישי נגד המעורבים ברצח בנייה אורזי. מעצרם של ארבעת הקטינים החשודים בביצוע הרצח הוארך, וכעת מתקיים דיון בבית משפט השלום בבירה בעניינן של אגם צרפי ושילת חוטה, החשודות שהזמינו את הרצח, ושל לינור ססון, החשודה שטבחה ביניהן לבין הרוצחים. דקלה, אמו של בנייהו, אמרה בבית המשפט, קשה לי לראות את החשודים מולי.
9: זה להיות ולראות ולהיות נוכחת מול רוצחים נאשמים ברצח של הבן שלי. מאוד מאוד קשה, הבטן מתהפכת רק מהמחשבה היה להגיע לכאן. כל כך העצור והסוף בפנים. אני משאירה למשטרה לעשות את העבודה שלה, ומידע שאנחנו צריכים לקבל אנחנו מקבלים.
7: מדברי הביא כתבנו בבירה נועם נקש. בג"ץ דחה את הבקשה להוציא צו על תנאי, וועדת הכספים בכנסת התכנסה לאשר העברת כספים קואליציוניים במהלך הפגרה. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
10: שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין נמנע מהוצאת צו ביניים על קיום ישיבת ועדת הכספים בתשובה על העתירה של חברת הכנסת נעמה לזימי. הבוקר נפתחה הישיבה שבה דנים חברי הכנסת על העברות תקציביות, כולל העברה של יותר ממיליארד שקל לשיקום הצפון, אבל גם על העברה של כ-400 מיליון שקל למטרות פוליטיות כמו החינוך החרדי ותקציב משרד ההתיישבות.
7: העתירות נגד חוק מחש, שופטי בג"ץ מבקשים משר המשפטים לוין להבהיר אם יש בכוונתו לקדם מינויים למחש החדשה עוד בתקופת הבחירות. הלוין להשיב עד ליום ראשון הקרוב. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי המחלקה החדשה שתוקם תהיה כפופה למשרד המשפטים ותוצא מהפרקליטות. אוניית מטען נפגעה במיצה הורמוז סמוך לאומן, כך מסרו מקורות בענף השייט. לפי המקורות, הצוות נטש את הספינה הנושאת דגל איבריה, ואחד מהמלאכים נהדר. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי עד כה אף אחד לא לקח אחריות על התקיפה הזו. צבא לבנון הודיע כי סיכל ניסיון להבריח רקטות גרד משטח סוריה ללבנון. על פי ההודעה, כוחות צבא לבנון תפסו רכב ששימש להובלת הרקטות ועצרו שני אזרחים לבנונים שהיו בו. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. מזג האוויר אצלנו, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
11: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
12: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: ארבע דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, אנחנו חזרנו אדם לאולפן הממוזג.
1: הממוזג מדי.
0: ממוזג מדי. הבחור פה יושב עם סוואטשרט אמיתי ומתלונן שקר לו. עכשיו חברים.
1: אתמול, אתמול היה פשוט, היינו בחי כיף.
0: נכון.
1: היה שידור חי וכיף. אבל היה נורא נורא נורא נורא נורא נורא נורא נורא נורא נורא נורא חם.
0: אתה יכול לשדר עכשיו בלי איזה...
1: כן, בלי איזה... באתי עינה מאחוריי. הייתה חוויה.
0: הייתה חוויה לגמרי.
1: כן, אנחנו עוד נמשיך את מסעותינו בקיץ הזה.
0: אני בשוק שאתה באמת, יש לך את זה בכלל בארון בשלב הזה.
1: לא, אני שם בתיק, כי אני יודע שבמקומות סגורים אנשים מפציצים במזגן, אז...
0: משהו מעניין עשית אתמול?
1: האמת, יש לי משהו לדבר עליו, אבל הוא...
0: הוא נהיה מעניין.
1: לא, אז זה דווקא לא מעניין. היינו אצל חברים, ו... את ראית את הירח אתמול?
0: לא, את האמת שלא.
1: וואו! מישהו מכם ראה את הירח אתמול, אנשי הקונטרול? הירח אתמול התחיל נמוך.
0: אוקיי.
1: ואדום.
0: אדום? אבל היה... לא קפץ לי שזה איזה יום מיוחד, יש ירח תות, נכון? ויש ירח...
1: ירח תות, זה גם שיר של אלון לארצ'יק. הוא היה ירח אז אדמדם כזה, ועלה, עלה, עלה, עלה, עלה, עלה, והלבין, וכל מה שעשיתי זה רק...
0: לשבת ולבהות.
1: וואו.
0: תקשיב, זה נשמע כמו מדיטציה שאני צריכה.
1: לא, זה היה תרגול בזן.
0: תדע לך שזה חשוב, אני בדיוק היום חשבתי על זה, נכנסתי לאוטו, כל פעם שאני נכנסת לאוטו, אני מקשה כזה שמלא דברים קורים, ולחץ ולוז וזה, ואז אני פשוט עוצרת, אני מתיישבת ונושמת עמוק בצורה שאני לא מאמינה שאפשר להכניס כל כך הרבה אוויר לגוף. תנסה פעם ותראה כמה אפשר.
1: מוחד אוויר של מזגן, של אוטו.
0: לגמרי. פשוט אני כאילו לוקחת נשימה ארוכה ומנסה כזה להוריד את הסטרס, כי אנחנו חיים במין קצב שהוא לא הגיוני לדעתי.
1: נכון.
0: כאילו גוף האדם, האבולוציה של, של מה שאנחנו עוברים והזמינות שאנחנו צריכים להיות בה, היא לא תואמת לאבולוציה האמיתית של הגוף.
1: את יודעת מה זה, זה הזכיר לי? שאיזה חבר, הייתי בציל... כשהייתי בהודו.
0: כן.
1: הייתי בהודו, לא הייתי בהודו, הייתי, צילמתי בהודו.
0: כמובן,
1: ואז,
0: אוקיי.
1: ואז המשכתי עוד איזה שבוע, אוקיי? בהודו.
0: איפה בהודו?
1: בגואה.
0: איך זה הרגיש?
1: בפלולים.
0: אני כאילו, תשלם לי, אני לא הבן אדם שנראה לי ישרוד...
1: אז זה היה גם, זוכר, זה היה בדיוק, אז מהיום לחטופים וזה, אז זה ככה, זה תפס אותי מאוד אמוציונלי, כל השהות ה... הבודדה הזאת, כי גם המשכתי כאילו מצילומים לבד, ואיזה חבר אמר לי, כשאתה בהודו, תעשה משהו שנקרא דפי בוקר.
0: דפי בוקר.
1: מה זה אומר?
0: זה טרנד עכשיו שכולן בו, כמות כותבות הודעה.
1: שזהו, לא, זה לא כותבות הודעה, זה כמות, ומיד את כותבת את מה שיש לך, בראש, אם זה מה שחלמת, אם זה מה שהתעוררת, אם זה המועקה.
0: זה מתקשר לנושא שיהיה לנו פה חברים, כדאי לחכות
1: נכון,
0: לאחרי השיר.
1: והם אפילו ממליצים לכתוב, אם זה בנוט שבטלפון סבבה, אבל כאילו מיד לכתוב גם עם היד, כאילו, הדף ועת, וזה כאילו מין חיבור של המודע, תת מודע, היד וזה, ולהגיד, חלמתי ככה והתעוררתי עם המועקה הזו, ותשמעי, עשיתי את זה, זה 10 ימים.
0: דפי בוקר.
1: וזה בדיוק היה גם באיראנים הראשון, ונתקעתי שם בהודו, כי אני הרי לא יכול להיות טיסה שאני לא אתקע בה.
0: ברור. זו המדינה שלנו אגב.
1: כן, אני נתקע במקומות, סדרת רשת חדשה. זה עושה משהו.
0: אני מאוד בעד.
1: סתם, דיברת על הנשימה ועל הקצב, על לעצור.
0: הכל מתקשר פה, כי תכף אחרי השיר אני גם אשתף בהודעה שקיבלתי הבוקר, ונדבר קצת גם על חלומות, וכל הנושא הזה, יש כאלה שמתחברים יותר, כאלה פחות. אבל כן, אני לגמרי בעד לקום בבוקר, תקרא לזה דפי בוקר.
1: יש אותך במדיטציות כאלה?
0: לא, לא, אבל אני לאט לאט מוצאת את הצורך הזה, שאני פשוט צריכה, אני צריכה שנייה לנשום, אני כן מאוד מודה, עוצרת ומודה על דברים, ואומרת, בונה, למרות שזה היום כאילו קשוח וזה, אבל תראי, אני כאילו בוהה בגורי, בוהה בעוז, בשוק, מכמה מהר דברים קרו. חמסה, אז כאילו, כן, אני בעד הדבר הזה. חלק נוח להם לכתוב, חלק נוח להם פשוט
1: דבר על עצמם. חבר'ה, נתחיל, כן, כן, כזאת פתיחה. הייתה היום פתיחה רוחנית.
0: מותר.
1: דיברנו על הירח ועל דפי בוקר ועל הודו.
0: ותראה, כל זה בלי מרבי.
1: ואנחנו, אז בואו נגיד, נעצור כולם, נגיד.
0: לנשום.
1: תודה.
0: נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה. נשימה. אתם תתפלאו כמה האוויר נכנס לגוף.
1: נשימה עמוקה ותודה. תודה על זה שהתעוררנו בבוקר.
0: נגיד שאיתנו באולפן תהיה יבגניה דודינה.
1: נכון.
0: שזה מרגש אותי מאוד מאוד מאוד.
1: שממש לפני ימים ספורים קיבלה מועמדות לפרס אופיר.
0: נכון, נדבר איתה גם על זה. יהיו איתנו גילת אנקורי ויונה אדם, אימא של מפל ומעיין אדם שאנחנו מכירים כמובן. אבי אוחיון עם
1: תוכנית חדשה.
0: זה סדרה, למרות שזה רדיו. כן, כן.
1: תוכנית חדשה ממש פה.
0: בגלגלת, גם קצת כדורגל סוף סוף. בקיצור, תוכנית קדושה.
1: ופינה חדשה שלי.
0: כן.
1: גבי בשוליים ניתן לה רגע מנוחה.
0: כי אתה כבר סחית, מאמי.
1: לא, יש פינה חדשה שקוראים לה כולם היו גבי.
0: מעולה. כבר בשם אני אוהב.
1: פינת מוזיקה. מוזיקה, המלצות שלי, בעיקר ישראלית, חדשה.
0: מאמן.
1: תשמעי, לגבי...
0: אז
1: לגבי להיט הקיץ, את אמרת שזה כבר מתחיל לעצבן אותך, ואני מצטער, אנחנו כבר מתחילים לגעת בשירים המעצבנים.
0: כן.
1: היום אנחנו נדבר על להיט בשם...
0: כן.
1: ברבי גרל.
0: למה? כלבבי?
1: לא, זה כלבבך, אבל אני...
0: תראה חתם שלנו הפוך.
1: לא, לא, זה עוד לא מעצבן, אבל זה כלבבך, אבל אני אומר לך, אנחנו כבר מתחילים, אני כבר מתחיל לחסוך לך את השירים, את הגדו ואת המקרנה, הם כבר יגיעו לדעתי שבוע הבא, אמרתי לך, סוף אוגוסט כבר יהיו פה את השירים המעצבנים. אז קצת על ברבי גרל, שנכתב אחרי שאחד מחברי הלהקה ביקר בתערוכה דנית על תרבות הקיץ', שבה הוצגו גם בובות ברבי. באמת הצלחת השיר הביאה גם לתביעה יצרנית. ברבי טענה שהשיר פוגע בתדמית התמימה של הבובה ומשתמש בשם שלה בלי רשות. בית המשפט קבע שמדובר בפרודיה מוגנת ודחה את התביעה. עכשיו קצת ג'וס.
0: כן, תמיד טוב.
1: הזמרת והקלידן של להקת אקווה, שמנגנת לנו כרגע, הפכו בהמשך לזוג, נישאו, הביאו שני ילדים והתגרשו אחרי 16 שנות נישואים, אבל לאחר הגירושים הם סיפרו שהם נשארו להיות חברים כל כך טובים, שאפילו גרו באותו בניין, כל אחד בדירה נפרדת. ורק במאי 2026, אחרי 30 שנות פעילות, אקווה הודיעו שמסיימים את דרכם כלהקה, באמת כמעט 30 שנה אחרי להיט הקיץ הזה. את היית ילדה שמשחקת בברבי, מה שהיית יותר אייס סקייטר?
0: לא, היה לי בובות של מייקל ג'ורדן, הוא היה בבייסבול גם מסתבר. היה לי בובות בייסבול שלו, בובות...
1: איזה איפסטרית?
0: לא, לקחתי לאח שלי את כל הדברים.
1: לא, זה איפסטרית, כי זה אפילו לא משחקת בברבי, משחקת במייקל ג'ורדן, לא ככדורסלן.
0: לא ככדורסלן, לא, היה גם וגם וגם, כן.
1: אז יאללה, בואו נשמע ברבי גרל, תריצו מההתחלה. תרקדו ותשאירו באוטו.
0: מה שנקרא טוב שבאתם.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You want to go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: זה מרגיש שאתה רוצה להיות חלק מהמונולוג.
3: רדי מהשולחן.
2: זה מרגיש לי שרצית לעשות
3: הקראה. רדי מהשולחן.
2: איזה שיר. זה מצחיק שהשירים שאתה אומר שמעצבנים, דווקא אותם אני...
3: אז זה עוד על הגבול, אבל אני אומר לך, אני חוסך לך ליטי קיץ קשים, קשים.
2: הם עוד יגיעו. כן, כן. אל תדאג, אני מכירה אותך כבר. אני רוצה לשתף אותך בהודעה שקיבלתי הבוקר.
3: שתפיני.
2: אוקיי?
3: בבקשה.
2: עדיין לא קיבלתי אישור משולחת ההודעה, אבל זו מישהי שכולכם מכירים.
3: כולנו
2: מכירים. אוקיי, אנחנו לא חברות שמתכתבות ביום יום, אבל אנחנו מכרות ואני אוהבת אותה מאוד. אני מקבלת את ההודעה הבאה.
3: כן.
2: גברת שלמור, את השתגעת? שני סימני שאלה. חלמתי עלייך כל הלילה, לא הבנתי באיזה קטע, נקודה. חלום טוב, חלום שלום, אימוג'י של חמסה. חלמתי שאת מתה, סמיילי נקרא מצחוק. השם ישמור.
3: רגע, איך זה חלום טוב, חלום שלום?
2: השם ישמור, ואחי, ודרמה, ואלוהים, איזה סיוט ובכי. מה קרה? חמישה סימני שאלה. אז את... רציתי להגיד, תגידי לי את מה קרה.
3: זהו, לא, זה יוצא עלייך כל ה...
2: כאילו הסתכלתי על זה, אמרתי, אני אלך לגוגל ואבדוק מה זה אומר, או שאני כאילו אזרום ואגיד...
3: וואו, קודם כל...
2: אז קודם כל, אם אתם יכולים להשיג לנו בבקשה פרשנית חלומות, אנחנו נשמח ונבין... או פרשן.
3: או, אתם יודעים מי פרשן חלומות?
2: מי?
3: שענן סטריט.
2: נכון, בוא נעלה את שענן סטריט.
3: שענן סטריט, פרשן חלומות.
2: אני רוצה את שענן סטריט, זה נכון.
3: תשמעי, הדיבור זה ש... כשחולמים עליך שאת מתה,
2: כן.
3: זה להאריכות ימים.
2: אז זה מה שאוז אמר לי ישר, הוא אמר לי, את יכולה להיות רגועה? זה אומר בדיוק הפוך.
3: לא, אבל מרגיש שהיא כאילו... היא
2: כמה כל כך מבועלת, זה אפרופו דפי הבוקר
3: ממך.
2: שלך.
3: וחיפשה תשובות אצלך.
2: נגיד, היית שולח הודעה כזו?
3: למה מתת? האמת שלא מזמן חברה טובה על מה שאני מת.
2: אוקיי.
3: כן. והיא ממש כאילו...
2: היא לא רק... להגיד.
3: היא כאילו... ראיתי אותה יום אחרי זה והיא כאילו... הייתה מוזרה. כזה למה זה... היא כאילו הייתה אמוציונלית מוזרה וזה. והיא גם ממש חלמה את ההלוויה שלי. כאילו ממש חלמה על איזה חבר היא כאילו בוכה וזה.
2: יש משהו בחלומות, הם יורדים לרזולוציה.
3: וכמו בהודעה שאת קיבלת, הרגשתי שכאילו, שהיא כאילו כל כך זה משקולת עבורה, שבכלל לא הכנסתי את עצמי למשוואה של...
2: אני לא יודעת מה לעשות. מצד אחד, תקשיב, מצד אחד אני סקרנית, אני רוצה לשאול, מה הפרטים? מה היה? איך מתתי? למה את כל כך אמוציונלית? מה קרה? מה? אבל אתה מצד שני לא רוצה לגעת בדבר הזה, אז כאילו, זה אותי מאוד מאוד יצחיק, אבל אני יכולה להבין, תראה, אני לא בן אדם שחולם. אני לא זוכרת חלומות אולי, לא יודעת, אני קמה בבוקר, בחיים אין לי כזה, ואני לא זוכרת גם שאי פעם, יש לי מדי פעם חלומות מפחידים, נכון שאתה מתעורר, אבל לא ברזולוציה כמו שאנשים אומרים לי, יו, חלמתי ככה וקרה ככה.
3: אז אין לך את הזה, בואי, יש לי חבר מכיתה א' שהוא ממש כאילו, אם הוא חלם שהצבנתי אותו, כאילו הייתי מעצבן בחלום, ממש יכול להריב איתי, ממש יכול כאילו להגיד לי, וואי, וואי, זה, אני צריך רגע.
2: אנשים נכנסים, אני רואה כמה אמוציות זה...
3: את לא... כאילו, את לא לוקחת את ה...
2: אני מעולם לא חוויתי דבר כזה, לדעתי, שממש זוכרת, כאילו, ומה זה אומר עליי? שהשינה שלי לא חזקה מספיק?
3: לא, אני אמת, אני זוכר חלומות, וגם אני לפעמים, כדי להשתעשע עם עצמי, אני כותב בוואטסאפ, חלמתי, ואז אני כאילו... ואז אני רואה את כל ההודעות שכתבתי לאנשים, חלמתי עליך שזה וזה וזה וזה וזה.
2: אז א', אני לא יודע, אני בעיקר טועה אם הייתי אומרת לבן אדם, אבל מצד שני, אם זה כל כך אמוציונלי, אז אתה רוצה כאילו...
3: תשמעי, גם אתן לא חברות.
2: נכון, לא מתקשרות ביום יום ברמה כזאת שכל רגע...
3: אבל זה הרגיש שזה... את יודעת באיזה שעה זה? זה היה שעת בוקר מוקדמת?
2: בוקר,
3: כאילו, 7, 8?
2: זה היה 9:28.
3: וואו. לא, היא התעוררה וכתבה לך.
2: היא התעוררה ונכנסה לאירוע. אנחנו נבדוק את הסיפור הזה, נעלה...
3: זה פיקנטי, זה פיקנטי.
2: פרשן חלומות.
3: אולי אפילו את שענן סטריט.
2: שלמגישה שלום, בינתיים, חמסה.
3: מגישה שלמו.
2: כן.
3: אבל לא, אני אומר לך, זה אומרים שזה לאריכות ימים. יש לי גם, יש לי חבר שהיה חולם בילדות כל הזמן שאבא שלי מת.
2: אוי ובוי, והוא היה אומר לך? אני לא הייתי אומרת, נשבעת, מהבעלה לא הייתי אומרת. הייתי שומרת לעצמי, אבל בסדר. שיר?
3: בריאות לכולם, שלום לכולם, אריכות ימים.
2: לגמרי,
3: לגמרי. יאללה, אנחנו כבר נדבר עם גילת אנקורי על מיקה שלי בפסטיבל קרמיאל.
2: נכון.
3: אז בואו נשמע את מיקה של אפרים שמיר.
2: כיף גדול.
3: מילים יאיר רוזנבלום.

0: אז אדם, אני אספר לך שהיום, ממש היום, פסטיבל קרמיאל יוצא לדרך, זו השנה ה-39, בהשתתפות שורה ארוכה של אומנים, השורה הראשונה, דיברנו גם עם חלקם, אבל לענייננו, גם המחזמר מיקה שלי מגיע לשם, ואיתנו על הקו, כמו שהבטחנו, גילת אנקורי היקרה, חברתנו, מה שלומך?
1: אוי, מה שלומי? אני עכשיו יושבת עם מימוזה של מור. כי אני אמרתי לעצמי, אני לא יכולה לדבר עם שלמור שטרוזמן,
0: בלי דרינק ביד. לכבד את המעמד, נכון?
1: ברור.
0: אני, בשביל זה עשיתי תואר, שיהיה לזה הצדק. מרבי, במה שנקרא שבוע טכני, ככה לימדו אותי פה.
2: איזה יופי.
1: של הצגה, בטח.
2: איך זה מרגש אותי לשמוע שאת אומרת שבוע טכני שלמור?
0: בדיוק, זה אומר שההצגה ממש עולה אותו, נכון?
2: נכון, כן.
1: עולה עוד שבוע.
2: לפני חודשיים שלמור לא יודע מה זה אומר שבוע טכני, והנה, אנחנו מלמדים
1: לאט,
2: אותה.
1: לאט, מה נשמע, אדם? מה קורה? חיי הנישואים?
2: או, וואו, תודה. האמת, הם בסדר, עוברים טוב, רגוע ונעים.
1: יופי, אחלה.
2: את בקרמיאל היום בערב.
1: לא, מחר.
2: מחר בערב, סליחה.
1: מחר בשבע בערב, כן.
0: מחר בשבע בערב.
1: ואנחנו יוצאים, תבינו, מיוזיקל, אז זה יש הכנות לפני כן, בלנס והכל, אנחנו יוצאים בשתיים וחצי.
0: אבן מגיע, אבל... שתדעים מתי יאסוף אותך, כן.
1: כן, אבל מכיוון שכל הנכדים שלי מחול אצלי, אני רק שמחה לנסוע לקרמיאל.
0: אבל אם הם הגיעו סוף סוף מחול, אז זה הפוך.
1: בסדר, זה נחמד, יום, הם חודש אצלי.
0: איך אני אוהבת אותה. היי, גילת, לא, גילת, אני מבינה אותך.
2: נו, גילת, יום כיף בקרמיאל, מה קרה?
1: נכון, לא, אני יודעת שאת מבינה, את גם רצה לגלץ כל רגע.
0: נכון, צריך לברוח, נכון? את יודעת, אמצע היום שעתיים. אבל תראי, גם אתמול עשינו פה שידור חוץ, הבנתי בדיוק מה זה להחזיק באוגוסט ילדים בחוץ.
1: יו, זה מכה.
2: ספרי לנו קצת גם על ההצלחה האדירה הזאת של המחזמר הזה.
1: המחזמר מיקה שלי, זה פעם שלישית שהוא עולה. הוא התחיל בעצם לפני הרבה זמן בבית צבי, הייתה הצלחה אדירה. אחר כך עשו גרסה באבימה, ואנחנו הגרסה השלישית, קצת שינו את זה. זה בעצם מחזמר שנכתב סביב השירים הבאמת נפלאים של יאיר רוזנבלום. כתב אותו גדי ענבר, שהוא במאי מחזאי מעולה. והוא כתב סיפור סביב השירים, זה על... חבורה של נערים מסיום תיכון שלהם ב-1966, והם מתגייסים ישר למלחמת ששת הימים, וזה מה עובר על כולם, וזה נגמר במלחמת יום כיפור ב-73. וזה בעצם הסיפור של המדינה שלנו, וזה הסיפור של מה קורה לנוער במדינה שלנו. אחד חוזר בתשובה, אחד הלם קרב, אנשים באמת, איך אני אגיד, זה המחיר שאנחנו משלמים על החיים במדינה הזאת.
0: נכון.
1: ובעיקר בימינו זה קשוח.
0: אז דווקא בימינו זה מעניין, כי כל הזמן אומרים פה מדי פעם בראיונות שהקהל דווקא צמא לקומדיה הכי פשוטה שתבריח אותו מהמציאות היומיומית, וההצלחה של מיקה שלי היא דווקא הוכחה הפוכה, או לא יודעת, שלא רק, שאנשים גם רוצים.
1: כן, עשינו חזרות, היה במלחמת איראן, השנייה, זאת שהייתה, מתי זה היה? אפריל, אני חושבת?
0: משהו כזה, כן.
2: סוף פברואר.
1: עכשיו, אנחנו, החזרות שלנו היו בהתחלה במגדל המאה, ברחוב אבן גבירול בתל אביב. יש, בקומה התחתונה יש סטודיו, ועשינו חזרות שם, וכל חזרה היינו יורדים פעמיים או שלוש למקלט, עם כל החולים שבאים מכל המרפאות והכל, זה נהיה דרך חיים, כאילו, אוקיי, יש התראה, רגע, חבר'ה, תגמרו, תסיימו את השיר, זה רק התראה, זה עוד לא הזקה, כזה מין.
0: כן.
2: בטח זה גם גיבש אתכם כקאסט וכחבורה.
1: זה מאוד גיבש, אני גם כשהתחלנו, יש שם אמהות צעירות, משי קליינשטיין הייתה באה עם התינוק שלה, שהיה בין שלושה חודשים, אני חושבת, ויש שם ילדות שיש להם תינוקות בת, זה קאט נורא צעיר. אז, והם נורא חששו, הם נורא חששו. ואמרתי להם, תשמעו, אני הייתי בחזרות באבימה, להצגה מרציפנים עם ליה קניג, כשהיה השביעי באוקטובר. בתשיעי לאוקטובר חזרנו לעשות חזרות. המנהל הבימה התעקש, אני חשבתי זה מאוד קשה, וגיליתי בסופו של דבר שזה הציל אותי. כי אחרת הייתי יושבת כל היום בבית מול הטלוויזיה, וחושבת, מבקה את מר גורלנו. וככה את ברגל אחת בעולם הנוראי שלנו במציאות, ורגל אחרת את בפנטזיה. וזה הציל אותנו, ואמרתי להם, אתם תראו שזה יעזור לכם, כמה שעות עברור הזה ביום.
2: נכון.
1: והם הודו לי אחר כך, זה נכון.
0: ספרי לנו על התפקיד פה במיקה שלי, על התפקיד שלך.
1: זה תפקיד מאוד שונה ממה שעשיתי, זה תפקיד משנה, אבל הוא מאוד מעניין, כי זו אמא של הגיבור, גלעד מרחבי, גידי, שהיא ניצולת שואה. ויש לה את הסיוטים שלה, והיא מדי פעם, היא רצה ברחובות ומחפשת את האח שלה, שנעלם ונלקח, כל המשפחה שלה הלכה, והיא לא רוצה לקחת כדורים, ואני, כשאני גדלתי, בכל שכונה היה את המשוגע הזה, שהיה ניצול שואה, ואנשים לא ידעו כל כך מה עבר עליו ואיך לעזור לו, אז לא כך ניסו לעזור גם למען האמת. עכשיו, הבן שלי, גידי, הולך למלחמת, לגבעת התחמושת וכולי, ויש לו הלם קרב חמור, חמור. ואז היא מתגייסת לטפל בו, כי הוא אומר לה, את עוד שם במלחמה ההיא, כאילו, את מדברת עליי, את עוד שם במלחמה ההיא.
0: שזה כמו שאת אמרת, זה ממש החיים, זה להיות ישראלי יהודי.
1: כן, כן. זה מאוד קשה, והוא בורח, הוא בורח לאמריקה, הוא לא יכול להיות פה, כולם פה באופוריה אחרי ששת הימים, הנאצר מחכה לרבין וכולי, והוא בורח, והיא כדי להיות מסוגלת לטפל בו, היא מתחילה לקחת כדורים.
0: דמות, כן, זה דמות שונה, זה מורכבת.
1: זה מורכב, וזה כואב, והייתה איזו ביקורת במעריב של מישהו ש... לפי איך שהוא כתב עליי, אני הבנתי שהוא מכיר ניצול שואה שצורח בלילות, והוא מכיר, לכן זה כל כך דיבר אליו.
2: גילת, תשמע, באמת מרגש, וגם התפקיד שלך וגם המחזמר, אז מי שבאזור פסטיבל כרמיאל, ממש אנחנו מוזמן לבוא. מחר, נגיד שהפסטיבל, נגיד שמחר בשבע מיקה שלי בפסטיבל כרמיאל, נגיד שהוא כבר התחיל היום עד חמישי, ודיברנו פה עם הראל סקאט שמופיע, וחנן בן ארי גם יהיה, ונועה קירל ושלומי שבת, פבלו רוזנברג, נועה ביתן, 2000 רקדנים, בקיצור, שווה לראות. תודה רבה רבה גילת.
0: תודה גילת. תודה
1: לך.
2: תודה של הנכדים.
0: לחייך, לחייך.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
7: ערב טוב לכם.
8: נכנסנו לעזה.
9: על ציר פילדלפי.
8: הפעם מהחרמון.
9: במרכז הארץ.
8: ואחד הכפרים בדרום לבנון.
10: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
11: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
10: הכי ביטחוניים.
12: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
10: והכי חדשותיים.
13: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
10: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל.
14: יוצאות מהבית להגן על הבית.
15: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי, וגם מרפא בעיסוק, המרכז הרפואי בית לוינשטיין.
16: בשביעי אני
15: הוקפצתי
16: למרחב
15: עזה,
16: ובעצם הייתי שם 3 חודשים, אורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים, גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקית, הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם. כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
17: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
18: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
19: בית של החיילים, גלי צהל.
2: טוב,
0: קיבלנו רמז.
2: פינה חדשה.
0: שנכנס, כן.
2: פינה חדשה, פינת מוזיקה, תנו בראש.
20: כולם היו גבאי.
2: היי, היי, היי. כולם היו גבאי.
0: מושלם.
2: פינת המוזיקה שלי, בה אני בעיקר מרים למוזיקה, אומנים ישראלים שאני אוהב, שמרגשים אותי, ששמעתי. אז ככה, היום אנחנו נשמע ונדבר עם מיקה טל. מיקה טל היא יוצרת וכותבת בת 25. היא מביאה, תכף תשמעי אותה, אנחנו מדברים הרבה על, על, על, על, על, כאילו, על איפופ ישראלי ומה נהיה ממנו. היא גם ראפרית, אבל היא גם מזמרת. היא מביאה איזשהו R&B שאין המון המון המון ממנו בארץ.
0: סקרנת, אחרי שהיינו פה עם פלד, פתאום
2: מאוד מאוד מאוד מגניב. היא הוציאה שני אלבומים, מטעמי תימן ומטעמי תימן 2.
0: כן.
2: אחד ב-2024, אחד ב-2025, ושניהם היא עשתה עם מתן, מתן לוי, שהוא השותף המוזיקלי שלה, ומפיק ויוצר בפני עצמו, שגם הוא יהיה בפינה הזאת מתישהו, בקרוב.
0: זה מרגיש לי שזה שילוב של כולם היו גבאי, וגבאי בשוליים עדיין, ואני אף על זה.
2: הכל, הכל כן. סלט אחד כיפי, אז באמת, R&B וסול והיפ-הופ, וגם הטקסטים של החריפים בקיצור, אז אנחנו נשמע אותה, ואז נדבר איתה, ויאללה, אנחנו נתחיל. תקשיבי איך קום לשיר הבא. לא לגעת בשיער שלי, מי קטל?
21: לא לגעת בשיער שלי, רק נותנת לספר שלי. לא לגעת בשיער שלי, רק נותנת לספר שלי. לא לגעת בשיער שלי, רק נותנת לספר שלי. יש לי תור לניסים פרץ, לידי

0: איזה כיף של מולו.
1: יו, איזה מרענן.
0: איזה טירוף. מיקה טל, שלום לך.
2: שלום.
1: שלום מיקה, מהממת. איזה כיף שאדם מכיר לנו ככה אותך לעומק יותר.
2: איזה כבוד.
0: מה שלומך?
2: אני מתרגשת. בסדר גמור.
0: תקשיבי, אז נגיד שמענו עכשיו את לא לגעת בשיער שלי, שמיקה טל, יחד בפיצ'רינג עם מתן, מתן לוי, שגם מפיק את זה יחד איתך. תשמעי, אני גמור על שני אלבומים שלך, גם על מתמת אמן וגם מתמת אמן 2. אולי תספרי לנו קצת על על מה שאת עושה, על ה-R&B, על הסול הזה, זה אחר, זה שונה בנוף.
2: איזה כיף, תודה קודם כל. כן, אני ומתן עובדים ביחד כבר תקופה יפה, הכל כאילו נעשה ממש באולפן, כאילו במקום, מאוד אינטואטיבי, כאילו ניכר שהרבה מהשמעות, מההשפעות שלנו שומעים את זה במוזיקה. כן, אנחנו פשוט משחקים ויוצא הדבר הזה.
1: זה ממש שומעים את זה שאתם משחקים ונהנים, ואני בעיקר שואלת, מה הסיפור עם השיער? הלכתי פה איזה רדיו, אז את לא פה מולנו. אחלה טלטלים, מי ניסה לגעת לך בשיער?
2: וואו, וואו, זו נקודה רגישה.
1: מה, אמרו לך להחליק?
2: אני לא תכננתי לפתוח את זה פה בפורום הזה.
1: תראי, בחר צ'יר כזה, אז you know.
2: כן, זה, שמע, מי שיודעת, יודעת. כאילו, הסטרגל עם השיער, זה דבר רגיש.
1: שטלטלים לא תמיד קיבלו את זה כל כך טוב. רוצים להחליק, רוצים להיות כמו כולם.
2: כן, הם אנשים סקרנים, בדיוק.
1: ונוגעים בשיער.
0: כן, כן.
1: ויש גם,
0: נגיד, מדובר על שיר תגובה ל-Don't Touch My Hair של סולנג' אולי, במקרה?
2: אולי, גם סולנג'. אריאנה גרנדה יש לשיר.
0: אהבתי מאוד, אהבתי מאוד. יש בקרוב הופעות, משהו, דברים, תספרי לנו.
2: אנחנו בעיצומו של סיום אלבום, אז אנחנו מרוכזים על זה.
0: ואתה מת אמן 3 למעשה?
2: לא, לא, נצא קצת מהסגה הזאת. אבל כן, דברים פרש וחדשים ווייב חדש, אני ממש מתרגשת.
0: איזה כיף. איזה כיף, נגיד גם, וואי, את צריכה לראות, העטיפת אלבום היא גם מעוצבת כמו כזה, קלטת כזאת מה-80s של
1: מוכרים תחנה מרכזית. כאילו שעטנז של מלא דברים מגניבים, וזה האיכות שלך לדעתי, כי גם המטעמי תימן, ואז פתאום אתם מקבלים כאילו אי-פופ R&B כזה, וגם התכנים שלך, אנחנו לא רגילים, את יודעת, זה לא שיר אהבה רגיל, או מה שאנחנו מקבלים בדרך כלל, ו... השאלה אם כאילו אי פעם ניסית להיות כזה כמו כולם ואז אמרת לא אני איזה, או שפשוט מההתחלה עד ככה?
2: זה היה מאוד טבעי, כאילו זה באמת פשוט הכי אותנטי, כאילו, ונראה לי ההבנה שאין שום סיבה לנסות להיות משהו,
1: משהו
2: אחר. כאילו,
1: את...
2: יש שוק כל כך גדול וזה הכוח נראה לי, כן, לזקק את עצמך.
1: איזה כיף.
0: יאללה, אז תשמעו את מיקה טל, שני אלבומים, באמת, תשימו אותם, הם כיפים, והם גם לא ארוכים מדי, אז פשוט לנסיעה או לבישול, או למה שתרצו.
1: אני ברגע זה מוסיפה, בספוטיפיי.
0: מיקה, תמשיכי לעשות מוזיקה מעולה, אנחנו נשמע אותה.
2: תודה רבה, אוהבת מאוד, תודה.
1: תודה לך.
0: תודה רבה רבה רבה.
2: ביי.
0: ביי ביי. מה את אומרת?
1: אני נדלקתי ואני גם אוהבת הפינה,
0: כן,
1: סחתן,
0: כן.
1: מברוק.
0: אנחנו ניתן זה.
1: חשבתי על אם אחד מהבנאים היה לו את זה, אז כולם היו בנאי.
0: בנאי, כן.
1: כן, ואז זה כזה...
0: אבל הגבאי...
1: אפילו מדויק זה... יותר, הגבאי מושלם.
0: נכון.
1: בואי אל תיגעו לי בגבאי.
0: בואי ניתן אות.
1: כן.
0: ואז נדבר...
1: כי מישהו נכנס פה לאולפן, לא נגלה להם, לא נגלה להם.
0: מישהו יתגנב כן. לאולפן. יאללה, נדבר קצת כדורגל.
3: חוץ מכדורגל, עם כתב הספורט יובל ישראלוב.
4: את עוד מתרגשת.
0: שלום, יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו.
5: חזרנו ל... חזרנו לאות הישן.
0: חזרנו לאות הישן, שמנו את שקירה, אמרנו את הסישנת.
5: נשאיר אותה לעוד 4 שנים, נחזור אליה עוד...
1: בדיוק.
0: אז כמו ששלמור יודעת, היא הייתה פה איתי ממש כמה שעות לפני שארזתי ילקוט, ונסעתי להונגריה.
1: ילקוט אדום, כן.
0: שבאמת הייתה חוויית חיים לראות את, את, את הפועל בסיבוב הראשון של הקונפרנס ליג. למעשה קרה משהו שלא קרה, תגיד לי כמה זמן כבר?
5: 12, מאז שהפועל הייתה באירופה?
0: לא, לא, לא הפועל, הרביעה. שכל ארבעת הקבוצות עולות לשלב.
5: זה משהו, כן, זה לא...
0: מ-2018.
5: כן, וואו.
0: אז בוא נסבר את האוזן באמת, בוא תספר לנו על, על המפעלים של, של אירופה ועל הקבוצות הישראליות ומה קורה שם עכשיו.
5: כך, מלבד ליגת העל וכדורגל שיש לנו אותה כל שנה.
0: תודה על הכדורגל.
5: וכמובן, אוהב שלום מאזין, כעס על המונדיאל אז, אז אנחנו נותנים לו קצת...
0: הגביע העולם.
5: הגביע העולם. אז בעצם כל שנה, כמובן שמלבד הרצון לזכות באליפות ולהגיע כמה שיותר גבוה, לקבוצות שמסיימות במקומות הראשונים בליגה וגם לזוכת גביע המדינה, יש בעצם את האפשרות בעונה שאחרי להגיע למפעלים האירופיים, לליגת

0: אז בעצם כל שנה, כמובן שמלבד הרצון לזכות באליפות ולהגיע כמה שיותר גבוה, לקבוצות שמסיימות במקומות הראשונים בליגה וגם לזוכת גביע המדינה, יש בעצם את האפשרות בעונה שאחרי להגיע למפעלים האירופיים, לליגת האלופות, לליגה האירופית, לקונפרנס ליגה, ליגה האזורית, שלוש מפעלים... שלושה מפעלים, שלושה מפעלים.
1: סליחה,
2: עיררת אותו, אדם, כן.
0: בדיוק, שחשובים מאוד בשביל צופי הכדורגל הממוצע, כל הזמן ככה את הטופ של הטופ, הטופ של הכדורגל האירופי, והפועל באר שבע שזכתה באליפות, מכבי תל אביב בגביע, וביתר ירושלים, והפועל תל אביב, שהצליחו ככה להגיע לסיבוב המוקדמות, וצריכות לפלס את דרכם.
2: פשוט המונדיאל, גביע העולם, עשה חשק לצאת קצת מהמדינה, אז כל הקבוצות, יאללה, יאללה, אם אין לנו נבחרת,
0: אז לפחות קצת נצא לה.
1: תקשיב, הם כולם, כל הקבוצות, גם בגלל שמארחים, מארחים בחול.
2: אני שמתי לב לזה, כי כולם סביבי, כל אחד טס לאיזשהו משחק, ואני אומרת, מתי זה נהיה ככה, כאילו, הסיפור הזה?
0: אנשים מאז המלחמה, מהשבעה באוקטובר, שאי אפשר לארח פה, זה ממש קשה, וזה בעצם לא מצב אפשרי, כי גם אם אין עכשיו המצב, אין הזקות, והכל נורמלי, רואים מה טראמפ אומר, איך הוא מאיים על איראן, וכמה שזה יכול לקשור אותנו, אז אומרים, אנחנו לא רוצים להחזיר את הדבר הזה, כשהחזירו את היורוליג בכדורסל לארץ לכמה חודשים, פתאום הגיעה שאגת הארי, ואמרו, מהר אחורה פנה, ועכשיו לא יודעים מה יקרה ככה.
2: פתאום ביטולי טיסות, פתאום...
0: מסוכן מאוד, לא רוצים, אז מערכים בחול, וזה משהו שילווה אותנו כנראה הרבה זמן.
2: אני רק אומרת, לכל הנשים שמאזינות לנו, והבעלים ברחו לחול איזה משחק, אז זה אמיתי, אני בדקתי, אני אמרתי את זה, אולי משהו, הם סומכים על זה שאנחנו לא מבינות בזה.
0: לא, הם הולכים, זה לא איזה מסיבות, זה ממש טסים למשחק, אולי גם מסיבות, אבל טסים למשחקים.
2: סוג של מסיבה, כן.
0: סוג של מסיבה, מסיבת כדורגל, והמשחק...
1: זה היה חוויית חיים.
0: במשחק שאדם היה בו, של הפועל תל אביב נגד לודו גורץ בהונגריה, היו 5,000, 6,000.
1: היה משהו בסגנון הזה, באמת, זה היה, טוב, ספציפית הפועל תל אביב, זה אחרי 12 שנה שלו, שקבוצה לא שיחקה באירופה, הייתה אווירה לא נורמלית, ואהבה, וגאווה, והקבוצה גם שיחקה טוב.
2: זהו, באתי לשאול, מה התוצאות בכל ה...
1: אז כולם עלו, כולם עלו בעצם.
0: הפועל תל אביב הצליחה לגבור על לודו גורץ, קבוצה בולגרית שיש לה קצת ניסיון...
1: הייתה אלופת בולגריה לא פעם ולא פעמיים.
0: לא פעם ולא פעמיים, ויש לה ניסיון במפעלים אירופיים, גם בליגת האלופות, פועל תל אביב פשוט כאילו עברה אותה במשחק הראשון בקלות, במשחק השני זה היה קצת יותר קשה, אבל בסופו של דבר בסיכום הכללי, פועל תל אביב המשיכה הלאה, ועכשיו היא תפגוש את קטוביץ' הפולנית.
1: כן, ככה... קטוביץ' מהוועדה, זאת מהוועדה.
2: אני רק חושבת על המאכלים שהם אוכלים כשהם טסים לשם, כן.
1: אז זהו, אז אני את יודעת, אני באתי, אמרתי, משחק וגולש, זה מה שאני רוצה.
2: גם פה יש לך גולש, יפו פה,
0: חוץ לה... פה במאכלים.
1: אז האמת שהיה משחק והגולש.
2: איזה כיף.
1: חזק מאוד.
2: לא מסיבות.
0: אז אתמול, לדוגמה, נערכה הגרלה של בעצם שלב הפלייאוף, שזה השלב האחרון לפני שלב הבתים וכאילו ההבטחה, והפועל תל אביב קיבלה את ההגרלה אולי הכי קשה שהיא יכלה לקבל, אטלנטה האיטלקית.
1: אחרי קטוביץ'.
0: כן, אם בכלל היא תעבור את קטוביץ', כמובן אנחנו
1: מחזיקים אצבעות. חכי, למה עושה מועה מועה מועה?
0: מחזיקים אצבעות.
1: מה להפועל תל אביב יש?
2: מה?
1: אופי.
0: יש לה לב.
2: יש לה לב, יש לה נשמה. אתה יודע מה אומרים, יש לה אופי? יש לה אופי, טוב. על מישהו שאין לו משהו אחר.
1: אז נגיד היום, הפועל באר שבע, נגד הכוכב האדום, במוקדמות ליגת האלופות. שומעת אותי?
0: זה נשמע רציני. עבר כמה שנים מאז שהייתה לנו קבוצה בליגת האלופות, מאז מכבי חיפה ב-2023.
1: נגד כוכב האדום,
0: תגיד,
1: יש סיכוי?
0: כן, במכבי חיפה הצליחה לעבור בפלייאוף את הכוכב האדום אז לפני 3 שנים, אבל זה משוכה קשה מאוד ש...
2: מה זה הכוכב האדום? סליחה, אני לא...
0: הכוכב האדום בלגרד.
2: אה, אוקיי.
0: כן, אנחנו פה
1: בקבוצה
0: סרבית, רצינית, אלופת סרביה ככה שנותנת עבודה. יש לנו גם שחקן ישראלי שם, מוחמד אבו פני, שקשר מצוין, שיעשה חיים לא קלים להפועל באר שבע, שנפרדה מהקשר של הקינגס קנגווה, שהוא השחקן... הטופ של המוביל ומשוכה מאוד קשה, אבל אם
2: למה נפרדה ממנו?
0: הוא עבר,
1: כי הוציאו לו יותר כסף,
0: הוציאו לו פי 3 כסף בפנת הנייקוס היוונית, אז הוא הלך ככה, אבל אם היא תעבור את השלב הזה, משהו שיכול לקרות, אנחנו לא נספיד אף קבוצה, היא תפגוש בשלב הפלייאוף או את סבחה הזרית או רוסה דנית, של קבוצות שהן קצת יותר רגועות, אבל

0: לזלזל באף יריבה, באף אחת, וגם מכבי תל אביב וביתר ירושלים שתפגוש את אוסטריה וינה בחמישי.
1: היידה,
0: קצת...
1: יאללה שואה.
0: קצת וינה, יאללה שואה, הנה שואה יושב ככה לידך והכלב.
1: חזר, כן. אתם מדמיינים כלב דמיוני, אין אף אחד באולפן.
0: אין אף אחד באולפן, חלילה, חלילה, נכון.
2: אז ביתר עברה קצת בשיניים, מכבי הייתה...
0: הייתה מצוינת, 5-0 הביסה שם שריף תירספו למולדווית, ועכשיו היא מגיעה גם למשוכה לא פשוטה.
2: אז המשחקים של ביתר ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, הם כולם יהיו ביום חמישי.
0: נכון, והיום.
2: היום הפועל באר שבע נגד הכוכב האדום. כן, תשמע, מה אני אגיד לך, אם נהיה ארבע קבוצות במפעלים האירופיים, זה יכול להיות...
0: זה דבר שיעשה לכדורגל הישראלי...
2: המשניין של הניקוד של הליגה הישראלית בתוך אירופה, נכון?
0: זה בעצם כמה קבוצות יכולות להגיע למפעלים האירופיים, אנחנו, המטרה שלנו להתברג בין 15 המדינות הכי כאילו חזקות באירופה, משהו שלא קורה כבר הרבה שנים, אנחנו תמיד נתקעים ככה בטופ 20.
1: משהו מזה מעיד על אולי שנופיע במונדיאל בשלב מסוים?
0: שום דבר.
1: לא.
2: קודם כל, תודה על הנופיע במונדיאל.
1: כן. אני רוצה הופעה, מה? אז עידן טראמפ, הכל זה הופעות.
0: את רוצה הופעה, פאר אקסלנס במונדיאל. כולנו רוצים.
2: מונדיאל, זה פיפה, ואירופה זה וופה.
0: וופה, נכון, נכון.
2: זה כאילו ארגונים שונים.
0: פיפה זוג של מאגדת בתוכה את וופה ואת כולה.
1: אז אתם יכולים להמשיך. אני מחכה לעוד 4 שנים, אני רוצה את ה... כן.
0: שיהיה לה ככה...
2: אתה שמעת ששלמור היה בו הייתה בובה?
0: בובות של מייקל ג'ורדן.
1: שמעת
2: כשחקן בייסבול.
1: אני פשוט קיבלתי שאריות מהאחים הגדולים, אז כל הדברים היו, כמו ששמעתי היהודים, כי אח שלי שמע היהודים, אז הכל הוצב סביב זה, אז היה לו בובות של מייקל ג'ורדן.
2: לא, אבל זה מעולה שזה מייקל ג'ורדן שחקן בייסבול.
1: כי זו הבובה שהכי אהבתי. היה גם ככדורסלן, והיה גם בספייס ג'אם, היה את כל הוורסיות, ואני אהבתי את הבייסבול.
0: יש תמיד את השאלה, מי יותר גדול, מייקל ג'ורדן או לברון ג'יימס? אז גם הוא עבר ככה לברון ג'יימס, עבר בדיוק לפילדלפיה, ומנסה ככה לזכות באליפות, בונה לעצמו איזה דרים טים כזו.
2: זהו, לכדורסל, NBA, דני אבדיה, וזה יש לנו עוד רגע, לא?
0: יש לנו עוד זמן, יש לנו עוד אפילו עד אוקטובר, ועד דבר כזה, אבל ככה אנחנו מתחילים...
2: הליגה הישראלית בכדורסל, כמר ככה...
1: מה שנקרא, תנו לישון בלילה, עד שעוד פעם...
0: קצת, עד שזה...
1: להתעורר למחקים.
2: נכון לנו את הקיץ הזה.
0: לקחתי אחרי המונדיאל קצת חופש של שבוע, אני קצת יותר רגוע.
2: כן, רואה אתכם, קצת פחות סקיות בעיניים.
0: קצת יותר, קצת זה חיוך, זה... אבל המונדיאל היה משהו מטורף, ואנחנו עכשיו מתחילים שוב פעם את העונה שלנו, את עונת 26-27, וההתרגשות בשמיים,
2: אין פייבוריטית, נכון? כולם לראות במצב די טוב.
0: כן, כאילו חוץ ממכבי חיפה, שפח השפעה.
2: לא, יאי, עיתונאות אובייקטיבית.
0: אני מרשה לעצמי בתור...
1: מסתבר שאובייקטיבית היא פח השפעה.
0: לא, אני מרשה לעצמי בתור... כן, אני אגיד, בתור רועד.
2: בתור רועד, אסור לו להגיד.
0: אסור לו להגיד, אבל בתור רועד.
1: אבל הנה. אז דווקא לא, זה היופי בסיפור, שהמקום היחיד שהוא מותר לו לרדת על הקבוצה.
2: שמותר לי, אבל הוא צריך כאילו להיות ממלכתי.
0: ממלכתי, נכון, סליחה. בתור קבוצה פחות מרשימה בתקופה האחרונה, שספגה שתי שלישיות בגביע הטוטו בדרבי, נגד הפועל חיפה ונגד קריית שמונה, עכשיו היא מגיעה נגד עירונית טבריה.
1: היה שחקן שעבר ממכבי להפועל, או הפועל למכבי, קפץ לי הסיפור הזה.
0: נכון, קפץ לה בכדורסל, היא עברה לזה, אז בוא נחזור לכדורסל.
1: מעליב.
2: אין לנו כבר כזה הרבה זמן.
0: אין לנו, אז רק נסיים עם ים הדר שעבר מהפועל למכבי לפני מספר שבועות, ואתמול, את הדרך ההפוכה עשה תמיר בלט, הבן של דיוויד בלט, המאמן העל, שעשה את הדרך מכבי תל אביב להפועל תל אביב, אבל הוא לא צפוי לשחק שם בעונה הקרובה, יש להם פשוט יותר מדי שחקנים. המון, הם מחתימים בקצב לא נורמלי.
2: הם קנו אותו כדי להשאיל אותו.
0: כן, סוג של, למרות שהם צריכים שחקנים לליגה ישראל, זה הרבה...
1: אסטרטגיה פנימית.
0: הכדורגל והכדורסל שונים מאוד.
2: אם תיכנסי לכלכלה של זה, מה זה יעניין אותך?
1: בטוח.
0: הכסף, הכמויות דולרים והמיליונים ששופכים...
1: חכו, חכו, לפרק הבא איתך אני עושה פה...
0: אופה.
1: באה מוכנה.
0: אז יש, כדורגל וכדורסל מאוד שונים, ואנחנו ככה מתחילים להתקרב לתחילת העונה.
2: דיברנו על קבוצות באירופה.
0: אני מזהה,
2: אנחנו נסיים עם השיר הזה. תודה רבה לך, יובל ישראלו.
0: תודה לכם.
2: כתבות שלנו על הישראליות באירופה. תודה לאורך שלנו, לרז יוספזון, למפיקה הראשית, אדווה פדמן, למפיקים דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני, אלון סמין, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו וירין ארוש. אנחנו מיד נחזור לכאן עם יבגניה דודינה כאן באולפן.
1: נכון, ואני אחשוף מי שלחה לי את ההודעה שהיא חלמה שאני מתה, ואנחנו גם נפרש את הדבר הזה. אתם מכירים את הבחורה הזאת טוב מאוד.
2: בדיוק. יאללה, תשמעו את מרגול, כבר חוזרים.

0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רב סרן ב', רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
7: אז עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום לרואים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרך עליהם הפתקה. כמובן, המשמעות והתרומה שאפשר לעשות בעצם חלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך. משלב אותך ומצד שני זה גם תרומה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח בראשון לציון, עורך דין כבן 50 נורה למוות במשרדו שבעיר. המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים, מדווח כתבנו אדר גיציס.
11: עורך דין לענייני תעבורה נורה למוות במשרדו בראשון לציון. שותפו למשרד איתר אותו ירוי מחוסר הכרה, ובבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. במשטרה חושדים שאחד מלקוחותיו ביצע את המעשה, או ששלח אחר שיעשה זאת. במחוז מרכז במשטרה החלו לאסוף ראיות, בין היתר גובים עדות משותפו של הקורבן, שאולי יוכל לשפוך אור על החקירה שנפתחה.
10: כתב אישום יוגש ביום שישי נגד המעורבים ברצח בנייהו רזי. מעצר שבעת החשודים במעורבות ברצח הוא אורך, בהם ארבעת הקטינים החשודים בביצוע הרצח, כמו גם אגם צרפי ושילת חוטה, החשודות שהזמינו את הרצח, ושל לינור ססון, החשודה שטבחה ביניהן לבין הרוצחים. עמיחי ימין, עורך דינו של הקטין אביור ססון, החשוד המרכזי ברצח, טען בתום הדיון, לא הציגו לנו עדיין ראיות.
12: גם היום, פרקליטות עדיין לא בטוחה באיזה סעיף להאשים, זה מלמד שהדברים כנראה הם לא כמו שתיארו בהתחלה, רצח בנסיבות מחמירות. יש דברים אחרים שהתגלו גם בעקבות הגרסה שהלקוח שלי מסר, שקצת משנה את התמונה. אנחנו כן יודעים שלמנוח כן הייתה סכין, שהמנוח כן הוציא סכין, אבל רגע שנראה, נקבל את חומר הראיות, נוכל לתת תשובות יותר מדויקות בעניין הזה.
10: דובר החוץ עם איחי אסריה טוען כי כלי טייס בלתי מאויש שוגר מתימן ופגע בנמל התעופה בסעודיה. לדבריו, התקיפה היא תגובה להפרת המרחב האווירי בתימן על ידי כלי הטייס הבלתי מאוישים של צבא סעודיה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. בג"ץ דחה את הבקשה להוציא צו על תנאי, וועדת הכספים בכנסת התכנסה לאשר העברת כספים קואליציוניים במהלך הפגרה. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
13: שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין נמנע מהוצאת צו ביניים על קיום ישיבת ועדת הכספים בתשובה לעתירה של חברת הכנסת נעמה לזימי. הבוקר נפתחה ישיבה שבה דנים חברי הכנסת על העברות תקציביות, כולל העברה של יותר ממיליארד שקל לשיקום הצפון, אבל גם על העברה של כ-400 מיליון שקל למטרות פוליטיות כמו החינוך החרדי ותקציב משרד ההתיישבות.
10: העתירות נגד חוק מחש, שופטי בגץ מבקשים משר המשפטים לוין להבהיר אם יש בכוונתו לקדם מינויים למחש החדשה עוד בתקופת הבחירות. הלוין להשיב עד ליום ראשון הקרוב. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מזכירה כי המחלקה החדשה שתוקם תהיה כפופה למשרד המשפטים ותוצא מהפרקליטות. מזג האוויר מחר עוד ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רוי ולד.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
14: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
8: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: רגע, רגע, רגע, רגע.
1: נכון, תהיתי אם זה אני והאוזניות שלא שומעים אותי?
0: אני לא שומעים אותך.
2: זה שידור ישיר, תגידו?
0: כן, זה שידור חי.
1: הנה, היא חשפה, שומעים אותי או שעדיין לא שומעים אותי? טוב.
0: או, עכשיו שומעים אותך מצוין.
3: עכשיו נגיד שלום, כן.
0: כן, כן, כן. אז נגיד שוב 2-4 דקות, ולצהל, טוב שבאתם.
3: וכמו שהבטחנו, יבגניה דודינה כאן, וכן, זה שידור ישיר, זה חי, זה גם מצולם, למרות שזה רדיו. הכל קורה פה, מה שלומך?
2: בסדר גמור, טוב שבאתי.
3: טוב שבאת, טוב שהגעת. אני בדיוק שאלתי אותה לפני שנכנסת, אם יצא לכם לשחק ביחד, כי אני יודעת שאתם מכירים, אבל לא...
0: לשחק לא, עוד לא.
2: עוד לא.
0: חלום שלי, וואי, לוואי.
2: עוד לא. עם ססון שיחקתי, ואני חברה של דפנה.
3: דפנה אימא.
0: כן, אימא שלי, ויבגניה חברות, וכן, עם אבא שלי שיחקת, אני חייב להגיד, יאללה, באחד הסרטים הכי, אני אקרא להם underrated, לא מאורחים מספיק בעיניי, Made in Israel.
2: כן, לא מאורחים, לא בצדק.
0: סרט אדיר בעיניי.
2: נכון.
0: אדיר, אדיר, שאתה עושה שם תפקיד אדיר, הוא מלפני 25 שנה, אבל הוא סרט מעולה, וכן.
2: כן, יגיע את זמנו. זה קולנוע, זה לנעלם לשום מקום, זה לא הצגת תיאטרון.
3: את יודעת במספרים כמה... אני שוב לא שומעת את עצמי. זה אתה עשית, סליחה. עושים לנו פה אולפן תקלות, בודקים את כל הדברים. מעניין אותי אם את יודעת בכמות כמה הצגות, סרטים, כמה יצירות לקחת בהן חלק?
2: לא ספרתי.
3: לא ספרת.
2: לא, לא ספרתי.
3: זה תמיד מעניין אותי, כשרצים כל כך, כשיש רזומה כזה ארוך ועשיר, אם עושים ציוני דרך, מיילסטונס כאלה.
2: כן, אבל נראה לי שברגע שיהיה לי זמן וכוונה לספור, אני צריכה לדאוג.
3: את תדעי בידיום, כשיש יותר מדי זמן פנוי.
2: עד עכשיו להתיישב ולספור.
0: עשו לך לא מזמן מחווה בסינמטק.
2: נכון, עד עכשיו עוד רצים דברים.
0: כן.
3: מה?
2: שזה כבוד גדול.
0: מה שנקרא רטרוספקטיבה, שלוקחים אומן, יוצא, שחקן, שחקנית, במאי, במאית, ואומרים כאילו עכשיו אנחנו מקדישים את הקרנות שלנו ליצירות ו...
3: איך זה מרגיש כשבאים ועושים דבר כזה?
2: אז אני לא האמנתי בהתחלה כשהתקשרו לסינמטק. באמת, זה כבוד גדול וזה מרגש מאוד. זה נדחה פעמיים כמו הרבה דברים בגלל שזה, בגלל המלחמות.
3: אבל באמת, את עוד מוצאת עצמך בשוק מדברים כאלה?
2: לא מתרגלים לזה, עוד פעם, ברגע שאני אתחיל להתרגל לזה, נראה לי אפשר לפרוש. לא, אני עדיין מתרגשת מ-1 עד 10, 10, לפני הצגה חדשה, לפני שסרט יוצא.
3: אותו דבר את אומרת, זה לא משתנה, איזה כיף זה להתרגש מהמקצוע שלך, שאתה קם בבוקר ו... זו הגושפנקה אמיתית.
2: כי אתה אף פעם לא יודע, אתה תמיד מתחיל מאפס, אתה אף פעם לא יודע, אף אחד לא הבטיח לך שזה יצא טוב.
0: אז נגיד, תחילת השבוע שוב קיבלת מעמדות. פרס אופיר.
2: נכון.
0: מזל טוב.
2: תודה.
0: על תפקידך בסרט מאמא שעלה להקרנים לפני שבועיים? משהו כזה?
2: חודש.
0: חודש.
2: כן. פעם אחרונה דיברנו...
0: נכון, נכון,
3: לקראת העלייה.
2: לפני ההכרזות. ועכשיו אנחנו ב-11 פרסי... ב-11 מעמדויות.
3: כבוד המנחה פה מולך של הטקס.
2: אני יודעת.
3: יש משהו בטקס הזה, אמרתי לו, שסוף סוף לוקח אותנו קצת לתחושה של שטיח אדום טיפה... לא יודעת, ובמדינה שלנו כבר אין מספיק מזה. איזו תחושת...
0: כן, כי מתעסקים...
2: תקשיב, אני זוכר את הטקס מלפני שנה. גם היה סוג של שטיח אדום, גם היינו בכאן לפני שנה, אבל כל זה היה מתחת לצל של עוד לא חזרו החטופים, וזו תחושה אחרת לגמרי, אפשר באמת קצת יותר לחגוג.
3: לנשום.
2: יכולנו לחגוג, כן, ממש לנשום.
3: ספרי לנו על הסרט למי שלא נכח בשיחה האחרונה שלנו לקראת היציאה.
2: הסרט מאמא. מישהו מכם ראה את הסרט? עוד לא.
0: אני עוד לא, אבל אני עכשיו יש לי רשימה של כל הסרטים שאני צריך...
2: כן, יש הרבה סרטים יפים.
0: כן.
3: זה כיף גדול לראות הקולנוע הישראלי. לי זה מרגיש כמי שהיא דווקא לא, כלא שחקנית מהתחום שהוא בפריחה. זאת אומרת שיש יותר סרטים, נכון? או שזה אותה כמות וזה רק מרגיש לי?
0: שמי, מהסרטים שהם מעומדים לאופיר, שניים צולמו בחול. עוד אחד, באמת, זה... כאילו... יש תקציב, כאילו נהוג לזלזל בקולנוע הישראלי ולהגיד אין תקציבים וזה, אבל דווקא אני רואה יצירות סופר מושקעות, סופר...
2: כי למדו קצת לרמות.
3: מה זה אומר?
2: זה אומר שאם התקציבים כל כך קטנים, שזה לפעמים לסרט או לבודי, זה אפילו לא תקציב של קייטרינג, אז עדיין מוצאים פה סרטים איכותיים, מרקשים.
0: אתם צילמתם בפולין.
2: נכון. אנחנו צילמנו בפולין ובישראל, התחלנו מפולין.
0: ולמדת גם פולנית, נכון?
2: בשביל הסרט למדתי
0: בדיוק. כמה זה מוכר לך? כמה זה קרוב לך לשפת אימך?
2: זה קרוב לי, די קרוב לי להבדיל מכל השפות שאני משחקת בהם, כי זה... כי הסרט צולם בפולין, ופולין מאוד קרוב לבלרוס, ואני ילדת בלרוס. ושפות מאוד דומות, אז זה לא כמו שהיה לי עברית בהתחלה שיכולתי להבדיל מילים.
3: בדיוק באתי להגיד, זאת אומרת, תמיד אנחנו שואלים פה, מה, למדת שפה בשביל... היא משחקת בעברית, היא למדה שפה בשביל לשחק בתמידית, מה שנקרא.
2: כן, אני כמעט התחלתי ללמוד שפה אחרת, כי הסרט מאמה הוא מספר על עובדת זרה, שעובדת בישראל בשביל לפרנס את המשפחה שלה, ויש לה חלום. לבנות בית החלומות, ועוד יותר חלום, שהבת שלה יהיו לה חיים יפים לא כמו שלה. שהיא תלמד, ושהיא תחיה יפה.
3: כן.
2: שתרוויח כסף. ובדרך לחלום הזה היא קצת מתבלבלת. בנסיבות מוצדקות אומנם מאוד. אבל הגבול הזה, איפה שאתה, איפה האהבה לקרוב לך, בן אדם הכי קרוב לך, והכי אהוב בחיים, איך האהבה הזאת הופכת להיות שליטה, בלי שאתה מודע לזה, ובלי שאתה מאמין שהדרך הכי טובה לילד שלך. אבל הסרט נוגע גם בכל כך הרבה דברים, בחיי משפחה, בחיי הגבר ואישה, והדמות שלי היא מטיילת בין העולמות, לא רק בחוץ, אלא גם בפנים. והמורכבות שלה דווקא, שהיא גם לא מבינה את זה. אין לה מודעות.
3: זה תמיד מעניין אותי, כל התיאור הזה שעשית, כשאת מקבלת את התסריט, היוצר מעביר את המסר הזה, או את יוצרת את הדבר הזה?
2: גם וגם. אני כמובן, התסריט נכתב במשך הרבה שנים, וצריכים לקרוא אותו, אני קוראת אותו בדרך כלל כמה או כמה פעמים, וברור שיש בו מסר, אבל גם יחד עם זה תמיד אני למצוא משהו שמרגש, שנחוץ לי להגיד. זה עבודה משותפת עם במאי, במאית הפעם שכבר עשינו את הסרט.
3: שהתפקיד גם נוצר עבורך טיילור מייד, מה שנקרא.
2: כן. והיופי בזה שלפעמים, בגלל שזה סרט השני שלנו, והקשר אומנותי שלנו מאוד מיוחד, ולפעמים לא צריך הרבה מילים, אנחנו מבינות אחת את השנייה. כי מילים, לפעמים כשאתה מנסה לנתח את הרגש, הרגש פתאום נעלם. הרגש לא זקוק להרבה מילים. אז זה דווקא מאוד עוזר.
3: יו, זה מקסים, קשר כזה. היה לך משהו כזה לאורך הקריירה?
2: היה לי כזה בתיאטרון, כן. זה בדרך כלל נוצר עם אנשים שאתה עובד איתם לא פעם ראשונה. אבל לנו זה נוצר כבר בפעם ראשונה, כי עשינו ביחד סרט גמר של אור, אנה, שבזמנו זכה בכאן, ואז המשך.
0: זה, ראיתי סרט הזה, מצוין. כן, כן.
2: תודה. ובעצם הדרך הייתה כל כך ארוכה שלא ציפינו שהיא תהיה כל כך ארוכה, כי היינו מוכנים, כבר די מוכנים לפני קורונה.
3: מוכנים לפני קורונה?
2: כמעט מוכנים.
3: שש שנים, כמה זה כבר?
2: כן, והדמות הייתה בהתחלה אוקראינית במקור, ואור עשתה תחקיר מאוד רציני ודיברה עם הרבה נשים אוקראיניות. ואז אחרי קורונה חיכינו, כבר היו לנו תאריכים, והמפיקים של הסרט האוקראיני, את הצד האוקראיני, לא היו מוכנים לשמוע מילה אחת ברוסית. ואז זה היה תנאי שאני אדבר אוקראינית. כבר התחלתי ללמוד אוקראינית, ואז פרצה מלחמה באוקראינה, ונשארנו באוויר, ואז פרצה מלחמה בארץ, והם התחילו לבדוק ולבדוק ולבדוק, והגיעו איכשהו לפולין.
3: איזה מסע עד לסרט הזה.
2: ובמקרה פגשו מפיקה פולניה, והיא ביקשה שאני, שישלחו משהו שאני מדברת פולנית, ובדיוק שיחקתי בסרט של אבי נשר מחטאים, למדתי פולנית בשביל תפקיד.
0: אז הבאת להם פשוט הקטע שלך.
2: שלחו, ואמרה מצוין, יכול לעבוד.
3: מה זה אומר ללמוד שפה בשביל תפקיד? כמה עמוק את צריכה להכיר את השפה?
2: אני לא צריכה להכיר את השפה.
3: מה זה אומר?
2: זה אומר שככה התחלתי עם עברית. כשהגענו לארץ,
3: מספיק שאת יודעת לשנן את זה?
2: אני פיתחתי עם השנים איזושהי מערכת, לא יודעת.
0: באיזה גיל עלית לפה?
2: 24. בן כמה אתה אדם?
0: אני...
3: קצת מעל, טיפה מעל.
0: 28. אז בעצם בגיל 24 הגעתי
2: ושיחקתי בעברית, אבל נגיד, אני לא יודעת, בגיל 24 אתה לא חושב, הכל נראה לך אפשרי.
0: אבל לא דיברתם עברית בבית.
2: ממש לא. לא, אני לא יודעת איך נשמעת אפילו בבית.
3: זה הייתה... כל החטא והזה, ואיך חדש.
0: אז איך, איך כאילו...
2: אבל למדנו כמו, את יודעת, אני ידעתי מה אני מדברת. יש את החי בתוך המקום שמדברים עברית, רדיו, טלוויזיה, רחוב, ולמדתי, בלי להבין הרבה, למדתי את טקסט שלי, ויום אחד נסעתי במונית, ואמרתי, לא היו לי חברים ישראלים, ואז אמרתי, עכשיו אני אגיד לנהג מונית את השירות שלי, ואם הוא מבין אותי, גם שאני אהיה לבמה, גם יבין אותי. הסתובבתי אליו ואמרתי לו, אני מתחננת בפניך, תשלים עם הגורל.
3: תשלים עם הגורל?
2: תעמוד במבחנים הנוראים ביותר שעוד מחכים לך. אל תתייסר בגלל דעת הקהל, אתה הרי יודע איך הוא משתנה. זוכרת עד היום.
3: מונולוג בגיל 24, ניסית אותו על נהג מונית?
2: זה סיפור שאני מספר את דרך.
0: רגע, ואיך הוא הגיב הנהג מונית?
2: הוא עצר. מהר מאוד. ואמר לי, למה מותק?
3: מה קרה?
2: אמרתי, לא צריך עודף. הייתי גאה בעצמי. ואז לאחרי כמה ימים הלכתי בשוק הכרמל, ושמעתי מי שמוכר בננות, אומר, יש כאן ריח. אז יצא לי אוטומטית, יש כאן ריח של פשרה.
3: גדול, לא, זה גאוני.
2: אז ככה, אולי זה גם הדרך.
3: לא, אבל זה אומר שגם יש לך את היכולת הזו לשפות. זה לא כל אחד...
2: כן, אז אחרי עברית, שבהתחלה נשמעת לך באמת כמו מילה אחת בלתי נגמרת, את לא מבדיל מילים. אז מה זה פולנית? מה זה גרמנית גם ששיחקתי?
3: גרמנית זה בדיוק הפוך, זה רק מחולק. טק, טק, טק, טק, טק.
2: אבל גם שיחקתי בגרמנית, ברכט, שייקספיר וזה, בלי לדבר שפה.
3: כמה שפות את יודעת, כביכול, אם
2: נשאר? רוסית, עברית, אנגלית, זהו.
3: פולנית, גרמנית.
0: שיחקה ב...
3: לשחק בכמה שפות שיחק?
2: אפשר לשחק בכל שפה. היום אני יודעת, מניסיוני, שאפשר לשחק בכל שפה, כי זה עבודה טכנית. זה פשוט השקעה. פשוט השקעה וכמה זמן אתה מוכן להקדיש לזה.
0: האמת שאני עכשיו הייתי צריך לשחק, לא עלי המון טקסט, אבל...
3: יידיש?
0: יידיש.
2: נו.
0: אין לי ולאיידיש אין שום קשר, וכן, כמו ש... כאילו, כן,
2: אתה זוכר את זה. העיקר לא לפחד. זוכר את זה. הכל אפשרי. לבוא בגישה שהכל אפשרי.
3: היה תפקיד שכאילו, לא יודעת, שאמרת, וואו, שממש אתגר אותך?
2: כן, אבל אומנותית, זה לא אתגר. ללמוד שפה.
3: לא,
2: הזמן...
3: לא שפה, כן, אני מדברת למשהו אחר.
2: זה עבודה טכנית, והיא הרבה יותר פשוטה, יכולה לקחת המלא זמן, אבל היא הרבה יותר פשוטה טכנית. מלמצוא את הדמות. שזה כבר, אני, כן, היו לי מקרים שאני פשוט...
3: לא מצאת הגעתי, את הדמות.
2: לא מצאתי, לא מצאתי, לא מצאתי, ואז איכשהו מצאתי.
3: מה, תני לנו דוגמה, סתם מעניין.
2: דוגמה, נגיד, גם הדמות הזאת, של מילה במאמה, היא כלפי חוץ, כלפי קריאה ראשונה, היא נראית דמות שכמעט בלתי אפשרי להתחבר אליה, נורא קל לשפוט אותה, ומאוד מאוד קשה לאהוב אותה ולהצדיק אותה. וזה היה אתגר מאוד מאוד גדול.
3: איך להיות היא ולא להיות השופטים מבחוץ.
2: כן, אני כאילו תמיד צריכה להיות העורך דין של הדמות שלי.
3: סנגור,
0: כן,
3: נכון?
0: חייבים כן, סנגור. טוב, זניה, אנחנו, את בחרת שיר.
2: אני בחרתי שיר, זה לא צפוי, נכון, למה?
0: לא, לא, ציפיתי
3: למה, למה, למה תגובה ככה?
0: כי היא בחרה, לא, אין שום
3: איזה שיר שהיא בחרה.
0: שיר נהדר.
2: זה לא התחבר אליי.
0: שיר נהדר, אבל את רוצה להגיד למה בחרת השיר?
2: אני מאוד רוצה להגיד את זה, כי זה שיר שפותח את הסרט, מאמה.
0: יאללה, בוא ניתן פליי.
3: קדימה, בוא נראה אתכם זהים, היטסטר.
0: הנה רגע, הוא יש לו שם.
3: הם יזהו תוך שנייה, כי שם השיר הוא בדיוק.
0: הנה.
3: רביד פלוטניק.
0: ז'ניה דודינה איתנו באולפן, כבר חוזרים אחרי השיר, לעוד פטפוטים. את כבר

0: מה בפלייליסט שלך? את שומעת ישראלי גם? מעניין, יבגניה דודינה כאן איתנו באולפן.
1: אני שומעת, כן.
2: קודם כל רבית פלוטניק היא בטוח שומעת.
0: לא, מעניין אותי, כן? שומעת רבית פלוטניק?
1: לפעמים אני לא שומעת, אני מודה, לפעמים את לא בא לי לא לשמוע כלום, כי אני חוזרת אחרי הצגות ותיאטרון, וכל מה שאני רוצה שקט לפעמים.
0: זה מעניין, כי דווקא מוזיקה גם יכולה להיות סוג של שקט להרגיע.
1: אני שומעת הרבה לפני הצגות.
2: מה כן? מה את שומעת?
0: כן, תיארתי לעצמי, מוזיקה קלאסית.
1: מוזיקה קלאסית. לא, אבל לפעמים אני שומעת שטויות.
0: מה זה שטויות?
1: אני יודעת, הפלייליסט הכי, עם שירים הכי טובים של, מטיקטוק 2026.
0: אין מצב שזה הפלייליסט של יבגניה דודינה.
1: לא, כי אני לוחצת רק שיהיה משהו ברקע.
0: כאילו הכל מהכל? לועזי, טיילור סוויפט?
1: לא, הכל, אני אפילו לא סופרת, לפעמים שאתה בא, נגיד, לפעמים מגיעה מחזר של מדיה בגשר, פותחת טלוויזיה ורק מחפשת איזה טרש.
0: ברור, הקרדשיאן זו...
1: אז אני חוזרת אחרי רישרד השלישי, מה אני יושב בבית, אני אשמע בך?
0: אנחנו, זה מה שתהינו.
2: תשמעי, אז זה ה... בסיפורים זה נשמע ככה, אבל לא, באמת אתה צריך להשתחרר.
1: לפעמים אתה, כן, לפעמים את המוזיקה זה גם לחשוב.
2: דיברנו...
1: לפעמים לא צריך לחשוב. דווקא לא רוצה לחשוב.
2: אז אפרופו, דיברנו פה, כשהשיר התנגן, את מודעת, או לא מודעת, לאירוע המיקרודרמה. את יודעת מה זה?
1: נו.
2: זה סדרות, סדרות שתופסות מעצמן סדרות, לכל דבר בעניין, באינסטגרם ובטיק טוק, ורטיקלי, שכל פרק זה נגיד, בין שתי דקות ל... ארבע דקות.
0: אגזמת, זה יכול להיות גם דקה.
2: כן, זה יכול להיות גם דקה. וזה כאילו, זה מה שנקרא מיקרודרמה, דרמה קטנה, וזה ז'אנר שבארץ היה אותו באמת עם
0: הגלים מתחזקים.
2: הגלים מתחזקים, אבל...
1: מה יפה בו?
0: הוא מצליח בעולם, עכשיו מנסים גם בארץ, ויש סדרה אחת בולטת, וזה פשוט מעיד על היכולת ריכוז לדעתי של הדור הזה, שצריך את הכל לקבל באינטרו של...
2: כי באמת את באה מתיאטרון ועושה מדיה, וריצ'רד השלישי וזה, ו...
0: אם היו מציעים לך דבר כזה?
1: תלוי בתסריט, ובמאי, בשבילי הכל מתחיל מתסריט. הנה, אני משחקת עכשיו בסדרת הילדים, אני מצטלמת לסדרת של כאן חינוכית, תראו אותי, שזה גם לא עושה הבדל כל כך, את יודעת, בין סדרת ילדים, אמנם אני משחקת עם ילדים, וזה מדהים, משחק עם ילדים, כי ברגע שאתה יוצר איתם קשר...
0: מה את מגדירה ילדים?
1: לא, אני משחקת עם ילדים כל כך הרבה, אבל ברגע שאתה יוצר איתם קשר באמת, זה מדהים מה שקורה כפרטנרים. אבל אני לא עושה הבדל, בשבילי זה דפקית, אם דפקית טוב וכתוב טוב, והיוצרים מסביב מוכשרים.
0: אז לא משנה אם הולך מצלמה, קהל, מה עורך הדבר, ו...
1: אם יש שם מה להגיד, אם יש איזה מסר שאני מתחברת אליו, אני אעשה.
0: מה יפתיע אותנו שעשית? מה יש לך ברזומה שעכשיו אני אגיד, אין מצב. אם בכלל.
2: אתה ליצנית בימי הולדת.
0: לא, הנה, בבקשה.
1: לא עשיתי, לא חשבתי על זה. אולי אני רוצה להסתיר, אולי אפילו כמה דברים. שלא תדעו גם.
0: הבנתי, אז לא עשינו תחקיר כזה עמוק, אז לא מצאנו. אבל דיברנו פה גם כשהמיקרופון היה סגור, אני לא יודעת מה את הולכת לספר, אבל שמשחק איתך על הסט בחור גם מניגריה, נכון?
1: מרטין, כן.
0: זה היה בגלל שמה, שחטפתי פה קריזה כשהמיקרופון היה סגור, אז רצית לעשות איזה הקשר, כן?
1: אני נזכרתי, מה דיברנו על משהו, כן.
0: על עצבנות, שאדם אמר שהוא לא יודע.
1: ואמרתי, אדם אתה כזה קול.
0: כן.
1: אז אדם אמר שהוא כועס, זה יורד לו בדיוק.
2: כי אני עצבני שלי זה נעלב, זה לא כועס.
1: בדיוק, אז חיפשנו הרבה זמן, עשינו מאצ'ים עם שחקן, השיר הזה הוא פותח את הסרט.
0: וזה סצנה... אוי, כפרה שלי.
1: כן, עם מרטין, בחור מניגריה, הוא מאהב שלי. וחיפשנו הרבה זמן מישהו שמתאים. כי זה לא רק חיבור פיזי, יש גם משהו, חיבור נפשי. לשני אנשים מזרים האלה.
2: אנרגטי,
1: נפשי. ואז הוא בא למאץ' והוא גדול והוא יפה והוא כהה אור ומרשים נורא, ואני מסתכלת לה ואומרת, וואו מרטין, בטח כשאתה מתעצבן זה בטח נורא, בטח אתה צועק. אומר, לא, אני בוכה.
0: איך אני מתה על הדיסוננס.
1: אז זהו,
2: כמו שאומרים, אל תסתכל בקנקן.
1: כן.
0: איך זה עובד במאצ'ים באמת? הרי לא בודקים רק את הטקסט.
1: בודקים מאץ'.
0: בודקים מה שקרה מאץ'. לא, בהתאם לתפקיד. זאת אומרת, אם את צריכה למצוא מישהי שהיא הבת שלך, או אם את צריכה...
2: היית מעבירה שיבגניה אימא שלי?
0: לא.
1: למה?
2: למה? אז אנחנו נלך נגד, ואנחנו...
1: אם ססנו אבא, למה אני לא יכולה
0: להיות אימא? לא, אני לא יודעת, משהו ב... אתה לא נראה לי יצאת ממנה, מה אני אעשה? שאלתם, עניתי בכנות. למרות ששוב, בדיוק שאלתי...
1: למה, כשרואים אותך ואת דפנה, אז...
0: אבל זה נכון, הנה, אני סתם שופטת, כי אם תראי את הבן שלי בן 4.5 חודשים, הוא נראה כאילו אנחנו לא מדברים לא אותה שפה, לא מאותה מדינה, והוא בכלל, הוא נראה אשכנזי, אבל הוא בכלל בעלי עיראקי ובהיר. בקיצור, אי אפשר לשפוט באמת רק על פי מראה, בגלל זה מעניין אותי במאץ'.
1: לא רק לפי מראה,
0: אז זאת אומרת שזה כימיה ו...
1: זה עובד גם על קודים אחרים, ברגע שמתחילים לשחק, אז יש כימיה וכימיה מחפה על המון.
2: יש לפעמים הופתע, יש כאילו הופתעת?
1: הרבה פעמים על הסטים הופתעתי.
0: ממה?
1: מהכיסט זה דבר מאוד מפתיע. זאת אומרת, הצילומים, הפתאומיות. נגיד, אני לא כך אוהבת לעשות הרבה חזרות לפני הסרט. בתיאטרון אני מתעקשת על כמה שיותר.
0: מעניין.
1: כן, כי אני רוצה להגיע מוכנה ולא...
2: כי בצילומיה צריכה לשמור על איזה משהו...
1: במשהו, בהפתעה שיכולה להגיע.
0: נשמע שגם לא בא לך הרבה טייקים. כאילו, בא לך שיהיה כמה טייקים מדויקים.
1: זה תלוי בבמאי. אני, נגיד, אצלי, אני יודעת שהטייק הראשון אצלי...
0: תמיד הכי טוב.
1: גם הקליק הראשון בסטילס.
0: בתמונות. כן. כן, כן, את בגישה הזו.
1: אבל אחר כך אנשים באים והם רוצים עוד ועוד ועוד, אני עושה, אני זורמת.
0: אבל את אומרת לו, אני יודעת מה אתה תיקח.
1: כן, תמיד הייתי, נגיד, סליחה, בצלמים, גם בסרט הקצר, גם בסרט פה, הייתי אומרת לאור, היא אוהבת הרבה טייקים.
0: כולם הם.
1: הייתי אומרת, נעשה, נעשה, אבל זה הטייק שלך.
0: כן.
1: אז אתה מתקשרת להם מעריכה, אומרת, צדקת.
0: אז השיטה שלך היא לא לעשות הרבה חזרות, ושהטייק הראשון יהיה הטייק.
1: לא לעשות...
0: חזרות ביחד.
1: אני לא יודעת, ראשון, שני, לפעמים עולים על משהו ומשנים את הסצנה בכלל. את יודעת, לפעמים במאי בא למחרת ואומר, זה לא היה נכון בכלל, אנחנו משנים את הקונצפט, זה גם יכול לקרות.
2: אפרופו בחזרות, אמרת חזרות, אז בחזרות...
1: בחזרות, כן.
2: את שיחקת את דמותה של... מנהלת את תיאטרון הקשוחה.
1: נכון.
2: עכשיו משחקת בתיאטרון גשר.
1: כן.
2: איזה תגובות קיבלת על הדמות הזאת? דתי, היא נגעה בהרבה אנשים.
1: היא נגעה בהרבה אנשים, כי היא שילוב של כוח, אבל גם יש בו משהו מרגש.
0: כן. אתה גם יכול להתחבר.
1: אבל זה בכלל, אתה יודעת, לנהל תיאטרון בארץ, זה אתגר כל כך... קשוח, כי...
0: תקציבית עוד פעם אנחנו מדברים.
1: תקציבית, מלחמות.
2: זהו, גם הרפרטואר.
1: שיש להרחה לאנשים האלה. הם קצת ליצנים תמיד, הם צריכים תמיד לג'נגל ולהמציא עצמם מחדש.
2: אבל זה שבנגיד בתקופות לא פשוטות וקשות, את אמרת שאת מגיעה הביתה ואת רוצה לראות איזה טרש, איזה ריאליטי.
1: לא שבת בשקט.
2: לא, אבל אז אתם מעלים על הבמה בתקופות שהם, שוב, לא פשוטות, חומרים, מדעי הריצ'רד השלישי.
1: עם הקוראז' שמספר, זה פשוט המראה של המציאות בארץ.
2: אז אני חושבת שבעצם התפקיד של התיאטרון הוא, המילה הזאת, אסקפיזם, שמהקורונה כל הזמן מהדהדת בראש שלנו, הוא יותר שם או שאולי יותר מראה, תיאטרון, קולנוע?
1: גם וגם וגם, בעיקר שלא... שלא, שאנשים היו מחוברים, את עולה לבמה, ויש לך איזה שעה וחצי להעביר אתם, לעבור אתם תהליך, ושהם יישארו איתך. לקחת אותם ממקום אחד ולהעביר לאן שהוא.
0: אני אמשיך את מה שאתה שאלת, התכנים שאנחנו רואים, לאחרונה לפחות, סרטי הקולנוע שמצליחים מאוד, כמו נגיד לשחרר את שולי, או קופה ראשית, כאילו הקומדיה הכי הכי, קומדיה, מכנה משותף לכולם, ואת דווקא הדוגמה, הדברים שאת עושה, זה שהקהל רוצה גם תוכן, וגם, כי כל פעם אומרים, לא, הקהל לא רוצה תוכן, הוא רוצה רק כליל, כי המציאות פה כל כך קשה.
1: אני דוגמה לזה שאני נחשבת לדרמה קווין, אבל אני לא רק.
0: לא, אני אומרת לתכנים שהם רמה גבוהה, לתכנים שהם...
1: כן, נכון.
0: שהצופה יכול לבכות איתך גם.
1: נכון, אבל אני מאמינה שבכל דרמה גם יש תמיד מקום לקומדיה. וזה אני אוהבת לשלב.
0: גם וגם וגם.
1: כן, כן, כן.
2: גם...
1: אני לא הראשונה, צ'רלי צ'אפלין התחיל עם זה, כאילו...
2: לא, גם כן, גם אחי, אומרים שהצחוק האמיתי מגיע מנקודה כואבת.
1: הזדהות.
2: כן.
1: כן.
2: ככל שאתה יותר תלחץ ו... תיגע בכואב, אפילו ככל שהכאב יותר גדול, כך זה יותר מצחיק.
1: כן, נכון.
2: בנימה זו, נראה לי.
1: מה, סיימנו?
2: תראי, ככה הפעה, הפעה לחצי שעה.
1: אני כל כך פחדתי שזה ארוך ולא יהיה למה להגיד.
0: אני כל כך נהנית איתך פה, באמת. זה בא לי לבוא לשיעור, לא שיעור משחק, אבל כאילו...
2: תעבירי שיעורים לשלמות, נמצא אימא.
0: לא, ממש. ממש נעים וכיף לדבר איתך, אבגניה. אנחנו לא הכרנו מראש, אז תודה לך. ונזכיר שוב שהסרט מאמה, נכון, הוא כבר באקרנים, בבתי הקולנוע. ורוצו, רוצו לראות.
1: לפני פרס אופירי שלנו, הקרנת אקדמיה האחרונה, ב-11 לאוגוסט.
2: וכן, והשבוע קיבל, כן, 11 מועמדויות לפרס אופירי, ביניהם אבגניה.
0: פרס השחקנית. סרט
2: הבא ביותר.
0: אמן, תודה.
2: אבגניה, תודה רבה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: נצא לג'ינגלים.
3: שלום למגי הזרזר.
4: שלום לשני כהן.
2: שלום ליוסי שיטרי.
4: שלום לגילת כהן.
3: חיים כהן.
2: רוני דלומי.
3: דרור קרן.
2: צחי הלוי.
4: אני הבוקשטיין.
5: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
10: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
13: יחד כבר 75 שנה.
14: אהלן, רב סרן א'.
15: בחיים האישיים אני אבא לילדים, יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל, ואני חושב שמעבר לזה זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות, אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי, ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
13: גלי צהל, הבית של החיילים.
16: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, אם טוב שבאתם.
17: בית של החיילים, גלי צהל.
2: טוב, מאורי הפרקים הקודמים, מי כן. שלא היה איתנו, היום שלמור בבוקר התעוררה עם הודעה ממישהי מאוד מאוד מאוד מאוד ידועה, ששמה ייחשף ממש עכשיו, שחלמה שהיא, שלמור, הלכה מעולמנו בצורה טרגית.
0: אני פשוט אקריא את ההודעה. כן. גברת שלמור, את השתגעת, חלמתי עליך כל הלילה, לא הבנתי באיזה קטע, חלום טוב, חלום שלום, חלמתי שאת מתה, סמיילי נקרא מצחוק, השם ישמור ואחי ודרמה ואלוהים, איזה סיוט ובכי, מה קרה? מלא סימני שאלה. עכשיו ביקשתי את רשותה, ומדובר בגברת שירי מימון.
2: היא ולא אחרת.
0: שאני שרופה עליה, כן, אבל אנחנו לא חברות שמדברות ביום יום.
2: האם הייתי שולח לך את זה? אני חושב...
0: כמה קרוב אתה צריך להיות כדי לשלוח הודעה כזו?
2: צריך להיות קרוב.
0: אני בכללי, יש מצב גם לחברה הכי טובה, לא יודעת אם הייתי שולחת. כאילו הייתי כמה ניבלת, מנסה לחשוב כאילו רגע מה קרה פה, אבל יכול להיות שזה היה בתוך סערת הרגשות. אני ביקשתי מקודם שישיגו לנו על הקו, מישהי שאולי תעזור לנו לפרש את הסיפור הזה.
2: אבל מלכה שהיא כתבה לך דרך אגב.
0: מלכה תמיד, שירי, מלכה. ועכשיו אנחנו נשמע מה זה אומר, והאם אני צריכה לדאוג. אנחנו אומרים עכשיו, טוב שבאת.
2: לשוש. מטפלת תת מודע ומפרשת חלומות.
0: שלום שוש.
14: שלום.
2: אז
14: מה שלומכם?
2: שוש, תאששי לנו.
0: את תגידי לי מה שלומי.
2: תאששי לנו את הדבר הזה שאומרים, אם מישהו חלם עליך שנפטרת, זה סגולה לאריכות ימים.
0: זה כמובן מה שעוז בעלי אמר לי כדי להרגיע אותי.
2: מה את אומרת על זה?
14: אני אסביר. יש דבר כזה שחלום הולך אחרי הפתרון, ולכן זה מאוד מאוד מאוד חשוב תמיד לפרש לחיוב ולא לשלילה. אז
0: כבר אני אוהבת אותך.
14: ובכל זאת אני אסביר. כשחולמים על מישהו שהוא נפטר, בדרך כלל זה יהיה כמה דברים. מוות בחלום זה סיום של משהו. עכשיו, כשאנחנו חולמים על בן אדם, אם זה לא הקרובים לנו ממש, אנחנו נלך לפי משמעות השם של זה שחלמנו עליו.
0: אז בהצלחה עם לפרש את השם שלמור.
2: היא אמרה לך חלום שלום. היא אמרה לך חלום שלום.
0: לא, חלום טוב, חלום שלום, זה משהו שאומרים כדי שיעבור החלום, משהו כזה.
2: בסדר, אבל גם חלום שלמור אולי.
14: כדי שזה תמיד יהיה
0: לחיוב.
14: כדי שזה תמיד יהיה לחיוב. כשאני מפרשת מהו השם, אז זה בעצם חומר בושם ריחני מימי קדם, שבסופו של דבר, רגע שאני קוראת,
0: זה הפירוש של שלמור? אם אני אגיד לך שאני על שם סבא שלמה?
14: אז זה משנה, וזה מהמם שאמרת.
0: כן, אוקיי, אז קדימה.
14: כן.
2: אני רואה לאן את הולכת.
14: רגע, מי חלם את זה?
0: שירי מימון.
14: שירי מימון.
0: כן.
14: אוקיי. אז אם היא הייתה פונה אליי, הייתי אומרת לה, האם את מרגישה שבזמן האחרון משהו מהשלמות שלך נגמר, משהו שאת היית מאוד שלמה איתו והסתיים, או שהייתי לוקחת את זה למקום של שלום, לא ממקום של שלמות, ממקום של שלום. זה אפילו יכול להוות לה שיקוף למצב המדיני.
0: זאת אומרת, רגע, זה שהיא חלמה שאני מתה חלילה, זה בכלל לא אומר כלום עליי, זה משהו עליה?
14: זה לא קשור אלייך בשום צורה, כן.
0: כבר נרגעתי.
2: זהו, אז הרוחות פה נרגעו.
0: אז בעצם את אומרת שמוות זה מסמל סוף של משהו, ושירי צריכה לבדוק מה?
14: כן. כן, אני גם מעבירה קורסים של פירושי חלומות, ואני תמיד אומרת לתלמידים שלי, יש לנו ממש את האופציה להבין כל חלום, כל חלום, כי אין חלום שהוא סתם, בכל חלום יש מסר. אז את מבינה, השם והסיום הביא את המסר.
0: שהוא?
14: ששירי בעצם כנראה מרגישה בזמן האחרון שמשהו מהשלום שהיא חוותה, לא יודעת, במדינה או בכל נושא שקשור אליה אישית, היא מרגישה שמשהו בו התפוגג, משהו בו הסתיים.
0: תראו מה זה, ואני נקלעתי לסיטואציה עם המוות שלי.
2: ושבעצם של שלמה. של סבא שלך.
0: של סבא, לא, סבא אתה יודע, אני קרויה על שמו בגלל שהוא לא איתנו, מה שנקרא. טוב, תראי, שוש.
2: וואו, התקמנו.
0: רק מסקנה.
2: התקמנו ונרגענו.
0: קודם אז להרגיע את כולם, אם חלמו שאתם חלילה האמתים, זה לא קשור אליכם, זה מה שהוא אומר על מי שחלם. יפה.
14: נכון.
0: אז שוש, נעמת לנו מאוד והרגעת אותי. ותודה לך.
2: סליחה, אולי זה גם קשור לזה שדיברנו עם שירי מימון אתמול בתוכנית.
0: אתמול בתוכנית, פתאום צצתי לה.
2: אולי זה גם טיפה קשור.
0: אני רק הכלי, מה שנקרא.
14: נכון, כי בעצם התת מודע משתמש במה שאנחנו עוברים ביום יום, כדי להעביר דרך זה את המסרים.
2: כן, כן.
0: בקיצור, נקלעתי לסיטואציה. נכון. שוש,
2: תודה רבה כן, לך.
0: תודה לך.
2: חכמנו, חכמנו ונרגענו. תודה.
14: איזה כיף. ביי ביי.
2: תנו לנו פליי על השיר המצוין הבא.
0: זה בגלל שהיא אמרה שלום 10 פעמים?
2: כן.
0: הנה את התמודה הגיעה, כי השיר הזה עוד בא לפני.
2: מיד איתנו כותב המילים של השיר, כותב השיר אבי אוחיון, עם תוכנית חדשה בגלגלת. טוב, בואו נשמע את השיר המצוין הזה. שלמור, נרגעת?
0: נרגעתי. חמסוש, קדימה.
2: דרך השלום.

0: טוב את, את השיר המדהים הזה, ועוד רבים וטובים, כתב אבי אוחיון, שבכל יום שלישי בתשע יישב בכיסא גלגלץ, וידבר עם אומנים וחברים לשעה של שיחה ומוזיקה.
1: משמע החל מהיום, כן.
0: כן, כן, כן. איתנו על הקו אבי אוחיון, שלום אבי.
1: אהלן אבי.
2: שלום, צהריים טובים, העניינים.
0: מה נשמע?
2: בסדר גמור, מהמם.
0: תראה, מה שנקרא, לעתים אחד אחרי השני אנחנו יודעים שאתה אוהב לעשות. אבל איך לך פתאום עכשיו להגיע לכיסא המראיין ושואל השאלות?
2: האמת שאני מתרגש מאוד מהמעמד.
1: מברוק.
2: אבל זה נשמע כיף. כן, אני דואג גם להביא הרבה חברים טובים ש...

0: פתאום עכשיו להגיע לכיסא המראיין ושואל השאלות?
1: האמת שאני מתרגש מאוד מהמעמד.
2: מברוק.
1: אבל זה נשמע כיף. כן, אני דואג גם להביא הרבה חברים טובים שלי, ככה שאני ארגיש בנוח, אז אני דואג להביא אנשים שממש קרובים אליי.
2: תן לנו טעימה. מי למשל נגיד היום?
1: היום אנחנו מתחילים עם ססון שאולוב, אנחנו עושים את הספתח עם ססון שאולוב.
2: איזה כיף.
1: יהיה לנו נורא כיף, ניתן טעימה אפילו מאיזה שיר שעוד לא יצא.
2: זהו, באתי לשאול, עבדתם ביחד? אני מנסה תוך כדי...
1: עם ססון, בוודאי. עכשיו יש לנו שיר בפלייליסט של התחנה שזה נווה הדרים כרגע, ואת מגנט, ואת לאבא שלי יש סולם, וצוכנת פול. עשיתי איתו איזה 6 או 7 שירים בערך בשנה האחרונה. וזהו, בכל שבוע נערך איזה אומן אחר, מעניין, דבר על עשייה משותפת, ונשמיע סקיצות, ועל מוזיקה, ו...
2: האם תגלו לנו איך שיר נולד?
1: אנחנו, יכול להיות שכן, אני לא יודע, לא תכננתי כלום, אני יודע, הכל יהיה דינמי כזה, אנחנו נזרום.
2: באמת? מה זה כיף?
1: אני מדבר הרבה על תהליכי יצירה.
2: אתה בא הכי פרי סטייל, יש אורח, ואתה זורם איתו...
1: כן, סוג של, כן, את יודעת, זה ראשי פרקים קצרים, אבל אנחנו הכי זורמים, כן. נראה איך השיחה מתפתחת, נדבר על כל מיני מאחורי שירים שכתבנו, איך הם נכתבו, סיפורים על שירים, למה הם נכתבו, אני מאמין שיהיה כיף.
0: מה היחסים שלך עם רדיו? אתה אוהב?
1: אני אהלן אהלן עם רדיו כל השנים, זה פעם ראשונה שאני באמת, אני בדרך כלל בא בנעליים של המוריין, אבל כרגע אני המראיין, זה מעניין מה, איך זה ישמע, אני מסקרן אותי.
2: שתף אותנו באמת איך תהליך היצירה שלך, אם אתה מאלה שיש לו נוטס באייפון או עוצר ומקליט לעצמך משהו
0: או שאתה צריך רגע ואולי בכלל להתרכז.
1: לכל יוצר יש נוט בטלפון, אבל זה כאילו למקרה חירום כזה, לא באמת משתמשים בנוט שפתאום נסים לקבל איזה רעיון. אנחנו אמרתי, תמיד היוצרים הם מסתובבים בעולם כמו ציידים, כל איזה מילה שהם שומעים מאיזה ספרת או ממשהו שקורה ברחוב, או איזה רעיון, אז ישר אנחנו כותבים אותו קודם כל בפתקים, אבל צריך לשבת לעשות מוזיקה לפני הפתקים. אני אומר תמיד, אני לא מחכה יותר מדי להשראות ולדברים שיגעו לי, פשוט צריך לשבת ולעשות.
0: אבל אז אתה כמו הולך למשרד.
1: כן, ממש, יושבת לסשן, פותחים את המחשב, מוציאים גיטרה, שמים את הדף על השולחן, ויאללה. ומזמינים את השיר.
0: אתה אומר, ואז מגיע המשפט הזה שעלה לי בראש לפני ככה.
1: או שלא מגיע, מאפשרים לו להגיע.
2: איך עושים את המאץ' של לדעת איזה שיר מתאים למי? בדיוק הייתה פה אבגניה דודינה איתנו באולפן, דיברנו על מאץ' משחקי, אבל בסוף לדעת לעשות את הזיווג הזה?
1: אני חושב שזה כאילו, זה צריך לדעת לדמיין. כאילו ברגע שאחרי שעושים סקיצה לשיר, אז אפשר לדעת קודם כל לפי הקו הכללי למי הוא לא מתאים. לפעמים יכול להיות שיש אלימינציה. כמה זמרים שזה יתאים להם. כן, יתאים, זה יכול להתאים לכמה זמרים. גם בגלל שאני עובד עם כולם, אני קצת יודע גם מה כל זמר אוהב, למה הוא יתחבר יותר ולמה הוא יתחבר פחות. אני יודע שאם עכשיו אני אשלח את השיר הזה לעומר אדם, הוא ירצה אותו. יש שירים כאלה שכאילו אני יודע מה
2: הם לומד אותם.
1: דברים בגוף. כן, כי זה מניסיון של שנים שאני עובד איתם.
2: בעצם אתה יודע כל שיר, מה האבולוציה שלו מבחינת, אם הייתה סקיצה של זמר אחר, איך זה היה נראה על מישהו, וואו, זה... זה מרתק הסיפורים מאחורי הקלעים האלה.
1: כן, יש עשרות אם לא מאות כאלה שהוא היה אצל ההוא, לא הקליט, בסוף הגיע להוא וזה נהיה להיט. יש מלא סיפורים כאלה.
0: כן, טוב, אז כי אם בא לכם לשמוע את הסיפורים האלה.
2: רגע, אני חייבת שאלה אחרונה, עם יד על הלב, ניסית עם AI להלביש על אומנים לראות איך זה יישמע? אפשרי בכלל? או שהבאתי פה
0: מורכבים?
1: האמת שזה היה, כל הדבר הזה עם ה-AI של הקולות של האומנים, זה התחיל לפני איזה שנה, שנתיים נראה לי, וזה היה תקופה מאוד קצרה שקצת שיחקנו עם זה, וזה מהר מאוד הצבן אותנו. כאילו זה גם הצבן את כל היוצרים וגם את הזמרים. כאילו, יש זמרים שלא מסוגלים לשמוע את עצמם ב-AI, זה קצת מלחיץ אותם.
2: ברור,
1: יש להם תחליף כאילו, אבל זה הם, וזה קצת קריטי כל הדבר הזה. אבל היום בדרך כלל שנכתב שיר טוב, אני חושב שהרווחתי את הפריבילגיה לקרוא לזמר, בוא כתבתי לך שיר, עוד לפני בכלל שהוא שמע אותו, הוא פשוט יבוא וייתן צ'אנס ויעצה לו בעצמו סקיצה, ואז הוא יחליט אם זה מתאים לו או לא.
2: אז אתה פשוט אמרת להם, בואו לתוכנית רדיו עכשיו, אנחנו נהנה כל שלישי.
0: אז זה שלישי ב9, גלגלת.
1: ומי שלא יוצא לבוא להתארח כזה, אז יותר אני לא אכתוב לו גם, אז הם חייבים לבוא.
0: אופה, זה...

0: זה הדרך, זו השיטה. אבי אוחיון, תוכנית חדשה בגלגלת, אורחים, שירים, סיפורים, הפתחו, יצמדו למקלט, מה שנקרא.
1: יאללה, איזה כיף.
0: תודה רבה, תודה, אבי.
1: תודה רבה,
0: להתראות. ותודה גם לכם שהזנתם והזנתם לנו. אני רוצה להגיד תודה גם לעורך שלנו, לרז יוספסון, למפיקה הראשית אדווה פלדמן, למפיקים דרוף פרידמן ושי רחמים, לביצוע הטכני אדווה אמיר, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל פלא גיל, אלם גדמו וירין ארוש. אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונומי רביע. תגידי
2: וואלה,
0: לנו.
2: וואלה, הייתה אחלה תוכנית, אומר שיהיה בסדר.
0: מחר אני כאן...
2: לך את החלום הזה.
0: מחר אני כאן עם הפתעה. מחר זה יהיה אני והפתעה פה.
2: אתה והפתעה?
0: כן, תגיש לצידי הפתעה.
2: נכון, שכחתי שאני לא פה.
0: אז כדאי לכם לשמוע. בכל מקרה כדאי לכם
2: ככה
0: לשמוע.
2: ככה אתה מחליף אותי.
0: שלום חנוך, בראשון לספטמבר יחגוג 80, ואני פה עם חולצה של מחכים למשיח, אז היה לי דודה לשמוע אותו, בטח נחפור עליו הרבה עוד מעט. יאללה, תצריכו באוטו, נתראה מחר.
2: צ'או.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: ודעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת
4: יבוא
3: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
4: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
8: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: רס"ר יוד.
11: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיע אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי ב-100 הראשונים והישראלי
10: מה?
11: הראשון.
10: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בואן אתה חזק.
11: כן, אפשר להגיד.
8: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
12: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. שריפה גדולה מתפשטת באזור בן שמן, כביש 6 נחסם לתנועה במחלף דניאל. עם הפרטים כתבתנו נעמה מזור.
14: בעקבות השריפה שפרצה, כביש 6 נחסם לתנועת כלי הרכב בשני הכיוונים סמוך ליער בן שמן, והתנועה בו מופנית לכביש 444. עוד נחסם לתנועה כביש 1 למזרח, התנועה בו מוסטת לכביש 443. ציבור הנהגים מתבקש לא להגיע לאזור ולבחור בדרכים חלופיות.
13: הולכת רגל כבת 80 נהרגה מפגיעת אוטובוס באשקלון. שתיים נוספות, בנות 70, נפגעו באורח קשה ובינוני. צוות מדע פינה אותן לבית החולים ברזילי. כתבנו טוביה יגלניק מוסר כי 3 אוטובוסים היו מעורבים בתאונה והמשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. חשד לרצח בראשון לציון, עורך דין כבן 50, נורה למוות במשרדו בעיר. המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים, מדווח כתבנו אדר גיציס.
15: עורך דין לענייני תעבורה נורה למוות במשרדו בראשון לציון. שותפו למשרד איתר אותו ירוי מחוסר הכרה, ובבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. במשטרה חושדים שאחד מלקוחותיו ביצע את המעשה, או ששלח אחר שיעשה זאת. במחוז מרכז במשטרה החלו לאסוף ראיות, בין היתר גובים עדות משותפו של הקורבן, שאולי יוכל לשפוך אור על החקירה שנפתחה.
13: כתב אישום יוגש ביום שישי נגד המעורבים ברצח בנייה ורזי. מעצר 7 החשודים הוארך, בהם 4 הקטינים החשודים בביצוע הרצח, כמו גם אגם צרפי ושילת חוטה, החשודות שהזמינו את הרצח, ושל לינור ססון, החשודה שטבחה ביניהן לבין הרוצחים. עמיחי ימין, עורך דינו של הקטין אביור ססון, החשוד המרכזי ברצח, טען בתום הדיון, לא הציגו לנו ראיות.
7: גם היום, פרקליטות עדיין לא בטוחה באיזה סעיף להאשים, זה מלמד שהדברים כנראה הם לא כמו שתיארו בהתחלה, רצח בנסיבות מחמירות. יש דברים אחרים שהתגלו גם בעקבות הגרסה שהלקוח שלי מסר, שקצת משנה את התמונה. אנחנו כן יודעים שלמנוח כן הייתה סכין, שהמנוח כן הוציא סכין, אבל רגע שנראה, נקבל את חומר הראיות, נוכל לתת תשובות יותר מדויקות בעניין.
13: דובר החות'ים טוען שכלי טיס בלתי מאויש שוגר מתימן ופגע בנמל התעופה בסעודיה. לדבריו, התקיפה היא תגובה להפרת המרחב האווירי של תימן על ידי כלי טיס בלתי מאויש של צבא סעודיה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. יום גיוס מיוחד לתלמידי ישיבות ההסדר נערך בבסיס קליטה ומיון בתל השומר. מאות צעירים התגייסו לחילות השריון וההנדסה הקרבית. ליאל, שמתגייס להנדסה קרבית לאחר שנתיים בישיבת סדרות, סיפר לכתבנו איתי אוהל גלילי על התחושות שלו ושל חבריו.
16: ריגושים, אווירה, כולם באקסטזות, מתים כבר להתחיל את התקופה הזאת בחיים. ברוך השם, אנחנו ממלאים שלושה מחלקות. יש עת ללמוד ויש עת לפעול. אני מקיים את מה שלמדתי, ברוך השם. כל החבר'ה שגדלת איתם ביחד בשנתיים האלה, ברוך השם, עכשיו ביחד מתגייסים. ככה, בעזרת השם שכל אחד פה הצליח להביא את מה שהוא נותן לצבא.
13: גיוס קל ונעים. מזג האוויר מחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך היום רועי ולד, בעצבת אורי שירזי, דניאל פרמר שושני והראה לוי.
17: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפיקיור, או חייגי כוכבית 2172.
18: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, להדיעה חברה לביטוח.
20: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונעמי רביע עם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
21: הבית של החיילים, גלי צהל,
22: יהיה בסדר.

0: מה העניינים?
1: בסדר, מה קורה?
0: יופי, אתה יודע למה אני לא אוהבת קיץ מלבד החום והלחות והמגעיל והזה? זה עונת השריפות. יש עכשיו שריפה משתוללה.
1: למרות שצריך להגיד שבדרך כלל השריפות זה יותר העונות המעבר. נכון. שנה שעברה יום העצמאות וכן הלאה.
0: לא, לפני ש...
1: ושהשנה עברנו יחסית בשלום ועם בצורה סבירה גם את האביב, גם את ה... כל הגלי חום עד עכשיו, עכשיו זה נראה צריפה מאוד רצינית, באזור בן שמן שם, גם כביש 6, גם כביש 1, אם מבין נכון ברגע זה סגורים, נקווה שיעבור בשלום בלי יישובים, בלי אנשים, בלי.
0: ומינימום נזק לצמחייה.
1: נראה כמו, לא שלא היו שריפות, אבל זה נראה כמו מבחן גדול ראשון לכוחות ההצלה והכיבוי ול...
0: אני עדיין לא מבינה למה בכל מקום שותלים אורנים, זה הכי דליק ביקום.
1: לא, לא נותנים כבר אורנים. זה אורנים שהיו פה הרבה מאוד שנים.
0: אלונים, אלון, זה שלנו.
1: עצים באופן כללי יודעים לבעור, בואי, זה חלק מה...
0: נכון, אבל אורן דליק ברמות על, הוא אמור לגור בקור.
1: אבל זה, אתה יודע, ראשית המפעל הציוני, קקל וכו. יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו. אני רק רציתי לחלוק איתך משהו אחר. חבר סיפר לי שהוא נחת לפני כמה ימים בארצות הברית, ושהמונית משדה התעופה הייתה אוטונומית.
0: הלוואי.
1: שזה כאילו כבר נוסע.
0: אני רוצה, יש כזה.
1: חשבתי שזה פיילוטים,
0: לא,
1: עניינים.
0: לא, יש אוברים כאלה בניו יורק, בחוף המערבי.
1: לא ידעתי, לא הייתי ער, ותהיתי פסיכולוגית. אם אני אכנס למונית בלי נהג, איך אני מרגיש?
0: ערום.
1: אז תשובתו הייתה, אתה מרגיש יותר טוב כשהישראלים נוהגים מסביבך, כמו משוגעים? לא. אבל מצד ש... לא יודע, יש איזה חסם פסיכולוגי, לפחות אצלי, אני מודה, נדמה לי שאני לא יחליט שצריך לעבור.
0: כי זה שליטה.
1: אבל זה לא השליטה בידיים, לא מדבר במצב שאני נוהגה.
0: עדיין, זה שליטה של בן אדם.
1: כאילו כי אני רגיל שיש שם אדם.
0: נכון.
1: ופתאום המכונית ריק מקדימה.
0: כן.
1: או אתה יושב ליד... מקדימה או מאחורה? איפה אתה יושב?
0: אני לא יודעת, אני ראיתי סרטון של מאחורה.
1: של מאחורה. אוקיי, בכל אופן...
0: תקשיבי, מי הדבר כזה? אני מסודרת!
1: למה?
0: כי אני לא נוהגת.
1: בסדר, אבל זה בכל מקרה צריך להזמין מונית, זה לא שיש לך אוטו פרטי בלי נהג 24/7, זה אותו פורמט, רק בלי נהג.
0: רגע, אי
1: אפשר... מהותית זה לא עושה לך הבדל.
0: לא, ברגע שיהיה דבר כזה שתוכל לרכוש אותו באופן פרטי.
1: זה נדמה לי שאנחנו רחוקים מזה, אבל זה. יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות על מה שאתם שומעים בשידור, אם יש לכם תובנות גם לגבי הדברים שאנחנו מדברים עליהם תוך כדי, מוזמנים 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, המלצה חמה, עדיף לכם, אם אתם רוצים לפרט בין אוזנינו משהו חדש שאנחנו לא יודעים, לכתוב את זה שם, יש לכם הרבה מקום לפרט. אוקיי, כוכית GLZ, co.il, אל תשכחו לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם.
2: יהיה בסדר.
1: שלום אופיר.
3: שלום שלום.
1: אתה אחד מהאנשים שנגזר עליהם להגיע מדי בוקר לעבודה מראש העין לכיוון תל אביב, נכון?
3: מודה באשמה.
1: לא, לא אירוע קל.
3: אירוע מעט מורכב, אבל מסתדרים.
0: ובקיץ הוא הופך להיות אירוע עוד יותר מורכב כשאתה עושה אותו בתחבורה הציבורית.
3: נכון.
1: תזביר.
3: אני עושה אותו בתחבורה הציבורית כי גם עניינים של עלות, גם עניינים של לא להתעצבן ולהתקע בפקקים.
1: ברור.
3: גם חניות, כל העולם הזה שכולם מכירים.
1: ואיך אתה עושה את זה? כי מן המפורסמות שהרכבת בראש העין יש, אבל היא די רחוקה מהעיר, אז זה פחות נוח ביום יום.
3: היא רחוקה מאוד מהיר, וזה מאוד לא נוח, וצריך לנסוע לשם באוטובוס, ומהרכבת שמגיעה לאזור בני ברק, לנסוע בעוד אוטובוס, ולא נוח.
1: אז מה אתה עושה, ברגיל?
3: ברגיל אני נוסע בעזרת קו 250, גם לעבודה וגם בחזרה מהעבודה, על בסיס יומיומי.
1: זה קו של איזה חברה?
3: אופקים.
1: מה שנקרא לדעתי היום אלקטרו
3: אפיקים.
1: אפיקים, אלקטרו אפיקים, לדעתי.
3: נכון.
1: תגיד, ולאן הוא מגיע בתל אביב בעצם? מה המסלול שלו?
3: המסלול שלו, שוב, הוא מתחיל בראש העין, אני חושב שהוא מגיע עוד תחנה מרכזית, אני לא בטוח, אני כבר יורד בבני ברק, בתחנת מכון מור.
1: אוקיי, וכמה זמן לוקח את הנסיעה? זאת אומרת, זה יעיל? זה עובד?
3: זה עובד, למען האמת אני נוסע לתחנת האוטובוס האחרונה בראש העין ברכב כי הוא עושה לא מעט סיבובים בתוך העיר.
1: אוקיי.
3: וככה אני חוסך לעצמי חצי שעה בהלוך וחצי שעה בחזור, אבל באופן כללי הוא מאוד מאוד יעיל, נוח, ומגיע באמת מהר, הם יוצאים בשעה יחסית מוקדמת.
0: היידה, אז למה אנחנו מדברים?
1: עד שהגיע קיץ.
3: עד שהגיע, כן, עד שהגיע שבוע שעבר.
0: שלושה שבועות מאוד ספציפיים בקיץ.
3: מאוד ספציפיים בקיץ, יש להם גם שם. בין הזמנים. ופשוט פתאום יום אחד גיליתי שאין אוטובוס. אז מצאתי איזושהי חלופה והתחלתי לגלגל באוטובוסים עם החלפות. הרבה פחות נוח, הרבה פחות יעיל, מעצבן. ושאלתי את עצמי בעצם מה קורה פה. ראיתי שגם אחר הצהריים אין קו חזרה. ואז התחלתי כאילו לנסות לקבל תשובות מחברת האוטובוסים.
1: רגע, בבוקר אין בכלל? או ש...
3: יש רק בשעה, יש נדמה שהוא יוצא כרגע פעמיים, האחרון יוצא באזור שש וכמה דקות.
1: אחרי שש בבוקר אין אוטובוס.
3: אין אוטובוס יותר. ברגיל, בשמונה וחצי נדמה לי היה האוטובוס האחרון. ובחזרה אין אותו בכלל.
1: אז אפשר להגדיר את זה כביטול, מה שאתה מתאר כרגע.
0: דה פקטו.
1: זה לא רידוד, זה ביטול.
3: לשלושה שבועות.
1: לשלושה שבועות. ומה אמרו לך בחברת אוטובוסים?
3: אז בחברת אוטובוסים אתה מגיע למערכת של ניתוב קולי כזה, ולא באמת מקבל תשובות. ואז התקשרתי בערב גם למשרד התחבורה, וענה לי מישהו, וידע רק להגיד לי שלפי באמת לוחות הזמנים שמופיעים לו אין אוטובוס. אבל הוא לא ידע להגיד לי למה. ואז הוא התחיל לנסות לשלוח אותי למקורות אחרים לקבל תשובות. מכאן לשם, וגם מדברים ששמעתי וטיפ-טיפה קראתי בכל מיני אתרים, ראיתי שבעצם כנראה מה שקורה זה שלוקחים את כל האוטובוסים הרגילים שנוסעים לאזורי העבודה, ומסיטים אותם, לפחות את כוח האדם, למקומות אחרים שכולנו יודעים מה הם.
1: אתה, בוא נקרא לילדים בשמם, אנחנו מדברים בעצם, אנחנו בתקופת בין הזמנים, החופשה, האמת שזה שילוב של בין הזמנים של החופשה של הישיבות עם החופש הגדול באופן כללי של הנוער כולו, ואתה אומר בעצם לשם לוקחים את האוטובוסים ולנו לא נשאר, רק לאופיר לא נשאר.
3: בדיוק.
1: תגיד, יש לי שאלה, נגיד, ותכף נשמע את התגובה של משרד התחבורה ואת ההתייחסות ונפתחת את הדיון לעירייה יותר חווה, כי זה לא רק הסיפור של הקו שלך. בקיץ יש נושאים?
3: יש נושאים. למען האמת, הקו הזה גם בשעות הבוקר וגם בשעות אחר הצהריים הוא לא מאוד עמוס, וזה גם סוד הקסם שלו. יש נושאים, הוא לא ריק.
1: אוקיי.
3: הוא לא ריק, הוא לא ריק.
1: אתה אומר אתה לא היחיד שעובד באוגוסט.
3: לא, כנראה שלא.
1: כנראה שלא. אוקיי.
3: אני מסתכל סביבי ולא.
1: עכשיו, אצלכם, כמובן שזה, הסיפור הוא סיפור יותר רחב של הרבה קווים והרבה נושאים היום בישראל, אבל אצלכם זה עניין משפחתי. פגש אתכם באופן משפחתי, ואנחנו רוצים לצרף לשיחה את לא אחרת מביתך, מאיה. אהלן.
2: היי, שלום.
1: שאת חיילת, ואת נעה ונדה בארץ בתחבורה ציבורית, כמו חיילים וחיילות באשר הם.
2: נכון, אז באמת שאלת פה את אבא שלי על העניין אם יש עוד אנשים, כי מי כאילו עובד בקיץ, אבל אצלנו אנחנו מן הסתם לא מפסיקים לעבוד באף שלב בשנה.
1: כן.
2: אנחנו צריכים את התחבורה הציבורית הזאת כל הזמן, ובאמת אני לא ידעתי שיש איזה משהו ספציפי, אני פשוט התחלתי באמת להתלונן לאבא שלי על התחבורה הציבורית, שאני לא מצליחה פתאום להגיע ממקום למקום, פתאום לוקח לי נסיעה שאמורה לקחת 20 דקות, לוקחת לי שעתיים.
0: וואו, למה?
1: כי מה, כי האוטובוסים ברגיל שבאים בקצב הרגיל פשוט הפסיקו להגיע?
0: ואת צריכה כאילו להחליף כל פעם?
2: נכון, אני צריכה להחליף המון אוטובוסים, גם בסוף אני מאוד לא יכולה לסמוך על האוטובוסים בכלל בשום צורה, ובסוף אני צריכה להגיע למקומות בזמן, אני צריכה לעשות דברים, אין לי את היכולת עכשיו ללכת ולהגיד, יהיה בסדר. אני יוצאת ואני לא יכולה לסמוך בכלל על המסלולים, זאת אומרת, גם אני רואה מסלולים עם מחלפות, זאת שום הסיכויים שהאוטובוסים שלי בכלל לא יגיעו, וזה להתחיל לעשות סיבובים ענקיים, ואני אומרת באמת שזה לא רק אני, אנשים, אני יוצא המון להסתובב בארץ, וכל פעם שאני מגיעה לבסיסים במרכז, שם בבסיסים, שאני מדברת עם אנשים שם, והם אומרים לי שהם יודעים כבר מראש, אפילו לא להסתמך על אוטובוסים, ישר ללכת לרכבת, גם אם זה רחוק, גם אם זה סיבוב, פשוט ישר הולכים לרכבת, יודעים שאין מה
0: לספוך. אז בגלל זה הרכבות בזמן האחרון. אני אתמול ישבתי על הרצפה ברכבת בדרך, כי שלושה קרונות עברתי, ולא היה אפילו מושב אחד ריק.
1: זה נשמע...
0: מרנין, אני יודעת.
1: המעבר להודו. אוקיי, הבנו את התמונה, אנחנו חושבים, תודה מאיה. שלום סיוון שמואלביץ', מנכ"לית עמותת 15 דקות.
4: אהלן אבי ונעמי.
1: 15 דקות למי שלא יודע, ארגון צרכני נושא התחבורה הציבורית, שהוקמה, אגב היסטורית, מקור השם, הכוונה המקורית הייתה, היעד היה שבכל אוטובוס יגיע תמיד בכל מקום שאתה בו אתה נמצא, תוך 15 דקות.
4: בתוך העיר לפחות.
1: בתוך העיר לפחות, נכון. במקור אגב, מייסדי עמותה היו ירושלמים, זה הייתה התקווה שלהם לגבי אוטובוסים בירושלים, זה היה לפני 20-30 שנה. בואי נשמע רגע את תגובת משרד התחבורה, סיוון, ואז נדבר על העניין הזה.
0: במהלך הקיץ חלה ירידה בביקושים בקווים המאופיינים, בעיקר בנסיעות יוממות ותעסוקה, ונרשמת עלייה משמעותית בביקושים בקווים המשמשים לנסיעות פנאי ונופש. בהתאם לכך מבוצעים שינויים מבוקרים ומידתיים בהיצע השירות, במקביל מבוצעות התאמות נקודתיות בקווים בין עירוניים, שבהם נרשמת ירידה עונתית בביקוש, ובהם גם קו 250 בין ראש העין לתל אביב. מדובר בהתאמות עונתיות וזמניות שנועדו להקצות את משאבי התחבורה הציבורית באופן היעיל ביותר. הם רוקדים כאן מסביב לשלושת השבועות של בין הזמנים. אם אתם אומרים יש בקיץ יותר נסיעות פנאי ונופש, אז זה יכול להיות מוכל מ-1 ביולי עד 1 בספטמבר, בכל ילדי ישראל בחופש.
1: סיוון, בסוף, אני מניח שגם אתם מקבלים הרבה תלונות מציבור הנוסעים בשבועות האלה, נכון? זה מגיע גם אליכם.
4: נכון.
1: מכל הארץ וזה, וצריך להגיד, באמת, בואו נקרא לילד בשמו, יש הרבה טענות של אנשים עובדים ושל חיילים, ואומרים, אנחנו אוכלים אותה באוטובוסים בגלל בין הזמנים וכן הלאה. משרד התחבורה בעצם בא ואומר, תשמעו, אנחנו רוצים להיות גמישים. יש עכשיו הרבה יותר ביקושים של ציבור כזה ואחר, כמו שכשאנחנו מתגברים רכבת או אוטובוסים, כשיש הופעה גדולה בפארק הירקון או באצטדיון כדורגל, וזה, אם אנחנו לא נהיה גמישים ולא נתאים את השירות לצרכים, אז אתם תגידו שאנחנו לא מתקדמים ולא מעודכנים. איך את רואה את הדיון הזה?
4: קודם כל, אני מסכימה עם התפיסה הזאת. עצמנו גם הרבה פעמים רואים ועוזרים, מקומיות לדוגמה, לבחון את השימוש אצלם בקווים ולראות איך אפשר לייצר מערכת יעילה, כי בסוף יש משאבים מוגבלים ותחבורה ציבורית, היינו רוצים שלכל אחד יהיה קו ישיר מהבית שלו לכל מקום שהוא רוצה, אבל אין יכולת לעשות את זה. ולכן הגמישות היא חשובה. אני חושבת שקודם כל מה שמעצבן זה באמת הנושא של הידוע. בעצם יכול להיות, כמו ששאלת את הנושא הסתם מקודם, כן. יש פחות אנשים שמשתמשים בקו הזה בתקופה הזאת, יכול להיות שזה נכון. ואז היינו מטבלים את המידע באופן מסדר, אנשים היו יכולים לדעת ולתכנן בהתאם את השינויים. אז אולי השינוי הזה היה קצת יותר נסבל. ועוד דבר זה שבאמת אולי מרגישים איזושהי אפליה מסוימת בין מגזרים, זה נושא שהוא מאוד חם ומאוד... פורט על המיתרים שלנו, אבל כן צריך להגיד ביושר שהחברה החרדית משתמשת המון בתחבורה הציבורית, וזה דבר שהוא סך הכל מבורך.
1: ואנחנו רוצים שהיא תמשיך להשתמש בתחבורה הציבורית, זה בסך הכל מצוין.
4: נכון, וכולנו. אני חושבת שבציבור הכללי היה אפשר לעודד יותר שימוש בתחבורה הציבורית, ובטח אנשים שהם יותר עמידים ומעדיפים לנסוע ברכב.
1: אבל הנה, אבל אז בא מישהו כמו אופיר, שאומר, אני בציפורניים דואג לנסוע, הוא נוסע עם האוטו רק את התחנה בתוך ראש העין כדי לדלג על הסיבובים, הוא לא ממשיך עם האוטו לתל אביב, כי הוא לא רוצה לעמוד בפקק, והוא לא רוצה לזהם, והוא רוצה לעבוד בדרך, וכן הלאה, כל הסיבות הנכונות והטובות, ואז לוקחים לו את האוטובוס.
4: נכון.
1: ומרחיקים אותו מהתחבורה הציבורית, אותו ושכמותו. אז יש פה משחק סכום אפס.
4: אני חושבת שבסופו של דבר, הנושא הוא האמון של השירות מול הלקוחות, וצריך להסתכל על כל הנושאים ולתת להם את התחושה שהם באמת מקבלים שירות. היום אנחנו לא מקבלים תחבורה ציבורית כשירות, בטח לא שהוא יעיל וטוב ואקטיבי שנרצה להשתמש בו.
0: את מתנתקת לנו קצת.
4: אני
0: אנחנו נשמח אם...
1: נסי לזוז מטר ימינה שמאלה, לפעמים זה עובד בדרך פלא. סיוון? דרדרנו את המצב.
0: דרדרנו את המצב, כן.
1: אני רק אומר... כן, את איתנו, סיוון?
4: אתם שומעים אותי?
1: כן, בואי ננסה.
4: אז בשורה התחתונה, אני חושבת שמשרד התחבורה צריך להתייחס לכל אזרחי ישראל כנוסעים פוטנציאליים בתחבורה הציבורית, ואנחנו חייבים, משרד התחבורה יודע, חייבים להעביר אנשים מהרכב הפרטי לתחבורה הציבורית. הגודש התחבורתי בישראל מחייבת, ובשביל להצליח לעשות את זה, צריך לא להתייחס לנו כאילו הם מובן מאליו.
1: כן. בעצם מה שאת אומרת, שלפחות חלק מהבעיה או התסכול של הנושאים הייתה נפטרת אם היו מודיעים מראש, בצורה ברורה, עם לוח זמנים, עם הכנה, תשמעו מראש, תדעו לכם שבתאריכים זה וזה וזה, הקו יצטמצם לככה וככה, אלה החלופות שנה מערכת יודעת להציע לכם וכן הלאה וכן הלאה, ולא שאופיר יבוא בבוקר לתחנה ויגלה שהאוטובוס האחרון יצא בשש בבוקר, שזה תמוק שלעצמו, ושחזרה אין בכלל, ויתחיל להתקשר לאלקטרה אפיקים כדי לנסות להבין מה, או למשרד תחבורה לנסות להבין מה קורה, ולא לקבל באמת תשובות. זאת אומרת, אפילו נתחיל מהרמה הזאת של התקשורת והידוע, זה כבר היה מוריד את מפלס הכעס והבטן המלאה של הנושאים.
4: נכון, ומפה נעלה לתוסיפו לנו תדירות, ותוסיפו שירות, ואל תשתמשו רק בשמיכה הקטרה, אלא תגדילו.
1: זהו, צריך להגיד שאנחנו פה בעצם, משרד התחבורה אומר, אני, יש לי סמיכה קצרה, אני מחלק אותה כמיטב יכולתי לפי הביקושים, אבל נזכיר, הסמיכה הזאת קצרה, כי במשך, סיוון תקני אותי אם אני טועה בנתון, שנתיים שלמות בקדנציה הזאת, לא היו תוספות שירות לאוטובוסים, כי השרה רגב העדיפה לקחת התקציב לדברים אחרים.
4: אפילו יותר משנתיים.
1: אוקיי.
4: האחרונה השתחלטו תקציב, כאילו תוספות, בתחתונה אנחנו
1: מגישים
4: שיפור בקדנציה האחרונה, לצערנו.
1: אוקיי. אופיר, שומע את הדברים?
3: שומע את הדברים.
1: אגב, מישהו, אופיר, רק נגיד, יש פה טיפ ממישהו שאומר עוד קו שמגיע למכון מור בבני ברק, שאליו ציינת ששם אתה יורד, קו 37. זה יכול לעזור לך? שהוא לא מגיע מהאזור שלך בכלל.
3: אני נאלץ להשתמש גם בו, אבל שוב, מדובר בסיבובים הרבה יותר ארוכים ובהחלפות של אוטובוסים.
1: אוקיי, הבנו. שזה פחות כיף.
3: כן. אני רק אוסיף עוד דבר אחד קטן אולי, שאנחנו מדברים על תקופה ארוכה של שלושה שבועות, אבל יש עוד תקופות בשנה שיש את אותן בעיות איתן, רק שאותן אני כבר מכיר. רוב הנהגים הם מהמגזר הערבי.
1: אז בחגים של החברה הערבית בעצם יש בעיה קשה של נהגים.
3: נכון, וככה יוצא שבאמת בתקופות מאוד ארוכות של השנה, באמת שאי אפשר לסמוך על האוטובוסים.
1: נכון.
3: ולהתמש בהם כמו שצריך.
1: נכון, והמפתח הוא בלסמוך, ואז כשאי אפשר לסמוך, אנשים הולכים וקונים מכונית, ועוד אחת ועוד אחת, כי יש כמה בני משפחה, ואז אנחנו בצרה גדולה. אופיר, תודה שהצפת, נקווה שתצליח לעבודה בקלות ובנוחות בכל זאת, ושזה ייגמר מהר. מאיה, תודה רבה.
3: תודה.
1: וגם תודה לסיוון שמואלביץ', מנכ"ל איתך 15 דקות, כמובן. כן.
0: מעצבן מאוד. טוב, בוא נטוס לחול.
1: שלום עודד.
5: שלום שלום.
1: מאיפה אתה מדבר איתנו?
5: מקולורדו, האמת.
1: אופה.
0: וואו.
1: מה השעה אצלכם?
5: מוקדם מאוד. 6:20.
0: 6 ומחצה.
1: 9 שעות אחורה.
0: כן.
5: אכן.
1: אוקיי, בוקר טוב.
0: אז קודם כל תודה שאתה מסכים להקריב את שעות השינה שלך בשבילנו.
5: בשמחה, ומגיע לכם.
1: רצית, או למעשה רכשת, כרטיס טיסה לישראל.
5: אכן, קניתי כרטיס טיסה לי ולמשפחתי לארץ, לבחירות לבוא, ובטעות, ממש בטעות, הזמנתי במקום תאריך ה-27.
1: מה, ממש כולכם, כמה בני משפחה אתם?
5: 4.
0: וכולם עם זכות הצבעה לזכות הצבעה?
5: לא. לא, לילדים לא.
0: אבל לא נשאיר את הקטנים בבית לבד. אוקיי.
1: אבל אתם הולכים לעשות מסע משפחתי מקולורדו לישראל, שאני מניח שזה יותר מטיסה אחת.
5: כן, אז לא, אז אני חייב לדייק. אנחנו גרים בברלין, כרגע אני בקולורדו בנושא אחר לגמרי.
1: בלי קשר. אוקיי.
5: בלי קשר, בלי קשר. אנחנו גרים בברלין, הטיסה הייתה מברלין.
1: אוקיי.
5: היה טיסה אחת עם חברה אחרת, היה מאוד קשה למצוא את התאריכים.
1: תגיד, זה ריש קהילה ישראלית גדולה בברלין, זה הרבה כמוכם, זה נפוץ שעומדים, מתכוונים להגיע במיוחד לבחירות להצביע?
5: המון, המון. אני בקבוצה של ישראלים, וברגע שנסגר התאריך של הבחירות, כולם בקבוצה של הוואטסאפ, איך מגיעים, מתי
0: צריך. יואו, מרגש.
5: לגמרי, לגמרי, כולם נתרמים לזה.
1: אוקיי, מעניין. עכשיו, אז אתה הזמנת כרטיס, רק אופס, טעית בחודשיים.
5: זהו, בדיוק, ממש לתאריך חזרה, עשיתי במקום ה-27 לאוקטובר, עשיתי 27 לאוגוסט.
0: אופסי.
5: אופסי, ממש אופסי. למזלי, למזלי, קניתי את זה, כי ידעתי, אי אפשר לדעת בדיוק מה יקרה עם הילדים, עם הארץ, תתתה, refund your ticket. ביטול, ביטול מלא עד שמחזירים לך 90% ממחיר הכרטיס.
0: אוקיי, נהדר.
5: זה תוספת של, כן, תוספת של עוד 25 דולר או יורו לכרטיס. אוקיי. אמרתי, כדאי שיהיה. הזמנתי. מצוין. איך שאני לוחץ אשר, וקיבלתי את ההזמנה במייל, חזרה, ש... הנה, הנה הזמנה שלך, אני רואה, אוי, טעיתי בחודש. טוב, בסדר, בוא נבטל. מזל שקניתי את האפשרות ל-refund your ticket, לבטל. רק מה, אין איך לבטל. אין שום צורה לבטל.
1: רגע, ממי קנית את הכרטיס?
5: סליחה, מבלוברד.
1: בלוברד ישירות מהחברה. ישירות.
5: ישירות מהחברה, מהאתר שלהם, הכל.
1: אוקיי, עשית לכאורה, או לא לכאורה, את הדבר הכי נכון. גם לקנות ישירות משדה התעופה, גם עם אפשרות החזר כמעט מלא, אז מה הבעיה בעצם?
5: אז הבעיה היא שאתה נכנס לאתר, ואתה מחפש איך להחזיר, לעשות את הריפנד. אין, אין מקום. אין שום מקום בתוך האתר הזה, שניתן להגיד, אני רוצה לבטל את הכרטיס טיסה שלי, תחזירו לי את הכסף. אין מקום.
1: צ'אט, וואטסאפ, נציג, טלפון, מייל.
5: ברור, ברור, ברור, ברור. צ'אט, dead end, מיידית. נעביר אותך לשירות אנושי, מעולם לא שמעתי חזרה, רדפתי אחריהם בצ'אט, לא יודע כמה פעמים, מכמה מספרי טלפון, כלום לא קרה. מספרי טלפון, אין מספר טלפון באתר של בלוברד, בכלל. צריך לעשות גוגלים כדי למצוא מספרים שלהם ביוון ובקפריסין, מתקשר. 3 מתוך 4 מספרים מנותקים לחלוטין, הרביעי אף אחד לא עונה.
1: אגב, זה לא מקרי שזה יוון, כי לדעתי בלוברד, הבעלות לדעתי שיתוף של יווני וישראלי, זאת אומרת יוון וישראל. אוקיי.
5: נכון.
1: כן.
5: אף מספר בארץ לא עונים או שלא מחובר. אגב, באתר שלהם אין שום מספר שאפשר להתקשר אליו, שום דבר. מייל, סליחה, מייל פשוט לאתר שלהם, או ל-no reply, אף קול ואני עונה, שום דבר.
1: איזה קטע. כמה זמן אתה בניסיונות האלה?
5: לקח לי בסביבות שבועיים, אני הייתי אומר, עד שאבא שלי בגאונותו אמר, בוא נפנה אליכם, והוא עשה זאת. אבל חוץ מזה לא היה לנו, לא היה קול ולא עונה.
1: וואלה. טוב, פנינו לבלוברד ואנחנו מוכרחים להגיד שזה אחת התגובות היותר, איך נקרא לה, נעימות, מקצועיות, שירותיות שקיבלנו. כאילו, כל מה שעודד מתאר, אבל מתוקן בתגובה הזאת, נגיד ככה.
0: כן. הם אומרים לנו כך, מיד עם קבלת הפנייה, הנושא נבדק וטופל, הלקוח קיבל החזר עבור כרטיס הטיסה, ולפנים משורת הדין, החזר של עלות רכישת שירות. על פני המצב, על רקע המצב הביטחוני, אנו מתמודדים עם היקף חריג של פניות, פניות של נושאים שטיסתם קרובה מקבלות עדיפות, אנו מתנצלים על חוויית השירות שנגרמה ללקוח במקרה נקודתי זה, שאינו מעיד על הכלל, נמשיך לפעול לשיפור זמני המענה והשירות ללקוחותינו.
1: עודד, דיברו איתך, החזירו לך, קרה משהו?
5: החזירו, ממש אתמול. קיבלתי מייל אתמול שהחזירו, כסף עוד לא הוחזר, אבל קיבלתי מייל שזה יוחזר.
0: עכשיו נשאלת השאלה, אם עדיין יש כרטיסים לתאריך המבוקש?
5: זאת שאלה שאני לא יודע.
0: לא הזמנת עדיין כרטיסים חדשים?
5: כן, כן, זה המציתי מיידית, ברור, ברור, לא חיכיתי שזה...
1: לא חיכית על ההחזר, אמרת, אני משלם את ההגעה לארץ לבחירות, לא מעניין אותי כלום.
5: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אוקיי. זה כבר עשיתי מיידית באותו רגע.
1: אוקיי.
5: אבל אני חייב לציין שגם כשבמהלך החיפוש שלי לאחר מספר טלפון, או איכשהו להשיג אותם, כל מיני קבוצות וואטסאפ של ישראלים גם כן, שנתקלו באותו בעיה, אף אחד לא הצליח לפתור את זה.
1: לא, בעצם העובדה שאתה מתאר שבאתר שלהם אין אפשרות לייצר את התהליך דיגיטלי של הריפאנד, זה כבר בעיה שאנחנו מקווים, לאור התגובה השירותית והמתנצלת שקיבלנו, שאולי הם ייתנו את הדעת עליה ובאמת יטפלו במערכתית, ולא רק במקרה הפרטי שלך. בכל מקרה, אנחנו שמחים, גם שאתה מקבל הכל חזרה, וכמובן עדכן אותנו שזה באמת... צווי שלנו שזה באמת קורה,
0: וגם שאתה בא להצביע,
1: שתצליחו לבוא להצביע. אגב, מישהי כותבת לנו, מישהי או מישהו, ביתי גרה בקולורדו והיא מגיעה לארץ לבחירות במיוחד, יש שם אחלה קהילה. לא ידעתי שיש ישראלים בקולורדו. עודד,
5: אנחנו בכל מקום,
1: מכל מקום, זה נכון, תכלס. עודד, תודה.
0: קפוץ אליה לקפה אולי לבת של... אחוות ישראלים כזה.
1: שמחנו וזהו, תחזור לישון, משחררים אותך.
5: תודה רבה.
1: יאללה, ביי ביי.
0: תודה. וואו, קצר היום, דקה 36 וחוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
11: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד. Don't
10: worry. ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
12: הבית של החיילים, גלי צהל.
13: יהיה בסדר.
1: כמה הערות, תגובות מעניינות לעניין האוטובוסים. אביטל, אני לא יודע אם זה הוא או היא, יש דילול של תדירות של קווים שמשרתים קמפוסים של אוניברסיטאות, או קווים שמשרתים בתי ספר בחופשות, לפחות בירושלים.
0: לא, זה הגיוני. זה
1: הגיוני, כן, כן, הוא מציין את זה, אני חושב. זה, קיטי כותבת מצד שני, בפיקוד צפון אין מספיק אוטובוסים לחיילים. נעמה כותבת, החוויה הזו מאוד, בולט, מאוד מוכרת ובולטת עם התחבורה הציבורית בכפר יונה.
0: דווקא
1: כפר יונה, או אולי לא דווקא, גם כפר יונה. יערה כותבת, לא זכור לי שמישהו דאג לתגבר קווים לילדים חילוניים בחופשה, ולצעירים בכלל אין מה לדבר. כן, יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ. ומישהו מציע לך לפתוח עסק של מוניות אוטונומיות. לא מיטי, היא יזמת, מה יש?
0: אתה יודע, אתה זוכר איך קראו לתוכנית שלי כששידרתי בגלגלץ 18 שנה ברציפות?
1: איזה מהם? שידרת הרבה.
0: לא, שידרתי תוכנית אחת. בדיוק.
1: בבקשה, הנה, הנה, המותג כבר קיים. עכשיו רק תמלא אותו בתוכן ובמכוניות. יהיה בסדר בגלץ, דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ 052-920-1040-052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון בגוף הפנייה כדי שנוכל לחזור אליכם.
14: פינת המעקב.
0: במהלך מבצע שאגת הארי שוחחנו עם רועי, שכמו רבים רכש חופשי חודשי עבור חודש מרס 2026, אך התקשה לממש אותו במהלך המלחמה. כשהרוכשים ביקשו להאריך את תוקף החופשי חודשי, נענו כי טרם נקבעה מדיניות בנושא.
15: חופשי חודשי בתוקף, אבל אין איך לנסוע. אני נוסע קבוע ברכבת, היא לחברת רב-קו, לשאול אם יש איזושהי אפשרות להאריך את הרב-קו בעשרה ימים האלה לפחות, וקיבלתי תשובה שבעצם מחכים להנחיות של משרד התחבורה, כמו שהיה בים בלבי, ועדיין אין שום הנחיה בנושא הזה, אז כרגע הכל מוקפא.
1: אהלן רואי.
13: היי.
1: אז אנחנו שוב עם ענייני תחבורה, ואנחנו בעצם רוצים לעקוב כמה? זה כבר כמעט 5 חודשים.
0: נכון.
1: מאז שיחתנו, ואז אמרו לנו,
0: מה הובטח לנו בזמנו?
1: בעצם נאמר לנו בגדול, זה לא היה הבטחה בברזל, אבל בגדול, בדיוק כמו שנה שעברה, במלחמה הקודמת, בעם כלבי, גם בשאגת הארי יהיה מתווה של להאריך את הרב קווים, לפצות על הרב קווים, שזה לא, הרי התחבורה הציבורית דוללה בשלבים מסוימים עד כדי 70-80%,
0: נכון.
1: אחרי זה 40%, זה ככה היה בהדרגה, לא ייתכן שהנושאים ששילמו קנו מנוי ייפגעו, כי הם לא קיבלו בעצם את המוצר. אנחנו 5 חודשים אחרי, רואי, כמה, איך שופטה ופוצטה ברב-קו?
13: אני יכול להגיד שהמציאו משהו חדש, אפשר לעצור את הזמן, כי פשוט אנחנו לא התקדמנו בשום דבר, אנחנו נמצאים באותה נקודה. אני פניתי לרב-קו בשני ליולי, וקיבלתי בדיוק את אותה תשובה שהם מחכים להנחיות ממשרד התחבורה, ואין שום הנחיות כאלה עד עכשיו.
1: אין הנחיות. בואו נגיד, ככל שאנחנו מבינים, קודם כל, לא ממש מקבלים תשובות משום גורם ממשלתי, לא תשובות רשמיות.
0: אנחנו קיבלנו תשובה, לא.
1: תשובה רשמית לא, אין לנו. שזה מביך כשלעצמו לטעמי. אבל מה שאנחנו מבינים בין השורות, זה שיש פה ויכוח בין משרדי התחבורה והאוצר. מן הסתם הוויכוח הוא, מאיפה יבוא הכסף? האוצר אומר, לכם יש תקציב, תפצו את הנושאים. משרד התחבורה אומר, אבל זה מלחמה, זה צריך להיות חיצוני, תביאו לנו עוד כסף. זה, אני מניח, הרוח הדברים הכללית. מניח ואפילו קצת יודע יותר. יש גם איזו תחושה שזה לקראת פתרון, המחלוקת הזו. וכן, בשבועות הקרובים יהיו על זה בשורות.
0: בשבועות הקרובים?
1: בשבועות, אבל את יודעת, גם אז קיבלנו את הרושם שזה עומד לי לפני פתרון, אז אנחנו בטח לא מתחייבים על זה, רוי. הדבר היחיד שאנחנו מתחייבים זה לעקוב ולדבר איתך ולנג'ס. זה מה שאנחנו כן יכולים להתחייב עליו.
13: כן, אתם לפחות, אני אומר, אתם אלה שכן עושים. נקווה שגם למעלה יעשו משהו.
1: משתדלים.
0: אנחנו מאוד משתדלים.
1: רואי, שמחנו לדבר איתך, לא שמחנו ששום דבר לא זז, ונהיה בקשר ונמשיך לעקוב. בסדר?
13: תודה רבה, ושוב תודה רבה לכם.
1: בכיף, תודה לך. ביי ביי. תשמעי, אומר מישהו כותב, יש בעיה קשה. בימים אלה, לחזור מהצפון על כביש 90, האוטובוסים מתמלאים בצמח ובבית שען, ואז לא עוצרים בתחנות שבדרך, וגם התדירות נמוכה. אני נניח שזה קשור לעומסים שלה בכנרת בכלל, שכרגע מוקפת באלפים, לא עשרות אלפים, והתחבורה לא ממש מצליחה לתת מענה. שלום שלמה.
16: שלום וברוכה.
0: אני כבר מקנה.
1: למה?
16: למה?
0: כי הטיולים שלך נשמעים כל כך מעניינים.
16: כן, הטיולים שלי אמורים להיות מעניינים, פשוט אני נרשמתי לטיול של הרי הרוקיז ואלסקה.
0: וואו!
16: זה אמור היה להיות יפה, ואז הגיעה מלחמה וחברת מסעות החליטו לשנות את המסלול.
1: תגיד, כמה זמן טיול כזה, זאת אומרת, לאלסקה?
16: זה טיול של 20 יום.
0: הם שינו את המסלול או רק את התאריך?
16: שינו גם את המסלול וגם את הטיסות.
1: אוקיי.
0: וזה לא התאים לך כבר?
16: לא התאים לי, ואז נתנו אפשרות לצאת מהטיול ולקבל את הכסף.
1: אוקיי. אגב, מה העלות? זה לא טיולים זולים הרי.
16: זה עלות של 56,000 שקל.
0: וואו.
1: לבן אדם אחד?
0: לא.
16: לא, לזוג.
1: לזוג, אוקיי. אז 56,000 ש"ח, וזה חברת
0: סכום מאוד משמעותי.
1: מסעות, או יותר נכון, אמסלם טור, שהיא חברת בת של מסעות, נכון? או ההפך?
16: נכון, הצלחתי לברר את זה ב3 חודשים שרדפתי אחריהם.
1: אוקיי, למה היית צריך לרדוף אחריהם? אתה אומר שהם הייתה אפשרות, הם בעצמם הציגו אפשרות לקבל את הכסף חזרה.
16: כן, שלחתי להם שאני רוצה לבטל, ואז התחלתי לרדוף אחרי הכסף. מאותו יום התחלתי לרדוף אחרי הכסף.
1: כלומר?
16: קשרתי שירות לקוחות, לסוכנת שסגרה לי את הטיול, עשרות פעמים, לא פעם אחת.
0: הם נתנו, אבל הם נתנו איזשהו סוג של דדליין למתי הכסף יוחזר?
16: לא, הם לא יכלו להגיד לי מתי יוחזר.
1: מה כן אמרו?
16: הם אמרו שזה יוחזר בקרוב, זה ייקח זמן, בגלל המלחמה, בגלל זה, בגלל סיפורים.
1: אבל הם לא, א', זה המון כסף, זה בור רציני בבנק.
16: ומה שהבנתי גם שהכי חמור, שזה לא רק אני. יש עוד הרבה אנשים שרוצים אחרי הכסף שלי, שלהם, כי כל פעם שצלצלתי, הם אמרו לי, אז זרקו לי שם אחר. אז כאילו, זה לא רק אני.
0: אבל לזכותה... מה זאת אומרת כל חשם אחר?
1: של עוד נושאים שהם במצבך, כאילו שלא תרגיש שאתה לבד?
16: של עוד נושאים שרוצים אחרי הכסף שלהם, טעו בהשם.
1: הבנו.
0: פנו אליך כשם של מישהו אחר.
1: אתה התקשרת ובמקום לקרוא לך שלמה, קראו לך בהתחלה בשם אחר, שאתה מבין מזה שזה מישהו אחר שפונה אליהם. אבל לזכותם יאמר שלא היה רגע שהם אמרו לך, לא, לא, לא, בניגוד למה שאתה חושב או מה שאמרנו, לא נחזיר לך את הכסף. לא היה מצב כזה, נכון?
16: לקראת, אחרי חודשיים הם ניסו שאני אקח טיול אחר במקום.
1: אוקיי. בסדר, ניסו לשדל אותך, אבל לא התרחשו לזכות שלך לקבל את הכסף.
16: הכי גרוע שכבר כאילו הכסף שלהם, אני צריך לנסות לנסוע לטיולים שלהם, זה מה שנהיה. ורק בזכותכם, בזכות יעל, שהיא פנתה אליהם, ותוך יומיים החזירו את הכסף. תוך יומיים פנתה אליי מישהי עם מסעות, מנהלת בחירה, ושכנע אותי לא לדבר ברדיו, ולא כדאי, ואנחנו חברה טובה, ואנחנו עוזרים לחיילים, אבל בסופו של דבר את הכסף לא ראיתי.
1: אני חש שלא השתכנעת. אבל אמסלם טורס צריך להגיד, מסעות, הם באמת טוענים שלהחזר הכספי אין שום קשר לפנייה שלנו. אגב, מבחינתנו, סבבה, אם זה נכון, מפרגנים, העיקר שחזר. מה הם אומרים לנו? שנייה, שלמה, בוא נשמע את התגובה שלהם.
0: אמסלם פועלת ללא לאות להשבת כספי לקוחותיה בגין טיולים שבוטלו עקב נסיבות המלחמה. כל כספי ההחזר המתקבלים מספקי השירות מעוברים במלואם ללקוחות, בהתאם להסדרים מול הספקים. תהליך זה מתבצע כסדרו ודורש סבלנות תפעולית בלבד, הנובעת מקצב העברת הכספים מצד הספקים החיצוניים. ההחזר הכספי ללקוח הספציפי היה מבוצע ממילא כחלק משרשרת ההחזרים הרגילה של החברה, ואין לייחס את ביצועו לפנייתכם או להתערבותכם. אנחנו, אין לנו עניין לקחת קרדיט, העיקר שהוא...
1: כאמור מקובל עלינו, אבל בעצם מה שאומרים שלמה, אנחנו במצב כזה, אנחנו כלומר הם צריכים לאסוף את הכסף מכל הספקים, המלונות וההתחייבויות שהיו בדרך, וכשהם מחזירים, אז מחזירים לכם, וזה פשר העיכוב. אם אני מבין נכון את הטענה של החברה.
0: כן.
16: שלושה חודשים לקבל 56,000 שקל, זה נראה לי קצת מוגזם.
1: לא, לא, אני לא מצדיק את זה, אני רק, מכיוון שהם לא איתנו בשידור, אז אנחנו מציגים את הצד שלהם גם.
16: נהיית שירות לקוחות שלהם, פניתי אליה עשרות פעמים, ויש לי את הפלאפון האישי שלה, והיא עונה לי, ואחרי זה כבר לא עונה. באותו היא מפסיקה לענות. ששומעת שזה אני, היא מפסיקה לענות.
1: מה הטיול הבא, שלמה?
16: הטיול הבא כבר היה, אבל הפעם לבד, בלי חברה.
1: לאן?
16: הייתי בקרוז, ברויאל קריביים.
1: וואה, תשמע, אתה...
0: אתה חי את החיים הטובים, בן אדם, כל הכבוד.
1: יש לך סטנדרטים.
16: אני משתדל, משתדל, בגיל שלי אני משתדל.
0: כל הכבוד.
1: מה, בן כמה אתה? אתה נשמע צעיר.
16: 67.
1: וואלה, יפה.
0: תמצא כמה שאתה יכול, כמה שאתה יכול.
1: תהנה, שלמה, שמחנו.
16: הלוואי. ורציתי להגיד תודה רבה לכם, ובייחוד ליעל, שהיא הייתה ממש על הכיפאק, ממש.
1: אכן תודה ליעל. שלמה, תודה רבה. להתראות. ביי ביי. אלן איתי.
17: אלן.
1: אתה חותר לדרגה.
0: זה לא מדובל בדרגה צבאית, כי אם דרגה לילדים...
17: כן.
1: מה קרה? ספר.
17: טוב, בגדול, אני ואשתי שנינו חוקרים באוניברסיטה, מלגאים, ובעצם אנחנו זכאים לסבסוד למעונות יום עבור ילדים שלנו, במקרה זה ילד שנמצא במסגרת כמו ויצו, נעמת וכולי.
1: מה אתם חוקרים?
17: שנינו בתחום של מדעי המוח.
0: וואו.
1: פופולרי בימינו, נכון?
17: ניתן רק לקוות.
1: באיזה אוניברסיטה?
17: באוניברסיטת תל אביב.
1: אוקיי. ובתוקף זה ששניכם שקועים עד מעל הראש במעבדה, והמדינה רוצה לעודד צעירים לעבוד וללמוד ושיוכלו לגדל ילדים, מגיע לכם דרגה
0: סבסוד למעון.
1: סבסוד למעון.
17: כן.
0: והגשת את כל הניירת. זה גם, אגב, לא פעם ראשונה שאתה עושה את זה, נכון? זה לא ילד ראשון.
17: זהו, כן. האמת שיש לי ניסיון בזה, גם עם עכשיו זה הילד הצעיר שלי, וזה גם עבור הבכורה שלי, הם היו באותו גן, ובעצם כל שנה הפלטפורמה קצת משתנה, ויותר צבוכה משנה לשנה, ויש הרבה מסמכים שצריך להגיש, ואז חצר, וזה פינג פונג, וזה תהליך די מייגע, אבל האמת כל שנה הצלחתי להסתדר עם זה, ובסוף גם עם ההחזר אתה מקבל אותו רטרו והכל בסדר. השנה פשוט היה מאוד חריג, ועוד אני מנוסה וידעתי איזה מסמכים בדיוק צריך ואת כל התהליך, והתחלנו אותו איך שהאפשרות נפתחה, שזה אני חושב קצת אחרי החגים, אני לא בטוח, ובעצם כל פעם דרשו עוד ועוד מסמכים, עד שבחודש מרץ, אני חושב שזה היה סבב אז עם איראן, אפילו הם התקשרו אליי ישירות, שזה די חריג, ואמרו לי שחסר עוד מסמך אחד, ותוך שבוע תקבל החלטה, אם מגיע לכם כמה ולמה.
0: אני דווקא אוהבת את העניין הזה, כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים של, אם חסר לנו מסמך, למה אתם לא אומרים לנו? אז אשכרה התקשרו אליך ואמרו לך איזה חסר?
17: כן, כן. זה די חריג, זה הפתיע אותי, כי באמת, תכף אני אגיד, מאז לא שמעתי מהם, הם אמרו שתוך שבוע תהיה תשובה, לא הייתה, אז בעצם ניסיתי ליצור קשר, ויש כמה אופציות, או דרך צ'אט, או דרך מייל, שם פשוט לא ענו, או דרך טלפון, שזה הכי מייגע, כי ההמתנה הממוצעת היא בערך שעתיים על הקו,
0: וואו.
17: ואז או שאתה מקבל מענה, או שהשיחה מתנתקת בפתאומיות. וכן כמה פעמים קיבלתי מענה, ותמיד עונה מוקדנית כל פעם אחרת, מאוד נחמדה, ועוברת על המסמכים, ואומרת, טוב, נראה שהכל תקין פה, אני מעבירה את זה לבקשה דחופה לחשב, ותוך שבוע תהיה לך כבר תשובה.
0: כמה פעמים שמעת את המשפט הזה?
17: בפחות 10. וכך הייתי כמה חודשים, עד שאמא שלי אמרה לי, סיפרה לי על התוכנית, ואמרה לי, תשלח להם הודעה, מה יכול להיות? ובאמת פניתי, לפני, אני חושב, שבועיים וחצי, שלוש, וחזרה אליי יעל, ואני חושב שתוך כמה ימים העניין כבר הסתדר, והם חזרו אליי בעצמה, ועברו על הבקשה, וזהו, וזה אושר.
0: התירוץ היחיד שיש לך שאתה לא מאזין לנו בעצמך, זה כי אתה עסוק בחקר.
17: כן, כן, אבל לא, אני...
1: אגב, לדעתי ההזנה לתוכנית שלנו לפעמים יכולה להיות חלק ממחקר על המוח הישראלי, אבל בסדר. תגיד, איתי, איזה דרגה קיבלתם?
17: אני לא יודע בדיוק להגיד איזה מספר.
1: לא, מה המשמעות הכספית החודשית לצורך העניין?
17: אני חושב שזה יוצא סבסוד של בסביבות 1,400 שקלים לחודש, כאילו כפול 12.
1: זה מטורף.
17: שזה די מכובד.
1: אז עכשיו אתם הולכים לקבל את כל זה חזרה?
17: כן, בדיוק לפני החופשה המשפחתית ככה בתקווה, אז...
1: לא, זה, קודם כל, בצד הטוב, אתם הולכים לקבל בוכתה עכשיו של איזה 14,000 שקלים פלוס מינוס, אם אני מבין נכון. בצד המאוד בעייתי של הדבר הזה, שזוג צעיר, של חוקרים צעירים שלומדים ומגדלים ילדים, הלווה למדינה 14,000 שקלים על פני שנת הלימודים האחרונה. זאת אומרת,

0: אתה, קודם כל, בצד הטוב, אתם הולכים לקבל בוכתה עכשיו של איזה 14,000 שקלים פלוס מינוס, אם אני מבין נכון. בצד המאוד בעייתי של הדבר הזה, שזוג צעיר, של חוקרים צעירים שלומדים ומגדלים ילדים, הלווה למדינה 14,000 שקלים על פני שנת הלימודים האחרונה. זאת אומרת, הרי כל הרעיון הוא שבחודש בחודשו אתם תקבלו את התמיכה הזאת כדי שתוכלו לגמור את החודש ולא תצטרכו לשלם ביתר ובסוף השנה המדינה תחזיר לכם. זה פשוט בגלל מתייחסים לזה ככשל ביורוקרטי, כזה ניירת, עניינים, אבל זה, ובסוף יש פה עניין כלכלי מהותי.
1: נכון.
2: אני שמח שזה יסתדר, אני פחות מתעסק במקרה הפרטי שלי ברזולוציות האלה, אני כן יודע, לפחות מהמנהלת של המעון, שאנשים מוותרים לפעמים בשל
1: הביורוקרטיה, אבל זה סכומים מאוד גבוהים, זה מסתבר לעשרות אלפי שקלים בשנה.
2: כן, נכון, אני שמח שזה יסתדר בסוף.
0: אוקיי, הכסף כבר אצלכם, איך זה עובד? זאת אומרת, או שאנחנו כרגע ברמת ההבטחה עדיין.
2: אז זהו, דיברתי עם המנהלת המעון, בגלל שזה רטרו, וזה לא, בעצם הגן מוריד החיוב כל חודש, ואם אתה מקבל את הסיבסוד באופן בלייב, מה שנקרא, אז זה פשוט מסתנכרן, בגלל שזה קרה לי כבר...
0: אתם בעצם הייתם במצב, במקרה טוב שהמעון היה לארג' וספג את זה... לא חייב...
2: לא.
0: אתם כן שילמתם סכום מלא.
2: הכוונה שלי שעכשיו המעון מקבל ממשרד העבודה, אני לא יודע איך זה עובד, הוא מקבל את הסכום והם יעבירו לי את זה או החודש או חודש הבא, זה היה לי גם שנה שעברה הכוונה.
0: הבנו.
2: ובסדר, כאילו...
0: אוקיי, עדכן את יעל שלנו שבאמת זה יסתדר ובאמת הכל נסגר, קיבלתם את הדרגה ואת הכסף הזה, בסדר? שנדע שזה מאחורינו.
2: כן.
0: אחלה, איתי, תודה, שמחנו.
2: תודה לכם, תודה לכם.
0: תודה, להתראות. תשמעי, על הדרך נעדכן רק, זה נראה כמו חדשות יחסית טובות, השריפה לפי כל הדיווחים, גם על ידי הכתבים שלנו בשלבים של בלימה, יש שליטה, כבישים בהדרגה נפתחים, אוקיי,
1: יופי. אנחנו בעד.
0: אנחנו אומרים שלום לאליאס, שלום.
3: שלום, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר, מה קורה בנתניה?
3: נתניה בלגן.
0: למה נתניה בלגן?
3: לא, בלגן גדול.
1: תראו,
3: מה שקרה בדצמבר 25, כן, בדצמבר 25 אני מקבל מכתב מעיריית נתניה, התראה לפני לקיטת הליכים.
1: על
3: שחניתי ב-23 לפנות בוקר, 23 לפנות בוקר באיזה גן בנתניה.
1: למה יש לי תחושה שאתה באותה שעה ישנת את שנת היופי?
3: ישנתי, נחרתי כי אני קם לנץ להתפלל, אז ממש זה לא אני.
0: אוקיי.
3: ואז כמובן שתיארתי לעצמי שזה לא אני, ואז בדקתי, כי גם תודה, הלכתי רחוק, הלכתי גם לכיוון הבן שלי, אבל הבן שלי אין לו ביטוח ויש לו רכב משלו, אז ככה שזה לא הוא. ואז שאני פותח את המקום העבירה, כאילו נכנסתי לאתר של העירייה, הסתכלתי וראיתי צילום של מקום העבירה והצילום של הרכב, מסתבר שזה לא רכב שלי בכלל, לי יש רכב EQA, מרצדס חשמלי, אני עושה להם פרצומת, והמרצדס שם שהייתה זה בכלל מרצדס עם בנזין, עם אגזוזים וכל זה. כלומר, מה שעשו שם זייפו את הלוחות זיהוי.
0: אוקיי.
1: מישהו עם מרצדס צריך לזייף לוחית זיהוי, לוחית רישוי?
3: כן, שלא שאלת את הדוח. הדוח הוא על סך 730, זה שני דוחות, אגב, שני דוחות רצופים. בהפרש של 20 דקות, שני דוחות קיבלו שם.
1: אוקיי.
3: בעצם מה אני עושה? אני הולך...
0: רגע, איך אפשר לקבל שני דוחות ב-20 דקות? אנחנו מכירים שלפחות שעה צריכה לעבור.
3: לא, לא, לא, משהו כמו 35 דקות, משהו כזה.
0: אוקיי.
3: בין 2.5 ל-3, שני דוחות.
0: אוקיי.
3: ואז אני פונה לעירייה, והעבירו אותי כמובן אחד לשני, ולא הצלחתי להגיע, עד שבסוף הלכתי, ניגשתי למשטרה, ממש מיידית, הלכתי למשטרה, פתחתי תלונה, בסדר, רשמו, ראו...
1: מה, איזה תלונה רושמו? מה זה, זה זיוף, זה הוריד לוחית רישוי, גניבת זהות?
3: כן, כן. עכשיו, אם הרכב הזה סתם דוגמנה בארץ, עם לוחית זיהוי שלי, יכול לחטוף דוחות, כביש 6, הכל זה אני. אבל להערכתי,
0: כן.
3: אחרי שראיתי את התמונה, ראיתי שזה פוטושופ גרוע ביותר. זייפו, אני לא רוצה להגיד את זה, אני אמרתי גם את זה לחקירנית.
0: אוקיי.
3: לדעתי זה מישהו מבפנים, זה איזשהו חבר, והוא ניסה להגיד.

0: לחזור לו, והוא זייף בפוטושופ את ה... את התמונה
1: רגע, שלו. רגע, זה תיאוריה מרחיקת לכת. אתה אומר בעצם שלדעתך לא הלוחית רישוי שלך הוכפלה, שזה דבר שעבריינים עושים. אגב, ואם זה נכון, אם זה המקרה, אז יהיו לך עוד אולי צרות בעתיד, כי האנשים האלה יכולים לקבל דוחות ולעשות עבירות.
2: זה בדיוק מה שאמר.
1: חלילה גרוע מזה, לא. ואז הוא אומר, אתה אומר זה לא המקרה, לא זייפו את הלוחית, אלא זייפו את התמונה בדוח?
0: נכון, נכון.
1: למה אתה חושב ככה, על בסיס מה?
0: אני רואה, אני מבין בפוטושופ, אני רואה ששם, יש שם כפל, לא, זה לא נראה לוחית אחת, נראה כפל, הם שמו את הפוטושופ, את המספר שלי,
1: מעניין.
0: על ה... כן.
1: טוב, רק נגיד, אליאס, אם אתה יכול לזוז טיפה, כי האיכות קו שלך לא משהו, אליאס.
2: או לסגור את החלון אם החלון פתוח.
1: עכשיו זה נשמע יותר טוב.
0: לא, המזגן פתוח.
1: בעצם, קודם כל נגיד, זה האשמה מאוד חמורה, אתה אומר לכאורה שיש מישהו באיזשהו תפקיד או באיזושהי גישה למערכות של עיריית נתניה, שעשה, אנחנו צריכים להגיד, אנחנו כמובן לא יודעים, אין לנו הוכחה לזה, זה רק הערכה שלך, בסדר, נשים את זה בצד. בסוף, מה שבטוח זה לא המכונית שלך, ואת זה אפשר לראות בתמונות בלי בעיה.
0: ברור.
1: ואז מה אומרים לך בעירייה?
0: בעירייה לא אומרים לי כלום. מה שהיא אומרת, שהיא פנתה אליהם, שבעצם הם שלחו לי את הדוחות המקוריים, לא שלחו לי. אני קיבלתי אחרי 11 חודשים את ההתראה לפני נקיטת הליכים.
2: אז בעצם גם לא יכולת לערער בזמן.
0: נכון, לא יכולתי לערער בזמן. אבל לא קשור. בכל מקרה, זה מקרה חמור שאין כדוגמתו, ש... גם אין מענה, לא, אתה לא מקבל מענה, אמנם נתה לי פעם איזה מישהי בפיקוח שם, הייתה באמת נחמדה ועם סבלנות, אבל אין פתרון, עברו 7-8 חודשים מאז שדיברנו על זה, חשבתי שזהו, הכל הסתדר, ופתאום עוד פעם עכשיו קיבלתי, שבוע שעבר קיבלתי שוב את המכתב. עכשיו זה באמת התראה האחרונה.
1: וזה בטח כבר אולי גם הסכום עלה בחלוף הזמן, לא?
0: כן, הסכום קצת עלה גם, כן, הסכום קצת עלה.
1: אוקיי, כשמעצם טוענים, שלחנו לך את הדוח, היית אמור לערער או להעמיד אותנו על הטעות שאתה טוען שהיא קרתה פה בזמן.
0: נכון.
1: לא, זה לא היה בזמן, אז יש לך בעיה, זו הטענה, זה מה שעיריית נתניה אמרה לך.
0: לא לי, אמרה לתחקירנית שלכם, לי לא אמרו כלום, אמרו שמטפלים בזה. לי אמרו שמטפלים בזה.
1: אבל טיפול לא היה, כלומר לא חזרו אליך עם תשובה.
0: טיפול עין, כלום.
1: אנחנו פנינו כאמור, סבי שלנו פנתה לעיריית נתניה, והנה היא תשובתה.
2: הודעת משלוח הכנס ודרישות התשלום נשלחו כדין לכתובת הרשומה במשרד הפנים. הערעור הוגש לאחר תום המועד הקבוע בחוק להגשת ערעור, ועל אף זאת ולפני משורת הדין הועבר להחלטת התובעת. התייחסות התובעת תישלח לפונה בנוהל הרגיל.
1: אז בעצם אליאס בגלל, אחרי שראו, הסתכלו שוב על התמונות בעיריית נתניה, החליטו לדבריהם להתעלם מלוחות הזמנים והעובדה שזה כבר בחלוף זמן הערעור וכן הלאה, להעביר את זה לתובעת העירונית, שזה יש לה סמכות החלטה שיפוטית, משפטית, אוטונומית, וכרגע מחכים להחלטתה. אנחנו מאוד מקווים שההיגיון הבריא ינצח פה, בהינתן שרואים שזה פשוט לא המכונית שלך. אבל ממתינים יחד איתך לתשובה, זה המצב כרגע.
0: אני כמובן
1: שאני אתכן
0: אתכם.
1: ברור, ואם התשובה תגיע אלינו במקרה זה, כמובן יהיה בקשר וכן הלאה, ונקווה לטוב. אליאס, תודה רבה.
0: אני, תודה לכם,
1: תודה להתראות.
2: תקשיב, אני פתאום שמתי לב שאנחנו לא נתנו את תגובת משרד העבודה למה שהיה קודם.
1: אוקיי.
2: אז
1: תגובת... סיפור הדרגה.
2: נכון. הם אומרים לאחר בדיקת הנושא, עלה כי נקבעה דרגה זמנית בהתאם לתוקף אישור המלגה. עד חודש מרס 26 נשלחה בקשה אל האב הפונה לעדכון סטטוס תעסוקתי החל מחודש זה, על מנת לגבל דרגה בהתאם.
1: אוקיי, סבבה. רגע, לפני ששמים, שאלה לא כל כך קשורה, אבל מעניינת מהמאזינה נטע. שאולי את יודעת, אם יש לרכב תו נחה, האם הוא יכול לחנות באזורי חנייה לתושבים בלבד?
2: אני לא יודעת.
1: כלומר, באזור שהוא לא אזור הבית שלו.
2: אני לא יודעת.
1: אוקיי, משהו שווה לברר. זהו, אנחנו מסיימים, נכון? זה קורה.
2: כן, יש לנו, יש לך עוד 3 דקות ברבר.
1: לא, בסדר, תגובות, אבל בואי כבר ניתן את הקרדיטים.
2: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, בדיגיטל יוסף רוסמן, על הביצוע הטכנית צוף דרור. הדואר האלקטרוני שלנו ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם.
1: יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040. מישהו מדייק אותי בחישוב, אני עשיתי חישוב מהיר תוך כדי תנועה על כמה איתי שילם ביתר, איתי וזוגתו על הדרגה במהלך השנה, אמרתי 14,000 שקל, אומר 16,800, מלא כסף. הם שילמו ועכשיו אמורים לקבל חזרה, הם יכולים לארגן לעצמם אחלה חופשה. בעניין ה...
2: רגע, AI אומר שמותר לחנות עם תו נכה באזור המוגבל לתושבי האזור בלבד, כל עוד מדובר בחניית רחוב רגילה כמו כחול לבן, ובתנאי שהחניה אינה מפריעה לתנועה ומסכנת הולכי רגל.
1: אוקיי, האמת זה נשמע הגיוני.
2: החוק אינו מתיר חניה במקומות אסורים מוחלטים כמו חניה פרטית, חניה שמסומנת אישית לרכב אחר לפי מספר רישוי,
1: כן.
2: או במקום שמונע
1: האמת תשע... זה נשמע הגיוני, למרות כן. ש-AI, את יודעת, זה תמיד כבדו וחשדו קצת. אלון כותב, דיברנו על זה שקיבלנו הערכה שבשבועות הקרובים הסתדר העניין עם הרב-קו והמלחמה, משרד תחבורה והאוצר, אז אלון אומר, הבעיה היא ששבוע במגזר הפרטי ארוך משמעותית משבוע, סליחה, שבוע במגזר הציבורי ארוך משמעותית משבוע במגזר הפרטי. אוקיי. אנחנו, לא אנחנו. את ואיתי זילבר.
2: מחר אני עם איתי?
1: את ואיתי זילבר.
2: נכון, אני ואיתי מחר.
1: צוות, לא צוות יום רביעי הרגיל. את ואיתי זילבר מחר.
2: רגע, בשבועיים הקרובים אתה...
1: לא, רק בשבוע הקרוב.
2: לא,
1: בשאיפה.
2: לא, בשבועיים...
1: אני לא אהיה פה.
2: בשבוע הקרוב, הבא לא תהיה.
1: נכון.
2: אוקיי.
1: תהנו מחר.
2: יס.
1: עד כאן יהיה בסדר. סוף שבוע נעים. מחר, יום נעים. ביי ביי.

0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
5: ואהבה בת 20.
6: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
4: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
6: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
4: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
6: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
4: שבת שלום.
7: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
8: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הנהגת חמאס דורשת הבהרות ממועצת השלום בעקבות הודעתה כי יציאת צהל מן הרצועה תתבצע רק לאחר שחמאס תשלים את מסירת מלוא הנשק לצבא הרב-לאומי. גורם פלסטיני הבקי בפרטי ההסכם אומר לכתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי כי נסיגה מדורגת של צהל מרצועת עזה במקביל למסירת הנשק מידי חמאס היא תנאי מהותי עבור חמאס. לדבריו, אם מועצת השלום מתכוונת לוותר עליו כפי שהצהירה, חמאס תתקשה ליישם את ההסכם. המשטרה עצרה את החשוד ברצח עורך הדין לענייני תעבורה מראשון לציון. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי עורך הדין, כבן 50, נורא למוות במשרדו בעיר, בשותפו למשרד איתר אותו ירוי ומחוסר הכרה. בית החולים נאלץ לקבוע את מותו. ניצב אמיר כהן, מפקד מחוז מרכז במשטרה, תיאר את האירוע הבא בהצהרה בזירה.
9: עורך דין שיושב במשרד בסביבות השעה 1 מגיע לקוח שמוכר לו, מוציא אקדח, מתנהל שם ויכוח ביניהם, צעקות, והרוצח יורה בו לפחות 4 כדורים. לא מדובר באירוע לאומני, מדובר באירוע פלילי.
8: הושגה שליטה על השריפה בבין שמן. 21 צוותי כבאות והצלה וארבעה מטוסי כיבוי פעלו בזירה והצליחו לבלום את התפשטות השריפה. כביש אחד למזרח שנחסם ממחלף דניאל עד מחלף ענבה נפתח לתנועה. קיים עומס מקומי. ציבור הנהגים מתבקש לבחור בדרכים חלופיות. הולכת רגל כבת 80 נהרגה מפגיעת אוטובוס באשקלון. שתיים נוספות בנות 70 נפגעו באורח קשה ובינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים ברזילאי. כתבנו טוביה יגלניק מוסר כי 3 אוטובוסים היו מעורבים בתאונה והמשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. תושב העיר העתיקה בירושלים נעצר בחשד להחזקת כלי תקיפה ותמיכה בארגון טרור. בחיפוש שנערך בביתו מצאו השוטרים סכינים, גרזן ומוצגים השייכים לתמיכה בארגוני טרור ומחבלים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי החשוד בן 38 צפוי להיות מובא מחר לדיון הערכת מעצר. יום גיוס מיוחד לתלמידי ישיבות הסדר נערך בבסיס תל השומר. מאות צעירים התגייסו לחילות השריון וההנדסה הקרבית. ליאל, שמתגייס להנדסה קרבית לאחר 2 בישיבת סדרות, סיפר לכתבנו איתי אוהל גלילי על התחושות שלו ושל חבריו.
10: הריגושים, אווירה, כולם באקסטזות. מתים כבר להתחיל את התקופה הזאת בחיים. ברוך השם, אנחנו ממלאים 3 מחלקות. יש עת ללמוד ויש עת לפעול. אני מקיים את מה שלמדתי, ברוך השם. כל החבר'ה שגדלת איתם יחד בשנתיים האלה, ברוך השם, עכשיו יחד מתגייסים. ככה, בעזרת השם, שכל אחד פה הצליח להביא את מה שהוא נותן לצבא.
8: ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
11: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
12: שלום לכולם, כאן אלוף משני העין, מפקד בית הספר להנדסה קרבית. מאחל לכלל המתגייסים המון בהצלחה ביום הגיוס למשפחת חיל ההנדסה, ראשונים תמיד. לפניכם הכשרה מאתגרת, מקצועית ומלאת ערכים. אתם דור הלוחמים הבא של חיל ההנדסה ושל צהל. היו גאים וזכרו כומתות כסופות, אנשים זהב.
13: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.
14: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בר.
7: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

ארבע ועוד חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו יוצאים לדרך בתוכנית הזו, ביום השלישי, בשבוע, פעמיים כי טוב. אני מקווה שהמוזיקה שלנו תגרום לכם לתחושה טובה כפליים, אם לא יותר. יורם רותם עורך עבורנו את המוזיקה. צוף דרור, הטכנאי שאיתי באולפן, אני ערן אליקים. נזכיר לכם את העדכון מגלגלת, אם לא שמעתם, שריפת חורש יוצרת חסימה בכביש 1 וגם כביש 6 בחיבור ביניהם, מחלף בן שמן ומחלף דניאל, עושה תנועה כבדים באזור. ארבע אחרי הצהריים, אנחנו יוצאים לדרך עם המוזיקה וננוע בתוכנית הזו סביב כמה וכמה ציוני דרך ביום הזה, 4 באוגוסט. החלק הראשון של התוכנית נקדיש אותו לכמה מהפזמונים הנפלאים שכתב המשורר והסופר, הפזמונאי, גם אדריכל הגנים, עומר, הלל עומר, או כפי שכולנו מכירים אותו בשם העת שלו, עין הלל, היום 4 באוגוסט, 100 שנה להולדתו. בסוף החודש יערך אירוע לציון תאריך זה במסגרת פסטיבל שירה במטולה, גם השנה זה יהיה בירושלים. אנחנו נצא לדרך עם שיר שעין הלל כתב, הלחן של דובי זלצר, התחנכו בקיבוץ משמר העמק, שם נולד וגדל עין הלל. משינה מבצעים את

0: אוי, נורא נחמד.
1: נורא.
0: אוי, זאת תרצה המורה.
2: תרנגולים. ככה סתם שכתב עין הלל, היום 100 שנה לולדתו, הלחן של סשה ארגוב, ונמשיך עם התרנגולים בשיר נוסף שנכתב לידי עין הלל, וגם הלחן של סשה ארגוב והתרנגולים שרו את השיר הזה בבימוי של נעמי פולני. היום 99 שנה לולדתה שלה, אז 100 שנה לולדתו של עין הלל, 99 לולדתה של נעמי פולני. נציין את זה עם השיר יוסי ילד שלי מוצלח. 4 אחרי הצהריים, גלי צהל.

0: מרפסות. החמציצים, הרכב שהקימה קלת פרס ישראל נורמי פולני, אחרי התרנגולים, ארבעה מיוצאי התרנגולים, ליאור ייני ואליזה רוזן ודבורה דותן וצביקה גרטל שרים את מרפסות. ארבעה אחרי הצהריים, לפני שנמשיך עם המוזיקה, בואו נבדוק מה קורה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: בשעה הזו עומסים רבים, בין היתר חסימה של מחלף בן שמן ומחלף דניאל בכביש 1, כמו גם בכביש 6, קטע הדרך המשותף. זה חסימה לשני הכיוונים בעקבות שריפה בצד הדרך ועומסים כבדים בכל האזור. התנועה מופנית ל-444, בגלל שהכביש הזה חסום, אז 443 עמוס ממבוא מודיעים עד לבן שמן, ו-40 מצומת אל על עד לגינתון. סבלנות בבקשה. 70 עמוס מגבעות אלונים לאבליים, 6 לדרום עין תות לעירון, כביש החוף מאולגה לקיסריה. איילון, לדרום רוקח עד לגוארדיה, לצפון חולון עד השלום, גאה גן רבי עד גבעת שמואל, גם מורשה עד מחלף ראשון לציון. סבלנות בבקשה בכל דרך.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: אז היום 100 שנה לולדתו של עין הלל, ו-99 שנה לולדתה של נעמי פולני. שמענו לפני דיווחי התנועה את מרפסות. במקור שרו את השיר הזה יוסי חזקי יונה, בתוכנית שלהם. גם את השיר הבא שכתבו עין הלל וסשה ארגוב הלחין, סשה ארגוב גם מלווה גם בפסנתר אגב, את השם להרכב נתנה נעמי פולני. אתם מבינים מן הסתם שיוסי חזקי יונה זה יוסי בנאי, ואבנר חזקי ויונה עטרי. אז הנה שלושתם עם זגג זגג.
2: ראיתי הר,
3: ראיתי עיר,
4: ראיתי שר,
5: ראיתי

0: אופנועים, רק שלושה, מרעישים פי שישה.
1: במילי האורות צוחק בתנערות, דיזל מק, הבשן, מהכל והשן, רושם אז, הום השיר,
2: משתגע את כל העיר. מישהו קורא צגג,
1: צגג,
2: צגג,
1: צגג. ראיתי אש,
0: חטפתי פליק, אם יש אש בש,
2: אז יש אשליק.

עוד שמש ואנטנה גם, גם זה למילים של עין הלל ולחן של סשה ארגוב, ובמקור חמציצים, שמענו את יהודית רביץ, אני מניח שעשיתם את קולה. פתחנו את התוכנית שלנו בשיר ילדים שכתב עין הלל. בואו נשמע עוד אחד משיר הילדים שכולנו מזמזמים שנים רבות. מה עושים? העצים, הלחן של נעמי שמר, נשמע אותה מבצעת יחד עם ילדים יחדיו, וכולנו אני מניח נצטרף.

בדיוק נמרץ. אז מה?

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
4: ירושלים של ברזל.
3: הרבה לפני שמאיר אריאל שר ירושלים של ברזל, ולפני שברפאל חוללו את הפלא ששמו כיפת ברזל, כבר היו משפחות יהודיות ששמן ברזל, והן לא עסקו במתכות. זה הנושא שלנו מחר. בבוקר 5-6, אחר הצהריים 5-5, ובכל עת ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רב נגד, יוד, רנג וצוות הקומנדו הצהלי.
7: החל מהשביעי באוקטובר, צוות הקומנדו לחמה בקרן זרות, הלחימה בצפון, דרום וסוריה. אני בעצם דואג להם לכל נושא הספוק, פיגול, מוצרי היגיינה, חיבוק חם, ויש להם רוח לחימה שזה דור שאין כמוהו. היום צבא הגנה לישראל יודע להתאים חליפה לכל חייל, שלא משנה באיזה מצב הוא וחייב להתגייס. זה צבא העם, זה המדינה שלנו, ואני באופן אישי לוקח כל חייל בשתי ידיים באשר הוא, ולא משנה מה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים.

שלישיית המעפיל, שרים לפנות ערב, שכתב יעקב שבתאי, שהיום 4 באוגוסט 45 שנה לפטירתו. המחזאי והסופר והפזמונאי שכתב תסריטים הלך לעולמו אחרי שלקה בהתקף לב, והוא בן 47 בלבד, כאמור היום לפני 45 שנה. אז עד סוף התוכנית היום נשמע עוד כמה מהשירים היפים שהוא כתב או תרגם, כמו לדוגמה השיר הזה, תרגום שלו לשיר אמריקני במקור, בסמטת התותים.

צוחקת היא או נעצבת, העוד זוכרת היא ללות אהבה שכתב המשורר הרוסי יבגני יבטושנקו, כתב את זה ברוסית. יעקב שבתאי כתב את הנוסח העברי למופע הלא הלכה החבריה, הלחן של קולמנובסקי בדומיה. ואחרי שהיינו עם לילות של אהבה, אנחנו עוברים לציין שבוע של אהבה, שבוע אהבה שיעקב שבתאי כתב, ואלונה טוראל הלחינה, והדודאים שרים. ארבע אחרי הצהריים, 45 שנה, לפטירתו של יעקב שבתאי היום.

0: и мрак не да не хо.
1: אריק לוי, במקור ז'אק בראל, בתרגום של יעקב שבתאי, היום 45 שנה לפטירתו. מיד נסיים בשיר נוסף שהוא כתב לפני כן. נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. תודה ליותר לאורם רותם שערך את המוזיקה, צוף דרור הטכנאי שאיתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי בחמש, ירון וילנסקי עם יומן הערב, אני רני ליקים. אנחנו נשתמע מחר בארבע כאן בגלי צהל, אם רק תרצו. נסיים שיר שכתב שבתאי, לכן יוחנן זרי, אבי תולדנו שר עם רדת יום.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
2: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים. סקודה.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום התפאורה בתיאטרון וסוגי המסך. בפינה קודמת נכנסנו לתיאטרון באופן מילולי, ועדיין יש בו מונחים הטעונים הסבר. איך מסיעים את הציוד מעיר לעיר בתחבורה? איך מאירים את הבמה בתפאורה? תחבורה, תפאורה. בתוך עמי אנוכי יושב, ואני שומע אומרים תפאורה. אבל מאזיננו, אין משקל תפאורה בעברית. יש תחבורה, תהלוכה, תערוכה, תפאורה. מלוא התנה רב פאר. מן הפאר יש תפאורה. כפי שמן החבר יש תחבורה. בתל אביב הקטנה היה גם שם למסיבת ריקודים במשקל הזה. שלמה שווה המנוח באחד מספריו ציין שתהלוכת מחולות נקראה תחלולה. מילה פשוטה שאיננה חלולה. תהלוכת מחולות תחלולה. אבל הכל תלוי במזל, אפילו מילה שבהיכל.
2: בחלון הכי גבוה כבר קבע האור, כנף וילון אחרונה הורדה.
1: מה עושה הווילון בפינה על מושגי התיאטרון? הווילון של התיאטרון שמו מסך. הוא כבר כמעט אין מסקים אצל במאי דורנו. בתורה יש מסך באוהל מועד, והמסך הפנימי באוהל מועד, לפני קודש הקודשים, הוא פרוכת. גם בבתי הכנסת כיום, המסך על ארון הקודש שמו פרוכת.
3: שלוש שטרנים לאוניה ומפרסי זהב, ועל סיפון האוניה טבס יפה זנב.
1: כשיש שיר יפה, זה כנראה רעיון של רעייתי תרצה. המפרס והווילון הם שם ותרגומו. יש בצומד הזה הד להתייבנות של עמנו בימי בית המקדש השני. נטשו אבותינו את המסך ואת הפרוכת, המונחים מן התנך. קלטו מן היוונית, מן היוונים, את המילה פרגוד. בימי קדם, כשאמרו פרגוד, התכוונו למסך החוצץ בינינו לבין העולמות העליונים. בעברית של ימינו נשאר הפרגוד לשמור על חשאיות הבחירות.
4: כל הדרכים הן מובילות לרומא, על כן ילדה אסור להתייאש. כל הדרכים הן מובילות לרומא, וייתכן ברומא ניפגש.
1: בעניין המסך והפרוכת מן התנך והפרגוד מן היוונית, מי שניצח הם הרומאים ושפתם הלטינית. הרומאים כבשו את ארצנו, ובלשונם ולום הוא היסוד למילה שלנו וילון. בלטינית ולום הוא מפרס. אבותינו שיבשו ולום לוילון, ובמקום מפרס העברנו את המשמעות אל הבד החוצץ בבית ובתיאטרון. ומה הריבוי? וילונות. רק רגע. כבר אמרנו כאן שביוונית ובלטינית לשמות העצם יש שלושה מינים, זכר, נקבה ונאוטרום. הריבוי של נאוטרום בתנועת א. לטינית, מדיום. בעברית יש אומרים מדיומים, והריבוי הלטיני, מדיה. שתי צורות הריבוי קבילות. יוונית, תיאטרון. בעברית רגילים לומר בריבוי תיאטרונים, אבל על הריבוי היווני, תיאטרה, הלבישו גם את סיומת הריבוי העברית. תיאטרה, תיאטראות. שתי הצורות קבילות. ולום הלטיני נעשה בפי יהודי הארץ וילון, והריבוי או לפי העברית וילון וילונות, או על יסוד הריבוי של נאוטרום ולום בריבוי ולה, ועל כן את זה לקדמוננו מוצאים גם וילאות.
5: הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי ברגעים החשובים של החיים.
7: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. עורך דין נרצח היום במשרדו בראשון לציון. נחשוד ברצח, לקוח ככל הנראה של אותו עורך דין, הסגיר את עצמו למשטרה כמה שעות אחרי הרצח. הנה ניצב אמיר כהן, מפקד מחוז מרכז במשטרה.
1: עורך דין שיושב במשרד בסביבות השעה 1, מגיע לקוח שמוכר לו, מוציא אקדח, מתנהל שם ויכוח ביניהם, צעקות, והרוצח יורה בו לפחות 4 כדורים. לא מדובר באירוע לאומני, מדובר באירוע פלילי. הסכסוך פה הוא סכסוך עסקי. כנראה שהרוצח לא היה מרוצה מהשירות שהוא קיבל. מוכר למערכת המשטרתית, מוכר מעבירות פחותות כמובן מרצח. עבירות של רכוש, באמל"ח.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מיד כל הפרטים על החקירה של רצח עורך הדין במשרדו, אחר כך בפתח המשדר עורך הדין עמית בכר, יושב ראש לשכת עורכי הדין, על המקרה הקשה הזה. אחר כך, ככל הנראה, הושג הסכם בין איראן לאומן על פתיחה מלאה של מצרי הורמוז. איך זה ישפיע על האיומים של טראמפ? ננסה להבין, נביא את העדכונים האחרונים. נעסוק כמובן גם עם הקבינט בענייני עזה. היה אמור לעסוק בכך הערב, אבל זה נדחה, עוד לא ברור למתי. השרה אורית סטרוק מהציונות הדתית התראינה היום ביומן הצהריים.
2: באה מפת הדרכים הזו שפורסמה ביום שישי, 5 ימים בלבד לאחר מכן, ופשוט זרקה מן החלון את כל מה שאנחנו הכרנו, והציגה תרגום אחר לגמרי. מדינת ישראל צריכה עכשיו למשוך חזק בידית הבלימה, להודיע שמפת הדרכים לא מקובלת עליה. אנחנו דורשים תיקונים דרמטיים במפת הדרכים שיתאימו אותה למה שהובטח לנו, ועד שזה לא יקרה אנחנו לא צועדים צעד אחד קטן, כי זו מפה שמביאה לאסון. הכוח הזה לא ייכנס לעזה עד שמפת הדרכים לא תתוקן.
1: מהומה היום בבית המשפט בירושלים בעת הגשת הצהרת התובע כנגד החשודים ברצח בניה אורזי. אמו דקלה באה היום אל בית המשפט.
3: ולהיות ולראות ולהיות נוכחת מול רוצחים נאשמים ברצח של הבן שלי, מאוד מאוד קשה, הבטן מתהפכת רק מהמחשבה היה להגיע לכאן, כל כך עצור ואסוף בפנים. אני משאירה למשטרה לעשות את העבודה שלה, ומידע שאנחנו צריכים לקבל אנחנו מקבלים.
1: ישראלי ראשון בהיכל התהילה של השחמט, בוריס גלפנד, ולנו יהיה את הכבוד לארח את בוריס בעצמו, רב אומן בשחמט, הראשון בהיכל התהילה העולמי ישראלי. בוריס גלפנד יהיה איתנו כאן בהמשך המשדר. עוד גם המפגש היומי עם הפצועים מן המלחמה, הרב ניר מס, ראש ישיבת ההסדר לב תל אביב, נפצע בעזה, אחר כך שירת עוד מאות ימים במילואים, הוא יספר את הסיפור שלו, וגם נהיה עם מאות בני ישיבות שהתגייסו הבוקר לחיל השריון ולהנדסה קרבית.
4: תסתכלו על האנשים שלנו, על ישיבות ההסדר, באים בכמות גדולה, באיכות, ועושים את החיל הכי טוב שיש. יש עת ללמוד ויש עת לפעול. אני מקיים את מה שלמדתי, ברוך השם. כל החבר'ה שגדלת איתם ביחד בשנתיים האלה, ברוך השם עכשיו יחד מתגייסים. ככה, בעזרת השם שכל אחד פה הצליח להביא את מה שהוא נותן לצבא.
1: ובספורט, לקראת הפועל באר שבע, כוכב האדום בלגרד, מתחילים.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: החשוד ברצח עורך הדין מראשון לציון הסגיר את עצמו למשטרה. החשוד בעל עבר פלילי מוכר לרשויות. הנרצח בן 50 נורה למוות במשרדו בעיר. שותפו למשרד איתר אותו ירוי ומחוסר הכרה. אדר גיציס כתבנו מצטרף בפתח המשדר עם הפרטים על מה שקרה שם. שלום אדר.
5: שלום ירון, כן, זה קרה היום בשעת צהריים, שעורך הדין די מוכר בראשון לציון נורה במשרדו ברחוב רוז'נסקי בעיר. בתום מצוד ולאחר סריקות נרחבות לאיתורו, החשוד במעשה הסגיר עצמו לימר לחיש בדרום. שותפו של עורך הדין מצא אותו ירוי והזיק את המשטרה. על פי החשד מדובר בלקוח שלא היה מרוצה מהטיפול בעניינו. החשוד הזה אכן מוכר למשטרה להתברך, התושב רמלה בן 23, הוא זוהה במצלמות הכניסה לבניין המשרדים, ואף תועד כשהוא נמלט עם האקדח. זה מה שמחזק את החשד שהוא אכן עומד מאחורי מעשה הרצח. מפקד מחוז המרכז במשטרה אמיר כהן אמר שהאקדח ששימש על פי החשד לרצח טרם נתפס, החקירה נמשכת והחשוד כאמור מאחורי סורג ובריח.
1: תודה אדר גיציס, איתנו עורך הדין עמית בכר, יושב ראש לשכת עורכי הדין. שלום עמית.
6: שלום, ערב קשה.
1: כן, עוד תזכורת לכך שבעצם עורכי הדין נמצאים בחזית.
6: נכון. קודם כל רצח הוא רצח, וכל פשע כזה של אלימות חמורה, ודאי רצח הוא מזעזע כשלעצמו. המקרה הזה הוא חומרה ייחודית כמובן, שזה פגיעה בעורך דין. שפעל כנראה, אנחנו כמובן זה ממש לשעות הראשונות, ככל הנראה עבור הלקוח שלו, ובוודאות עבור בשירות מערכת המשפט והצדק, ועורך דין שהוא נותן שירות והוא חשוף גם לרגעים הכי קשים בחייו של הלקוח, בשר ודם, לא תאגיד, ולעיתים בתוך תסכולים, במסירות אין קץ. הדבר הזה הוא הרמת מפציעת קווים אדומים, הרמת יד, שוב, גם על אדם, ופגיעה לנצח במשפחתו, וגם באמת על, על, על מערכת הצדק והחברה בכלל.
1: אתם מקבלים עדכונים על החקירה?
6: אנחנו בקשר גם עם המשפחה, גם עם המשטרה, זה עוד מוקדם. אנחנו מותקנים, אני גם כינסתי את ראשי המחוזות בלשכה, אנחנו צריכים לפעול גם ברמה.
1: ברור אבל שהרקע לרצח זה מה שקרה שם ביניהם, כלומר הייצוג, ויכוח או לא, משהו בייצוג.
6: כך אנחנו שומעים. שוב, שעות ראשונות צריך, ואנחנו נחכה ונברר, אני לא אוהב סתם לומר דברים, וזה גם לא כך חשוב כרגע. ברור לחלוטין שזה עורך דין, וזה דבר נעשה במשרדו, והדבר הזה הוא חמור מאוד מאוד מאוד. אני אומר, זה גם לא רק בחלל, זה לא בחלל ריק, זה עבירה איומה של אלימות משתוללת. אנחנו עדים לאלימות בחברה הערבית, לא רק, ובכל במדינת ישראל בכלל. אתרת רסן, אני חושב שזה דבר שאנחנו, הוא סכנה אסטרטגית למדינה, אבל לא פחות מכך.
1: ברמה היומית אתה מדווח על עורכי דין שמאוימים כל הזמן?
6: כן, אנחנו מקבלים דיווחים מעורכי דין שמאוימים, אלה שמדווחים, אלה שפונים אלינו. כשפונים אלינו, אנחנו בקשר ישיר עם המשטרה, שכשפונים אליה, עושה, תמיד יש מה לתקן, המשטרה פועלת שאנחנו מפנים את האיומים כנגד עורכי דין. בדרך כלל, כשמדובר בעורכי דין מאוימים ברמה הפיזית, המשטרה פועלת. פה אני לא ידוע לנו שהיו
1: איומים קודמים. מהעורך דין הזה, מהעורך דין בלי להיכנס לשמוע, עדיין לא פורסם, הייתה איזה תלונה? הוא פנה אליכם? היה משהו?
6: לא שידוע לנו. ואנחנו נצטרך לעבוד היטב כדי אחד להעביר את כל נגישות ואת המידע לעורכי דין לפנות אלינו ברגע של איום. שוב, זה לא מונע את המקרה הזה, אנחנו גם לפני מספר חודשים, המקרה מזעזע של תקיפת עורך דין בבית שבא לטיפל ביום שישי חברנו עורך דין רונן בנצבי, שהיום בצבו אנוש, ושוב, לא היו סימנים מקדימים, לא היו איומים מקדימים, אבל הדבר הזה הוא, שוב, אנחנו צריך לתת את המענה גם לעורכי דין, בכלל לנותני שירות, למורים, לרופאים. הדבר הזה הוא, ממשלת ישראל חייבת לשים את זה על סדר היום ולטפל באלימות הזאת בכלל בחברה, וכנגד אנשים שפועלים בשם המערכות ועבור
1: השיפור. תשמע, אנחנו זוכרים כמובן את המקרה של יורם חכם, והשאלה אם אפשר בכלל למנוע מקרה כמו היום, ברגע שהוא מחליט לרצוח, להגיע למשרד, אי אפשר לשמור על כל עורך דין ועורך דין?
6: אתה צודק. כמו שאת אותו מקרה בודד של אדם שמקבל החלטה, בוודאי שלא תמיד ניתן למנוע, אבל ראשית, צריך לטפל ולאפשר למי שכן מאוים וכן לפני המעשה לתת את כל המעטפת, זה אחד. ושתיים, לטפל שוב באלימות, בריבוי הנשק, באווירה, אני אומר שוב, אנחנו באווירה איומה של התרת רסן. אני לא חושב שצריך לדבר על המקרה הזה בהקשרים הכלליים שמתקיימים במדינה. אבל גם אי אפשר להשתחרר ואני לא יודע מה היה קורה אילו, ואת הרצח הזה הוא רצח נורא כך וכך, אבל גם אי אפשר להקל ראש באתרת רסן, בהשתלחות באנשי משפט, באנשי חוק. האווירה הזאת, אין ספק שהיא מאפשרת לאנשים יתר לגיטימציה, יש את תקושה שדבר אלימות מותרת. כשאלימות מותרת, אז גם הרף עולה, ולאחד זה יכול להיות יריקה, לשני זה יכול להיות כללה, לשלישי זה יכול להיות אגרוף, ולחמורים ולסוטים ביותר זה ירי באקדח. אבל האחריות של הממשלה ושל המנהיגות היא לגדוע או לטפל בתופעות של אלימות בחברה. זאת האחריות. תמיד יהיו רציחות. 100% לא נמנע. אבל חייבים לפעול, שוב, גם ספציפית מול עורכי דין, ובכלל, בחברה.
1: דיברת עם המשפחה, עם משפחתו?
6: אני אשוחח איתם היום, ואנחנו, זה השעות הראשונות, אנחנו נשוחח, ואנחנו כמובן מלווים ונלווה את המשפחה.
1: אחרי מקרה כזה אתה מעריך שעוד עורכי דין יבואו ויגידו מאיימים עליי?
6: אני מקווה שכל עורך דין שמאוים יפנה אלינו, ואני אומר שוב, במקרים שפונים, אני מאוהב, אני באופן אישי מעורב מול הרפרנט גם בלשכה, גם במשטרה. אם צריך אני גם משוחח לעתים עם מפכ"ל המשטרה כדי לזרז טיפול. כבר היה לנו לפני מספר חודשים מקרה אחר של רישוף כתובות ואיום על עורך דין על, על, על, על חלונות הלשכה, ואנחנו פעלנו באותו הערב עם הצמרת הבחירה של המשטרה כדי שאותו אדם יעצר. אבל שוב, זה כשהמקרים מגיעים אלינו, וזה דבר שגם המידע לציבור צריך להיות נגיש. אנחנו פועלים ברמות הכי צמור, מתייחסים במלוא החומרה.
1: שאלה אחרונה, עורך דין מול לקוח, הוא יש לו את הדרכים לראות זה מסוכן, אצלו זה יכול להגיע לרצח?
6: תראה, זה דבר יש לנו סימנים מטרימים שאנחנו יודעים, למשל במקומות אחרים שאנחנו מעבירים השתלמויות בעורכי דין בתחום דיני המשפחה, לוודא הרבה פעמים שהבן או בת הזוג, לרוב נשים מאוימות, אנחנו נצטרך ליישם הדרכות כאלה גם לעורכי דין. אני לצערי הרב, ברור לכולם שלא כל מקרה של טירוף ואלימות מתפרצת ניתן למנוע, אבל חלק מהמקרים כן, גם ברמת האיום, גם ברמת ההבנה של עורך הדין את הסיכון הפוטנציאלי, איך נפרדים אולי מלקוח שחצה את הקווים. הדברים האלה אנחנו באמת בשעות הראשונות, כן. נקים היום, כבר התחלתי לעסוק בזה, קיימתי שיחה דחופה עם כל ראשי מחוזות הלשכה, להקים צוות שבדיוק יקבע את הנועלים האלה, איך אנחנו נותנים את ההדרכות הללו לעורכי דין. אם אין שם מקצוע זה לא בשליפה, אבל אנחנו, זה בהחלט דבר חשוב ביותר.
1: עמית בכר, עורך הדין, יושב ראש לשכת עורכי הדין, תודה רבה.
6: תודה לכם על הזמן, ושוב לבנו עם המשפחה היקרה.
1: בהחלט. עכשיו אנחנו נשמע את העדכונים מגלגלץ, ואחר כך על התפתחויות במפרץ, כנראה שיש שם אולי הסכם. לינוי, הוא בשלום.
7: שלום ירון, אז בהמשך לשריפה במחלף בן שמן, התנועה נפתחה לתנועה, עדיין עומסים כבדים באזור, כביש מספר 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, כביש 443 עמוס ממבוא מודיעים עד בן שמן, ובכביש 40 לדרום עומס תנועה מצומת אל על עד גינתון. עד כאן מגלגלץ.
8: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם בטכנולוגיה ננו אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפי קיור, או חייגי כוכבית 172.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
1: בשעות האחרונות עוד ועוד סימנים לכך שאיראן ואומן כנראה הגיעו להסכם על פתיחה של מצרי הורמוז. בדקות האחרונות גם שר החוץ של ארה״ב, מרקו רוביו, מאשר שיש התקדמות במגעים. אנחנו כאן באולפן עם איתי אוהל גלילי, כתב חדשות החוץ. שלום איתי.
10: שלום ירון, נכון, רוביו, שר החוץ של ארצות הברית, אומר כי הושגה התקדמות במגעים עם איראן לפתיחת מיצר הורמוז. רוביו מסייג ששום דבר לא סופי, חדיין מקווה כי ההסכם ייחתם בקרוב מאוד. זאת לאחר שגורם בכיר אמר לרשת אל ערבי הסעודית כי הכרזה להסתרים לפתיחה מלאה של מיצר הורמוז תפורסם עד מחר בידי אומן ואיראן. הגורם הבכיר אמר כי המגעים נמשכים בכל הכוח והושגה התקדמות בנושא המיצר. הדברים האלה מגיעים לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יהיה אתמול כי יערוף לאיראן את הראש אם לא תסכים לעסקה טובה במהרה. הוא פירט כי השלב הראשון בעסקה הוא פתיחת מיצר הורמוז במלואו, דבר שיכול להיות כי יתגשם בשעות הקרובות.
1: אלה הדברים, אנחנו עוד נבחן מה קורה בהמשך בעניין הזה. איתי אוהל גלילי, תודה רבה.
10: תודה ירון.
1: עכשיו אנחנו עם פרסום ראשון של דורון קדוש, כתבנו לעניין צבא וביטחון. שלום דורון.
11: שלום ירון, ערב טוב.
1: ואנחנו עוסקים בעזה, ומה קורה עם הסיכולים? היו יומיים לפני יומיים שהיו סיכולים בקצב מאוד מאוד גדול, ואחר כך פחות. נכון. מה קורה בשטח?
11: אז תראה, בשטח קודם כל, אם בוחנים לפי הדיווחים הפלסטינים שמגיעים אלינו מהרצועה, ב-48 השעות האחרונות, צהל נמנע כמעט לגמרי מלתקוף בעזה. אמנם כן הייתה תקיפה אחת אתמול ב-10 בלילה, זה היה סיכול ממוקד של שני מחבלים שנסעו ברכב באזור מערב העיר עזה, אבל למעט התקיפה הזו אתמול בלילה, 48 שעות שקטות ללא תקיפות. אנחנו יכולים לפרסם ירון מה קורה מאחורי הקלעים, מה הסיבה לעצירה של התקיפות האלה. לפי מקורות ביטחוניים שמשוחחים איתנו, מדיניות האש של פיקוד הדרום הוחמרה באופן משמעותי, והמשמעות היא, ירון, שהיום כל סיכול שמבוצע בעזה צריך אישור מדרג הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, אם המצב עד לפני יומיים שלושה היה שכדי לבצע תקיפות וחיסולים בעזה צריך אישור של אלוף פיקוד או מפקד אוגדה, זאת אומרת גם דרגים יותר נמוכים כדי להוציא לפועל את הסיכולים הממוקדים, אז עכשיו צהל מכיל על עצמו מגבלות הרבה יותר משמעותיות ביחס למה שנעשה במהלך כל החודשים האחרונים, וכשמכילים מגבלות יותר משמעותיות, המשמעות היא שמחמירים את מדיניות האש. זאת אומרת שעכשיו רק הרמטכ"ל אייל זמיר הוא זה שמוסמך לאשר את אותן תקיפות ואת אותם סיכולים ברצועה, וזה, ירון, גם מעלה את הסבירות כמובן לכך שמספר התקיפות ירד משמעותית, כי ככל שמדיניות האש יותר מחמירה, יותר מצומצמת, אז כך אנחנו גם רואים את זה בשטח, וכמו שאמרנו, 48 שעות כמעט ללא תקיפות, זה כנראה גם יהיה המצב במהלך הימים הקרובים. זאת אומרת, כרגע אין צפי למתי המציאות הזו בעזה עומדת להיפסק, וכמו שאמרת, ירון, בפתח הדברים שלך, באמת המצב כבר במהלך כל החודשים האחרונים, זה חודשים רבים שבהם מדי יום ישראל תוקפת כל יום 3-4 תקיפות, הרבה מאוד סיכולים ממוקדים של הרבה מאוד מחבלים, זו הייתה מציאות ממש יומיומית. עכשיו אנחנו רואים כבר את המספרים מצטמצמים מאוד, וכמובן יש לזה קשר ישיר להסכם שמנסים לגבש כרגע בעזה, הסכם שבמסגרתו אולי חמאס יתפרק מנשקו וישראל תיסוג מהרצועה. אז הנה אנחנו רואים כבר מחווה ראשונה שישראל מבצעת לטובת ההסכם הזה.
1: פרסום ראשון שלך, דורון קדוש, סיכולים רק באישור הרמטכ"ל עצמו בעזה. דורון, תודה.
11: תודה, אהרון.
1: ועכשיו איתנו יניר קוזין, כתבנו המדיני. שלום, יניר.
12: שלום, שלום, אהרון.
1: נמשיך על עזה שנייה, עוד שנייה, אבל התייחסות קצרה שלך, אם באמת זה הולך להסדר על מצרי הורמוז, זה אומר שטראמפ ירד לגמרי מתקיפה, נכון?
12: כן, תראה, ואם יש הסכם, ואפילו הסכם כזה, הסכם ביניים, כמו שראינו אותו לפני כמה חודשים, ללא ספק זה מוריד את עניין התקיפה, אבל כמו שאמר רוביו, אנחנו מתקרבים לזה, זה עדיין לא שם, אני מקווה שזה יקרה, כך הוא אמר, אבל כן, אין ספק שאם זה הולך, אז האירוע של התקיפה שוב יורד מסדר היום. סביר להניח, ירון, הרי טראמפ מדבר לא רק על מצר הורמוז, הסכם מצר הורמוז, הוא מדבר גם על הסכם שלא יהווה איום העניין הגרעיני מצד איראן. אפשר להניח, וזה גם הערכה כאן בישראל, שכשזה יגיע לשם, כל הקלפים ייפתחו מחדש, מכיוון שהאיראנים לא יהיו מוכנים לוותר באמת, והנה לך שוב המשבר הזה יעלה מעל פני המים.
1: עזה, הקבינט היה אמור להתכנס הערב, זה לא יקרה.
12: לא, זה לא יקרה. אגב, זה היה קצת משונה, כלומר, ההודעה הגיעה הבוקר, וכמה שעות לאחר מכן, לקראת השעה 12, הגיעה הודעת הביטול. לא זה עם הסבר ולא זה עם הסבר. הקבינט היה באמת אמור לעסוק בנושא עזה, ברקע בין היתר המכתב שכתב אתמול שר האוצר סמוטריץ' לראש הממשלה, על כך שיש לחזור ולבטל את כל ההסכמות של הקבינט בעניין 15 הנקודות, קרי התוכנית לייצוב המצב ברצועת עזה, מכיוון שלטענתו קיבל מידע שגוי. אז היה אמור להתכנס קבינט, אז מקבלים הודעת ביטול, נשאלת השאלה מדוע. כמה אפשרויות על הקנה, מי החשובה למוזרה והמתאימה לתקופה. החשובה היא, הדברים עדיין לא סגורים גם מבחינת ראש הממשלה, מה הוא מציג לקבינט, כי הרי סמוטריץ' טען שהחומרים שהוצגו להם לפני שהם אישרו את התוכנית הזאת של 15 נקודות של מועצת השלום, החומר שהוא עבר אליהם היה שגוי, לא קשור בכלל למה שהוציאה בסופו של דבר מועצת השלום, אז כנראה שנתניהו מנסה לסדר את הקלפים, ומשם לאופציה האזוטרית, שגם היא קיימת, שהיו שרי קבינט, שבין היתר הם חברי ליכוד, וביקשו לא לקיים את זה היום, מכיוון שיש כנסים של הבחירות המקדימות, של הפריימריז, וזה קורה הערב, ועם כל הכבוד לרצועת עזה, יש דברים גם יותר חשובים. לא קיבלתי אישור לדבר הזה, כן קיבלתי אישור שיכול להיות שהיו כמה חברים שביקשו את זה, וייתכן ששני הדברים האלה יצטלבו ביחד. בינתיים ישראל הרשמי, צריך לומר ירון, באופן רשמי ופומבי, לא מתייחס לתקרי ראש הממשלה, לא מתייחס, רק כל מיני גורמים מדיניים אומרים נשאר בקו הצהוב שם, נשאר כאן, אבל אין התייחסות ישירה להצעה של מועצת השלום, מנסים להשאיר את זה ככה מאומם, זה לא יכול להחזיק עוד הרבה זמן. ניקולאי מלנדנוף כבר דיברנו אתמול, נפגש עם ראש הממשלה, שמע ממנו שישראל לא מעוניינת או לא מוכנה ללכת על הנתיב הזה, זה יגיע גם בסופו של דבר לבית הלבן, וכמו שאתה יודע, ירון, כשזה מגיע לשם, הטון משתנה.
1: יניר קוזין, תודה, יניר.
12: תודה רבה, ירון.
1: בהנהגת חמאס היא דורשת עברות ממועצת השלום, זאת בעקבות ההודעה שיציאת צהל מן הרצועה רק תתבצע רק לאחר שחמאס תשלים את מסירת מלוא הנשק לצבא הרב-לאומי שיקום ברצועה. אנחנו עם כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי, שלום ג'קי.
13: שלום ירון, כן, נמשיך מהנקודה שבה יניר סיים, לא ידוע מה ראש הממשלה אמר אתמול למלדנוב, אבל מועצת השלום לשיקום עזה, שמלדנוב פועל מטעמה, פרסמה הודעה מיד אחרי הפגישה עם הבהרה רבת משמעות. בהודעה שלה נאמר, צהל ייסוג מהרצועה רק אחרי שחמאס ישלים את מסירת הנשק, כלומר, ברגע שחמאס יהיה ללא נשק, רק אז צהל יצא, כך לפי העמדה החדשה של המתווכים. בחמאס אומרים שלא אלה ההסכמות שאליהם הם הגיעו עם המתווכים בשבוע שעבר, ההסכמה הייתה על מתווה שונה, גזרה גזרה, חמאס ימסור את הנשק בגזרה מסוימת, בתגובה צהל ייסוג מגזרה מקבילה שנקבעה מראש, ואז חמאס שוב ימסור את הנשק בגזרה אחרת, וצהל שוב ייסוג וכן הלאה. המטרה היא למנוע מצב שבו לחמאס אין נשק, וצהל עדיין ברצועה, ועלול לפעול נגד חמאס, לכן הם הציבו את התנאי הזה. ההודעה הזאת יצאה, ההודעה של מועצת השלום אתמול יצרה עצבנות אצל חמאס, גורם פלסטיני שבקי בפרטים אומר לנו, הסידור המקור קורי היה תנאי של חמאס, בלעדיו ייתכן שהיא תסרב לצאת לדרך. מאז אתמול, משום כך, מתנהלים מגעים בין חמאס לבין מועצת השלום, מגעים עצבניים אפילו אפשר לומר, בניסיון להבין מה עמדת ישראל האמיתית, והאם אכן יש שינוי בעמדת המתווכים, בתקווה שבימים הקרובים תהיה התבהרות בנקודה הזאת. ירון.
1: ג'קי חוגי, תודה. יום שישי צפויה הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד שבעת המעורבים ברצח בניהו רזי בדירה בשכונת נחלאות בירושלים. היום נערכו דיונים בעניין הגשת הצהרת תובע בעניינם בבית המשפט. רוחות סערו שם בבית המשפט. כתבנו בירושלים נועם נקש היה שם. שלום נועם.
14: יום סוער נרשם היום בבית משפט השלום בירושלים. שבעת החשודים במעורבות ברצח בניהו רזי זיכרונו לברכה הגיעו היום בזה אחר זה לדיוני הגשת הצהרת תובע לפני כתב אישום בעניינם. דקלה, אמו של בניהו זיכרונו לברכה, הגיעה גם היא לבית המשפט.
3: זה להיות ולראות ולהיות נוכחת מול רוצחים נאשמים ברצח של הבן שלי. מאוד מאוד קשה, הבטן מתהפכת, רק מהמחשבה היה להגיע לכאן. כל כך עצור ואסוף בפנים. אני משאירה למשטרה לעשות את העבודה שלה ומידע שאנחנו צריכים לקבל. אנחנו מקבלים.
14: ראשונים הגיעו לאולם ארבעת הקטינים החשודים בביצוע הרצח עצמו, בהם אביור ססון בן 17, החשוד המרכזי ברצח. משפחת רזי לא יכלה לעצור את הכעס. מעצרה מוארך עד יום שישי הקרוב, בו גם יוגש כתב אישום נגד כלל המעורבים. פרקליטו של ססון, עורך הדין עמיחי אמין טען, לא הציגו לנו עדיין ראיות.
15: גם היום, פרקליטות עדיין לא בטוחה באיזה סעיף להאשים, זה מלמד שהדברים כנראה הם לא כמו שתיארו בהתחלה, רצח בנסיבות מחמירות. יש דברים אחרים שהתגלו גם בעקבות הגרסה שהלקוח שלי מסר, שקצת משנה את התמונה. אנחנו כן יודעים שלמנוח כן הייתה סכין, שהמנוח כן הוציא סכין, אבל רגע שנראה, נקבל את חומר הראיות, נוכל לתת תשובות יותר מדויקות בעניין.
14: מעצרן של אגם צרפי, חברתו לשעבר של רזי ושילת חוטה חברתה של אגם, החשודות שהזמינו את הרצח, הוא ערך גם כן עד יום שישי, כמו גם לינור ססון, אמו של אביור, החשודה שטבחה ביניהן לבין הרוצחים. עורך דינה של צרפי טען לקשר אלים בינה לבין בניהו עוד לפני הרצח, כשחשף הודעות שאגם שלחה לחברתה, בהן טענה כי בניהו איים עליה, דקלה רזי האם, הגיב על הטענות האלה בתום יום הדיונים.
3: זהו, זהו דפוס ההתנהגות ודפוס השקרים שחווינו במשך כמעט 3 שנים. אני בכלל לא מופתעת. היו תלונות חוזרות ונשנות של אגם שאחר כך במשטרה, שאחר כך היא ביטלה אותם כי היא הודתה שהיא שקרה. בזמן הזה, כשמשטרת ישראל פעלה רק על פי מה שהיא יכולה לפעול ולא באמת מגרה את התופעה שנקראת אגם צרפי, אז, וגם שילת הייתה חלק מזה, אבל אגם בעיקר, אז לצערי זה הזמין את הרצח של הבן שלי.
14: כמעט חודש לאחר הרצח ובמשטרה סיימו את החקירה, ביום שישי נגלה את סעיפי העבירות שיוחסו למעורבים עם הגשת כתב האישום.
1: תחילת אוגוסט, ימי הגיוס הגדולים לצה"ל, ברקע כל הוויכוחים על גיוס חרדים, על שילוב לוחמות בשריון, והיום יום גיוס מיוחד, מאות בחורי ישיבות הסדר לקראת גיוסם לחילות השריון וההנדסה הקרבית הגיעו ללשכת הגיוס בתל השומר. כתבנו איתי אוהל גלילי ליווה את המתגייסים הטריים.
4: תסתכלו על האנשים שלנו, על ישיבות ההסדר, באים בכמות גדולה, באיכות, ועושים את החיל הכי טוב שיש.
10: מאות בני ישיבות הסדר התאספו היום בכניסה למחנה תל השומר, שם רקדו ושרו רגע לפני גיוסם לשירות קרבי. ליאל, תלמיד ישיבת ההסדר אפיקי דעת בסדרות, שישרת בהנדסה קרבית, לא יכול לחכות.
4: ריגושים, אווירה, כולם באקסטזות. מתים כבר להתחיל את התקופה הזאת בחיים. ברוך השם, אנחנו ממלאים שלושה מחלקות. יש עת ללמוד ויש עת לפעול. אני מקיים את מה שלמדתי, ברוך השם. כל החבר'ה שגדלת איתם ביחד בשנתיים האלה, ברוך השם, עכשיו ביחד מתגייסים. ככה, בעזרת השם שכל אחד פה הצליח להביא את מה שהוא נותן לצבא.
10: כמו הילדים, גם ההורים התרגשו, אך גם הביעו דאגה. הדר החליט להיכנס לנעלי החיר של אביו, דוב, ולהמשיך את דרכו בהנדסה קרבית. הוריו, שעלו לארץ מדרום אפריקה, התקשו להיפרד, אך עשו זאת בלב שלם למען המטרה הנעלה.
16: לא ציפיתי, אנחנו מאוד גאים בו, יודעים שהוא יעשה את המקסימום. כל מדינת ישראל יעשה לנו גאה. תחושות של גאווה.
17: לא הייתי גרה בשום מקום אחר, רק יש מדינה אחת ליהודים, אבל לא פשוט שיש חיילים, הלוואי שהיה שלום.
10: הבחורים שעלו היום על מדים מספרים שהם מממשים את ערכי תורת ארץ ישראל שלמדו בישיבות השונות. בעודו מלווה את הצעירים הנרגשים לאוטובוסים, שוחחנו עם הרב פרץ איינורן, המעודד חיילים דתיים להתגייס לקרבי כבר שנים רבות.
18: זה יום חגיגי, יום קדוש, היום הגיוס, זה כניסה למצוון מדאורייתא, לא פחות מזה. אנחנו אומרים שהתורה והצבא הולכים ביחד, ביד אחד מרמים מדגל המדינה, ביד השנייה את ספר התורה, ועם זה נלחמים בשטח. וכל אחד כפי יכולתו, כפי חינוכו, מצליח להידבק בעם ישראל, והעיקר שנהיה כאיש אחד בלב אחד.
10: בחודשים האחרונים התעוררה מחלוקת בין רבני הציבור הדתי-לאומי לבין צה"ל, לאחר שהוכרזה תוכנית ניסיונית לשירות משותף בחיל השריון. יאיר ויאיר, חברים כבר שנים רבות שלמדו יחד בישיבה בשילו ומתגייסים לחיל, מאמינים כי הסערה הציבורית כבר נמצאת מאחוריהם.
19: ראינו מה שירון עשו כל המלחמה ואיזה עוצמות ואיך אפשר לעשות דברים משמעותיים למען עם ישראל. אנחנו צריכים להיות חלק מהסיפור הזה.
20: ברגע שזה כבר גובל באיסורים מפורשים, אנחנו פשוט לא יכולים להרשות לעצמנו. אז אנחנו תכננו ממש ללכת כבר לחיל אחר, אבל בסוף ראינו שביטלו את המהלך הזה ברמה כזו או אחרת, אז יכולנו להתגייס שוב.
19: ועם בשמחה גדולה.
20: 100%, בעוצמות גבוהות, בישועות. באמת אנחנו מלאים שמחה ומודים על הזכות.
10: לנו נותר רק לאחל להם גיוס מוצלח ושירות משמעותי, ושישובו לשלום.

0: ועכשיו התרגשות גדולה כאן באולפן בתור שחמטאי ממש ממש חובב, אבל מגיל מאוד צעיר. יש לי את הכבוד לשוחח עם בוריס גלפנד, מי שהפך אמש לישראלי הראשון שיצורף להיכל התהילה העולמי של השחמט, רב אומן בוריס גלפנד. שלום לך.
1: שלום, ערב טוב.
0: ברכות.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: מי יודע, איך זה מגיעה השיחה כזו?
1: קיבלתי מכתב מהחול אוף פיים מסנט לואיס מיזורי לפני כמה חודשים, אבל רק שבוע הזה הם פרסמו את זה, וטקס יהיה בהתחלה אוקטובר בסנט לואיס.
0: זה הכרה בך מעבר לכל ההישגים, שאתה אחד מהשחמטאים הגדולים אי פעם בעולם, בוריס.
1: כן, תודה. אבל לפני שאנחנו נדבר, אני מאוד מצטער.
0: מה?
1: אבל בבוקר קרה משהו נוראי.
0: מה קרה?
1: בבוקר נציג של איגוד השחמט בא לאולפן של גלי צהל ושקר.
0: אוי אוי אוי, עזוב, עזוב, לא, לא ניכנס לזה.
1: לא. כי מה? זה חשוב. כי זה הישג גדול שלי, של קבוצה שלי, של כל חובבי שחמט בארץ, אבל איגוד השחמט אומר שאני אויב של שחמט בתקשורת.
0: אוי, לא, בוא נתרכז בתור, בוריס, בוא נתרכז.
1: כולם לתחרות בינלאומי פעם שלישי, ואמרים שאני לא איש שלהם, ועדיף להם לשמור מקום לדוגמה לבן של מנכ״ל.
0: אוקיי, בוריס, בוא נתמקד בדברים הטובים, בסדר?
1: לא, זה מאוד חשוב.
0: אמרת, אוקיי, אמרת, בסדר, אמרת.
1: אבל שחמט ישראלי במשבר נוראי, שוב שקר שאנחנו בהישגים נוראי גבוהים, אבל 10 שנים אחרונות, אחרי שכנופיה זה לקחה
0: של
1: משבר נוראי.
0: בוריס, בוא נדבר עליך.
1: אנחנו כבר לא במפה, אני יחידי שנשאר במפה.
0: בוא נדבר.
1: ואוהב לי לב.
0: אוקיי, בוא נדבר עליך ברשותך.
1: כן.
0: מי הכי אתה מתרגש להיות לצידו בהיכל התהילה?
1: כל המשפחה שלי, כן, בטח, כולם.
0: לא, מאלה שכבר נכנסו, פישר, מי, קספרוב, מי הכי מרגש אותך להיות ליד?
1: כולם, אני כנראה קיבה רובינשטיין, שהיה שחקן נהדר, שלמדתי הרבה ממשחקים שלו, גם אני מתרגש ביחד איתי, יהיה רב אומן שוודי אולף אנדרסון, שכמעט אף אחד מכיר עכשיו, שהיה שחקן מהסירייה הראשונה בשנות 70-80, וכשהייתי ילד הוא היה גיבור שלי, ויש לי מחברת עם כל המשחקים שלו.
0: וואו.
1: שכתבתי, ובאותו זמן ביחד איתו קיבלנו כבוד הזה.
0: מתי שיחקת פעם ראשונה שחמט? מי לימד אותך, בוריס?
1: אבא שלי למד אותי בגיל 5, וטסנו לחופשה לחוף הים, ובחוף הים היה בברית המועצות המסורת. שחקנים מבוגרים שיחקו שחמט שם, וגם התחלתי לשחק עם אנשים מבוגרים, וניצחתי פעמיים, לא מבין איך ניצחתי. בשבועיים שיחקתי 50 משחקים, פעמיים ניצחתי. עדיין לא מבין איך קרה את זה. ואבא שלי הבין שיש לי כישרון, ושחזרנו הביתה, התחלתי ללכת למורה, והיה לי מזל שהיה מורה טוב. וככה התחלתי.
0: יש משהו מאוד מסקרן, אתה יודע, באופן אישי, נניח, אני סבא שלי, אריה, עליו השם, הוא לימד אותי לשחק, זה אחד מהדברים שהולכים איתי כל הזמן, מי לימד אותך פעם ראשונה לשחק שחמט? בדרך כלל זה במשפחה, נכון?
1: 90% זה במשפחה, אבל עכשיו, אתה יודע, לדוגמה, לעיר שלנו, לעיר ראשון, מלמדים שחמט בכל הבית ספר.
0: בכל בית ספר מלמדים? בדיוק רציתי לשאול אותך על זה.
1: וגם בכמה מקומות גם אני יודע שבכפר סבא במקומות אחרות, אבל אני יודע בטוח שבראשון בכל הבית ספר פרויקט נהדר, ובראשון הרבה ילדים משחקים, אתה בא בבית קפה, מישהו משחק שחמט בטלפון או סתם משחק, או ילדים משחקים במועדון, המון אנשים באים.
0: בוריס, אתה משחק היום כל יום עדיין?
1: אני כל היום אני לומד ואני משחק דוקרבי ידודתי עם שחקנים הבכירים בעולם.
0: וואלה.
1: אחרי בשעה 6 אני אתחיל לשחק לסכם ידודתים של היום.
0: כל יום, כל יום, מדהים.
1: שיחה שלנו, התאמנתי עם המאמן שלי, שעה וחצי שלמה פתרתי בעיות, חשבנו איך להתקדם.
0: תגיד, אתם באמת ערבי אומן, אתם מכירים את הכל, אתם זוכרים את הכל, יש עדיין בעיות כל הזמן חדשות לפתור?
1: כל היום, כל היום. בבוקר ראיתי, לא יודע, 50 משחקים חדשים, ותמיד יש משהו חדש, תמיד יש מה ללמוד.
0: איזה יופי. אתה מלמד היום?
1: לא, אני קפטן של כמה נבחרות בעולם, ואני מנטור של כמה שחקנים בכירים בעולם.
0: והיום אפשר לעשות את זה אונליין, נכון? היום אפשר לעשות את זה במחשב.
1: גם אונליין, גם אופליין, לפעמים ככה, לפעמים ככה.
0: מה אתה יותר אוהב? אתה אוהב להחזיק את הכלים ביד או ב...
1: לא נתנים שום הזדמנות.
0: אתה אוהב להחזיק יותר את הכלים ביד או באונליין?
1: ביד יותר טוב, אבל יש גם, כי אם יושבים מול המחשב, קשה לעבוד מ-8 שעות ביום. בלוח אין בעיה.
0: מספיק ילדים משחקים היום שחמט, או שזה כבר פחות?
1: לא, בראשון הרבה.
0: מעבר לראשון, אבל... במדינת ישראל בכלל?
1: אני חושב הרבה משחקים. ברמה שמשחקים בכל העולם, אחרי הסגר ואחרי הסדרה הזאת, גנבית המלכה או משהו כזה.
0: כן.
1: שהיינו...
0: סדרה מדהימה.
1: כולנו בסגר, מיליונים אנשים התחילו לשחק בעולם. מיליונים.
0: מה צריך כדי להיות רב אומן, בוריס גלפנד?
1: קודם כל צריכים להיות מרוכז. צריך לחשוב גדול. צריך להתכונן למשחקים 6, 7, 8 שעות ביום.
0: בדיוק. אני הפסקתי לשחק, כי ברגע מסוים הבנתי שזהו, היה משחקים, ואז אתה אומר, די, אני לא יכול יותר. וזה בעיה. כי אני נורא מתגעגע.
1: כן, אבל טוב, אתה יכול לשחק כמו חובבן.
0: נכון, אבל אז אתה מפסיד כל הזמן.
1: אין בעיה, זה כיף גדול. וכנראה אחוז אחד של כל השחקנים בעולם הם שחקנים מקצוענים. אבל חשוב שיש גם וגם. שיש גם שחקנים מקצוענים, שמשחקים בתחרויות, באליפויות, ויש גם חובבנים שמשחקים בשביל כיף, משחקים בשביל אופי. ואני לדוגמה מקבל מכתבים מחיילי צהל, שאחרי שחוזרים ממלחמה...
0: ומשחקים שם שחמט, בתוך הטנק.
1: שם שחמט עוזר להם. איך שם חוזר. ואני פגשתי כמה אנשים שאמרו שרק שחמט עוזר להם לחזור לעניינים.
0: שאלה אחרונה, מה המשחק שלך שאתה הכי זוכר ואוהב ואוהב להיזכר בו?
1: יש הרבה. אני חושב אליפות העולם נגד אנדנד וגם כל הדרך. משחקים שניצחתי.
0: הודי.
1: גבי עולמי שניצחתי.
0: הנמר מהודו, איך קוראים לו, נכון? הנמר מבנגל.
1: מה?
0: הנמר המפורסם, ההודי.
1: כן, חבר הכי קרוב כנראה עכשיו שלי בעולם השחמט.
0: יפה. בוריס גלפן, אנחנו מאוד גאים בך, וברכות.
1: תודה רבה, ואני מאוד מאוד מצטער שהתחלתי ככה.
0: עזוב, בסדר, שכחנו, עזוב. בכל בסדר.
1: כל השקר,
0: ברכות, ברכות, עזוב את זה. בוא נשאר בטוב.
1: לא, זה עזוב.
0: אבל אמרת כבר. בוריס גלפן, תודה רבה.
1: אבל התקיעתי, בושה למדינה.
0: תודה רבה.
1: שיש אנשים האלה.
0: תודה רבה.
1: טוב, תודה רבה.
0: חמש 38, הכותרות. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הכריז שטהרן ווושינגטון קרובות להסכם לפתיחת מצרי אורמוז. זאת לאחר שגורם בכיר מסר לרשת אל-ערבייה הסעודית כי הכרזה על הסדרים לפתיחה מלאה של המצר תפורסם בשעות הקרובות בידי אומן ואיראן. צהל החמיר משמעותית את מדיניות התקיפות בעזה וקבע כי סיכולים יושרו רק על ידי הרמטכ"ל עצמו. פרסום ראשון כאן אצלנו של דורון קדוש, כתבנו הצבאי. שלום דורון.
2: שלום ירון, כן, לפי מקורות ביטחוניים, מדיניות התקיפות של פיקוד הדרום הוחמרה משמעותית במהלך היומיים האחרונים, והיום כל סיכול ממוקד שמתבצע בעזה דורש אישור של הרמטכ"ל זמיר בלבד, ולא מספיק רק אישור של אלוף הפיקוד ומפקד האוגדה כפי שהיה עד לתחילת השבוע הזה. המשמעות בפועל ירון היא שצהל מכיל מגבלות משמעותיות על היקפי התקיפות ברצועה, וההחלטה הזו עשויה להפחית דרמטית את מספר התקיפות, וזאת ברקע ההסכם לפירוק חמאס מנשקו שהולך ומתגבש.
0: החשוד ברצח עורך הדין מראשון לציון הסגיר את עצמו למשטרה. עורך הדין נרצח, הוא עורך דין לענייני תעבורה, כבן 50, נורה למוות במשרדו. יושב ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר התארח כאן במשדר.
3: ואנחנו באווירה איומה של התרת רסן. אי אפשר להקל ראש בהשתלחות באנשי משפט, אנשי חוק. האווירה הזאת, אין ספק שהיא מאפשרת לאנשים יתר לגיטימציה, יש אלימות מותרת. לאחריות של הממשלה ושל המנהיגות היא לגדוע או לטפל בתופעות של אלימות בחברה, זאת האחריות.
0: ועדת הכספים אושרה העברה של 267 מיליון שקלים למוסדות חינוך בחברה החרדית. ישראל פישר איתנו, שלום.
4: שלום ירון, ערב טוב. כן, ועדת הכספים ממשיכה לדון גם בשעה זו בעברות התקציביות מתקציב השנה הנוכחית. בין היתר דנים בעברה של יותר ממיליארד שקלים למיגון הצפון בהסכמה של האופוזיציה והקואליציה, אבל תוך כדי יש העברות של מאות מיליוני שקלים למטרות פוליטיות, גם למטרות של חינוך חרדי, קייטנות של החופש הגדול למגזר החרדי, וגם העברה של כ-80 מיליון שקלים למשרד ההתיישבות של השרה אורית סטרוק. מיד בחזית הכלכלית נרחיב על כל העברות.
0: העדכונים מגלגלת חסות קודם כל.
5: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: לינוי רובה, שלום.
6: שלום שלום ירון, אז איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה שעה, גם גאה לדרום עמוס ממורשה עד ראשון לציון שעה, כביש מספר 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בין שמן, כביש 443 עמוס מצומת שילת עד בית חורון, וכביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. זה הכל מגלגלת.
0: התחזית יוסיף לי אותך מהרגיל.
5: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: תרד, ירד, פתרון, שרד.
11: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
12: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
13: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.

0: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע עבודות עפר. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, וביום חמישי ב-2 בצהריים בשידור בגלי צהל.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: בועז שרון סלוק הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ.
3: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
2: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
3: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו. הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
4: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
5: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא איסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
6: המפגש היומי שלנו עם הפצועים מן המלחמה, והיום אנחנו מתרגשים לארח לראיון את הרב ניר יעקב מס. הרב מס הוא ראש ישיבת ההסדר לב תל אביב, מיחידת הניוד של אוגדה 98. שלום הרב מס.
7: שלום, שלום.
6: שיר נכון. לנריה, זה גם השם של הישיבה.
7: נכון, נכון, חשוב להגיד, כזה על שם נריה, הכהן יונתן, שנפגע באחד מהפצועים, באחד מהרוגים בפיגוע שהיה בישל הצמרכז.
6: ספר קצת על עצמך, אני אגלה שאתה בן 53 וזה כבר הופך אותך לאחד מהפצועים הכי מבוגרים שהתראינו אצלנו בפינה.
7: אוקיי, אז אני בתחילת המלחמה מושא את עצמי בשמחת תורה בתפקיד ראש ישיבת הסדר, ומיד על תחילת הלחימה אברכים מגויסים למילואים, ותלמידי ישיבת ההסדר ברובם, לפחות כל הבוגרים, מגויסים חזרה ליחידותיהם. הרבה לא יודעים, אבל תלמידים בישיבות הסדר, אז הם עושים שנה וחצי שירות פעיל, ואז שנתיים וחצי גם שירות בישיבה, זה נקרא שלט. אז ברגע שיש מלחמה, אז ישר מגייסים אותם כל אחד ליחידה שלו.
6: ואתה אמרתי כבר בן 53 זה מעבר לגיל המילואים, נכון?
7: בסדר, אני כבר, האמת היא שבאופן רשמי היה לי כבר פטור בשישה ילדים, אבל המשכתי. עד גיל 45 הייתי בפלסר 697, פלסר של צנחנים, של חטיבת הקומנדו 551. ובגיל 45 אמרו לי, זהו, אתה כבר לא יכול להיות לוחם איתנו, אז תצא בבקשה החוצה. וזהו, בתחילת הלחימה אני חשבתי באמת שהתפקיד של בעלי הזקן הלבן יהיה רק ככה לעודד את התלמידים והאברכים והדור הצעיר הנפלא שכרגע יוצא למלחמה, ובאמת ככה ניסיתי ככה לעבור בין התלמידים שטחי כינוס ולעודד אותם. ותוך שבועיים לתוך תחילת הלחימה הסתבר שיש איזשהו מקצוע בין המקצועות שרחזתי בפלסר, במילואים ובשירות, שהיה מאוד מאוד מאוד חסר. במקצועי הייתי לוחם והיה לי מגוון מקצועות, אבל בין היתר גם כן הייתי נהג מבצעי שיודע לנסוע בלילה.
6: ואז לקחו אותך לניוד.
7: מאז לקחו אותנו לניוד, ומצאתי את עצמי באמת ביחידה מופלאה, איך אומרים, ניוד 7757 של אוגדת הקומנדו. וניוד אגדותי זה משהו באמת מעניין.
6: ואתה הרב נפצע כבר בסבב הראשון של המילואים, זה ינואר 24.
7: כן, כן, נכון.
6: איפה זה קורה? מה קורה שם?
7: הפציעה היא קורית בח'אן יונס, עושים איזשהו מבצע, צריכים להכניס חבר'ה של יהלום לעשות איזשהו מבצע בעומק שטח, ובדרך, האמת היא חייב פה להזכיר נס אחד שקורה לפני הפציעה, זה שהמפקד שלהם, למרות שאני הייתי אמר סוגר של השיירה הזאת, ועל האמר שלי בהתחלה המיסו את כל המוקשים וחומרי הנפץ, ודקה לפני שיצאנו, המפקד שם אומר, רגע רגע, זה לא טוב יהיה לפריקה, בואו נעביר את כל המוקשים וחומרי הנפץ לאמרים הקדמיים יותר, כדי שבפריקה יהיה יותר קל, והחלטה בנס הזה, בשבריר של החלטה כזאת, בדיעבד הסתבר שהוא הציל גם את חיי וחיי כל מי שהיה באמר שלי, ואולי

0: זה לא טוב גיל הפריקה, בואו נביז את כל המוקשים וחומרי הנפץ לאמרים הקדמיים יותר, כדי שבפריקה יהיה יותר קל, והחלטה בנס הזה, בשבריר של החלטה כזאת, בדיעבד הסתבר שהוא הציל גם את חיי וחיי כל מי שהיה באמר שלי, ואולי גם...
1: כי אחר כך הייתה, כי אחר כך הייתה תאונה.
0: בדיוק, אז... זהו, בשערה עצמה אנחנו נשים ככה בתוך היונס, בתוך אבק גדול, ושומעים איזשהו בום. ואני רואה, מתחיל לראות החיילים מהאנו שלפני יפים באוויר, ואז הכל אש.
1: וואו.
0: בדיעבד מסתדר אחר כך שהתעלפתי, ומישהו בא וצעק לי, ניר, קום יד, קום, קום, קום, ואיכשהו קמתי. ראיתי שהאמר שלי עולה באש, ולכן כל כך זה שהאמר שלי עלה באש, ומזל שלא היה שם את כל המוקשים.
1: ומפנים אותך, מפנים אותך במסוק משם, כי חששו שזה פגיעה יותר קשה.
0: ורופא ככה שאלתי אותו אם הוא צריך עזרה, ואז הוא הסתכל עליי ואמר לי, רגע, רגע, הסתכל על עצמך, אתה כולך נוטף דם, והוריד לי את הקסדה, ויצא לך פרצי דם מהראש.
1: וואי, וואי.
0: וזהו, והממפי, הממפי ככה שבדיוק אחד מהנהגים אצלנו, האמת היא שזאת גם כן תופעה מופלאה של שילוב של צעירים, חבר'ה שככה נהגים ותיקים שהצטרפו ליחד ליחידה ולייצר כוח משמעותי וטוב. אחד הנהגים בדיוק קיבל תמיד להיות ממפי, והוא תפקד בצורה לא רגילה, וממש התעשת מיד, עשה אחורה פני לשיירה, אסף אותנו, אסף אותנו באופן ראשוני.
1: מה לגבי הפציעה שלך? אתה מגיע לבית חולים ומה קורה?
0: אתה יודע שאתה יש לך פגיעת ראש, לכן גם אמרו שתמיד דחוף במסוק, ויש לי כאבים בחזה, כאבים ברגל, ואני לא יודע מה מצבי. אז אני לא מצליח לנשום, ואני מתחיל להרגיש מעורפל הקרה, ואתה, יש לך איזושהי תחושה שאולי זה הרגעים האחרונים. שככה, מה עושים ברגע האחרון כזה? אז עשיתי ישב איזשהו וידוי, ואתה מסתכל לכל החיים, ועל הזכות הגדולה שככה להיות חלק מעם ישראל שבא למסור את הנפש עבור העם המופלא שלנו. וככה, מעבים אותי למסוק, במסוק יש צוות נפלא, וממש מגן לשערי צדק. ברוך השם, בדיקות, ואיך אומרים, בהרבה הרבה ניסים, אנחנו לא בגיעה קשה מדי.
1: לא כל כך קשה ששבוע וחצי אתה עוד פעם בח'אן יונס?
0: האמת היא שיותר קשה היה שאחרי יומיים אני השתחררתי מבית החולים, ואני מוצא את עצמי בלוויה של תלמיד שלי, בוגר הישיבה, אוריאל סילברמן, ומבית חולים אני ישר יוצא ללוויה שלו, שהוא נהרג ב-700 מטר מאיפה שהייתה התקרית שלי. וכן, אני חושב שהיה לי דרייב מאוד מאוד חזק לחזור ליחידה. המ"פ שאל אותי אם אני בטוח, אני אמרתי בהחלטות שכן, למרות שעדיין כאבים בחזה, וכשאני שם את הקרמי זה לא פשוט. אבל בדיעבד אני מאוד שמח שאחרי שבוע וחצי אני חזרתי ללחימה. זה הרבה הרבה הרבה סיפרו שזה משהו בגוף, שבאיתי בדרך שם אחרי שבוע וחצי אני חוזר להוביל שיירה, ומשהו בגוף אומר לי, בדרך מתפוצצים, לא מגיעים ליעד. אתה לא תצליח לאסוף את החיילים שאתה אמור לאסוף, כי אתה לא תגיע ליעד. ואז הגעתי ליעד, וזה כאילו משהו במחסום הזה עובר, ואומר, לא תמיד זה ייגמר בפיצוץ, זה יכול גם ייגמר בהצלחה. ברוך השם שכך, כי אחרי זה באמת, אחרי זה היה הרבה פעמים בעזה ובמחות המרכז, אחרי זה בלבנון, ועוד הרבה הרבה משימות.
1: עוד שאלה אחת, הרב, כן. מס, לפני שניפרד, משהו שאתה רוצה להגיד בעניין כל הוויכוח הזה על גיוס חרדים, לא גיוס חרדים?
0: קודם כל, אני ממש לפני הגיוס חרדים רוצה להגיד ש... אני חושב שאחד המסרים שאני חושב שכל הלוחמים ומוסרי הנפש, ובטח ראיתי אצל הפצועים, גם אצל ההורים של כל הנופלים, זה שכל כך חשובה האחדות, כי באמת שמה בח'אן יונס או בלבנון או במחנות המרכז, תוך כדי שיורים עליך, אנחנו הולכים שם בתנועה מובטחת, השמאלני.

0: הימני ותומך משטר ותומך מהפכה ומתנגד משטר. עכשיו יכול להיות שיש באמת ויכוחים חשובים מאוד, ואנחנו כולנו עכשיו בייחוד לפני בחירות, כל אחד באמת חשוב מאוד מאוד לבחור.
1: ומה אתה חושב על מה שאמרתי, על מה ששאלתי?
0: אני חושב קודם כל באמת באמת לא, העיקר להבין שאנחנו עם אחד עם כל המחלוקות שלנו, ואני יודע שיש לי דעה אישית ומאוד מאוד חשובה, ואף על פי כן אני חשוב לי להדגיש שאנחנו עם אחד, ושנזכור את זה עם המון המון כיוונים.
1: ואחרי שאמרנו את זה, מה הדעה שלך?
0: אני חושב שבוודאי ובוודאי ובוודאי כל לומד תורה שהתגייס ומוסר את הנפש ועושה, זוכה לקחת חלק במצווה, זה זכות עצומה שעם כל הקושי בלימוד התורה מבחינת שעות וזמנים ומבחינת איך אומרים שקט נפשי בשביל ללמוד תורה, זה נותן לו איזשהו אור עצום ונשגב של לכוון למיטתה של תורה, לכוון לצדק האלוקי. ולכן אני צר לי על זה שיש היום כל כך הרבה עשו איזה כיתוב פוליטי, כן. אבל זה פשוט הפסד. כל לומד תורה שלא מגיע לי לקחת חלק במצווה, לא נגיד כל אחד זה הזה, אבל רוב לומדי התורה שלא זוכים, זה ממש זכות עצומה לקחת חלק במסירות נפש של עם ישראל, שהוא שומר על עצמו, שהעם שומר על עצמו ומעריך את העם. ואני רוצה גם להגיד שאצלנו ביחידה יש יוצאי חץ, חרדים צנחנים, חלקם חרדים לשעבר, חלקם חרדים לשעבר, וזה היה פשוט מופלא לראות את איך אומרים, את הדור הצעיר מסתדר עם הדור הוותיק, ואת החרדים בתוכם יחד עם כולם.
1: הרב מס, נסיים בדברים האלה ונודה לך על מה שעשית עבורנו. תודה רבה.
0: לשמחה רבה.
1: שמונה וחצי הערב, הפועל באר שבע מארחת את הכוכב האדום בלגרד, כמובן לא בישראל. נדב צנציפר, ידיעות אחרונות, שלום נדב. ההבדל בין הקבוצות גדול?
2: בוא נגיד שמבחינה תקציבית על הנייר זה בערך בשישה שווי שחקנים לטובת הכוכב האדום. קבוצה שהיא פייבוריטית, אבל יש את ה-20-30% שבאר שבע יכולה לעשות משהו, זאת אומרת, עדיין, עם כל הכבוד, זה לא ארסנל, ביירן מינכן או ליברפול. אבל כן, חד משמעית שהקבוצה האלופה הסרבית טובה יותר.
1: בעיקר מדברים על כך שבאר שבע מגיע בלי הכוכב שעבר ליוון.
2: כן, קינקרווה נמכר ב4 מיליון יורו לפנתנייקוס, והבעיה היותר גדולה שאין תחליף, זאת אומרת, הפועל באר שבע לא נערכה, או בנסיבות הביטחוניות של מדינת ישראל תשאר להביא זרים משמעותיים, ולכן הפועל באר שבע מגיע עם סגל לא מוכן מספיק לקראת ההתמודדות בליגת האלופות, ולכן זה מקטין עוד יותר את הסיכוי שלה לעבור את הסרבים.
1: ובכל מקרה גם יודעת שהיא תגיע לשלב בתים באחד מהמפעלים האחרים, כלומר זה מובטח לה כבר.
2: כן, הפועל באר שבע במינימום יש שלושה מפעלים על פי ההיררכיה של ליגת האלופות, ליגה האירופית והקונפרנס ליג. הפועל באר שבע במינימום תהיה בקונפרנס ליג. אם היא תצליח עוד ליגת האלופות, דיינו. אם לא, יורדת לשחק מול קבוצה בשם ויקטוריה פלזן מצ'כיה, שעל ההתמודדות לכניסה לליגה האירופית, שזה המפעל השני, ואם היא מפסידה שם גם, אז היא יורדת לקונפרנס.
1: אז בכל מקרה היא מגיעה, היא מגיעה יחסית שקטה הערב.
2: כן, לגמרי. הבטיחה גם הכנסות יפות של איזה 15 מיליון שקלים בשלב בתים, אז כן, באר שבע מגיעה הרבה יותר רגועה.
1: יופי, נקווה שאולי יקרה שם משהו טוב בכל זאת. נדב צנציפר, תודה נדב.
2: בכיף.
1: 8:30, כולם מוזמנים לצפות. אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורכת המשנה תומר בלייס, המפיקה איילה אייט, לצידה אמיר בייר, על הביצוע הטכני צוף דרור, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. מיד אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר ועמית תומר. ירון וילנסקי איתכם, להתראות.

0: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
1: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
2: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
4: הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: הקיץ עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, פייס.
3: במקור, אני מקנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל כל האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה שישה שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד. פה זה הבית.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
0: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ועמית תומר.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הכריז כי טהרן ווושינגטון קרובות להסכם לפתיחת מיצר הורמוז.
1: Suffice it to say there's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen very shortly.
0: אפשר להגיד שהושגה התקדמות משמעותית בשיחות עם איראן ואומן לפתיחת מיצר הורמוז, אך היא עדיין אינה סופית, אמר רוביו והוסיף. אנחנו מקווים כי הושג הסכם בקרוב. זאת לאחר שגורם בכיר מסר לרשת אל ערבייה הסעודית כי הכרזה על הסדרים לפתיחה מלאה של מיצר הורמוז תפורסם בשעות הקרובות בידי אומן ואיראן. לדברי הגורם, המגעים נמשכים בכל הכוח והושגה התקדמות בנושא המיצר. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. צהל החמיר משמעותית את מדיניות התקיפות בעזה וקבע כי סיכולים יאושרו רק על ידי הרמטכ"ל עצמו. פרסם את הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
2: ברקע המגעים להסכם בעזה והלחץ המדיני על ישראל לעצור את התקיפות, צהל הונחה להחמיר משמעותית את מדיניות התקיפות ברצועה. כעת, במקום שההחלטה על סיכולים ממוקדים בעזה תהיה נתונה בידי אלוף הפיקוד או מפקד האוגדה, כל סיכול דורש אישור של הרמטכ"ל זמיר בלבד. המשמעות היא מגבלות משמעותיות על התקיפות בעזה.
0: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג אסר על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח מי הגיע להצביע באמצעות יישומונים שנועדו לתמרץ מצביעים. בהחלטתו קבע השופט סולברג כי העברת מידע על עצם ההצבעה ועל נסיבותיה ובהנשת ההצבעה וסוג הקלפי מהווה פגיעה בפרטיות ואינה מותרת. כתבנו ישראל פישר מציין שהמפלגות רשאיות כמו בעבר להשתמש בהתאם לחוק במידע שהן מקבלות מפנקס הבוחרים לצורך קשר עם הבוחרים, אולם מידע זה אינו כולל מידע על ההצבעה בפועל. החשוד ברצח עורך הדין מראשון לציון הסגיר את עצמו למשטרה. הנרצח עורך הדין לענייני תעבורה כבן 50 נורה למוות במשרדו בעיר, ושותפו למשרד איתר אותו ירוי ומחוסר הכרה. בית החולים נאלץ לקבוע את מותו. יושב ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר אמר ביומן הערב, הרצח לא מגיע בחלל ריק, אלא בעקבות השתלחות באנשי החוק.
3: אנחנו באווירה איומה של התרת רסן. אי אפשר להקל ראש בהשתלחות באנשי משפט, באנשי חוק. האווירה הזאת, אין ספק שהיא מאפשרת לאנשים יתר לגיטימציה, יש אלימות מותרת. האחריות של הממשלה ושל המנהיגות היא לגדוע או לטפל בתופעות של אלימות בחברה. זאת האחריות.
0: סרטו החדש של אבי נשר, האהבות שלנו, התקבל לפסטיבל הסרטים הבינלאומי בטורונטו ויוקרן במסגרת סנטרפיס, המוקדשת ליצירות בולטות מרחבי העולם. זאת לאחר ההכרזה השבוע על מועמדותו ל-12 פרסים שונים בטקס פרסי אופיר והצטרפות חברות תוכן בינלאומיות כמפיקות שותפות לסרט. כתבת התרבות ליבי גילאי מוסיפה כי הסרט שמבוסס על אירועים אמיתיים מהשבעה באוקטובר צפוי לעלות לאקרנים בישראל בחודש ספטמבר. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
4: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
5: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.

0: 6:04 בגלי צהל, שלום עמית תומר.
1: שלום ישראל פישר.
0: כאילו לא נפגשנו פה רק לפני 24 שעות, אבל חדשות זורמות, מה זה זורמות?
1: תשמע, לא להאמין שאוגוסט, כי קוראים לה התקופה הזאת עונת המלפפונים, הרבה פעמים, אבל בין מלחמה עם איראן כן או לא, או כרגע לא, קוראים הרבה דברים אחרים, וכן, גם בחזית הכלכלית.
0: תקשיבי, בשבוע שעבר היה יום אחד פה בחזית הכלכלית, שבאמת אמרנו, עם כל הטירוף הזה, יום דל באייטמים, אז אלינו מגדל מלפפונים.
1: אופה.
0: אופה.
1: מה הוא סיפר?
0: שחם. שחם גם למלפפונים. עכשיו, בעיקר. אבל כן, אלה דברים מדברים, אנחנו צוחקים והכל, אבל באמת
1: טוב, חם. בכל זאת, אנחנו פחות מ-90 יום לבחירות, אז כל הגזרות מתחממות, גם מחסית כלכלית, אבל לא רק, ומגיעה ממש ידיעה מעניינת עכשיו.
0: כן, אז ועדת הבחירות המרכזית, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, אומר שאסור לנציגי קלפיות, לנציגי מפלגות בקלפיות, לדווח מי הגיע להצביע באמצעות יישומונים שנועדו לתמרץ מצביעים. מה שקורה בכל קלפי, יש נציגים של מפלגות, והם עושים, יש להם רשימה, והם מסמנים מי מועמד פוטנציאלי לכל אחת מהמפלגות. מי ידוע למשל תומך בליכוד, או באייזנקוט, או בציונות הדתית, או ביחד. ואז הם מסמנים ומעבירים את זה למטות של המפלגות באמצעות היישומון הזה, ומי שלא הגיע להצביע מצלצלים אליו, תבוא, תבוא עכשיו להצביע. דרך אגב, יש איזה סייל מיוחד היום בקניון למי שבא להצביע, אז זה אסור הפעם.
1: או להפך אגב, יש כאלה שיכולים לשלוח להם, יש סייל בקניון, או יש מזג אוויר סוער היום, אל תצא מהבית, או מסוכן מסיבה אחרת, אם אתה לא רוצה שהוא יצביע, כלומר הוא לא מצביע למפלגה שלך, וזה עוד אחד מהחששות שהיו שם, אני חושבת, ברקע.
0: נכון, נכון מאוד, כל העניין הזה של הפצת, של בעצם פגיעה בפרטיות, כי זה לא מעניין את המפלגות מי יצא להצביע ומי לא יצא להצביע. מפלגת הליכוד, ש"ס, יהדות התורה והציונות הדתית התנגדו להחלטה הזו לאסור את השימוש ביישומונים. שאר המפלגות,
1: שאין כאלה, אלה שהן מרוויחות מזה, משתמשות בזה, כנראה אנחנו גם זוכרים את מפלגת הליכוד
0: מייסר את היישומון
1: אלקטור, בדיוק, שאחר כך גם הוביל אגב לפגיעה בפרטיות, לפרצות הבטחה, אז היו שם גם בעיות כאלה. תשמע, אין ספק שהאתגרים הטכנולוגיים משנים את מערכת הבחירות למחוזות שלא הכרנו, אז הנה, עכשיו יש גם פעולות מנע שלא הכרנו.
0: ועכשיו גם צריך להסדיר את הנושא הזה. אני חושב שאין ברירה אלא להסדיר את הנושא בכל מה שקשור לשמירה על פרטיות המצביעים. אחרי הבחירות הנוכחיות, הכנסת הבאה תידרש לנושא הזה.
1: שאלה אם יש לה אינטרס.
0: אני חושב שכן. אני חושב שיש האינטרס, אני לפחות מקווה, אולי אני עדיין קצת תמים, אבל האינטרס של הכנסת אמור להיות האינטרס של האזרחים. לא יודע, אולי אני באמת תמים, אבל
1: כן, טוב, אז הנה עוד ככה סיפור על אינטרסים. חברת מנדי, דיברנו עליהם פה לאחרונה, בהקשר של מאות העובדים שהתבשרו יום אחד שהם הולכים הביתה, חמישית מכוח האדם בחברה, במסגרת מדהים. איזשהו הליך של התייעלות. עכשיו נגיד, זה לא שהחברה הזאת הייתה בקשיים, הכנסות שלה היו בצמיחה, הרווחים היו טובים, אבל הם טענו שכדי להמשיך להמריא הם צריכים להתייעל גם על חשבון העובד הקטן, ועכשיו הסתבר שיש מספיק כסף בקופה כדי שהמנכ״לים הגדולים, שני המנכ״לים רועי מן ורן זינמן, ידרשו להכפיל לא פחות את השכר שלהם.
0: רגע, הם פיתרו 600 ומשהו עובדים, ועכשיו הם מבקשים להכפיל את השכר שלהם.
1: ל-14 מיליון דולר בשנה כל אחד. עשיתי חישוב פשוט, אמנם המשכורות בהייטק גבוהות, ועדיין נראה לי שזה השכר השנתי של כמה עשרות עובדים במנדי. תשמע, מנדי היא חברה ציבורית, כלומר, בסופו של דבר, יכול להיות שגם אני וגם אתה בעלי המניות שם דרך הפנסיה שלנו, ויש הרבה בעלי מניות אחרים, כולל עובדים אגב שפוטרו מהחברה ומחזיקים במניות.
0: נכון.
1: אז אסיפת המניות התקיים ביום חמישי, אני חושבת שזה מהמקפצה, אמנם למי שמצליח, מגיע להרוויח, אבל בעיתוי כזה, כשאתה שולח כל כך הרבה עובדים הביתה כדי לעשות את מה שטוב לחברה ולא לאנשים, תעשה את מה שטוב לחברה גם בגזרה הזאת, ואני מקווה שבעלי המניות לא יהיו חותמת גומי.
0: אני מסכים איתך. טוב, נעבור לדיווחים.
1: נעבור.
0: טוב, אחרי השריפה היום ירושלים שהובילה לסגירת כביש 6 וכביש 1, יותר מ-20 ארגוני סביבה פנו לראש הממשלה, לשר לביטחון לאומי בן גביר והשרה להגנת הסביבה עידית סילמן, בדרישה להגדיל את תקציב מערך הכבאות מחשש לחוסר היערכות לשריפות גדולות, מדווח כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר.
2: שלום ישראל ועמית. לפי נתוני נציבות כבאות והצלה המובאים במכתב, נכון לשנת 2025 חסרים למערך 977 לוחמי אש, 163 רכבי כיבוי ו-32 תחנות. בכך המערך לא מוכן לתרחיש יחוס מ-2018 של 3 שריפות ענק במקביל. עוד נכתב כי יש להוסיף 160 מיליון שקל להתמודדות עם המשבר, השקעה זניחה לעומת נזק השריפות בשטחים הפתוחים שנאמד ב-3.5 מיליארד שקלים בשנה.
1: כן, טוב, נראה אם הם יענו, כבר ראינו שלהעביר כסף אפשר גם בתקופת בחירות, הטכנולוגיה קיימת, איך נדבר גם על זה. והשכר הממוצע במשק בישראל מטפס וחוזר מעל ה-15,000 שקלים בחודש, 8% יותר מלפני שנה, מדבר כתתון הרווחה ועבודה שירה אתר, שלום שירה.
3: שלום ישראל ועמית. השכר הממוצע לשכיר בחודש יוני הנוכחי עלה ב-8% לעומת יוני הקודם, במהלכו פרץ כזכור מבצע עם כלבי. על פי עובדנים ראשוניים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הנוכחי בשוק עומד על כ-15,200 שקלים, תוספת של כ-1,100 שקלים לעומת חודש יוני הקודם. לצד העלייה בשכר נרשם גידול גם במספר המועסקים במשק, כ-4,200,000 איש, גידול של 2% בהשוואה ליוני אשתקד. עם זאת, פחות אנשים בוחרים להיות שכירים. בחודשים מרץ עד מאי נרשמה ירידה שנתית מחושבת של כ-3% במספר משרות השכיר, שנמשכת מאז דצמבר 2025.
0: ובמסגרת עבודות על הנתיבים המהירים מתבצעת השבוע חסימות בכבישים מרכזיים בארץ באמצע השבוע. עם הפרטים כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, שלום נעמה.
4: שלום ישראל ועמית. כחלק מהעבודות על מיזם הנתיבים המהירים של נתיבי איילון, מתבצעות השבוע חסימות כבישים לצורך הנפת שילוט על גשרים. הלילה בין חצות לחמש לפנות בוקר, כביש 2, כביש החוף לדרום, יחסם בין מחלף פולג למחלף וינגייט, והתנועה תוסט לכביש 553 ומשם לכביש 4. בלילה שבין רביעי לחמישי, באותן השעות, כביש 2 לדרום יחסם בין מחלף נתניה למחלף גשר השלום שבעיר. לציבור הנהגים מומלץ להיעזר ביישומוני הניווט ולהימנע מהגעה לאזורי החסימה בשעות העבודות.
1: וערב בחזית הכלכלית, פחות משלושה חודשים לבחירות, ועדת הכספים שוב בבליץ של העברות כספים, כולל מאות מיליונים לצרכים פוליטיים. כלכלת בחירות בנועל או מחטף חריג? ננסה להבין מיד עם שאול מרידור, שהיה ראש אגף התקציבים באוצר, והיום חבר מפלגת ישר.
0: עמית, את אוהבת טאקו?
1: מאוד. אתה הבאת לי טאקו?
0: האמת היא שלא, אולי זו הזדמנות לשדר למאזינים, למאזין שלי בבית שנעשה היום משלוח של טאקו, כי זה טאקו טיוזדי היום.
1: די.
0: שזו בעצם הבדיחה הקבועה על כך שטראמפ כל הזמן משנה את דעתו.
1: צ'יקן אאוט, ממש כמו שקרה עם הטאקו שלא הגיע לאולפן, כן.
0: בדיוק. אז כמה כסף עולה למדינה? כל החוסר ודאות הזו, נדבר עם תת אלוף במילואים, דוקטור ססון חדד, לשעבר היועץ הכלכלי לרמטכ"ל וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון.
1: כן, וזו, כשתשמעו את הסכומים, ממש לא בדיחה. וגם הבצורת באירופה ממשיכה והדנובה בשפל של כל הזמנים, מה שעלול לשבש גם את הספקת החשמל בהונגריה, נדבר על זה, וגם על הפתרון היצירתי שמצאו לבעיה הזו אצל השכנה, רומניה.
0: וכמובן, שנרים לעסקים של מילואים ניקים, החזית הכלכלית. אנחנו מתחילים.
1: אז פגרה. על פניו, הכנסת אמורה להתעסק רק בנושאים דחופים.
0: הבטיחו לי שזה התקופה השקטה של כתבים כלכליים.
1: כן, עבדת כל היום, אה?
0: כן, צפיתי בעיקר בשידורי הוועדה.
1: אז זהו, לא בגלל דברים דחופים של המצב הביטחוני, ולא בגלל דברים שהם סופר בקונצנזוס בין הקואליציה לאופוזיציה, ומספיק ככה חשובים כדי שיעשו גם בתקופת בחירות, אלא עוד כספים לבייס, כספים קואליציוניים לחרדים, להתנחלויות. היו גם כספים חשובים, נגיד, לצפון.
0: למיגון הצפון, אבל בואי קודם נשמע קולות מהוועדה היום, שמתייחסות גם לטענות על כך שהישיבה לא חוקית, וגם להעברות הכספים של חנוך מלביצקי, יושב ראש הוועדה, ואורית פרקש הכהן, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, ממפלגת ישר, שהיא חברה בוועדת הכספים.
5: אז כרגע אנחנו לא מנהלים דיון משפטי בזרנפין. נשאלה היועצת המשפטית לוועדה.
6: זה הכי דיון.
5: נשאלה, אבל היועצת המשפטית לוועדה, היא אמרה שעמדתם המשפטית היא כזו, שאין מניעה לקיים את הפניות הנידונות פה כרגע.
7: כשאנחנו מוסיפים עוד 12 מיליון שקלים לתרבות יהודית חרדית, זה הביזיון הכי גדול. עוד תרבות יהודית, עוד תרבות אורנית, עוד פעם ינון, אנחנו בימים של מלחמה, של מלחמה. במקום שזה ילך לחיילים, במקום שזה ילך למילואים ניקים שהעסקים שלהם מתפרקים, במקום שזה ילך לשירות לכל, במקום שזה ילך לצרכים טובים של המדינה, במקום שאולי נתכנס פה ונחשוב לבטל את הגזרה על המעם ואת יוקר המחיה, חלילה, חלילה. אבל העיקר ראש הממשלה שלכם בקמפיין, אם רק תבחרו בנו עוד פעם, עכשיו אני אבטל את חוק העריקים.
1: כן, ונגיד למרות האישורים המשפטיים שהתקבלו במסגרת הכנסת, מחר יהיה גם דיון בבגץ שהחליט לבדוק את העברות התקציביות האלה בגלל העיתוי. מעניין מה יהיה שם. בוא בינתיים נדבר על זה עם שאול מרידור. שלום.
8: שלום, ערב טוב.
1: לשעבר ראש אגף התקציבים, והיום מתמודד במפלגת ישר בבחירות הקרובות, אבל לפני שככה תשים את הכובע הפוליטי שלך, בוא נשאר רגע בכובע הקודם. בתור מי שהיה בדיונים האלה לא פעם, עד כמה זה חריג? כי אנחנו יודעים שתמיד יש כלכלת בחירות וניסיונות לקרוץ לבייס רגע לפני, שמעבירים כאלו סכומים במהלך ממשלת מעבר.
8: החריגות היא לא רק בכמות הכסף וגובה הסכום, היא בעיקר בשאלה אם היא בהסכמה או לא. היו שנים שאלינו פניות תקציביות ממש עד הבחירות, תמיד זה היה בהסכמה בין האופוזיציה לקואליציה. יש נוהל מאוד מסודר בכנסת לאיך מתנהלים באותם 90 יום שלפני בחירות, ובהקשר הזה אני מודה שאני לא זוכר אף פעם שבה הקואליציה כפתה דבר כזה על האופוזיציה. כן היו שנים שעשינו דברים שכולם הסכימו עליהם. דיברתם בעצמכם, יש כסף שהולך למשל למיגון לצפון, יש לי תחושה שאף אחד מהאופוזיציה לא היה מתנגד להעביר את הכסף הזה. רוב הכסף לצערי שעובר, שמנסים להעביר למבעל כספים, אורית פרקש הכהן חברתי נלחמת שם בדבר הזה, הולך לכספים קואליציונים, כספים בגדול לחרדים ולמשרד שאורית סטרוק, לא לדברים שחשובים לעם ישראל.
0: רגע, אבל היום ישב שם חבר כנסת ינון אזולאי ואומר, מוציא פרוטוקול מישיבות ועדה ממש לפני הבחירות הקודמות ב-2022, ואומר, הנה, גם בבחירות הקודמות התכנסה ועדת הכספים חודש לפני הבחירות והעבירה כספים.
1: כספים קואליציוניים.
8: קודם כל, לדעתי דובר אז על עשרות בודדות של מיליונים לירושלים, שהמהות הייתה מוסכמת, אבל אני לא זוכר ולא הייתי שנה שעברה. אבל שוב, אני אומר לכם, הסיפור הגדול פה הוא, סליחה על הביטוי, פשוט לא אכפת להם, והם לא סופרים אף אחד, וכל נוהל וכל נוהג וכל חוק שהיה בעצם מאותגר, והיה הסכמה, תמיד הייתה הסכמה, שהממשלה מרסנת את פעולותיה ב-90 יום לפני הבחירות, והכנסת מרסנת פעולותיה, ועובדה שהיא התפזרה. היא התפזרה כדי לא לעשות דברים שיחייבו את הממשלה הבאה. ברמה הרגע האזרחית, עזבו רגע פוליטיקה של מי ינצח את הבחירות ומי מוביל. ברמה האזרחית, המשמעות מאחורי הדבר הזה שהחוק מחייב אותנו, הוא לרסן את הממשלה הקיימת, כדי שהיא לא תכניס את הממשלה הבאה להחלטות שהיא לא רוצה. ומה שעושה היום מלביצקי יחד עם כל הקואליציה, זה מנסה להכניס את הממשלה הבאה להתחייבויות, לכסף שהולך לחרדים.
0: רגע, אני מנסה להבין איך זה עובד. מה, איך מגיעות הפניות לאגף התקציבים באוצר? מי מעביר את הפניות לאגף התקציבים שאז הוא נאלץ לשלוח אותן לוועדה בעצם, כי הפניות באות בשם משרד האוצר?
8: בסופו של דבר, הכסף שעובר היום הוא כסף קואליציוני ברובו. אני מניח שהוא עבר לאוצר לפני חודשים ארוכים, ואז יש תהליך ארוך משפטי בממשלה בשביל לבדוק האם הכסף קשר או לא. אני אגיד, הממשלה הזאת מאתגרת כל הזמן את השאלה הזאת, וכשהתשובות של המשפטנים לא מוצאים חן בעיניה, היא לא תוקפת את הטיעונים שלהם, את הטוענים, אנחנו רואים את זה השכם והערב. בסופו של דבר, הכסף שהגיע לוועדה היום הוא כסף קואליציוני ששום קריטריון מקצועי לא קבע שאפשר להעביר אותו, אלא רק דיל פוליטי בין, בהקשר הזה, בין הליכוד לבין ש"ס ויהדות התורה. ואני חושב שגם הציונות הדתית, כי יש שם כסף למשרד של סטרוק. הכסף הזה עובר אחרי שבחנו אותו משפטית, אבל אמרו עליו בצורה מפורשת שמקצועית אי אפשר להצדיק אותו. אלה כספים שהם רעים בשגרה, אבל הם רעים עוד יותר במצב הזה שבו אנחנו רגע לפני בחירות. ואני אגיד לו דבר אחד, המשק הישראלי נמצא כבר תקופה מאוד ארוכה במצב של מלחמה, אנחנו מוציאים מאות מיליארדי שקלים על המלחמה הזאת, ראוי היה כבר בהתחלה שהממשלה תרסן את עצמה, ראוי עוד יותר עכשיו לא להכניס לממשלה הבאה, כן. שאני מקווה שתתחלף להתחייבויות שלא נכון ולא חייבים לעשות.
1: תגיד, להעברות האלה בסופו של דבר, ככה מי שמוציא לפועל את העניינים הטכניים, זה אגף התקציבים, כמובן מבצעים מדיניות של שרה. ובכל זאת, אני זוכרת אותך למשל בתור אגף, ראש אגף התקציבים, מניף דגלים אדומים כשהתקבלו החלטות לא נכונות כלכלית, יוצא נגד, אפילו מה שנקרא, התפטרת וכמעט פוטרת על רקע חילוקי דעות כאלה. אנחנו לא שומעים שום ביקורת מכיוון אגף התקציבים, אני חושבת, בחודשים האחרונים. אתה יכול להבין את זה?
8: אגף תקציבים צריך ממונה על תקציבים שיהיה מקצועי, ושלא יפחד להגיד את דעתו. לצערי הרב, הממונה על תקציבים הנוכחי, אני חושב שלא עד הסוף מבין את תפקידו בתור שומר סף, ובסופו של דבר, זה חלק מהתפקיד. אגף תקציבים, כל מה שיש לו, זו המקצועיות שלו, והדרך שלו להטריע. בסופו של יום, תפקידו, אחרי שהוא מטריע, זה לבצע את מדיניות הממשלה, וטוב עשה שביצע אותה.
1: אז אתה מדבר על מהרן פרוזנבר, אתה אומר מה, הוא מפחד, הוא מרגיש חייב למי שמינה אותו?
0: מי שהיה היועץ הכלכלי לרמטכ"ל, תפקיד בכיר.
8: אני חושב שצריך לשאול את מהרן מה הוא מרגיש, ועושה עובדה היא שהכסף הזה הוא כסף שרע לכלכלה, תשאלו כל פרופסור בכלכלה שהוא מוערך בארץ, הוא יגיד שהכסף הזה רע לכלכלה, הכסף הזה עושה את ההפך הגמור עם מה שהמשק הישראלי צריך, במקום לעודד אנשים לצאת לעבודה, הוא משאיר אותם בישיבות, במקום לשים כסף במיגון ושיקום הצפון והדרום, הוא לוקח כסף, עוד כסף, למגזרים ספציפיים שכבר עתירי כסף מעל שהממשלה הזאת קמה, אין אדם אחד מקצועי שיגיד שהכסף הזה טוב למדינה. ראוי שאנשי המקצוע יגידו את זה, ועדיין, ההחלטה צריך לזכור את זה בידי הפוליטיקאים, ומי שבוחר לעשות את המכתף הזה הוא לא מהרן ולא אגף תקציבים. זה ראש הממשלה שמספר לנו סיפורים על זה שהוא רוצה, רק ייתנו לו עוד פעם, כי כבר 30 שנה הוא לא ראש הממשלה, רק עוד פעם אחת ייתנו לו, והנה הוא ישנה את סדרי עדיפויות, והנה הוא יעביר חוק גיוס, והנה הוא יעשה
0: לממשלה. רגע, אז שאו, אני צריך לשאול, אתה עומד בצוות הכלכלי של מפלגת ישר, יחד עם אורית פרקש שציינו אותה, מה אתם תעשו כדי להוריד פה את יוקר המחיה, כדי להחזיר את המדינה למסלול בלי הרבה פחות גירעון? מה אתם תעשו?
8: אני שמח שאתה שואל. הדבר הראשון שנעשה זה לשנות את המנהג הזה שאני חושב שהוא רע מאוד בשנים האחרונות, אבל נמצא פה כבר שנים, וזה שהכסף של הציבור הולך למגזרים שלא משרתים ולא תורמים. אנחנו נהפוך בערך 200 מנגנונים ממשלתיים שנותנים כסף היום לישיבות חרדיות בדרכים כאלה ואחרות ולמגזרים ספציפיים, ונעביר אותם למי שמשרת ותורם למדינה. זה הדבר הראשון שנעשה. אנחנו בעולם של יוקר המחיה נייצר מצב שבו אנחנו מייצרים הרבה יותר דירות במשק, בין על ידי זה שאנחנו נייעל מאוד את הליכי התכנון ואת רשות מקרקעי ישראל, ובין על ידי זה שאנחנו נגרום לקבלנים וליזמים שיש בידיהם קרקעות מתוכננות, לחייב אותם לבנות בהם. והדבר השלישי, אנחנו ניקח את הסיפור הזה של מיגון באזורי המרכז, חווינו את זה כולם בסבבים האחרונים, ונוסיף הרבה מאוד זכויות כדי שיבנו הרבה יותר דירות באזורי ביקוש, ואנשים יוכלו לקנות אותם. כל הפתרונות האחרים שהם פלסטרים, כל מה שהם עשו זה דחו לקבוצות מסוימות את עליית המחיר, אבל לא פתרו את עליית המחיר. זה לתחום הדיור. אני יכול לדבר איתכם עוד שעה על כל התחומים שאנחנו נתעסק בהם, אבל כדי להוריד את יוקר המחיה בישראל, צריך משהו כמו 50 רפורמות בכל הענפים. יש לנו את הידע, יש לנו את הניסיון, ואנחנו מתכוונים לעשות את זה, כי אנחנו נעבוד בשביל הציבור.
1: רשמנו לפנינו, ובואו נראה מה יהיה ביום שאחרי הבחירות. שאול מרידור, ראש אגף תקציבים לשעבר, מפלגת ישר היום, תודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה, ערב טוב.
0: מעניין לעניין, באותו עניין.
1: כן, הנה
0: מעניין לעניין באותו עניין, שכחתי להדליק את המיקרופון. חוות הדעת של משרד האוצר שפורסמה אתמול מעלה,
1: שבעניין הזה דווקא עולה למגרש, אנחנו מדברים על חינוך חרדי שלא מלמד לימודי ליבה ועדיין ממשיך לקבל תקציבים מעל ומעבר לפי האוצר במה שהוא אמור.
0: אז זהו, אז משרד האוצר אומר שלפי החוק אפשר היה לקזז לפחות שליש מתקציב רשתות החינוך החרדיות ב-2025 בגלל שהן לא לימדו לימודי ליבה, אבל משרד החינוך לא עשה את זה. שלום לך איתמר קרמר, ראש משמר החינוך הממלכתי מבית קרן ברל כצנלסון.
1: איתמר איתנו? אז בינתיים, עד שנשמע את איתמר, אני אספר לך על הפער, כי הוא באמת אדיר. במשרד האוצר אומרים, יש 171 בתי ספר, שליש ממוסדות של הרשתות החברתיות, שצריך לשלול מהם תקציבים, אולי אפילו לסגור אותם, בגלל שהם לא מספיק מלמדים לימודי ליבה. לעומת זאת, במשרד החינוך, שלחו מכתבי התראה, אפילו עוד לא ביצעו צעדים ממשיים, ל-31 בתי ספר בלבד, וזה באמת פער אדיר, ששווה לפי האוצר יותר ממיליארד שקלים.
0: נכון, נכון מאוד. אנחנו מנסים לחדש את הקשר עם איתמר בינתיים, אבל הדברים ששמענו משאול מרידור גם מראים לגבי התוכנית הכלכלית, למשל, שמפלגת ישר, נותנים הרבה מאוד כותרות. דברים שעל הנייר נשמעים טוב מאוד, אבל העניין הוא שבמערכת הפוליטית הישראלית קשה מאוד למצוא, להבין את הדברים האלה, לנתח אותם, כי תראי, ראינו למשל את רפורמת החלב של, שניסה השר סמוטריץ' להעביר. אני אישית תמכתי בה. אני חושב שזו רפורמה נהדרת, אבל הוא לא הצליח להעביר אותה בגלל קשיים פוליטיים. אז
1: אגב, רפורמה שלדעתי שאול מרידור, כראש אגף התקציבים, עוד הספיק לדחוף בעצמו. נכון, יש פער בין תוכניות גדולות לבין מציאות, ולכן אנחנו תמיד סקפטיים. מהצד השני, אני חושבת שבמציאות של ימינו, טוב שלפחות מגבשים תוכניות כלכליות, ועשו את זה בלא מעט מהמפלגות, נגיד. איתמר עכשיו איתנו?
0: איתמר קרמר, ראש אגף החינוך הממלכתי, מבית קרן ברל כצנלסון.
1: אנחנו עדיין לא שומעים אותו. מה אתה אומר, ישראל?
0: אולי נצא לכמה הודעות,
1: כמה תשדירים.
0: מיד נחזור, כן.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
11: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
12: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
13: קיץ של חוויות בעיר דוד.
12: חפשו אותנו בגוגל.
14: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
15: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
14: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
16: ערב טוב לכם.
17: נכנסנו לעזה.
18: על ציר פילדלפי.
17: הפעם מהחרמון.
18: במרכז הארץ.
17: לאחד הכפרים בדרום לבנון.
19: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
20: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
19: הכי ביטחוניים.
20: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
19: והכי חדשותיים.
21: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
19: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל.
22: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.
1: חזרנו, שמוע אומרת שעכשיו איתמר קרמר איתנו, שלום.
8: שלום, שלום. הלכתי פשוט לחפש את המיליארד שקל שהמדינה חייבת.
1: נו, מצאת? אפשר קצת?
0: רגע, רק נזכיר, כי היינו לפני ההודעות, משרד האוצר אומר שלפי הגדרות החוק ניתן היה לקזז לפחות שליש מתקציב רשתות החינוך החרדיות ב-2025, בגלל שהם לא לימדו לימודי ליבה, ב-171 בתי ספר. נזכיר את זה.
8: נכון.
0: כן.
2: נכון, אנחנו כבר אחרי שרשרת החלטות וצווי ביניים של בגץ, בעתירה של עמותת חידוש וחברת הכנסת נעמה לזימי ויש עתיד, בעצם על כך שמכיוון שבתי הספר, חלק גדול מבתי הספר הפרטיים של המפלגות החרדיות לא מלמדים לימודי ליבה, אפשר לקזז להם מהתקציב, זה יוצא איזה מיליארד שקל. בפועל, זה מה שמשרד האוצר אומר, זה מה שבגץ אמר בצו הביניים, אבל משרד החינוך נוקט פה באיזשהו קו שהוא לחלוטין פוליטי. הוא בעצם לא מכיר בזה שהם לא מלמדים ליבה, ועושים ככה, ועצימת עין פה, וקבלת טענה של הרשתות החרדיות שם, ובסוף יוצא שלא קיזזו שקל. כל מה שעשו, העבירו שלושה בתי ספר ממצב של בית ספר מוכר למצב של פטור, ויש פה קומבינה
1: שזה
2: פוליטית.
1: שזה כן אומר שבעצם מקבלים פחות תקציב, או שעדיין מקבלים אותו דבר?
2: כן, שלושה בתי ספר, וגם זה
1: שלושה בו, רק.
2: אני בטוח... אני בטוח שאם אנחנו נלך ונבדוק, אני בטוח שמישהו חכם שם מצא את הפתרון, איך בכל זאת מתחבר לעתינים של המדינה בחבר.
1: ששוב, נסביר את הפער שלושה, אתה אומר, לעומת 171 בתי ספר שלפי משרד האוצר, לא מלמדים ליבה באופן מלא, והיה אמור להישלל לפחות חלק מהתקציב שלהם. איך אנחנו מגיעים למצב כזה? היה, אגב, מפקח על החינוך החרדי במשרד החינוך, שי קלדרון, וזוכרת שהוא כן פעל וכן בדק, בפעם האחרונה שמעתי, העמידו אותו לשימוע לפני הדחה. מה עושים? מה יקרה בשנת הלימודים הבאה כשזו המחלוקת?
2: יש פה סיטואציה מטורפת. יש פה פקידות מקצועית גם במשרד האוצר, גם במשרד החינוך, שבמשך 10 שנים מנסה לקדם את הזרם הממלכתי חרדי. זה אומר שחרדים הולכים לבתי ספר כמו הילדים שלי וכמו הילדים שלכם, שהם בתי ספר שמופעלים ומושגחים ומבוקרים על ידי המדינה. וכל פעם גם הצדדים הפוליטיים החרדים שבואו, הרשתות הפרטיות הן לא רשתות פרטיות, הן רשתות של המפלגות של יהדות התורה ושל שס. חיים ביטון שהיה שר במשרד החינוך, התפקיד הקודם שלו זה היה מנכ״ל רשת בני יוסף של שס, זה הפרנסה שלהם, זה הכסף שלהם. כל החברה החרדית הזו בנויה על הקוניונקטורה הפוליטית של הרשתות הפרטיות, הם מונעים את ההכנסה של הילדים החרדים לבקרה ולפיקוח של המדינה. עכשיו העניין הוא עניין פוליטי בלבד, הם רוצים לשמור על עצמם כאוטונומיה. מה שיקרה בשנת הלימודים הקרובה, בטוח שימצאו את הדרך כדי לפתוח את הלימודים שם. אני שואל מה יקרה אחרי הבחירות האלה. אני חושב שיש לנו פה הזדמנות פז לחברה הישראלית, כולם מדברים על גיוס וההשתמטות, תאמינו לי, אני מיליוניק שעשה מאות ימים רק במלחמה הזאת, אני יכול לדבר על גיוס והשתמטות שנים. אבל הסיפור הגדול של החברה החרדית, ובכלל של מדינת ישראל, זה הלכידות והממלכתיות. אם נצליח, דרך הכיס של הרשתות הפרטיות, לגרום לכך שכמה שיותר ילדים חרדים ילמדו במוסדות ממלכתיים חרדים, עוד 10 שנים לא נצטרך לדבר על גיוס והשתמטות, כי החבר'ה האלה ירגישו שהם גם חייבים למדינה, והם חייבים למדינה. אנחנו חייבים להפסיק את האוטונומיות המגזריות, גם החרדית, וגם את מה שצומח לנו לאט לאט במנהל החינוך הדתי, שאני מזכיר, גם בוועדת הכספים, בשבועות האחרונים, פתאום מצאו רזרבות של 50 מיליון שקל.
0: כן, ואנחנו ממשיכים באמת לראות את עברות הכספים האלה, וצריך לעקוב באמת גם אחרי הפיקוח על בתי ספר האלה והלימודי הליבה שם. איתמר קרמר, ראש משמר החינוך הממלכתי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: ועכשיו, עמית, אנחנו דיברנו אתמול על ההשפעות על שוק העבודה, של כן מלחמה, לא מלחמה, מה קורה, איך קורה, ונעבור למערכת הביטחון, קוראים לזה השפעות הטאקו. נמצא איתנו תת-אלוף במילואים, דוקטור ססון חדד, חוקר ביטחון לאומי, יועץ בכיר במיינד, ועמית בכיר ב-JISS, לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון, ערב טוב.
13: ערב טוב.
0: אז באמת, מערכת הביטחון אומרת שכל דבר כזה, כל כוננות, מכניסה אותה למין מצב קפיץ כזה, וזה עולה מלא מלא כסף.
13: אני אתייחס לכמה דברים בנושא הזה. קודם כל, העניין של הקפיץ, או לא קפיץ, זה עניין של זמן. מה הכוונה? המצב שלנו הוא מצב ביטחוני, מה שנקרא, לא משנה באיזה סיטואציה טראמפ ילך או לא ילך עם האיראנים ועם ההיזבאללה ועם חמאס, אנחנו כנראה בשנים הקרובות נמצאים במצב שמדריש שדורש השקעות גדולות יותר בביטחון. השאלה היא איך חיים עם זה ואיך מסגירים את זה, איך שמים את זה במסגרת, ככה שה... תקציב הביטחון שיגדל, שגודל, הוא גדל כבר, שיהיה גדול כנראה גם בשנים רבות, לא יפגע או אפילו יתרום לכלכלה בישראל. יש לזה 3 השלכות. האחד זה המילואים. המילואים שכרגע הם ברמה גדולה ביותר.
1: כי בעצם כל פעם שאנחנו שומעים את טראמפ מאיים, מעבר לזה שככה המצבת המילואים גבוהה בשגרה, כי אנחנו בתקופה לא שקטה, מגויסים עוד כוחות למקרה שיקרה משהו.
13: כי זה נזיל. אתה לא רוצה לקחת שום סיכון, בטח לא בימים האלה אחרי השביעי באוקטובר, או כמעט שום סיכון, ולכן כל הזמן לוחצים על הגז שם. איך עושים מילואים בצורה שהיא תפחית את הנטל על המשק, זה סיפור מורכב, אבל זה מתחיל קודם כל בהגדרת הפוטנציאל של אלה שעושים את המילואים, או אלה שיכולים להחליף אותם בסדיר ובחובה. שכרגע נראה שכל מה שעושים זה כאילו בתהליכים הפוכים או לא מספיק תומכים, בוא נגיד ככה. הדבר השני זה כמובן את התקציב עצמו שהולך וגדל, איך משקיעים אותו או איך שמים אותו בדברים שמייצרים תקוקה טובה יותר למשק, זה תלם מה עושים איתו. תקציב הביטחון כשלעצמו הוא חלק מההוצאות של הממשלה, אבל אם שמים אותו מסחר או שמים אותו על מו ופיתוח, זה שני דברים שונים של המשק, זה תרומה שונה למשק. הדבר השלישי זה התעשייה הביטחונית עצמה, איך גורמים לה להיות מועילה יותר. יש הרבה ניסיונות להפריט אותה עכשיו.
0: אבל דווקא התעשייה הביטחונית נראה כאילו היא משגשגת, פורחת, היא בוחרת הרבה מאוד, היא מדגימה בחי את מה שקורה.
13: בכלכלה יש את מה שאתה רואה שזה משגשג, ויש את מה שאתה לא רואה, זה מה שאתה, על חשבון מה זה בא. וזו השאלה הגדולה, הכבדה שנמצאת כאן, על חשבון מה זה יבוא, אם זה יבוא על חשבון הייטק, זה בעיה מסוג אחד, אם זה בא על חשבון ענפים פחות מועילים, אז לברכה, זה אפילו יתרום בצורה משמעותית. ולכן צריך לעשות כאן תוכנית מסודרת, איך ממירים את הכוח אדם הזה, מגיירים אותו, מעבירים אותו שם, כי התעשייה הביטחונית כנראה תגדל בשנים הקרובות. הדבר הרביעי זה הסיפור של הסחר. או יותר נכון, אירופה, ארצות הברית, מה קורה איתם, איך הם מגיבים בדווח הבינוני. לפני שנה זה היה נראה רע, עכשיו זה נראה פחות רע, אבל עדיין זה צריך לקחת את זה בחשבון, כי אם אנחנו מפסיקים באיזושהי סיטואציה את הסחר עם אירופה בגלל סנקציות או בגלל כל מיני דברים כאלה, זה יהיה רע לכלכלה, הכלכלנים מעריכים את זה במספרים לא קטנים, וזה רע מאוד. זה גם פוגע בפיתוח של הדברים, וזה כרוך כמובן בסיפור של חמאס, בהסדר עם החמאס, בהסדר עם חיזבאללה. הדברים האלה משפיעים, למרות ששני הדברים האלה נראה שיקחו הרבה זמן, הרבה חשדנות משני הצדדים, וגם אם נלך לתוואי שיגיע באיזשהו שלב למשהו טוב יותר, כמו החזון של טראמפ לגבי עזה, הנמל הבינלאומי וכן הלאה וכן הלאה, זה ייקח המון זמן.
1: יש דרך להתמודד עם זה, כלומר, במציאות הזאת שבה טראמפ אומר היום ככה ומחר ככה, וכל הזמן משנה דעתו, להתנהל בצורה יותר חסכונית, או שזה פשוט צעד גורל?
0: לא, אני רוצה להוסיף לשאלה שלך, כי אנחנו רואים כל תגובה של טראמפ מעלה מורידה את מחירי הנפט, ואז אי אפשר לעשות איזשהו תכנון לטווח ארוך, אפילו כמה עולה דלק למטוסים כשרוצים לקנות אותו, נכון?
13: כן, זה משפיע, זה ישפיע עוד, זה ימשיך להשפיע, זה רק משפיע עלינו. אגב, אנחנו מושפעים יחסית נמוך מהדבר הזה, מי שמושפע אחר בזה סין, ואתה רואה איך היא מתמודדת עם הדבר הזה, זה מפליא. היא פשוט הקטינה את הביקוש שלה לנפט בצורה משמעותית ביותר. זה אולי אחד מיתרונות היחידים של תוכנית של כלכלה מתוכננת או תכנון מרכזי. אבל בישראל צריכה להערך לדברים האלה, אנחנו לא עוצפים איזשהו פתרון קסם בשנה הקרובה להערכתי, זה ייקח עוד חודשים רבים עד לאן זה הולך, והעניין הוא איך מביאים תוכנית, או איך נוציאים את התקציב, או איך מתכננים את תקציב הביטחון ככה שהוא גם יהיה יציב וגם יתמוך בכלכלה, זה עניין שכנראה יבוא לפתחה של הממשלה הבאה. אני מבין שהסיכום בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון הוא פחות או יותר בכיוון הזה, נותנים מענה לשנה הזאת, אבל לא מסתכלים כמעט על השנים הבאות.
0: תת אלוף במילואים, דוקטור ששון חדד, תודה רבה לך על הדברים האלה.
13: בבקשה, יום
0: טוב. מתי היית בדנובה בפעם האחרונה?
1: וואו, לא יצא לי לבקר עדיין.
0: בכלל?
1: לא, הייתי...
0: לא היית בבודפשט?
1: וואו.
0: בווינה?
1: לא.
0: בברטיסלבה?
1: האמת שלא, האמת שלא, אבל אני אוסיף לי ליעדים.
0: טוב, את ואני צריכים לטוס ביחד, אני חושב.
1: יאללה.
0: אני חושב שנעשה לנו.
1: אבל אולי לא לדנובה, כי נראה לי שיש שם קצת בלגן, בלגן שיכול לדאוג לזה שאפילו בחופשה שלנו לא תהיה לנו חשמל בסוף, שהלכתי רחוק.
0: יכול להיות, כי הדנובה היא מתייבשת. עכשיו, מדובר באחד הנערות הכי חשובים באירופה, הוא באמת עובר מגרמניה, אוסטריה, הונגריה, רומניה, מדינות נוספות בבלקן, והיא בשפל של כל הזמנים, והנער הזה אחראי על קירור של תחנות כוח, גם ברומניה, גם בהונגריה, ושם ממש הם נכנסים למשבר. שלום לך דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן, ערב טוב.
3: שלום עמית וישראל.
0: מה? אז ההונגרים צריכים לחשוש שלא יהיה להם חשמל? כי לפי מה שאומרים בהונגריה, אומרים שזה מביא לחשש לגבי חסינות של תחנות כוח גרעיניות שם.
3: בדיוק כך, אז אכן בגלל השפל ההיסטורי ברמת המים, מפלס המים של הדנובה, כמו שציינת, בגלל שהייתה בצורת כבדה במרכז אירופה, נהר מתחיל מהיער השחור בדרום גרמניה, וכאמור דרך כל המדינות שציינת ואחרות, ובגלל השרב הכבד עם השינויי האקלים, כבוד ההתחממות הגלובלית, אז המפלס יורד, ואכן תחנות כוח גרעיניות, הכי גדולה בהונגריה, תחנת וק, שזה כ-2,000 מגוואט, מספקת כקרוב למחצית מהחשמל בגרמניה, נאלצו להדמים אותה, לראשונה מזה 44 שנים, בצורה מכוונת שלא לשיפוצים, ואכן יש מחסור בחשמל, הם מייבאים חשמל, הם נכנסו למשטר ממש מאוד מאוד דורשני של ניהול ביקושים, של התייעלות אנרגטית.
0: טוב, למזלם הם תלויים פחות במזגנים, כי עדיין אין כל כך הרבה מזגנים באירופה, כל מי שמטייל שם יודע, למרות שזה עולה ועולה, אבל מאיפה מייבאים חשמל? כי גם בנערות בגרמניה למשל המפלס יורד, וגם שם זה כבר מוביל לפגיעה בסחר וגם לחשש לפגיעה בקירור של תחנות כוח.
3: אכן, אז אירופה, יש, המדינות מחוברות ברשת, רוב המדינות מחוברות אחת לשנייה, ואז הם מייבאים קצת חשמל מהמדינות השכנות, וכולל מגרמניה ומדינות נוספות, אבל באמת משבר חמור מאוד מהבחינה הזאת, וכאמור, המים של הנהר, הם משתמשים בהם כדי לעבות את העדים של הקיטור, של הקיטור. כן, זו תחנה גרעינית, היא תחנה קיטורית. בסופו של דבר, הריאקציה הגרעינית מייצרת הרבה מאוד חום, שמחמם מים, מייצר קיטור, והקיטור מפעיל טורבינה.
1: כן.
3: צריך לצנן את המים האלה. עכשיו,
1: זה חלק מגל החום המטורף, ההשלכות שלו בעצם, ואנחנו רואים את זה כרגע בנער הזה, אבל אני מניחה שנראה את זה ביותר ויותר מקומות. אפשר ללמוד משהו גם על הפתרונות, נכון? יש כמה פתרונות יצירתיים שאנחנו שומעים מרומניה, אולי גם מהונגריה בימים האחרונים.
3: בדיוק, אז רומניה יש תחנת כוח גרעינית נוספת, שנבודה היא מספרית כ-20% מהחשמל, מה שהם עשו, כבר הדמימו יחידה משתי היחידות של התחנה, ובנוסף הם פוצצו שם לפני יומיים איזה סלע אדיר שנמצא בקרקעית הנהר, על מנת לאפשר שאיבת מים לאיזושהי תעלה, ויש להם בריכה, הם לא שואבים ישירות המים, אלא את המים של הנהר לטובת בריכה, כך שהם מצאו פתרונות הנדסיים כדי להאריך את היכולת שלהם לצנן, להשתמש במי הנהר לפחות עוד מספר ימים, אבל זה לא רק הבעיה היחידה, למשל בשנים האחרונות הדמימו תחנות כוח בגרעיניות בצרפת, 70% מהחשמל שם הוא מבוסס על גרעין, ובעיה נוספת היא שמכיוון שנערות ארון וארון ואחרים שם הם כל כך מתחממים, ואכן הפעילות הזאת של צינון תחנות הכוח מחמם את מי הנהר, ולכן הם נאלצים גם לדומם שם יחידות ייצור, כי אסור שמי הנהר, הנהרות שם יעלו על 30 מעלות, אחרי זה משנה את כל האקוסיסטם הביולוגי בנהרות האלה, ולכן הנה אחת המגבלות של ההתחממות הגלובלית גם בתחנות הכוח. אצלנו אין תחנות כוח גרעיניות ולא יהיו בעתיד,
0: אבל גם אצלנו אנחנו למשל מחממים, מקררים את אורות רבין בחדרה עם מי הים, ואנחנו רואים שזה מוביל לקרישים למשל לבוא לשם.
3: נכון. התחנות הקיטוריות של אורך החוף, תחנות הפחמיות שעכשיו בשלבי הסבה לגז טבעי, באשקלון כפר הוסבה, וגם באשדוד עדיין חלק מהיחידות, וכאמור גם בחדרה, התחנה הפחמית שתוסב לגז טבעי, היא מצוננת באמצעות מי הים, ואין ספק שזה, אבל זה מדובר על ים, ים תיכון או ימים אחרים, אז הבעיה היא פחות אקוטית, למרות שיש גם תרומה של חימום המים נקודתית, כמו שאמרת, מושך כרישים. אצלנו הבעיה אחרת, ההתחממות הגדולה הזאת וגלי החום, ככל שחם יותר, אז הניצולת של תחנות הכוח יורדת. כלומר, ככל שחם יותר, תחנות הכוח הגזיות מסוגלות לייצר פחות חשמל, וגם הפאנלים הסולריים של תחנות הכוח הפוטו-וולטאיות, ככל שחם יותר, אז הן מייצרות פחות חשמל, ולכן ככל שחם יותר, הביקוש לחשמל עולה מצד אחד, אבל כושר הייצור יורד
0: רגע, מצד רגע, שני. עמית, אני אבל חייב שתגיד משהו שירגיע אותנו גם, כי הדברים האלה נשמעים מפחידים מאוד.
3: אז נכון, צריך, מכיוון שאנחנו מודעים לכך, ולכן צריך להיערך נכון מבחינת ניהול צד הביקוש, כלומר בשעות החמות ביותר או הקרות ביותר, חשוב שהממשלה תיצור פה באמת מערכת של תמריצים, כמו במדינות אירופה, ארצות הברית, ישראל, המדינות
0: וזה אחרות. וזה קורה כיום בישראל?
3: עדיין לא, אבל מה שנקרא זה קיטום ביקושים, כלומר
1: זה קורה אגב, אני חושבת עם החשמל בחברות הפרטיות, יש כל מיני מבצעים כאלה שאם אתה משתמש בשעות מסוימות יש לך הנחה בשעות שהן לא שעות עושים.
0: אבל ברמה הגדולה יותר, אם את רואה את כל חוות השרתים שמצטרפות וכל הדברים האלה, ישראל עומדת בפני מצוקת חשמל בשנים הבאות.
3: אז הביקוש הולך ועולה לחשמל, ולכן חשוב מאוד לנהל לצד הביקוש. למשל דוגמה אחת, היום כבר מכיוון שיש לרובנו וקבעות אותו לכולם מונים חכמים, ניתן למשל לנתק את המזגן ל-10 דקות ברימות קונטרול על ידי מנהל המערכת, אנחנו לא נרגיש בכך, ובכך אנחנו באמת ננהל לצד הביקושים, נעמוד בשיאי הביקוש שלנו על ידי הורדת ביקושים, ונפוצה על ידי התעריף הרבה יותר נמוך לאורך כל השנה. למשל, זה באמת סוג הפעילות שאכן מבוצעת בהרבה מאוד מדינות, יש חברות שמתמחות בכך, חברות שעוסקות בניהול ביקושים, התייעלות אנרגטית וכדומה, ואנחנו חייבים להיערך לכך, כי אחרת באמת הביקוש עולה מצד אחד, ההתחממות היא רבה מצד שני, ואנחנו לא יכולים להקים פה עוד ועוד ועוד תחנות כוח, שמבוססות על גז טבעי, כמובן גם על השמש, מכיוון שגם מרבצי הגז שלנו צפויים להיקלות תוך כ-20 שנה, ולכן אנחנו חייבים...
1: אז בוא נקווה, עמית, שלא נראה את התמונות הקשות האלה, באמת בהונגריה מגיעות לכינרת או לאיזשהו נהר שלנו.
0: ושלא נגיע למצוקת החשמל הזו.
1: ובינתיים, מה שנקרא, נתנחם, שזה צרות של אחרים. דוקטור עמית מור, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה ונעים.
0: טוב, אז יש סכסוך בין OpenAI לבין אפל, טענות לגניבת עובדים ועוד ועוד ועוד ותביעות ודיונים משפטיים, אז היום OpenAI, החברה של ChatGPT, חשפה תכתובות בין עובדי החברות שבעצם מפריחות את הטענות בתביעה של אפל נגד OpenAI, כתבת הטכנולוגיה שלנו שקד וקינסקי, שלום.
4: שלום ישראל ועמית. כן, הדרמה הגדולה של עולם הטכנולוגיה ממשיכה ומביאה לנו היום רשומה רשמית אך תוקפנית מאוד של OpenAI. בואו נתחיל רק בלהזכיר את הפרטים. ענקית הטכנולוגיה אפל טבעה בחודש שעבר את OpenAI שמפתחת כלי בינה מלאכותית, ביניהם ChatGPT שכולנו מכירים. באפל טענו שמחלקת החומרה של OpenAI גונבת מהם סודות מסחריים בתחום. ניתן שענקית הבינה המלאכותית מגייסת עובדים לשעבר של אפל, משכנעת אותם לגנוב סודות, רכיבים וקבצים מאפל, ונכתב המשפט הנוקב הבא בתביעה. עסקי החומרה של OpenAI שנמצאים בחיתוליהם נשענים על יסודות ראויים ביותר, רקובים עד היסוד בשל התבססותם הבלתי חוקית על סודות מסחריים שנגזלו. וזה מביא אותנו לרשומה של OpenAI שיצאה הבוקר. היא מתחילה במילים, אפל היא אחת החברות הגדולות בכל הזמנים, ובנתה לעצמה מוניטין של אובססיה לפרטים הקטנים ביותר. תביעה רשלנית, אגרסיבית ואישית באופן מוזר זו, למרבה הצער, אינה עומדת בציפיות של המוניטין הזה. הרשומה תוקפת ומפריחה באמצעות צילומי מסך של התכתבויות ותחלופת אימיילים, שתי טענות מרכזיות בכתב התביעה של אפל. הראשונה, שלא קיבלו תגובה מ-OpenAI ולכן נאלצו להגיש את התביעה, והשנייה, שעובדי חומרה ב-OpenAI שכנעו את עמיתיהם לעבודה שנשארו באפל, לשתפו.

0: ומפריחה באמצעות צילומי מסך של התכתבויות ותחלופת אימיילים, שתי טענות מרכזיות בכתב התביעה של אפל. הראשונה, שלא קיבלו תגובה מ-OpenAI ולכן נאלצו להגיש את התביעה, והשנייה, שעובדי חומרה ב-OpenAI שכנעו את עמיתיהם לעבודה שנשארו באפל לשתף אותם בסודות מסחריים. לשם כך הם מציגים תכתובת בין עורך דין מטעם אפל ששולח אימייל לעובד ב-OpenAI בשם צ'אנג בנוגע לחשד של אפל ש-OpenAI גונבים מהם סודות מסחריים, אבל העורך דין שלח את ההודעה בטעות לעובד אחר בשם וואנג, מה שמוכיח שאפל קיבלו תגובה כבר בפברואר מ-OpenAI ורומזים לגזענות קלה מצד אפל. ההוכחה השנייה של OpenAI היא תכתובות iMessage בין עובד ב-OpenAI שעזב את אפל לבין עמית באפל לשעבר, בהן העמית שעוד מועסק באפל מבקש עזרה מזה שעזב, מבקש ממנו גישה לחומרים שעבד עליהם, ולכן ב-OpenAI טוענים, העובדים שלנו לא ניגשים לחומרים שעבדו עליהם באפל כדי לגנוב אותם ולהשתמש בהם ב-OpenAI, אלא כדי לעזור לאפל. אז כן, אם לא הספיקו לכם הסרטים של הקיץ בקולנוע, יש גם את הדרמה הזו לצפות בה.
1: כן, מעניין מאוד מה יש שם, ותגידי, את זוכרת את MySpace?
2: תשמע, אני מרגישה מספיק צעירה להגיד שבמאומאם לא היה לי, אבל זה היה כזה אתר של להקות, של מוזיקה, נכון?
1: כן, מעבירים שם מוזיקה ודברים כאלה. אני צריך להגיד, אני קצת יותר מבוגר, באמת לא הרבה, סליחה, אני לא כזה זקן, קצת יותר, וגם לי לא היה מייספייס, היה לי מקושרים, ואז פייסבוק, מיד אחר כך.
2: נגיד מייספייס, אם יש ככה צעירים מאיתנו, חיילים פה מבעד למסך, לא הכירו אפילו על מה מדובר, כי ברגע שפייסבוק נכנס לחיינו...
1: אדווה, את יודעת במדובר? על מייספייס? לא? ארי? לא? יובל ישראלוב מכיר, ואדווה בייזר מכירה.
2: אבל אם נשאל על פייסבוק או על אינסטגרם, כמובן יכירו, ואלה בעצם המתחרות הגדולות שככה דרסו את הרשת הזאת בשעתו, אבל מסתבר שהיא עוד קיימת באיזשהו מובן, ועכשיו היא מנסה לעשות קאמבק. מה הסיכוי שזה יצליח? שלום דוקטור לירז מרגלית.
3: שלום שלום, ערב טוב.
2: חוקרת התנהגות בעידן הטכנולוגי, לך היה מייספייס?
3: לא, לא, אני כחוקרת יודעת מה זה, אבל באופן אישי לא, לא היה לי מייספייס.
2: מה מייספייס מבטיחים עכשיו כדי שבעידן שבו יש כל כך הרבה רשתות חברתיות וגם יש איזה בכל זאת מונופול של חברת מטא ששולטת בשוק הזה, יהיה להם איזשהו סיכוי לפרוץ?
3: אז אני חושבת ששווה רגע לקחת כמה שניות לטובת המאזינים שאין להם מושג בכלל מה זה ומה ההבדל בין זה לבין פייסבוק, להגיד שבאמת היא הושקעה ב-2003, ומה שהיה עוד לפני פייסבוק, אנשים פתחו פרופיל אישי, אלו תמונות, כתבו לחברים, אבל, וכאן זה השוף, בניגוד לפייסבוק, הם יכלו ממש לעצב את העמוד שלהם, לבחור רקע, צבעים, שירים, אבל בעיקר להציג את רשימת החברים המובילים שלהם. כלומר, היא הייתה מזוהה במיוחד עם צעירים, עם מוזיקאים, ואז פתאום מגיע פייסבוק עם ממשק הרבה יותר רחב ונקי ומייספייס לחלוטין נשכחה, אבל הוואו בחזרה שלה זה קצת כמו שיחריזו ש-ICQ חוזרת כדי להתחרות בוואטסאפ.
1: יואו, איך אהבתי את ICQ, אני עדיין זוכר את המספר שלי 1-2-7-3-3-4-4-1-4, אז היית צריך לתת את המספר ICQ שלך לכל בן אדם.
2: גם לי היה ICQ ואני לא זוכרת את המספר, אבל כן, זה דימוי טוב, מה שנקרא מין, זה אפילו לא דוד מול גוליאת, זה כאילו סבא וסבתא שלנו מול ככה ההורים שלנו, כי גם פייסבוק זה כבר לא ממש צעיר. למה שזה יצליח? מה הבשורה?
3: אז אני אגיד, זה לא בגלל שכולם בהכרח רוצים להשתמש שוב, לא ב-ICQ ולא ב-MySpace, אלא יש פה איזשהו מותג שהיה פעם עצום, והפסיד את כל השוק לפייסבוק, ועכשיו הוא מנסה לחזור דווקא, כי פייסבוק והרשתות החברתיות הקיימות מעוררות המון מיאוס, ואנחנו רואים את זה בכל מקום. עכשיו, מה שקורה זה באמת אם פייסבוק הייתה תחילת שנות ה-2000 הרשת החברתית הכי גדולה, אנשים הבינו שפייסבוק היא כבר לא באמת רשת חברתית, היא רשת תוכן. ומה שמשמעותי בפייסבוק, מה ששולט בזה האלגוריתם. והאלגוריתם, יש לך 500 חברים בפייסבוק, נניח אני לוקחת את החלק הקטן, את תראי אולי 7 מתוך החברים, אבל את לא תראי את החברים שאת הכי אוהבת. את תראי את החברים שהאלגוריתם יחשוב שיגרמו לך להישאר עוד דקה. כלומר, האלגוריתם

0: של פייסבוק נבנה כדי למקסם את השאלה שלך, כי את זה המוצר, ופייסבוק, בגלל שאת לא משלמת לה, רוצה להשתמש.
1: אבל איך הטכנולוגיה של מייספייס בעצם מאפשרת לזה לקרות אחרת? איך היא יודעת מי החברים שאני הכי אוהבת?
0: מעולה. אז מה הפרומיס? שאלה מצוינת. הפרומיס הוא שכמובן יהיה אלגוריתם, אי אפשר בכלל יהיה אלגוריתם, למרות שזה מה שהם אומרים, אבל את תבחרי את החברים שלך, את תבחרי איזה תוכן לראות, וזה לא יהיה גלילה אינסופית. נניח, את בחרת 10 חברים, והחברים שלך יבואו ויפרסמו איזשהו תוכן, ברגע שתסיימי לראות את התוכן שלהם, זהו, נגמר. זה לא שהאלגוריתם יבוא ויבחר עבורך מה לראות, וזה לא שהאלגוריתם יבוא ויראה לך בדיוק את התוכן שהכי ירגיז אותך והכי גרום לך תסכול. את תוכלי לשלוט בזה ובאמת ליצור קשרים וחברויות. אני חייבת אבל רגע להגיד, זה עדיין לא קורה, רק באיזשהו סרט דוקו הם באו ואמרו שהם חושבים על זה, זה לא שמחר בבוקר אנשים כבר יכולים להיכנס לפלטפורמת מייספייס.
2: עכשיו, בואי נדבר רגע מבחינה רחבה יותר. כשאנחנו נכנסים בגלילה אינסופית בפייסבוק ובאינסטגרם ובטיק טוק, שאני מודה שאין לי טיק טוק, אני לא סומך על הסינים, אבל בכלל ברשתות החברתיות האלה, יש מין מנגנון כזה שנותן לנו סיפוק לראות את התכנים כזה, הם יודעים מה הם עושים. מנגנון כזה יכול לעבוד ברשת כמו מייספייס עם החידושים האלה?
0: אז הרעיון הוא בדיוק הפוך, כלומר, מה שקורה זה שבאמת אם אנחנו מסתכלים על מה התחרות היום בפלטפורמות החברתיות, זה מי יצליח להחזיק אותך יותר זמן במסך. אבל אם מייספייס ילכו עד הסוף עם הרעיון החדשני, אז הם אומרים כן, יש סוף לפיד, אם החברים שלך פרסמו היום 10 הודעות, אחרי שקראת אין יותר, ויש פה משהו כמעט פילוסופי, כלומר, הרבה מהדיון סביב ההחזרה של מייספייס מתמקד בנקודה הזו של פיד כרונולוגי, ולא פיד שנוצר מאיזשהן המלצות אינסופיות. והסיפור האמיתי, לפי זה יצליח, לפי הפעם הראשונה, שפלטפורמה גדולה אומרת במפורש, אנחנו לא רוצים למקסם את הזמן שאתם מבלים אצלנו, אלא אנחנו באמת רוצים לייצר קשרים לחברויות. אגב, אפילו טינדר, שהיא רשת להיכרות, כבר כולם יודעים שהיא לא באמת רוצה שאנשים יכירו, אלא היא רוצה שאנשים לא יכירו כדי שהם יישארו שם. אז כן, יש פה איזושהי בשורה שבאמת יהיה פעם ראשונה רשת.
2: את חושבת שאת יכולה, שאנחנו יכולים באמת להיגמל?
0: לא, אני לא חושבת שזה יכול לקרות, מסיבה מאוד פשוטה. כשאנחנו מסתכלים על האלגוריתם, הוא בנוי בצורה מדהימה, כי הוא בנוי באמצעות פסיכולוגים קוגנטיביים שעובדים עליו כדי להבין מה גורם לנו התרגשות. הם ממש עשו מחקר.
1: כן, הדופמינים זה משהו שקשה להיפטר ממנו, וככה גם מהגלילה. דוקטור לירז מרגלית, אנחנו חייבים לסיים, אבל תודה רבה לך, ומעניין אם זה יצליח.
2: כן, בהחלט ניסוי מעניין. תודה רבה, לירז.
0: תודה רבה.
2: אנחנו מסיימים היום את החזית הכלכלית, נגיד תודה לאמיר בייר על ההפקה, לביצוע הטכני אדוה אמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל וגור פלד, מיד אחרינו דוקטור עידית שפרן עם רצועת הביטחון, תודה מיוחדת לאדוה בייזר, עמית תומר, את פה מחר עם סמי פרץ.
1: נכון, תבואו, תודה רבה.
2: להתראות.
1: ביי ביי.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, התשע בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ברגעים החשובים של החיים.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
7: ואהבה בת 20.
8: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
6: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
8: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
6: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
8: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
6: שבת שלום.
9: יחד כבר 75 שנה.
10: שלום לסמל ראשון נון, מה קורה?
11: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באור תל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים בתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים, לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: מיד אחרי החדשות

0: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. צהל החמיר משמעותית את מדיניות התקיפות בעזה וקבע כי סיכולים יאושרו רק על ידי הרמטכ"ל עצמו. פרסם את הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: ברקע המגעים להסכם בעזה והלחץ המדיני על ישראל לעצור את התקיפות, צהל הונחה להחמיר משמעותית את מדיניות התקיפות ברצועה. כעת, במקום שההחלטה על סיכולים ממוקדים בעזה תהיה נתונה בידי אלוף הפיקוד או מפקד האוגדה, כל סיכול דורש אישור של הרמטכ"ל זמיר בלבד. המשמעות היא מגבלות משמעותיות על התקיפות בעזה.
0: מדובר צהל נמסר כי החמרת מדיניות התקיפות בעזה היא החלטה של הדרג המדיני. מלשכת ראש הממשלה נתניהו ומלשכת שר הביטחון קץ טרם נמסרו תגובות על הפרסום. ארצות הברית השתמשה כמעט בכל טילי הטווח הארוך המדויקים שלה במהלך המלחמה נגד איראן. כך מסרו שלושה מקורות המעורים בנתונים לרויטרס. לפי המקורות, הדבר מעורר חשש לגבי מוכנות צבא ארצות הברית לסכסוכים עתידיים, ועשוי לאלץ את טראמפ להסתמך על משימות הפצצה מסוכנות יותר שיבוצעו בידי טייסים בשטח. הפנטגון הכחיש את הפרטים. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, הכריז כי טהרן ווושינגטון קרובות להסכם לפתיחת מיצר הורמוז.
2: Suffice it to say there's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen very shortly.
0: אפשר להגיד שהושגה התקדמות משמעותית בשיחות עם איראן ואומן לפתיחת מיצר הורמוז, אך היא עדיין אינה סופית, אמר רוביו והוסיף. אנחנו מקווים כי הושג הסכם בקרוב. זאת לאחר שגורם בכיר מסר לרשת אל ערבי הסעודית, כי הכרזה על הסדרים לפתיחה מלאה של מיצר הורמוז תפורסם בשעות הקרובות בידי אומן ואיראן. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, אסר על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח מי הגיע להצביע באמצעות יישומונים שנועדו לתמרץ מצביעים. בהחלטתו קבע שופט סולברג כי העברת מידע על עצם ההצבעה ועל נסיבותיה ובהן שעת ההצבעה וסוג הקלפי. כתבנו ישראל פישר מציין שהמפלגות רשאיות כמו בעבר להשתמש בהתאם לחוק במידע שהן מקבלות מפנקס הבוחרים לצורך קשר עם הבוחרים, ולמידע זה אינו כולל מידע על ההצבעה בפועל. השר שלמה קרעי תקף, ההחלטה פוגעת ביכולת של כלל המפלגות להמריץ מצביעים, ובפרט מצביעי ימין שלא מאוגדים במתות קפלן. לא נאפשר להחלטה המופרכת הזו להיות מיושמת בשטח, כך קרעי. ילד בן 5 טבע בבריכה ציבורית במועצה המקומית עומר שבנגב ומצבו קשה. חובשים ופרמדיקים של מד"א ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות עד שליבו שב לפעום, והוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ידיעה שמסר כתבנו טוביה גלניק. ומזג האוויר, היום ומחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שערכה תומר בלייס בצוות מעיין ביבי וצוף דרור.
3: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
5: עכשיו בגלי צהל, עידית שפרן גיטלמן עם רצועת הביטחון.

0: המאמצים לסרטט את השלב הבא בעזה נמשכים. הנשיא טראמפ הכריז על מתווה לפירוק חמאס מנשקו ולנסיגה ישראלית, ושליח מועצת השלום הגיע לירושלים כדי לקדם אותו, אבל בזמן שהמתווכים מנסים להפוך את ההצהרות להסכמות, בתוך הקבינט היו מי שטענו שרק עכשיו הם מבינים עד הסוף מה קלה להסכם שישרו. איך התרכובת הזו עובדת יחד, נדבר על כך עם מי שהיה במשך 27 שנה, מפקד יחידת המסע ומתן המתכלית. ובזמן שישראל נלחמת בעזה ובשאר הגזרות, מתנהלת מולה מערכה נוספת על הלגיטימציה. דוח חדש של משרד התפוצות מנסה למפות את אתגרי המערכה הזו, אבל משאיר שאלות גדולות. מי מגדיר מהי דה-לגיטימציה? איך יודעים מתי מדינה מתחילה לאבד את מעמדה? איך אחרי טבח 7 באוקטובר הגענו למשבר לגיטימציה בזירה הבינלאומית, והאם אפשר לשקם אותו רק באמצעות הסברה? אתה נוסע בקיץ ופתאום יש הבזק של שמש שמקפיא אותך. אם אתה אמיץ, לך טפל בעצמך. במילים אלה שם דובר צהל תת אלוף אפי דפרין את אחד ממחירי הכואבים ביותר של המלחמה על שולחן ההקלטות. החשיבות של ההכרה במחיר הנפשי הכבד הנגבה מלוחמים בסביבתם מקבלת משנה תוקף מצמרר כשבשבוע שחלף שלושה חיילים נטלו את חייהם. נדבר על הכאב והדרכים לנשום דרכו עם מנכ"ל עמותת בשביל המחר שמקיימת מסעות קבוצתיים לאיבוד חוויות לחימה. ותגידו מזל טוב לסגן אלוף הילה חשאי, האישה הראשונה שתפקד על בת 8 בית הספר לכושר קרבי. עוד דלת נפתחת בפני קצינות בצהל, אבל מבעדה עדיין מחכות לא מעט תקרות זכוכית. מהן החסמים שעודם מגבילים שילוב נשים בתפקידי לחימה? האם ההכשרות באמת בודקות את מה שנדרש בשדה הקרב? מה עושה הספסל ליד הקיר בבה"ד 1? והאם יום אחד נראה נשים גם בשייטת 13? ובתוך המלחמה הארוכה הזו, גיוסי אוגוסט יצאו השבוע לדרך, צעירים וצעירות עזבו את הבית, נפרדו מהחברה, ועלו על מדים לקראת לילה ראשון בלי אמא. במשך שנים לימדנו אותם לחלום על היחידות המובחרות ביותר בצהל. האם, אולי, הגיע הזמן ללמד אותם לחלום חלומות אחרים? רצועת הביטחון מתחילים. ואנחנו עם רצועת עזה. השיחות על שלב ב' עוסקות בפירוז חמאס, נסיגה הדרגתית של ישראל והעברת השליטה האזרחית לגוף פלסטיני טכנוקרטי. עם זאת, יש מחלוקות מהותיות על הסדר. ישראל דורשת פירוז מלא לפני נסיגה, בעוד חמאס קושר בין הפירוז לנסיגה. איתנו אלוף משנה במילואים דורון הדר, לשעבר מפקד יחידת המסע ומתן המתכלית. ערב טוב, דורון.
1: ערב טוב, עדית.
0: אז בואו רגע נתחיל מהסוף, נעשה סדר. מה בעצם הסטטוס קבוע עכשיו? אנחנו נדמה לי מתקרבים לתאריך שבו באופן עקרוני אמורים לנצור את האש. זה זמן לשקוט. אנחנו שומעים את כתבנו דורון קדוש מדווח על החמרה במדיניות החיסולים, או שזה דווקא זמן לנסות לייצר הישגים נוספים לקראת המשך המסע ומתן?
1: טוב, קודם כל אנחנו באמת מתקרבים למועד שבו צריך להפסיק את האש. והסוגיה הזאת של הפסקת האש היא תשלום במזומן על, על תהליך שלא ברור לאן נתקדם בהמשך, אני תכף אסביר. אבל לגבי הניסיונות של התקיפות כרגע הם כמובן לצבור כמה שיותר סיכולים, ואולי גם להפעיל לחץ על מי שאחראי על כל ההסכם הזה לעשות בו שיפורים, וצריך לעשות בו.
0: למי אתה מתכוון כשאתה אומר מי שאחראי על כל ההסכם?
1: יש אחרי על ההסכם הזה, זה ניקולאי מלדנוב, מלדנוב, הוא היה נציג האום מספר שנים פה בעזה. אנחנו בתקופה שניהלנו את המסע ומתן על גולדין, אורון, אברה וישם, אז הוא ניהל את הדיאלוג עם סינואר על סיוע הומניטרי ועל כסף שהגיע מקטר ועל כל מיני אלמנטים שנועדו לייצב ולהרגיע את הגזרה.
0: והוא האיש שמולו צריך להפעיל את מנופי הלחץ?
1: והוא האיש שפעם אחת סינואר והפלסטינים מונו אותו. עכשיו זה חליל אלחייה, ואני חושב שבהסכם שנוצר, תכף נדבר אם אנחנו חייבים וצריכים לקבל אותו, אבל בהסכם שנוצר אנחנו בעצם נוצרים את האש ומפסיקים את הסיכולים כבר בהתחלה, בלי יכולת להגיב בהמשך, והם מהצד השני רואים איך לאט לאט, שכונה שכונה, מתחילים לבנות ולשקם את הרצועה, ובהמשך יש את הנסיגה. אני חושב שזה מבחינת תהליך מסע ומתן, הצלחה של החמאס בתהליך שלהם מול ניקולאי מילדנוב.
0: אתה מדבר על אלמנט נצירת האש. בוא באמת נדבר רגע, כי אנחנו לאורך המלחמה בהקשרים ובזירות שונות, למדנו להכיר את המושג מסע ומתן תחת אש. כשיש ויכוח ציבורי, גם בין המומחים, האם באמת הפעלת אש, חיסולים, תקיפות, תוך כדי מסע ומתן, זה משהו שמקדם את המסע ומתן, מפעיל מנגנוני לחץ, או שהוא משדר, אנחנו לא באירוע, אנחנו לא בעסק.
1: זה משתנה. אם כתוצאה ממה שקורה מחוץ לחדר יש שיפורים על שולחן המסע ומתן, אז אפשר להגיד שהתקיפות מחוץ לחדר הועילו ועזרו למסע ומתן. אם כתוצאה מהתקיפות מחוץ לחדר המסע ומתן אנחנו רואים גם חוסר נכונות להתגמש או להתקדם בשולחן המסע ומתן, אז בעצם אפשר להגיד את מה שאת אומרת, שהצד השני או הצד שלנו לא נמצא באירוע. אבל אני חושב ש בהקשר של ההסכם הנוכחי, הוא בעצם הסכם שדי נכפה עלינו, הוא הסכם שמכניס לפה שלטון חלופי פלסטיני, שזה טוב שזה המצב, הוא מכניס כוח ייצוב שבחלקו פלסטיני וחלקו זר, וטוב על ההתעקשות של ישראל שזה לא יהיה קטר ולא יהיה טורקיה. אבל אני חוזר לסוגיית ההפסקת האש, אני חושב שצריך ללכת פה על מנגנון אחר, על הפסקת האש אזורית, okay. לא כוללת.
0: אז באמת אנחנו מדברים על עזה, כשעין אחת גם ממשיכה לעקוב אחרי ההתפתחויות, אם יש או אין, בנוגע לאיראן, ולמדנו שאיראן משפיעה על לבנון, ובאופן עקרוני למדנו גם לדבר על בידול זירות או אי-בידול זירות. זה נכנס פה למשוואה, הסיפור, אנחנו באיזושהי מערכה אזורית, או שצריך להסתכל על כל גזרה בפני עצמה?
1: בשלושת הגזרות קשורות, גם הצד השני, וגם מהצד שלנו. בשלושת הגזרות יש בעצם גורם אמריקאי שמייצר את ההסכמים, אם זה ג'יי די ונס באיראן ורוביו בלבנון וטראמפ והצוות של ויטקוף קושנר שהובילו את תוכנית 20 הנקודות בעזה, ומהצד השני יש את ציר הרשע שזה חיזבאללה ומשמרות המהפכה וחמאס, ושני הצדדים מנסים כל אחד לשמר את הצד אחד את השרידות והמשטר שלו, והצד השני את הביטחון ושינוי המשילות באזורים שמהם הוא חטף. ויש פה שתי גזרות שבעצם מנוהלות, אם הם לא באופן מלא, אבל מסונכרנות ביניהם.
0: שמענו על אחת המחלוקות המרכזיות שישראל דורשת שחמאס יתפרק מנשקו לפני הנסיגה, וחמאס דורש להתייחס לפירוז ולנסיגה במקביל. זה פער שאפשר לגשר עליו? יש איזשהו מנגנון הדרגתי שיכול לפתור אותו? יש לנו מענה למתיחות הזו?
1: זה מה שניסו לייצר בתוכנית. בתוכנית בעצם מה שהם אומרים, אנחנו נעשה מעין פוליגון פוליגון, אזור אזור, לצורך העניין שכונה ברפיח, שם כל פעילי חמאס בשכונה יניחו את ימסרו את הנשק שיופסן, יפרקו את התוואי תת קרקע או מה שיש באזור הזה, ואז יכנסו גורמי ממשל של הממשל הטכנוקרטי הפלסטיני החדש וכוח ייצוב שזה הכוח ISF, ונוכל להתחיל לשקם את השכונה הזאת. ואם יש כוחות צהל שהם בסמוך לשכונה הזאת, אז הם ייסוגו לאחור. הרעיון הוא אזור אזור, כמו שאמרתי, ניקוי, מסירת הנשק ותחילה של שיקום. ובאותו אזור צריכה להיות נסיגה. ישראל לא תסתוג מהקו הצהוב לאורך כל רוחב הרצועה, אלא רק על פי אזורים שבהם נכנס משטר חלופי וכוח ייצוב חלופי. אבל מה שישראל מאבדת, כמו שאמרתי, זה את היכולת לעשות סיכול של התעצמות באזורים אחרים, ולכן צריך לעשות שרק באזור הזה תהיה הפסקת אש, ולא באזורים אחרים.
0: אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלת הדיוט, מה שנקרא. אנחנו מדברים הרבה על פירוז חמאס. מה זה אומר באופן מעשי? מי אוסף את הנשק? מי מפרק מנהרות? יש או אין עכשיו, שמענו שאולי גילנו על עוד מנהרות. מי קובע, מי מוודא שחמאס עומד בהתחייבויות שלו? אנחנו יודעים שמבחינת הציבור הישראלי, היחידי שיכול לפרק את חמאס מנשקו, הוא צבא ההגנה לישראל.
1: אז באמת, אין פה 100%.
0: Mm-hmm.
1: וגם לא יהיה 100%. וגם לא יהיה שום דבר וולונטרי, ויהיו ניסיונות להונות את הגורמים גם של כוח הייצוב וגם כל גורמים פלסטינים כאלה ואחרים, והצטרכו גם הישראלים באמצעות המקורות והמודיעין שיש להם לראות אם באזור מסוים שבו חמאס היה אמור להפקיד הכל הוא באמת הפקיד הכל, או אנחנו יודעים מהמודיעין שיש לו עוד דברים, ונאמר את זה למפקדה שהוקמה, והם ישלחו לשם את הגורמים שלהם ויראו את ההפרה ואולי יגיבו בעקבות ההפרה. יהיה פה תהליך ארוך וסיזיפי, זה לא יהיה פה טקס בכיכר העיר שבו חמאס
0: יוצר שחמאס מפורק.
1: כן.
0: אז ממש משפט, אני יודעת שאי אפשר במשפט, אבל ממש ככה לסיום, מה האינטרס של ישראל עכשיו? איפה להתאפס כמי שהיא חזקה ולא מבטרת וממשיכה להפגין כוח, על חשבון האפשרות שהיא גם תתאפס כסרבנית מסע ומתן? איפה, מבחינת, בתור מי שמעורה בענייני מסע ומתן, מה הטיפ, לא, מדינת ישראל, איך היא אמור, מה הדבר הנכון מבחינתנו עכשיו להתנהל בשלב שאנחנו נמצאים שהוא עמוק בתוך ההסכם?
1: אז קודם כל, כמו שאמרת, מילת המפתח זה אינטרסי, ויש פה יותר מאינטרס אחד, גם כמובן לשפר את מצבנו הקשה והלגיטימציה הבינלאומית, ולא להתאפס כסרבן בהקשר לעסקה הזו מצד אחד, מצד שני לשמור על האינטרס הביטחוני שלנו, ולא לייצר סיכונים כמו שהיו בשישה באוקטובר, שאחר כך יגרמו למה שיגרמו. וישראל בהקשר של הספציפי הזה צריכה מצד אחד להגיד כן, מצד שני לפעול למול, וזה הפגישות שאנחנו שומעים עליהם עכשיו, על מנת שכל היישום של השלבים בתוך ההסכם יהיו כאלה שאנחנו לא גורמים לנזק ברמה הביטחונית. וזה משחק מורכב, אבל אני חושב שפחות כרגע נראה שמנסים לייצר אותו. צריך להחזיר את השליטה על התהליך של מה שקורה בעזה. די איבדנו אותה, די היינו עסוקים באיראן, והשארנו את המפקדות האמריקאיות ואת מלאדנוב ואת כל הגורמים האחרים שבוחשים לדאוג פה להסכם הזה, ועכשיו צריך לתקן את הדבר הזה.
0: לא מצינו, אבל נמצא בהמשך. אלוף משנה במילואים דורון הדר, לשעבר מפקד יחידת המסע ומתן המתכלית, תודה רבה וערב טוב.
1: תודה רבה, ערב טוב לכולם.
0: משרד התפוצות הפיץ השבוע דוח חדש העוסק במאמצי הדלגיטימציה נגד ישראל. על פי הדוח המתמקד בתופעות של אנטישמיות, דלגיטימציה והסתה לטרור בדגש על הזירה האמריקנית, הארגונים הללו גייסו כספים בהיקף כולל של מעל 250 מיליון שקלים. על השלכות הדוח והמשמעויות הנגזרות ממנו נשוחח עם דוקטור שוקי פרידמן, מנכ"ל המכון למדיניות העם היהודי ומרצה למשפטים במרכז האקדמי פרס. ערב טוב, שוקי.
2: ערב טוב.
0: לפני שניכנס לממצאים, וגם אנחנו בסוף האייטם הקודם דיברנו על החשיבות של הלגיטימציה בזירה הבינלאומית, כשמשרד התפוצות משתמש במושג דלגיטימציה, למה בדיוק הוא מתכוון? איפה עובר הגבול בין ביקורת חריפה יכולה להיות על ישראל לבין שלילת הלגיטימיות שלה כמדינה?
2: כמובן לא דובר של משרד התפוצות, אבל בגדול וגם הדוח מדבר על זה, הקו הוא האם אתה חושב שמדינה יהודית צריכה להתקיים, או שאתה חושב שצריכה להיות פלסטין מהים עד הירדן, כשאנחנו יודעים שהרבה מהקולות גם בארצות הברית וגם באירופה קוראים היום כבר לא לשתי מדינות, למדינה אחת פלסטינית, כלומר שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית להמשיך להתקיים, זה כבר לגמרי דלגיטימציה.
0: וכשאתה מסתכל על הדוח, מה הממצא החשוב ביותר בעיניך, מה הוא מחדש, לעומת מה שאנחנו כבר יודעים? אנחנו מדברים על הסיפור של אנטישמיות ודלגיטימציה, ואולי כישלונות ההסברה, נדרש לזה בהמשך השיחה, כבר די הרבה חודשים.
2: קודם כל, דלגיטימציה תופעה ותיקה. דיברתם כבר עשרות שנים, במובן שמעת ה-BDS כבר משהו כמו 25 שנים, הדוח הזה מנסה להתמקד בארגונים המוסלמים בארצות הברית, בקהילה המוסלמים בארצות הברית, ולבחון את הפעילות של הארגונים האלה, שבשנים האחרונות הרחבה את עצמה, יש לה גם ביטויים לא פוליטיים, גם ביטויים פוליטיים משמעותיים, יותר ויותר תמיכה של המוסלמים הולכת לחברי כנסת ולקולות מוסלמים רדיקליים, ראשית את הלי, בלנומר וחבורתה, עכשיו גם עמדני בניו יורק, למעשה קהילה של משהו כמו 4 מיליון מוסלמים שפוצלת לגוונים שונים, תתי קהילות, מצליחה לייצר יותר ויותר קול משמעותי, שחלק ממנו זה גם קול שקורה לשליחת קיומה של ישראל,
0: וצריך
2: להיות שותף לרדיקליזציה גם של המפלגה הדמוקרטית וגם של השמאל האמריקאי.
0: אז אתה מדבר על הכל, ואני רוצה לשאול אותך, מה שאנחנו רואים לאחרונה זה יותר עלייה בשיח השלילי נגד ישראל, או שאתה גם יכול להצביע על שינוי שהוא עמוק יותר, שזה לא רק הפגנות, מסרים ברשתות, פוסטים, סרטונים, אלא ממש צעדים מדיניים, משפטיים, אולי כלכליים, ממש צעדים ממשיים בפועל.
2: אני רגע תחפת לשאלה הזו, שהיא שאלה שנוגעת לפוליטיקה האמריקאית ולהשפעה של הקולות האלה ושל הקבוצה הזאת בתוך המפלגה הדמוקרטית, אבל לרגע בואי נדבר על הדוח. הדוח מראה תמונה מדהיגה של הרבה מאוד ארגונים מוסלמיים, חלקם ותיקים וגדולים יותר, חלקם יחסית פחות מרכזיים, שלמעשה משחזרים מה שאנחנו ראינו גם באירופה. האסלאם הפוליטי והרדיקלי באירופה וגם במקומות אחרים בעולם פועל בשתי רמות. רמה אחת היא רמת המודעות הציבורית ושירותים החברתיים, מה שנקרא הדאווה, ותחתיה הרמה של תמיכה בפעילות שהיא כבר נושקת לטרור ותומכת בטרור, או בכספים משם לכאן, או בטרור באופן ישיר. למעשה הדוח מנסה לסדר תמונה, ובחלקים מסוימים שלו מצליח, שאומרת שהארגונים שהם לכאורה לגיטימיים בארצות הברית, וזוכים גם חלקם לתור ממס בשיטה האמריקאית, הם ארגונים שלמעשה קשורים או מתכתבים עם מסרים של טרור, וחלקם אפילו...
0: כלומר שבכסות ארגונים לגיטימיים אנחנו מעברים מסרים של טרור.
2: וזה דבר מטריד, כי בסופו של דבר קודם כל הם פוגעים באינטרסים גם הישראלים וגם היהודים, צריך לומר, בארצות הברית, ודבר שני, כמובן יש פה אינטרס אמריקאי של סיכול טרור, זה כבר אירוע שהוא לא אירוע ישראלי. מה שבעצם מטריד את הכותבים המחברים של הדוח, דוח, אני חושב, ראשון מהסוג הזה שמדינת ישראל מוציאה, זה שהמסה הופכת להיות יותר קריטית, וגם בעלת השפעה וגם עם רדיקליזציה שלא ראינו בעבר.
0: אנחנו נזהר לא לגרר למה שמכונה האשמת הקורבן, אבל נדמה לי שאי אפשר לנהל את השיחה הזאת בלי לשאול שאלות על האחריות הישראלית. כמה מהשחיקה של, במעמד של ישראל היא תוצאה של באמת קמפיין, עוין, אנטישמיות, כל הדברים ההיסטוריים האלה, וכמה קשור למדיניות ממשלה, אולי להתבטאויות של שרים, לאופן שבו מלחמה ארוכה מתנהלת? קודם
2: כל,
0: זו
2: שאלה שנגעתי לא רק לקהילה מוסלמית. המצב של ישראל בארצות הברית הוא רע בעליל והולך ומורה במפלגה הדמוקרטית באופן יותר משמעותי, גם במפלגה הרפוליקנית.
0: אנחנו רואים את זה בסקרים?
2: לא הפייבוריט, ודאי. אנחנו רואים את זה בסקרים של הציבור האמריקאי, הפוליטיקה האמריקאית, אם פעם היינו הבייפרטיזן, נושא שלא מפלג את הפוליטיקה האמריקאית, ורק בשוליים הייתה ביקורת על ישראל, שמועמדים היו נזרים, נגיד מילה רע על ישראל, כי זה יוגע ב... יכול שאני מבחר, היום המצב כמעט הפוך.
0: עוד לפני המערכה באיראן, שאנחנו יודעים שלא תרמה על...
2: עוד לפני המערכה באיראן, גם בגלל המערכה בעזה, והטרנד האנטי-ישראלי שוטף את המפלגה הדמוקרטית, הרדיקליזציה שבין השאר גורמים לארגונים המוסלמיים האלו. השאלה של השאלה רחבה, שתחל להטריד את הנהגה בישראל, כשלצערי לא מספיק מטרידה אותה, והיא עד כמה, קודם כל, המדינות שלנו, הלכה למעשה מזיקה ויש לה מחירים בעולם, אבל שאלה יותר מטרידה, ופה זה ממש סוג של סיכלות של חלק מהמנהיגים הישראלים, עד כמה התבטאויות של מנהיגים ישראלים, שאין להם כיסות במדיניות, הם פשוט נוהגו לצורכי מה שנראה אצלנו הבייס, גורמים לנזק בעולם, אנחנו רואים שלצערנו, גם בהקשרים של הפוליטיקה האמריקאית, וגם בהקשרים של... נניח, ההליך שמתנהל ב-ICJ, בית הדין הבינלאומי לצדק, למילים של פוליטיקאים ישראלים, מילים חשפות אחריות והצהרות מסוכנות.
0: מוצאות את דרכן לכתבי האישום, כן.
2: אנחנו משלמים במזומן, כלומר, על הצהרות של בן גביר ושל אליהו ופוליטיקאים אחרים, משלמים עוד רבים מהם, אנחנו משלמים במזומן גם בתמיכה בישראל וגם בהליכים משפטיים, ומעבר לזה, וזה צריך לומר, מה שקורה ביהודה ושומרון מטריד מאוד את כל הפוליטיקה האמריקאית, היעדר האכיפה, ההשתוללות של פורעים יהודיים והסוג של פוגרום שהם מבצעים בפלסטינים שוב ושוב, הדברים האלה נראים היטב בוושינגטון. הממשל הקודם הציע עם סנקציות חסרות תקדים בהקשר הזה על מתנחלים שהיו שותפים לזה, אבל התופעה הזאת לא נפסקת, וזה פוגע בנו באופן שקשה להסביר כמה לישראלים, כמה בפוליטיקה האמריקאית, כי גם החברים הכי טובים שלנו באים ואומרים, חבר'ה, לא יכול להיות שאנחנו נסים להגן עליכם, והתמונות שאנחנו רואים בטלוויזיה שלנו, רואים פורעי...
0: אבל יגידו לך, אבל יגידו לך, בשיח לפחות הישראלי, נגיד ששר הביטחון מדבר, מתרברב על 24 כפרים בלבנון, בני מאות שנים שאינם עוד, שיגידו לך, זה דיבורי פריימרי, זה ליהוג של אפילו יחנות התרלות, המדינות החברות שנניח בארצות הברית, לא מתורגם, הדברים האלה לא מתורגמים ככה, כלומר מבחינתם מדובר בסמכות רשמית של מדינת ישראל, או שגם הם מבינים שאנחנו פחות מ-100 יום לבחירות ושככה יש לראות את ההתבטאויות.
2: דברים שרואים מכאן לא רואים משם, במובן הזה שהאמריקאים רואים את הדברים בפחות רזולוציה, ולפעמים גם רוצים לראות אותם פחות רזולוציה, אבל מי שרוזקר את ישראל ורוצה לגלות את חרפתנו, הוא לוקח את ההתבטאויות האלה ומוציא אותם, או לא מוציא אותם מהקשרם, אבל מוציא אותם מהקשר של הבחירות, והופך אותם להתבטאויות שמבטאות מדיניות. וגם מי שאוהב את ישראל, בסופו של דבר, לא תמיד דאר להבדלים בין מה נאמר לצורכי קמפיין ומה נאמר לצורכי מדיניות, והמחיר שמשלמים על ההתרבבויות האלה הוא מחיר במזומן, כשבסופו של דבר אין להם שום תועלת חוץ מאשר נגרוף עוד כמה קולות בקלפי ובפריימריז של הליכוד, ולכן אני חושב שזה יהיה נכון, גם עכשיו בתקופת הבחירות, לכל הפוליטיקאים הישראלים, להבין שהמילים שלהם בעברית לבייס מתורגמות לאנגלית ומפוצות בעולם, כשיש הרבה אנשים שיש להם אינטרס לחפש כל התבטאות כזאת ולהפוך אותה להרבה יותר ממה שבעינינו היא, כי בעולם זה נשמע הרבה יותר רע, והמחיר הוא מחיר משמעותי.
0: אז ממש במשפט לסיום, התהליך הזה הוא הפיך?
2: קודם כל, אני מקווה שהממשלה שתקום לאחר הבחירות תיקח יותר ברצינות את היחסים עם הברית ואת הצורך לשנות את המגמה שם, גם במפלגה הרפובליקנית וגם במפלגה הדמוקרטית. נכון שלא כל התהליכים שקורים שם תלויים בישראל, ויש הרבה דברים שמשפיעים עלינו, אבל לא נגרמים בגלל מדיניות ישראלית או בגלל התבטאויות ישראליות, אבל יש דברים שאנחנו כן יכולים לעשות. והנחת עבודה שלנו צריכה להיות שהדברים האלה הפיכים, כלומר שיש מה לעשות ויש מה לשנות, כי צריך לזכור, בסופו של דבר, ארצות הברית היא משענת אסטרטגית לישראל, שלא לומר קיומית, הברית הזאת חיונית לביטחון ישראל, ואין לנו אפשרות אחרת, ואין לנו כרגע מדינות שעומדות בתור לתמוך בנו, ואנחנו צריכים לעשות כל מאמץ כדי שהאמריקאים לפחות ימשיכו להיות איתנו.
0: הדברים ברורים, תודה רבה דוקטור שוקי פרידמן, מנכ"ל המכון למדיניות העם היהודי, ה-JPPI, ומרצה למשפטים במרכז האקדמי פרס. ערב טוב.
2: תודה, ערב טוב.
0: הודעות ונחזור.
3: אתם מאזינים לגלי צה"ל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר, הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
8: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו בי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם אני שנה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
5: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, עידית שפרן גיטלמן עם רצועת הביטחון.
9: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: השבוע נרשמה עוד פריצת דרך בשירות הנשים בצהל עם מינויה של סגן אלוף הילה חשאי, הקצינה הראשונה לפקד על בה"ד 8. אבל לצד הסמליות, השאלות המעשיות עדיין פתוחות. אילו חסמים ממשיכים לעמוד בפני נשים לוחמות, והאם הדרישות במסלול באמת משקפות את מה שנדרש מהלוחם והלוחמת בשדה הקרב. נשוחח על כך עם תת אלוף במילואים גור שרייבמן, שעבר מפקד אוגדה 80, מפקד בה"ד 1 וגם מפקד השייטת. ערב טוב גור.
10: אהלן עידית, ערב טוב.
0: אז נתחיל דווקא עם תפקידך כמפקד אוגדה שפיקדת במסגרתה על גזרה שבה פעלו לוחמות רבות בגדודים מעורבים, נכון?
10: נכון. תראו יותר דיוק, שני שליש מהכוח הלוחם מהלוחמות.
0: וואו. מה למדת שם על היכולות שלהן? לא בשיחה של כמה הן מעולות ונפלאות, אבל מה באמת החסמים האמיתיים שהתמודדת איתי אתם? וצריך לומר שזה היה לפני כמה שנים כבר. כלומר, היום אנחנו אולי יודעים טוב יותר, אבל אתה קיבלת תחת פיקודך גם אתגר.
10: נכון, אנחנו חוזרים כמה שנים אחורה, וגם הגדודים המעורבים, ברדלס וקרקל, היו בגבולות האוגדה, וגם גדוד האיסוף שלמעשה כמעט כולו הורכב מנשים, גם איסוף קרבי וגם תצפיתניות סטטיות. ברור שזה לא התשובה של כן או לא, כמו שאמרתי, אפשר לדבר רק על כמה הם היו נפלאות, והם היו נפלאות. אני אוהב לוחמים ואני אוהב לוחמות.
0: אבל אני מכיר אותך, כי אני, למה אני מתכוון? כי אחת הטענות המרכזיות שעלתה סביב זה, היא נגעה לשיעור פציעות מאוד גבוה של אותן לוחמות, שנדמה לי שבתקופתך נאלץ, זה היה אתגר לפתחך.
10: נכון, אני אבל שנייה לפני הפציעות, בואי נדבר רגע על, זה כן מהותי, על מה זה לוחם. כי זה לא רק הכושר הגופני או הכושר הפיזי.
0: נכון.
10: אם נדמיין בראש איזשהו משולש, אז יש בסיס שבנוי מערכים, אנחנו קוראים ערכי צהל, המשמעת, האחריות, הדבקות במשימה וכן הלאה. יש את הכשירות המנטלית של אדם להילחם, כלומר היכולת שלו לתפקד באי ודאות, היכולת שלו לקום מכישלון, לתפקד תחת לחץ, הרבה יכולות של יכולות מנטליות, ואני חושב שבשתי הצלעות האלה אנחנו לא יודעים לעשות הפרדה בין גברים לנשים, אני לא יודע לפחות לעשות.
0: כלומר ששם לא מוצאים האתגרים והלוחמות מפגינות חוסן ויכולות מנטליות גבוהות, או לפחות לבוחות גבוהות כמו הלוחמים.
10: אני לא יודע להצביע על הבדל בין גבר לאישה בכל מה שקשור לא לערכים
0: ולא למנ... ואיפה כן?
10: ולא ליכולות תפקוד מנטליות. איפה כן אנחנו רואים את הפער? בסוגיית הכושר הפיזי.
0: כן.
10: שהסיבולת, הכוח מתפרץ, ואחד הביטויים של הפערים בכושר הפיזי היה באמת דרך הפציעות. עכשיו, שוב, גם פה אני מניח שכבר היום באמת יודעים יותר. יש יותר מחקרים, יש יותר למידה. אז אני חשבתי שזה עניין של אחד התאמה, שהיא יכולה להשפיע מעט, הציוד, איזה אפוד הולכים, גזרה נשית וכן הלאה, אבל בעיקר ההכנה. כלומר, איך מגיעים לגיוס, איך מגיעים לצבא.
0: כי בשיח לפחות הציבורים משתרש גם הרבה פעמים, משתרשת הרבה פעמים טענה שכדי להימנע מפציעות או כדי לאפשר את השילוב של הלוחמות, אנחנו מה שנקרא מנמיכים את הסטנדרטים. ופה אני רוצה לשאול אותך, א', האם זה נכון? והאם זה נכון, במקדב זה נכון, איפה זה פוגש את השאלה, האם הדרישות שאנחנו מקיימים במהלך המסלולי ההכשרה, פוגשות את ייעוד היחידה בקצה? כלומר, האם הנמכת הסטנדרטים במרכאות גם פוגעת בקשירות של הלוחמים או הלוחמות אחר כך בסיום המסלול?
10: כן, אז קודם כל זו שאלה מצוינת, כי היא שאלה מקצועית, היא בעצם מהות הדיון. כלומר, התשובה כאילו הפשטנית, שאני אגיד לך כן, יש מקומות שאנחנו מתפשרים בהן, ויש לזה מחיר. השאלה הנוספת שצריך לשאול, מה המרחק בין הפשרה לבין מה שנדרש בשדה הקרב?
0: אוקיי.
10: וזה דיון שהוא, שוב, לא נעשה אותו בעשר דקות ברדיו, זה דיון שהצבא צריך לעשות בתוך עצמו, והוא מאוד מהותי. זה ארוך.
0: לא, אבל אתה, בתור מי שגם פיקד על בה"ד 1, שגם שם נדרשת לזה, אני שואלת אותך בניסיון שלך, האם ההתאמה, מה שאתה קורא לו התאמה, לא רק בציוד, אלא גם בהכשרה, למיטב ידיעתך, בא לידי ביטוי גם ביכולות בקצה אחר כך?
10: אבל אני אספר סיפור קטן מבה"ד 1.
11: קדימה.
10: השבוע הראשון שלי בתפקיד. Mm-hmm. השבוע הראשון בתפקיד, ועדות של גדודים, 600 צוערים שמסיימים קורס קצינים, אגב, לא לוחמים ולוחמות בשלב הזה.
11: Mm-hmm.
10: ורגע לפני שמתחילה הוועדה, והוועדה הראשונה שלי כמפקד, אני אפילו קצת מתרגש, תופס אותי אלי המדר, ואומר לי, המפקד, מה המדיניות שלך לגבי מי שלא סיים, או מי, סליחה, מי שלא עבר ברור. בוחן ברור ובוחן כושר צבאי.
11: מנדטור.
10: בדיוק. ואני שואל אותו בתמיהה, כי לא ידעתי שמי שלא לוחם צריך לעשות ברור. אני שואל אותו, תגיד אלי, מה הם עושים ברור? הוא אומר לי, כן. ואני אומר לו, זה בתיק יסוד, זה חובה? הוא אומר לי, כן, זה בתיק יסוד. יש להם רף יותר נמוך מלוחמים, אבל גם הם צריכים לעבור. אז אמרתי לו בטבעיות, אוקיי, אז מי שלא עבר, מודח, לא מסיים את הקורס. רק שתביני, בוועדה כזאת בדרך כלל מודחים בין 5-10 בממוצע רב שנתי, ושנייה לפני שאני נכנס לחדר, הוא עוד פעם עוצר אותי ואומר, המפקד, יש לנו 150 כאלה. מתוך ה-150, כ-95-96% דובר על מקרים של בנות שלא עשו מספיק שכיבות צמיחה בבוחן. ובשנתיים הקרובות עשיתי דוקטורט על שכיבות צמיחה של נשים. עכשיו, נתתי לך דוגמה דווקא של לא לוחמים, ופה אנחנו באמת הורדנו את הרף, אגב לדעתי זה לא היה עניין של כושר, זה עניין של ערכים, של דקות במשימה ושל אחריות, אבל הורדנו בצער רב, אני אומר, את הרף.
11: ואתה מרגיש שהכשרת בכך קצינות פחות טובות למשימות שלהן הן יועדו?
10: אני מרגיש שברגע שהצלחנו קודם כל לעמוד במה שאנחנו מגדירים, עשינו שלב ראשון, והשלב השני שאנחנו מדברים על לוחמים, כי בלוחמים אתה לא יכול לשחק עם הרף הזה. כשאתה קצינים לא לוחמים, אתה אומר, אוקיי, זה רק ביטוי לערכים אחרים. כשאתה הולך ללוחמים, אתה לא יכול לשחק עם הרף הזה. ואתה צריך להיות מאוד קשוח.
11: אנחנו צריכים לסיים, אבל אנחנו לא נשחרר אותך לפני שנכריע בוויכוח החשוב מי ראויה לתואר היחידה, ומכיוון שלאחרונה דווח על מסיימת ראשונה של מסלול בסיירת מטכ"ל, ואולי כדאי להזכיר שמפקד יחידת, מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר וסגנו הצטרפו גם לעתירה שדורשת לפתוח את כלל הסיירות, אנחנו, האם לדעתך צריך לפתוח גם את שייטת 13 לנשים שעומדות בדרישות המקצועיות?
10: אני מתעלם מתחילת השאלה שלך, ואני מדלג ישר על הסוף. אז התשובה הפשוטה היא כן. אני חושב שהיא אפשר עומדת בקריטריונים המרשים מגבר, והיא יודעת להתמודד עם גבר באותם קריטריונים בדיוק, אז אין שום סיבה למנוע ממנה להתמודד על מקום השייטת.
11: חד וברור. אז נשאר לי דקה לשאלה נוספת ואחרונה. צהל היום יכול להסתדר בלי לוחמות? לא ככותרת, כמי שמצוי בפרטים.
10: זו כבר שאלה שאני לא יודע. היום הכוח הלוחם שמורכב מנשים הוא משמעותי, אני לא יודע את המספרים ואת האחוזים.
11: 20-21% כאן.
10: נהדר, אני רואה אותם בכל מקום שאני מגיע אליו במילואים. אני יודע להגיד שכמפקד דוגדה, הכוח הלוחם הנשי היה מאוד משמעותי ומאוד איכותי תחת פיקודי. אבל שוב, אני לא יודע לענות את השאלה, כנראה שצהל יודע להסתדר בהרבה מצבים קשים. סדרנו ונסתדר.
11: יצאת בצורה אלגנטית.
10: אני מאוד מקווה שכמות הלוחמות הנשים בצהל רק תגבר ולא תגבר.
11: אז אנחנו נשאר עם השורה שלפי דעתו של מפקד השייטת לשעבר תת אלוף במילואים גור שריימן, שהיה גם מפקד בה"ד 1, הגיע הזמן לאפשר למי שיכולה להתמיין לשייטת 13. ערב טוב, גור.
10: תודה, ערב טוב.
11: השבוע סיפר דובר צהל תת אלוף אפי דפרין כי הוא מתמודד עם פוסט טראומה מאז שנפצע במלחמת לבנון השנייה. הסיפור שלו מזכיר לנו את מה שאנחנו אולי יודעים לדקלם, אבל לא תמיד זוכרים, שפוסט טראומה לא תמיד נראית מבחוץ, אפשר להמשיך לתפקד ולפקד ולהתקדם עד לדרגת תת אלוף ולהיות דובר צהל, ובכל זאת לשאת את הקרב עוד שנים ארוכות. אחרי יותר משנתיים של לחימה, כשאלפי חיילים ואנשי מילואים חוזרים שוב ושוב מהחזית, השאלה היא כבר לא רק מי נפגע, אלא מי מצליח לבקש עזרה. אנחנו עם לוי זמיר, מנכ"ל עמותת בשביל המחר. ערב טוב, לוי.
12: ערב טוב, עידית.
11: סגן אלוף במילואים, צריך להוסיף.
12: גם.
11: ספר לנו רק בכמה מילים על הארגון, מה אתם עושים?
12: בשביל המחר זאת עמותה שעוסקת כבר הרבה מאוד שנים למעשה אחרי מלחמת לבנון השנייה, שהזכרת אותה קודם, אני גם זוכר את הפציעה של דובר צהל, הייתי אז קמב"ט חטיבת הנחל במילואים. מאז ועד היום בשביל המחר מוציאה לוחמים ולוחמות למסעות עיבוד לחימה, אנחנו מוציאים אותם לטבע, עושים איתם עבודה על חוסן אישי, חוסן קבוצתי, מאבדים תהליכים ובעיקר מתעסקים בצמיחה ומבט קדימה.
11: אז אני רוצה לשאול אותך, אשמח הניסיון שלך, וגם לתת לכם קרדיט ולהגיד שמשיחות שלנו, העבודה שאתם עושים היא ממש, אני חושבת שזה לא תהיה הגזמה להגיד מצילת חיים ומצילת נפש. יש משמעות לעובדה שדווקא דובר צהל, שהוא דמות בחירה ומזוהה עם המערכת הצבאית, מדבר בגלוי על פוסט טראומה, אם יש בחשיפה הזאת, היא באמת מצליחה להפחית את מה שאולי היה פעם נתפס כבושה וחשש מלבקש עזרה?
12: קודם כל, אני חושב שדובר צהל עשה שירות אדיר ללוחמים ולוחמות שסוחבים איתם פציעות שקופות. כי אנחנו רואים את הלוחמים הפצועים והם מטופלים, אבל חבר'ה, לוחמים ולוחמות עם פציעות שקופות לא תמיד רואים. בין אם הם בתהליך הכרה כפוסט-טראומטיים או מוכרים כפוסט-טראומטיים, גם אז לא רואים, ובין אם כאלה שיש להם טראומה צבאית מסוימת, הם לא תמיד יוכרו, והסריטות הסריטות שלהם הן סריטות מאוד מאוד עמוקות. האשמה שהם נושאים על עצמם, הקושי בהתמודדות, הקושי במעברים בין בית, משפחה, עבודה, קהילה, זה קשיים מאוד מאוד מאוד מורכבים, בנוסף על הקושי שאנחנו מכירים עם פוסט טראומה. אני חושב שדובר צהל עשה פה באמת שירות גדול מאוד ללוחמים וללוחמות, כי אנשים מסתובבים בתחושה שאף אחד לא מבין אותם. וזה דבר, ואני רוצה פה להוסיף אפילו משהו אישי. אני נפצעתי לפני הרבה שנים, נפצעתי בדרום לבנון ב-93, בינואר 93, כמפקד, כממן צעיר בחטיבת הנחל, ואיבדתי שם שני לוחמים. הפעם הראשונה שדיברתי על זה באמת, על מה זה מפקד שלא מחזיר את הלוחמים שלו הביתה, הייתה לפני 4 שנים כמשתתף במסע של בשביל המחר. וכל השנים האלה זה לסחוב את הדבר הזה בפנים, בנפש, להתמודד עם זה. סירבתי לטיפול, הציעו לטיפול, סירבתי. חשבתי שטיפול...
11: מיציאה, המערכת או הקרובים אליך?
12: המערכת. עוד בבית חולים רמב"ם הגיע קבן והציע לי לדבר, ואמרתי לו, תחזיר אותי לדרום לבנון, למחלקה שלי, אני לא...
11: כן, אנחנו שומעים הרבה את הסיפורים האלה, ללוחמים שממהרים ומתעקשים לחזור ללחימה.
12: אז יש את הממהרים ורוצים לחזור ללחימה, כי הם נפצעו, נסרטו, ויש את אלה שממהרים, אבל לא מטפלים בעצמם. אני אחרי שחזרתי מהמסע, באופן אישי, עבדתי קשה מאוד בלהביא את הצוות שלי, שאיתו נלחמתי בצוק איתן, למסע. ורק אחרי שסיימתי איתם את המסע, הרגשתי שסיימתי את הפיקוד על הצוות הזה, ואני כבר לא אחראי לזה. אני ממש קורא למפקדים לדחוף את הלוחמים שלהם ולדחוף את עצמם למסעות. זה דבר מאוד מאוד משמעותי. באמת, כמו שאמרת קודם, משנה חיים אצל הרבה מאוד משתתפים.
11: כן, ואולי קצת בדומה לסיפור שלך, הסיפור של דובר צה"ל, יש בו משהו קצת מערער. אולי איזושהי תפיסה מקובלת, כי אנחנו רגילים לחשוב על פוסט-טראומטי כמי שחייו קפאו, שהוא חסר תפקוד. והנה פה מישהו שהמשיך לפקד, הוא התקדם, הגיע לתפקיד בכיר מאוד. בעצם אפשר לתפקד עם פוסט-טראומה ברמה גבוהה מאוד, ובכך, כמו שאתם קוראים לזה, הפציעה הופכת להיות שקופה. איך באמת אנחנו יכולים לזהות את המחיר הזה, או לזהות אולי בעצמנו אפילו, בקרובים אלינו?
12: קודם כל, זה באמת דבר מדהים. הנרמול של השיח והיציאה החוצה, ולהגיד, אני פוסט-טראומטי כמפקד בכיר בצבא, זאת אמירה מאוד מאוד משמעותית כלפי הרבה מאוד מפקדים ולוחמים שבשנתיים וחצי האחרונות נלחמו ונושאים איתם את הפציעות האלה. וזה אומר, קודם כל, פוסט-טראומה זה ספקטרום רחב מאוד. זה לא קשה מאוד להפין את זה במשהו אחד. בעצם זה שמתמודדים, מטפלים, הולכים לטיפול, זה מוריד את התסמינים ומאפשר לאנשים להתחבר בחזרה לעצמם, קודם כל להיות מובנים לעצמם, להיות מובנים לסביבה שלהם, לחזור למקום העבודה ולהיות דובר צהל מעולה, לדוגמה.
11: ואם אתה צריך להצביע על הזמן הנכון, אתה עושה גם הרבה בעיבוד של חוויות הלחימה, מה הזמן המתאים לעיבודים מהסוג הזה? אפשר לעשות את זה תוך כדי לחימה? אנחנו שומעים הרבה לוחמים שאומרים, אני כרגע נמנע מלטפל בעצמי, כי אני עדיין בתוך התהליך, אני אולי צבא קורא לי עוד חודשיים לעוד סבב. יש זמן שהוא מתאים יותר, שהוא נכון יותר, שהוא מיטיב יותר?
12: האמת שהדעות חלוקות. אני אגיד שקודם כל המערכת הרבה יותר משוכללת ממה שהייתה בינואר 93 שאני נפצעתי, או בכלל. הקבנים הצבאיים הרבה יותר מיומנים בלעבוד עם המפקדים, זאת אומרת, הבינו שהעבודה עם המפקדים, והיכולת של מפקדים לייצר שיחות משאבים עם הלוחמים שלהם, תוך כדי, לעשות עיבודים קצרים, סיכומים קצרים של אקטים, זה דבר מאוד מאוד מחזק, ואנחנו רואים את זה. השיח הזה שבשביל המחר התחילה אותו אחרי מלחמת לבנון השנייה, לשמחתנו, נמצא בכל הצבא. אז זה על תהליכים קצרים. יש גם יחידה לתגובות קרב, ויש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות תוך כדי הלחימה. הצבא עושה היום סגירות משימה למילואים ניקים.
11: אתם עובדים בקשר רשמי עם הצבא? יש לכם איזה שהם
12: ממשקים? האמת שלא. אנחנו בתקשורת, אנחנו מכירים את האנשים, אבל אנחנו עמותה. אנחנו עובדים יותר עם עמותות המילואים, עם כל עמותות המילואים ניקים, ובאמת עובדים עם כל הצבא.
11: של היחידות השונות, למשל יוצאי...
12: כולם.
11: כן.
12: כולם. פעם זה היה קצת יותר ליחידות מיוחדות, היום פתחנו את זה לכל הצבא המתמרן, ויש פה מקבוצות של מפעילי D9, אנשים אמיצים וחזקים שמעולם לא היו במסעות, ואת המסעות הראשונים הוצאנו לו מזמן, דרך גדוד 13 של גולני, לוחמי השביעי לעשירי יוצאים איתנו, וזה חבר'ה עם פציעות טריות יחסית.
11: כן.
12: זה אירוע קרוב, הם השתחררו לא מזמן. ויוצאים גם אנשים ותיקים יותר, ואנחנו היום ממוקדים בעיקר בעיבוד חרבות ברזל.
11: אז אני רוצה לסיים לשאול אותך, אנחנו כבר כמעט 3 שנים של לחימה, עומס כבד מאוד, במיוחד אולי על אנשי המילואים. המערכות הקיימות הן מסוגלות בכלל לאתר, ללוות את כל מי שזקוק לעזרה? מה צהל, המדינה, משרד הביטחון, מה הוא צריך לעשות בנקודת זמן הזאת, לפני שיש איזה מין דיבור על חשש שמתישהו תהיה פה איזושהי התפרצות שאנחנו דוחים את, את ההכרה בכך שהיא על סף ביתנו.
12: אז אני אגיד קודם כל שיש תהליכים שהשתכללו. בסדר, רפורמת נפש אחת שמה את הדברים בצורה הרבה יותר ברורה. המסקנות של ועדת מור יוסף שעכשיו פורסמו, ואני מקווה שיומצו גם כן רלוונטיות מאוד, אבל העולם שלנו של בשביל המחר, ועוד עמותות דומות, הוא בעולמות המניעה.
11: כן.
12: ואת, אני לא עובד באופן מוגדר, מישהו פוסט-טראומטי ובא למסע, הוא בא למסע, אבל אני לא מחפש את המוכרים על ידי אגף השיקום, וזה החלק החסר. כלומר, אנחנו גם יכולים להיות סוג של חדר מיון עבור המדינה, אבל בשביל זה אנחנו צריכים גם משאבים הרבה יותר גדולים. היום אנחנו ניזונים בעיקר מפילנטרופיה, רצים בכל העולם ומגייסים משאבים, וקוראים למדינה להצטרף אלינו.
11: אז נצטרף לקריאה, וטוב שיש פילנטרופיה. אני רוצה להודות לכם על מה שאתם עושים ומה שתעשו, וגם להודות לך על השיחה הזו, סגן אלוף במילואים לוי זמיר, מנכ"ל עמותת בשביל המחר.
12: תודה רבה, ערב טוב.
11: וגיוסי אוגוסט יצאו השבוע לדרך, צעירים וצעירות מתחילים את השירות שלהם אחרי שנות תיכון שעברו בצל 7 באוקטובר. המלחמה והמחיר הכבד ששילם דור הלחמים והמפקדים, וגם הם מי שהיו עד היום על שבי מועמדים לשירות ביטחוני, והיום מצטרפים בעצמם לצבא שכשל, אפשר לומר, בהגנה עליהם. במשך שנים, חלק גדול מעולם ההכנה לצבא התמקד בשאלה איך מגיעים ליחידות המובחרות ביותר. ועל כך ועוד אנחנו רוצים לשוחח עם אמיר מנחם, מייסד תנועת 5 אצבעות, וקצין לשעבר בשייטת 13. אפשר לציין גם את זה, אנחנו היום הרבה עם השייטת. ערב טוב, אמיר.
13: ערב טוב, עדית. מה שלומך?
11: אני בטוב. גיוסי אוגוסט יצאו השבוע לדרך. ספר לי איזה מחזור מתגייס עכשיו מההיכרות שלך עם הנוער. האם המלחמה שינתה במשהו את המוטיבציה, את החששות, את השאיפות?
13: אז אני מרצה הרבה בצבא. ממה שאני רואה, אני רואה צבא קצת שחוק. אני רואה אנשים שיש עליהם שחיקה, שהם עייפים ממלחמה ממושכת.
11: אולי מחכים לחילוף.
13: אז זה בדיוק המצב ההפוך אצל הנוער, שהם בטירוף להתגייס, לפחות מהסביבה שאני חווה ופוגש. המון המון מוטיבציה, רצון גדול, מרגישים תחושת שליחות, מרגישים שהם מתגייסים בתקופה משמעותית. הנוער עם המון המון מוטיבציה.
11: אפשר היה לחשוב שאולי יהיה דווקא חשש מהמלחמה, אבל ממה שאני שומעת במוזיקה של הדברים שלך, האירוע המבצעי, הדריכות המבצעית מגבירה אולי אפילו את המוטיבציה.
13: כן, כן, כנראה שזה משהו שקשור בגיל הזה, שמציאות של מלחמה, של הרבה, נקרא לזה, התמודדות עם שכול, המציאות הישראלית, היא דווקא מגבירה.
11: צריך גלגל, אני גלגל.
13: בדיוק, את הרצון להיות חלק, את הרצון לתרום. הם גם גדלים על דור גיבורים, על סיפורים מאוד מאוד משמעותיים, הם כולם רוצים להיות חלק מזה. ואני חושב שיש פה איזושהי הזדמנות באמת לגדל פה לוחמים ולוחמות ברמה מאוד גבוהה במחזור הספציפי הזה.
11: אז בואו נעשה כמה דקות של כנות. אני מכירה מהבית.

0: גיבורים, על סיפורים מאוד מאוד משמעותיים, אם כולם רוצים להיות חלק מזה. ואני חושב שיש פה איזושהי הזדמנות באמת לגדל פה לוחמים ולוחמות ברמה מאוד גבוהה במחזור הספציפי הזה.
1: אז בואו נהיה רגע, בואו נעשה כמה דקות של כנות. ממה שאני מכירה מהבית, רוב הנוער, ולא רק אני מכירה מהבית, רוב הנוער שבוחר להתאמן, למשל אצלך, ונגיד שאתם לא רק מאמנים לקראת הצבא, אבל אנחנו כרגע בשיח שמתמקד בהכנה לצבא, לפעמים מגיעים אליכם בכיתה ת', בדרך כלל הילדים האלה, אז זה מותר לכל הילדים, הם רוצים להגיע ליחידה המובחרת, אנחנו בערב של שייטת, אז נאמר שייטת תחילה, מטכ"ל, לא ילך אז אולי קומנדו, יחתיות של, של, של חטיבות החי"ר. אתה, אני חושבת, מסמן היום דרך קצת אחרת.
0: כן, כן, כן. קודם כל מגיעים אלינו היום לחמש אצבעות ילדים וילדות כבר בכיתה A ו-W, שזה דבר מדהים מבחינת הבנייה המנטלית, הערכית. אנחנו מתעסקים באמת באמת בחינוך, ואז כשמגיעים לפרק הזה של כיתה י' א' י' ב', שהנושא של הצבא מתחיל לעלות, יש לנו גם מכינה קדם צבאית בזיכרון יעקב, והרבה מכינות קצרות שאנחנו עושים בשיתוף פעולה עם צה"ל, אז מתחילים להתעסק באמת יותר בסוגיית השירות המשמעותי, צו ראשון, צבא. והנוער שמגיע לחמש אצבעות, שזה אלפים היום, אז מן הסתם, אתה יודע, את השאיפות בהתחלה, זה קורס טייס, זה סיירת מטכ"ל, זה שייטת 13 שאין לי מושג למה הם רוצים ללכת לשם. הם רוצים להגיע באמת ליחידות שמה שנקרא תדמיתית זה הכי, כמו להיות יזם הייטק, כמו להיות...
1: ואתה כשאתה רוצה, כשאתה אומר להם, רגע, חבר'ה, שירות משמעותי זה לאו דווקא המסלולים האלה, אלא מה עוד?
0: אז בדיוק אתמול היה לי פגישה עם שלושה חבר'ה שסיימו אצלנו מכינה קדם צבאית במחזור האחרון, ושבוע הבא הם מתגייסים לשייטת.
1: אוקיי.
0: והם שאלו אותי, אמיר, כאילו, איך אתה רואה את זה? אמרתי להם, תראו, אני היום מסתכל קצת על הדברים אחרת מהמקום שאני נמצא. אני חושב שמה שחשוב זה שתעשו פיקוד. פחות איפה תהיו, הרבה יותר האם תצאו לפיקוד במהלך השירות שלכם, ולנסות להסתכל איפה באמת היום צהל צריך. כי אני חושב שאם אנחנו ניצור מציאות בצהל, שהאוכלוסייה כביכול החזקה והאיכותית רוצה להגיע רק למקומות האלה, אז גם הצבא שלנו, בדומה לחברה הישראלית, יהיה מאוד מפוצל. ואנחנו מדברים עם הנוער שלנו, וזה זה, זה אתגר, כן? לנסות קודם כל לחשוב איפה באמת הכישורים, נקרא לזה יכולות שלכם, לאן הן באמת מתאימות, ואיך אתם בצבא עושים שירות שקודם כל הוא מוכוון לפיקוד, להשפעה, לתת איפה שאתם נמצאים, ופחות להיות עסוקים בסיפור של הטייטל ושל הכותרות.
1: אז יכול להיות אצלך, חניך, שאתה תעודד אותו ממש אפילו לא לגשת ליום סיירות, לקבל את מקצוע הקביעה, יחידת הקביעה שצהל ויחידת מיטב יבחרו עבורו, וללכת לשם, לשריון, לתותחנים. לא רוצה כמובן לפגוע פה בשום יחידה, אבל יש כאלה?
0: בטח, בטח, אנחנו גם בסוף אחד הדברים שהכי משפיעים בגילאים של התיכון ולקראת הצבא זה נושא של מודלינג, איזה דמויות אתה מראה. בשנים הראשונות של חמש אצבעות זה המון מתבסס עליי ועל הצוות הראשוני, ובאמת התדמית הייתה שייטת, יחידות מובחרות.
1: אני אתקן אותך מכיוון שיש לי כמה נכסים אצלך, התדמית היא שייטת. כן,
0: אבל תמשיך. אז שייטת, סבבה, חמש אצבעות זה גם מושג שבא מהשייטת.
1: נכון, כולנו למדנו על זה אחרי דני אגרי גם למה הכוונה.
0: כן, לגמרי, ואני חושב שבשנים האחרונות שהתנועה שלנו גם גדלה מאוד, וגם הגענו למקומות הרבה יותר הטרוגנים, וגם עכשיו אנחנו עושים את המכינות הזנק, המכינות הקצרות.
1: לשיתוף אקה.
0: אקה, כן. כן, שזה שיתוף פעולה מדהים. אז אנחנו גם פוגשים אוכלוסיות אחרות, שמה שנקרא לא כולם שם בהכרח יכולים, או מסמנים מקום כמו השייטת.
1: כן, אבל פה, אז זה בדיוק אני רוצה לשאול אותך, אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, אני רוצה לשאול אותך, האם דווקא כן האוכלוסיות, ולא נגרר פה לדעות קדומות, אבל האוכלוסיות המכונות במרכאות כולות חזקות. אני שואלת, האם גם מבינם, יש אצלך חניכים שאומרים לך, אמיר, אני, השאיפה שלי זה להיות מפקד. פעם קראו לזה השבחת גדודים, דברים שאנחנו, שצה לא כל כך אוהב, ואפשר להבין למה מינוחים שמשתמשים בהם, ושאתה מעודד אותם לשם, ואתה אומר, כן, שירות משמעותי יכול להיות מפקד בכל יחידה.
0: כן, ואנחנו גם נותנים להם המון דוגמאות מהמלחמה האחרונה, ואנחנו מביאים דמויות לדבר איתם, שהם דווקא מייצגים את היחידות האלה. אני אתן דוגמה חדש, שבוע שעבר העברתי הרצאה לכל ההכנת סגל של מתגייסי גולני. היה מולי 120 מפקדים, כל הגדודים. אחד מהממפאים שם, הוא בוגר חמש אצבעות, והוא ממפה של הפלוגת שייטת שפותחת בגולני. במקביל אליו, היה ממפה שהוא פותח את גדוד 11. לא יודע אם שמעת על זה, זה גדוד חדש שפותחים עכשיו בתוך חטיבת גולני. יש פלוגה של גדוד 11. והממפה הוא גם בוגר חמש אצבעות. אז אנחנו מספרים הרבה יותר את הסיפור של עין, אני לא אגיד פה את שמו, קוראים לו עין, שהולך להיות ממפה,

0: של גדוד חדש בגולני, וזה מתחיל להיות הדיבור בחמש אצבעות, ואני רואה איך הנוער שלנו לאט לאט גם מוכוון יותר למקומות האלה, כי הם מבינים ששירות משמעותי זה לא בהכרח הטייטל, זה הרבה התרומה האמיתית שלך.
1: נוצר שאלה דווקא מהכיוון השני, השאלה מה יצא לי מהשירות הצבאי היא שאלה לגיטימית, או שאתם אומרים אתה אל תשאל מה המדינה יכולה לעשות עבורך, תשאל מה אתה יכול לעשות עבור המדינה?
0: אני בן אדם שבמיוחד שהתבגרתי ועברתי בעצמי עוד ועוד דברים, אני מאמין באיזונים. אני מאמין שהאיזון הזה של בין גם מה אני נותן, אבל גם מה אני מקבל, זה בסוף האיזון המנצח. אני חושב שאנשים שעושים שירות משמעותי או עובדים בעבודות משמעותיות, הם גם מרגישים שהם נותנים עבור המקום, מה שנקרא עם הגלגל, אבל לא פחות מזה, הם גם מקבלים. אני יכול להגיד על עצמי שאני מרגיש שקיבלתי מהשירות שלי יותר ממה שנתתי. וגם באתי בהתחלה באיזשהו מקום של וואלה, אני רוצה להיות במקום שיאתגר אותי, שיוצאים ממני הרבה, אבל אני חושב שחייבים למצוא את האיזון, כי אם האיזון הזה הוא ככה מתפרק איפשהו, לכאן ולכאן אתה, משהו בתהליך נפגע.
1: אז ממש בשורה, במשפט לסיום, טיפ למתגייסים החדשים?
0: להשקיע, פשוט להשקיע, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב, לא להיות עסוק בלדבר ובסיפורים יפים, להשקיע בדברים הקטנים, יום אחרי יום, בשונה מהאינסטגרם והטיק טוק, בוקשים את המציאות באמת כמו שהיא, וזה דורש השקעה ותהליך ארוך טווח, ובתקופות שקצת קשה, להרים את הראש ולזכור שזה עובר, וההשקעה והחברות האמיתית עם האנשים שסביבכם, זה מה שיחזיק אתכם לאורך זמן, ויש דור מדהים פה, ואנחנו מאחוריהם, מה שנקרא.
1: והמקורות שלי מספרים לי שמחר גיוס תותחנים, אז נאחל בהצלחה ללוחמים וללוחמות המצטרפים החדשים לחיל המשובח הזה, וביניהם גם לשלי מהבית יואב, ונאחל בהצלחה גם לאבות, למדריכים, לאימהות, לאהובים, לאהובות שעבורם, הוא אינו דומה לאיש, הוא יחיד ומיוחד מאוד. תודה רבה, אמיר מנחם.
0: אנחנו סיימנו. תודה לך, ידית. ביי ביי.

גלפנד, למפיקה תמר אנקרי, בצוות ההפקה גם נטע שני עצמון, על הביצוע הטכני אדווה אמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש, אחרינו הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, בשידור חוץ מבסיס שיזפון עם לוחמי השריון ובהגשת יניב יוסף וסולה גבר.

0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: כל עוד שואלים.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
7: אורן דדוש, תושב גורן.
8: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו שבענו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
6: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
9: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף וסולו גבע, עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן. השיחות באומן על קביעת נתיבי מעבר בטוחים במצר הורמוז היו חיוביות ונמשכות במטרה להבטיח את הזכויות הריבוניות של איראן ואומן. כך אומר לפני זמן קצר דובר שר החוץ של איראן. מוקדם יותר הכריז שר החוץ של ארצות הברית כי טהרן ווושינגטון קרובות להסכם לפתיחת מצר הורמוז.
1: Suffice it to say there's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen very shortly.
0: אפשר להגיד שהושגה התקדמות משמעותית בשיחות, אך היא עדיין אינה סופית ההחלטה. אמר רוביו והוסיף, אנחנו מקווים כי יושג הסכם בקרוב. עוד לאחר שגורם בכיר מסר לרשת אל ערבייה הסעודית כי הכרזה על הסדרים לפתיחה מלאה של מיצר הורמוז תפורסם בשעות הקרובות בידי אומן ואיראן. ידיעה שריכזו כתבינו איתי אוהל גלילי ושירה אתר. וברקע הדברים, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי ארצות הברית השתמשה כמעט בכל טילי הטווח הארוך המדויקים שלה במהלך המלחמה האחרונה מול איראן. לפי הדיווח, הדבר מעורר חשש בקרב הממשל לגבי מוכנות צבא ארצות הברית לסכסוכים עתידיים, ועשוי לאלץ את טראמפ להסתמך על משימות מבצעיות מסוכנות יותר. הפנטגון הכחיש את הפרטים. צהל מחמיר משמעותית את מדיניות התקיפות בעזה וקובע סיכולים יאושרו מעטה רק על ידי הרמטכ"ל עצמו. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
2: ברקע המגעים להסכם בעזה והלחץ המדיני על ישראל לעצור את התקיפות, צהל הונחה להחמיר משמעותית את מדיניות התקיפות ברצועה. כעת, במקום שההחלטה על סיכולים ממוקדים בעזה תהיה נתונה בידי אלוף הפיקוד או מפקד האוגדה, כל סיכול דורש אישור של הרמטכ"ל זמיר בלבד. המשמעות היא מגבלות משמעותיות על התקיפות בעזה.
0: מדובר צהל נמסר כי החמרת מדיניות התקיפות היא החלטת הדרג המדיני. מלשכת ראש הממשלה נתניהו ומלשכת שר הביטחון קץ, טרם נמסרה תגובה. נקבע מותה של נוסעת שנייה בתאונת האוטובוס שהראה מוקדם יותר היום באשקלון. הנוסעת בשנות ה-70 לחייה הובאה במצב אנוש לבית החולים ברזילי בעיר, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. נוסעת נוספת מאושפזת במצב בינוני, כך מעדכן כתבנו טוביה גלניק. ובתאונה אחרת ביישוב זמר בשרון נפצע קשה בראשו ילד בן 7 וילד נוסף במצב קל לאחר שרחבו הטרקטורון ונפגעו ממסעית. צוותי מד"א פינו אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. התחזית היום ומחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל העונה. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.

0: הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: תקשיב, לא סתם מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו נסענו לשיזפון.
0: זאת אומרת, זה לא הבית של, זה הבית של החיילים מחוץ לבית.
1: מחוץ לבית שלנו, כן.
0: הדרנו של החיים.
1: אנחנו פה חטיבה 460, חטיבת ההכשרות של חיל השריון. אנחנו פה לשמוע מהמפקדים שקיבלו מחזור גיוס חדש.
0: איזה תענוג.
1: ממש
0: וואי,
1: עכשיו.
0: וואי, הרבה סיפורים מעניינים יהיו לנו ואפשר לחכות, אבל נחכה, מה לעשות? תודה לצוות שלנו קודם כל.
1: תודה לעורכת של התוכנית מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטאין גידאיון, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, מפיקת שידורי החוץ גל עטיה, הטכנאים בשטח אדם פייזר ועידו בנון, ביפו יואב בצלאלי, בפיקוח אילן גביש, לידי עניב יוסף
0: ולידי סולו גבע. עכשיו, מולנו יושב מדוגם, ראוי, רשמי, הרסר של הבסיס כאן, להקדיש שיר, כי הקדשות בשידורי חוץ, כמו שאנחנו אוהבים, יושבות מולנו. שלום לך, צביקה חיות.
2: שלום רב.
0: שלום, שלום.
2: אז קודם כל, אנחנו מאוד שמחים שבאתם. תודה לכם שהדרמתם עד אלינו. דבר שני, אנחנו מאוד נרגשים. אתם רואים אותי במדים החגיגיים, כי אנחנו מתייחסים לשבוע הזה וליומיים האלה כאל ימי חג. ולכן אנחנו חגיגיים, כשאנחנו מקבלים חיילים חדשים, אנחנו שמחים. שמגיעים אלינו בכזאת גאווה חיילים, אזרחים, ואנחנו הופכים אותם ללוחמים, וזאת גאוותנו. אז אני הייתי רוצה להקדיש ולפתוח בשיר שמוקדש לחיילי השריון, גם אלה שהתגייסו, אבל גם לאלה שכבר פה וגם אינם. השיר גיבורי על, אני חושב שזה מגיע אליהם, הם באמת כאלה. אז נתחיל עם השיר הזה, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לך צביקה, גיבורי על, שאנחנו שומעים אותם עכשיו כבר במסדרים שלהם. יאללה. גיבורי על התקווה 6, והנה זה,
1: מתחיל.
3: אז המורה לתנך בגבעתי,

העוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם

0: הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל משידור חוץ מיוחד.
1: שיזפון.
0: שיזפון.
1: הלכנו והדרמנו. ותענוג לראות את הנופים האלה של המדבר.
0: אם אתם שומעים ברקע את הקריאות הקשב
1: של הטירונים
0: אולי
1: האלה.
0: אולי זה במיוחד לשידור שלנו, אתה יודע?
1: הקשב, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אה? מולנו עכשיו יושב, וכבוד גדול, סגן אלוף דניאל אלה, מפקד בית הספר לשריון ומגד 195, שלום לך.
2: ערב טוב לכם, מה שלומכם?
1: רק בוא תתקרב טיפה למיקרופון. ערב טוב, איך המרגש ביום כזה לקלוט טירונים? אתמול הם הגיעו?
2: כבר ביום ראשון התחלנו את תהליך הקליטה, זה אומר שאנחנו ביום שלישי. מרגש מאוד, פותחים עוד מחזור, והולך להיות מחזור נהדר.
0: איך זה בשבילך הימים הראשונים האלה, שאתה ממש רואה את המעבר מהאזרחות ללוחמים?
2: זה קטע מרגש מאוד. אתה רואה את המלשבים שמגיעים ללשכות הגיוס ולאחר מכן לבקום, ואז איך הם יוצאים ונראים אותו דבר, כולם שמים מדי צהל, את חלקם מספרים, אבל התהליך האמיתי שבאמת כיף לראות, זה לא ביום הראשון או השני לגיוס. זה ימים שהם מאוד מאוד מאתגרים, מאוד קשים למלשבים, כי זה פתאום הם לוקחים אותם ממקום שהם לא היו רגילים, מכניסים אותם למקום אחר. התהליך האמיתי הכי כיף הוא יקרה עוד 3 חודשים מהיום, 3.5 חודשים שנהיה בסוף המסע קומטה, ואז באמת נראה את התהליך איך לקחנו ילדים עם המון מוטיבציה ועם המון רצון, והפכנו אותם לחצי לוחמים בשלב הראשון שמסיימים את הטירונות. וזה מהפך מדהים, כמו שפעם היה את הסדרה מהפך, לימור נדץ, אז שהיו מרימים את המראה, זה ממש ככה, כאילו, רואים אותם, אפשר לקחת את הלפני, לראות אותם על אזרחי, ולשים את האחרי, זה שונה לחלוטין.
1: את אומר עוד 3 חודשים זה מתי שזה יהיה שמיים וארץ.
2: ממש, ממש.
1: וואו.
0: אתה חושב שהם, מהנקודת מבט שלהם היום, יכולים קצת לדמיין את הרגע הזה, או ש... רק לך יש את הפרספקטיבה להבין את גודל המהפך.
2: קודם כל הם יכולים לדמיין, ברור שהם יכולים. אבל ספציפית בשלב שהם נמצאים עכשיו, הדבר היחיד שקשה להם ומעצבן אותם זה הנעליים הצבאיות החדשות, והזמנים שהמפקדים נותנים להם, ואומרים לך פשוט מה לעשות. כאילו, אם לפני זה היית בן אדם חופשי, אז בטירונות המפקדים אומרים לך הכל, מהרגע הראשון. אפילו אם אתה רוצה לעשן, אתה צריך לקבל אישור. אז אני לא חושב שעכשיו ספציפית הם ברגע, אבל אין ספק שהם מדמיינים את הרגע שהם יסיימו את הטירונות ואת המסלול, ויהיו לוחמים בצבא הגנה לישראל.
1: אולי מאוחר יותר בערב במיטה כשהם...
2: כן, את האמת שהיום יש לנו אירוע מרגש, היום אנחנו עוד מעט בשעה הקרובה מחלקים אותם לחטיבות, וצובעים אותם בכיוון שאיתו הם יצעדו בשירות הצבאי. אז יהיו כאלה שמאוכזבים, כי כמובן אנחנו קודם כל עושים את זה על פי צורך, ומשתדלים להתחשב ברצונות ודברים כאלה, אבל זה ממש רגעים שאתה מגיע למיטה, ובטירונות אתה מאוד עייף, אז אתה נרדם, אבל שלב העיבוד של זה יגיע בסוף השבוע שהם יצאו הביתה, להורים, ביום שישי בבוקר, וחבר'ה אדירים, פשוט כיף לראות את זה. כל מחזור, זה גם המחזור האחרון שלי עכשיו פה בבית ספר כמפקד, זה בכלל מרגש. וזהו, ונראה איך זה יתפתח מפה.
1: אחרי המחזור הזה, בעצם אתה מסיים להיות פה מפקד, ומה אז?
2: אני עתיד לצאת ללימודים. אני הולך ללמוד בישול.
1: וואו.
2: כן. סיפור ארוך. אין הרבה זמן עכשיו.
1: איזה כיוון.
2: אבל אשתי היקרה היא גם תתחיל תפקיד בענף סגל מקחצר בשנה הבאה, אז ככה יצאנו איזון ממש טוב שאני אהיה עם הילדים, והיא תתחיל את התפקיד הקשוח והמאתגר הזה.
1: איזה יופי.
2: לאחר מכן, אני, בעזרת השם, אני אמשיך. אני אוהב ממש לפקד בצהל. אני ממש אוהב את מה שאני עושה.
0: זה לא רק מתחלפים, זה גם מתחלפים, וגם אתה תבשל לילדים, נראה לי יותר טוב מכל אחד אחר. זה מתחלפים, ואתה גם משווה ומעלה, מטורף. ספר לנו קצת עליך רגע מעבר לתפקיד, בכלל על המסלול בצהל.
2: לא גודל, אני מחר בן 35, אז מזל טוב.
1: מזל טוב, וואו. ביחד עם הטירונים, ככה.
2: אני התגייסתי בנובמבר 2009, בכלל הייתי אמור להיות משובץ באגנה, ממש רציתי להיות לוחם, והגעתי לשריון, ומאז 17 שנה אני כבר הייתי בהתחלה לוחם, מפקד בחיל, עשיתי את כל התפקידים. בדרך היה לי איזה אפיזודה החולפת שהייתי סמגד שנה בחטיבת גבעתי, הייתי מגד 52 לפני התפקיד הנוכחי, ועכשיו אני בתפקיד הנוכחי, ש... אני ממש אוהב את מה שאני עושה אם אני עדיין פה, וזה כיף לפקד על חיילים, וזה משמעות אדירה להיות לוחם בצבא הגנה לישראל. וזה כיף חיים.
0: נשמח לשמוע ממך עוד באמת על המקום שאנחנו נמצאים בו, על ההכשרה בכלל.
2: תראו, חטיבה 460 ובית הספר לשריון זה שער הכניסה של המתגייסים לחיל עצמו. אני גם לפני 17 שנה הגעתי לכאן, לאותו מקום, זה היה טיפה נראה טיפה שונה, אבל פחות או יותר אותו דבר. ופה עיצבו אותי, בראש ובראשונה, בחודשים הראשונים, וזה מה שאנחנו גם הולכים לעשות למלשבים בחודשים הקרובים, להפוך אותם לחיילים, בעלי אחריות קודם כל, משמעת, מקצועיות, ראות, רצון לעמוד באתגרים שיקרו בדרכם. אנחנו נתחיל בפרק הרובעות, שיקח סדר גודל של חודש וחצי, שבו הם יכשרו לרמת... ללוחם ברמת רובעי 04, החל ממטווחים, דרך תרגולי סדאות כאלה ואחרים, אחרי חודש וחצי הם יעברו לפרק המקצועות, שבו הם יחולקו לאנשי צוות טנקים, והתחילו להיות הכשרת איש הצוות, נהג, תותחן וטען, ושסיימו אצלנו 4 חודשים את הכשרת הפרט, ולאחר מכן יעברו לאימון המתקדם, שבו יכשירו כצוותים, מחלקה ופלוגה.
1: איזה יופי. מה הדבר שהכי שומר על הרוח שלך למעלה, על המוטיבציה שלך, לאורך השירות הזה שכבר ככה אותו נגמר?
2: לי אישית, מה ששומר על הרוח, במיוחד אחרי שפיקעתי על גדוד בלחימה, אני ממש מבין למה אנחנו עושים את זה. הלמה של למען מדינת ישראל ולמען עם ישראל, הם ממש חזקים אצלי, זה ברור מאליו בכל מקום שבו אני הולך.
1: אתה אומר שאתה לא רק מבין, אתה מרגיש, אתה חי את הלמה.
2: כן, חד משמעית. פה בכלל, שאתה מקבל את כל עם ישראל, הרי הטירונים שלנו מקובצים מכל קצוות הארץ. לא משנה בין אם הם ילדים שגדלו בעיר, או בקיבוץ, או בשכונות חרדיות. כולם פה מגיעים, מתקבצים, לובשים מדהים, נהיים אחד. וזה למה אדיר, כאילו, המשמעות של למה אני פה הוא אדיר. וזה הסיבה שאני ממשיך, כי אני גם כל כך אוהב את מה שאני עושה, אני אגיד זה שוב, אני ממש אוהב את זה. ושלא יחשבו שהכל ורוד, יש תסכולים בדרך, ויש דברים שאנחנו חווים שהם מאוד מאוד קשים, אבל בסוף הכל מתגמד למען המטרה הנעלה הזאת, של הגנה על מדינת ישראל ועל עם ישראל, וזה כיף חיים, כיף גדול, להרגיש כל כך משמעותי ביום יום.
0: לקראת סיום הייתי רוצה לשמוע מה היית מוסר לחיילים, מה הדבר שהכי חשוב שהם ייקחו מהימים הראשונים, מההכשרה בכלל.
2: אני אגיד קודם כל שיבואו להתמודד עם האתגרים, זה הדבר הראשון, שאתה לוקח בן נוער, ילדים בני 18 ומכניס אותם לקלחת הצבאית, הם חווים המון המון המון אתגרים מהרגע הראשון, עד הרגע שהם מוכשרים כלוחמים, ואז זה כבר שלב שאתה כבר מסתגל פחות או יותר למערכת הצבאית. אני תמיד הייתי אומר, גם שאנחנו נתקלים באתגרים, לעצור רגע, לחייך, כי בסוף הכל ייזכר כחוויה טובה. אנחנו תמיד זוכרים רק את הדברים הטובים. אז זה הטיפ הראשון שיש לי. כאילו, ליהנות, לחייך, להבין שאנחנו עושים משהו חשוב. הטיפ השני... וכמובן שאנחנו הולכים להכשיר אותם כלוחמים, אז לבוא ללמוד, להתמקצע, לקחת עוד אחריות, ולא להישאר במקום הקטן כחייל בטירונות. אז זהו, שיבואו ליהנות, זה העיקר. אני ממש אוהב לראות אותם מתגבשים ומחייכים ונהנים, ויוצרים את החיבור הכל כך חזק הזה, במיוחד אצלנו בחיל. זהו, זה הדברים העיקריים.
1: סגן אלוף דניאל אלה, תודה רבה לך על השירות, על השיחה, המון המון בהצלחה.
0: וגם טיפ שנראה לי לכל המאזינים, טיפ לחיים. נכון. בכלל להסתכל באיזו פרספקטיבה על רגעים קשים ולדעת שזה בסוף תהיה חוויה.
1: לעשות באהבה.
2: תודה רבה.
0: אז נסיים עם השיר שבחרת לנו.
2: כן, בחרתי שיר טיפה נדוש, אבל הוא המתבקש. שיהיה בהצלחה למתגייסים, למחזור אוגוסט 26.
1: הוא פשוט שריונר, בהצלחה לכל המתגייסים.
0: בהצלחה, תודה.
2: תודה רבה.

0: לא פחות ולא יותר.
1: לא פחות ולא יותר.
0: הוא פשוט שריונר.
1: יושב מולנו עכשיו עוד שריונר יקר. הקשב כמובן, שידור חוץ, כאן משיזפון. שני מחזורים חדשים, התגייסו ממש עכשיו, ואנחנו רוצים להגיד שלום לסרן א',
2: ממפי פה.
1: אופה, שלום שלום, המיקרופון דולק.
0: ממפי טירונים של חטיבה 401. בעניינים.
2: בסדר גמור, כיף להיות.
0: קודם כל, איך זה מרגיש לקבל טירונים חדשים ממש עכשיו?
2: וואלה, מרגש. אני מאוד מאוד גאה בתפקיד שאני עושה, ומאוד שמח להיות פה. וזו פעם שנייה שאני עושה את התפקיד, ומרגש, כמו בפעם הראשונה, לראות את החיילים מתגייסים, מגיעים מהבקום, נפרדים מההורים, לובשים מדים, מגיעים לשיזפון, נכנסים לשוק מכל מה שקורה כאן, מכל האבק, מהטנקים, מהפיצוצים. וואי, וואי. ונכנסים לשגרה של ללמוד מה זה צבא ולהתחיל.
0: אתה ניגש אחרת למחזור השני עכשיו, אחרי המחזור הראשון? אתה מרגיש שלמדת?
2: אני ניגש הרבה יותר נינוח, ויותר שקול. אני יותר יודע איך הדברים צריכים לראות, ויותר יודע מה אני מצפה מעצמי, מהמפקדים שנמצאים תחתיי ומהחיילים שהתגייסו. ובעיקר בא לעשות את הדברים בצורה יותר טובה ובצורה איכותית וכיפית.
1: מה אתה מצפה מהחיילים?
2: אני מצפה מהחיילים, דבר ראשון זה להבין שהכל בסדר והאלם שלהם מובן והם מתגייסו הרגע, והקפיצת מדרגה של מאזרח לטירון זו הקפיצת מדרגה הכי קשה בצבא, וגם כל התפקידים שיש בכל הדרגות זו הקפיצת מדרגה הקשה ביותר. יש פה חיילים שסיימו לפני חודש בגרויות, כאלה שסיימו לפני פחות זמן מכינות והגיעו לכאן, ועכשיו הם לומדים מאפס מה זה להיות חיילים ועושים את הדברים בצורה הפשוטה והדרגתית ביותר, ואני מצפה מהם אחד להיות קרי רוח, נינוחים, להבין שזה בסדר להיות בשוק, ומעבר לזה גם לבוא לטרוף ולתת בראש, ולהבין שהם הולכים להיות לוחמים בצבא, בחיל שריון, שזה הדבר הכי מטורף שאפשר לעשות בחיים,
1: ולבוא ולנצח. מה הערך שהכי חשוב לך להנחיל בהם?
2: אני חושב שבשלב הזה, שהם בתחילת דרכם, דבר ראשון, ראות, שזה אולי הערך שהכי מנצח והכי משפיע בסוף בשדה הקרב. הראות בין לוחמים, בתוך הטנק, ובכללי בין לוחמים, גם בשגרה וגם בשדה הקרב, זה הדבר שמחזיק, וזה מה שגורם לאנשים לרצות להישאר במסגרת שהם שייכים לה, להיות חלק מהפלוגה, לחזור פעם אחר פעם לעוד סבב ולעוד לחימה. וזה הדבר הראשון, ומעבר לזה כמובן מקצועיות, שבסוף זה מה ש... שנותן לנו את היכולת לבוא ולנצח כל פעם מחדש, וללמוד ולשאול שאלות, ובסוף לרצות להיות הלוחמים הטובים ביותר שהם יכולים.
0: אתה בעצמך גם עברת את ההכשרה שלך ממש פה.
2: נכון, אני התגייסתי לפני 5.5 שנים.
0: כן.
2: הייתי טירון באותה פלוגה שאני עכשיו המפקד שלה. לבשתי את אותן צ'ונגיות אדומות, ועשיתי את אותו תהליך ממש פה סביבנו, איפה שאתם רואים. וגם אני הייתי בשוק, וגם אני הייתי בהלם. וגם אני אמרתי לעצמי לפעמים של מה זה המקום הזה, מה אני עושה פה. ובסוף בגלל שהיה לי מפקדים טובים, ובגלל שלאט לאט הבנתי מה החשיבות של המקום הזה, ולמה בסוף זה אולי הגוף הכי חשוב במדינת ישראל. אז בסוף זה מה שגרם לי גם להישאר פה עד היום.
0: דמיינת שתסגור את המעגל הזה? בסוף תהיה פה ממפי במקום שבו...
2: כשהייתי טירון בטוח לא.
0: כן, מה היית אומר לאותו טירון?
2: שאלה טובה. אני חושב שמה שאמרתי עכשיו זה אחלה טיפ שהייתי שמח לקבל. אבל בעיקר להמשיך. לא להסתכל על השירות בצורה רחבה, לחשוב על יום השחרור. להסתכל כל פעם משימה, משימה, יום, יום, שבוע, שבוע. להבין מה הדבר הכי חשוב והנחוץ ביותר שאני צריך לעשות. איפה צריך אותי? כל הזמן, כל הזמן. איפה צריך אותי? איפה אני יכול לתת? איפה אני יכול להיות יותר טוב, יותר אפקטיבי? וגם כלפי עצמי, כלפי המשימה, וגם כמובן כן. כלפי החברים, כלפי השותפים. וזה בסוף מנצח.
1: איך מתמודדים עם חיילים שקשה להם?
2: רגישות, אכלה, אמפתיה. הרבה פעמים חושבים שפיקוד זה איזה משהו שמפקד טוב, זה מפקד מרוחק, מפקד קשוח, הדיסטנס. זה חשוב, בסוף זה דברים שהם בונים שהם בונים משמעת ובונים, חיילים בסוף מבינים ככה מה זה פיקוד בצבא.
1: כן.
2: מצד אחד ומצד שני, גם צריך ביחד עם הקשיחות לדעת לבוא ולהיות רכים כשצריך, ולבוא ולהיות רגישים כשצריך. וגם פה, עכשיו, בימים הקרובים, אפשר לראות פה המון המון חיילים שמאוד קשה להם. כי כמו שאמרתי בהתחלה, זה קפיצת מדרגה לא פשוטה, ויש חיילים שלא עושים את המעבר קל. כאילו יש כאלה שזה הלילה הראשון שלהם מחוץ לבית, היה אתמול בלילה. כאלה שהאימון הראשון שהם עושים בחיים הולך להיות מחר, שהם יעשו את הריצה האחרונה שלהם, והמסע הראשון שלהם יהיה שבוע הבא. וזה בסוף דברים שקשה לעשות בפעם הראשונה. יש גם חיילים שהם עשו הרבה דברים מאוד גדולים בחיים, והדברים הפשוטים האלה נעים להם מאוד מאוד קשים. וצריך להיות רגישים ולהכיל ולשאול ולדבר, ולהגיד שהכל יהיה בסדר. בסוף באמת הכל יהיה בסדר.
1: בדוק. מה היית אומר לטירונים האלה אז?
2: אז בעיקר כמו שאמרתי, שיסתכלו קדימה, ושהבינו שיש להם הרבה הרבה כוחות, וגם בסוף כל ההכשרה סובבת סביב לאתגר אותם ולראות להם שהם מסוגלים. כאילו זה פיתוח תחושת מסוגלות שהיא החל מהדברים הקטנים של מסדר בוקר ועד הדברים הגדולים של מסע, שמתחילים במינונים מאוד מאוד נמוכים, ובסוף מראים להם בצורה רחבה איך הם מצליחים, איך הם מסוגלים, איך הם יכולים יותר כל פעם מחדש. וכאילו אני אומר את זה, בסוף המחזור הראשון שלי פה ממש הראיתי לחיילים שלי, עשיתי להם גרפים כאלה של איפה הם היו בתחילת ההכשרה, לא לפני שלושה חודשים, לא עכשיו איזה
1: תהליך גדול. הסטטיסטיקות האמיתיות שלהם,
2: כן,
1: אתה אומר.
2: כן, לגמרי. וכמה מהם לא הצליחו לעבור בוחן כושר, וכמה הם לא עברו בחני ירי, וכמה הרבה נתונים, ואתה רואה ממש נתונים גרועים כשהם התגייסו לצבא, ומראים להם אחרי שלושה חודשים איזה תהליך הם עשו, בהיבט הפיזי, בהיבט המנטלי, בהיבט הערכי שלהם, ולראות את התהליך הזה זה מטורף, וגם להם זה היה מאוד משמעותי.
1: יש לך מסר הביתה לסיום?
2: בטח, תמיד. אז אשתי בבית, ואני אוהב אותה מאוד. ואנחנו די גרה מאוד רחוק מפה, אנחנו גרים מאוד רחוק מפה. ולהגיד תודה שהיא תמיד מקשיבה ותמיד תומכת, תמיד אכפת לה גם כשזה מאוד מאוד קשה ולא פשוט, להיות נשואה למ"פ מתפקד בצבא. שיהיו לנו ימים טובים יותר. למרות שגם עכשיו מעולה.
1: אשת חיל בעצמה, אתה אומר.
2: לגמרי.
1: סרן עין.
0: תודה רבה רבה לך, סרן א', אנחנו נסיים
1: א'.
0: עם שיר שבחרת לנו.
2: כן, אני בחרתי את השיר הימים שעוד נכונו לנו, שזה שיר שאשתי מאוד מאוד אוהבת, שהוא מדבר על ימים שיבואו ושיהיו טובים ויפים.
1: האופטימיות שבעצם הפגעת כל הרעיון.
2: כן, כן, ובעיקר כי מאוד אוהבת את השיר, וזה בעיקר בשבילה, לא בשבילי.
1: א', אחלה ערב.
2: תודה רבה.
1: בהצלחה, תודה לך.
0: תודה.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
2: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב, על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
1: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל. כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
4: אני בן 29, נשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרר. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והנה חזרתי לקבע, והייתי
1: מפקד פלוגה,
4: אין
1: לי טעיר, זה פוקריר. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב.
6: הבית של החיילים, גלי צהל.
7: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, נכון. הבית של החיילים תרתי משמע, מה שנקרא סולו.
8: יפה, משיזפון.
7: משיזפון, משיזפון, יצאנו מהבית של החיילים להגיד שלום ולשמוע.
8: כבר יושבת מולנו.
7: נכון מאוד. אנחנו רוצים להגיד שלום לרבת מאיה, מדריכת קליעה. שלום, שלום לך.
9: שלום, שלום.
7: מה זה אומר להיות מדריכת קליעה?
9: זה אומר להיות עם הטירונים על ההתחלה. זאת אומרת, הם מתגייסים, אנחנו המדריכות הראשונות שהם רואים. זה אומר להעביר להם את השיעורים הראשונים שלהם, להיות איתם במטווחים כל יום, להיות איתם ברגעים הראשונים שהם מחזיקים את הנשק, לעבוד איתם כל הזמן, כל רגע על זה שהם מחזיקים נכון, יורים נכון, שהם באמת מצליחים. זה נורא קשה, אבל זה נורא מספק.
7: ואיזה שיר בחרת להקדיש ולמי?
9: אני בחרתי להקדיש נועדת לי לירדן לחן, חברה נורא נורא טובה שלי שהיא שנה בחול בשנת שירות נורא עמוסה וקשה והכי מגיע לה בעולם, אז זה השיר בשבילך.
8: מקווה שהיא שומעת אותנו.
7: אני בטוח.
9: אני מקווה מאוד.
8: תודה.
7: תודה לך.
9: תודה לכם.

0: הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. עכשיו יש לנו פינה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, יניב. בוא נשמע עוד.
1: איזה כיף שיש המון חברים.
0: קצת ספלנות בחיים. קצת ספלנות.
2: יושבים מולנו שני חברים.
1: חברים מהצבא.
2: חברים מהצבא.
0: חברים מהצבא, נכון, נכון. שני מממים.
2: שני מממים.
0: הממם סגן א' והממם סגן נון.
2: סגן משנה א'. נון, נון היה חשוב לו להבהיר את זה, אני רוצה להגיד, כשהתיישבנו, נון אמר, הוא לא סגן, הוא לא סגן.
3: לא, זה לא הייתי, אני חס ושלום, חס ושלום.
0: מה העניינים?
2: מה המצב?
3: סרי גמור, מה איתכם?
4: שתבח שמו.
0: נתחיל רגע בזה שכל אחד יגיד איזה משפט קצר על עצמו, שנבין מי זה א', מי זה נון, שיזהו בכל.
4: טוב, אני סגן נון.
3: אני סגן א',
4: והקולות די דומים.
3: וואי, מה, אנחנו דומים? אין סיכוי.
2: יש קול דומה, זו זה...
4: אני יכול לעשות מבטא צרפתי אם צריך.
3: יש לו צרפתי אם הוא רוצה.
0: יש לך בצרפתי?
4: לא, שיקרתי.
0: נשמור את זה להזדמנות אחרת. בוא נשמע רגע קצת עליכם, איפה כל אחד, מתי התגייסתם.
3: אתה מתחיל?
4: טוב, אני אתחיל.
2: זה נון.
4: כן, זה סגן נון מדבר. אני מתל אביב, התגייסתי בנוב 23. וזהו, שמח להיות פה, תודה על האירוח.
0: תודה לך.
3: גם סגן א', סגן משנה א'.
2: בסדר, אתה סגן א' לכמה דקות הבאות.
3: התגייסתי במרץ 24 לחיל שריון, גם מאוד מבסוט להיות כאן.
2: איך הכרתם, מתי הכרתם?
3: אנחנו הכרנו בקורס קצינים, ממש בתחילת ועד אחד. אנחנו גדלנו באותה חטיבה ביחד, חטיבה 188. ועכשיו אנחנו עושים את אותו תפקיד ביחד, אנחנו שנינו מממים בגדוד 195, בגדוד הטירונים.
0: אתם זוכרים את הרגע שנפגשתם? את הרגע שהמבטים הצטלבו?
4: חושב שזה היה אי שם בטעות בלחימה, אבל אחרי זה הגענו ביחד לבד אחד, באמת יש לנו פערים. הבנו שהיינו באותם גזרות גם בתמרונים עצמם, ובבד, דרך החדר כושר הכרנו.
3: אפשר להגיד, כן.
0: ואיך נראית העשייה שלכם עכשיו, כשהגיע מחזור חדש?
3: הייתה מאוד אינטנסיבית עכשיו, קלטנו עכשיו המון חיילים. עכשיו אנחנו גם מחלקים אותם לחטיבות המבצעיות שהם יהיו בהם בהמשך השירות. מה שנקרא, מלמדים אותם מאפס. מאוד משמעותי, מאוד כיף להיות כאן. ומאוד כיף, העשייה כיפית.
2: טוב, חבר'ה, הכנו לכם חידון לבדוק את החברות הזאת.
0: אתה ישר ולעניין, יניב.
2: ישר ולעניין. עיתונאים חוקרים, מה שנקרא.
0: וואו, וואו. יאללה, תתחיל בשאלה.
2: מי רוצה להתחיל?
4: לא, שאלו אותו קודם, רגע.
2: אוקיי, אז א' קודם כל, שאלות על נון. שאלה על נון.
3: יאללה.
2: מה המקום האהוב עליו להסתובב בו בבד אחת?
3: בבד אחד?
4: איזה שאלה.
3: חדר כושר בוודאות.
4: טוב, זה נכון.
3: החדר כושר בוודאות.
4: טוב, זה נכון. אין שם הרבה מקומות, זה מקום די אפור.
3: אתה יודע מה שמו.
2: וואו.
3: סתם.
0: נון, עכשיו יש לך הזדמנות להיקשר. מה הארוחה הצבאית אהובה על א'?
3: אין סיכוי שהוא פוגע את זה.
4: לא, תקשיב רגע. מדברים פה על בשר, תכווין אותי קצת, רגע.
3: זה לא בשר, בשר זה לא. אם זה לא בשר, זה די קל.
4: יש פה הרבה אופציות טעימות, לא, ברור. נלך על השקשוקה של שיזפון.
2: אופה,
0: התשובה הזו נכונה.
4: פשוט נגיע פעם בחודש, אבל.
3: פשוט,
4: לא, פשוט נגיע פעם בחודש.
3: וגם הייתה לו בזמן, אז דיברנו על זה גם.
2: אוקיי, א', איך קוראים לאבא של נון?
4: זה קל.
3: זה קל, ירון. ירון זה קל. פגשתי אותו גם לא מזמן.
0: מה יד החלומות לטיול הגדול של א'?
3: זה גם קל.
4: זה גם קל, זה אוסטרליה. זה שיחות שאנחנו... אם היינו משתחררים.
0: רק
2: מתחממים. זה קל, זה קל. אוקיי, א', זה נראה לי יהיה האהוב על נון.
4: רגע, אני יכול לתת לך פה כיוון, כי הוא בחיים לא יעלה על זה.
0: למה? תן לו לטעות.
2: טוב, יש לו איזה ניחוש אולי.
3: סרט הילדים.
2: כן.
3: לפי האופי, זה כנראה סינדרלה או משהו כזה.
2: הוא קצת מזכיר את הדמות הראשית בסרט, האמת.
3: באמת? שרק.
4: אמרת את דבר כזה עכשיו.
0: ככה נשמע את חברות.
4: לא, אני אגיד לך.
0: פרגון על מלא.
4: אני אכווין אותך. וואלה, השם הזה קראו לי פה ככה כמה פעמים בבסיס.
3: הילדים.
4: תודה רבה.
2: וואו. אז באמת אתה מזכיר את הלדין?
3: הלדין.
4: לא, זה לא באמת.
2: אני לא היחיד שחושב ככה, ולכן יש גו בפיו.
0: לפני השאלה האחרונה והמכריעה, מעניין אותי רק לדעת איך זה בשבילכם להיות מממים יחד, שני חברים, זה גם מקשה על הדיסטנס? אתם מאתגרים אחד את השני לפעמים גם?
4: לא, אז אני אגיד, אנחנו לא באותה פלוגה. לטובה ולרעה.
0: מזל, נשמע לי שזה מזל.
4: לטובה ולרעה. אבל צפה לראות אותו ככה בחדר אוכל, לשבת איתו. וגם בערבים יש לנו זמן. בסופו של דבר גם הערכים שאנחנו יכולים להעביר, אפשר לעבוד עליהם ביחד וזה יכול לצאת בצורה טובה יותר, בסופו של דבר העבודה עדיין יכולה להיות משותפת, פשוט מה שנקרא מרחוק. וזהו, חוץ מזה, אם יש לנו איזה פערים להשלים, תמיד יש את הבית.
3: אמת, אמת.
0: יניב, שאלה אחרונה?
2: שאלה אחרונה? למי? לנון או לאלף? אני כבר איבדתי את הסדר.
4: אליי, השאלה האחרונה.
2: נון, אם א' היה חייב לצבוע את השיער, לאיזה צבע הוא היה צובע?
4: מה את השאלה הזאת? רגע,
3: שנייה. הם התקילו אותי, אין לך מושג.
2: יש לך 10 שניות.
4: קח אותי, לאור החטיבה החדשה אני אגיד שכחול.
2: קרוב, כי הצבע הזה, הצבע קיים, כאילו הרקע של הכחול הזה.
4: מה הרקע? רגע, עיוור צבעים גם, סתם, ירוק.
2: ירוק, ירוק, א', ירוק זה מעניין.
4: הלכת כאילו חיפה, זה היה קטע?
3: ירוק מכבי, כן.
4: הבנתי, יפה מאוד, יפה מאוד.
2: טוב, תודה רבה לשניכם.
3: תודה לכם.
4: תודה רבה לכם.
2: המון המון בהצלחה.
3: יאללה, ממש כיף.
2: יאללה, נשתמע. שיר לסיום.
0: מה בחרתם?
3: יאללה, שימו את סל לאט של אריק איינשטיין.
0: בוא נשמע, סל לאט. עכשיו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, בשידור חוץ מיוחד משיזפון.
2: איפה סל לאט?
0: גם
2: אנחנו רוצים לנסוע לאט.
0: כל שיר שנשמע, אנחנו נהנה לשמוע, זה לא משנה.
2: סל לאט.
4: אם צריך, א' זמר.
0: א' אתה יכול לשיר לשיר?
3: לא עד כדי, לא עד כדי.
2: נוסעים במכונית הישנה, איתך
0: נון. יש לי שאלה לא' על נון, עד שאנחנו נשמע את השיר.
3: יאללה.
0: איך נון אוכל את הפסטה שלו?
3: איך נון אוהב שמכינים לו את הפסטה שלו? זאת השאלה, זה רוזה.
4: וואו, בוא נעלה, הוא רוצח אותי היום שנייה.
0: תשמע, נון.
3: אני יודע הכל, יודע הכל.
0: הוא פשוט ניצח אותך.
2: והנה סל לאט נכנס.
4: אני אעבוד על זה בבית אחר כך.
0: בדיוק בזמן. תודה רבה לכם.
4: תודה רבה לכם.
2: זה ככה בסימן החורף. שעוד לא כאן.

חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט סע לאט, סע לאט ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות

0: נסע לאט.
1: סעו לאט, אה? כן. לא מעט שומעים אותנו מהאוטו, אני בטוח. וזה ערב שבטוח נייס לנהוג בו גלי צהל, הקשב, מגזין החיילים והחיילות. אנחנו הדרמנו לשיזפון, כמו שאמרנו, פעמים מספר, ואנחנו כבר לקראת סופה של שעה אחת כאן, ונהיה כאן מן הסתם גם בשעה הבאה, ועד סוף השעה הזאת יושב מולנו סרן עין, מפי טירונים. כאן בבסיס, וסביבנו באמת כל הטירונים הטריים האלה מהבקום עדיין מלאים בהלם בעיניים. מה המצב, עין?
2: מה קורה, איך אתם?
1: איך המרגש בשבילך ביום כזה כשמגיע מחצור חדש?
2: את האמת שזה כל פעם מרגש מחדש, אתה רואה את האנשים עולים לאוטובוס בבקום, את הטירונים עוד על מדים אזרחיים, ואת הלעת שיש להם בעיניים, והרצון, והמוטיבציה, וכל המים ששופכים עליהם בדרך, ואתה מתרגש. אני גם נזכר ברגע שלך, שאתה מתגייס, ואתה רואה אותם פה, יורדים בשיזפון, והלב מתרחב, ואתה מגיע מוכן למחזור נוסף.
0: וגם אח שלך משרת בשריון.
2: את האמת שאתה צודק. אח שלי התגייס לפני 4 חודשים, אז אותו ראיתי במחזור הקודם. זה היה רגע מצחיק ומגבש את המשפחה, נגיד את זה ככה. וכן, הוא עכשיו פה בשיזפון.
0: אז איך זה באמת, איך זה הולך לפגוש את אח שלך פה? אתה
2: פוגש אותו פה, ואז בארוחת שישי בבית, ואז...
1: אבל אתה לא צריך להיות בדיסטנס מולו כאן.
2: לא, פה אני לא איתו בדיסטנס.
1: זאת אומרת, הוא לא קשור אליך, הוא לא בפלוגה שלך.
2: לא.
1: אוקיי, לפחות זה.
2: כן, לגמרי.
0: בבית כמה זה תופס מהשיח בארוחת שישי?
2: האמת שזה תופס מאוד, בסוף זה אותם מפקדים, הוא גם בחטיבה 7. וזה כיף שאתה מדבר על דברים שריונריים, והוא מבין אותך. ויש להם הבת הזה בעיניים, שעברנו אותם דברים. והוא בתחילת דרכו, ואני מאחל לו שתהיה לו דרך נפלאה בהמשך.
0: יש איזה טיפ שנתת לו? משהו שאולי אתה מאחל לו?
1: חושב.
2: אני אגיד שנראה לי בעיקר להיות החבר הזה שעושה הכל בשביל כולם. הראות הזאת שמאפיין את השריונרים, זה קריטי. אמרתי לו, תמיד תהיה זה שמוכן לעשות את הכל בשביל כולם. להיות הגלגל הזה שצריך.
1: אני מאוד אוהב שהגדרת ספציפית איך ראות נראית בעיניך. זה החבר שעושה הכל בשביל כולם.
2: לגמרי. אני מאמין בזה, זה חשוב, זה קריטי.
1: היית כזה מההתחלה?
2: זה משהו שלומדים, שמתחנכים פה בטירונות. זה משהו שאני בפלוגה שלי מאוד מחנך. הראות הזאת, אם זה בשמירות, אם זה בתורנויות, בכל הדברים שיש בטירונות. וזה משהו שעם הזמן התעצב בי בשירות, ולגמרי.
0: למי שיותר קשה באמת עם ההגעה לפה, עם ההסתגלות, המעבר הזה, איך אתה מתמודד עם האתגרים האלה?
2: בתור מ"פ?
0: בתור מ"פ כמובן.
2: כן, אז אנחנו מאוד, כאילו ההתחלה היא מאוד הדרגתית. אנחנו מאוד מכילים ומקשיבים והכל למען הטירונים, כדי שבאמת המעבר לשיזפון הוא יכול להיות הקושי והמרחק מהבית וההתנתקות שההסתגלות מהמשפחה וכל מיני דברים כאלה, שאנחנו מכילים הכל ונותנים את הבמה לדברים, ולאט לאט עם הזמן בונים אצל החיילים את התחושת מסוגלות להתמודד עם אתגרים, שגם מה שנראה להם היה בהתחלה מאוד קשה, עם הזמן זה מתגמד ומתגמד והם מרגישים שהם יכולים הכל.
1: וואו, איך זה לפקד גם בזמן מלחמה, בזמן כזה?
2: את האמת שזה, אתה מרגיש כל הזמן את האיום, אתה רואה את הדברים שמדברים, אתה מספר, משתף חוויות עם מ"פים אחרים מחטיבה 7, מהגדודים המבצעיים, ואתה יודע כל הזמן שהחיילים האלו עוד 8 חודשים ילחמו בקווים ויגנו על גבולות המדינה, ואתה יודע שלך ולסגל שעומד איתך יש אחריות גדולה לזה שהם יהיו לוחמים שלא טועים ועושים את מה שצריך בשדה הקרב, וזה מאוד מרגש ומאוד, זה השליחות שלנו.
1: איזה יופי. מה הלקחים הכי גדולים שהסקת על הדרכה בזמן המלחמה הזאת?
2: אני חושב שאלה מעולה, דבר ראשון. אני חושב שהפן הזה שלוחם תמיד צריך להיות דרוך. הוא תמיד, בכל רגע נתון, יכול לדעת שפתאום בום, מקפיצים אותך ואתה האם זה בסיטואציה מבצעית, שאתה ישן בטנק, ואופ, יש מחבל שמכוון עליך, ואתה צריך כל הצוות לקום, ולהתעורר מהר זריז, ולכוון על המחבל ולהרוג אותו. אז המעברים האלה מ-0 ל-100, זה משהו שאנחנו שמים עליו דגש בהכשרה, וזה, אם זה מטווחים, תנאים לא תנאים, וכל מיני דברים כאלה, שנשמור גם הפתעות לטירונים שלא ידעו הכל.
0: בלי ספוילרים. היית מדמיין שתגיע לנקודה הזו שתהיה פה מ"פ?
2: זו גם שאלה טובה. אני לאורך כל הדרך תמיד מתקדם בצעדים קטנים. לא חשבתי שאני אהיה מ"פ. הייתי בטוח שאני אהיה מפקד, וכשהייתי מפקד אמרתי, טוב, אני אהיה קצין, אני טוב במה שאני עושה. ועם הזמן המשכתי ואני מרגיש חוויה מאוד משמעותית בצבא, ואני חושב שזה זכות עצומה לשרת את המדינה גם בתקופה כזאת של מלחמה, ולגמרי, כן.
0: ומה מחזק אותך?
2: מה מחזק אותי? בסוף אתה רואה את כל המבטים של החיילים פה, של המפקדים, המבטים של האזרחים שאתה חוזר הביתה, הערכה העצומה שיש פה לתפקיד, ואני מרגיש את המשמעות בסופו של דבר, של מה שאתה עושה.
1: סרן עין. תודה רבה לך על השיחה הזאת, על השירות שלך. יש לך ככה מסר הביתה לסיום עם השיר שבחרת?
2: כן, בתוך כל העשייה והרעש והטירונים שהם באים לפה, יש איזה מישהי שמאזנת אותי ברגעים הקשוחים, ואני רוצה להקדיש לשיר של אדל, אדר זה בשבילך.
1: איזה מקסים. עין, אחלה ערב, המון בהצלחה, תודה רבה.
0: תודה רבה.

0: בתוך כל העשייה והרעש והטירונים שהם באים לפה, יש איזה מישהי שמאזנת אותי ברגעים הקשוחים, ואני רוצה להקדיש לשיר של אדל, הדר זה בשבילך.
1: איזה מקסים. עין, אחלה ערב. המון בהצלחה, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: Love Song. אדל בקאבר לדה קיור.
2: איזה כיף זה לקבל את השיר הזה כהקדשה, באמת. תודה רבה.

0: היא החברה הכי טובה שלי, לאילי, לאימא שלי דורית, ולחבר שלי אריאל פיש. אני אשמח להקדיש את מונסון של ברי סחרוב, וזהו.
1: מונסון?
0: כן, תודה.
1: יאללה, זה השיר שיסיים לנו את השעה הזאת, תודה רבה לך.
0: ערב טוב.
2: תודה רבה.
1: אלייך, מיכל.
2: נחזור מיד אחרי החדשות לעוד שעה של שידור חוץ מיוחד, מישיזפון. מיד חוזרים?
1: אליה.

0: Love Song.
1: איזה שיר.
2: איזה שיר ואיזה קאבר מקסים של אדל.
1: מדהים.
2: עכשיו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל,
1: אנחנו... יושבת מולנו ההקדשה האחרונה לשעה הזו.
2: זהו, בדיוק.
1: כן.
2: והיא הדוברת של שיזפון, ושל עוד כמה, של הקשנר. שלום, שלום לך.
3: היי, אני מיכל. אני אשמח להקדיש שיר לאנשים החשובים בחיילים.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח בנק.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
3: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
4: ירושלים של ברזל.
3: הרבה לפני שמאיר אריאל שר ירושלים של ברזל, ולפני שברפאל חוללו את הפלא ששמו כיפת ברזל, כבר היו משפחות יהודיות ששמן ברזל, והן לא עסקו במתכות. זה הנושא שלנו מחר. בבוקר 5-6, אחר הצהריים 5-5, ובכל עת ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
5: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במזרח התיכון, ספינה הודית שקעה קרוב לתימן לאחר שנפגעה מטיל. כל צוות הסיפון חולץ לידי משמר החופים התימני. מוקדם יותר היום מסר דובר שר החוץ של איראן כי השיחות באומן על קביעת נתיבי מעבר בטוחים במיצר הורמוז היו חיוביות ונמשכות במטרה להבטיח את הזכויות הריבוניות של איראן ואומן. ברקע הדברים בבלומברג מדווחים כי איראן שוקלת לאפשר למדינות אירופה להסיר מוקשים שהתמינה במיצרי הורמוז, צעד שעשוי לאפשר את המעבר במיצר ולהקל על המשך המסע ומתן עם ארצות הברית. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. בליכוד שוקלים לעתור לבית המשפט המחוזי על החלטת בית הדין של הליכוד הבוקר לאסור על שרים, סגני שרים וחברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז. ובנוסף שוקלים לערער על החלטת יושב ראש ועדת הבחירות סולברג לאסור על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח מי הגיע להצביע באמצעות יישומונים שנועדו לתמרץ מצביעים. כך מעדכנת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מוקדם יותר היום תקף השר קרעי את ההחלטה וטען שהיא פוגעת ביכולת של כלל המפלגות להמריץ מצביעים. מדבריו הביא כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר. צהל מחמיר משמעותית את מדיניות התקיפות בעזה וקובע סיכולים יאושרו מעתה רק על ידי הרמטכ"ל עצמו. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: ברקע המגעים להסכם בעזה והלחץ המדיני על ישראל לעצור את התקיפות, צהל הונחה להחמיר משמעותית את מדיניות התקיפות ברצועה. כעת, במקום שההחלטה על סיכולים ממוקדים בעזה תהיה נתונה בידי אלוף הפיקוד או מפקד האוגדה, כל סיכול דורש אישור של הרמטכ"ל זמיר בלבד. המשמעות היא מגבלות משמעותיות על התקיפות בעזה.
0: מדובר צהל נמסר כי החמרת מדיניות התקיפות היא החלטת הדרג המדיני. מלשכת ראש הממשלה נתניהו ומלשכת שר הביטחון קץ טרם נמסרה תגובה. נקבע מותה של נוסעת שנייה בתאונת האוטובוסים שהראה מוקדם יותר היום באשקלון. הנוסעת בשנות ה-70 לחייה הובאה במצב אנוש לבית החולים ברזילאי בעיר, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. נוסעת נוספת מאושפזת במצב בינוני, כך מעדכן כתבנו טוביה גלניק. ובתאונה אחרת ביישוב זמר בשרון נפצע קשה בראשו ילד בן 7. ילד נוסף במצב קל לאחר שרכבו על טרקטורון ונפגעו ממסעית. צוותי מד"א פינו אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. התחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
2: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
3: שלום לכולם, כאן אלוף משני העין, מפקד בית הספר להנדסה קרבית. מאחל לכלל המתגייסים המון בהצלחה ביום הגיוס למשפחת חיל ההנדסה, ראשונים תמיד. לפניכם הכשרה מאתגרת, מקצועית ומלאת ערכים. אתם דור הלוחמים הבא של חיל ההנדסה ושל צהל. היו גאים וזכרו, כומתות כסופות, אנשים זהב.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה יחבה לביטוח בה.
5: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.

0: משיזפון, לא סתם מקשב, אה? חזרנו.
1: תקשיב, אני כבר התרגלתי לזה שכל הטירונים פה צועקים מקשב ברקע.
0: זהו, ופתאום כבר אין.
1: מה, הם הלכו לישון כבר שעתה?
0: צעקו בקולי קולות את השם של התוכנית, זה לא היה נדיר ופסיכי?
1: אני הרגשתי שזה במיוחד בשבילנו, לא יודע מה איתך. שידור חוץ מיוחד, משיזפון, חטיבה 460, חטיבת ההכשרות של חיל השריון. הגיע לפה מחזור גיוס חדש, אז אנחנו פה לשמוע מהמפקדים, איך הולך להם, איך מתאקלמים, מה התוכניות להמשך. ורגע לפני שנתחיל, ויש לנו הרבה מה לשמוע בשעה הזו, נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת מיכל קוגל, המפיקות אלה נתנזון, ילטי זיתה עם גידה, ינוע סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, מפיקת שידורי החוץ, גלתיה, טכנאים בשטח, אדם פייזר ועידו בן נון, ביפו, אנדי גלאון, בפיקוח אילן גביש, אתה יניב יוסף.
0: אתה סולו גבע. ומולנו יושבת סמל ראשון נון, שהיא קבמית פה בשיזפון. שלום, שלום לך.
2: שלום.
0: את תקדישי לנו שיר, אבל קודם בואי נשמע מה זה אומר קבמית.
1: לא תקדיש לנו שיר, בוא.
0: תקדיש, סליחה, תקדיש
1: בוא,
0: שיר לשידור היפה שלנו.
2: קודם כל, קבמית זה קצינת ביטחון מידע, לכל מי שלא יודע. ואני אקדיש את השיר לאמא שלי, אהובה, המלכה שלי, אהבת חיי. אני אקדיש את השיר, יש לך אותך, אמא שאני אוהבת אותך.
0: תודה רבה, נו.
2: תודה רבה.
0: זה השיר שנשמע.
1: השאלה אם זה יש לה את עצמה או גם יש לה אותך.
2: יש לה גם אותי, גם את עצמה וגם את כל העולם.
0: וואו.
1: וואו. איזה כיף לה שהיא... היא שומעת, אני מקווה.
2: היא שומעת, ואם היא לא תשמע, אז יש לה בעיה איתי.
0: יאללה, יש לך אותך.
1: אנחנו מתחילים, מקשב.

0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, יושב מולנו עכשיו, רבת מם, מדריך קרב מגע.
1: שלום, שלום לך מם.
2: מה קורה?
1: אהלן, בוא נשמע עליך בתור התחלה, מה מוביל אותך בחיים? מי זה מם?
2: מי זה מם? מדריך קרב מגע בשריון, בבח שריון. מלמד את הלוחמים, את שאר החיילים. איך להגן על עצמם. בטווח קרוב.
1: איך מגיעים לתפקיד כזה?
2: איך מגיעים? יש קורס בווינגייט. לפני שאתה מגיע אתה צריך לעבור כמה מיונים, פיזיים, אחר כך קצת לימודיים. עם הזמן אתה מתגלגל לשם.
1: והייתה לך זיקה לקרב מגע לפני?
2: אני בהתחלה התגייסתי, הייתי אמור להתגייס ללוחמה. עם הזמן הורידו אותי מזה. אז שמעתי על התפקיד. היה לי עבר בזה, הייתי מתאמן, הייתי מתחרה פעם, ואז התגלגלתי לשם.
1: ואיך הייתה ההכשרה שלך? במה היא שונה מהכשרה רגילה בשריון?
2: פה ההכשרה יותר מתעסקת בחיל השריון, שזה טנקים.
1: כן.
2: ושם אנחנו יותר מתעסקים מלוחמה פיזית, עם הנשק, יותר קרובה לחיר. לומדים לעשות כל מיני פעולות מסוימות. איך לעבוד, לנטרל.
1: וטנקים אתה לא פוגש.
2: פוגט פה בבסיס.
1: כן, לא בהכשרה.
2: לא בהכשרה שלי.
1: הבנתי. מה, איך נראה שיעור? כאילו, קח אותנו לדבר הזה.
2: איך זה נראה? מתחילים בחטא. מסבירים להם מה הולך להיות היום. לא יכול לספר הכל, אבל אנחנו מאמנים אותם, עושים להם, מלמדים אותם כל מיני תרגילים מסוימים, איך עובדים עם הנשק, איך משתמשים בידיים. בצורה כזו ואחרת.
1: הם מצחיקים בהתחלה? הם לא מצליחים ככה להזיז את זה כמו
2: שצריך? כן, אין מה לעשות. אתה מתחיל בבן אדם שאין לו ידע בנושא. המטרה שלי בתור מדריך זה להדריך אותו ולמד אותו, ובסוף שהוא ידע להפעיל את האינסטינקטים שלו ולפעול נכון.
0: יש לך באמת תפקיד מאוד מיוחד, אבל גם יש לך קריירה מוזיקלית.
2: כן. אני ספציפית בחיים האישיים שלי גם מלגן, ישר, הרבה שנים. אני גם, יש לי סיפור מיוחד עם המוזיקה של איך שהגעתי אליה. אני, ההורים שלי נהרגו במלחמה. ניר ונועה ברנס, מי שמכיר, פגע בהם רקטה ברכב. החלטתי לכתוב על זה שיר ממש באותו יום, שבתי, כתבתי. אנשים קוראים מתי, אפשר לחפש אותו בשלל הפלטפורמות, איך שאומרים.
1: תשמע, אתה מספר על זה בכזה נונשלנט, אבל איך מעכלים כזה דבר?
2: להקל? להקל זה מילה גדולה. זה בא איתך בכל יום, בכל מקום. אבל בסוף צריך לדעת שיש עוד חיים אחרי זה. והחיים ממשיכים, ואתה יכול לעמוד, אבל העולם ימשיך להסתובב, והשמש תזרח. ואם אתה תעמוד, לא תגיע לשום מקום.
0: מה הוביל אותך לכתוב אחרי?
2: א', הסיפור, משפחה, חברים, לדעת שיש מה להמשיך. זה משהו שמאוד כך חינכו אותי.
1: כן.
2: לדעת לשים ככה דברים, לרבון מוגבל, לתת להם, נכון, עברנו משהו קשה, יש זמן לקשה ויש זמן לעבודה. צריך לדעת לעשות את זה ביחד. זה לא קל, יש ימים שלא רוצים לקום בבוקר.
1: כן.
2: אבל אם אני לא אקום בבוקר, אז אני לא אעשה את העבודה שלי.
1: תשמע, זה כוח אדיר. אתה חשבת אי פעם לפני זה שתעסוק במוזיקה? זה משהו שליווה אותך לפני?
2: אף פעם לא חשבתי שאני אעסוק במוזיקה כמקצוע, תמיד היה תחביב, נהגת, ילד בקיבוץ עם גיטרה, תחביב. ואני פתחתי, למדתי.
1: איזה מוזיקה אתה אוהב?
2: אני אוהב הכל.
1: מה היית מנגן, הכי הרבה מנגן בגיטרה כילד ככה?
2: אריק איינשטיין.
1: קלאסי.
2: ידיגו.
1: ומה עכשיו אצלך באוזניות, באוטו?
2: עכשיו אצלי באוזניות, באוטו? אותו שירים של פעם שמזכירים את הבית. זה יכול להגיע מאיש הריבו לגאנז אנד רוזס.
1: וואו.
0: ועכשיו כשאתה מסתכל קדימה בין קרב מגע למוזיקה, מה מושך אותך בחיים?
2: מה מושך אותי בחיים? אני עוד לא יודע. נראה. החיים מובילים אותך לכל מיני מקומות. אני חשבתי שאני אגיע לנקודה א', הגעתי בכלל לדלת. אתה תלוי.
0: פה בשיזפון אתה מצליח למצוא זמן גם לכתוב?
2: מצליח. בין אימון לאימון, יושב, יש את הגיטרה, חברים, יושבים, מנגנים. עכשיו פחות, בגלל הטירונים, אבל שיהיה זמן, יהיה זמן.
1: אתה רוצה לשתף לנו גם למה ירדת מלוחמה בעצם?
2: א', אני אח גדול, יש לי שני אחים קטנים. קצת בעיה עם כל המצב עכשיו, משפחה גם עודפת את זה קצת. עם כל הרצון להיות לוחם, ואני בטוח שהייתי יכול להיות אולי גם לוחם מעולה. בסוף צריך לדעת מתי יש זמן לרצונות ויש זמן לדברים שצריך לעשות.
1: להתקייל עם נסיבות החיים.
2: מה נעשה? בסוף כל תפקיד הוא תורם בצהל, מהתפקיד הכי זוטר עד התפקיד של הרמטכ"ל. כולם עושים, כולם עוזרים, כולם בונים את הלוחמים. אין תפקיד שהוא חסר.
0: פה אתה מרגיש את השליחות שלך ביום-יום, בעשייה?
2: כן, אני רואה, ברמה של... אם אני מלמד אפילו מהדבר הקטן, איך לקשור שרוכים הכי נכון, טירון, ואני רואה אותו עושה את זה ליד החדר אוכל עם הנשק, שהוא שם את הנשק מקדימה ולא זורק אותו, וקושר ברמה הכי קטנה, אני רואה את השינוי.
1: זה נותן לך אור?
2: כן.
1: מה עוד מחזיק אותך עם ראש מורם?
2: מה עוד? האחים שלי, משפחה שלי, החברים שלי. בסוף אני תמיד משתדל להיות מוקף באנשים ולעשות דברים שאני אוהב. זה באמת, זה לא סטיגמות כל פעם שאומרים, כן, תעשה את מה שאתה אוהב, תהיה מוקף באנשים. אם אתה תעשה את זה, באמת, אתה תגיע למקומות אחרים לגמרי.
1: מה אתה הכי אוהב לעשות?
2: אני הכי אוהב לעשות.
0: לאכול אמרו לנו פה, כן.
1: אז אם אתה יוצא עם האחים שלך, עם החברים שלך, זה קודם כל איזה מסעדה שווה?
2: כן, נפתוח את היום באיזה משהו טוב.
1: ראש טוב.
2: כן.
0: מעניין אותי מה הדבר שהכי חשוב לך, שחייל שהיה אצלך בשיעור, עבר את ההכשרה אצלך, עם מה הוא צריך לצאת מהדבר הזה?
2: אני יכול להגיד את זה, הנה בפן של בתור שריונרים.
0: כן.
2: הם פחות מתעסקים בלוחמה חירית עם הנשק, הם יותר מתעסקים בטנקים, אז זה שונה לגמרי. אני מלמד אותם יותר דברים שהם יכולים להיות טובים להם לאזרחות ולהציעה הביתה, ולפתח להם את החוש הזה הקרבי של להיות מוכן לכל דבר ולא לפחד. וזה גם בונה מאוד את הכושר, אנחנו יודעים מאוד על הכושר, הכושר זה חלק מאוד חשוב בתור הלוחם בהכשרה שלך. מפתחים אותם בעניין הזה, מאוד חשוב.
1: איזה יופי. דיברת על אוכל, אמרת.
0: כן, הייתה פה נקודה חשובה, צריך להגיד.
1: איך האוכל פה?
2: איך האוכל? צהל.
0: נשאל את זה אחרת. מה אתה אוהב לאכול?
2: מה אני אוהב לאכול פה?
0: על הצד החיובי.
2: מה אני אוהב לאכול?
1: לנו נאמר שהשקשוקה פה טובה.
0: כן, יש פה דיבור על שקשוקה.
2: מנה, יש הקוסקוס.
1: קוסקוס?
2: לא רע.
0: של ימי שלישי או גם ב...
2: ימי שלישי, הקוסקוס.
0: ימי שלישי, בבקשה.
2: אם יש ביום אחר, זה כנראה מה שנשאר מיום שלישי.
0: אבל השאלה היא, גם בחום הזה, אתה לוקח קוסקוס ומרק? כאילו זה...
2: שמע, אם אתה אוכל קוסקוס בלי מרק, זה קצת...
0: לא, אבל איך בחום כזה אוכלים מרק? מה, איך זה עובד?
2: עם חיוך, אתה
0: אוכל. עם חיוך. החיוך מקרר, ועושה טוב בלב.
1: מם, אתה עובר את החיים האלה עם חיוך ענק.
2: כן, צריך תמיד לחייך.
1: החיוביות הזאת באמת מעוררת השראה, שמע.
2: תודה.
0: איך אתה מרגיש כשאתה מספר על ההתמודדות שלך, על הסיפור שלך, לאנשים אחרים? אתה גם מקבל תגובות על השראה, על איזה מקור כוח אתה?
2: שמע, אני לא... אולי אנשים לוקחים את זה כהשראה, או לוקחים את זה למקומות טובים, שזה מעולה, כל אחד בדרך שלו. בסוף, עברתי משהו מסוים.
1: כן.
2: יש את העוול, יש את הקושי. מנסים להפיק עם זה את הדברים הכי טובים, לא רק אני, גם המשפחה והחברים.
1: כן.
2: ואין מה לעשות, לפות הבלגן הזה פוגש את כולנו בחיים, גם מי שלא פגש את זה אישית מסביב, בחברה שלו, מכיר חבר, מכיר מישהי שככה וככה, אין מה לעשות, אנחנו מדינה כזאת קטנה עם הרבה בלגן, אז אין מקום אם זה באינסטגרם או ברשתות חברתיות אחרות, תמיד יפגוש את זה. אני חושב שלדבר על הסיפור לי עוזר ספציפית, אני גם ככה לא משכיח מההורים שלי ומה שקרה לנו, וגם אני מתמודד, אני פורק על הדרך. אז אני חושב שזה מעולה.
1: רבת מתן ברנס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה שגם שיתפת אותנו בסיפור, וזה לגמרי זכות שלנו לשמוע.
2: תודה לכם.
0: תודה. ואנחנו נסיים עם שיר שבחרת לנו.
2: מעולה. השיר שבחרתי זה השיר שכתבתי לזכר ההורים שלי, מתי. מקדיש אותו למשפחה ולאחים שלי וההורים שלי. שייתן כוח לכולם.
1: אמן.
2: אמן, שנסיים את המלחמה.
1: אמן. תודה רבה, מתן.
0: תודה.

0: טוב, ציפור מדבר זה גם שיר שנותן הרבה כוח, אבל יושב מולנו מתן ברנס, היקר.
1: שנשמח לשמוע פעם נוספת את ההקדשה היפה שלו לשיר כל כך מיוחד ויפה שהוא כתב.
0: על הדרך, ספר לנו איפה אפשר למצוא אותך גם.
2: אפשר למצוא בכל הפלטפורמות, בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל מיוזיק.
0: מתן ברנס פשוט?
2: מתן ברנס, כן.
0: אנגלית, עברית?
2: עברית, אנגלית, כל שפה.
0: איזה יופי, והשיר נקרא מתי, נכון? וזה בעקבות...
2: בעקבות האירוע.
0: כן. והנה זה, אנחנו שומעים את זה עכשיו, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: חפשו מתן ברנס, מתי, תודה.

0: מתן ברנס, מתי? איזה שיר יפה.
1: וואו. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו רוצים להמשיך עכשיו. עם הקדשה, יושבות מולנו שתיים שמקדישות שיר אחד ביחד.
0: הקדשה כפולה.
1: הקדשה כפולה.
0: לשני אנשים.
1: איזה תענוג.
0: המון המון אנשים.
1: שיר אחד, אבל לשני אנשים.
0: מדהים.
1: זה, וואו. שלום לכן, רבת רוז ורבת קשת.
0: מדריכות שריון.
2: שלום, אני רוז.
3: ואני קשת.
2: ואנחנו מדריכות שריון. אנחנו משרתות פה בשיזפון, ואנחנו בחרנו להקדיש שיר לשתי אנשים שממש יקרים לליבנו. בחרנו להקדיש את השיר מה יהיה מחר לאיתה, חברה מאוד טובה שלי.
3: ולאוריאל, הבן זוג שלי.
2: הם משרתים ביחד בגדוד רותם של גבעתי. בחרנו להקדיש לכם את השיר הזה. רצינו שתדעו שאנחנו מחבקים אתכם בכל התקופה המורכבת שעוברת עליכם, ושאנחנו אוהבים אתכם בטירוף, ממש.
3: ומעריכים אתכם מלא מלא מלא.
2: תהנו מלא מהשיר, רוז וקשת.
1: מה יהיה מחר, פרטסי, איזה אלופות, רוז וקשת, תודה רבה.
2: תודה, יש שיר של פרטסי גם רוז.
1: נכון.
0: האמת זו בחירה מתבקשת.
2: כן.
0: אבל לא, אנחנו באנו להפתיע. מה יהיה מחר? בוא נשמע, תודה רבה רבה.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
2: ואהבה בת 20.
3: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
1: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
3: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
1: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
3: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
1: שבת שלום.
4: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב.
5: הבית של החיילים, גלי צהל.
6: הבית של החיילים, בהחלט אנחנו חזרנו להקשב משיזפון כאן בדרום.
7: איזה פינה מחכה לנו עכשיו, תגיד לי?
6: שילוב ראוי, נשמע את האות?
7: נשמע אותו.
6: יום אחד נשמע אותו.
7: כן?
6: נחכה פה עד שנשמע אותו, אה?
7: אבל איזו פינה שווה.
6: איזו פינה מקסימה, נציג אותה קודם ואז נשמע את האות?
7: בטח, תסביר לנו רגע על הפינה.
6: טוב, בגדול, שילוב ראוי, זו פינתנו האהובה בהקשב, שבה יושב זוג שהכיר בצבא, או איך שהוא הכיר לפני הצבא וככה משרת ביחד, ואנחנו, אופה.
8: אני אוהבת אותך.
9: אני לא יכול שנהיה יחד.
8: למה?
9: אני החופל שלך.

0: שקרים.
1: שילוב ראוי?
2: אם רק הייתם יכולים לראות את הפרצופים של שני המרואיינים שלנו עכשיו.
3: קרינג' טהור. עד אם כן.
2: אבל אתה יודע למה? כי יש גם באות איזה מידה של אמת כלפיהם.
3: וגם יושבים לנו שני אנשים מאוד מקצועיים וגם מאוד מקסימים ואותנטיים, ואתה רואה רק במבטים שלהם.
2: יאללה, תסביר לנו, תציג לנו
3: אותם. זהו, אז יושבים מולנו שני, רק ננמיך טיפה את הזה, ויושבים לנו שני קציני רפואה גדודיים, סגן ד' וסגן א'. שלום לכם.
4: שלום, שלום, ערב טוב.
5: שלום.
3: שלום, שלום. קודם כל ככה נכיר אתכם, שנשמע את הקולות בנפרד. סגן ד', מה זה אומר בשבילך להיות קצינת רפואה גדודית?
5: התפקיד חדש לי, נכנסנו אליו רק לאחרונה, אבל מרגיש לי שאנחנו המענה הראשון לכל בעיה של החייל. מקדמים את הבריאות שלהם, את הרפואה שלהם, מסבירים להם, פעם ראשונה שאנשים פה הולכים לרופא בלי ההורים, הם נורא חמודים, הם נורא חוששים, ולתת להם את הגב ואת המענה זה נורא, נורא משמעותי בעיניי.
3: איזה יופי. ואלף, מה איתך?
4: זה קצת להיות חצי רופא משפחה, חצי מיון, אורתופד, רופא אור, קצת הכל מהכל. לחייל שיש לו גם הכל וגם כלום ביחד. זה הרבה פעמים לבוא לחייל להגיד שזה בסדר וזה יעבור עוד כמה דקות. לחייל שבא עצבני על מפקד ולהגיד לו לא, זה לא מזכה בגימלים. וגם לתת מענה לחיילים שנפצעים ולהחזיר אותם חזרה לשטח, לאימונים, ובהמשך גם לשדה הקרב.
2: זה נשמע באמת תפקיד מורכב, כי אתם לא רק רופאים, יש בזה גם הרבה אלמנט פסיכולוגי להכיל פה סיטואציות של אנשים שעוד בשוק מההתאקלמות, מכל הדבר הזה.
5: נכון, נכון מאוד. גם בעצם הרופא זה קצת מפלט מהבלגן, מהכעס של המפקדים, מהמשימות, מהזה, רגע, אני ברופא, אני נח פה. אז הם ככה נשענים אחורה, מספרים סיפורים.
3: איך אתם מכילים את הסיפורים האלה?
4: אז קודם כל משתים לבוא ולעזור, כאילו ממש להתמקד ברפואה, איפה שאפשר לעזור ולרפא. וכשאי אפשר, אז בעיקר להקשיב, לתת מענה, להגיד לו, אוקיי, בוא תנוח כמה שעות בחדר, תחזור חזרה, אם צריך, אני עדיין פה. לתת את האוזן הקשבת, רגע, את החצי האקמול הזה, שהוא לא רק האקמול, זה גם בעצם זה שמישהו יסתכל עליך, ובעיקר להיות שם בשביל החייל.
3: ותגידו רגע, דוגרי, כמה החיילים טובים ככה לתחמן, או שזה מאוד ברור כשהם מנסים?
4: תראה, הם מנסים. יש היום כל מיני טריקים, הם חושבים שאנחנו לא מכירים אותם. לחיילים יש מחשבה שכאבי גב זה גימלי גם אוטומטיים, ואז אתה אומר לו, טוב, תוריד את הנעל, והוא ישר רץ להוריד את הנעל בלי בעיה. אז אתה מבין שלא באמת כואב לו הגב. ראינו מספיק.
5: בסדר, יש לחיילים את השטיקים שלהם, ויש לנו את השטיקים שלנו, יש את מה שלמדנו, יש את מה שהחייל חושב שיזכה אותו בגימלים, ואז הוא אומר כן, ואז אנחנו יודעים שזה לא.
3: מעניין.
2: מעניין מאוד. טוב, דיברנו פה הרבה על שטיקים, אבל עוד לא אמרנו שאתם זוג נשוי.
4: נכון.
2: ספרו לנו רגע על סיפור ההיכרות והאהבה שלכם.
4: טוב, אז אני ודלת ביחד במסלול צמרת. בשנה א' וב', האמת שהכרנו אחד את השני בשמות ובפנים, אבל לא ממש דיברנו. האמת זה גם שלב שנראה לי דלת הסכים איתי.
5: היה לנו קבוצות חברים אחרות לגמרי, עם אפס ממשק ביניהן.
3: יו.
5: כן. לא.
4: לגמרי.
5: כלום, אפס אינטראקציה.
3: ואיך נוצרה האינטראקציה הראשונה?
4: אז היה קורונה, והמעונות היו ריקים, ומי שלא יודע, בצמרת לומדים רק בירושלים, בהדסה עין כרם, מקום מאוד מאוד פסטורלי. המעונות היו ריקים, בגלל הקורונה, כמו שאמרתי, והדסה עשתה את הקסם שלה.
5: רצינו להזמין פיצה. כן, נכון. ורציתי להזמין פיצה עם עוד מישהו, כי אני לא אוכל פיצה שלמה לבד. ואז איתי נענה למשימה.
4: נשמע כמו אחלה תירוץ.
2: החצי השני שלה. חצי המגע שלה.
4: כן, ומיום ליום הפך לחודש. פתאום אנחנו מצמצים, אנחנו פתאום שנה ביחד, בלי ששמנו לב. ועוברת לה עוד שנה, ואז עברנו לגור ביחד.
3: יו.
4: במעונות. כן, ושנה שישית התארסנו. זהו, התחתנו בסטאז' בשנה השביעית. היום אנחנו כבר כמעט שנה ושבעה חודשים נשואים. והנה אנחנו משרתים ביחד, שזה באמת שזה גם די מפתיע, לא ציפינו שזה יהיה ככה, אבל האמת שאנחנו ממש משרתים פה דלת ליד דלת, המרפאה פה די אחודה, אמנם כל אחד בגדוד שלו, אבל מי שיכול לעשות עצמו אני ממליץ בחום, כן.
3: איזה תענוג, כי אז אין ממשק, אבל קרובים.
4: כן, בדיוק.
5: כזה אלה היי ביי, לייעוץ טלפוני. ייעוץ פיזי. לפעמים איתי קורא לי כזה, בואי תעיפי מבט על החייל הזה שאני בודק, או אני כזה מתייעצת איתו, מה, אני חושב שצריך לעשות איתו ככה וככה, אתה מסכים? הוא כזה, כן, לא. זה כזה, גם ייעוץ מקצועי, גם ייעוץ נפשי.
4: זהו, יש הרבה פלוסים וזה חד משמעית.
3: ואתם זוכרים את הרגע הראשון שהבנתם שזה זה? שאתם
5: האמת שזה בא לי יחסית בהתחלה.
4: טוב, האמת שלי יש סיפור קצת מצחיק שאני תמיד אומר על זה.
5: וואו.
4: יש לנו איזשהו גטווי קבוע כזה, איזשהו בכתבה בערבה, כמו כזה בכתות אקולוגיות מגניבות, והיינו הולכים קבוע כל שנה, היינו הולכים באב שנה שלנו לשם, ופעם אחת יושבים ליד המדורה, נראה לי יצאנו על 3 שנים ביחד, והיינו ביד המדורה והייתי ממש ממש רעב, אני זוכר את זה, ואמרתי לה, דלת, ממש ממש ממש זורם לי, פיתה דרוזית. לא יודע למה, זה מה שבא לי.
2: וואו.
3: יו.
4: לא הצלחתי למצמץ, תוך 3 דקות, העמידה ככה, סיר בצק, לשעות, אין לי מושג מאיפה הקמח, אין לי מושג, עד היום.
2: חינת הבצק?
4: עד היום, אין לי מושג.
5: כן, זה בצק זה פשוט.
4: 20 דקות, היה לי ביד, פיתה דרוזית עם שוקולד.
5: איתה הדליק מדורה.
4: 20 דקות.
5: ושמנו עליה סאג' ופשוט כזה עשינו את הפיתות על הסאג'.
4: באותו רגע, מתחת לכוכבים, ליד המדורה, אמרתי, טוב, אוקיי, זאת תהיה אשתי, קיבלתי, סבבה.
2: נראה לי זה באמת הסימן הכי בטוח בעולם.
4: לגמרי.
2: לדעת שזאת תהיה אשתך.
4: לגמרי.
2: אין סימן יותר ודאי מזה. וואו.
3: אלה יעדים כאילו לחיים.
5: נכון.
2: וואו. אני מאחל לכל אחד מישהי שתכין לו פיתה דרוזית ב-20 דקות.
5: וואו.
2: ברגע שהוא ירצה.
3: ולכל אחת מישהו שהיא תרצה להכין לו פיתה דרוזית בכזאת שוקה.
5: נכון, זה היה ממש משחיר באותו רגע.
2: ספרו לנו על...
3: את אמרת בהתחלה, רגע, שנייה, מההתחלה, מה זה אהבה ממבט ראשון בשבילך?
5: לא, כי ראיתי אותו 3 שנים לפני שהתחלנו לצאת.
3: יו.
5: פשוט היה בינינו איזשהו חיבור טבעי, שממש הפתיע אותי, כי ממש לא חשבתי שהוא, כאילו, מסוג האנשים שאני אתחבר איתם, כאילו, לא דיברנו איזה 3 שנים, אלא כל אחד היו חברים שונים, כל אחד היה כזה את התחום עניין והעיסוקים שלו, ופשוט איכשהו, משהו שם, איזה קליק נקלק שם, והיה חיבור שהרגיש לי מאוד טבעי, וכאילו, היה מאז ומעולם, ומאוד הפתיע אותי, בעיקר הפתיע אותי, ופשוט עניין אותי וסקרן אותי לחקור את, את הקליק הזה שם, והוא התגלה
3: כנכון.
4: הזדמנויות חשוב לנצל.
2: יש חידון, הכנו לכם חידון.
5: Oh, wow.
4: נכון.
3: לבדוק את הזוגיות המקסימה ואת הקשר היפה.
2: לא נראה לי שאפשר למצוא פה סדקים, אבל בוא נשחק את המשחק.
3: בוא נשחק את החידון. מי רוצה להתחיל?
4: יאללה, אני אתחיל.
2: מה משחק הקלפים האהוב על דלת?
4: באי להגיד שיטד?
3: אני לא מכיר את זה.
4: או, לא, אני אגיד Cards Against Humanity.
3: וואו. Cards Against Humanity זה מעניין.
2: דלת, מה התשובה?
3: אבל דלת, לא.
5: התשובה היא טאקי.
3: טאקי, פשוט.
5: שיחקנו גם על הפעם טאקי.
3: אתה הלכת על משחקי קלפים של חנונים.
5: לא, היה לי את Cards Against Humanity, אבל זה לא הפייבורית שלי.
2: טוב, דלת, נראה אותך עכשיו.
5: אני אעמוד במשימה.
2: מה הפרי האהוב על א'?
5: אבטיח.
2: בכזו המשלנת, היא פשוט שלפה את זה.
3: עם פרצוף נגעל יש לציין.
4: זה פשוט תתייחסי אהבה, סינם.
3: את לא אוהבת אבטיח?
5: לא, אני אוהבת אבטיח.
4: תעשה לי ממש כאבי בטן.
3: א', איך דלת שותה קפה?
4: קודם כל, רק על חלב שיבולת, ותמיד בכוס קטנה.
5: נכון.

0: הוא יודע, מה שחשוב הוא יודע.
1: בדיוק.
0: מה יעד החלומות של א'?
2: יעד החלומות?
0: כן.
2: תאילנד.
1: לא היית עדיין?
3: הייתי.
1: היית.
3: בא לי שוב.
1: וואו.
2: נכון.
1: לאן הכי בא לך לחזור?
3: קוסמוי.
1: קוסמוי.
3: חד משמעית.
1: פליה. דלת. לא, רגע, סליחה. א', אני נאבד פה. כלבים או חתולים? בשביל דלת.
3: כלבים, נו, זה קל.
1: פליה. נראה לי שמגיע פה כפיים על זה. הם כל כך בנונשלנט, פשוט עונים נכון. וואו, יש פה, הנה, חזרו הטירונים.
0: ונסיים עם השאלה האחרונה. מי הזמר הישראלי האהוב על א'?
2: בא לי להגיד דן רייכל, אבל לא נראה לי שזה אהוב עליך. לא.
0: זמר סלש קומיקאי, בואו נוסיף
1: את זה. זה מצמצם את האפשרויות בטירוף.
2: מה? מי זמר וגם תמיר בר?
1: כן. אתם מקסימים. תודה רבה לשניכם על השיחה הזאת ועל השירות.
0: תודה לכם. ומאחל לכם המון שנות נישואים ואושר.
1: יואו. איזה שיר בחרתם לסיום?
3: אז בחרנו את השיר שלנו בתחת לחופה, בכניסה. של עידן רייכל, אז היא לא הייתה רחוקה.
1: אז זה השיר שנשמע.
0: תודה רבה רבה.
3: תודה לכם.
2: תודה.

0: הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: וואו, כמה אנרגיות סולו.
0: כי השידור תכף נגמר, תקשיב, איך הזמן עבר כל כך
1: הזמן מהר? הזמן טס, ומי כאילו להתחיל את השידור הזה עם חיילים שעושים לנו הקשב ברקע, כן. כאילו הם קוראים את השם של התוכנית.
0: כן.
1: עברנו לשמש ששקעה ולשקט כמעט מוחלט סביבנו. ועם מי אנחנו עכשיו, סולו?
0: אנחנו עכשיו עם שתי מדריכות שריון. סמל רייש וסמל למד, מה העניינים?
2: מה קורה?
3: בסדר.
0: שכל אחת תגיד לנו איזה משפט קצר על עצמה, מאיפה אתן, מה אתן עושות פה, וככה גם נדע מי זו מי.
2: אני סמל רייש מכוכב יאיר.
3: אני סמל למד מתל אביב.
1: מה זה אומר להיות מדריכות שריון? זהו, אז מה זה?
3: זה התפקיד הכי טוב בעולם. זה להיות כל אחת מאיתנו בעצם מדריכה על מערכות שונות בטנק, ואנחנו מדריכות את הטירונים, והם באמת, באמת, זה קשר אישי עם חיילים, זה משהו מטורף.
2: זה התפקיד הכי טוב, אבל אני כאילו אין מה לומר. תחשבו שכאילו בסוף, החיילים שלנו מתקשרים אלינו מעזה, כאילו לשאול אותנו שאלות, זה התפקיד הכי מספק שיש. פשוט כאילו, להדריך חיילים איך להילחם, זה מטורף.
1: ואתן יודעות איך לענות על כל שאלה?
3: ברור. אנחנו עוברות הכשרה של חצי שנה בשביל זה.
1: ברור.
0: תסבירו רגע על ההכשרה הזו.
3: זה קמ"ט בסיסי של 3 חודשים, שבו כזה רצים הרבה, עושים מלא מלא דברים.
2: מלא שטח, מלא טנקים, אנחנו יורות בטנקים, טוענות בטנקים, נוהגות בטנקים.
3: כל אחת עושה את המקצוע שלה, כי אנחנו מתחלקות למקצועות, תותחן, טען ונהג.
2: אני נגיד טענת, ולמד יהיה.
3: ואני תותחנית.
2: כן. ואז אחרי 3 חודשים של הקמ"ד הבסיסי, עוברים לקמ"ד המקצועי, שכל אחת כאילו לומדת על המקצוע האישי שלה בטן, כאילו כל אחת מתמקצעת באיזשהו משהו ספציפי, וכל אחת לומדת אותו 3 חודשים, ואז זהו, מתחילות להדריך אחרי חצי שנה.
0: מה הדבר שאתן הכי אוהבות בתפקיד שלכן?
3: את הטירונים.
0: מדובר ברגע חד פעמי שצריך למסגר. תשובה אותנטית, לא היה פה תאום מראש, אולי לא יאמינו לנו, אבל פשוט ענו את זה ביחד. כנות מתפרצת.
1: וואו, מה בטירונים?
3: וואו, את הצחוק.
0: אני מבקש שנפסיק את זה כאן.
3: אנחנו תאומות.
1: פעם שלישית גלידה יהיה לנו?
2: חגו רגו למבחן החבר.
0: וואו, האמת, לשמוע את התשובות לחידון זה באמת.
2: אנחנו הכי אוהבות בטירונים.
3: וואי, אני הכי אוהבת את הקשר האישי שלי איתם, את הצחוקים. הם באמת נהיים החברים הכי טובים שלי, כמו האחים שלי הקטנים, כי אני מרגישה שאני כאילו עוברת איתם תהליך מהרגע הראשון, מהשיעור הראשון, ואז כאילו ממש מלווה אותם מההתחלה שהם לומדים את המקצוע שלהם, מקבלים את המקצוע שלהם בטנק, עד הסוף שהם ממש מתרגלים את זה, ואז אחר כך גם, נגיד, הם עוברים לצמאפ, שזה האימון המתקדם, ואני רואה אותם בבסיס, ואומרים לי, וואי, ליאן, אני כאילו ככה וככה וככה, ואני טוב בזה ובזה, וזה הכי מרגש בעולם, וגם כמו שרייש אמרה, שהם אחר כך מתקשרים אלינו לבנון וזה, וזה הדבר הכי מרגש שאפשר לעשות, והכי הכי שווה בעולם.
1: והשיחות האלה עכשיו מלבנון או מאז, זה הקשר היחיד שיש לכם איתן, איתם אחרי שהם מסיימים את ההכשרה?
2: כן.
1: אתן לא רואות אותם?
3: לא, אנחנו רואות אותם, זה תלוי, יש כאלה שיוצאים לקורס מפקדים, ואז אנחנו רואות אותם עוד פעם ומדריכות אותם, וגם נגיד אחר כך בתור מפקדים, פוגשות אותם פתאום מפקדים של הטירונים החדשים שלנו.
2: וגם אנחנו מדריכות מילואים, אז כאילו יום אחד מה יהיה?
1: וואו, לפעמים אפשר לראות מילואימניק שראית?
2: לא, זה קצת הגזמה. הם בני 40-50, אבל אנחנו גם מדריכות מילואימניקים בשטחי כינוס וכזה, אז כאילו, כן, יוצא לנו הרבה לפגוש אותם.
0: עוד לא שאלנו, מה הרגע שאתן נהייתן חברות? כל התאום הזה.
3: הכי חשוב.
2: וואו, הרגע הכי מרגש בעולם בבקום כמובן.
0: כבר בבקום.
3: כבר בבקום, אנחנו
2: היינו. היה גיוס של לוחמות איתנו, ופשוט כאילו עמדנו, וכאילו היה מלא לוחמות, ואז אני מסתכלת עליה, וזהו.
3: פשוט שאלה אותי כזה, מה את? והייתי כזה מדריכת שירה.
2: ואני שאלה, אומייגד, גם אני.
1: ומאז היסטוריה.
2: מאז אנחנו שונות עדיין בחדר, באותו חדר. אנחנו כאילו באמת מהבקום עד היום אנחנו ביחד.
1: אין כמו חברות כזו.
2: כן.
0: בוא תשאל את השאלות של החידון.
1: אז זהו, אני חושב שהגיע הזמן גם לכן.
0: הגיע הזמן לחלוטין.
2: אוקיי, איזה לחץ.
1: מי רוצה להתחיל, רייש או למד?
3: אני אתחיל.
2: יאללה,
1: למד. למד מתחילה. מה הדבר הראשון שרייש עושה כשהיא קמה בבוקר, כמו השיר של אריק איינשטיין?
2: רגע, אני צריכה לענות את התשובה אם היא עונה נכון?
3: לא, אני צריכה לענות.
1: אם היא עונה נכון, אז את אומרת שנכון. ואם לא, אז את מגלה מה נכון.
3: היא מתפללת.
2: נכון.
1: איזו התלהבות גם, כאילו לא ידע בבירור.
2: כן, היא רואה את זה, כן.
1: טוב, לרייש, נשאל את רייש.
0: מה הדבר שאף פעם למד לא תסכים לאכול בחדה?
2: אוקיי. בשר עוף, כאילו משהו פשוט, כן, בשר עוף. היא פעם אחת אכלה את זה בטירונות, ואז היא הקיעה, ומאז אין סיכוי שזה
1: יקרה שם. יואו,
3: כן, אני לא, אני כאילו נחשבת צמחונית כאן בבסיס, אבל מחוץ לבסיס לא.
1: יאללה, אז מחוץ לבסיס התורפת, את אומרת.
3: כן, וואי,
2: ברוך השם.
0: אני רואה בזה עזרה לקהילת הצמחונים בעולם.
1: זה יפה, זה יפה, יש בזה הצילות.
2: יש פה הפחתה.
0: אני אומר, תגידי שזה בעצם מתוך ערכים ושליחות, וככה את נהגה.
3: חד משמעית.
0: מדיוק.
2: חד משמעית.
0: יניב, בבקשה.
1: רייש או למד? אנחנו עם למד. עכשיו שואלים את...
0: על רייש.
1: על רייש, את למד. למה את הכי...

0: מקווה שפה תרומה.
1: יש פה הפחתה.
2: אני אומר, תגידי שזה בעצם מתוך ערכים ושליחות, וככה תנהג.
3: חד משמעית.
2: מדיוק.
1: חד משמעית.
2: יני, בבקשה.
4: ריש או למד? אנחנו עם למד. עכשיו שואלים את...
2: על ריש.
4: על ריש, את למד. למה את הכי... למה, סליחה, ריש הכי מחכה כשהיא חוזרת הביתה בסופש?
3: לחבר שלה, יאיר.
1: נכון.
3: יאירי.
4: אין, אני חושב זה כבר, חסר תועלת להמשיך, אבל בוא נשמע, אולי הן ייפלו איפשהו.
1: נו, זה מה.
3: אולי ניתן בכוונה,
2: זה להיות רגיל. למה אתה מקווה שהם יטעו?
4: אני לא מקווה.
2: אני רוצה סוף טוב.
4: כמובן. סוף טוב, זה ברור.
3: סוף טוב, הכל טוב.
2: שאלה הלמד. לאן היא חולמת לטוס?
1: אוקיי, זה מתחלק.
2: כן.
1: ברגע זה ממש, ליוון, אח.
2: אח.
1: אח, בשחרור.
2: כן,
1: ישר לתאילנד.
2: בבקשה, תאילנד זו התשובה.
1: תודה רבה.
3: אבל עכשיו באמת ביוון.
1: כן, וואי, אני פשוט רואה טוב.
2: עוד שאלה על ריש, יניב.
4: למד, אם ריש לא הייתה מדריכת שריון, איזה תפקיד היא הייתה עושה?
1: וואי, כדאי לך לענות, נכון?
4: מה מבוכה?
3: אני לא יודעת. רגע.
4: אהה. אולי בלא לדעת תאונה תשובה.
2: כן, משהו בחוסר ידיעה שלך, זו התשובה.
3: לא, אני יודעת שהיא בחיים, זה התפקיד היחיד שהייתה רוצה.
2: מחיאות כפיים, בבקשה. תרימו לה, כן.
4: קולנוע מוחלט.
2: גם את אלה, גם את תרימי לה.
1: לא ידעתי מה לענות, אז שמעתי, לא.
4: אין. ריש.
1: כן.
4: מי הזמר האהוב על יאן? למד.
1: אוקיי. אוקיי, זה מתחלק, כי... אוקיי, רגע.
3: יש תשובה אחת.
1: טוב, אז אני אגיד את שלוש, ואז אני אגיד את האחי. אושר כהן, עומר האדם ועדן בן זקן. אבל, עדן בן זקן.
2: בבקשה.
3: חד משמעית.
2: חד משמעית. נסיים...
3: אנחנו מצליחות, זה 100 מ-100.
4: כן, כרגע זה פשוט 100 מ-100 לגמרי.
1: וואי, אשכרה.
4: אין, מה, זה לא...
3: חומן טובי.
2: באיזה הופעה ריש חולמת להיות?
3: קהל דודו טסה.
2: טוב, יש פה הזדמנות.
4: ההתלהבות של ריש כל פעם שאלה מצודקת זה משהו משמיים.
2: תן לנו את השאלה שאולי תשבור שוויון.
4: איך קוראים לזה? שער זהב. נכון? משהו כזה?
3: שאלת הזהב.
4: ציפו הזה. שאלת הזהב.
1: אוקיי, נראה לי. עדי?
4: כן, ריש. על מה למד הכי אוהבת לבזבז כסף?
1: אוקיי. רגע, אני גם ארחיב בשאלה הזו. קודם כל, היא לא קונה הרבה תיקים, אך הם מאוד יקרים. אז כאילו זה לבזבז כסף, אבל היא כל שבוע קונה בגד ים, אז אני אגיד בגד ים.
2: תשובה נכונה.
4: איזו חברות מקסימה.
1: ממש.
4: ואיזה מקסימות שתכן. ועשר מעשר כל אחת.
2: לגמרי. מה הייתן אומרות למי שרוצה להגיע לתפקיד הזה?
1: אימאלה.
3: וואי, אל תחשבו פעמיים, זה התפקיד הכי טוב בעולם. באמת, כל רגע, גם בהכשרה, גם אם היא קשה, והיא קשה, והיא ארוכה, כל רגע בסוף שווה את זה בשביל להדריך את החיילים, וכאילו, אחר כך לראות אותם, ולקבל מהם שיחות, זה הדבר הכי... מרגש בעולם, זה דבר באמת, אני באמת אומרת, שווה כל רגע של ההכשרה, ובאמת היה רגעים שהייתי כזה, וואי, זה כאילו לא,
1: וזה כן. וגם, לא להתלבט על החיל, לא מעניין איזה חיל, רק מדריכת שריון.
3: רק שריון, בכללי, תתגייסו לשריון, זה החיל הכי טוב, הכי חזק בעולם.
1: אימאלה, השריון של ישראל.
4: תודה רבה לכן, למד וריש, אנחנו נשמע את השיר
2: שבחרת לנו.
1: נכון.
2: תודה רבה, תספרו לנו בטח.
1: תגידי איזה שיר.
3: הקדשנו את איך אפשר של ג'יין בורדו.
1: לאורי יונתן כהן, זכרונו לברכה, שנהרג בשישי לשישי 2025.
4: איך אפשר, ג'יין בורדו.
2: תודה רבה.

0: הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, הקדשה האחרונה נשארה לנו, יניב.
1: כאן בשיזפון, זהו, נגמר הזמן, נגיד שלום. למקדישה היקרה שלנו, רייש, מדריכת קליעה. שלום, שלום לך.
2: היי.
1: נו, אז למי את מקדישה שיר?
2: אז אני רוצה להקדיש את השיר לאח שלי, תומר, שמתגייס ביום חמישי לצנחנים, ואני נורא מתרגשת בשבילו, ולחוצה גם. ובכללי למשפחה שלי שאני מאוד אוהבת, ולנועה כמובן. אני אקדיש את השיר הגולה, שזה במקרה גם הצלצול שלו בטלפון, וגם השיר משפחה שלנו. וזהו, אני נורא מתרגשת בשבילו.
0: המון בהצלחה לתומר, תודה רבה על ההקדשה, וככה אנחנו מסיימים את השידור חוץ המיוחד שלנו, משיזפון, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, תודה לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלנה תנזון, ליאל טיזיטאין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, למפיקת שידורי החוץ גלתיה, לטכנאים בשטח, אדם פייזר ועידו בנון, ביפו, אנדי גלון, בפיקוח אילן גביש, תודה לך, יניב יוסף.
1: תודה לך, סולו גבע, נסיים עם דודו טסה, גולה.
0: יאללה, ביי.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: בוגרי קורס טייס 192, סגן ג' וסגן י', שלום לכם.
2: אנחנו גדלנו ביחד בתל מונד.
3: אנחנו לאורך כל הקורס ביחד.
4: אחת החוויות שאנחנו לא שוכחים זה שעשינו טיסת הדדי ביחד במסוק.
2: זה הייתה חוויה קצת סוריאליסטית אפילו. נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך.
5: אני זוכר את הרגע שאנחנו ממריאים,
6: וסגן ג' על ההגעים מחזיק את המסוק, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן.
2: ולאורך כל הדרך אנחנו תמכנו אחד בשני וידענו לעזור לכל רגע הקושי.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות.

גלי צהל, השעה 10, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במזרח התיכון. ספינה הודית שקעה קרוב לתימן לאחר שנפגעה מטיל. צוות הסיפון חולץ על ידי משמר החופים התימני. מוקדם יותר היום מסר דובר שר החוץ של איראן כי השיחות באומן על קביעת נתיבי מעבר בטוחים במיצר הורמוז היו חיוביות. וממשיכות במטרה להבטיח את הזכויות הריבוניות של איראן ואומן. ברקע הדברים, באתר החדשות בלומברג, דווח כי איראן שוקלת לאפשר למדינות אירופה להסיר מוקשים שהיא תמינה במיצרי הורמוז, צעד שעשוי לאפשר את המעבר במיצר ולהקל על המשך המסע ומתן עם ארצות הברית. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. פרטים חדשים על הרקע לרצח הבוקר של עורך דין בראשון לציון. הנרצח ייצג את החשוד ברצח בתביעת נזיקין על סך כ30,000 שקלים בעקבות נזקים שנגרמו לרכבו בתאונה לפני כ3 שנים. אך לפני כ3 שבועות הושג הסכם פשרה בתיק, במסגרתו הוסכם שהחשוד יקבל כ23,000 שקלים. החשוד צפוי להיות מובא מחר לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בראשון לציון. את הפרטים מפרסם לראשונה כתבנו טובי יגלניק. בליכוד שוקלים לעתור לבית המשפט המחוזי על החלטת בית הדין של הליכוד הבוקר לאסור על שרים, סגני שרים וחברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז. ובנוסף שוקלים לערער על החלטת יושב ראש ועדת הבחירות סולברג לאסור על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח מי הגיע להצביע באמצעות יישומונים שנועדו לתמרץ מצביעים. כך מעדכנת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מוקדם יותר היום תקף השר קרעי את ההחלטה וטען שהיא פוגעת ביכולת של כלל המפלגות להמריץ מצביעים. מדבריו הביא כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר. משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרכישת המוצר דבש הקסם, המיועד להרזיה, ומכיל חומר תרופתי אסור. כתבנו אופק נויברגר מוסיף כי החומר הפעיל בדבש אסור לשיווק, ועלול לחשוף את המשתמשים לתופעות לוואי חמורות המסכנות חיים. מוקדמות ליגת האלופות, הפועל באר שבע מוליכה 1-0 על הכוכב האדום בלגרד בדקה ה-70 במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי משחק הגומלין יתקיים בשלישי הבא בסרביה. התחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה חדשות.

0: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
1: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
0: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, עומר פטיטו עם 24 היום שהיה.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

כולכם ברוכים. בחותמנו השבוע. ובקוממנו הרוח והדעת. נתכנס יחדיו. לשמע כמה וכמה ניגוני עולם למען נחת הרוח הכללית.

והניגון יפעל פה או לא. ולכן נפתח עם ידיו וקולו. של הפסנתרן בוקר טי לורי. הבלוזמן.

0: בוקר טי לורי, יליד 1914, נולד בממפיס, טנסי, ובזמנו הסמיתסוניאן פולקווייז הוציאו אוגדן של הפסנתר בבלוז, בוקר טי לורי נמצא שם, אנחנו נשמע את ניגונו, אמו נפתח early in the morning. בוקר טי לורי.
1: Early in the morning.

בוקר טי לורי, לורנס בוקר טי לורי, נולד ב-1914 כאמור, בממפיס, טנסי, הוא גם מתועד בסרטו של היסטוריון הבלוז, המנוח רוברט פלמר, דיפ בלוז, הוא גם כותב עליו בספרו, וכאמור היה פסנתרן, גם בוגי ווגי, גם גוספל, גם ג'אז, אבל בעיקר בלוז. הניגון הבא שייך ללהקה עלומה ונעלמה, ככל הידוע הוציאה בסך הכל תקליט אחד ב-1978, הזכרתי קודם את הגוספל של בוקר טי לורי, זו הייתה להקת גוספל שנקרא The Soul Seekers of Nashville, Tennessee. גם בגוספל וגם נשארים בטנסי. נשמע את הניגון, Straight Street, The Soul Seekers of Nashville, Tennessee.

Living on Straight Street. Soul Seekers of Nashville, Tennessee. ללכת בדרך הישר, זה כמובן הרעיון של הניגון הזה. לפני, אלוהי יאמן, כבר 41 שנים חלפו מאז 1984, יולי 1984, 15 ביולי ברוקפלרס ביוסטון, טקסס, בהיכל המוזיקה, הופיע שם טאונס ון זנט, 15 ביולי 84, הופעה חיה שתועדה לדורות. מתוכה נשמע הניגון של טאונס ון זנט, Gone, Gone Blues.

0: She's gone, gone, gone. יצא בתור בוטלג כפול, ההופעה ברוקפלרס ביוסטון, טקסס, ב-1984. חודש הזה, 15 ביולי, טאונס ון זנט. זה האיש, איש טקסס, שמופיע בטקסס. 1984 קשורה גם למוזיקאי הבא שאנחנו נשמע, האמת, פעם ראשונה בזו השעה. שמעתי אותו פעם ראשונה, הייתי בטוח שזה איזה מין נווד מונגולי שהגיע לארצות הברית של אמריקה, והוא עושה מוזיקה בהתאם, ככה הוא עושה איזה מין פיוז'ן בין בלוז למוזיקת רועים מונגולית. אך לא, מסתבר שהמוזיקאי הזה נולד במסצ'וסטס, שמו היה פול פינה, מנוח, די ותיק, פול ארת'קווייק פינה, זה היה שמו. הוא נולד ב-1950, הלך לעולמו לפני 20 שנים, ב-2005. ומדוע 1984? מכיוון שבאותה שנה, כך על פי עדותו, במקרה עלה על הגל של תחנת הרדיו, רדיו מוסקווה. מעניין. ושם הוא שמע מוזיקה של מונגולים ממחוז טובה. אחד המחוזות המונגולים, טוב או טובה. ובעיקר התרשם עמוקות מנגינת, או בעצם משירת הגרון המונגולית. זה משותף לא רק להם, יש עוד קבוצות ששרות כך, אנשים מסוגלים ליצור כמה וכמה, לא יודע, זה פלא פלאים, מגרון אחד, כמה וכמה כלים זה נשמע. והוא התמחה בזה, לימד עצמו, וגם העמיק חקור בעניין הזה, ושילב הרבה מן הטובה ומן הבלוז. בתקליטו, Deep in the Heart of Tuva, Cowboy Music from the Wild East, לא ווילד ווסט, אלא ווילד איסט כמובן, המזרח הפראי, הפרוע, בתרגום, שם נמצא את ניגונו שנקרא קרגירה מון. קרגירה זה אחד השמות לצורת שירת הגרון המונגולית. אם כן, פול ארת'קווייק פינה, זה בעצם ניגון בלוז, אשר בתחילתו הוא מודה לכל המורים הגדולים שהיו לפניו, ובזכותם הוא כאן.
1: All right, this is a little song called the Carguera Mon. And I want to do this little tune for such people as Charlie Patton, Howlin' Wolf, Tommy McLennan, and all the real gut bucket scratchy blues singers that helped me to get where I am today.

פעם בחודש אפשר לצרוך קצת שירת גרון עמוק. פורפינה, גם כמובן, נכון, גם בטיבט, גם במנזרים שם, שרים בשירת גרון, מאוד מאוד מיוחד, צריך להתמחות בזה באופן רציני, וכמו שאנחנו רואים, זה גם צורת הבאה, מאוד, ככה, אוקיי. טוב, מתקדמים בשנים וחוזרים יותר אל המיינסטרים, 1993 בקליפורניה, יצא בתקליט, באותה שנה, Live California 1993 לג'ון פריין, המנוח. נשמע שני ניגונים מתוך אותה הופעה ב-1993 בקליפורניה של ג'ון פריין, נפתח עם Speed of the Sound of Loneliness, ג'ון פריין.

איזה הופעה, ובכלל הגיע הזמן לעוד תוכנית מיוחדת שתוקדש לג'ון פריין, אוקיאני בשירתו, וכאמור הלך לעולמו לפני 5 שנים. All the best, live בקליפורניה, ג'ון פריין.

ג'ון פריין, All the Best. ואם עסקינן בפולק, או בנאו-פולק, אחת הלהקות החשובות בגל תחיית הפולק, ובכלל מוזיקת הרוץ בארצות הברית, היו ה-New Lost City Ramblers, הרביעייה אשר כולם כבר מעבר לנהר הירדן, פעלו בין 1958 ל-2019, עם לכתו של ג'ון קוהן ב-2019, הסתיים הפרק הזה שנקרא The New Lost City Ramblers. היו שם מייק סיגר, ג'ון קוהן, כפי שאמרתי, גיסו של פיט סיגר אגב, טום פיילי וטרייסי שוורץ. טרייסי שוורץ הלך לעולמו רק במרץ האחרון, השנה. אם כן, The New Lost City Ramblers, תוך תקליטם, There Ain't No Way Out. נשמע את הניגון, נתחיל בניגון, שמיוחס לטום קלרנס אשלי, מן הפלאצ'ים, God's gonna ease my troubling mind. New Lost City Ramblers.

God's Gonna Ease My Troubling Mind, The New Lost City Ramblers. Skill what you John Coyne, the gun banjo, gun guitar, the New Lost City Ramblers. יליד ראשית שנות ה-30, באמת מוזיקאי מכונן. אגב, הוא זה שצילם את בוב דילן כאשר הוא הגיע לניו יורק. ממש התמונות המפורסמות של דילן, כאשר הוא מחופש עוד לאיזה זמר פולק, אז מי שתיעד אותו היה ג'ון קוהן, שהיה גם צלם ואומן באופן כללי. כאמור, גיסו של פיט סיגר, וגם חצי גיסו של מייק סיגר, שהיה חבר בניו לוסט סיטי רמבלרס. יש אומרים שהניגון Uncle John's Band של ה-Grateful Dead נכתב בדמותו, בהשראתו, בהשראת דמותו של ג'ון קוהן. היו לי עוד מחשבות בשעתו להביא אותו כאן לארץ, או לבקש ממנו שיגיע, לא שאני איזה מפיק גדול, אפילו לא קטן, אבל מה לעשות. כפי שהניגון אומר, הוא הגיע לשם לפנינו. If you get there before I do, אומר המזמור, Tell my friends, תגיד לכל החברים, I'm coming too. נגיע מתישהו. The New Lost City Ramblers, נשמע עוד ניגון אחד מתוך התקליט הזה שיצא וראה אור ב-1997, There Ain't No Way Out, וזה נקרא, Do You Call That Religion?

Do you call that religion? שיר שיוצא כנגד אנשים מצד אחד רוממות בגרונם אבל חייהם הפוכים לגמרי. The New Lost City Ramblers. איזו להקה. ואם הזכיר אותי כבר את בוב דילן 1975-76 The Rolling Thunder Review. נשמע את שיר הפולק, אין פה מה להתחכם. הנודע מים ועד ים, מיסטר טמברין מן, גרסת הרולינג תנדר ריוויו.

ללא משוא פנים, מיסטר טמברין מן. 1975, ב-Rolling Thunder Review. ככה זה כשלא מעצמנים את בוב, הוא לא כועס, יכול לחזור ולשיר את שירי הפולק שלו עם גיטרה ומפוחית. ונסגור המעגל עם שני בלוזים רציניים מאוד, מארץ הבלוז, ממיסיסיפי. האחד, הראשון, מן הגבעות הצפוניות של מיסיסיפי, R.L. Burnside. הקלטות ב-1969 יצאו בתקליט שנקרא My Black Name Ringing. נשמע את הניגון המאוד מיוחד, ובכלל צורת הנגינה של הגבעות הצפוניות, צפון מיסיסיפי ייחודית, דיברנו עליה רבות, ותמיד על פי רוב, על אקורד פתוח, נגינה היפנוטית, מאוד מאוד קרובה לשורשה האפריקני, של תורת המוזיקה הבלוזית. R.L. Burnside, גם הוא הוזכר ותקורד,

הרבות, ותמיד על פי רוב על קורד פתוח, נגינה היפנוטית מאוד מאוד קרובה לשורשה האפריקני של תורת המוזיקה הבלוזית. אריאל ברנסייד גם הוא הוזכר ותועד במחקריו ובסרטיו הדוקומנטריים של רוברט פלמר, שהזכירו אותי קודם בקשר לבוקר טי לורי. נשמע את הניגון See My Jumper, אריאל ברנסייד, 69.

קפה, ונמצא בבנטוניה, מיסיסיפי, פעיל, פתוח, מזמין כל הלך או עוברת אורח, הבלו פרונט קפה, בנטוניה, מיסיסיפי, יושב שם, ג'ימי דאק הולמס, כמעט כל יום, כל הזמן, הוא מנגן. זה לא יאמן. ב-2007 יצא תקליטו, שנקרא Don't Got Tired of Trying, מתוכו נשמע את הניגון Could Have Been Married לג'ימי דאק הולמס. תודה רבה לכל המאזינות והשומעים, לאלה נתנזון על מלאכתה, והנה דאק הולמס, Could Have Been Married.

אולפן גיטרה אחת, ארל ברנסייד, 1969, ביצוע אחד מיני רבים לשירו See My Jumper, מן הגבעות הצפוניות של מיסיסיפי, נרד דרומה, אבל עדיין בתוך מיסיסיפי, אל בנטוניה, מיסיסיפי, ניגון אחרון, עמו ניפרד, מלך הבנטוניה סקול ונרו יאיר, ג'ימי דאק הולמס, דעתי הבלוזיסט היחיד מיסיסיפי כיום, שמחזיק במסורת של להיות גם מוזיקאי, אבל גם בעליו של ג'וק ג'וינט, מועדון בלוז, נקרא בלו פרונט

0: החדשות, עומר פטיטו, עם 24, היום שהיה.
1: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח עם אמיר קטר במטרה לסייע בהשגת ההסכם עם איראן, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. ברקע הדברים, באתר החדשות בלומברג, דווח כי איראן שוקלת לאפשר למדינות אירופה להסיר מוקשים שהיא התמינה במיצרי הורמוז, צעד שעשוי לאפשר את המעבר במיצר ולהקל על המשך המסע ומתן עם ארצות הברית. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. תאונת דרכים קטלנית בדרום. גבר כבן 50 נהרג ושניים נוספים נפצעו קשה ובינוני בהתנגשות בין רכב פרטי לבין מסעית סמוך לצומת תל ערד. ההרוג חולץ ממכוניתו ללא דופק. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום. שני הפצועים הנוספים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. פרטים חדשים על הרקע לרצח הבוקר של העורך דין בראשון לציון. הנרצח ייצג את החשוד ברצח בתביעת נזיקין על סך כ-30,000 שקלים בעקבות נזקים שנגרמו לרכבו בתאונה לפני כ3 שנים. אולם לפני כ3 שבועות הושג הסכם פשרה בתיק, במסגרתו הוסכם שהחשוד יקבל כ-23,000 שקלים. מחר צפוי החשוד להיות מובא לדיון הערכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון. את הפרטים מפרסם לראשונה כתבנו טוביה גלניק. הותרו בני המשפחה שנותק עמם הקשר מוקדם יותר היום לאחר שיצאו לטיול בשעות הצהריים. הנעדרים, אם ושמונת ילדיה מביתר עילית, יצאו לטייל באזור היישוב תקוע במזרח גוש עציון, ועם רדת החשיכה נותק עמם הקשר. המשטרה ערכה סריקות נרחבות באזור בשעות האחרונות, במהלכן הותרו האם וילדיה ביישוב נוקדים. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. מוקדמות ליגת האלופות, הפועל באר שבע ניצחה 1-0 את הכוכב האדום בלגרד במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי משחק הגומלין יתקיים בשלישי הבא בסרביה. התחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
0: עכשיו בגלי צהל, עומר פטיטו עם 24, היום שהיה.

0: 24 יום שהיה, 3 דקות בדיוק. אחרי השעה 11, מסכמים את היום הזה, עוד יום בו עם ישראל מביט מזרחה אל עבר המפרץ בדאגה, מי שחושש להישאר עם הילדים במקלטים בחום של אוגוסט, מי שחוששת שהטיסה שלה תבוטל, ומי שפשוט לא מצליח להסתדר עם המלחמה השקטה הזאת. אבל לא רק מזרחה עם ישראל מביט, אלא גם פנימה, מתכוננים לבחירות באמצעות גיבוש הרשימות. היום הכריז ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט על צירוף 4 נשים חדשות לרשימתו. נשוחח על כך כמובן, אבל לא רק הוא, גם ראש הממשלה הנוכחי, בנימין נתניהו, עוסק בימים אלו בהרכבת רשימת הליכוד לכנסת, על ידי שריונים והכנות לבחירות המקדימות. עם כל מה שקרה היום, ועל כל מה שקרה היום עוד נדבר, אבל קודם כל, כבכל לילה, פותחים את התוכנית עם כתבי גלי צהל, ותחילה איתך כתבנו הצבאי דורון קדוש. אתה מפרסם הערב על מדיניות חדשה בנוגע לסיכולים ברצועת עזה. לילה טוב, דורון.
1: שלום עומר, תראה, אנחנו רואים כבר שורה של מחוות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שישראל עושה אל מול מועצת השלום, מול ארצות הברית, בניסיון לקדם את המסע ומתן על פירוק חמאס מנשקו ועל הנסיגה הישראלית מהרצועה. אז זה הייתה דרישה שאנחנו מכירים אותה היטב, של מועצת השלום, שעלתה גם בפגישה אתמול של ראש מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב, עם ראש הממשלה נתניהו. והיום אנחנו מפרסמים שלמעשה הדרישה פה פחות או יותר התקבלה, כי אכן הדרג המדיני הנחה את צהל לצמצם את התקיפות ברצועת עזה באופן משמעותי. כשאנחנו אומרים לצמצם את התקיפות, המשמעות היא להחמיר באופן דרמטי את מדיניות החיסולים, מדיניות התקיפות של פיקוד הדרום בעזה. מה זה אומר בפועל? זה אומר שאם עד היום חיסול של מחבל בחמאס היה דורש אישור של דרגים יחסית נמוכים, מפקד אוגדה, אלוף הפיקוד, עכשיו כבר נדרש אישור של הרמטכ"ל זמיר בעצמו. לכן כשהרמטכ"ל עצמו הוא הסמכות היחידה לאשר סיכולים בעזה, אתה מבין כבר אומר שהמשמעות היא שזה צמצום משמעותי של התקיפות, שזה כבר לא אומר שיש יד חופשית לחסל את מי שרוצים וכמה שרוצים, ושההיקף מצטמצם. אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי לא רק במדיניות הזו שאנחנו מפרסמים אותה הערב, אלא גם בפועל בשטח. אנחנו כבר סופרים יותר מ-24 שעות שישראל לא תקפה ברצועת עזה.
0: ומצד שני צריך לומר שבתקופה האחרונה חלה איזושהי דרדרות, או יותר נכון דרדור של המצב בעזה, בהחלטה מכוונת של ישראל.
1: תראה, אז בתקופה האחרונה תלוי מה מגדירים בתקופה האחרונה. באמת ביומיים שלושה האחרונים אנחנו רואים מעט מאוד תקיפות, אפשר לספור ממש על כף יד אחת. הייתה בערך תקיפה אחת אתמול בשעה 10 בלילה, אבל חוץ מזה לא היו עוד ביומיים שלושה האחרונים. אבל קודם לכן, אנחנו אחרי חודשים רבים שבהם היו תקיפות חופשיות לגמרי בעזה. מדי יום לפחות 3-4 תקיפות ממטוסי קרב, מכתבמים, גם לחסל מחבלים, גם לפגוע בתשתיות טרור, במחסני נשק, בתשתיות ייצור של חמאס. זאת אומרת, ישראל דווקא הייתה לה יד חופשית מאוד מאוד רחבה במהלך כל החודשים שחלפו מאז ההסכם, ונראה שהיד החופשית הזו נעצרת כאן ונקטעת כאן, ואנחנו נמצאים עכשיו במציאות חדשה ברצועת עזה, מציאות שלא היינו בה כבר הרבה מאוד זמן. עכשיו השאלה כמובן תהיה כמה זמן עוד האירוע הזה יימשך, כי ישראל מצד אחד נותנת כאן הזדמנות למסע ומתן, לשיחות, להסכם, לציר המדיני. ישראל לא רוצה להצטייר כזו שמכשילה את המהלכים המדיניים, אבל שאלת השאלות היא כמה זמן עוד ישראל תמשיך לאפשר את הדבר הזה, ומתי תגיע איזושהי נקודה שבה אולי הדברים יעצו ויקטו, אבל כרגע אלו הם פני הדברים.
0: ומצד שני, צהל עדיין יושב בשטח, ונסיגה מעבר לקו הצהוב וכו', זה לא משהו שנמצא כרגע על הפרק.
1: לא, אז כרגע לא, באמת יש גבול גם למחוות הישראליות בהקשר הזה, זאת אומרת, אם ישראל מסכימה מצד אחד לעצור את התקיפות, וגם הסכימה, נזכיר, בימים האחרונים להכניס את הכוח הרב-לאומי לרצועת עזה, יש דברים שישראל לא מסכימה להם בשום צורה, ואחד מהם זה נסיגה. וכרגע הם מבהירים כל הגורמים המדיניים בירושלים, אנחנו לא נסוג מהקו הצהוב, לא נזוז אחורה, עד שחמאס לא יפורק מנשקו, אבל חוץ מנסיגה, יש עוד לא מעט מהלכים אחרים שהדרג המדיני בישראל יכול לאפשר, ונראה שהוא בהחלט מאפשר אותם.
0: כתבנו הצבאי דורון קדוש, תודה רבה על הדברים האלה, לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב.
0: ואנחנו ממשיכים עכשיו לקרב על מצרי הורמוז, שם הודיע הערב שר החוץ האמריקאי רוביו שחלה התקדמות בשיחות, למרות שהאיראנים לא ויתרו על התנאים שלהם, ומצד שני אנחנו גם מדווחים על כך שהחות'ים ממשיכים לתקוף ספינות סמוך לתימן. מצטרפת אלינו עם העדכונים האחרונים, כתבת חדשות החוץ שירה אתר, שלום, לילה טוב.
2: שלום, לילה טוב. אז כן, המתיחות במזרח התיכון מוסיפה להתעצם. מוקדמת הערב ספינה הודית שקעה קרוב לתימן, לאחר שנפגעה מטיל, לא ברור עדיין מאיזה מקור בדיוק, אבל צוות הסיפון חולץ על ידי משמר החופים התימני, ובינתיים נמשכות השיחות באומן על קביעת נתיבי מעבר בטוחים במצר הורמוז, שלדברי שר החוץ של איראן, אבס ערקצ'י, היו חיוביות, ומטרתן להבטיח את הזכויות הריבוניות של איראן ואומן. גם שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, היה אופטימי הערב, כי מצר הורמוז ייפתח לתנועה. אפשר להגיד שהושגה התקדמות משמעותית בשיחות עם איראן ואומן לפתיחת מיצרי הורמוז, אך ההחלטה עדיין אינה סופית. אמר רוביו והוסיף, אנחנו מקווים כי יושג הסכם בקרוב. כמה בקרוב? גורם בכיר מסר בשעות הערב המוקדמות לרשת אל ערבייה הסעודית כי הכרזה על הסתרים לפתיחה מלאה של מיצר הורמוז תפורסם בשעות הקרובות בידי אומן ואיראן, אך הדבר עדיין לא קרה ואנחנו כבר ב-11 בלילה. ברקע הדברים, באתר החדשות בלומברג דווח כי איראן שוקלת לאפשר למדינות אירופה להסיר מוקשים שהיא הטמינה במיצרי הורמוז, צעד שגם הוא עשוי לאפשר את המעבר במיצר ולהקל את המשך המסע ומתן עם ארצות הברית. נגיד שנשיא ארצות הברית טראמפ צפוי לדבר ממש עוד 20 דקות, אז אנחנו כמובן נעדכן בהתפתחויות.
0: נראה מה הוא יגיד, נראה מה הם יגיבו, נראה איך הלילה זה יתקדם, נחזור על הכל שוב מחר ונחזור על הכל שוב שבוע הבא, ועד שלא יהיה שקט אנחנו נמשיך לדווח כל יום בדיוק מה שקורה.
2: לגמרי.
0: לילה טוב שירה.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ממשיכים עכשיו עם החיסול לאור יום בראשון לציון. לקוח ירה למוות בעורך הדין שלו ונמלט מהזירה עד שהוא הסגיר את עצמו. כתבנו טוביה אגלניק, אתה מספר לנו הערב פרטים חדשים בנוגע לרצח הזה.
1: כן, הרקע על הרצח הזה הוא סכסוך כספי. הסכום עדיין לא ברור, אבל סכום פעוט למדי של עד לא יותר מכמה עשרות אלפי שקלים שהחשוד טען שעורך הדין חייב לו, ואנחנו גם מספרים פרטים על טיב הקשר בין השניים. עורך הדין הנרצח, זכרו לברכה, למעשה ייצג את הרוצח בתביעה נגד חברת ביטוח על סך קרוב ל-27,000 שקלים בעקבות נזקים שנגרמו לרכב של הרוצח בתאונה שהתרחשה לפני כ-3 שנים בלוד. לאחרונה, החלה התפתחות, בית המשפט פסק שלשני הצדדים יש אחריות לתאונה הזו, ובעקבות כך לפני כ-3 שבועות הושג הסכם פשרה בתיק, במסגרתה הוסכם שסך הכל הרוצח יקבל כ-23,000 שקלים דמי פיצוי, והחשוד מצדו טען שעורך הדין כנראה חייב לו כספים, ותיק הנזקין הפעות הזה מסתיים היום ברצח, כשהחשוד למעשה מגיע לאותו בניין משרדים שבו עורך הדין עובד, נשמעות צעקות ואז ארבע יריות שבעצם גורמות למותו במקום של עורך הדין, איש משפחה בשנות ה-50 לחייו, שפשוט נרצח בגלל סכסוך כלכלי, סכסוך כספי, כל כך פעות על לא יותר מכמה עשרות אלפי שקלים לצערנו. מחר יתקיים דיון הארכת מעצרו של החשוד ברצח בבית משפט השלום בראשון לציון.
0: רצח מיותר על 27,000 שקלים. כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק, תודה רבה לך על הדברים האלה, שיהיה לילה שקט.
1: תודה לכם, לילה טוב.
0: לילה טוב. ובירושלים התקיים היום עוד דיון בערכת מעצר שיבת החשודים במעורבות ברצח בניה אורזי, בהם ארבעת הקטינים החשודים בביצוע הרצח. כתבנו נועם נקש, אתה היית שם.
3: שלום עומר, לילה טוב. כן, היום בבית משפט השלום היה היום סוער במיוחד. שיבת החשודים, כלל המעורבים ברצח בניה אורזי, הגיעו היום בזה אחר זה לדיונים בבית משפט השלום. התקיים בקונספט של שני דיונים, כשארבעת הקטינים מבצעי הרצח עצמו הגיעו לדיון יחד, דנו בעניינם יחד, בין הקטינים גם אביור ססון, החשוד המרכזי ברצח, שנתפס כזכור בשבוע שעבר. אז המשטרה מודיעה רשמית שהיא הגיעה לכדי תשתית ראייתית לכתב אישום, היום גם הוגשה הצהרת תובע, ואנחנו נראה את כתבי האישום רשמית ביום שישי מוגשים על ידי הפרקליטות. אנחנו עוד לא יודעים להגיד על איזה סעיפי עבירות יוחסו לשיבת המעורבים, אבל כן נגיד אומר שהצהרת התובע בעצם מסמדת שהחקירה הסתיימה מבחינת המשטרה, כתב אישום יוגש כבר ביום שישי הקרוב. בית משפט השלום גם מעריך את מעצרם של כל שבעת המעורבים. אנחנו מדברים על ארבעת הקטינים שביצעו את הרצח עצמו, בהם אביור ססון, כפי שציינו קודם, וגם אנחנו מדברים על שלוש הבגירות, אגם צרפי, חברתו לשעבר של בניה אורזי, שילת חוט החברתה, הן החשודות שהזמינו את הרצח, ולינור ססון, שחשודה שטבחה בעצם בין שתי הבנות לבין אותם רוצחים. אגב, ססון היא גם אמו של אביור ססון, החשוד המרכזי ברצח. אז כאמור, בית משפט השלום מעריך את מעצרם של שבעת החשודים עד יום שישי הקרוב, שם פרקליטות צפויה להגיש כתב אישום. כן נגיד אומר, משפחתו של רזי הגיע היום לבית המשפט, אמו אמרה, אמו דקלה,
0: כן.
3: אמרה דברים מצערים מאוד, היה קשה מאוד לשמוע אותה, היא אמרה לשאלתך כדורי הרגעה לפני הדיון הזה, נרשמו גם עימותים אגב בין המשפחה לבין אותם חשודים שהגיעו לערכת המעצר, גם בין בני המשפחות של החשודים שהגיעו, אז בהחלט היה כואב לראות את זה מהצד, ואנחנו מקווים שקצת צדק יעשה עם כתב האישום ביום שישי הקרוב.
0: כן, עוד פרק ברצח המזעזע הזה. נועם נקש, כתבנו בבירה, לילה טוב לך שיהיה.
3: לילה טוב.
0: חדשות קצת יותר מסמכות, במסגרת מוקדמות ליגת האלופות, אלופת המדינה, פועל באר שבע, פגשה ערב את הכוכב האדום בלגרד, וסיימה את ההתמודדות עם ניצחון קטן גדול. שלום לכתבנו יובל ישראל, אוב, לילה טוב.
4: לילה טוב, אומר.
0: אז כמה נגמר? 1-0.
4: 1-0 להפועל באר שבע, קטן גדול לחלוטין, משחק שהוא באמת משוכה קשה עבור הפועל באר שבע, קיבלה את הכוכב האדום בלגרד בסיבוב מוקדמות השלישי.
0: אם אני לא טועה, שמעתי איפשהו, או קראתי איפשהו, ששווי הסגל של הכוכב האדום הוא בסביבות 130 מיליון יורו,
4: של באר שבע, ושל הפועל באר שבע זה סך הכל
0: קצת פחות מ-30, אז פערי הכוחות ניכרים.
4: ברורים לכולם, אבל הפועל באר שבע עשתה את העבודה, שלה כמו שצריך, ולמרות שהכוכב האדום שלטה יותר בכדור ובעטה יותר לשער ולמסגרת, היא לא הצליחה לכבוש, והפועל באר שבע הצליחה לעשות את זה עם שער של זי אחמד בדקה ה-38. אתה יודע, הפועל באר שבע דיברו על זה שהיא לא הביאה מספיק חיזוקים, ועכשיו גם קינגס קנגו, השחקן המצטיין שלה בעונות האחרונות, עזב, ודיברו על איך היא תתמודד, אבל היא עשתה את זה כמו שצריך. צריך להגיד, זה עדיין לא גמור, שלב הגומלין, משחק הגומלין בשבוע הבא, ביום שלישי, בסרביה, לעיני קהל
0: במרקנה, אדיר. במרקנה באמת, של בלגרד.
4: זה קהל אדיר שאנחנו זוכרים עוד מהפלייאוף.
0: מהפלייאוף עם מכבי חיפה.
4: מכבי חיפה ב-2023, איך ככה זה
0: שם נגמר 2-2, תוצאה שבסוף הספיקה למכבי חיפה, שגם ניצחה במשחק הראשון, וככה הם עלו. אז היה מדובר על שלב הפלייאוף, היום מדובר על הסיבוב
4: השלישי. בדיוק, אם הפועל באר שבע תצליח לעשות את זה, ולסיים בתיקו, ניצחון, או איכשהו בסופו של דבר להפיל לשלב פלייאוף מוקדמות הליגה האירופית, היא תפגוש בשלב פלייאוף ליגת האלופות את המנצחת בין אורהוס אלופת דנמרק לבין סבח אלופת אזרבייג'אן, הגרלה שהיא אמורה להיות הרבה יותר נוחה.
0: זהו, הכוכב האדום נשמעת קבוצה קצת יותר מפחידה משתי הקבוצות האלה, אבל מצד שני צריך לחשוב על זה שאם הפועל באר שבע עברה אותם הסיבוב השלישי, ואחת הקבוצות האלה עברה את הסיבוב השלישי, יכול להיות שזה אומר משהו גם עליהן.
4: נכון, אסור לזלזל באף יריבה, אנחנו מכירים את זה עוד שחשבו איך ככה פתאום, זה בסופו של דבר שני משחקים של 90 דקות, 180 דקות שצריכים לתת בהם את העבודה, וגם הם אומרים הכוכב האדום בלגרד אמורה בקלות להביס את הפועל באר שבע עם הסגל שיש לה, אז אנחנו רואים שהפועל באר שבע עושה את עבודתה נאמנה, ואנחנו כולנו תקווה שגם היא וגם שלוש הקבוצות הישראליות, מכבי תל אביב
0: שמשחקות בחמישי,
4: נכון, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים, מכבי בפלייאוף בליגה האירופית במוקדמות הסיבוב במוקדמות השלישי, ביתר והפועל תל אביב בקונפרנס ליג בליגה האזורית, אנחנו באמת מאחלים להם את כל ההצלחה שיש, אנחנו רוצים, זה באמת משהו שלא קרה מאז 2018.
0: אמא, ככה אומרים בבאר שבע, אמא יעמיק.
4: הכל, מה שאפשר לשפוך מלח לזה, כדי שכל הקבוצות האלה יצליחו, זה גם חשוב מאוד לדירוג של ישראל באירופה, ואנחנו צריכים את זה במיוחד עכשיו בתקופה שאנחנו לא מערכים בארץ.
0: בדיוק, צריך להזכיר שהמשחק הזה היום נערך בהונגריה, כי כל הקבוצות הישראליות לא מערכות בארץ.
4: נכון, מאז בעצם 7 באוקטובר והמתח ששורר כל השנים האלה.
0: אז נמשיך להחזיק אצבעות להפועל באר שבע ולכל הישראליות במסגרות האירופיות. תודה רבה לך, יובל ישראלוב.
4: תודה רבה, עומר.
0: אנחנו פותחים את השידור הזה עם שיר יפה יפה יפה של אביתר בנאי, נגיד שאת השידור הזה מפיקות היום יעל אוחיון וליבי פאר, על הביצוע הטכני מיכל דביר, בביקוח הטכני אילן גביש, אני אומר פטיטו, בוא נשמע ונתחיל משם.

0: מערכת הבחירות מתקרבת אלינו עוד צעד היום, כאשר נפתלי בנט מודיע על הצטרפותן של לא פחות מארבע נשים למפלגת ביחד. איתנו בעניין הזה ועוד כמה עניינים דומים אך שונים, יעל יחיאלי, מנהלת מיזם 50-50. לילה טוב יעל.
1: לילה טוב, גם לך.
0: ספרי לנו קודם כל קצת על המיזם שלך.
1: אז את מיזם 50-50 הקמתי יום אחרי הבחירות לכנסת האחרונה בנובמבר 2022, ונראה לפני המון זמן, אבל זה בסך הכל 3.5 שנים, ובעצם ראיתי את המספרים מתחילים לרדת, את מספר החקיות, מספר העשרות, מספר המנכליות, הכל מתחיל לרדת, ולמדתי ממקומות אחרים בעולם, במחקר שעשיתי, שכשזה מתחיל לרדת, אם לא נעצור את זה, זה עלול להידרדר עוד, וגם גיליתי שיש מקומות בעולם שהגיעו ל-50% נשים שיש במוקדי קבלת ההחלטות, ואמרתי, אוקיי, אז בוא נשים לעצמנו מטרה, שגם מדינת ישראל תגיע לכנסת עם 50% נשים. אז זה מטרת המיזם.
0: אבל מצד שני, כשאת מסתכלת על המפלגות, מצד אחד בגוש, מה שנקרא, בקואליציה, נמצאות המפלגות החרדיות שלא משלבות נשים, הליכוד שאומנם משריינים משבצות לנשים, אבל עדיין לא מדובר במפלגת 50-50, ומהצד השני אנחנו גם לא רואים איזושהי דמות נשית בולטת, למעט מפלגת הדמוקרטים, שממש הולכת במודל הזה של 50-50. כל ראשי מפלגות במערכת הבחירות הנוכחית הם גברים, ובפעם שעברה זה לא היה ככה.
1: נכון, נכון. היה לנו בערך 15 שנה שבהם ראינו נשים עומדות בראש, ועכשיו יש לנו רק גברים שעומדים בראש. אפשר לדבר על כל מיני סיבות, גם חברתיות וגם פוליטיות, על למה זה קרה, אבל זה נתון שאין לנו דרך לשנות כרגע. וגם אני אגיד כמיזם, אני עסוקה בשאלת המפלגה ולא בשאלת ראש המפלגה. גם במדינת ישראל אנחנו, השיטה הפרלמנטרית שלנו היא כזאת שבוחרים ובוחרות במפלגות ולא ברשות מפלגה. זאת אומרת, בשיחות אומרים, אני מצביע ביבי, אני מצביע בנט, אני מצביע אייזנקוט, אבל זה לא נכון. אנחנו לא מצביעים לרשות הממשלה, אנחנו מצביעים למפלגות. ומה שהמיזם עושה ומה שאנחנו עושות ועושים כבר 3.5 שנים, זה לפעול כדי שבמפלגות יהיו 50% נשים, כדי שאת ההחלטות על החיים שלנו יקבלו גם גברים וגם נשים, כי לאורך כל ההיסטוריה קיבלו את ההחלטות גברים בלבד, והגיע הזמן לעשות את השינוי שיתקבלו החלטות על ידי
0: כן,
1: גברים
0: אבל,
1: ונשים
0: אבל
1: ביחד.
0: אבל מצד שני, תסכימי איתי שהיום גם הקמפיינים מתרכזים באנשים שנמצאים בראש, אנחנו גם רואים את זה בכל שלטי החוצות, וגם היום, הנה, למשל, אם אנחנו מסתכלים על הליכוד, אז כמו שאמרתי, נכון, הם משריינים נשים, ובמקומות ריאליים בעשירייה הראשונה, יש להם אפילו משבצת לאישה, או אפילו שתי נשים בעשירייה הראשונה.
1: מספר 10. זהו. במספר 10.
0: אוקיי, אבל מצד שני, בסופו של דבר, עצם העובדה שאנחנו נמצאים היום כחודש לפני הגשת הרשימות, אין עדיין רשימה סופית בליכוד, במפלגת הציונות הדתית, שאומנם כן עשתה איזשהם בחירות מקדימות, חברת הכנסת מיכל וולדיגר הידרדרה אחורה. בסופו של דבר, אנשים כן מצביעים לנתניהו, לסמוטריץ', איך כאילו זה מסתדר עם האמירה שלך, אני מסכים איתך שמצביעים למפלגה, ולא לאדם, אבל בסוף, בשורה התחתונה, מה שנקרא מאחורי הפרגוד, מצביעים לבן אדם.
1: הקמפיינים הם להצביע לבן אדם, ואני חושבת שחלק מהתפקיד שלנו זה לבוא להגיד לציבור, חבר'ה, תחשבו את מי אתם תרצו להכניס לכנסת, כי ההצבעה היא לא לרשות ממשלה, אלא מי יהיה ראש ממשלה זה קריטי מאוד, אבל אין לנו דרך לדעת מי יהיה ראש ממשלה כידוע, אבל למי תיתנו את הכל, לאיזה מבנה מפלגה, ואני חושבת שמה שראינו היום שבנט, כשהוא יצא עם ארבעת אנשים, הוא הביא את הרזומה המקצועי שלהם. הוא בעצם בא ואומר, יש כאן ארבע נשים מקצועיות, ובואו תצביעו לנו, כי אנחנו נביא אנשים מקצועיים.
0: כן, אבל מצד שני, בהגדרה שלו, יודעת מה רגע, תכף אני נלך על ההגדרה של בנט, אבל התחלת להגיד משהו על הליכוד, כן?
1: מה שקורה בליכוד, זה באמת, זאת טרגדיה מאוד גדולה, בגלל שהם, למה הם רוצים שיריון נשים? מתוך הבנה של... יש לגברים פור בהרבה מובנים, בסדר? ויש נטייה נכון. להצביע לגברים. אז אומרים, אוקיי, בוא נעשה שריון. אבל מה זה לעשות שריון לאישה אחת בעשירייה? בסדר? כלומר, נשים הם 50% מהאוכלוסייה. אז איך זה שהשריון הוא לאישה אחת
0: בעשירייה,
1: יש להם מקום אחד.
0: אני, לדעתי אם אני לא טועה, ואני לא רוצה להיות בתוך מה שאני אומר, הם גם משריינים עוד אישה בעשירייה השנייה, שבסך הכל מדובר במקומות שאפילו, כן, אבל אפילו ביחס לליכוד מדובר במקומות שהם ריאליים מאוד.
1: אבל זה מעט מאוד נשים, זאת אומרת, מה שעשו בדמוקרטים, וזה צריך להגיד לזכותה של מרב מיכאלי, שהיא עשתה את זה גם באמת, זה משהו שקורה בעולם. גם כשאני הקמתי את המיזם, עשיתי את זה על בסיס מחקר, איך מקומות אחרים בעולם הגיעו ל-50-50. ושיטת הריצ'אץ', שבאמת אני אגיד, הלוואי שלא היה צריך אותה, ואני מקווה שיום אחד לא יהיה צריך אותה. אבל כרגע, בשביל לעשות את השינוי, בשביל להתמודד עם ההטייה שיש לכולנו, שזה הטייה לבחור בגברים.
0: וגם לראשי רשימות בסוף, נכון.
1: נכון, וזה מוכח. אז בשביל לתקן את ההטייה, וזה מה שמרב מיכאלי עשתה לפני 6 שנים, היא תקנה ואמרה בוא נעשה 50-50 ריצות, שגם במפלגת העבודה שלפני 20 שנה היו בעיקר גברים, גם כשמפלגת העבודה הייתה 46 מנדטים, היו שם 5 נשים בלבד.
0: נכון.
1: כלומר, השינוי באמת קרה רק בחמש שנים האחרונות, ומה שראינו באמת בדמוקרטים, בפריימריז שהיו לפני שבועיים, זה מופע מדהים של 19 מועמדות. זה משהו שלא היה מעולם בשום מפלגה.
0: אני רוצה לחזור איתך שנייה להודעה של בנט היום. הוא שם, הוא הדגיש דבר מעניין, הוא אומר שיש ברשימה כרגע רוב נשי, אבל הוא אומר לא בגלל המגדר, אלא בגלל החלטה לבחור את הטובים והטובות ביותר. אבל אמירות בסגנון הזה שלא בגלל המגדר, זה משרת את המאבק שלכן, או בעצם מחליש אותו ומייתר את הצורך בכללים קשיחים? כאילו, בן אדם אומר בסוף, זה לא בגלל המגדר, אז הוא כאילו טיפה אפולוגטי.
1: בדיוק, שבגלל גם הגברים, הם לא נבחרים בגלל המגדר שלהם, נכון? רק שאיכשהו יוצא שכל הזמן בוחרים בגברים. אוקיי? זאת אומרת, ההגדרה של המגדר כאן היא באמת, היא עלייה וקוץ, ואני אומרת, אני הרבה פעמים שאני כותבת ברשתות, אני כותבת לא קשור למגדר. אבל בואו, זה גם כן קצת קשור למגדר. כלומר, הוא לקח, הוא כתב, חיזוק נשי. אז אם אתה כותב חיזוק נשי, אז זה קצת בעייתי להגיד שזה לא קשור למגדר. אבל הם לא נבחרו, אני חושבת שמה שהוא התכוון, מה שאני מעריכה, שהסיפור הוא, זה לא שהוא חיפש נשים, הוא חיפש מקצועיות. ויש מקצועיות, גם גברים וגם נשים, אבל לאורך כל ההיסטוריה, יש הטייה לבחור בגברים מקצועיים. עכשיו, אתה ואני הצבענו כבר כמה מערכות בחירות, האם יצא לך להתאכזב מפוליטיקאים?
0: באופן כללי, את יודעת.
1: כן, אנשים מתאכזבים מפוליטיקאים. האם זה קשור למגדר שלהם? לא,
0: ממש לא, זה קשור נטו לעשייה הציבורית שלהם.
1: נכון, ואתה אין לך מושג לפני כן, האם הם יהיו פוליטיקאים טובים או לא טובים. זה משהו שנבנה תוך כדי, ולפעמים הם מאכזבים, ולפעמים הם מצליחים, אבל יש לנו נטייה, וראינו את זה גם בבחירות לדמוקרטים אגב, שבסוף נבחרו באמת יותר גברים למקומות יותר גבוהים, ובגלל השריון 50-50 ריצ'רץ', זה הפך למפלגה של 50% נשים. עכשיו, נבחרו שם אנשים, שהאם אתה יודע בוודאות שהם יהיו יותר טובים מהנשים, או האם אתה יודע שאנשים יהיו יותר טובות?
0: כן, אנחנו לא יכולים באמת לדעת. אני שוב, אני רוצה שנייה לשאול אותך ככה לסיום, לקראת בעצם בעקבות ההכרזה הזאת של בנט היום, זה שמספר הנשים הוא מספר די גבוה, 17 נשים, זה באמת, את חושבת שזה הישג של הלחץ הציבורי שלך בין היתר, או פשוט שזאת איזושהי סגירת פינה תדמיתית ואיזושהי קריצה לבוחרות?
1: אני חושבת שיש כאן משהו שהוא שילוב של הרבה מאוד דברים. אני כן אגיד בכנות שפעילים ופעילות של 50-50 בחודשים האחרונים הולכים לחוגי בית של כל ראשי המפלגות, ושואלים את השאלה, האם ברשימה שלכם יהיו 50-50 ריצ'אץ'? כי גם יש לנו מחקרים שמראים את זה, שהציבור רוצה, ואני חושבת שהשינוי שצריך לקרות כאן, זה הבנה שנציגי הציבור אמורים לעבוד אצלנו. אם הציבור דורש שיהיו 50% נשים, אז ראשי המפלגות צריכים לענות לדבר הזה. עכשיו, מה יקרה בפועל? את זה נראה בעוד חודש, יש לנו חודש להמשיך לפעול, ואני קוראת לכולם לעשות את זה, ללכת ולכתוב ברשתות ולדרוש מהם את ה-50-50, כי אם יש משהו שאנחנו יודעים להגיד, ואני יכולה להגיד לך באמת, שאחרי השביעי לעשירי זה התחזק עוד יותר, גם במיזם, אבל גם בארץ, כן, זה הבנה שאי אפשר כבר שאת כל ההחלטות הקריטיות על מדינת ישראל ועל הציבור הישראלי יקבלו שולחנות של גברים בלבד. התודעה הזאת השתנתה. אז בשביל שזה יקרה, צריך להצביע לרשימות 50-50 ריטואט. האם אפשר בדרך אחרת? אני תמיד אומרת, אם מישהו ימצא דרך יותר טובה, אני אשמח לשנות את השיטה. אני למדתי מהמחקר שלי שהשיטה היא דרישה בלתי פוסקת ל-50-50 ריטואט, וכשזה יקרה, כשיהיו 50% נשים בכנסת ישראל, אני אוכל לסגור את המיזם ואז נדבר על זה.
0: נקווה ש... שבבחירות הקרובות, את יודעת, לא...
1: נתקדם. אני מקווה שנתקדם לשם.
0: בדיוק. יעל חיאלי, מנהלת מיזם 50-50. תודה רבה לך על השיחה הזאת. לילה טוב.
1: תודה לך.

0: זה השיר החדש של אריאנה גרנדה, שלא מפסיקה לספק לנו כותרות, הוא נקרא פדל. מכוכבת אחת לכוכב אחר, אמיתי הפעם, אנחנו ממשיכים עכשיו עם הדרמה שעומדת להתרחש מחר בירח. טיל של חברת SpaceX התנגש בו, חלק של טיל של חברת SpaceX, וככל הנראה יפער בחור בגודל של משהו כמו 30 מטרים. איתנו בנושא הזה טל אינבר, מומחה טילאות ומדיניות חלל. לילה טוב טל.
1: לילה טוב עומר.
0: קודם כל, תעשה לנו קצת סדר, מה הולך לקרות שם?
1: מה שהולך לקרות זה ששלב עליון, שלב שני של משגר לוויינים, או טיל אם תרצה, של חברת SpaceX, שבשנת 2025 שלח לירח שתי חלליות נחיתה, אחת נחתה מוצלח, חללית אמריקאית פרטית, והשנייה מיפן התרסקה, שוב, ההתרסקות לא קשורה לטיל. החלק הזה בעצם, אחרי שהוא שחרר מתוכו את שתי החלליות, נשאר באיזשהו מסלול לרחף לו בחלל, די קרוב באופן יחסי לירח. וכל היתר זה כבר כוח המשיכה שעובד, כמו שעובד אצלנו, עובד גם בירח, ולאט לאט המסלול שלו השתנה, ויביא אותו באמת להתנגשות או התרסקות על הירח.
0: אז שנייה, שאלה של הדיוט, זה אמנם דבר נדיר, אבל הם לא התכוננו לדבר הזה שאולי יכול לקרות? זאת אומרת, איפה האחריות האישית של SpaceX? איפה אילון מאסק?
1: כן, בוא, אנחנו מכירים אנשים שיש להם חוש אחריות מפותח יותר, אבל הנקודה הבסיסית היא שאין איסור על דברים כאלה. האמת היא גם סביב כדור הארץ, כמובן אם נגרם נזק פה בכדור הארץ בגלל נפילה של טיל או לוויין וכו', המדינה שעומדת מאחורי השיגור ואו חברה פרטית כרגע היא אחראית. לגבי הירח אין סכנה לשום דבר, אין לנו עדיין כרגע פעילות מאוישת על הירח, ולכן הדבר הזה הוא נכון להיום זניח לגמרי. נכון שאפשר היה עקרונית להפעיל כמה מנועים קטנים שיש לתמרון ולזרוק אותו לאיזשהו מסלול צדדי שלא יפריע לאף אחד, אבל זה לא בוצע, ולכן אנחנו צפויים באמת לראות אירוע שהוא למיטב זיכרוני השני בהיסטוריה מסוגו, שאנחנו יכולים לדעת מראש, כי בפעם הראשונה זה היה עוד בימי תוכנית אפולו, שאז ריסקו בכוונה שלב עליון של משגר הסאטורן 5 שלקחת אמריקאים לירח, כדי למדוד עוצמות של רעידות קרקע, מכיוון שזה היה אחרי שכבר נחתו שם אנשים והציבו בעצם ססמוגרפים, מכשירים שמודדים רעידות אדמה. אז בעצם יצרו רעידת אדמה מלאכותית, ואפילו מטיל משומש אפשר היה להפיק משהו בתחום המדע.
0: אז שנייה, אני רוצה בעצם לשאול אותך, זה מדובר בפסולת חלל, נכון? אין כל כך מה לעשות עם הדברים האלה.
1: כן.
0: אז אין איזשהו גוף שעשוי או שאמור לפקח על הדבר הזה?
1: זה כמו מזג האוויר, מדברים עליו שנים, אבל אף אחד לא עושה משהו. אז עשרות שנים מדברים גם במסגרות של האום, בכנסים כאלה ואחרים, ובמאמרים לאינספור, על הצורך באחריות בפעילות בחלל, כדי לא ללכלך ולא להשאיר שברים, ובוודאי לא להפיל שברים שיכולים לפגוע בבני אדם כרגע כאן, אולי בעתיד גם על הירח. אין חוק בינלאומי שמסדר את הפעילות הזאת בחלל. יש כללי התנהגות מקובלים שבדרך כלל רוב החברות מנסות באמת לדבוק בהם ולא להשאיר כל מיני פסולת, אבל עדיין החלל, עזוב את הירח כרגע, סביב כדור הארץ החלל מלא בכמויות בלתי נתפסות, אלפי לוויינים משומשים שכבר לא פעילים, חלקי פעילים, כל מיני לכלוכים וג'אנק מעשה ידי אדם, מה שהופך את הפעילות בחלל סביב כדור הארץ ליותר מסוכנת מבחינת התנגשויות. ואנחנו כנראה נראה גם דברים כאלה בהמשך, כשתהיינה הפעילויות יותר משמעותיות סביב.
0: אז הזכרת שיש המון המון המון לוויינים ופסולת בחלל, ופסולת כזאת, כמו שאמרנו, הולכת להתנגש בירח. אז מצד אחד אין סיבה לדאגה מהפריט הספציפי הזה, אבל מצד שני, כמו שאמרת, אנחנו מזהירים שהחלל נעשה צפוף יותר ויותר. איפה בדיוק עובר הגבול שבין עוד אירוע מעניין לחובבי אסטרונומיה לבין סכנה ממשית?
1: הגבול עובר איפה שזה נופל, אבל
0: אוקיי, זאת אומרת, אפשר לדעת את הגבול רק אחרי שהאירוע התרחש.
1: כן, כן, אני עוד זוכר בתור ילד בן 10, כשנפלה על כדור הארץ תחנת חלל אמריקאית בשם סקיילאב, כמובן כבר אף אחד לא היה בה.
0: מי שעשה 20 שאלות של הארץ השבוע, זאת הייתה אחת השאלות.
1: כן, טוב. טוב, אז חשפת את מה שאתה קורא, אבל בימינו זה יכול להיות מסוכן. אז כשאנחנו מסתכלים על האירוע ההוא, אני זוכר שהיה כתוב בעיתון סקיילב תתרסק מחר באוקיינוס האטלנטי, והעיתון יום למחרת כותב סקיילב התרסקה באוקיינוס ההודי, כלומר באמת אף אחד לא יודע איפה זה ייפול. היום יש לנו מערכות עקיבה הרבה הרבה יותר משוכללות, זה אגב הגיע בין היתר מעולמות ההגנה מפני טילים, מקמים מתקדמים וכולי, ולכן הסכנה לך, לי, כשאנחנו הולכים ברחוב או נוסעים במכונית או טסים במטוס היא אפסית לחלוטין, ואנחנו כן כבני אדם מנסים בכל זאת להגיע לכל מיני הסכמות על איך לנהוג בסוף החיים הפעילים של לוויינים, ואז באמת אם הלוויין עדיין מתפקד, יש בו דלק וכולי, אז מכוונים אותו למטה אם הוא נמוך, אם הוא בגובה של מאות קילומטרים גורמים לו ליפול ולהישרף באטמוספירה, ואם הוא גבוה, כמו לווייני תקשורת מסוימים בגובה 36,000 קילומטר, דוחפים אותם עוד קצת למעלה, ואז הלוויינים האלה נשארים במסלול שמכונה בחיבר הבא מסלול בית קברות, וזה לא מפריע לאף אחד למשך מאות אלפים, אם לא מיליוני השנים הקרובות.
0: אז זהו, אז אנחנו רואים באמת שהירח הפך ליעד מרכזי, והוא קצת, לא קצת, יותר ויותר הופך לשטח נדלני, שטח ממוסחר. אנחנו רואים את התחרות בין SpaceX של אילון מאסק לבין Blue Origin של ג'ף בזוס על הספקה על הנחתת הכלים האלה על הירח. מה הצד הבא במרוץ הזה לדעתך?
1: זה לא רק לדעתי, אלה דברים שאנחנו רואים. יש את תוכנית ארטמיס, מטרתה בסופו של דבר גם ההנחתה של אנשים על הירח, כנראה לא לפני 2028 במקרה המהיר, 2029 במקרה היותר סביר, אגב 60 שנה אחרי הנחיתה הראשונה של אפולו 11, זה גם סמלי, ומאוחר יותר התמקמות לצורך מחקר ארוך טווח, ואנשים יגורו על הירח, לא מושבות חלל וכאלה, אבל אנשים יגורו על הירח לתקופות של מספר חודשים, והתחלפו ביניהם כשיגיע צוות חדש, כמו שיש תחנות חלל סביב כדור הארץ, וכמובן שאין להזניח את התפקיד של מדינה קטנה באסיה ששמה סין, וגם היא מאוד מאוד פעילה בנושא.
0: זהו, אז אולי כשיגמר המקום על כדור הארץ, זה החלום הרטוב של כולם נראה לי, שכשיגמר המקום על כדור הארץ נעבור לגור בירח, הרבה מאוד סרטים מתחילים בעניין הזה, אבל עד אז יש לנו דרך מאוד ארוכה. טלין בר, מומחה לתוכניות החלל בעולם הערבי וחוקר בגיאו הורייזון, תודה רבה לך על הדברים האלה, לילה טוב שיהיה ותסתכל על הירח לפני שאתה הולך לישון, שאולי תראה את הפיצוץ, לילה טוב.
1: להתראות.
0: והנה עוד משהו מרגש וחמוד שקרה השבוע. הגנגורו שבקיבוץ יגור חוגג 30 שנה להיווסדו, איתנו על הקו אלירז שטיינר, מנהל את הגנגורו, לילה טוב ומזל טוב.
2: תודה, תודה, אכן חוגגים. רק אני מתקנת, אנחנו לא בקיבוץ יגור, אנחנו בקיבוץ
0: ניר
2: דוד.
0: בקיבוץ
2: ניר
0: דוד.
2: בעמק
0: המעיינות,
2: לא בעמק
0: יזרעאל,
2: כן.
0: קודם כל, אני חייב להגיד שהגנגורו הוא אחד המקומות האהובים עליי בארץ. אני זוכר שכשהייתי קטן, אולי בין שנתיים, סבא וסבתא שלי לקחו אותי לשם, חיבקתי קנגורו, זה אחד מזיכרונות הילדות הכי עוצמתיים שלי. ספרי לנו רגע מה הסיפור מאחורי הקמת הגנגורו.
2: אז הסיפור הוא בעצם מתחיל עם איש יקר בן 80 היום, בשם יהודה גת מקיבוץ ניר דוד, שאמרו לו, יאללה, בוא תבנה לנו פינת חי בקיבוץ, כמו שיש בהרבה קיבוצים. ויהודה בהתחלה חשב, אני אבנה בפינת חי בסגנון של פוע דוב. עכשיו, לטפל בדוב יודעים בישראל, לטפל בחזרזיר גם יודעים, בטיגר גם יודעים, אבל בקנגורו לא יודעים. אז הוא נסע לאוסטרליה כדי ללמוד איך לטפל בקנגורוים. כשהוא הגיע לאוסטרליה, הוא כל כך התאהב בבעלי החיים האוסטרליים, חזר לניר דוד ואמר להם, עזבו אותי באמא שלכם פוע דוב, בוא נקים גן חיות אוסטרלי. חזר לאוסטרליה, קיבל אישורים שהיום כמעט בלתי אפשרי להשיג אותם, בעצם ממשלת אוסטרליה, אישור לקבל כל בעל חיים אוסטרלי לגן חיות הקטן שלנו בעמק המעיינות, וככה קם גנגורו לפני 30 שנה, איש עם חזון גדול, המון המון אומץ ואמונה, והפך את המקום לגן חיות רשמי.
0: וחוץ מגן חיות או פינת חי כמו שהיא התחילה, אתם גם עוסקים בשימור מינים, זאת אומרת חוויתם הצלחה לאחרונה בתחום הזה, נכון?
2: נכון, נכון. אנחנו גן חיות רשמי וגן חיות מחויב. אנחנו בדרך להתקבל להיות חברים בארגון גני החיות האירופאי, ואנחנו משתתפים בתוכניות של שימור מינים מכחדים. זה נורא נורא מעניין, כי בעצם יש גוף שמנהל את המין של בעל החיים. הוא יודע בדיוק איזה גנטיקה יש לכל אחד מבעלי החיים האלה שנמצאים בגני החיות. וכך קיבלנו בעל חיים בשם וואלאבי. אז מי שבשעת לילה מאוחרת משחק איזו צריכה יצומח וצריך חיה באות ואז, אז קבלו
0: אז לא וירוס.
2: לא וירוס, וואלאבי, ויש גם עוד אחד, אם אתה רוצה, יש גם
0: וומבט. אני יודע, זה האס שלי. וומבט זה האס שלי, עכשיו יש לי עוד אס. אבל רגע, ספרי לנו מה זה וואלאבי.
2: וואלאבי הוא מאוד מאוד דומה לקנגרו, המבנה גוף שלו דומה לקנגרו, הוא קטן יותר, הוא אוהב לטפס על סלעים, להתחבא בתוך חורשות ובתוך היער, אבל הוא חיה אחרת, נקרא וואלאבי, ויש לנו וואלאבי משני סוגים, אחד מהם הוא באמת בסכנת הכחדה, נקרא וואלאבי צהוב רגל, הוא מאוד מאוד יפה מבחינת הצבעים שלו, והוא בסכנת הכחדה באוסטרליה, אז יש לנו זוג, וקיבלנו אותם במטרה שהתרבו, כי באמת בטבע הם בסכנת הכחדה, אבל מה לא הצליח להם, הם כבר מעל 3 שנים אצלנו, מנסים בדרכים הוואלביות שלהם, ופשוט לא צלח להם. עשינו להם כל מיני בדיקות רפואיות כדי לבדוק מה הסיפור.
0: וואו.
2: והאמת היא שבקיץ הקרוב היינו אמורים כבר לקבל נקבה אחרת מצרפת כדי לעשות את המאמץ הזה, והפלא ופלא, לפני חודשיים, פתאום הציץ לו ראש קטן מהכיס, זו חיית כיס כמובן.
0: את מניסה פה את האולפן עם התיאורים האלה, אני חייב להגיד לך.
2: וואו, תקשיב, זה מרגש ברמות... באמת כבר התייאשנו, ופתאום הגור הקטן הזה, ואז אמר, נראה אם הוא ישרוד, כי האמא לא כל כך בריאה, והנה הוא שורד וגדל, והוא מתוק ומהמם, וזה באמת מאוד מאוד מרגש. כאימא אני אומרת שזה, אנחנו אנשים לא יכולות לראות את הסיפור הזה ולא להתרגש. בטוחה שגם אתם הגברים.
0: אז מי שלא שם לב, אנחנו בעיצומו של חודש אוגוסט, חודש חם לוהט, ובטח באזור שלכם, איך החיות מגיבות למזג אוויר הזה?
2: תראה, הם בעלי חיים אוסטרליים, כולם, אז הם מרגילים לחום. מי שמכיר את אוסטרליה, רוב אוסטרליה היא מדברית. אם תסתכל פעם על הפרצוף של קנגרו, הוא נראה קצת כמו גמל, כאילו באמת מותאם לאקלים מדברי, העיניים שלו נראות כאילו הן עצומות, הריסים מאוד ארוכים.
0: כדי להגן מהחול.
2: כן, אז הם דווקא ממש בטוב, אנחנו כן מוסיפים להם פוגרים כאלה, ועוד דבר נחמד שאנחנו עושים בקיץ, נותנים להם ארטיקים של בעלי חיים. בעצם לוקחים את הירקות שלהם, מקפיאים אותם בתוך גושי קרח, ואז אנחנו מרוויחים פעמיים, גם זה מצנן אותם, וגם זה נקרא השרה. בגני חיות אנחנו בעצם מנסים לחזק את ההתנהגויות הטבעיות, כדי שלא יהפכו להיות מה שנקרא בטטות, כאילו תחשוב, חיה בגן חיות, יושבת לה על התוכס, לחפש בן זוג היא לא צריכה כי יש לה אותו כבר בתצוגה, להיזהר מאויבים היא לא צריכה כי היא שמורה היטב, לחפש אוכל היא לא צריכה כי המטפלים מגישים לאוכל, היא באמת יכולה להפוך לבטטה. אז אנחנו כל יום מעשירים אותה, כל יום הם מקבלים את האוכל באיזשהו אתגר אחר, פעם זה יהיה תלוי על העצים, פעם זה מתחבא מתחת לעלים, ועכשיו בקיץ הם מקבלים את האוכל שלהם הרבה פעמים פשוט קפו בתוך גושי קרח. הם צריכים להשתמש בחוש הריח לזהות שמדובר פה באוכל, ואז להתחיל לפצח את הקרח ולהגיע אל האוכל, ואז הם גם מצטננים על הטרח כי זה קפו.
0: נשמע כמו דרך מדהימה, לא רק לקנגרואים להעביר את הזמן בקיץ.
2: נכון.
0: אתם פתוחים, אני מניח, בשעות היום, אבל גם הבנתי שאתם לא פתוחים רק נכון. בשעות היום. אז ספרי לנו קצת
2: נכון.
0: על זה.
2: נכון. אז באמת בשביל להתמודד עם החום, אנחנו פתוחים עד 8:00, ואני מאוד ממליצה להגיע או מוקדם בבוקר, או בסביבות 5:00, זה מפתיע, אבל גם פה בעמק, ב-5:00 ככה, בדרך כלל נשבר כזה השרב, מתחילה בריאות הנעימה, ואז גם בעלי החיים... מתעוררים בחזרה לחיים והם הרבה יותר עירניים ובאמת מאוד נעים, אנחנו פתוחים עד 8:00 ובנוסף יש לנו כמעט כל ערב סיור שקיעה רק ב7:30-8:00 לתוך הלילה לראות, דרך אגב כן לראות חיית לילה ויש הטלפים ויש עוד מלא חיות שהן יוצאות לאור מה שנקרא בשעות הלילה, אז יש סיורי לילה שזה חוויה מדליקה ובנוסף יש גן גורו בלילות, שזה אפשרות לעשות קמפינג בתוך הגן חיות.
0: וואו, נשמע חלום.
2: לחוות ציור, ממש, לחוות ציור לילי, לחוות את השקט ואת הצלילים של בעלי החיים, ואז לקום ב6:30, רגע לפני שמקבלים את הארוחת בוקר לאוהל, מאיתנו, יש ציור האכלה, ואז יוצאים להכיל את החבר'ה בארוחת בוקר שלהם ב6:30 בבוקר, גם חוויה... מטורפת. תחשוב להיכנס לדשא ענק עם 61 קנגורים, להגיד את הבואו, בואו, בואו, הראשון של הבוקר, וכולם פשוט ניגשים אליך.
0: איזה כיף. אני יודע מה אני הולך לעשות. אולי קצת שירד החום, אבל אני יודע מה אני הולך לעשות, נתת לי עכשיו רעיון.
2: נו.
0: אני הולך לבוא אליכם, מה זאת אומרת?
2: אה, מעולה, יאללה, קדימה.
0: אני הולך לבוא אליכם, עכשיו אני לא יודע אם...
2: אתה עושה לילה, אתה בא לסיום.
0: אז זהו, שאני לא יודע אם אני הולך לבוא ביום, או לקראת השקיעה, או בלילה, או גם וגם וגם וגם וגם.
2: מדהים.
0: אלירז שטיינר, מנהל את הגן גורו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: איזה כיף, תעדכן שאתה מגיע, וממש תודה שהעלית אותי על הקו, ואנחנו באמת חוגגים את ה-30 שנה הזאת, שמחים נורא שאתה תבוא, תבואו כולכם, באמת כיף חיים.
0: איזה כיף, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: ומאוסטרליה נעבור לשיר של הפרויקט האוסטרלי, טיימים פלה של האומן, קווין פארקר. זה מאלבום האחרון שלו.

0: כמו בכל לילה, לילה טוב לדוקטור אלכס קומן.
1: לילה טוב, לילה מצוין.
0: איתך אנחנו מדברים על הדבר הבא, כשברקע פיטורי הענק במאנדי לפני כשבועיים, בעלי המניות התבקשו לאשר העלאה של 95% בתגמול השנתי של המנכ"לים והמייסדים, רועי מן ורן זינמן, לכ-14 מיליון דולר לכל אחד. איך זה מסתדר ביחד?
1: תראה, זה הקטע שאני מוצא מגעיל בהייטק, כי הייטק זה לא שם מקום עבודה, הייטק זה בית, זה משפחה. ומול כל הדביקות הזאת, ברגע שיש מצוקה, ואגב, המצוקה שלהם לטענתם זה לא הבעיה של AI, אלא זה רצון לרדד את המבנה הארגוני, והם פיתרו 20%, שזה אחד מכל 5 עובדים, ובה בעת הם רוצים להכפיל לעצמם את המשכורת. עכשיו, יש בזה קטע מצחיק, כי הם באים ואומרים שזה בכלל לא דבר חדש, זה היה מתוכנן ההכפלה של המשכורת, הבקשה שיכפילו להם את המשכורת.
0: אבל מצד שני, הם טוענים שהפיטורים האלה, או הצמצומים האלה, זה בגלל שהם רוצים להתאים את עצמם לעידן הבינה המלאכותית, לייצר סוכני AI, מה שנקרא. עד כמה התירוץ הזה הוא הופך לאיזשהו דבר נפוץ, שפשוט מאפשר לחברות לנקות שורות, לפטר עובדים, בלי לשלם איזשהו מחיר תדמיתי כבד מדי.
1: נכון, אבל הקטע מעניין, כן, קודם כל הרעיון הזה שאנשים שמשתמשים בתוכנה ישתמשו בסוכנים, זה רעיון מצוין. זה לא, המודל בדרך כלל בא ואומר, במקום אנשים אני משתמש בסוכנים, פה אתה צריך אנשים שיתכנתו את הסוכנים, שיבנו את זה, יבדקו וכו'. אז לכן הטיעון פה הוא משונה. אני אגיד לך, מה שמדחדך את שני המייסדים זה שחלק ניכר מהתגמול שלהם זה באופציות. באופציות ניתן לממש עם המניה העולם.
0: הכינור הקטן בעולם מנגן כרגע.
1: כן?
0: לא, אני אומר, מדחדך אותם שזה באופציות, ישנן צרות גדולות יותר.

0: אז לכן, אני מוצא בזה חזירות. זאת אומרת, אתה גם מפטר אחד מכל חמישה עובדים, וגם בא ואומר, יאללה, תכפילו לי את המשכורת. גם אם זה היה מתוכנן מקודם, ודאי שאנשים שפיטרו אותם לא תכננו שיהיו מפוטרים, אז תבוא ותשב על זה שנייה, תמתין עם זה חצי שנה, רבעון, ואחרי זה תלך עם, עם החזיר זירות הזאת, ולא תבוא עכשיו ותגיד, יאללה, יעפנו לכם חמישית, תנו לנו בונוס.
1: אבל זה יוצר איזשהו, כמו שאמרת, איזשהו קונפליקט כזה בין הגורל של העובדים לכיס של המנהלים, כי הם בעצם המייסדים, המנכ"לים, הם נהנים איזשהו כוח שליטה, זה לא נראה טוב.
0: מה זה לא נראה טוב? זה פשוט מגעיל ברמות, זה בעצם איזה חוסר, חסרי לב, זה אנשים חצופים, חסרי לב.
1: אתה חושב שמגמה כזאת היא תמשיך לקרות? כי אנחנו רואים שבועת ההייטק בעקבות הכניסה של הבינה המלאכותית קצת, לא יודע אם לומר מתפוצצת, אבל לאט לאט.
0: היא מאבדת אוויר, ההתלהבות שהייתה מצטמצמת, ואנחנו נמשיך לראות דוגמאות כאלה, גם, תראה, זה שינוי מגמה, או מה שנקרא, יש פה פיבוט כזה שהתעשייה כולה משנה כיוון, ולכן אנחנו נראה את זה. אנשים יצטרכו להשתנות, לפתח לעצמם כישורים אחרים, זה כואב, אבל בזמן שאתה מפטר אחד מכל חמישה להכפיל לצריך את המשכורת, זה מגיד.
1: ותגיד אם אנחנו שנייה הולכים לנושא אחר, וכמו בכל יום שאנחנו שואלים אותך, מה שלום תיק ההשקעות שלנו היום?
0: תיק ההשקעות של ישראל, תל אביב עדיין ממשיכה, זאת אומרת, תל אביב 35 דווקא עלתה ב-0.8, אבל 90 ירדה ב-0.9, והנדלן ירד ב-1.2, זאת תל אביב היא עדיין בירידות. ארצות הברית, נאסדק עולה ב-2.8, דאו עולה ב-1.9, ו-S&P עולה ב-2%, אז כדאי לחלק את הפורטפוליו בין מדינות שונות.
1: שאלה של כן ולא, לדעתך אחרי שהחבר'ה ממנדי יסיימו לאשר את חבילת השכר שלהם של 14 מיליון דולר בשנה, אתה חושב שהם יוכלו להרשות לעצמם לקנות מנוי חודשי לתוכנת ניהול פרויקטים של מתחרים, או שהם יישארו נאמנים למנדי?
0: תשמע, אני מלמד ניהול פרויקטים מתקדם, ואני חייב להגיד לך שהתוכנה שלהם בכלל אני לא מתלהב ממנה, אבל הם עשו...
1: את זה נשאיר ללקוחות שלהם. דוקטור אלכס קומן, תודה רבה. נגיד תודה ליעל אוכל וליבי פר שהפיקו על הביצוע הטכני מיכל דביר, בפיקוח אילן גביש, אני עומר פטיטו, מאחל לכם לילה טוב ושקט, ותסתכלו על הירח, אה?

0: יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
2: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.
3: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חייל צהל נפצע קשה מוקדם יותר הערב מפליטת כדור בבסיס האמונים של החטיבה החרדית חשמונאים בבקעת הירדן. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי בעקבות התקרית, המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, משפחתו של החייל עודכנה. נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח עם אמיר קטר במטרה לסייע בהשגת ההסכם עם איראן, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. באתר החדשות בלומברג דווח כי איראן שוקלת לאפשר למדינות אירופה להסיר מוקשים שהיא התמינה במיצרי הורמוז. צעד שעשוי לאפשר את המעבר במיצר הוא להקל על המשך המסע ומתן עם ארצות הברית. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. תאונת דרכים קטלנית בדרום. גבר כבן 50 נהרג ושניים נוספים נפצעו קשה ובינוני בהתנגשות בין רכב פרטי לבין מסעית סמוך לצומת תל ערד. ההרוג חולץ ממכוניתו ללא דופק. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום. שני הפצועים הנוספים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בתאונה נוספת שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נפצעו קשה ובינוני בהידרדרות רכב סמוך לטייבה. צוותי מד"א פינו אותם למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. ידיעה שהעבירה כתבתנו נעמה מזור. עשרות חרדים קיצוניים הפגינו הערב בירושלים מול כנס חשיפה למסלולי הגיוס החרדיים לצה"ל. המפגינים תקפו את משתתפי הכנס, ביניהם תת-אלוף במילואים אופר וינטר, שכיהן כמזכיר הצבאי של שר הביטחון לשעבר. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי המשטרה מסרה שלא היו עצורים. פרטים חדשים על הרקע לרצח שאירע הבוקר של עורך דין בראשון לציון. הנרצח ייצג את החשוד ברצח בתביעת נזיקין על סך כ-30,000 שקלים בעקבות נזקים שנגרמו לרכבו בתאונה לפני כ-3 שנים. אולם לפני כ-3 שבועות הושג הסכם פשרה בתיק, במסגרתו הוסכם שהחשוד יקבל כ-23,000 שקלים. מחר צפוי החשוד להיות מובא לדיון הערכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון. את הפרטים מפרסם לראשונה כתבנו טוביה גלניק. התחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות וכמעט 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם המתיחות המתמשכת בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ שוחח מוקדם יותר עם אמיר קטר במטרה להגיע להסכם עם האיראנים, ובמקביל בטהרן מדווחים כי המסע ומתן עם אומן לפתיחת מיצר הורמוז מתקדם די בצורה חיובית. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, לילה טוב.
4: לילה טוב. אז כן, המתיחות במפרץ מוסיפה להתעצם. מוקדם יותר הערב ספינה הודית שקעה קרוב לתימן לאחר שנפגעה מטיל, לא ברור מאיזה מקור, אבל צוות הסיפון חולץ על ידי משמר החופים התימני. ובינתיים נמשכות השיחות בין אומן לאיראן על קביעת נתיבי מעבר בטוחים במיצר הורמוז, שלדברי שר החוץ של איראן אבאס רקצ'י היו חיוביות, ומטרתן להבטיח את הזכויות הריבוניות של איראן ואומן. גם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו היה אופטימי הערב כי מיצר הורמוז ייפתח בקרוב לתנועה.
5: Suffice it to say there's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen very shortly.
4: אפשר להגיד שהושגה התקדמות משמעותית בשיחות עם איראן ואומן לפתיחת מיצר הורמוז, אך ההחלטה עדיין אינה סופית, אמר רוביו והוסיף, אנחנו מקווים כי יושג הסכם בקרוב. כמה בקרוב? גורם בכיר מסר בשעות הערב המוקדמות לרשת אל ערבייה הסעודית, כי ההכרזה לסדרים לפתיחה מלאה של מיצר הורמוז תפורסם בשעות הקרובות בידי אומן ואיראן, אך הדבר עדיין לא קרה וכבר חצות. ברקע הדברים, באתר החדשות בלומברג דווח כי איראן שוקלת לאפשר למדינות אירופה להסיר מוקשים שהיא התמינה במיצר מוצרי רומוז, צעד שעשוי גם הוא לאפשר את המעבר במצר ולהקל על המשך מסע ומתן עם ארצות הברית. כעת כל העיניים נשואות לנאומו הצפוי של טראמפ בעוד כ-3 שעות, שעשוי אולי לשפוך אור על עמדת וושינגטון ונוגע למגעים, ואולי הוא יעדכן עם פתיחת המצר אכן בפתח.
3: תודה רבה שירה. אנחנו ממשיכים עם הרצח בראשון לציון. הבוקר נרצח עורך דין כבן 50. החשוד הוא תושב רמלה בן 23, אותו ייצג הנרצח. לילה טוב לכתבנו טובי הגלניק.
6: שלום אלעזר, לילה טוב. כן, הרקע לרצח הזה הוא סכסוך כספי בסכום לא גדול במיוחד. אנחנו מפרסמים הערב שעורך הדין הנרצח, זכרו לברכה, ייצג את הרוצח בן ה-23 מילוד בתביעה שהוא הגיש נגד חברת ביטוח. על סך כ-27,000 שקלים, זה סכום התביעה, בעקבות נזקים שנגרמו לרכבו של הרוצח בתאונה שהתרחשה לפני כ-3 שנים. לאחרונה הייתה התפתחות בתיק הזה, בית המשפט פסק כי לשני הצדים יש אחריות לתאונה, ולפני כ-3 שבועות הושג הסכם פשרה בתיק, במסגרתה הוסכם שהרוצח יקבל סך הכל כ-23,000 שקלים. הרוצח מצידו טען שעורך הדין חייב לו כספים, והיום בצהריים זה נגמר לצערנו ברצח. נגיד שלחשוד יש כבר עבר פלילי בעבירות אמל"ח ורכוש, מחר יתקיים דיון הארכת מעצרו בבית משפט השלום בראשון לציון, כאמור רצח בגלל סכסוך כספי פעוט.
3: תודה טוביה. נסיים בפוליטיקה. בית הדין של הליכוד אסר הבוקר על שרים, סגני שרים וחברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז. בליכוד כבר כאמור שוקלים לערער לבית המשפט המחוזי. לילה טוב לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
7: לילה טוב. נכון, אז נדמה שהמאבק על הפריימריז בליכוד טרם מסתיים, לאחר שבית הדין של המפלגה בלם את המהלך שאפשר לשרים ולחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. בליכוד בוחנים כעת פנייה לבית המשפט המחוזי, וככל הנראה היועץ המשפטי של המפלגה, עורך הדין אילן בומבך, צפוי לעתור כבר מחר. נזכיר, בית הדין קבע שנבחרי הציבור לא יוכלו להתמודד במחוזות בפריימריז, אלא אם יתפטרו מהתפקיד שלהם ולא יקבלו מימון מהמדינה. כך למעשה בוטלה אחת ההחלטות המרכזיות שקידמו ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ. עם זאת, בית הדין כן הותיר בתוקף את הסעיף שמעניק לנתניהו 8 שריונים, מה שיאפשר לו השפעה משמעותית על הרכב רשימת הליכוד, וזה קורה בזמן שחברי כנסת מכהנים רבים בליכוד חוששים בימים אלו שהם ידחקו אל מחוץ לרשימה הריאלית בשל עודף מתמודדים ושריונים. במקביל, כעת בליכוד שוקלים גם עתירה נוספת, הפעם לבגץ, נגד החלטת יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, שאסר על נציגי המפלגות לעדכן באמצעות יישומונים מי כבר הגיע להצביע ביום הבחירות. שר התקשורת שלמה קרעי תקף את ההחלטה ואמר, לא נאפשר להחלטה המופרכת הזאת להיות מיושמת בשטח, כך לדבריו.
3: תודה רבה. עד כאן יומן חצות, הפיקה דרור צוקר, על הביצוע הטכני ובפיקוח הטכני אילן גביש, תודה מיוחדת לליעד חזיזה, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה אופטימיות, עם חיים קוזניץ, ממני אלעזר בן לולו, מכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות, והמשך ההזנה נעימה.
0: עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ, עם ציפורי לילה.

לילה טוב לישראל, לילה טוב צהל, לילה טוב נהגות ונהגים, לילה טוב חיילות וחיילים, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב למילואים ניקיות ולמילואים ניקים, לילה טוב לכל אנשי הביטחון וכוחות צהל באשר אתם, מלבנון שבצפון והגבול הצפון מזרחי שלנו וסוריה ויהודה ושומרון, וניקח ממשיך לרדת, וכל אזור הביקה, וללוחמנו שנמצאים בעזה, ובגבול מצרים, ולאלה שבים, ביבשה, באוויר, לילה טוב לאנשי שירות ביטחון כללי, אותם גיבורים עלומי שם, שתורמים המון, שאי אפשר להעריך את זה, לביטחון שלנו כאן ברגע זה, לילה טוב גם, לכל המתגייסים החדשים, מטריעים לצהל, חלקכם עושים לילה ראשון, לילה שני בצהל, לילה או שבוע אולי, שבעה לילות כבר בלי אימא, ברוכים הבאים לכנפיים של צהל, ואנחנו תחנת הרדיו שלכם, ואנחנו נשדר לכם מעכשיו, ועד לשעה 2 בלילה, שידור אני מקווה מענה עם אנשים מאוד מאוד מעניינים, אנחנו לא נדבר על אקטואליה, לא, ולא נדבר על פוליטיקה, ולא נדבר על חדשות, נדבר על כל מיני דברים נחמדים ומעניינים, שעושים כזה כיף אל תוך הלילה, כמו אנחנו נדבר עם יושב ראש איגוד הטייסים, אנחנו קוראים לפינה שלו פינת הקוקפיט, סיפור מהקוקפיט, משהו ככה מעניין נחמד, ויושב ראש איגוד הטייסים הוא גם טייס מילואים, נדבר גם על זה קצת. אנחנו נשמע המלצות על אוכל מעורכת מדור האוכל של אתר וואלה, אנחנו נדבר עם חוקר פרטי שיספר לנו סיפור מאוד מעניין מחקירות, וגם סיפור מעניין מאחד הטיולים של ידידי וחברי דן בולוטין, המדריך הטיולים, שמדריך בכל מיני מקומות אקזוטיים. כל זאת עד השעה 1, ואחרי השעה, אחרי 1 יש לנו עוד שעה מאוד מעניינת ועוד שירים. הצוות כולו כאן לצידי, המפיקה הנהדרת, אלה נתן זון, על הביצוע הטכני, אליאנה הרולד המקצוענית, לי קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר מתחילים.

0: ונגמר לנו ככה בחטף השיר הקובני הנהדר הזה, ואיתנו על קו הטלפון יושב ראש איגוד הטייסים עידן בר. לילה טוב.
1: לילה טוב חי, מה שלומך?
0: כרגיל, אתה יודע, אופטימי אל תוך הלילה. ואיך אתה?
1: גם אופטימי אל תוך הלילה. ימים ארוכים, אבל אתה יודע, אופטימיות לא נעלמת עם החשיכה.
0: קודם כל, ימים ארוכים בקיץ אנחנו יודעים, 122 ביוני ועד... כן, עד מתי? נדמה לי עד ה-21 בדצמבר, ימים הולכים ומתקצרים, נכון. אבל אנחנו בעיצומו נכון. של הקיץ, וחם, ואבטיחים נכון. טובים. תגיד לי, אבטיחים אתה אוהב?
1: א', אני אוהב אבטיחים, אני אוהב פירות שהם באמת, גם ירקות, שהם יש בהם המון מים, ואתה יודע, רציתי לדבר איך הטיפה על אפרופו חום, וגם חקלאות. קצת על אזור, אתה יודע, הערבה, ים המלח, אתה יודע, זה במקומות שמודדים בהם היום שיאים של טמפרטורה, שזה באמת מטורף, כי הוותיקים, חלק מהטובים ביותר מגיעים מאזורים כמו נאות הכיכר וכו'.
0: נכון, נכון.
1: איך דבר כל כך טעים, שאתה יכול לקרר מלא מים גדל במדבר.
0: שמע, אנחנו הפרחנו את השממה, אתה יודע, הערבה, כן, אסם האבטיחים והפירות והירקים והפלפלים בכלל, מה זה הכל?
1: בדיוק, עכשיו אני אספר לך סיפור קטן.
0: לך על זה.
1: מעניין וגם קשור לקיץ. תראה, יש לי שכן שהוא גיאולוג, שמו מר בן צבי, ואנחנו כבר הרבה מאוד שנים, גם אני וגם הוא, מדברים על פרויקט תעלת הימים. פרויקט שהיה איפשהו
0: פרויקט שדיברו עליו
1: יפה, זה אפילו התחילו אותו,
0: הייתה יוזמן הנהל של שימון פרס בזמנו וירדו מזה.
1: נכון, זה עכשיו אתה יודע, עכשיו אתה מסתכל באמת על כל מה שקורה באזור שלנו, אתה מסתכל לים המלח שמתייבש, אתה מסתכל על כל מיני קווי צינור נפט ותעלות ומסילות רכבת שמתחילות פה לנוע במפרץ הפרסי ובמזרח התיכון, ואז אתה אומר פרויקט תעלת הימים, אנשים לא יודעים, אבל ים המלח כחלק מפלאי עולם הוא המקום הכי נמוך בעולם, וכשאתה מייצר תעלה שהיא בין הים התיכון לים המלח, ואתה למעשה מניע מים בכוח הגרביטציה, בכוחם עצמם, וסביב הדבר הזה אתה מייצר חשמל, ואתה מייצר מים מותפלים, ואתה יכול לייצר לאורך התעלה הזאת גם יישובים ומפעלים וחקלאות, ואתה אומר לעצמך, שמעון פרס אולי הוא הקדים את זמנו, אבל טעה הוא לא. וזה באמת מעניין.
0: רגע, מה אתה רוצה מעניין. להגיד לי? שאתה מנסה להעיר את הפרויקט הזה שאני חושב... אני לא זוכר בדיוק, אבל אמרו שהוא לא משתלם, לא יודע, ירדו מזה גם מוצאות ענק, נכון. וכל מיני תופעות שיכולות לפגוע גם באקלים, לא יודע.
1: אתה יודע למה היום, פיחוד בזור המרכז, בזור גוש דן רבתי, יש הרי חפירות של רכבת קלה. למה זה קורה היום? הרי בפריז זה קרה לפני 100 שנה.
0: 150.
1: זה קורה היום בגלל, יפה, זה קורה היום בגלל שזה אפשרי. והטכנולוגיה מאפשרת, והמכניקה מאפשרת, וזה הרבה יותר זול וגם הרבה יותר מהיר. מה שנשאר, זה היתרון באמת של ים המלח ותעלת הימים, ואני חושב שהיום זה אפשרי.
0: אבל למה אנחנו צריכים את זה באמת?
1: משתי סיבות. קודם כל, להפיק אנרגיה, חשמל, ומים מותפלים לצורך העניין בכוח הגבריטציה, מייצר לך עצמאות אנרגטית ומייצר לך כמו משאב אזורי. אתה יודע, היום יש הרבה אנשים בירדן ששותים מים תוצרת ישראל, אנשים לא יודעים את זה.
0: אנחנו מספקים להם, הם יכולים גם
1: לצרוך חשמל תוצרת ישראל, לשסות הרבה דברים. צריך לזכור שבין קו התפר שלנו עד בועחה המפרץ הפרסי אין ים, ויש שם הרבה מדינות ולא מעט אזרחים. ולנו זה יתרון סופר משמעותי. דרך אגב, שאני בטוח שמתישהו זה יעלה שוב לכותרות, בטח בסוגיית ים המלח, תחשוב מה זה יכול לעשות למדינת ישראל. זה כאילו מצאת הגז.
0: לא, אני מגרד את הראש ומנסה להבין מה גרם לך פתאום לדבר על העניין הזה. ההצטרפות המתכונית שלך לפוליטיקה הישראלית, כאילו לקדם את זה בתוך, במקום שבו תהיה?
1: אני חושב שאם אני אוכל לקדם פרויקטים גדולים כאלה, אני אעשה הכל, אבל אני עדיין חושב, ללא קשר להצטרפות, שהיום קורים דברים סביבנו, שהם בגדול כמו פרויקט תעלת הימים שהיה לנו. כל מיני צינורות נפט שמגיעים מהמפרץ הפרסי למזרח אירופה דרך סוריה.
0: לא, מדברים על קו, מדברים על קו רכבת סעודיה, סעודיה ישראל.
1: בדיוק, עכשיו, אם אנחנו לא נהיה חלק בפרויקטים הלכאורה מגלומנים האלה ששימון פרס טרח להזכיר לנו לפני עשרות שנים, אנחנו לא נהיה. כי בסוף אנחנו צריכים בתור עם קטן, במדינה קטנה, בשכונה מאוד מיוחדת, כל הזמן לשמור על עצמאות ויתרון יחסי. אין לנו משהו אחר, בוא. אבטיחים זה מצוין.
0: שמע, אני ממש אשמח להפליק ככה עם סירה מחוף זיקים שבו אני גר לכיוון ים המלח. נראה לי אחלה, ולהגון באופקים, במרינה של אופקים, להמשיך אחר כך, אתה יודע, כן, יכול להיות אחלה.
1: תראה, רוב תעלת הימים היא באמת תת-קרקעית, אבל יכול מאוד להיות שזה יביא גם אגמים לאזורים האלה. אתה יודע, אחד האגמים היפים שיש, אומנם קטנים היום, נמצא בכלל בירוחם, אגם ירוחם. שזה סוג של נביאה טבעית, מקום מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מיוחד, בטח באמצע המדבר, אבל תראה, חלק מהדברים, או חלק מהאופטימיות שלנו, הוא באמת לחשוב על פרויקטים גדולים, שנראים לפעמים דמיוניים, אבל אתה יודע מה? הייתי אומר כאן לפני 30-40 שנה, שנוכל לירד טיל מחוץ לאטמוספירה, בכמה שניות, היית אומר לי...
0: אם היית אומר לי לפני 85 שנה שתהיה מדינת ישראל, גם הייתי אומר לך אותו דבר, נכון?
1: יפה.
0: נכון? אז יש למה לשאוף. תעלת, איך הייתה הסיסמה לחיות את ים המלח מחדש? לחיות את תעלת הימים מחדש, בוא נלך על הדבר הזה. מידן בר, תודה רבה, לילה טוב.
1: חיים, לילה טוב חיים, תהיה להתראות. Now to sing this lovely

0: כן, השיר הנחמד הזה והעתיק, אבל תמיד מה שנקרא לא נס לאיכו של Dream a Little Dream of Me, תחלום עליי, חלום קטן, אני מאוד אוהב אותו. וכשמדברים על חלומות, גם מדברים על דברים נחמדים, ודברים נחמדים זה גם אוכל טוב, וכולנו אוהבים לאכול אוכל טוב. נראה לי בכלל שאנחנו נהיינו מדינת ישראל, נהייתה מדינה של טרנד של אוכל נהדר, ואנחנו אוהבים לקרוא על אוכל, אנחנו אוהבים לאכול את האוכל, אוהבים לבקר במסעדות חדשות, ולהביע התרשמות, ולקרוא כל מיני כתבות ומאמרים. האמת, אני הרי מטייל בעולם כמדריך טיולים, ובנניח איטליה, האוכל הוא טוב, אבל הוא פחות או יותר אותו אוכל. זאת אומרת, גם אם נאכל באיזה מסעדה נידחת באזור פוליה ברי שבקצה המגף האיטלקי הדרומי, גם אם נאכל באזור מילאן או שם למעלה, באזור אגמים, אנחנו נאכל את הפסטה שהיא תהיה טובה מאוד, ונאכל את הריזוטו, ונאכל את הברוסקטות ודברים, זה פחות או יותר אותו אוכל. היצירתיות של האוכל הישראלי היא יצירתיות שפשוט, אני חושב כמעט שאין לה אך ורע בשום מקום בעולם. עם טבחים ושפים שמייצרים, וחבר'ה צעירים שנכנסים לזה, ואגב, אני לא יודע מה גורם לחבר'ה צעירים להיכנס תוך הקלחת הרותחת הזאת, שנקראת מטבח, ושכל הזמן צריך להיות טוב, ואסור לזייף אפילו לרגע, כי אתם יודעים, אם לקוח לא מרוצה, מרגע אחד כל היום הטבח יכול להיות נהדר, ויום משהו קצת טיפה יזייף באיזה מנה, מה שנקרא הלך עליו, אז אני לא מבין מה מביא חבר'ה צעירים לשם, אבל אני שמח מאוד תמיד שאני רואה כל כך הרבה ותוכניות אוכל בטלוויזיה וברדיו, כך שפשוט כיף להגיע למקומות האלה ולאכול. והנה, אחרי כל ההקדמה הארוכה הזו על האוכל, נמצאת איתנו יעל רייף, שהיא עורכת מדור האוכל של אתר וואלה. לילה טוב יעל.
1: לילה טוב, התגעגעתי ואני, יש לי שלושה דברים שרציתי לדבר עליהם ואני כל היום שואלת את עצמי איזה מהם לבחור ואז אמרתי, רגע, למה שאני אצטרך לעבור תהליך של קבלת החלטות אם יש אותך?
0: יאללה, לכי על זה, מה העצה? מה את אומרת?
1: זה בחירה לא קלה בין שלושה נושאים שונים לגמרי. נושא הראשון הוא בורקס. בורקס הוא שפת האהבה שלי, אני אוהבת לדבר על בורקס, יש לי הרבה מה להגיד על בורקס. הנושא השני, נקרא לזה איזשהו, זה אפילו לא טרנד, תופעה של הולכת וגוברת של מסעדות שבעבר לא היו קשרות והיום הן קשרות. והנושא השלישי, כדי להקשות עוד יותר, זה שלוש מסעדות מעבר שחזרו לחיים, רפאל, התרווד הוורוד ולחם ארץ של ארז קומרובסקי בהרצליה.
0: וואו, אבל תקשיבי. היות ואת כבר קבעת את הסדר, אנחנו לא פוסלים את שאר הדברים. אנחנו נלך היום על הבורקס, אבל בעוד שבוע ובעוד שבועיים על שאר הדברים.
1: וואו, זה בכלל נחמד, ובטח יצטרפו עוד דברים.
0: אז רשימה ארוכה. בורקס, מה יש לך לספר לי על בורקס, על אותו מאכל טורקי, אוטומני, שיצא לעולם משם, ואת רוצה לספר לנו עליו?
1: לא אמרת את הדבר הראשון על בורקס.
0: שמה?
1: מתת האל לאנושות.
0: מתת האנושות?
1: מתת האל לאנושות.
0: לא ידעתי.
1: בורקס ידוע כמתת האל לאנושות. עכשיו אני אפרוט את מה שאמרתי. בארץ, לצערי, כבר יותר ויותר קשה להשיג בורקס שמכינים אותו באמת בעבודת יד, ולא כזה שמגיע כפור מאיזשהו מקום.
0: יעל, סליחה, השוק של רמלה, הבורקס הטורקי שם, נו, מה קרה לך?
1: אבל, אני אומרת, אלה מקומות עם סניפים. בסוף מקומות עם סניפים זה לא הבורקס שטעמת בילדותך.
0: נכון.
1: אז אני מחפשת את המקומות האלה, ואני בכלל לא פוסלת סניפים. ברמלה אני מקפצת בין שלושת הדוכנים ותואמת מכל אחד. חשוב לעשות השוואה.
0: אוקיי, ואיזה אחי?
1: הבורקס שאני הולכת לספר עליו עכשיו, והוא לא ברמלה.
0: אוקיי.
1: מה אתה אומר על זה?
0: יאללה, לכן, תשמעי, אני בקטע של בורקס, מה שקונה אותי זה הגבינה המלוכה עם תרד. זה בעיניי סיאסים.
1: בוודאי, בפרט עם התרד טרי והגבינה טובה, והבורקס שזוף מספיק, לפעמים לא משזפים אותו מספיק בתנור, ואז אתה מקבל כזה גרסה קצת חיוורת ופחות פריחה.
0: יעל, אז איפה גילי, איפה, על איזה בורקס את רוצה לספר לנו?
1: אני אוהבת, אני גרה לא רחוק מיהוד, ובימי שישי אני אוהבת לטייל באזור יהוד, ולפני כמה חודשים גיליתי איזה מקום חדש בפינה של המרכז המסחרי בסעדיה חתוקה, שזה ממש עמיד רחוב של יהוד, מקום בשם בורקס הנשיא פינתי, וכל מה שראיתי זה מקום שממש נראה כמו באמת די מקום מאוד מאוד בסיסי, בלי שום חן, ויטרינה מאוד סגפנית בעיצוב שלה, ושלושה סוגי בורקס, ומה שעוד יותר ראיתי זה פשוט תנועה שנכנסת ויוצאת מהחנות של אנשים שכל הזמן נכנסים ויוצאים. הלכתי בעקבות התנועה והריח וגיליתי בורקס מדהים שהיה בו את כל מה שרציתי מבורקס אי פעם. קוראים לו כאמור בורקס הנשיא ביהוד, ויש את הבורקס הטורקי הבסיסי עם הרבה עלים פריחים, והמילוי בתוכו נדיב והסיסי, והוא כל הזמן יוצא במגשים גדולים מהתנור, כך שלא משנה מתי תגיע, תקבל בורקס שאתה צריך לחכות לו כדי לא לקבל קביעה בפה.
0: רגע, את רוצה להגיד לי שגרת לשם במקרה?
1: ממש במקרה, כי זה מה שאני עושה, אני הולכת ומחפשת מקומות, ואני שומעת אנשים מדברים, והאמת שהלכתי בכלל, עכשיו אני נזכרת לבורקס חזן, שזה בורקס מאוד מיתולוגי במדרחוב של יהוד, ותמיד יש שם את אותו בורקס, ותמיד אפשר לשלם רק במזומן, וככה זה היה עשרות שנים. וכשהגעתי לשם גיליתי שהוא נסגר מאנשים שישבו שם ועשו כזה פרלמנט של קפה שחור בבוקר עם עיתונים. ואז הם אמרו לי, אבל יש איזה משהו חדש, לא אכלנו, אבל כל הזמן יש שם תנועה.
0: וואלה.
1: ואז אני נעתי לשם.
0: אז בורקס הנשיא, מתי פתחו אותו?
1: לא יותר משנה, ממש ברמת לדעתי 7-8 חודשים, ואני כל הזמן שם, ולפני כמה ימים הגעתי גם, הצטיידתי לדרך, אולי את כל הזמן מביאה אלינו תנועה, והם לא עשו אותי שותפה עדיין.
0: ורגע, והם לא יודעים, או שהם יודעים שאת כותבת עליהם או מספרת עליהם?
1: לא, אני רק העליתי לאינסטגרם הפרטי שלי בזמנו.
0: אבל יעל, את יודעת מה הבעיה עם הבורקס? הקלוריות. אוכלים בורקס בגילי המופלג, זה נשאר לי באזור מסוים ולא יורד הלאה. ועוד רבים אחרים. מה עושים עם זה?
1: אז קודם כל אני מאוד מבינה את מה שאתה אומר, אבל איכשהו הוא לא שמנוני והוא לא יושב שעות, ואני אגיד לך ככה, נסעתי, הייתי באלת בסוף שבוע, ובדרך הצטיידנו בבורקס שם, לקחנו למשפחה של 4 נפשות, 16 בורקסים, וחשבנו שזה יספיק לנו כל אלת. לפני מצפה רמון,
0: החבר'ה רעבים, החבר'ה
1: הנהגת, אבל וואלה, זה לא מפיל אותך, הבורקס הזה, וזה מה שטוב.
0: אז בורקס הנשיא, ההמלצה השבועית שלנו, של יעל רייף שלנו מוואלה, המלצה השבועית, בורקס הנשיא, שם ביהוד. יעל יקירתי, אני בהזדמנות אכנס לשם, אני אגיד יעל שלחה אותי. נראה לי לא יזיק. ובפעמים הבאות, את ספרי על מה שרצית לספר, אנחנו לא שוכחים את זה, את רושמת לך את זה.
1: הכל חקוק וזכור.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב, להתראות.
2: תודה רבה. ואם אתם בקצב, אז בואו לפי הקצב הזה.

0: יהודה פוליקר, פוליקר הגדול, הופעה חיה כמובן בתיאטרון קיסריה, איזה כיף לשמוע אותו בכל שעה. ואיתנו על קו הטלפון החוקר הפרטי ארז דרוקר מאקסס חקירות. לילה טוב ארז.
1: לילה טוב, ואתה יודע מה, אנחנו בזמן האחרון, ובעלה של מחברת הספר מערומים.
0: זאת אומרת, כשמישהו לוחץ לך יד, אומר לך שלום, איך קוראים לך, אתה אומר ארז דרוקר, בעלה של סימבה דרוקר, שחיברה את הספר מערומים. הבנו, אוקיי.
1: אתה יודע כמה מצחיק זה שאנחנו כל כך מזוהים בסימבה וארז, כאילו. אתה יודע, סימבה וארז, סימבה וארז, בכל מקום.
0: נו, זה מותג.
1: זה תפס, כן, זה תפס.
0: השם סימבה תופס, אתה מבין, זה כזה שם שמיד כולם, מה סימבה וסימבה וארז הולך יופי. טוב ארז, מה הכנת לנו היום?
1: תשמע, מעבר לחקירות, אנחנו לעתים, גם בגלל הכישורים והיכולות, אתה יודע, ואנחנו לפעמים מנסים ונשלחים לפתור בעיות של חברות גדולות, עם לקוחות, ספקים או כל בעיה אחרת גדולה שמתעוררת. ואני יכול להגיד שאתמול למשל נשלחנו לצפון לפתור איזה בעיה גדולה של חברת ענק בישראל, שמישהו התיישב לה בעסק ואמר לה אני לא יוצא מפה.
0: מה זאת אומרת?
1: אני לא יוצא מפה, אתם שכרתם את המבנה, את המשרדים, את המקום, אבל אני לא מתכוון להתפנות, זה המקום שאני נשאר בו, זה... אותי לא תוציאו.
0: למה?
1: למה? אתה יודע, בדרך כלל מבקשים, אתה יודע, אתה רוצה, אתה רוצה שאני אעזוב את המקום, בוא תעביר לי 50, 60, 100 אלף שקל, אני אפנה את המקום, אני שכרתי אותו עד לפני 3 חודשים, ואני לא מתכוון לצאת.
0: אז זאת אומרת, החברה, אני מבין, החברה ששכרה את שירותיך, שכרה מקום מסוים, וכשפתאום נכנס שם מישהו ואמר, לא, אני הייתי פה לפניכם, משהו כזה?
1: כן. כן, כן, כן, אני הייתי פה, ואני לא מתכוון לפנות, וזהו.
0: אז יש משטרה, לא?
1: כן, אתה יודע, אבל משטרה, אתה יודע, אני קודם כל, אני חייב, אני נציג החברה לצורך העניין, אני מגיע לתחנת המשטרה, מגיש תלונה, ואתה יודע, עם כל הפרטים, עם החוזה והכל. אבל מעבר לזה, אתה צריך לבוא ולהבין עם מי אתה מתמודד, מי הבן אדם, ואז אתה מגלה שמדובר בבן אדם שישב מעל 15 שנה על רצח שהוא ביצע במשפחה שלו. לא צעיר, ואתה אומר אוקיי, עכשיו אני מבין אם יש לי עסק, ודווקא איתו יהיה לי יותר קל להתמודד, כי זה כבר אחד שראה איך נראה בית הסוהר.
0: כן, רגע, ומה הוא רוצה? רוצה כסף.
1: כן, הוא רוצה כסף.
0: סוג של פרוטקשן.
1: כן, סוג של פרוטקשן. אתה רוצה שאני אצא מפה, תשלם לי ואני מחר לא מגיע. בסדר, אז אתה יודע, אז אנחנו, זה לא הכל נפטר כמובן בביקור אחד ביום אחד, אבל אתה מתחיל לטפל באירוע, ואתה מתחיל להבין את האנשים ואת המטריה, איפה אתה, עם מי אתה מתמודד. וככה אנחנו לאט לאט, עקב לצד אגודל, מתחילים לפתור את העניין ולהביא פתרונות שהם לא, כמובן לא בכסף.
0: ספר לנו על זה, ספר לנו, הלכת לדבר איתו.
1: אז לא, עוד לא הגעתי אפילו לדבר איתו, כי אתמול הוא לא היה. אבל דיברנו עם האנשים שמכירים אותו, עם האנשים שעבדו איתו בעבר, במי הטיפוס, הבנו מה מניע אותו, ובהתאם למה ששמענו והבנו מכל האנשים סביבו שמקיפים אותו, שמכירים אותו, עכשיו אנחנו יודעים יותר טוב איך לפנות אליו ואיך לפתור את הבעיה הזאת. לפני שהמשטרה תתחיל לזוז, אני מקווה שכל האירוע הזה ייגמר.
0: רגע, האירוע הסתיים או שעדיין לא?
1: האירוע עוד לא הסתיים.
0: מה שנקרא, אתה מספר לנו משהו אקטואלי לחלוטין.
1: שקורה ממש בימים אלו, כן, כן, כן. אבל בוא אני אספר לך סיפור קצרצר מאוד, על משהו שהיה לפני כמה חודשים, חברה גדולה, רשת גדולה, בענף המסעדנות, קיבלה תביעה ייצוגית מתובע ייצוגי. תביעה של כמה מיליונים.
0: על מה, מה, מה, מה הייתה התביעה הייצוגית, שמה? שהיה להם 10 גרם פחות במנה, משהו כזה?
1: משהו קטנוני, בוא נגיד ככה. קטנוני, באמת קטנוני. ומדבר איתנו עורך הדין, מדברים איתנו בעל הרשת, להגיע לפגישה כדי לעזור לו ולראות איך פותרים את העניין הזה. ולפני הפגישה אנחנו תמיד מתכוננים טוב לפגישות. זאת אומרת, זה משהו שמאוד מקובל אצלנו, זה להתכונן לפגישה. לבדוק מי התובע, לבדוק מי ההורים שלו, לבדוק מי המשפחה שלו, מה, לחפש את המניע של התביעה.
0: רגע, רגע, רגע. זאת אומרת, גם לפני שפגשתם אותי בפעם הראשונה, גם כן הלכת ונכנסת ואתה כבר יודע הכל עליי?
1: פחות או יותר. תשמע, אני לא אוהב הפתעות. אני אוהב שאני מגיע לפגוש אנשים, אני אוהב להגיע מוכן. אנחנו חייבים להגיע מוכנים.
0: האמת שהיום בעידן האינטרנט והווי-פיי וה-AI, האמת שזה נכון.
1: אתה חייב להגיע למוכן. אתה יודע, זה גם מאוד מקצועי. אתה מגיע לפגישה, אתה צריך לדעת להיות מוכן מול מה, מול מי. וכבר לבוא עם פתרונות, קצה של פתרונות בקנה.
0: אוקיי.
1: בקיצור, אז אנחנו מתכוננים לפגישה כמו כל פעם, ואנחנו לוקחים את השמות, מי הטובי הייצוגים, מי עורכי הדין המעורבים, ומתחילים לחקור ולנבור. ויש לנו יום, יומיים לפני הפגישה, ואנחנו מוצאים שהאימא של הטובי הייצוגי, שהוא היה אז בן 17 וחצי, אימא שלו היא יועצת משפטית בחברה מאוד מאוד גדולה במשק. ובין כתבי התביעה אנחנו מוצאים שבאחת אחד המסמכים היא בעצם הייתה עשה, איך אומרים, את ה... איך קוראים לזה, שזה תציר, סליחה, בתציר של התובע היא חתומה למטה כעורך הדין. אותה אימא שהיא יומש...
0: האימא חתמה כעורך הדין לבן שלה, על התביעה.
1: בדיוק. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, את עצמנו ואת הלקוח, תגיד, אתה עובד עם החברה הזאת? אתה אומר, בוודאי. החברה הגדולה שהאימא בעצם עובדת בה כיועצת משפטים, יועצת משפטית, היא ספקית שלו, של אותו נתבע. ופה אתה מבין בעצם שכבר, איך אומרים, העסק קצת מסתבך, ואנחנו ממשיכים לחקור ולבדוק ולשמוע וכל הרשתות, אתה יודע, אתה מחפש כל קטש של מידע, ואנחנו מוצאים שאותו ילד, בן 17 וחצי, הוא כבר בן 18 וחצי, והוא כבר נמצא משרת ביחידה מסווגת, וחשיפת השם שלו לא תועיל לו ולא תעזור לו, ועם הכלים האלה אנחנו מגיעים לפגישה, עם המידע הזה, האמא יועצת משפטית בחברה שמספקת לך גם חלק מהמוצרים, היא גם חתומה על אימות תציר של הבן שלה, שהוא התובע.
0: את רשת המסעדות.
1: רשת המסעדות, כן.
0: אוקיי. Okay.
1: תשמע, בדיוק 4 ימים אחרי הפגישה, עם המידע שנתנו בפגישה, מתקשרת האימא לעורכי הדין של בעלי רשת המסעדות ואומרת, אני רוצה לבטל את התביעה הייצוגית. אנחנו רוצים לצאת מהאירוע הזה, אנחנו רוצים למשוך את התביעה. תבין כאילו כמה המידע הזה המשמעותי שאנחנו הבאנו, השפיץ הזה של המידע, היה משמעותי בהתקשרות ובהתנהלות מול התובע ומול ה...
0: אז ומה אמרתם שם? זאת אומרת, מה הדבר ככה שאמרתם שגרם להם לקחת בחזרת התביעה?
1: שמע, ברגע שגם האמא עובדת בחברה שהיא ספקית לאותה רשת מסעדות,
0: אז אתה שורף את הרשת הזו, בוודאי.
1: אתה שורף את הרשת, אתה מקלקל את השם של הרשת המצוינת הזאת של הספק הזה, אתה יכול לחשוף גם את השם של אותו ילד שבגיל 17 וחצי טבע את רשת המסעדות, היום כשהוא משרת ביחידה מסווגת, אתה יכול לחשוף את השם שלו. אין מניעה פה. כל העניין הסתבך להם ויצא מפרופורציה, וברגע שהדברים התבהרו מבחינת הלקוח שלנו, הדברים התבהרו, מי מדובר, מי התובע, מי אימא שלו, איפה אימא שלו עובדת, ב-3-4 שיחות טלפון, הכל נסגר, הם החליטו למשוך את התביעה ולבטל אותה.
0: והלקוח למעשה, זה שאתה הצגת אותו, שהיית מטעמו, ממשיך לעבוד עם אותו חברה שהאימא שם יועץ משפטית, נכון?
1: הכל ממשיך רגיל.
0: הכל בעל מקום ושלום.
1: זה נסגר ככה, איך אומרים, נסגר בחדר.
0: נסגר בחדר, וטוב שכך. ארז דרוקר. ארז יקירי, חוקר פרטי אקסס חקירות, תודה רבה לכם. לך.
1: ביי, כל טוב. תודה, חיים, כל טוב, ביי.

0: רבע שעה נחמדה זו של הלילה, מצטרף אלינו לכאן, לשידור כמובן, ידידי, מדריך הטיולים, דנדן בולוטין. לילה טוב, דנדן.
1: לילה טוב, חיים, עוד מעט בוקר טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור. מה נשמע בחווה?
1: בסדר, בסדר, אין רגע דל פה בחווה.
0: מה?
1: קצת חם, ביום קצת חם, אבל בסדר.
0: ויש הרבה זיתים השנה, נכון? לשמן.
1: נראה, בסדר, נראה, בינתיים נראה בסדר גמור, כן, נראה בסוף איך יהיה, אתה יודע, סופרים בסוף שיש שמן ב...
0: תשמע.
1: במחלים, אבל נראה טוב השנה.
0: פעם הבאת לי שמן זית, עד היום אני זוכר את טעמו הנפלא בפה שלי. תראה מה זה, יש לנו זיכרון בפה. אתה יודע, לטעמים. והשם, כן, השמן שלך.
1: טעמים וריחות זה חלק גדול, כן.
0: דנדן, אז מה, עכשיו אתה בארץ?
1: כן, עד ספטמבר, עד החגים.
0: ואחרי זה לאן?
1: חגים מקודור וגלאפגוס. חוזר לארץ, ואז גם זוגתי תחזור סוף סוף מטיול ארוך ארוך.
0: מה זה ארוך ארוך? כמה זמן היא נסעה?
1: לחצי שנה עם אחת הבנות לעשות טרק.
0: וואו, אוקיי.
1: ארוך וקשוח, כן.
0: אוקיי, אז אתה מסכן ובודד, אה?
1: כן, בפינה בכל שם.
0: כן, והנה, אז זה טוב שאנחנו מדברים איתך, שיש לך עם מישהו לדבר בשעה הקטנה הזו של הלילה.
1: להתבחין, להתבחין קצת, כן.
0: דן, תן לנו איזה סיפור מעניין מאחד הטיולים שלך.
1: לספר על סיפור שהיה עם קבוצה, או הפתקה שהייתה לי שהייתי לבד בג'ונגל?
0: מה שבא לך. כי מה שאתה לא, מה שאתה לא תספר, כי מה שלא תספר היום, אתה תספר בפעם הבאה.
1: בסדר. סיפור קצר נחמד שהיה לי פעם. פעם באה אני אקח סיפור יותר ארוך. שעבדתי בין 1990 ל-95, עבדתי באמזונס, חקרתי מטעם אוניברסיטת תל אביב, חקרתי צמחי רפואה אינדיאנים באמזונס.
0: אוקיי.
1: למסגרת תואר שני, והתפקיד שלי היה ללכת לחפש שמנים, ללמוד מהם על צמחי הרפואה, ללמוד מהם, ללמוד על צמחי מאכל, להרבות אותם ולחלק לאינדיאנים שתילים. ועבדתי עם ארבעה שבטים שם. שבט אחד מאוד מודרני זה שבט הקיצ'ואה. שבט אחד שנחשב אז כמעט והיה לו נגיש שבט הוואורני. שהיה לו שבט תאום שנקרא שבט הטגאריס. על שם ראש הקבוצה שקראו לו טגה. זה שבט שידעו שהוא לא אוהב אורחים. מי שמגיע לאזור שלהם, בדרך כלל לא יוצא משם.
0: אוקיי.
1: לא קניבלים או משהו, הם פשוט הורגים את מי שמגיע.
0: אוקיי.
1: עכשיו, כולם ידעו, כל מי שעבד בג'ונגל, מי שחי שם ידע שבאזור המסוים שלהם, לשם לא הולכים. כי גם קל לזהות אותם, הם היו צובעים את הכפות רגליים באדום, וחורים גדולים באוזניים, מסתובבים חניתות גדולות.
0: ואני מניח שדנדן בולוטין

0: לשם לא, לא הולכים, כי גם קל לזהות אותם, הם היו צובעים את הכפות רגליים באדום, וחורים גדולים באוזניים, מסתובבים עם חניתות גדולות.
1: ואני מניח, ואני מניח שדן דן בולוטין כן הגיע לשם.
0: לא, לא, אני חיי יקרים לי.
1: אוקיי.
0: Okay. וידעתי שלאזור שלהם, נכון שחציתי את הטריטוריה שלהם כמה פעמים, אבל עם מדריך מקומי, בשייט, וכולם ידעו שאם אתה שט על הנער הראשי, באזור שלהם הם לא תוקפים. כי זה כמו ציר תעבורה.
1: אוקיי.
0: Okay. זה מקובל. לא להיכנס לטריטוריה שלהם. עכשיו, אני תמיד הולך בג'ונגל עם מדריך. אבל היה שמן אחד, שהכרתי את הדרך אליו כבר מספיק טוב, קראו לו אגינקה אגינקה. והלכתי אליו הרבה פעמים, והייתי צריך לשאול אותו משהו על איזה צמח. הלכתי אליו, ריינתי אותו, אכלתי אצלו, התפנקנו קצת, שחינו בנחל ליד הבית שלו, וחזרתי לכפר, לבד, בג'ונגל. אני ממצאת ביד, ופתאום אני שומע קופים מעליי, וג'ונגל כזה בתולי אמיתי, שאני לא הייתי מרוכז כל כך, ופתאום אני שומע רעש שאני נעצר, ומולי שני טג האריס.
1: אוי ואבוי.
0: עכשיו, אני יודע שהם לא תוקפים סתם, לא בטריטוריה שלהם. אבל האמת שהם קשקשו ביניהם, זה היה גבר ואישה, הם קשקשו ביניהם, והם גם לא שמו לב שפתאום ביער הלא סבוך שם, הסבך הוא בגובה של 40 מטר, במרחק של אולי 10 מטר אחד מהשני, אני נעמד לשניהם מולי.
1: ואותך אי אפשר להתעלם מהגודל?
0: אי אפשר להתעלם ממני, ואני לא יכול להתעלם מהם. והיו שם, אני יודע, איזה 30-40 שניות שעמדנו. אני זוכר עד היום את הרעש של הדופק שהיה לי באוזניים.
1: אוי ואבוי.
0: וגם ככה הזעתי, כי זה ג'ונגל וחם ולח. ואני עם המצ'טה ביד, והגבר שם עם חנית וכלי נשיפה כאלה של החיצים המורלים. ואני לא יודע מה לעשות. אני לא... אנחנו לא במצב מלחמה.
1: דן דן, אתה שומע את השיר כאן, נועה, או נועה הטכנאית שלנו כאן שמה את השיר ברקע כדי להסביר לנו שאוטוטו יש לנו את החדשות. תן לי
0: 10 שניות סיימתי.
1: תן
0: 3 שניות. בקיצור, אחרי איזה כמה שניות שהם היו בשקט ואני בשקט, כל אחד המשיך לדרכו, עשינו את עצמנו, אני לא ראיתי אתכם, אתם לא ראיתם אותי, שלום וביי. עד היום שאני נזכר בזה, לב צונח לי לתחתונים.
1: אוי ואבוי, עצם עובדה שעכשיו אתה מדבר, כולנו הבנו שעברת את זה בשלום. דן דן, תקשיב, אני לא מוותר על הסיפורים שלך, גם בשבוע הבא אנחנו נטריד אותך, שיהיה ברור.
0: בכיף רב, בכיף רב.
1: תודה רבה, דן דן בלוטין. תודה רבה, לילה טוב.
0: חדשות נעימות, לילה טוב.
1: תודה. ואנחנו אוטוטו בפני חדשות השעה אחת. הצוות כולו כאן מחכה לכם מיד אחרי החדשות. אלה נתן זון המפיקה שלנו ונועה קולטר של הביצוע הטכני. אני חיים קוזניץ וניפגש מיד אחרי החדשות.

0: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה. גלי צהל השעה אחת. שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. חייל צהל נפצע קשה מוקדם יותר הערב מפליטת כדור בבסיס האימונים של החטיבה החרדית חשמונאים בבקעת הירדן. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי בעקבות התקרית מצח פתחה בחקירה ומשפחתו של החייל הודכנה. המתיחות במזרח התיכון. נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח עם אמיר קטר אלת'אני במטרה לבלום את ההסלמה ולקרב בין העמדות של ארצות הברית ואיראן, כך הודיע משרד האמיר של קטר. בסוכנות הידיעות בלומברג דווח כי איראן שוקלת לאפשר למדינות אירופה להסיר מוקשים שהתמינה במצר הורמוז, צעד שעשוי לאפשר את המעבר במצר ולהקל על המשך המסע ומתן עם ארצות הברית. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. עשרות חרדים קיצוניים הפגינו הערב בירושלים מול כנס חשיפה למסלולי הגיוס החרדיים לצה"ל. המפגינים תקפו את משתתפי הכנס, ביניהם תת-אלוף במילואים אופר וינטר. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי מהמשטרה לא נמסר על עצורים. גבר כבן 50 נהרג ושניים נוספים נפצעו קשה ובינוני בהתנגשות בין רכב פרטי לבין מסעית סמוך לצומת תל ערד. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו במקום. שני הפצועים הנוספים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בתאונה נוספת שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נפצעו קשה ובינוני בהידרדרות רכב סמוך לטייבה. צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. בארצות הברית, גבר בן 37 נעצר בחשד שהצית במכוון את אחת משלושת השריפות שהראו מוקדם יותר היום באזור ספוקיין שבמדינת וושינגטון. השריפות החריבו יותר מ-700 בתים ומבנים נוספים, וכ-64,000 בני אדם פונו מבתיהם. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן תוספנה להיות מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ, עם ציפורי לילה.

0: לילה טוב מאזינות ומאזינים, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב לכל אלה שממשיכים איתנו מהשעה הקודמת, ולילה טוב לכל אלה שמצטרפים אלינו כעת. אתם איתנו, ציפורי לילה אופטימיות, מעכשיו ועד השעה שתיים. אנחנו נדבר על נושאים מעניינים, ודאי שלא על אקטואליה, ודאי שלא על פוליטיקה. אנחנו נדבר עם כתבנו שבבולגריה, שנסע לצנוח בבולגריה, הקוצ'ר בני בן ישראל, ויהיה איתנו מדריך הטיולים, אמנון גופר עם סיפור מעניין, קובי רובין, מבקר המסעדות של ויינט, מה שנקרא המונה תואם, גם הוא ימליץ לנו על מקום, וגם נתקשר לקנדה, ונדבר שם עם הנציג הבכיר של הסוכנות היהודית בקנדה, ירון דקל, שתמיד מפליא אותנו בסיפוריו הרעותים. אנחנו כאן, הצוות כולו כאן יחד איתי, אלה נתן זון המפיקה האחת והיחידה שלנו, נועה קולטר הנפלא על הביצוע הטכני, לי קוראים חיים קוזניץ, אנחנו כבר מתחילים.
1: חברים, ברוכים הבאים לפינתנו קאבר אחד בשבוע. הפעם האורחת שלי היא גלי תמיר, איזה כיף שאתה...
0: כן, זה מתחיל, זה מתחיל, זה מתחיל, אבל תכף תשמעו את השיר.
1: 1, 2, 3, 4.

0: אך, איזה ביצוע יפה. ואיתנו הכוכב שלנו, הקוצ'ר שלנו, בני בן ישראל, שנמצא עכשיו לא בארץ. לילה טוב, בני. תגיד לי, איפה אתה?
1: חיים, כי אני בבולגריה, בחופשת רכיפה במצנחים, שזה תחביב שלי מזה 25 שנה, אתה מכיר את זה כבר.
0: לגמרי.
1: כיף גדול, מה אני אגיד לך?
0: איפה אתם צונחים ככה מ...
1: אנחנו צונחים במקום שנקרא סופות, זה כפר קטן ליד שעה וחצי נסיעה מסופיה, מזרחה, יש שם הרים, יש שם רחבל טוב שלוקח אותך גבוה למעלה לעמדה שממנה ממריאים, בעוד חודשיים יש פה תחרות של מצנחי רכיפה, תחרות בינלאומית מאוד חשובה, יש פה הרבה בתי ספר, טיסות טנדם.
0: וכמה זמן נמשכת טיסה כזו?
1: אז תלוי, אתמול עשינו טיסה נורת מאוד יפה, שנמשכה למעלה מחמש וחצי שעות.
0: חמש וחצי שעות אתה באוויר עם הזה?
1: כן, חמש וחצי שעות, טיסה של למעלה מ-100 קילומטר. שהיפה הוא גם שחוזרים, חזרתי אתמול לאותה נקודה שבה המראתי, אז בעצם אתה מעמיס את הציוד והולך קצת ומגיע למלון, אבל לא תמיד זה ככה.
0: טוב, מה שנקרא ריחפת מהערים אל המלון, כמעט.
1: לגמרי.
0: איזה יופי, תגיד לי, מה, היום אנחנו נדבר על בולגריה, או שאתה הכנת לנו איזה סיפור מהקליניקה?
1: יש גם סיפור, יש הרבה סיפורים, אבל היום זה סיפור מהקליניקה של החיים. כי תמיד, כמו שאתה יודע, כשאני מספר סיפורים אמיתיים מהקליניקה, אז תמיד אני קצת מסווה אותם. כי בכל זאת אנחנו רוצים לשמור על הפרטיות של האנשים, ואפילו כשהם מרשים לי, ואני חלק פעמים ממש מבקש מרשות, עדיין אני שומר שם פרטים, אבל כשזה הקליניקה של החיים, אז הסיפורים אמיתיים כפי שהם קרו במציאות. ואני, אתה יודע, יש הרבה מה לספר, אבל אחד הדברים אולי הכי חשובים להגיד, שהספורט הזה הוא ספורט שאתה לעולם לא יודע איך הוא מסתיים. בגלל שאנחנו עושים בלי מנוע, אז כמו שאמרתי לך, אתמול היו תנאי טיסה טובים, וטסתי חמש וחצי שעות, ועשיתי מרחק גדול, ונחתי ליד המלון, והכל נהדר. אבל יש ימים שאתה נוחת בחור תחת, תיזנה בי, נגמרו הטרמיקות שמחזיקות לך באוויר, ואתה נוחת באמצע שום מקום, ועל טיסה כזאת אני רוצה לספר לך, בעיקר פחות על הטיסה, יותר על מה שקרה אחרי הטיסה. ובעצם לפני שלושה ימים פה, אני טס ככה, במקום להיות שמח ועשיר וגבוה ולטוס לאן שבא לי, נחת, מצאת את עצמי נוחת בסוג של ג'הנם, ליד איזה כפר שכוח אל בבולגריה, חם, די חם פה, קרוב ל-35 מעלות. אתה אורז את המצנח שלך, הוא נכנס בין מין פיגב כזה, מעמיס אותו ומתחיל לצעוד. יש לי איזה הליכה של 2 קילומטר עד הכפר, אל תחשוב שזה איזה כפר עם כל מיני דברים, זה צבר בתים, בקושי רואים שם נפש חיה, אבל אני מגיע לכביש הראשי שחוצה את הכפר, ומתחיל לתפוס טרמפים כדי להגיע חזרה למלון שלי, בעיירה שבה אנחנו נמצאים, ולא עוצרים, ואז עוצר לי איזה אוטו, והוא שואל אותי לאן אני צריך, ואני אומר לו, אני צריך לסופות, זה השם של הכפר, והוא אומר, אני נוסע לכיוון השני, אבל אני אקח אותך פה עד הצומת. והצומת היא משהו כמו 500 מטר מהזה, ואני אומר, מה, אני אטריך אותו בשביל 500 מטר, אני יכול ללכת ברגל וזה, אבל הוא כבר עצר, והוא מדבר אנגלית, ואני פשוט נכנס לאוטו, הוא מפנה לי שם את המושב האחורי, נכנס עם הציוד, ואני יושב, ואנחנו מתקרבים לכפר, ואני מחמיא לו על האנגלית שלו, ומתקרבים לצומת, ובעצם 200 מטר לפני הצומת, אשתו שישבה בצד ימין, לידו אומרת לי, מקדימה, אומרת לי, אנחנו ניקח אותך לסופות. עכשיו, תבין, זה חצי שעה נסיעה משם לסופות, והם נוסעים לצד השני בצומת. אני כמובן יוצא מגדרי להודות לה ועל הכל, ואז כשהם פונים לכיוון של הכפר שלי שמאלה, אז הוא אומר לי, אני גם מרחף במצנחי רכיפה.
0: אוקיי.
1: ואז אני כמובן, אני שמח ומבין, ואתה יודע, פתאום אתה, זה באמת מחווה יוצאת דופן, קורה שמקפיצים אותך פה, כן, זה, אבל חצי שעה כן. נסיעה הפוך מהכיוון זה הרבה. אז באמת המחווה קצת יותר מובנת, ואנחנו מתחילים לדבר, ואז מה אומר לי האיש? אני הייתי טייס שטייס קרב בחיל האוויר הבולגרי.
0: אז אמרת לו גם אני.
1: אני אומר, טייס של מה? טייס של מיג 21, חיימקה.
0: וואו.
1: הוא היה טייס, הוא צעיר ממני באיזה 5 שנים.
0: איך הם קוראים, איך הם קוראים למיג 21? יש לו שם אחר, נכון? או שהוא
1: אמר... הוא אמר מיג 21.
0: הוא אמר מיג 21, אוקיי.
1: הוא אמר מיג 21, והוא סיפר שהוא כבר לא מרחף במצנחי רחיפה, אלא... יש לו בעיות בריאות, והוא מספר שבגלל בעיות הבריאות הוא בעצם הפסיק לטוס במטוסי קרב ועבר למסוקים, והוא היום טס במסוק משטרתי, הוא טס במסוק המשטרתי של משטרת בולגריה. אבל הוא אומר לי משפט שנגע מאוד לליבי, הוא אומר, אבל אני עושה עכשיו אפליקיישן להיות טייס של מסוק אמבולנס, כי אני מעדיף להיות אחד שמציל חיים של אנשים, מאשר להיות שוטר מעופף. ואנחנו מתקרבים, ואיכשהו מוריד אותי בכפר שלי, הוא אומר לי, והאישה שלי, שהיא מאוקראינה, הסבא שלה זה מאירוביץ'. הוא אומר לי, והוא זה שמממן לנו את החיים של המשפחה. בקיצור, הוא טייס קרב, מיג 21, אשתו אוקראינית ממוצא יהודי, והוא מוריד אותי מהאוטו, ואנחנו מתחבקים מאוד, ואני שואל את שמו,
0: לא שמעתי.
1: אני שואל את שמו, והוא אומר לי את שמו, ואיך שהוא מסתובב, אני אומר, וואי, אני עודתי לו כמובן במילים מאוד מאוד מאוד חמות, אבל הוא אומר, מה אני עושה? בקיצור, אני יורד מהאוטו, אנחנו נפרדים לשלום בחיבוק, הוא אומר לי את שמו, וכשהוא נוסע לדרכו, אני רואה שאין לי בעצם איך, אני לא יודע איך ליצור איתו קשר, והייתי שמח להישאר איתו בקשר, מי יודע, טייס מיג 21 בולגרי, אני אולי אחזור לכאן עוד פעם, אולי הוא יבוא לארץ,
0: אמרת לו שאתה מישראל.
1: כן, כן, בוודאי, בוודאי.
0: שהיית טייס קרב.
1: בוודאי, בוודאי, סיפרנו, דיברנו, שמה, הייתה לנו חצי שעה נסיעה, דיברנו על המון דברים, שסיפרנו על העבר. אני אחסוך, אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל...
0: אין לנו כבר, כן, זהו, שאין.
1: דאגתי דרך איזה חבר את הטלפון שלו, שבא אחר כך לרחף איתנו. בקיצור, הרפתקה מדהימה.
0: בקיצור, יש לך חבר חדש בבולגריה.
1: לגמרי, לגמרי. חברים, עוד, כל הזמן עוד, אבל חבר חדש, שני חברים למעשה, הוא והחבר שלו שהיה איתו בקורס ובטייסת, שמעתי על קורס טייס הבולגרי, טייסי מיג 21 בולגרים, שאני אשמח לבוא לבקר אותם שוב.
0: איזה יופי, אם היה לנו יותר זמן הייתי מספר לך משהו על טייסים שלנו, אבל זה בפעם הבאה. מתי אתה חוזר בני לארץ?
1: מחר בבוקר, הטיסה שלנו חזרה לתל אביב. עוזרים לחיים האמיתיים.
0: יאללה בני, להתראות, תודה רבה לך, לילה טוב.
1: תודה חיים, לילה טוב, לילה טוב.

0: ואני אומר לילה טוב למדריך הטיולים אמנון גופר.
1: היי חיים, ערב טוב לך ולמאזינים.
0: תשמע, אצלנו במרכז זה לילה ככה אל תוך הלילה, אני מבין שאצלכם בצפון זה עדיין ערב, זה בסדר. הלילה יגיע גם אליכם.
1: אנחנו לא ממהרים, להבדיל מהמרכז. אצלנו זה בא באיטיות, אנחנו בערב, אתם בלילה, כשאתם תהיו בבוקר אנחנו כבר נשען.
0: כן. מה שלומך אמנון?
1: אני בסדר, בסדר, במגבלות החיים אני בסדר גמור, יש מוזיקה, יש אנשים, יש מחשבות, יש הכל.
0: מטייל בצפון?
1: מטייל בצפון, יש מתחילה מה שנקרא תנועה של מתעניינים באמת לטייל בצפון, לא עולים עד הקצה, אבל יודעים לגעת מה שנקרא בנקודות המעניינות שעדיין... כאילו מרגישים בטוחים, אנשים רוצים להרגיש בטוחים, אבל כן, אני מטייל בצפון, יש לי עכשיו טיול קצת שעוסק במיסטיקה מאוד מעניין פה, עם כמה נזירות בהררית, אבל על זה נדבר בפעם אחרת.
0: אבל תשמע, אנחנו כאן מפרגנים לכם תושבי הצפון, וגם זה לא בושה גם כעת כאן לומר כאן אצלי בתוכנית, אם מישהו רוצה טיול בצפון עם מדריך נהדר, אמנון גופר זמין, דברו איתו. אנחנו בעד לפרגן, בעד לעזור לעסקים שנמצאים בצפון ושאכלו מרורים תקופה כל כך ארוכה, מי כמוני, תושב עוטף ישראל דרום יודע את הדברים האלה. אבל אמנון, בשבוע שעבר לא יצא לנו כל כך לעלות אותך לשידור, וכתבת לי שיש לך סיפור נהדר, ואני במתח כל השבוע כדי לשמוע ממך את הסיפור הנהדר היום.
1: תראה, אני, אתה ביקשת ממני בזמנו שנדבר קצת על השכונות.
0: באתונה, על השכונות באתונה, נכון.
1: על השכונות באתונה, על השכונות באתונה. אז תראה, אני, כל שכונה יש לה אופי משלה, אבל השכונה הכי בועטת שיש וכולם מכירים אותה או לא מכירים אותה, או אולי בגלל שהיא בועטת, לא כל כך מכירים אותה, היא אקסרכיה, כמו שאתה יודע, אתה גם היית שם.
0: כן.
1: אז למה אני רוצה לספר על אקסרכיה? כי אני זוכר בימים של פעם, כשאתם מדבר על השכונה, וכשהגעתי לאקסרכיה, ואמרו לי, תיזהר, יש שם זה, וזה קצת אנרכיסטים, וסטודנטים, וזה לא הכי נחמד. אני זוכר שיום אחד אני מגיע לאתונה, מחפש מקום לשהות בו כמה חודשים, שלושה חודשים כאלה לגור באתונה, ומה לעשות, גם בארצנו, המקומות שבהם יש מהגרים, המקומות שיש בהם בעיות, הם המקומות שקל מאוד להזכיר, זול מאוד, וגם אתה יכול להכיר את המהות, את האופי האמיתי של השכונה. ואני החלטתי שאני הולך לאקסרכיה. אקסרכיה היא שכונה מאוד מעניינת, מיד אני אספר עליה, אבל אני מתחיל לחפש בבוקינג, ואני רואה פתאום פנטאוז מדהים. בלב שכונת אקסרכיה, כתוב נוף לאקרופוליס, רואים הכל משם. המחיר, כמו חדר באחורי, במרטף, אני לא יודע איפה. ואני אומר, איך זה יכול להיות?
0: איך יכול? יש משהו, יש איזה עוקץ.
1: בדיוק, איפה הקץ היו לי? אני ישר יוצר קשר, קודם כל אני לוקח, סוגר לעצמי את המקום, אני מתחיל לדבר עם הבעל הבית, ואני תראה, המחיר הוא כזה, הסיבה לכך היא נורא פשוטה. לעתים בשעות הלילה המאוחרות אתה עשוי להתעורר עם דמעות בעיניים. אני מראש אומר לך, אומר לי הבעל הבית, שזה לא מתוך געגועים לאשתך. זה הכל מרימוני הגז שזורקים פה למטה בשכונה, וזה מה שהוריד לי את המחיר של הפנטהאוז הזה מ-550 ללילה ל-50 ללילה.
0: זאת אומרת, הבן אדם גלוי ואומר את האמת.
1: בדיוק, מצאתי את עצמי ישן בפנטהאוס, בלב שכונת אקסרכיה שעכשיו נדבר עליה, מדי לילה קצת מזיל דמעות, חלקם של עצב, חלקם של געגוע, חלקם של גז מדמיע, והחיים באתונה נמשכים. אז בוא נדבר רגע אחד על אקסרכיה.
0: קדימה.
1: אז תראה, זו שכונה שהאופי שלה מתגבש בתהליך איטים מצד אחד בשלבים ראשון, ופתאום בום מתחילה לרוץ קדימה. כשאתה אומר למי שבא לטייל באתונה אקסרכיה, הוא אומר, שמע, זו שכונה מלוכלכת, יש בה גרפיטי, יש בה מהגרים, יש בה סטודנטים, לא נחמד לטייל בה. זה נכון, זו שכונה לא קלה, אבל לא נחמדה. היא שכונה לא קלה, אתה לא חייב ללכת שם ולהצהיר שיש לך פלאפון הכי הכי מתקדם, וכמובן שאתה לא צריך ללכת ולצלם כל תופעה שאתה חושב שם שהיא נראית מוזרה. אבל אין ספק שזו שכונה שיושבת, שבלב השכונה ממש יושבים שני מקומות מרכזיים. האחד זה הפוליטכניקום, שתיים, האוניברסיטה האתונאית. שני אלה מביאים ללב השכונה רוח צעירה, וכמו שאנחנו רואים היום, אחרי 7 לאוקטובר, מה קורה עם הצעירים בעולם, מה הם מחפשים, אז השכונה הזאת מתחילה לתסוס. התסיסה שלה מתחילה בשנות ה-70, כשהקולונלים יושבים ביוון, שולטים ביוון, ונמאס כבר ליוונים ומתחיל המרד הגדול. אז פעם ראשונה התפוצצות של מרד סטודנטים בשנות ה-70, ב-74, ופעם שנייה, כשאיזה ילד נרצח, בנובמבר 70, זה היה בנובמבר 70, הילד הזה נרצח, אם אני לא טועה, בדצמבר 2008, ילד בן 15 על ידי שוטרים. שני האירועים האלה מקפיצים את השכונה הזאת. שכונה של מאגרים וסטודנטים יחד, זאת פצצה מתקתקת. זה אומר למשטרה, חבר'ה, אל תתקרבו לכאן. אנחנו נגד השלטון, אנחנו אנרכיסטים מכל סיבה שלא תהיה, כן, אתה יודע, יש פה, האנרכיזם הוא יכול לרוץ בכל מיני כיוונים, אבל התכונה חיה בין שתי הקצוות האלה. אחד, התנגדות למשטר, בית האופי הצעיר שלה. עכשיו תראה, משנות ה-50 עד היום, מה כבר לא היה פה? היו פה טרנדים עולמיים מדהימים.
0: היו כאן הפגנות נגד אמריקאים, וגם נגד הקומוניסטים. היה שם הכל, הכל, הכל.
1: הכל משתנה. תקשיב, אני מדבר על שנות ה-50, פתאום יש לך את המהפכה המינית, יש לך את המעבר מחברה מסורתית ביוון לחברה קהילתית, חברה קהילתית לחברה שהיא קצת יותר הפרט במרכז. אז תרבות הפנאי משתנה, תנועות זכויות, תנועות לזכויות אזרח, תנועות לאומיות אחרות קמות. בקיצור, האופי של השכונה נבנה מהטרנדים, מהטכניון והאוניברסיטה. עכשיו, אני רוצה להגיד לאנשים, בואו לשכונה, אני גרתי בה 3 חודשים, מדהימים, אולי הכי מדהימים שהיו לי באתונה. כשאתם מגיעים לאתונה, צאו לכם, תרשבו לכם בגוגל מאפ, אקסרכיה, כיכר אקסרכיון, ואתם יוצאים לדרך.
0: כן, רואים את גבעת, רואים את קולונקי מצד מזרח, נכון? אם אני... כן, כן.
1: האצולה היוונית העשירה מצד אחד.
0: בקולונקי, כן.
1: נכון. בצד שני, המהגרים שמגיעים לשם, אבל לא מחזיקים הרבה זמן מעמד, כי אתה יודע, יוון לא אוהבת זרים באופן כללי. המהגרים לא מחזיקים הרבה זמן מעמד, בעיקר המהגרים הערבים בדאבוננו, או לשמחת היוונים, מה שנקרא.
0: לשמחתנו שהם לא מחזיקים שם הרבה זמן מעמד וממשיכים אולי.
1: נכון, הם ממשיכים לגרמניה, שם יש פרנסה, ביוון לא הייתה פרנסה בעת ההיא. בקיצור, האופי היווני ששוחר השלום והחופש והאופי הזה מקבל שם פתאום אל תוכו את האש הבוערת של התנגדות לשלטון והתנגדות לכל דבר שהוא בעצם חוק. מה שקורה, ומה שאני אוהב שם בשכונה הזאת, זה קודם כל ציורי הגרפיטי המדהימים. אתה הולך לכיכר אקסרכיון, שזאת הכיכר המרכזית, מוקפת בתי קפה, שנראים לך לכאורה כאלה של לא כדאי להיכנס, תיכנסו פנימה, תראו שם סופרים, משוררים, יושבים, מנגנים, כותבים, מוכרים תקליטים מיד ליד וכן הלאה וכן הלאה. בלב השכונה היה מועדון שנקרא קאבורס. אני לא יודע אם היית במועדון הזה. זה היה מועדון שהיה מעל חנות של סופלקי. אתה עולה במדרגות עץ, ולפתע בקומה שנייה, אתה נכנס לתוך חדר קטן עם מוזיקה, לייב, כן? אקורדיוניסט, בוזוקאי, זמרת, גיטריסט, הכל שם קורה, מתופף, הכל קורה שם בלילה, במין סוג של מסתורין אתונאי. יודעי דבר, היו מגיעים לשם, הרבה צעירים, שם הייתי מבלה בלילות,
0: אמנון, כבר אומרים לי כאן מהפיקוח שאנחנו צריכים אותו לסיים, כי זה מרתק, כן? השכונה האקסרכיה, כפי שאתה מספר עליה, ונראה שאתה חי אותה, זה די מזכיר לי את פסירי לפני הרבה שנים, עד שהפכה להיום לכל כך אינית, וגם אקסרכיה היא כזו אותו.
1: נכון, נכון. אז אני רוצה שתרשמו רק שם אחד, חיים. תרשמו את השם אגילוס, או אגילוס. או אגילוס זה מין שני חדרים מחוברים יחד, שהם בעצם סוג של טברדה שנותנים אוכל לא הכי מבריק בעולם. אבל בסביבות אחת בלילה מתחילים לזחול אליה או להגיע אליה מוזיקאים שסיימו לנגן בטברנות אחרות. ושם כל אחד מהם מרשה לעצמו לקחת את כלי הנגינה הפרטי שלו ולהנעים לקהל את, את האווירה, את האוכל שלו לא כל כך מי יודע מה. ואו אגילוס זה רגע אחד של שמחה ואושר יווני בלב שכונת אקסרכיה שבועטת עד הרגע הזה ממש.
0: אמנון, הבאת לי את החשק להיות שם יחד איתך. אמנון גופר, מדריך הטיולים שלנו, תודה רבה, לילה טוב.
1: לילה טוב.

0: ואנחנו אומרים, יותר נכון, אני אומר, לילה טוב לנציג הבכיר של הסוכנות היהודית בקנדה, ירון דקל.
1: לילה טוב, חיים.
0: מה שלומך, ירון?
1: שלומי טוב מאוד, אמרתי לך כבר בשיחתנו הקודמת, שאין כמו הקיץ הקנדי. אז יום שטוף שמש בקנדה, זה תמיד משמח.
0: יום שטוף שמש וגם חם, אנחנו שומעים כאן בארץ שלפני יום יומיים הציתו איזה מסעדה ישראלית שם.
1: זהו, אז יהודית, על זה רציתי שנדבר היום, כי זה אירוע שקורה כבר זה בפעם השלישית, מזה שבוע, 10 ימים, הפעם זה קרה במונטריאול, הוצתה מסעדה בבעלות יהודית, מסעדת נועם ונשרפה. זה היה אמנם באישון לילה, לא היו אנשים, אז לא היו נפגעים, אבל זה אירוע מאוד מאוד חמור. לא נתפס בינתיים איש, ושבוע לפני כן, בבייגלס, במסעדת בייגלס, שתי מסעדות בייגלס, בשם קיבה בייגלס בטורונטו, אחת מהן נורו אל עבר היריות, שוב, באמצע הלילה, הפוגעים עושים את זה באישון לילה, הם רוצים לאותת, אבל לא לפגוע בשלב הזה, והמסעדה השנייה, במסעדה אחת ירו, וניפצו את השמשות, ואני ביקרתי שם, סימני הירי עדיין ניכרים, ובמסעדה השנייה ניפצו את השמשה, את חלון הראווה באמצעות אבן, ונגרם נזק כמובן. שוב, המשטרה מייחסת לזה פשעי שנאה, לא נעצרו חשודים, אבל זה הזכיר לי שלפני, בפברואר, 3 בתי כנסת בטורונטו היו לעברם יריות שוב בלילה, נעצר כעבור 3 חודשים חשוד בן 17, וברור שמישהו שילם לו. מישהו שילם לו, את מי ששילם לו, לא עצרו, לא הניחו ליד, ויש תסכול מאוד גדול וגם כעס בקהילה היהודית בקנדה, שזה המצב שהפגיעה במוסדות יהודיים, בשלב הזה ללא נפגעים, אבל שוב זה בשלב הזה, הופכת לנורמה, וזה מנרמל את הסיטואציה שבה בקנדה אין ביטחון למוחלט ליהודים, וזה מאוד מאוד מטריד.
0: תודה, ירון, אני מאזין לך, ואתה, אנחנו מדברים בתוכנית שלי בערך, נראה לי כשנה, שנה פלוס, ואני כן. אני שמתי לב שאתה, הפעולות האנטישמיות, או הפעולות השנאה, הולכות ומתגברות, אתה כל פעם נכון. תיארת משהו, זה הולך ומתגבר, נכון, וקנדה נכון. נראה לי בכלל כסממן עולמי כלפי ישראל.
1: תראה, קודם כל, אני צריך להזכיר שהאירוע הקשה ביותר והנורא היה באוסטרליה, נכון, נכון די,
0: כן, כן.
1: ושם נרצחו יהודים במהלך מסיבת חנוכה. בקנדה לא היו נפגעים, לא פצועים.
0: עדיין לא, לא, לא עדיין לא, עדיין לא.
1: זהו, אז התקווה שלהם שזה לא יהיה עדיין, לא אלא שזה יהיה לא, אבל להגיד לך שלא חוששים שזה עלול לקרות, צריך לזכור, בקנדה אסור להחזיק נשק. אין כאן חנויות לממכר רובים ואקדחים כמו בארצות הברית, אבל זה לא אומר שאין נשק. ברור לכולם שיש נשק לא חוקי, שמוברח, הגבול עם ארצות הברית הוא גבול מאוד ארוך, יש הרבה מאוד מעברי יבשה, ואפשר להבריח במכוניות דברים שונים, כולל נשק. ולכן יש נשק בקנדה, אבל התרעומת של הקהילה היהודית, שלא מחפשים את העקבות של מי ששולח את אותם מציטים של המסעדה במונטריאול, של מי ששולח את מי שירה לעבר קיבה בייגלס וניפץ שמשה, אותם, אליהם לא מגיעים. וגם יש תרעומת שהרשויות כאן, בשם חופש הדיבור וחופש הביטוי, מתירות את חופש ההסתה. כי כשיש קריאות אינטיפאדה, אינטיפאדה, אינטיפאדה פירושה בסופו של דבר רצח ישראלים ואו יהודים. והמשטרה מתירה למוחים לעבור בקריאות קצובות, אינטיפאדה, אינטיפאדה, הם לא יודעים מה משמעות המונח הזה אינטיפאדה, והם לא עושים את זה שום דבר.
0: כן, הם גם לא, לא יודעים, גם לא יודעים מה המשמעות מהים עד הירדן. ויש קהילה, יש קהילה, יש קהילה לא קטנה של יהודים בקנדה, כבר סיפרת, כ-400,000 יהודים בקנדה. 400,000, אז.
1: נכון. נכון, עכשיו תראה, על זה מתווסף עוד עניין אחד שהוא חשוב, והוא היחסים הלא טובים בין ממשלת קנדה לממשלת ישראל. כלומר, העובדה שממשלת קנדה הייתה בין הראשונות להכריז על הכרתה במדינה פלסטינית, כשהרושם של הטבח באוקטובר עדיין לא נמחה, ולא ימחה לעוד הרבה מאוד זמן. העובדה שראש ממשלת קנדה, הוא נחשב עוין בממשלתו, עוינת לישראל. אז שוב, נכון שהיהודים בקנדה הם לא נציגי מדינת ישראל, והם לא רואים את עצמם כנציגי מדינת ישראל, אבל אני יכול להאמין לך, וזה לסוד גלוי, שרובם לא תמכו בממשלה הנוכחית בקנדה, הממשלה הליברלית בראשותו של קרני. הם העדיפו את המפלגה שבאופוזיציה. והעובדה שהממשלה הזו היא ממשלה עוינת, בצירוף התגברות האנטישמיות ומעשים אלימים של ירי, של שריפה, של ניפוץ, כל זה זה שכבה על שכבה על שכבה שגורמת לתחושה של הולכת וגוברת של חוסר ביטחון במדינה שנחשבת או נחשבה לאחת המדינות השלבות בעולם, לא בכדין. הרבה מאוד אנשים, כמות המאגרים שרוצה להגיע לקנדה בגלל הדימוי שלה, הדימוי החיובי שלה, הוא מאוד מאוד גדול, עדיין, צריך לומר, הדימוי שלה הוא חיובי. אבל יש כאן בהחלט מצוקה, ואנחנו, אתה יודע, בסוכנות, מגדילים את מספר השליחים שלנו בשנה הבאה. היום אנחנו 42 שליחים, כולל הרבה מאוד שינשינים של שנת שירות. שנה הבאה 52 שליחים, מתוכם 40 שינשינים של שנת שירות, שמגיעים למקומות נוספים בקנדה שלא היו בהם עד היום שינשינים. זאת אומרת, יש צורך ורצון, אז.
0: זאת אומרת, מתגברים את כמות השליחים לקנדה בגלל המצוקה, בגלל המצב שם?
1: יש יותר רצון ויותר דרישה של קהילות בקנדה שיהיו שליחים ישראלים של הסוכנות היהודית, כי בסופו של דבר מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים להם, אנחנו איתכם, גם ברגעים הקשים, אנחנו ביחד נתמודד, אנחנו לא עם שמפחד, אנחנו עם שידע מכאובים ואירועים, ומצוקות, וביחד אנחנו נעשה זה, כמובן פלוס התכנים של להביא, כל אחד מביא את הזהות הישראלית שלו, את הישראליות שלו, כל אחד הוא תבנית נופן לומד אותו, מאוד מאוד חשוב להם שזה יהיה.
0: וכמובן אני מניח גם שלנו, לישראלים, אין מה להתנצל, אם יש שם ממשלה עוינת ומשטרה שגוררת רגליים, אז כדאי מאוד שיתשתו, כי זה יגיע גם אליהם, ומהר מאוד.
1: בוא נקווה שלא, חיים, אבל 10 הימים האחרונים היו 10 ימים בהחלט לא פשוטים בקנדה. זו השורה התחתונה, ונקווה שבשבוע הבא נדבר על משהו קצת יותר אופטימי.
0: כן, אבל ירון, תשמע, אני שמעתי אותך אתמול בראיון כאן אצל הקולגות שלי בגלי צהל, ואני רוצה להגיד לך שעשית להם בית ספר לתקשורת.
1: למה?
0: אימא, השארת אותם.
1: שאלו אותי מי יהיה ראש הממשלה.
0: השארת אותם פורי פה ולימדת אותם שלדעת לדבר בתקשורת זה מקצוע. ירון דקל.
1: אבל הם מצוינים אגב.
0: ודאי.
1: גם
0: ספר
1: וגם
0: יענים. זה התוכנית.
1: שלא ינסו, אתה יודע, לטמון פח למראיין ותיק לא פחות. החזרתי את הכדור אליהם, מאוד פשוט.
0: לגמרי. אנחנו בגלי צהל גאים בתוכנית הזו שהיא תוכנית מובילה ברייטינג כאן בארץ בשעות האלה. ירון דקל, יקירי.
1: תודה רבה חיים.
0: תודה רבה, לילה טוב.
2: Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits les girouettes.

0: אני אומר לילה טוב למבקר המסעדות הכי זולות שאתם מעלים בדעתכם, מבקר המסעדות שלנו, קובי רובין, לילה טוב.
1: לילה טוב, איש יקר, לילה טוב.
0: ומי שעדיין עוד לא קלט קובי רובין, המונה טועם כמובן, שכותב בוויינט ובעל הבלוג, כן. ומגיע עם המונית, כן, לאן, כל מיני מקומות שאתם לא מעלים בדעתכם. איך אתה קובי?
1: אני בסדר גמור, קצת עייף כמו כולנו, אבל אני אתה יודע, הטור שלי, אני כותב לפעמים על אנשים עקשנים, אנשים שהם, הם, אתה יודע, מגיע להם מדליה, כלומר, מה המשמעות של המדליה? הם כאילו מנסים לעשות משהו כנגד כל הסיכויים.
0: עקשנים.
1: עקשנים, במיוחד עצמאים, אתה יודע, מי שעצמאים מכיר את זה, אנחנו קמים כל בוקר ונותנים את ה-101%, כל בוקר את ה-101%, אני לא מזלזל בשכירים, אבל עצמאים מכירים את זה, אנחנו עושים את המקסימום המינימלי שלנו כל הזמן בשביל לייעל את עצמנו, אבל להביא את המקסימום האפשרי. אתה יודע, אני בזיר אנפין שלי במונית כמובן, אבל אתה יודע, אני בדרכים כל הזמן. הפעם הייתי עם המשפחה בדרך לחופשה בים המלח, כי אני לא אוהב לנסוע עד אילת, אז ים המלח מבחינתנו זה מקום נהדר, ואנחנו תמיד נוסעים מכביש אחד שאתה יודע, יורד עד למטה, הרי כביש אחד ממשיך אחרי ירושלים, עד לכיוון ירדן.
0: עד כמעט צומת שוקת.
1: כן, אז בצומת לידו, אני נכנס לצומת לידו, בפנים, שם יש להם חצי סופרמרקט, חצי מזנון כזה, מזנון כזה, ואני, אתה יודע, נכנס לחניון, ובתוך החניון אני רואה בחור בתוך אוטוגלידה. אבל לא אוטוגלידה, אוטוגלידה רגיל. אני רואה כתוב... בוזה. עכשיו, אני יודע, בוזה.
0: בוזה, גלידה בערבית. כולנו יודעים בוזה, בוזה, נו.
1: בוזה, בוזה, זה רשת גלידה גלילית שיש לה חנות מאוד מפורסמת, כבר המון המון שנים. עכשיו, אני לא כותב על רשתות בדרך כלל. אבל פאטה מורגנה, אתה יודע, כמו שהגשש שהיה אומר, אתה רואה מה שאתה לא רואה, אבל אתה רואה. אני רואה בחור בתוך אוטו גלידה, בתוך הגלת קפה שהפכו אותה לאוטו גלידה, עם מבחר גלידות שלא מבאש את הסניף בתל אביב. יושב בפנים בחור שהוא, אתה יודע, אנחנו, אני סוג של תודה כותב, אז אני קולטן לקטן כזה, אני אוסף את המידע בלי שהוא שם לב. הבחור מבית הערבה, גר בביקה, ברוך השם, מנסה, איך אומרים, להביא פרנסה הביתה, הצליח שכנע את בוזה, לפתוח אותו גלידה, את צומת לידו, על כביש 40, על כביש 1, על פינת כביש 90, יותר נכון, בתוך החניון, אתה יכול לאכול את הגלידה, בין הגלידות הכי טעימות בארץ, במקום לאכול ארטיק שלאחרונה, הקטינו אותו כל כך שיש יותר אוויר בתוך האריזה מאשר ארטיק.
0: איזו הגדרה מדויקת. וכל פעם נדמה לי, או שאני אוכל מהר מדי, אבל אתה צודק, הם הקטינו את הזה?
1: הם הקטינו, יש יותר, זה נהיה כמו אבו נפחה, במקומות מסוימים כשאתה עולה גבוה בירושלים, או בתודה בקסטל, עסקית אוויר מתנפחת, כאילו, אני לא רוצה להכביר במילים על זה, כי אני לא אגיד את השם המפורש. ואז אתה אומר ככה, או שאני משלם מחיר מופקע על ארטיק שהקטינו אותו, או שיותר נכון להגיד שלגון, חלבי, או שאני קונה גלידה ב-20 שקל כדור, ואני יכול לקנות את הארטיק הזה ב-20 שקל, ואתה יודע, באזורים מסוימים יכול להיות גם 20 שקל, אתה משלם, אתה לא יודע אם זה יכול להיות 14, 12, או 18, או 20. ואז אתה אומר, פוגש את הבחור הזה, יושב בתוך האוטוגלידה, מזגן קטן בתוכו בפנים, נסה לגרד פרנסה הביתה, מביא רעיון כל כך מקורי לפתוח, ב-40 מעלות חום שם, בים המלח, שנייה בריאים, שבוע שעבר, נסה לגרד פרנסה הביתה, ופותח אוטוגלידה שם. הילדים שלי, עצרתי את האוטו, בדיוק מול האוטוגלידה, הצוואר הסתובב, ואני מסתכל, הילדים כבר פתחו את הדלתות.
0: הילדים כבר בדרך לשם, כבר בדרך לגלידה.
1: הילדים כבר עמדו בדלפק, אני הלכתי לאסוף אותם עם הכרטיס אשראי, זה לא עזר לי כבר, אבל גם גלידה מאוד טעימה, עם טעמים מאוד מאוד מקוריים, חמאה חומה אני לקחתי, ופיסטוק נהדר כמובן, כי מי לא אוכל פיסטוק, אם אני פוגש מישהו שאומר לי שהוא לא אוהב גלידה פיסטוק, זה כבר נראה לי מוזר. אבל, וטעמתי גם את הצמר הגפן המתוק, שיש לו טעם של צמר גפן מתוק. ויש להם רס על חנות, זה למי שאוהב טעמים של גלידה שהיא יותר מדי מטובלנת אפילו.
0: מה, גלידה רס על חנות?
1: כן, יש להם גלידה רס על חנות. אני עוד פעם, המקוריות הזאת, שהוא הצליח, הבחור הזה שם, אני לא זוכר את השם שלו אפילו, פחות מעניין אותי, הצליח שכנע אותם לפתוח בוזה שמה, מגיע לו מדליה על זה, כל הכבוד.
0: בצומת לידו, אז בצומת לידו, כביש 90, בואכה כביש 90, כשאתם נוסעים לכיוון ים המלח, או בכלל, נראה לי, מכיוון הבקעה לירושלים, נכון?
1: תשמע, זה, כן, מהבקעה, זה תכנס בלידו, יש שם חניון מסביב למזנון הזה שם, מזנון סופרמרקט קטן כזה. אני, על התעוזה הזאת, אני כל כך מעריך אנשים שהם, אתה יודע, חרוצים.
0: כל הכבוד, וכל הכבוד לך, כל הכבוד לך שאתה מפרגן לו, ושאנשים בדרך לשם יעצרו ויעזרו לו גם כן, יקנו, גם ייהנו מגלידה נהדרת, וגם, כן?
1: כן, כן, אני אומר עוד פעם, אתם כבר מגיעים, ואתם יודעים ששם, אתה יודע, זה כמו, היה פעם מקום בתל אביב, אגב, כך מדברים על אוכל, שהוא חשב, סיפור ידוע לפני הרבה שנים, אני לא אגיד את השם עוד פעם, אבל סיפור ידוע, יצאו כתבות לא שלי, אבל זה נכון, שהוא באותו שבוע שהוא העלה את המחיר של השווארמו, הקטין את המנה של השווארמו, והוא חשב שאנשים לא ישימו לב, אנשים ועוד איך שמו לב, ומאותו יום גם נעלם התור במקום שלו.
0: ברור.
1: אז, ברור. והוא חשב שזה יעבור חלק, אבל זה לא עובר חלק, חבר'ה שמים לב. ואני אומר, אם אתם רוצים לעשות פרגן, לפרגן, כמו שאומרים, באמת.
0: מכל הלב.
1: תשימו 20, 22 שקל על שני טעמים, או כדור, שני כדורים, או תסתדרו. פרגנו לבן אדם שבאמת גר בביקה ומנסה להביא פרנסה.
0: לגמרי, לגמרי. קובי רובין, אחלה המלצה. תן לנו סיומת ככה לשבוע.
1: שיהיה לנו המשך שבוע קל ומשעמם לכל בית ישראל. אמן, כן, יהיה רצון.
0: קובי רובין, המונה תואם. תודה רבה, יקירי. לילה טוב.
1: תודה
0: לי שיקר, נשתמע
1: לטובה.
0: כן, אנחנו כבר עם הצלילים של Don't Worry Be Happy שמרמזים לי שהגיע הזמן לסיים את התוכנית, תוצאותו חדשות השעה 2. אז תודה לכם שהייתם איתנו, אני מקווה שנעמנו לכם מאוד. תודה לצוות הנפלא, למפיקה אחת והיחידה אלה נתן זון, לנועה קולטר שהייתה על הביצוע הטכני והעביר את הכל בצורה מאוד מקצועית. תודה לכם שוב. אנחנו נשוב וניפגש בשבוע הבא, תוכנית נוספת, ועד אז שהכל יעבור לנו עם הרבה אופטימיות ומצב רוח טוב, ושתהיינה לכולנו רק בשורות טובות. לי קוראים חיים קוזניץ, לילה טוב.

0: גלי צהל השעה 2. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. חייל צהל נפצע קשה הערב מפליטת כדור בבסיס האימונים של חטיבה החרדית חשמונאים בבקעת הירדן. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי בעקבות התקרית מצח פתחה בחקירה ומשפחתו של החייל עודכנה. עשרות חרדים קיצוניים הפגינו הערב בירושלים מול כנס חשיפה למסלולי הגיוס החרדיים לצה"ל. המפגינים תקפו את משתתפי הכנס, ביניהם תת-אלוף במילואים אופר וינטר. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי מהמשטרה לא נמסר על עצורים. גבר כבן 50 נהרג ושניים נוספים נפצעו קשה ובינוני בהתנגשות בין רכב פרטי לבין מסעית סמוך לצומת תל ערד. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו במקום. שני הפצועים הנוספים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בתאונה נוספת, שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נפצעו קשה ובינוני בהידרדרות רכב סמוך לטייבה. צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. באוקראינה, כוחות רוסיים תקפו את הבירה קייב באמצעות טילים בליסטיים, כך הודיע ראש עיריית קייב, ויטלי קליצ'קו. עוד עדכן ראש העיר כי בניין בין 20 קומות עולה באש לאחר המתקפה. קודם לכן מסר קליצ'קו שצוותי חירום נשלחו לזירת פגיעה באחד מפרברי הצפוניים של קייב, וציין שיחידות הגנה אווירית פועלות כדי להדוף את המתקפה עליה. המנהל הצבאי של קייב דיווח שמחסנים עלו באש בשניים מהרובעים שלה, והזהיר כי הסכנה עודנה גדולה. בארצות הברית, גבר בן 37 נעצר בחשד שאיצית במכוון את אחת משלושת השריפות שהראו מוקדם יותר היום באזור ספוקיין שבמדינת וושינגטון. השריפות החריבו יותר מ-700 בתים ומבנים נוספים וכ-64 אלף בני אדם פונו מבתיהם. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן תוספנה להיות מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

איזה שיר, דני סנדרסון. לילה טוב לכם, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, את המוזיקה שתעשה לנו את הלילה הזה בחר לנו יובל זהבי. אילי פסי כאן על הביצוע הטכני, ואני מעיין מנחם. אז אמנם שמענו עכשיו את לא יפריד דבר, ונגענו ברומנטיקה כזאת חמימה ומלבבת בטירוף, אבל אנחנו נעשה בדיוק את ההפך עכשיו, ונחוש קצת כאבי פרידה ואהבה נכזבת. זה בוס קראוזר. שאהבתי אותך.

ברי סחרוף, האחד והיחיד. חלה להיות. להיות או לא להיות? זאת השאלה. גם דודו טסה נמצא באיזשהו מרדף עכשיו, הוא מרגיש שהוא חייב להספיק כל מה שהעולם מציע, ואני לא מאשימה אותו. יש כל כך הרבה לראות, כל כך הרבה להשיג, ושאפתנות זה חשוב, אבל במידה, כן? אני רץ.

תמר גול, נערי, שובה אליי. 27 דקות אחרי השעה 2, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, ואם מרגול לא הספיקה בשביל להעלות לראש שלכם מישהו מיוחד לחשוב עליו ככה, השיר המתוק הבא, בטוח, בטוח, ייתן לכם ככה תזכורת לאדם שיש לכם חור בלב בצורה שלו. הג'ירפות. Damsel is depressed. אתם יודעים איך זה הולך.

שירה מרגלית, אחותי כבר לא סובלת אותך, אבל למה שתסבול אותו? היא לא צריכה, לפעמים פשוט עדיף לשחרר. ואתי אנקרי עושה בדיוק את זה, אין לה כוח למשחקים, היא שולחת את מי שלימים יהיה בעלה, דורון ליניק, ואומרת לו... בדיוק את זה, לך תתרגל איתה.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום,

0: אחורה, קחו לכם איזה אפרסמון ככה. קצת היפ-הופ, לא הרג אף אחד. אולי כמה ראפרים. מזכיר לי את הסרט מכתבים מפתח תקווה. אתם מבינים למה אני מתכוון. ליידיז, חפשו אותנו בקניון הגדול, בקומה של האוכל. אין ספק.
1: לא צריך הרבה. רק דבר אחד פשוט. לא לנו מוזיקה טובה ואנחנו מבסוטים, לא? אנחנו מתקרבים כבר לסוף השעה הראשונה שלנו כאן יחד, אבל לא לפני שנשמע עוד כמה שירים, שירים מאוד מאוד יפים שרק מחכים, אמרנו כבר, מוזיקה טובה, נכון? זה התפקיד שלנו. זה לירן דנינו. נשים לה כחולה.

מאוד ישר. הראל סקאט. כמה דרמה. מיד אחרי החדשות נשוב לעוד 3 שעות של מוזיקה ישראלית משובחת. אז אתם מוזמנים להישאר איתנו. עד אז, בינתיים, ילווה אותנו עוד החדשות נתן גושן. כל מה שיש לי.

0: גלי צהל השעה 3. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית השתמש בכמעט 80% ממלאי טילי העירות מסוג תד שברשותו, ובכמחצית ממערתי הפטריות שלו מאז תחילת העימות עם איראן. כך עולה מדברי שני מקורות המכירים את דוח המלאי העדכני ששוחחו עם רשת CNN. מספר מקורות המעורים בנושא מסרו לרשת, כי בכירים בצבא ארצות הברית מזהירים שהמלאי של הפנטגון נמצא ברמה נמוכה באופן מסוכן. עוד דווח כי מספר גורמים רשמיים אמרו שכמה מבעלות הברית של ארצות הברית במפרץ מסתמכות על מערכות ההגנה האווירית שלה, שהמחסור בטילי העירות עלול לפגוע ביכולתן ליירט מתקפות טילים וכלי שיט בלתי מאוישים של איראן. חייל צה"ל נפצע קשה הערב מפליטת כדור בבסיס האימונים של החטיבה החרדית חשמונאים בבקעת הירדן. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי בעקבות התקרית מצח פתחה בחקירה ומשפחתו של החייל עודכנה. עשרות חרדים קיצוניים הפגינו הערב בירושלים מול כנס חשיפה למסלולי הגיוס החרדיים לצה"ל. המפגינים תקפו את משתתפי הכנס, ביניהם תת אלוף במילואים אופר וינטר. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי מהמשטרה לא נמסר על עצורים. גבר כבן 50 נהרג ושניים נוספים נפצעו קשה ובינוני בהתנגשות בין רכב פרטי לבין מסעית סמוך לצומת תל ערד. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו במקום. שני הפצועים הנוספים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בתאונה נוספת, שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נפצעו קשה ובינוני בהידרדרות רכב סמוך לטייבה. צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז רפואי מאיר בכפר סבא. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. באוקראינה, אדם נהרג וחמישה נוספים נפצעו במתקפה של רוסיה הלילה בבירה קייב, כך מעדכן המינהל הצבאי של העיר. מוקדם יותר הודיע ראש עיריית קייב ויטלי קליצ'קו שכוחות רוסיים תקפו את העיר באמצעות טילים בליסטיים ושיחידות ההגנה האווירית פעלו כדי להדוף את המתקפה. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן תוספנה להיות מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.